0: Þetta söngir nú bara aldrei, held ég.
1: Nei.
0: Nei?
1: Ég man ekki
0: ekki ennþá.
1: Nei. En kannski bætur þessu við núna á programmið.
0: Já, það gæti bara enda með því, sko. Þetta er svo góðu taktur.
1: Góðu taktur. Allt er þekkið
0: það. Þetta er það. Country döðans, náttúrulega. Mm. Ha. En sæll Maggi minn, blessaður og sæll.
1: Já, sæll og blessaður, Hjördís, við skulum kynna okkur.
0: Já.
1: Gömlu góðu lögin, Hjördís Geistdóttir, Sveitaballa drottning Suðurlands.
0: Þar, já, sko, frá 1959 til 64.
1: Já.
0: Skulum hafa það alveg á hreinu.
1: Og svo Magnús Magnússon, hinn undirgefni dansherra.
0: Já, hinn undirgefni diskodrottning kóngur og dansherra.
1: Já, já.
0: Diskó kóngur.
1: Öss.
0: Það eru ýmsir titlar hér, sko, borð.
1: Það, við hófum þáttin á Dolly Parton.
0: Já, já, já, já. Elsku kenningunni, já, svona sko, reyndar var hún ekki, já, jú, upp á haldi hjá mér, en hún var ekki númer eitt. Og ég ekki heldur númer tvö, var ég númer þrjú.
1: Já.
0: Af því að, sko, ég var ekki alveg, mátt ekki vera mikið í countryinu í gamla daga þá.
1: Nei, nei.
0: En í fyrsta setti að mér við að náttúrulega bara Ella Fitzgerald alveg saman okkar hver sagði, sko.
1: Já.
0: Og nú svo kom náttúrulega Connie Francis.
1: Já.
0: Af því að hún var vinsælust þá á sko, ballmarkaðinum. Já. Ella var meir í djassinum, en hún var líka, sko, þegar ég að byrja skingi 59, þá allt þetta bara ballmúsík. Dansmúsík, það ekkert búið að setja þetta vatnir þessar hillur sem búið að gera í dag.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Þetta var bara allt sama tóbakið.
1: Já.
0: Svo kom bara alls út að hringdans og ekkert mál.
1: Og svo bara dansmúsík.
0: Já, bara svo bara eitthvað sem að, já, alveg sama hvort að í dag myndi heita jazz eða country eða hvaða gömlu dansarnir eða rock eða hvaða var.
1: Nei, já, þetta.
0: Bítanir voru ekki fættir þá eða sko ekki konur á koppin.
1: Nei, nei, þeir voru æfa sig.
0: Þeir voru æfa sig.
1: Já, 59.
0: Og 60, já.
1: Já, já. En það er ennþá verið að fara í sumarleyfi landið allt þar en það ágúst.
0: Já, já, elska mín, sumarið er ekki búið finni lok september, sagði veðurfræðingur.
1: Já,
0: já.
1: September er allir eftir.
0: Hann er allir eftir.
1: Já. Ofta er hann bestur.
0: Já, kannski, kannski.
1: Nú er létt norðanátt, sól
0: já.
1: Og næs.
0: Nákvæmlega.
1: Já, eins og Jón Ólafs safnvörður á Bíldudal mundi segja
0: já,
1: nice.
0: Já, svo næs
1: nice. En ef ekki að ég sé Ellý vinkona hans,
0: já,
1: Jóns
0: já, vinkona Jóns og mín sko, já. Já, sko,
1: Jón á nú svolítið slatt af fötum og kjólum af Ellý á safninu sínu
0: já. Hann safnaði öllum anskotanum As. Til sín alveg ótrúlegur að Jón
1: duglegur
0: já. En ég vil endilega tala núna svolítið sko kaupakonu kaupakonundar sem voru að hétu núna hefði þeirra vertíð verið að ljúka í sveitunum sko.
1: Já Voru það sendar heim þá eða?
0: Já, þá voru bara vertiðin, var lokið að búa raka allt hegið og komaði inn í hlöfu
1: já.
0: Og svo var haldið balla á eftir og þú nú erum við á því balli, sko
1: Já,
0: já. Þá bara Við byrjum alltaf á
1: Er það töðugjaldaball?
0: Já, þetta er töðugjaldaball, einmitt Við þetta nú góður
1: Ég veit
0: Þú veist þetta?
1: Já, já
0: ha.
1: Það var alltaf veist
0: En komdu með Ellý, komdu með upphafið

0: Já, dettu í það, nei, dettu minn.
1: Já, sko, þetta náttúrulega upphafslagið, segi ég. Þetta ég stóð á vörubílspalli 1959 í Þjórsárdalnum og söng þetta mestunamanna helgina. Þá var þetta alveg ekki lænýtt. Algjörlega.
0: Og komið í útvarp.
1: Já, það var komið í útvarpi. Það var það heyrðist þar og það náðist inn á segulbandi, sko. Og
0: 59
1: já.
0: Var þá komin þátturinn óskaleg sjómanna, óskaleg sjúklinga.
1: Já, þá var þetta alveg hámarki, sko.
0: Já, það, já.
1: Elska mín, já. Þeir voru þá. Þetta var aðal sem maður hlustaði á. Já. Lögungafólksins.
0: En sástu, hvenær sástu Ellý fyrst á sviði?
1: Ég sá Ellý á sviði í Selfoss bíó þá var ég árin yngri, þá var ég 14 ára þá var mér laumað inn bara ég grenjaði mig inn og þá sá ég Ellý á sviði það var eina skipti sá hún á sviði
0: Já.
1: En þá gott því vorum að syngja saman 1990 á Broadway að fagna 50 ára Jóns Sigurssonar dvöl í bransanum en ekki þess að milli sá ég hann að enda hættu hún að syngja fljótla bara eftir 60
0: já, hún bara hvarfaði markaðanum
1: já, það var bara hún eins og ég segi, fór í annað en þarna hún að sko verða dásamann að vera að kaupa kona og nú skulum við heyra hvernig lífið hjá kaupa konunni var svona yfirleitt í sveitunum
0: já.
1: Hlustum nú vel sko

0: Já, wow, þetta var svakalegt.
1: Þetta var svakalegt. En svona var þetta sko. Kaupakonan, hún var í sveitinni Já. Og það var sveitasími og þá þurfti sko að hringi miðstöð til að ná að bæina.
0: Já.
1: Og þá var sko löngstutt löng og þrjá langar og þrjá stuttar að bæina sko. Mm. Svo heyrði maður síma hringja ring ring ring,
0: ring, ring. Eitthvað.
1: Þá hljóp maður til að hlusta.
0: Já.
1: Manst þú eitthvað til því?
0: Sko, ég get núna sagt þetta því að þetta komin nokkur á síðan þegar ég var í sveit
1: Í sveit, já, já ok
0: Í miða, í landiðunum
1: Já
0: Ég nefnilega tók við að latta
1: Já, ég skilði
0: Latti var í sveit þannig á frænda sínum
1: Já, já, já, já
0: Svo hætti hann og þá vantaði eitthvað skemmtikraft og þá var ég ráðin til starfa
1: Nema hvað Já, sem 30 ára eða 5 ára eða
0: hvað var
1: Tíara
0: Það byrjaði í sveitinni
1: Og var þá enn sveitasími?
0: Þá var ennþá svona drinn, drinn að snúa.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og þá var það við drenginir,
1: já.
0: eða var hringt og fullt og fólki var ekki heima.
1: Nei, já.
0: Þá lættumst við í síman og passa að fara
1: rólega. Nákvæmlega.
0: Já, ekki
1: nei, nei.
0: bara rólega.
1: Og þess vegna Loftur Guðmundsson tekur henni þetta svo dásamlega fyrir mm. að býr þetta til hann býr til heiminn alveg
0: Já.
1: Að kaupa konan, hún var í gröf hjá Gísla bónda og svo voru bæjandinn í kring, þá voru bóndasinninnir og vinnumennirnir, allir skotnir í henni og svo hringdu þeir sko og þá hlustaði sveitin í háspennu hlerar ef hringar að gröf síðla dags
0: Já.
1: Já. Og svo getur við ímyndað hvað þeir hugsuðu með sér það var náttúrulega sko átt vera ball um helgin mm, eftir
0: já.
1: Og það getur við ímyndað hvað þeir voru að hugsa með kaupa konar skýrsli gröf
0: já.
1: Hvað þeir ætluðu helst að ná svona fyrst til wow. að vita ná hvað þeir fengju hjá henni svona eða pæla í henni sko áður en að já, bara fyrst til að ballinu og nú þurfum við að heyra það
0: en,
1: hvað þeir voru að hugsa sko
0: en, Hjördís, ég veit ekki hvað einn maður að hugsa hann alltaf sendaði gjafir
1: Nú.
0: Gummi við nokkar í automatik
1: Elsku kallinan Gummi
0: Hann automatik. Var að fá sending af svona trefjaklútum
1: Nei.
0: Og vildi láta að hafa þetta eða vildi svona aðeins stusta bæð og mælaborðinu fyrir veturinn
1: Takk fyrir þetta
0: Og til þessum fengir ekki einhverja eitrun og puttana af einhverjum efnum sem að hann veit ekkert hvað það nota Það lét að hafa innóta hanskara þegar hann var á sendingu
1: Hann alveg með þetta, hann gummi Þetta nákvæmna þetta sem við vantar
0: Hann með þetta reyndir í kassavís
1: Já
0: Hann upp í automatik
1: Auðvita
0: Og menn geta farið smiðurvegin og sagt Ég ætla að fá eins hanska eins og Hjördís Giss Já. Er að nota Þá er þessi órænslituðu
1: Dásamlegir
0: En svo ég þarf að aðeins stærri
1: Já,
0: þá tek ég þess að svörtu með græna innan
1: ég skil þig
0: græni hlutin alltaf einn þannig að þegar ég að fara í aftur
1: já.
0: Þá veit ég þarf að blása
1: já, ég skil
0: og græna hliðin inn það
1: skipti
0: máli
1: já,
0: en varstu búin að heyra í Garðari?
1: Nei, Guðmunds? Nei
0: Þetta þessu fyrirtæki sem erum að stopna
1: Nei, ekki, nei, var ekki búin að heyri honum
0: Nei, vegna þess að við ætlum að reyna að fá þitt þess að vera svona sölustúrkun
1: okkar Elskan mín, ekki málið
0: Þetta verður á gatnamótunum við kringluna
1: Já
0: Miklu braut og þannig
1: Já, já
0: Og í rigningu
1: Já
0: Því þá sér maður hver að nota hendlegs
1: Já, ég skildi
0: Fyrir þetta framrúðuna
1: já.
0: Og ef hann er með rúðurk í gangi
1: já.
0: Þá kemur þú að bílnum á bankar
1: Já
0: Góðan dag, ég má ekki bjóða þær eitt skamta hendlegs Ég séð þú ert að nota framrúðuna
1: Ég segi það, já
0: Og þá getur líka verið með þarna trefjatuskuna
1: Ég getur verið með trefjatuskuna Og hanskana, já. Allt bara, klárt
0: Og þurrkað bara mælaborðin liðinni
1: Nákvæmlega
0: Það er að bjarga sér svo mikið og gleðja
1: Nákvæmlega
0: Enda það eru margir kosningagýr núna
1: Já, já
0: Og er að fara á kosningavökur
1: Já
0: Annarkvöld
1: Já Nei, þá var ég nú upptekið, þá var ég í heljapartí
0: Þú er heljapartí
1: Mér get ekki verið þá á Gallamóðum ekki á morgun, ekki annarkvöld
0: Já, en menn að leiðin inn á sveitaball
1: Já
0: Gummi í automatik fór nú oft á sveitaballin hann
1: já, já, já, hann er sveitaballagægi sko.
0: Hann er sveitaballagægi
1: Já, já, já, já
0: Dansera mikill
1: Já, já, örugglega
0: Mikill dansera En það kom hann að laga með Elvis Presley Ég þor ekki að segja þess að ég er orðvar
1: Já, þú er svo orðvar En þetta hugsuðu drenginir sko Já, og þetta, en Presley var annarslega bestur þarna sko
0: Já
1: Búið að finna upp bílana eins og ég segi
0: Nei, ekki þarna
1: Nei En þarna var þetta alveg hæsti punkturinn að syngja þetta
0: Ég ætla að lifa þér að kynna lagið því ég er svo orðvar
1: Já þetta, ég ætla bara ekki að segja neitt, Nei. Bara hlustið nú

0: Hér var að koma fyrir spurn á netinu. Er ekki búið að láta Hjördísi fá lukeksi sitt og kaffið? Jú, jú.
1: Já,
0: og annað, prins Pólo er líka hér.
1: Prins Pólóið, já.
0: Lu og prins fara vel saman.
1: Já, lu og prins er bara dásanlegt.
0: Já, ég segi bara, sko, lu er þannig að þú mátt dýfa því hún í kaffið.
1: Já, já.
0: En prins Pólo dýfur ekki hún í kaffið.
1: Nei, ekki mikið.
0: Þar setji grensuna.
1: Sko. Ekki lengi, nei.
0: Nei, bara alls ekki neitt.
1: Alls ekki neitt,
0: sko. Prins Pólo, það fer vel með kaffið en maður borðar það bara svona.
1: Já.
0: Bara svona gott kex.
1: Já.
0: En lu finnst mér alltaf best lupastó með, og jafnvel fyrir byrjandur með röndinni, dúoð.
1: Já.
0: Þá brotnar ekki eins og öðvöldlega.
1: Ok.
0: Mér finnst það best með kaffið.
1: Já.
0: Þannig að Steini tækni
1: maður,
0: hann hugsar okkur og ég hefði ekki áhyggjur
1: að... Steini, hann bjargar okkur sko.
0: En mér dættu, Hjördís, nú ert þú alltaf að skemmta.
1: Já.
0: Og sko, þú ert ofta að sýna dans.
1: Ég nefndi átti nú að sýna línu dans á menningarnóttina, en það ringdi svo mikið því að hætti við.
0: Já.
1: Ég bara mætti ekki, en já, ég gæti verið að sýna dans.
0: Ég nefnilega talaði við Torfa Ólafsson, ljóðskáld. Og skólastjóra í Gítaskóla Íslands.
1: Já.
0: Og ég sagði hún að við værum svona, að ég reyndi rætt eftir að heyri Hjördísi hvað það var þar, en ég væri svona að hugsa að vera kannski á skemmtunum með Hjördísi Geis.
1: Já.
0: Og þar myndi ég vera á gítarnum.
1: Já, og ég átti að dansa.
0: Þú myndi þá syngja og dansa.
1: Já.
0: Vera með þráðlausan mikrofón.
1: Já, ég skildi.
0: Og þá var ég á gítarnum.
1: Já, og ég myndi bara dansa við gæjana með þráðlausan, já.
0: Og svo bara skiptir alltaf
1: takt. Ég er að vera hálfgjörðu vanga dans.
0: Og svo reynir þú bara að fylgja mér á gítarnum.
1: Já.
0: Hvað er að spila?
1: Já, ég reyni það.
0: Og reyni það og svo bara af og til bregður í söngu og sér.
1: Já, ég kemst í gott stuð. Sko.
0: Það er góða við Gítaskóla Íslands.
1: Já.
0: Þeir taka við svona gamlingjum eins og mér.
1: Já.
0: Og ég var á fundi núna bara í gær með Ragnari gítakennara.
1: Ok.
0: Og hún fari yfir prógramið.
1: Ég segi það.
0: Og ég sagði, veistu, hvernig ekki fari yfir prógramið strax, Ragnar mín, því að Gítaskóli Íslands á eftir að fá dagskrána frá Hjördísi Geis.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, þar fáum við lagavalið og svona upp á það hvað ég vil læra í vetur.
1: Já.
0: Og þá sagði Ragnar, ætlar að þá útskrifast úr Gítaskóla Íslands í vor, sagði.
1: Já.
0: Ég sagði, já, við reynum það aftur.
1: Já.
0: Þetta er 34. árið mitt.
1: Ég skildi.
0: Ég hef aldrei náð.
1: Nei, ég skildi.
0: Það klikkar alltaf ykkur í gripi.
1: Æ.
0: Já, þá segir bara, komdu aftur maður ekki minn næsta vettur.
1: Já, það er langt best að hafa það svoleiðis.
0: Já, ekki dressin.
1: Nei.
0: En fyrir þá sem vilja, þá eru tvö sæti laus hjá Ragnari í svona fyrir okkur gamlingjana sem að viljum læra og gítar eða bæta okkur.
1: Já.
0: Ragnari snillingur í
1: okkur. Snillingur er hann. Já.
0: En Ómar Ragnarsson, hann var ekki með gítar.
1: Nei, núna vorum við náttúrulega komin af, sko, nú veit kaupa konan, hann skýslaði gröf.
0: Búin að kissa.
1: Hún er komin á ballið og allir bóndasinni eru búinir að hugsa hvað þeim langar nú helst að gera með hann, sko.
0: Já, búin að suði henni,
1: kiss mig. Og nú bara þá að komast inn á ballið, sko, og þá er náttúrulega ballið hans Ómas alveg kjörið að koma því í gang.
0: En það er erfitt að vanga við þetta lag.
1: Nei, það kemur seinna.
0: Já, kemur seinna.
1: Já.

0: Íta ball, já, ekki þetta, já, heyrðu, við erum komin inn.
1: Já, heyrðu, já, þá þurfum við að komast í partí, sko.
0: Já.
1: Kjamsa það bara ekkert, það ekkert örvísi að svona sveitaball, hugsaðu þér og þessi dásendar undir leikur.
0: Ég get sagt þér eitt.
1: Er þetta flott, flottur?
0: Ég get sagt þér eitt, Hjördís.
1: Já.
0: Þarna var saxofónleikara svo flottur.
1: Já.
0: Jafnvel tveir.
1: Voru tveir, það voru tveir.
0: Þeir voru tveir.
1: Já.
0: Og við vorum reyna að gíska á hver var að spila.
1: Já.
0: Og ég þorði ekki að segja neitt.
1: Nei.
0: En þú mátt alltaf segja allt.
1: Ég var já, sko, já. Ég gíska á Rúnar Geirsson. Mm. Ég og Maggi og Siggi Flosa var alveg örglað með honum.
0: Já.
1: Bara kotnungur.
0: Kotnungur.
1: Já, svo leiðis.
0: En sástu stóra skipið niður í Sundhöfn í morgun?
1: Já, ég sá stór skipi morgun, ég já, ég reyndar, ég var ekki, horfa mikið á það en ég, það var óvanlega stór skipi morgun, já.
0: Það, olli smá veisinni.
1: Ok.
0: Vegna þess að þarna voru þjóðverjar um borð.
1: Já.
0: Og þeir fara og taka leigubíl.
1: Já.
0: Þeir eru ekki að leita Gullfoss og Geysir.
1: Nei.
0: Do you know the store Karlmann laugavegi?
1: Ó,
0: oh. Ná, já, þá erum við búin að googla það Albert og Buxurnar eru ódýrar hjá Bóbó heldur í Þýskalandi
1: Þetta eru almennilegir gæjar sko.
0: Já, ég já. Var þarna já. Með þýsku kunnáttuna mína
1: Var það ekki?
0: Já, segút, sagði ég og svo var þarna, voru hjón að velja sér Albert og Buxur
1: okay.
0: og hún svona horfði á mig og heyrði að ég væri góð í þýsku ég sagði segút og
1: já.
0: Svo spurðum hvernig er þessir Buxur þarna segút Svo kom næsti þjóðveri og Bóbó var að reyna afgreiða með Alberto
1: okay.
0: og svo náttúrulega kemur ljós að það eitthvað ball, þarna eitthvað gala vesinn hann borð í skipinu.
1: Ah, já.
0: Þá þurfti að fara í Karl Gross jakkafötin.
1: Hvað heldurðu?
0: Og að sjálfsögðu sokkana.
1: Já.
0: Og sokkarnir sem að við vorum búin að taka til fyrir þig.
1: Já. Hörfu þeir?
0: Þýska konan. Það sé sér gút, sagði hún og
1: bengt
0: og ég einhvern veginn ruglaðist á þessu svona aðeins svona
1: þannig
0: að hún labbaði út með nýjar Alberto buxur
1: já.
0: Karl Gross jakkaföt
1: okay.
0: og sokkana þína
1: Nema hvað? Já,
0: þannig þú átt inn í tvo sokka
1: já,
0: bók og næst
1: já, mín,
0: vá, ég,
1: bara án með mikill ánæg
0: að gott er inn í hjá Bóbó
1: já, það er ég vissum
0: þannig að ég geti trúa að núna væri traffikin úr skipinu búin
1: já,
0: því nú eru þeir að fara að koma sér borð
1: já,
0: að borða
1: já.
0: Þannig að nú er óhætt fyrir okkur Íslendingar að fara hann upp á laugavegi 77
1: já.
0: Og segja við Bóbó Zegut þá hugsa hann einn þjóðurinn enn Zegut
1: nákvæmlega.
0: En það, ég held að Bóbó hafa lært mikið
1: í þýsku
0: núna sko,
1: já,
0: að hlusta á mig
1: Zegut
0: það er svo mikið átt að segja
1: þú ert alltaf bara með þetta Maggi þú ert bara, þú máttu nú heim í Þýskalandi og það talar þýsku
0: ég hef ekki þorað auðvitað að læra bara að halda mér í þýskunni vel því nú eru kosninga framundan
1: nákvæmlega
0: og maður veit aldrei hvernig það fer og við erum með þennan eina þátt hérna sem að segjum ekki neitt
1: segjum ekki orð við höldum bara
0: viljum partí
1: í framhalda sveitaballum Viljum við partí eða á ballinu, á sveitaballinu
0: En sko, ég var að fara yfir textan
1: já.
0: Ég fer oft yfir textan hratt
1: já,
0: Þess að kom ég veg fyrir að sé eitthvað dónulegt í honum
1: Já
0: Fóru hverju spjör
1: Ah, í partíinu
0: Já,
1: það er stundu þannig Þá er fólk að fara í pottin, sko
0: Já, svoleiðis að fara í bara sundfötin
1: Já,
0: ég, nú fatta ég
1: já.
0: Þannig að við leggjum í hann
1: Ég leggjum í hann

0: Þetta inn eða auglýsingar.
1: Við erum komin,
0: við erum komin inn, sko.
1: Eftir svona partí, eins og var áðan, og sveita ball og allt þetta, þá þarf sko orginal vangadans.
0: En manstu í hálfleik á böllum, þegar hljómsveitin fór í pásu?
1: Já.
0: Þá var farið í pokan, menn búin að dansa, sumi voru með smurða flatkökur, og bara kenni vín
1: en, það voru allir með pelan
0: í bréfpókum
1: undir borði
0: því þá voru ekki plastpóka komni
1: nei, það var ekki til
0: en Steini, teknumar, hann alltaf með græna pókan sinn hún vera vistvæðin í mörg ár
1: ég skil þig
0: og hann fer alltaf í hátinn að vesla fyrir konna sína hann kynntist henn á sveitaballi við getum sagt frá því og hann með alltaf eitt svona bón orð við mig að fara í pókan og velja eitthvað fyrir gestin minn
1: já.
0: Í þetta skiptið sé ég að hann búin að velja rískúlu er ekki þetta sem áttum að gefa Steini
1: smakalega sko, skrjávar í þér elskan
0: já, það rískúlu dæmið
1: takk fyrir Steini, kæra takkir
0: því að hann með rís kuppa, bita, það fyrir sig og konna
1: já, fyrir sig og konna, auðvitað
0: og hann, ég sé hann með tvo pakka
1: ok
0: einn í kvöld, svo verður hinn rískupa pakkin á morgun
1: hátíðin á morgun
0: já, kostningavökunni þá sita þau hjónin spennt og þá takaðu sitt hvort rískupa bitan og
1: það verður glæsilegt
0: já, því að þau eru nefnilega
1: ég verði daldi margir svoleið
0: já, það ekki
1: í þeim dúr að verði rískupa hérna einhverjum partí standi sko
0: Og ef fer sem fer, þá verð allir sigurverðar í lokin.
1: Já. Það endar alltaf svoleið.
0: Alltaf svoleið. Þannig að ég nú bara í góðum málum.
1: Já.
0: Lukkeksið hér alveg að standa sig.
1: Ég veit að það dásamlegt eins og það alltaf er.
0: Já, og Steini snöggur að gríp inn í ef hann sér ég gleym mér.
1: Já.
0: Og lukkeksið hverfur hann í kaffið ef ég á lengi. þá bara nýð kaffibolli og ekki
1: dvessi. En nú er það vangadansinn.
0: Er það vangadansi
1: núna? Þetta er vangadans, eins og maður segi, sko, aðval vangadansi í gamla daga.
0: Er ekki aðna er, long, long...
1: Nei, það er Only You.
0: Only You með aðna Platters.
1: Með Platters, já.
0: Vá, wow, manstu?
1: En varstu búin að finna hitt?
0: Já, það er
1: ekki... Við getum alveg tekið það
0: undan. Nei, það er bara hérna Platters.
1: Okay, já, Platters.
0: Þeir voru hvort þeir næstur á svið.
1: Þetta lag, sá sem að gat sungið þetta með hljómsveit, hann var kóngurinn eða drottningin. Þetta er bara svo mikil tón hæð döðans
0: en hugsa, í gamla daga. Ef að illa gekk á ballinu og var kannski lítið konur.
1: Nei, það var alltaf nógu konum.
0: Þá sátu hinni bara.
1: Frekar hann í kallandi og það var alltaf út að slástið eitthvað.
0: Já, þannig að þær sem að náðu sig ekki dansherra, þær sátu bara með kókoprins.
1: Já, með kókoprins, já.
0: Og byðu.
1: En hlustaðu á þetta vangi, þetta, þú lifir þetta, þú mást ekki, og gerum þú gaman til að komast á ballinu njálsbúð, sko, þegar þetta var.
0: Nei.
1: Þetta var aðal lagið.

0: Mér var að þetta í hug, Hjördís.
1: Dásamlegt, nú bræðast nokkur hjörtu, getur sagt þér.
0: Ég að fara yfir dagskrána þína,
1: já.
0: Hvað þú verður að skemmt á næstunni.
1: Já.
0: Ég verður upptekið af nokkrum stöðum.
1: Já, já.
0: Og eða alltaf að takk Only You á þessum dæmi sem ég mjög góð í að spila eftir ég búin að læra kannski.
1: Já, ég veist að nú að ég bara að prófa það.
0: Sko, Gítarskóli Íslands tekur líka við stelpum.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Og gömlum stelpum?
0: Þú
1: ert sem ekki... með gikt að putta
0: já, og allt. Já, já, já, já.
1: Er það?
0: Já, já. Ég held að þú hefði gott að þið fara til Ragnars.
1: Ég hefði gott að því maður. Far, ég reyndi að gerði eina tilraun einhvern tímann í hittu fyrir held ég.
0: Það mætti hann ekki.
1: Nei, það mætti hann ekki, einhver var það.
0: Ég
1: sagði svo bjáni.
0: Hann hefur örugglega lent í einhverjum veikindum eða eitthvað.
1: Almáttur. Heyrðu, ég var alveg til í að prófa það. Með minna gigtar putta.
0: Já.
1: Vistu hvað það getur lagað eitthvað hjá mér sko gripið, annars ég bara djöfulli góð.
0: Já, þú kannski myndir ná þessu auka gripið þannig að þú tekur...
1: Já, það Heyrðu Maggi,
0: já.
1: Þú ert svo dásanlega gafmildur við mig,
0: já.
1: Alveg yndislegur og ekki síður
0: tæknimaðurinn góði. Steini, hann klikkar ekki á...
1: Nú ætla ég að gefa ykkur svolítið.
0: Okkur tveimur.
1: Veistu hvað ég var að gera í morgun?
0: Nei.
1: Ég var að búti sultu.
0: Eftir ekki að grínast?
1: Nei, ég var að búið til sólberja sultu.
0: Deyða
1: sem er svo góð. Og nú ætlum ég að gefa ykkur hérna sitt hvora dósina.
0: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég elska þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Bara hvora viltu?
0: Ég tek stærri. Já.
1: Steini, og ef hann getur farið með henni heim og ég þegar hann farið með hvað sem hann vil gera, þá er þú stærri.
0: Já.
1: Og svo færðu líka rips hérna laup.
0: Já, ég til í það líka.
1: Ég veit það. Og sérstaklega fyrir konnaðina.
0: Mm.
1: Og þú kaupir ostana og keksið og sérðum að hafa þetta svo í partíuna morgun.
0: Já. Er
1: það ekki?
0: Ég fekk mér í hátíðinu svona eitthvað keks
1: já.
0: og ostana og svo hugsaði það vantar eitthvað meira.
1: Það vantar eitthvað meira.
0: Já. Þetta er geggja. Takk fyrir Hjördís mín. Takk fyrir þetta.
1: Já, elskundar. Þið eigið það sannlega inni hjá mér.
0: Svo getum við, svo spurning hvert að við myndum vera bara í hóptíma í Gítarskóla Íslands.
1: Það er bara enda með tómunni við
0: vitleysu. Já, það er bara vitleysu. Það er bara leið út í eitt og eitthvað í rugli.
1: Já. En long, long live love.
0: Já.
1: Nú langar við að heyra það.
0: Mm.
1: Það var alveg dásamlega að dansa á öllum böllum. Þetta er svo gamalt lag. Sko.
0: Þú söngst þetta?
1: Nei, já, ég söng þetta sko, en ekki upphæðlega, en svo gerði ég það.
0: Já, já.
1: Og með Hansa minn Jens með mér á saxafóni. Sko. Já, það var Lúdó, Sextund og Stefán, hann var þar, en hann var nú svolítið setna reyndar. Þannig að vorum við bæði hætt í þessum hljónsveitum okkar, en þetta var 2001 sem ég gerði með
0: þetta
1: og hans ég kom með
0: ég ætla að vitna í orð þjóðvinar sem var hjá Karlmannum og laugavinum í morgun
1: já.
0: Sehr gut
1: sehr gut, já

0: Já, þarna tjúttaði kaupakonan alveg bara upp á
1: út í eitt.
0: Við sko Jóa eða Jón, býst ég við, en þá voru hinni sko að sigja farmalnum og hann Geir sem var roskin og reyndu og rakaði sér tvisra á dag. Þeir voru nefnilega sko að horfa á hann og mændu á hann og sá að hann var falleg og sæt sko.
1: Nú eru komna nýja reglur í sundi á okkur félónum.
0: Býttu nú við.
1: Nú rökum okkur bara annað hvað dag.
0: Ok.
1: Til þess að vera umhverfisvænir.
0: Ó, já. Er það ekki meira sexy að vera, mistu, brotta?
1: Jú,
0: það ekki. Já, ég heita pottinu
1: um. Já, ég vildi ekki segja frá því.
0: Jésús, mér góður, já.
1: Ég tek eftir að horfa mér á okkur.
0: Ég veit, sko.
1: Annað hvað dag.
0: Annað hvað dag,
1: já.
0: Ok. Já, svona eru því, nú stefðu ég, sko.
1: Já, en þarna er stúlkan sem svo að búin að dansa við herran.
0: Já, hún búin að dansa við einhvern dansum gæjun, já. Og hinn mæna á hana, sko.
1: Já, og systir hennar er þarna með hálft prins Pólo og hálfa kók og réttir sísti sinni.
0: Já, til að haldi henni við, sko.
1: Nei, og réttir henni prins og kók og tekur svo við að dansa við herran.
0: Já.
1: Það skiptust á,
0: nákvæmlega.
1: Það voru svo sætar. Og það eru enn.
0: Já. Það eru ekkert minkar. Nei.
1: Já, ég sé að næsta lag heiti bara það.
0: Já, og það bara þannig þetta, sko. Við erum svo sniðug hérna, Maggi. Við erum svo sniðug í, sko...
1: Lagavali?
0: Já, í lagavali. Þú ert búin til þetta fína ball.

0: Ég var að detta í hug.
1: Já.
0: Ætti út nú komið þessar tefja tusku frá automatik.
1: Já.
0: Hvort að við ættum bara vera upp í automatik, þarna á smiðveinum. Og vera með trefja tuskuna fyrir gummanum og alltaf að gleða okkur
1: já, hann
0: og þurrka af ríki fyrir hann.
1: Já, þú segir nokkur.
0: Bara alla lagarinn taka þess að 50.000 hluti upp
1: já,
0: sem eru að laga
1: þetta. Já, við getum alveg dundað við þetta.
0: Við getum dundað okkur við þetta.
1: Já. Eina dagstund.
0: Eina dagstund, já. Og jafnvel aðstóðan í afgreiðslunni.
1: Já, við getum alveg dottið inn í það.
0: Já.
1: Ég var mjög kaufilegin í gamla daga, sko.
0: Já.
1: Fyrst kaufilegin á höfn, svo kaufilegin á síðinga.
0: Já.
1: Ó, já.
0: Ég ætla að tala með að gumma þetta í automatik.
1: Já,
0: og sjá hvað það
1: vil ekki.
0: Já, svona í afleysingar. Já, því að, já, ef hún ekki að syngja,
1: þá
0: getum við
1: ákveð. Alveg setjum við kassan,
0: sko. Já.
1: Og geta allt vitlaust þar, það gefur kassinu.
0: Það komið ástarlagi.
1: Já. Sko, þetta náttúrulega lagana þegar eftir að bílarnir hérna bara komu á koppin, eins og maður segir. Til að þeir urðu til í útvarpinu, sko, í útvarpinu. Og þá var þetta náttúrulega hásungið við bassi, við sungum þetta með miklum tilþrifum í Karol Kvintett, get ég sagt þér.

0: geggja.
1: Þarna var 1961 komið sko. Þarna var komin sá og kaupa konu og dæstekur.
0: Það voru að fara, var ekki líka skipt fatna á þessum
1: jú,
0: tíma?
1: Jú, jú, jú, og það var fann að tvista sko.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Pilsin horfin.
1: Til við að tvista.
0: Voru,
1: nei, já, ennþá, ímist, tvíbuxurna,
0: ímist, já.
1: Sko, það, rockbuxurna voru eiginlega dett út, en þarna voru tvistir komið og tvist pilsin og bara hvað sem var. Æðislegt.
0: Geggja.
1: Bara geggjað.
0: Ég ætla að spara vinnu
1: Já.
0: Af því að mjöll lagði ég þetta
1: okay.
0: Af því að þú fara með rískúlurnar heim frá Freyju
1: Aha.
0: með hekkasúkranu
1: Já.
0: Ef þú ert ein bara heima
1: Já.

0: þá er það 162 kúlu fyrir þig. En ef þið eru tvö,
1: já.
0: Þá er það 81 kúla. Já, svo,
1: ég skilji.
0: Ég skilji,
1: ég skilji. Skil.
0: Ef það eru fjóri, þá er það 40 kúla. Já. Já, það er jafnir og mikið líka.
1: Ef ykkur er hjá mér, þá erum við allavega fleirin einn og fleirin tveir, kannski. Já, þrýr.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig, þetta er,
1: þannig ég deili þessu bara eft niður, ægilega flott.
0: Já, ef það eru 8, það eru 20 kúlur á mann.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, 8 mann að póki.
1: Bara glæsilegt.
0: En, Hjördís, æðislega þakki fyrir þessa frábæru sultu.
1: Já, takk fyrir, bara takk fyrir að vera með mér og lega mér að halda hérna smá sveitaball, sko.
0: Sveitaball alltaf vel þegið.
1: Já, svona kaupakonu dagli. Að þetta töðugaldaball, já.
0: Verði ég ekki að gera tilraun núna heima?
1: Jú, jú.
0: Taka sultuna
1: já.
0: Og seta nokkra dropa eða svona á lukex með kaffinu.
1: Já, eða bara eitthvað annað kex. Jú, pröfaðu lukex.
0: Ég segi það.
1: Jú, endilega.
0: Ég verð að vera djarfur.
1: Sko, þú veist að ostakakkan góða, hún nú samansett úr lukexi, osti og sultu.
0: Já. Þá erum við góðum málum.
1: Þetta bara allt ævintýr hjá okkur.
0: Já, ég segi nú ekki annað en bara Hjördís Geirsdóttir. Þakka þér innilega fyrir komuna.
1: Já, takk sem við leiðis, Maggi minn.
0: Og ég öfund alla þá sem eiga eftir að skemmta sér með þér í vetur.
1: Já, við skulum segja það.
0: Og þú verður komin með nýtt grip frá Gítarskóla Íslands.
1: Jú, ég ætla að spá í það, sko. Kannski get ég aðeins bætt mig með mína styrðu putta. Það er aldrei að vita.
0: Já, Ragnar hjá Gítarskóla Íslands, hann bjargar því.
1: Hann bjargar því, já.
0: Og við segjum bara gangi þeir vel.
1: Já, takk fyrir það.
0: En það komið að ævintýrinu.
1: Ævintýrinu, takk fyrir það.
0: Eitt lítið ævintýri í lokin.
1: Já.
0: Og það er engin önnur en Hjördís Geirsdóttir sem syngur.
1: Nei, þetta er sko íslenskt bæði lagatexti.
0: Þetta
1: er vini mína og elskulegu Helga Kristjánsson og Jón minn hérna af Skeiðunum, Jón Skeiðara eins og maður segir. Já.
0: Kæri hlustendur, þökkum fyrir hlustun. Næsti þáttur býður, gerir svo
1: vel. Takk hérlega fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti Þóra.
1: Sæl og blessuð.
2: Já, sæl. Ég segi bara áfram Ísland.
1: Já.
2: Já. Og hérna ég með því sko að ég segi nei.
1: Já.
2: Og hérna ég orðin voðalega þreytt á þessum hérna Kastljós og þessum hérna, þessu umtali um þetta. Evrópusamband. Og við hérna gott hérna.
1: Ha. Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
2: Já. Ég er sko löngu búin að ákveða mig. Já. Ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa þá og hérna við höfum það gott, sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkisstjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það er þá nú aldeilis að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá með að fara til Brussel og hugsa þetta Evrópusamband.
1: Hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkisstjórn?
2: Já. Ég er ekki annað með hana.
1: Nei.
2: Alls ekki. Nei. Og hérna, ég vildi óska þess að flesti segðu nei og við fengjum nýja ríkisstjórn.
1: Ef að neið verður, já, ef að meiri hluti ísettinga segi nei, telur þú að ríkisstjórnin eigi að segja af sér þá?
2: Já, mér finnst það. Það er að hafa eitt af miklum tíma sínum í Brussel. Ég meina þetta kostar mikið pening.
1: Já.
2: Þess að flugferðið er að það er það dagpening og ég meina þetta er mikið leiðsla. Það er búið að reyna þetta áður.
1: Já, þetta var reynt 2009.
2: Já. Og þegar að hérna hann hérna var fyrstur á þegar hann hérna.
1: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum því.
2: Já.
1: Og Steingrímur Steingrímur var sammálaði þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandi Svavarsdóttir sagði já þá, en segi nei núna. Ögmundur Jónasson sagði já þá, segi nei núna. Og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það eru allir nánast ráðherrar VG á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli segja
2: á. Ég er nú ekki VG, ég er sjálfstæðismannska.
1: Já.
2: En hérna það er sama, hérna allt um vinna fólk og svona sem ég þekki, alltaf það er nei.
1: Já.
2: Vegna þess að hérna, við vitum nokkuð einn hvað verður í þessum pakka og hann er ekki góður. Við getum sjálf bjarga okkur hér, við höfum gert að hinga til og getum áfram. Ég hef trú á íslenskri þjóð að hugsa málið, við vitum hvað er í þessum pakka og hann er ekki góður. Og ég trúi ekkit á Kristrúnu og Þorgerði. Því miður, ég bara segi alveg eins og er.
1: Þakka þér fyrir að hringja til okkar.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sælvestu Pétur.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Það er smá truflanir.
0: Já, já.
1: En hérna, mér fannst Sólveig Anna standa sig langbest þarna.
0: Já.
1: Og Magnús Skjöld, hann engin skjöldur fyrir Íslands sjálfstæði. Halló.
0: Já, já, já.
1: Hérna...
0: Hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hann, hvernig fannst þér hann standa?
1: Jú, jú, hann er góður í að svara fyrir sig, sko.
0: Já.
1: Líka.
0: Já.
1: En mér fannst Anna, nei, Sólveig Anna vera...
0: En forsetisráðherrann, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru þrjú. Hvernig fannst þér hún?
1: Mér fannst það nú fara svolítið út í reyðilestur hjá henni.
0: Já.
1: Það fannst ég nú, svona.
0: Já.
1: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum Sanchez á Spáni, hann kemur tillögum að öll löndin borgi skuldir.
0: Já.
1: Evrópuríkja.
0: Já.
1: Mér finnst það nú alveg hryllingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
0: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar útvarsaga.is, Spánn vill sameina skuld. Setningu ESB ríkja og þetta ef menn er, sko menn segja gjarnan já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og það er þetta sem er náttúrulega ef við ættum að fara að borga það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar að þá þurfum að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusamband. Og þá halda menn, það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsif, þú manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir, heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór í mál við Ísland þeir hafa ekki gert það áður
1: Nei, ég segi þeir tróðu sér inn í málið gegn okkur
0: Já
1: Já,
0: stöttu breyta og hollendinga gegn Ísland.
1: Þá held ég að hækki nú þessar 50 miljardar hækki allverulega sem að borga.
0: Það eru nú bara smá, það eru bara smámunir, þessi 50 miljardar á ári.
1: Já, já.
0: Sem við þetta.
1: Ég hérna búin að kjósa, ég kaus 27. júlí.
0: Já, já, já, já.
1: Og sagði nei.
0: Já, já, já.
1: Fyrsta daginn.
0: Margir búnar
1: Takk
0: að þér fyrir að hringja Bless

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Anna.
0: Já, sæl og blessuð.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að byrja á að spyrja, hef ég málfrelsi?
0: Já, finnst þér það? Að þú hafir það hér hjá okkur?
1: Nei, við höfum ekki málfrelsi.
0: En hvað finnst þér?
1: Ég bara byrja á að spyrja því, er ég ekki með málfrelsi og svarið er jú.
0: Já.
1: En við vitum að það er ekki þannig. Já. En ég ætla bara að segja mína skoðun að því að núna er loksins komið að þessu morgun
0: Já.
1: Með börlið sem lagt var á íslenska þjóð.
0: Já.
1: Hér Inga, fossettin okkar og Þorgerður talandi að þetta sé líðræði. Þetta sé líðræðis veistla sem við erum að ganga í gegnum. Ég 100% ósammála því. Þetta einræði. Það ekkert umboð fyrir þessu og hérna hvorki frá þjóðinni niður alþingi. Þetta eru þrjár konur sem ákveða eftir að þar sigruðu í kosningum að koma með þetta mál eftir að hafa lofað að þetta yrði ekki fyrir kosningar. Loforðin sem gefum voru fyrir kosningar hafa ekki verið gerð nema Inga hefur einhver leiti staðið sig með það og Ég að hingja núna inn á föstudegi og rísa því yfir þess að Guðs ég lofa þetta fer að enda og ég vona að Íslands þjóð vinnur þetta náttúrulega því að þetta háttvirta alþingi og Þorgerður vita til dæmis að þau tóku upp frá ESB greiðslumat svo unga fólki gæti ekki kert sér íbúðir. Og nú Þorgerður að segja, ó farið inn í ESB þá getið þið fengið íbúðir. Er þetta ekki mikið fals? Þingiði með frá ESB greiðslumatskerfi sem stendur fyrir því að þau get ekki keft íbúðið. Sem við vorum ekki með þar á undan, þá gotum við keft íbúðið. Þetta snýstum að koma börnunum okkar í herinn, það mín skoðun á þessu máli. Þannig að þá ég búin að segja þetta, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta einræði þar sem að þrjár manneskjar takuð upp gegn þing og þjóð. Svo það sem þú sagðir áðan, hvað forsætisráðherrann sagði þegar hún var spurðaði hvað gerist ef að það verður nei.
0: Já, heyrðurðu það? Heyrðurðu,
1: nei, ég var að heyra þú tala um það.
0: Já, ég veit.
1: Já, og þetta er skrítið svar hjá forsætisráðherra. Þú sagði Pétur að forsætisráðherra sagði að það er utanríkisráðuneyti sem heldur
0: nei, það áframið. Nei, utanríkismála nefnd. Alþingis er þið sett þangað málið.
1: Já, og það segir, þá er það orðið alveg kýrskýrt að það er ekki forsetisráðherra sem er nú næstmaður forsetanum sem er að ráða hér. Það heldur eitthvað utanríkis málanefndið eitthvað.
0: Þingsins, já.
1: Já, og hvað er það? Við hvað starfar þessi utanríkis?
0: Hún er bara nefnd á vegum þingsins, fasta nefnd á vegum þingsins.
1: Ok, en ég tók því áðan þess að það væri, já, bara ég líti á utanríkisráðuneyti algjörlega sem bandarísráðuneyti og NATO-ráðuneyti.
0: Já.
1: Nei, við erum ekkert hjátt
0: hún var
1: það.
0: Hún var spurða því hvað myndi gerast.
1: En ég þetta fóttið þá þegar að væri yfir þessu batteríi, sko.
0: Já,
1: en þú... En að mér spurði það þetta svar.
0: En fyrst þú að spyrja þessu, sko, þá er það þannig að fjörna... að hún var spurðað þessu í þessum þætt í gær og mér fannst einhvern veginn svarið vera nokkuð loðið. Ég hélt að hún gæti svarað í þannig að ef nei vinnur þá er málinu lokið, þá er bara umsóknin dregin tilbaka og það er bara tilkynnt af meiri hluta af ríkisstjórninni og þeim sem að báðu þetta núna og lögðu fram þessa umsókn og hérna eða leggja það til að við samþykkjum það að þá er þessu lokið en það virðist ekki vera alveg ljóst mér fannst það ég kannski mistúlka þetta ég byrst á velvirðingar því ef ég mistúlka það sem hún sagði en þessum var ég varpaði fram til þeirra sem hann hlustuð á þáttum hvað þeim fannst þetta mér finnst
1: það bara hún er að segja er líðræði ræður einhver hér heldur er það þessi nefnd sem ræður svo við getum sleppt þessu kostningu
0: ef þið er alltaf að halda áfram að sækja um aðild að segja svo að 51% Já, býttu við, segja svo að 51% segja nei og 49% segja já. Nú þá málið úr sögunni, ætti að vera. Nei, þá segja þeir við höldum áfram, þá var svo lítill munur og við ætlum að, svona, að skoða þetta Ó. Mál og halda þessu jafnvel áfram, ég meina
1: Og ég... eru bara drekka bara yfir sem að tala og svona, ég meina ég orðið svo þreytt á þessu, ég vil þetta alþingishús burt og við þurfum að taka upp aðra stjórnsýslu, við fáum aldrei neitt frá þessu alþingin en einhverja litlar gulrætur og þau taka alltaf miklu meira og næsti sem að sigrar lagar aldrei þá sem voru undan og annað. Það mín skoðun á þessu alþingi og maður erum vel fullorðinn og þannig að átta sig á þessum hlutum. Svo fullt meira hægt að ræða en allavegana er forsætisráðherra undir utanríkisráðherra sem ræður öll í hérna núna og alveg ótrúlegt að horfa á umboðslaust fólk, bæði ekkit umboð frá þinginu eða þjóðinni og búið að ljúga að þjóðinni að þetta fólk fá að halda hérna áfram.
0: Takk.
1: Bara til þess að koma böndunum okkar í stríð, það er það sem að þetta snýst allt og þá þetta blekkingar frá Þorgerði, hún veit alveg að þau eru með ESB reglu með greiðslumati og segir svo svona við unga fólki, mér þetta ómerkilegt taki bara alþingi þetta ESB greiðslumat burt og við leifum unga fólkin okkar að taka lán og kaupa íbúðir fyrir hvern vinnur þetta fólk að eða
0: Jæja, takk að ég fyrir, takk að ég fyrir,
1: bless,
0: bless, bless,
1: bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góð. Ég heiti Guðrún Viljánsdóttir.
1: Sæl og blessu Guðrún.
2: Já, og hérna, ég hérna, er neymanniska sko.
1: Þú er neymanniska, já, já, já.
2: Já, Guð hjálpi mig. Já, af því ég treysti mig Þorgeir Katrín ekki og ekki þeim, sterkan.
1: Nei.
2: Það er ekki sem allt okkar að segja, þeir svíkja allt.
1: Já, er það...
2: Er það ekki rétt?
1: Já, sko, ég heyri það að þú treystir ekki ríkisstjórninni og þess vegna viltu ekki styðja meðal annars, já, þú styður neyið. En þú meinar þú treystir ekki lýsingu þeirra á því hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandið?
2: Nei. Og svo var ég ábygglega döið þegar það loksins kemur þá í gegn. En ég var fullanum börn og barnabörn,
1: já.
2: Þannig að þau bjarga sér alveg.
1: Já, já, já. Nú hefur komið fram í þessari nýjastu könnun að fólkinu frá, unga fólki frá 18 til 30 eða því að því, það er meiri hluti þeirra 60% sem allar að segja nei, ólíkt því sem að var á, það hefur breyst afstæða þeirra virðist vera.
2: Já, það er bara þetta, fólk er búið að kynna sér málin.
1: Já, en þetta var allt og lítill tími sem þjóðin fékk til þess að rannskoða þetta mál.
2: Já, og svo líka sumar... það er þeirra að kenna. Það er út af því að þeir upplýst ekki fólkið.
1: Nei, þegar það verið að senda út einhvern bækling frá landskjörstjórn nokkru viku fyrir kostningar, auðvitað að þetta að gera með löngum fyrir.
2: Ég fekk
1: einhvern
2: bækling hérna. Já, og það stóð bara kjóstu já.
1: Já, þú meinn, já, já, já, já,
2: það er svo já, það er eina sem ég fekk.
1: Nei, sko, meðan að stjórnmálamenn sem hafa það starf, meðan það stjórnmálamenn sem hafa það starf í sínu, að vera í stjórnmálum og kynna sér stjórnmál, þegar þeir get ekki með góðu móti útskýrt hvað þetta þýðir, þá er nú alltaf hægt að ætlast til þess að almenningur nái sér nái í upplýsingar á örfáum vikum eða kannski nokkrum örfáum mánuðum og þetta eru sumar mánuðir. Menn eru ekki endilega að hugsa um þessa hluti, menn eru að hugsa um að fá sér smá sumarfrí eftir erfiðan vetur, er það ekki?
2: Jú, ég held það, fólk gerir það sko, þó ég hef ekki gert það, en það skiptir ekki máli.
1: Nei,
2: en
1: nei.
2: Fólk bara hafa lífi sínu eins og það við.
1: Já.
2: En ég mun aldrei treysta þeim, aldrei, þá að kem ég á, ég mun aldrei treysta þeim.
1: En hvernig heldur þetta að fara á morgun?
2: Sko, ég vona að verða nei.
1: Já.
2: Ná, sem yfir, en það fyrir það, en það við sjáum til hvað er að gera í dag.
1: Emmitt.
2: Það er eftir að gera ykkur helvítin, en hérna, veist þú hvernig að opna kjörstaðar á morgun?
1: Já, það er nú það, ég held er opni klukkan, opnaði ekki klukkan 9. Ég held það.
2: Já, ok.
1: Ég er bara ekki, ég bara þú er ekki að fara með það.
2: Hvernig nei, ég, menn það, ég fór og ætlaði að kjósa hérna inn í Kópavogi, þó ég búi í Hafnarfirði.
1: Já.
2: Hérna, utan kjósta.
1: Já.
2: Jesus Christ, þetta var nú meira helvítið.
1: Nú.
2: Það þurfti að fara svona rangala fram og tilbaka, alveg svoleiðis. Ég fór bara út, sko.
1: Já, en þú átt eftir að kjósa, segirðu? Að þú hefur ekki
2: já, fyrir, ég er það morgun.
1: Já, já.
2: Já.
1: Og hérna, en hérna, já, þú ætlar alltaf að fara að snemma? Ha.
2: Já, ég fer alltaf að snemma maður. Ég vakna svona 5-6.
1: Já.
2: Þannig að ég fer snemma og ég hringi bara upp í skóla og spyrir þessu hvernig er okkur fyrir maður. Það er við þetta allt.
1: Já, þetta opna klukkan 9. Sko, kjörstæðir eru opnir klukkan, þegar eins og ég sagði það, klukkan 9 til 22 á morgun.
2: Já, ok.
1: Frá 9 til 22. Gangið vel, Guðrún.
2: Já, þakkaði fyrir Pétur minn og þér líka.
1: Þakkaði fyrir það. Blessuð.
2: Ok, bless.

0: Halló?
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
1: Ég heiti Erla.
0: Sæla blessu Erla.
1: Ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið sem var í gær við Ástu og Kolbeinum valdaníðsluna í Kópavogi.
0: Já.
1: Hér áttu víst að byggja nýtt Manhattan í Kópavogi með 32 hæða blokk.
0: Já, já.
1: En það er nú eitthvað að hrynja undan þessu fólki, kannski hrynu nú bæjarstjórinn ofan í gjána ef að þessu heldur áfram því að bæjarskrifstofurnar eru á brúnni við gjána, gjáni.
0: Já, sko, það er einmitt og Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með þess að þættum skipulagsmálin, hún tók einmitt kópa og fyrir í gær. Og hann verður endurflutur núna helgina, allavega á sunnudaginn því að það verður mikið ESB umræða á laugardag.
1: Já.
0: Þannig á sunnudag verða akkurat þessi þættir fluttir og hún á heiðurskilin fyrir að taka þetta svona vandlega og vinna þetta svona vel.
1: En svo ætla ég að minnast hérna á við sambandi skólamál.
0: Já.
1: Að ég man ekkert eftir að það er eitthvað pár 2016 þegar að bók fólkið það breytti úr tölustöfum yfir í bókstafi.
0: Já.
1: Þó voru allir aldir uppið bókstafi eins og ég og þú og fleiri í námsgrám.
0: Mm-hmm.
1: Nú er hljóða svo hátt að þetta sé ekki hægt af því að þeir þekki ekki bókstaf. Þekki ekki tölustafi.
0: Já. Það er verið að taka þá kunnáttu frá, þessin er verið að setja þetta allt í bókstafi til þess að enginn hafi verskinn, að ná ekki að þekka tölur.
1: Af hverju hljóðað ekki mentamála dótið þegar að vera breytti við bókstafi, það virtist ekkert vera nokkur vandi, en þegar að breyta tilbaka yfir í tölustafi, þá verður þér allt á annað netta.
0: Já,
1: en
0: það er svo sko, er stjórn kennarasambandsins, er hún líka búin að gleyma í hvað tölustafir það tákna?
1: Já, það er fyrir allir sem að koma skólamálum ekki þekka tölustafi.
0: Já, og...
1: En við skulum láta það reyga sér.
0: Já.
1: Mér langar til að minnast á drauma.
0: Mm-hmm.
1: Sjönir hafa drauma og okkur draumir alltaf í nýmislegt sem ekki rætist.
0: Mm-hmm.
1: En við erum að sjá núna draum rætast sem að var byrjað með 1914, aftur var byrjað með 1939.
0: Já.
1: Og hann er að rætast núna fullkomlega. Það er draumur Þýskaland að ráða yfir allri Evrópu. Og það var byrjað á seinni draumnum 39, náttúrulega með vopnavaldi.
0: Mm-hmm.
1: En og voru langt komið með að ná allir Evrópu, nema ekki í Noregi, ekki í Íslandi.
0: Mm.
1: Og nú hafa allar Íslendingar að lappa sjálfviljur inn í gínuna og hljóðverjum, inn á draum, nasista, að ráða yfir Evrópu.
0: Já.
1: Og hann er að rætast með hjálp Íslendinga.
0: Mm-hmm.
1: Og ég bara græt ef að fólk allar að hlaupa þessa leið inn í fallandi félag, þar sem að þetta verður stæðst að hrun, þetta er náttúrulega eins og þeirra Rómaveldi hundi, þetta er það hinnja að svona glæpa félag fyrir þess.
0: Já.
1: Og ég vona bara að við sleppum við að falla með þeim.
0: Já.
1: Svo þakka ég kærlega fyrir góða þætti og allt gott og Guð blessi stöðinu.
0: Já, ég segi nú Guð blessi Íslending.
1: Já,
0: það þarf að fá að segja það. Já.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Já, þakkaði kælega fyrir að það sem allar best.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Pétur sett ég náður að neyða.
1: Það var hann Pétur, komdu maður blessaður.
2: Já, og mig sagði.
1: Sagði?
2: Nei, ég nú búin að ákveða mig, ég segi nei. Og ég hef nú, já, og ég hef nú verið að tala við ungt fólk.
1: Já.
2: Og mér finnst það bara mjög skynsamt. Lesti þegar bara nei, takk.
1: Já.
2: Ekki farið ESB.
1: Já, veist að ég deili nú bara svolítið þessari skoðum með þér.
2: Vegna þess að ég hef svo fólk segja, já, unga fólki það segja já.
1: En það er bara ekki rétt. Ég,
2: nei.
1: Það er alls ekki rétt. Við verðum vörfið einmitt umtalsvert að ungu fólki sem er að hafa sambandi okkur og hvetja okkur til dáða í þessar umræðu. Því að það segir, þetta eru okkar hagsmunir að við fáum að velja þetta sjálf þegar framlíða stundir. Þegar við verðum komið í ljós hvernig Evrópusambandið er og hvað gerist þar, ég meina verður Evrópusambandið til eftir 2 ár, er evran á hallandi fæti. Og ég veit bara til á því að ég einmitt að fara að tala það mál klukkan 1 á morgun og er að fara að tala við Erlend Magnússon sem er sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og hann er meðal annars að fara að tala lífeyrissjóðun okkar. Hvað verður lífeyrissjóð Íslendinga ef við förum að inn? Þannig að ég alltaf nú hvetja fólk til þess sem hefur hagsmuna gæta að hlusta á það. Þannig að þetta er bara akkur svona sem að unga fólki er líka að hugsa þetta.
2: Já, ég og með sé að sko sömu sem ég að tala við þeir að sagt þú vorst að tala við fólk eins og þig sem eru orðið fullorinn og fá þú til þess að koma með okkur.
1: Já. Já, já.
2: En maður sér á Facebook og maður heyri við að sko unga fólk segja já, unga fólk segja já, en ég hef það mikla trú á ungu Íslendingum að unga fólki sem að kemur til með erfið að landa það að segja nei.
1: Já, veist við, ég er bara sveikinn
2: það. Það kannski bjergi því það sem er sindu í strátt í læginu með Vilhjum Viljum.
1: Nei, þau eru búin að átta sig á því að þetta er vandi sem er hér innanlands og við treystum því til dæmis þegar þessi ríkisjóð tórasta þá átt að leggja höfuð áherslu á efnahagsmálin bæði með Kristrúnu og Daða. Og hvað hefur komið út hjá Daða til dæmis? Hvað er hann að segja maðurinn? Ég er bara á ekki til einast orð. Hann er bara að hækka bara skatta og hækka skatta. Hann svarar einhver. Hefur engin stefn og ekki neitt. Þetta er alveg ferleg að þetta hefur verið sett svona á hold eða til hlýðar af því að þá bara tekið stefna. Nei, við ætlum að bara henda fólki fyrir lestir eða sem að segja. Við látum bara lent í Evrópusambandinu og svo segir Kristrún mitt upp í þessu, það verður bara ekki Evrópusambandi sem leysir efnahagsvandan hér. Hún segir það satt og það er mjög mikilvægt að heyra og muna hvað Kristrún saði í þessu vegna að þetta er bara fyrir framan ráðherrana hérna alþingi að taka á málum hér innanlands. Ef þau bara hefðu kjart til að gera það. Ég sé eins og Guðmundur í brim. Ég held að sé bara ekki eins og niður farið af lögum. Það er engin ægi. Það hlýðir engin.
2: Nei, það er nefnilega þannig.
1: Já.
2: Það er bara aðið áfram í blindni.
1: Já, það er allavega þetta eru mál til að leysa hér innanlands. Það eigum við að gera sjálf.
2: Sjálfsögðu, ég get alveg sagt það að trúna mín að ég er nú ekki sálfræðingamaður. En ég hafði sem ekki, fannti sem ekki, eða svona tröst og mér fannst Kristján koma frá seint og beint fram.
1: Já, en, svo sannarlega.
2: En, veistu það, mér finnst að vera búin að sýkja þauðan með það sem hún sagði.
1: Mér líf bara, ég verið játa að mér líður illa að sjá eitthvað hvað kom til, hvað gerðist. Af því að það...
2: Nei, ég meina hvað gerðist. Ég, en það er mér finnst stundum þegar hún er í vitali, þá finnst mér eins og henni líði bara ekki tveð með þetta.
1: Já, ég allavega, ég ætla ekki að dæma neitt það að yngri aðstöð nei. Til þess
2: en ég nú búin að svara könnunni, ég sagði nei og ég búin að kjósa og ég sagði nei og ég, eins og þig, ég hef það miklu að trú á unga fólkinu að
1: ég, það
2: er kannski mjög björg okkur það sem að sindu í stand.
1: Sko, þetta með unga fólkið, það er í fyrsta lagi mjög mjög dónaskapur að ætla sér að hérna, að ætla sér að ákveða það og segja að sko, við vitum hvað unga fólkinu fyrir bestu. Sérðu forræðishyggjuna og frekjuna að taka hóp af ungu glæsilegu fólki við ofboðslega flott að koma til kynslóðir og sem við sjáum og ætla þá bara, ætla við þetta núna í einhverjum æsingi að taka frá þeim ákvörðunarvald sem þau geta nýtt sér eftir 10-15 ár.
2: Og eins og því, mér finnst bara þetta ungu fólk sem ég tala við vera ótrúlega bara vel inn og fylgjast vel með og er bara alveg ákveðið því að það vil ekki sjá þetta upp á bara komandi framtíð.
1: Já.
2: Og svo þakka ég fyrir, kella fyrir mig, ég hérna í ágætti rigningu.
1: Já, já.
2: Og aðeim átt að rigna. Minn og jafna
1: já, en það er sama, það er fín vökun á túninu alveg svak
2: já, já
1: þannig verður bara já, verður skemmt þér í rigningunum
2: að einu, ég er bara að vilja fá það því ég held að berjast bestan sé að sína okkur það að henni vantaði smá vökva
1: já
2: með sólni
1: já, það er blanda, þakkaði fyrir Pétur minn blessaður,
2: já,
1: þið heilsa norður já,
2: sömulegist, takk

0: Gerðu það svo vel.
1: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
1: Herðu, stóri dagurinn á morgun.
0: Já.
1: Herðu, ég var niður á Austurvelli í gær.
0: Já.
1: Og það var gríðlegt stuð á fólkunum þar í gær í þessu yndislega veðri.
0: Já.
1: Og það lá bara nokkuð vel á öllum bara og það var bara sko bara það var bara frekar jákvætt yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu.
0: Jákvætt hjá nei fólkinu.
1: Já. Yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu. Nei, takk við þessu.
0: Já, það hefur nú einhver breyting átt sér stað, það komið ný könnun núna, fyrsta sinn, sko hjá þessum könnunafyrirtækjum að vísa að hafa kannani bæði hjá Bylgjunni og kannski við annar staðar bent til þess að nei fólkið væri talsvert fjölmennara, en við vitum það ekki, þetta eiginlega fyrsta könnunin hjá Gallup sem segir að neyi sé heldur, með heldur meira fylgja, það munar ekki mikil.
1: Já. Þarna kom það í fyrsta sinn að frá þessu skoðankunum að nei fólki væri aðeins meira heldur en jáu.
0: Já, aðeins meira, já.
1: Þó að ég sé nokkurt veginn að verða svona búin að ákveða mig, þá ætla ég ekkert að gefa upp sér en eftir
0: kostíkuna.
1: Já.
0: Nei, hefur tekið forustuna, við erum með grein þetta á vefsíð okkar.
1: Já.
0: Og akkurat. Nei, hefur tekið forustu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup.
1: Já, fokkalega, sko, hann já.
0: Nei, þannig er það.
1: Hefur pétur minni, ég bara góða helst.
0: Sömmulegis.
1: Takk fyrir. Já, takk fyrir. Já, bless.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, heyrir í mér?
0: Já, ég heyri þér.
1: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Ólafsson.
1: Já, reyndar.
0: Já, hinn eini sanni vinur minn. Já, komdu blessað.
1: Já, ég var að tala við ykkur hérna, hvað heitir það, verðtryggingum daginn.
0: Já.
1: Og þetta, ég gleymdi að nefna það, þá að þetta hafa nú allt rétt sem ég sagði.
0: Já.
1: Það eru reiknar verðbætur á vextum allan heim.
0: Já.
1: En við ekki láta sér detta það í huga bankamenn vítt og breytt heiminn sé að gefa peninga. Það er rámt.
0: Já, það er rámt.
1: Það er ekki þannig. Já, en hins vegar er það þannig þegar að menn lánir til mjög skammstíma og verðbólga er mjög lítil, þá er náttúrulega stundum samið að fasta vexti, en þá er líka ákvæði í afborgunum.
0: Já.
1: Nú íslenska orðið verðtrygging, hún fjallar í vexti, þetta er svona afborgunarskilmálar, þú borgar ekki allt fyrir seinna.
0: Já.
1: Og þetta kemur ekki vöxtum við frekar en annað. Þetta jálið er alltaf bara ruggla einhverja þvælu sem það veit ekki um. Við erum eins og er hérna öldungaráðið.
0: Já.
1: Það er nú búið að ráðast á okkur núna og búið að hækka matinn í okkur úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já.
1: Á þess að verkalýðsflokkurinn samfylkingin segi múk.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega árás á gamalmenni og fatlaða, það er ekkit öðruvísi.
0: Já.
1: En við erum með þá tillögu hér að Vestmannaeyjar fari í hérna Evrópusambandið til að gá í pakkan almennilega og verði þar í tíma.
0: Já.
1: Og svo sjáum við bara til.
0: Já.
1: Þetta er okkar til að...
0: Já, ég skil. En það er náttúrulega annað líka, Jesu Guðmundur, eins og ég var nú að segja hérna á þann að þú talar hverju fá að borga brúsa nú vera að setja að hækka virðisaukaskattinn frá 11% upp í 24 að hverju heldur að geti farið í baðlónin til dæmis á þá ekki fjóra manna fjölskylda sem að hefur bara meðal tekjur hún er ekki efna að fara þarna það vera ráðast á þá sem minnst
1: hafa þetta eru nú aðalega svona lúksus baðlón.
0: Já.
1: Ég held að mín fjölskylda haldi nú bara áfram að fara í Sundhöllina.
0: Jú, en af hverju mætti ekki til dæmis bara íslenska fjölskyldur með venjuleg laun, eðlileg laun, af hverju getur það ekki farið með börni sín til dæmis í svona baðló?
1: Jú, þetta er alveg rétt, en ég finn meira fyrir hækkunin á matnum sem þetta liðir að gera eins og ekkert sé. 1100 og 1900 að hækka mat þannig á veiku fólki og öldruðu, það er bara skepnuskapur.
0: Já, það...
1: Þetta er ekki sparnaðarástöðun, þetta er bara fullkomin skepnuskapur. Þetta er bara illa innrætt fólk.
0: Já, þú segir það. En eitthvað hangir á spýtunni því að þannig er augljóslega búið að bruðla eitthvað langt út fyrir öll mörki, þekki náttúrulega ekki bókald Reykjavíkurborgar, en eitthvað hafaði rekið augun í, við skulum sjá hver verða rökin frá þeim. Rökin þeirra.
1: Það er bara þetta gamla, það sé hallarekstur og frá fyrri borgarstjórn.
0: Já.
1: Það má vel vera að Dagur Eggjason hann sé þarna ennþá á fleti fyrir að gera illt en þetta er svífurðilegt og þessu þarf að breyta.
0: Já, Dagur Eggjason.
1: Við vitum það líka Arnþrúður að ríkisstarfsmenn og borgarstarfsmenn í þúsundum saman þeir fá frían mat í vinnunni. En svo hækkaður á gömlu fólki og lasburða.
0: Já,
1: þetta er bara svífirðileg.
0: Já, en Guðmundur, er þið ekki með samt eitthvað lámarskjald sem þið greiða? Ég skal ekki fulla...
1: Ég er alveg klátt. Alþingismenn og borgarfulltrúar og allt silkjuhúliði. Þær fær frítt í matinn.
0: Nei, ekki alveg. En það er náttúrulega greiði kannski
1: bara... Allavega þurfaður ekki að borga 1900 krónur fyrir máltíðina. Eins og gamalt fólk og lasburða.
0: Já. Þetta er mjög umhugsunarvert.
1: Þetta er bara skemmt.
0: Já.
1: Og það sem er einkennilegast af öllu, og það er eiginlega einhver fjölmiðlar sem hafa tekið upp þetta baráttumál fyrir veika og aldra. Ég er svo hissa.
0: Já, en samt bara verið að nýðast mest á þeim. Sjáum líka til dæmis heilbrigðiskerfi ef maður ræða það eitthvað. Við skulum bara gera það í næsta þætti kvöndu þegar þú kemur hérna á miðvikudaginn að þá skulum við taka fyrir hvernig farið með aldraða innan heilbrigðiskerfisins og það var einmitt kerfið sem að hún Kristrún lagði höfuð áslá að laga fyrir síðust eða þegar hún talaði fyrir síðustu kostningar ég með heilan klukkutíma þátt þar sem hún talar úrbætur í heilbrigðiskerfinu sem hún ætlaði að fara í hvar eru þær umbætur?
1: Þetta alveg rétt en í bíli þá þangað til þá og eru gott aðtöga hvort að Vestmanneyjar geti ekki farið í ESB til reynslu.
0: Já.
1: Það voru líka aðrir sem vildu að Eyjafjarða svæðið væri sett í sett til reynslu
0: Já.
1: Og látir vera þar í svona þrjú ár.
0: Akkurat.
1: Þetta það sem við ættum að gera. Já. Það sko gá í pakkan almennilega. Ekki bara hnusa utan í pakkan.
0: Akkurat. Guðmundur, þú ert ekki vandrað með þetta. Ég bara taka þér innlega fyrir og hafa nú gott helgina og ertu búin að kjósa kannski?
1: Nei, ég nú ekki búin að því.
0: Mm.
1: En hérna, ég sem að gera það í dag svo ég breyti nú skipti nú ekki skoðun.
0: Já, akkurat.
1: Takk að þið fyrir einhver guðveri með þeirra skap.
0: Sumleiðis
1: eru. Og guðveri með öllum hlustendum.
0: Já, takk fyrir, sumleiðis.
1: Allt í ræði,
0: bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, Ragnar.
1: Sæl og blessu Ragnar. Ertu á Spáni núna?
2: Ok, ég er á Spáni já. Og ég er að horfa hérna á, í beinni útsendingu, hvað er að gerast í þauta?
1: Já.
2: Sko, þetta á eftir er hérna enda með slysum, jafnum morðum. Íbúðarnir eru búin að fá svo mikið til kok. Sko, þeir komu yfir 30. júli.
1: Já.
2: Og það er næstu komið mánuður.
1: Já.
2: Og Pedro Sánchez, hann var bara í fríi. Hva? Bara í fríi.
1: Já, já.
2: Gerðu ekkert í málunni og hann hefur ekkert gert í málunni hingað til. Nú eru íbúðarnir að taka völdin í sínar hendur. Það var búið að flytja flesta af þessum sem að voru eftir af ströndinni, þetta tampolín ströndinni og flytja og yfir á svona risastórt hérna bílastæði og komið tjöldum þar og salertisaðstöðu en flestir vildu bara fara aftur nýr á strönd og heldur bara áfram að skýta þar út allt og þetta er bara strönd sem að íbúar þvæta hafa notað yfir sömari fyrir sig í sínum fríum. Konurnar geta ekki farið einar út, börnin geta ekki farið ein út í skólan, fólkið er brjála, því eru að horfa á til beinnúsendingu og það sem gerðist núna í nótt, bara núna síðustu nótt, að íbúarnir fóru niður á strönd, íbúarfæta, og bara hentu öllu drasluna sem að þeir eru búin að koma fyrir aftur.
1: Af hverju er forsætisráðherra svona æstur stuðningsmaður? Að hafa opinn handamæri.
2: Af því hann þarf að fá fleiri kjósendur.
1: Já, til einhver tíma.
2: Til að halda völdum, já. Og svo er hann náttúrulega sósialisti og það er einhver svona mannúðar stefna í þeirra huga. En hann er ekki að hugsa sitt fólk. Það er 86.000 manns í þauta. Þeim er haldið í gíslingu af þessum hérna, af þessum innflytjendum.
1: Já.
2: Já, ég vil ekki eins og kalla innflytjendur. Ég vil kalla það bara innrásamenn.
1: Já.
2: Ég meina, flestir eru að koma frá Marokkó, það er ekki stríð í Marokkó og það er búið að tala, ég ætla aðeins að tala lengur þetta, það er búið að tala líka við suma þeirra og þeir horfa náttúrulega mikið á spænsk sjónvarp, þannig að margir eru að tala bara frekar góða spænsku.
1: Já.
2: Og þá var þetta tveir í viðtali og hann og þetta mann spurði hérna tilbúið svo þeirri komnir. Já, bara því að við viljum bara betra nýtt, við viljum bara hérna, og þeir segja það bara, þeir vilja komast á velferðakerfið hérna.
1: Já, hver ekki.
2: Já, hver ekki. Og ef við göngum í ESB, þá fyrir við að taka við hluta af þessu fólki.
1: Já, þess að
2: svo. Svo er annað sem kannski fólk, að því ég nú horfa mikið sjónvarpi og mjög áhuga þetta, að það er borg hérna 80 kílómetrum fyrir sunna mig, hérna sem heitir Cartagena, afskaplega fallega borg Cartagena. Í fyrra dag komuður á einhvern svakalega hraðskreiðum báti frá Alsír inn á strönd, þar sem að hérna, fólk var að bli sóldaði. Allt inni bara komin einhver risa bátur með einhvern 51 frá Alsír.
1: Já.
2: Þeir hlaupa út af bátnum.
1: Já.
2: Upp á ströndina og eru náttúrulega hornir.
1: Já.
2: Og þá að vera að tala núna við hérna, hvað heitir það, Guardia, nei, hvað heitir það, strandgæsluna, spænsku.
1: Já, já.
2: Þeir það bátar geta ekki keyrt eins hratt og bátar hinna.
1: Þeir hafa alveg efna á því að vera með hraðskreiða báta til að flytja nei, þetta.
2: Þetta er allt, þetta er mafía.
1: Já, já.
2: Þetta er mafíunar,
1: já. Já, mafía hefur þeir, efna á þessu.
2: Hugsaðir, bátarnir hafa þessi bátur sem þeir komu í, hann komst upp á 90 km hraða á meðan strandgæslan komst upp á 40 km hraða.
1: En við vorum að tala um ástríðuna, það er fullt af fólki á Íslandi sem er æst í að hafa hér opið landamæri og ef og gaggrínir fólk sem vill ekki opið landamæri og sakar og ræðst á það fólk með persónun í því. Af hverju er þetta mál ekki bara mikilvægt í huga þessa fólks? Heldur bara mikilvægasta mál allra mála? Hvernig stendur á því?
2: Þess að Pétur, ég er bara ekki alveg að skilja það.
1: Nei,
2: ég er bara ekki
1: ég alveg að skilja það.
2: Hörðu, horfum bara öll dæmin í kringum okkur.
1: Já.
2: Ég ætla bara að vera svolítið reynskinn að láta að vaða. Hvað með þess að þeim sem voru með leikfangabissur og akurir?
1: Já.
2: Þeir voru allir miðaustu landamenn. Meina, þeir fá að koma hérna og svo eru þeir bara veist, á ókna fólki. Ég meina, þetta var kannski skriðinni innan gæsalapa.
1: Mm.
2: En ég meina, akkur getur ekki haga sér bara skikkanlega.
1: Já, þeir vilja, og þeir þurfi ekki eins og telja sig ekki þurfa sína sínar bestu hliðar, heldur að haga sér eins og villimenn og samt fá þau Já. Gæði sem að gera kröfum að fá hjá Íslending.
2: Algjörlega. Og ég ætla að segja frá einu dæmi, ég gæti nefnt fólki, vill ekki gera það, því að ég eru hugsanlega bara drefin hérna út og ég veit það ekki.
1: Já.
2: Ég veit með þrá tímana hérna fjölskyldi frá Marokkó á Íslandi.
1: Já.
2: Þeir eru búin að vera á Íslandi örgulega ja, 10 ár, ég veit það ekki.
1: Já.
2: Þetta er 30 manni sem eru frængur og synir og dætur og þetta bara allt klanið.
1: Já.
2: Þau eru eiginlega öll búin að ljúga sig inn á örorku þá séu hérna alveg fullfrísk og alltaf í fríi í Marokkó. Þau eru öll í félagslegum íbúðum og á örorku.
1: Já,
2: og þau hlæja og þau hlæja að okkur. Þetta fólk hlæjir að vitleysunni og óvitaskapum í okkur. Þetta er ekki eins og niður óvitaskapur. Þetta er hreint heimska að halda það að við hérna Evrópa getum bara tekið bara við öllum þriðja heiminum. Hvað að fólki?
1: Ég veistu það, sko ég lít á þetta þannig að fólk ef það telur sig geta gert þetta, þá gerir það. Og við Já. Getum ekki verið að gaggrína einhverja marakómenn eða einhverja aðra fyrir að reyna að ganga svona langt fá að lifa án þess að þurfa að vinna séð fyrir þeim algjörlega í öðru landi. Það eru þetta viðkomandi ríki sem lætur svona hluti viðgangast og ríkistjórn og stjórnvöld. Það eru þeir sem að bera ábyrð á þessu og það eru þeir sem eiga að verða fyrir harri gaggrinni og það eru þeir sem eiga að vera dregnir til ábyrðar. Hreinlega ábyrðar, það ætti bara að vera lög, við höfum hér og það þarf að vera miklu ríkari skildur á embættismönnum sem að leikja sér með fjármunni hins opinbera eins og það þekkist á Íslandi.
2: Pétur, horfum bara til dæmis á Víetnamana sem komu hérna, Já. 70 eitthvað, ég man ekki alveg.
1: Já.
2: Þetta fólk bara er og var hörkudöðleg.
1: Já.
2: Það var fljótt, það voru kannski 10 til 12, þau byggu í las greinum þetta, þau byggu í sömu íbúðinni og komu sér til veitingastöðum og unnu hörðum höndum fyrir því að koma sér upp í þaki, sínu eigin þaki, ekki á félagslegri íbúð. Þetta fólk með veitingastæði, þetta hörkudulegt fólk, þetta fólk hefur aðlagast íslenska samfélagi, því miður með mun þetta múslima fólk ekki gera það. Það mun ekki gera það. Og hérna, fólk ætti að lesa bók sem heitir The Death of Europe. Ég man ekki alveg hvað hann heitir, höfundurinn, því eitthvað, man það ekki?
1: David Mulroy, heitir ekki, svo sjá.
2: Já, eitthvað svo lesa, hann er bara búinn að sjá framtíðina að Evrópa eftir svona, eftir 30 ár, jafnskemur verður Evrópa bara farin eins og hún var.
1: Þakka ég fyrir að hringja.

0: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Mér fannst þetta mjög góðar samræður hjá þér og Ragnari.
0: Já.
1: Og ég fór nú að hugsa að því að nú Ragnar með mjög góða tölfræðilega yfir sín og greinilega vel lesin og þú líka. Sko þetta myndi mig á þegar hrunið var 2008 í sjálfstæðisflokknum, sko. Já, ekki myndi mig á, jú, þá myndi mig á. Þá var stofnuð svo kvöldið endurreisna nefnd. Manst þetta því í sjálfstæðisflokknum?
0: Nei, ég man nú ekki.
1: Hún átti að leysa öll þessi vandamál sem höfðu komið út frá þessu hruni.
0: Já, já.
1: En atvinnumálanefnd, menntamálanefnd og alls konar svona nefndir.
0: Já.
1: Og allir sko, það var alveg ótrúlegt magna fólki sem maður lagði mikið á sig í 2-3 mánuð að skrifa þessa skýrslu sem að sjálfstæðismenn og ætlaði að búa til og fá betra
0: stóð ekki og Davíð upp og hélt ræðu gegn.
1: Já, býttu, leið mér að klára, býttu, já, við skulum ekki alveg fara út í þann enda, hann endar þar.
0: Já.
1: En sko það sem ég tók eftir þegar við vorum í þessum hópum, þetta var svona hópavinna, eins og krakkarnir sko, sem er í hópavinna. Svo tók maður eftir að það var alltaf sendur svona inn, svona einhver aðili sem átti að vera í þessari nefnd og þessari nefnd og alltaf endaði að þeir voru að reyna að búa til texta á, sko, í þessari nefnd.
0: Já.
1: Það er svolítið lúmst.
0: Já.
1: Svo kemur alltaf einn og einn aðili sem vill tróða inn einhverjum texta og alltaf var það eitthvað í sambandi við Evrópu og Evrópusambandið. Og menn urðu alveg dýrvitlausir þeir eru uppgötvuð í hópnu þeirra var kannski bara eitthvað svikapeð. Og það var verið að rugla í hópnum. Menn, það bara láfið að það er slagsmál vegna þess að þetta var svo heiftugt þegar menn uppgötva. Að það er búið að lauma inn einhverjum í nefnd sem það engan áhuga. Þetta var bara verið að búa til eitthvað. Hvernig átt að stýra sjálfstæðisflokknum inn í Evrópusambandið. Jæja, hvað er það og það voru læti á fundum, bara virkileg, sko, maður sá menn verða alveg bara, að því að þekki nú, sko, pústra og hrindingar, að það var bara næsta skrefi sem átti að vera þarna á þessum fundi, sem átti að vera að leysa þetta lávæland okkar. En hvað er það? Skýrslan heldur sá áfram og svo gera menn skýrslur og þessi nefnd og svo er allt tekið saman. Svo er formaður nefndarinnar, sem var aðalmaðurinn í Viðreisn, Benedikt, hann fór upp í pontu og sagði við fólki, ég hef súmerað þetta saman. Það var ekkert nema súmeringum það að verða Evrópu, alltaf að teima okkur í Evrópusambandið.
0: No.
1: Þá bara hristi maður hausinn, hverslega djöfusins blekkingar er ég. Nú höldum við áfram með söguna, sko. Úr þessu fólki sem var að reyna að blekja og ljúga og villa sín varð að Viðreisn sem hefur bara sitt eina áhuga mál þar að koma okkur í Evrópusambandið. Eina. Með svikum og alls konar illráðum tekur maður eftir. Maður sér hvað þetta er rosalega lúmst hvernig þetta vera með nefndir. Og svo kom Davíð Oddsson, eins og þú varst að segja, hann stóð upp á landsfundið og sagði þvílík önnur sóun að hafa eitt skóum í þessa pappisgerð sem þessi skýrsla var. Því að þetta var ekkert nema svindl og prettir. Þetta var bara þvæla, en þá sá maður líka, hvað er hægt að þvæla fólki með alls konar limsku textum og svo, þegar kemur að einhverju augustund, þá sagði, já, þetta stendur í texta. Og það er hægt að rugla fólk svo mikið með svona.
0: Landsfundurinn hafnaði skýrslunni.
1: Já, þetta var bara þvæla og Davíð, sko, hann var sem að stakk í sárið.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að landsfundi sérstaklega hafnaði henni, ég bara, Davíð stakk í sárið og sagði bara, þetta er bara þvæla. Af því að þetta var þvæla, þetta voru blekkingar, búa til alls konar texta. Og maður sér þetta núna, hvað er verið að blekja okkur núna. Með alls konar orðum og svona og þetta og hins. Þetta er nákvæmlega sama fólkið sem var þarna sem vildi koma okkur í Evrópusambandið.
0: En vill þetta sama fólk ekki skýra frá því í hverju felst ávinningurinn að því að semja við Evrópusambandið? Ég heyri ekki neitt ávinning. Maður heyri þetta vextina og varnirnar sem er náttúrulega eitthvað sem verður ekki samið og er bara eitthvað tekið upp sem einhvers konar leið til þess að flýja í raunveru umræðuna, raunverulegu. En hver er hérna ávinningurinn? Bara vita það, ég myndi gæta að vita að fá að vita það. Eina sem maður heyri það að við erum Evrópuland landfræðilega sem er þó kannski orka tvímaðis, jú, við skulum segja það, við erum náttúrulega menning okkar er evrós menning, jú, en akkur þurfum að ganga í Evrópusambandi vegna þess að við erum í Evróp.
1: Já, ég er að klippa inn á þetta. Sama fólkið, ég er að klippa inn á þetta, þú farða aldrei. Þetta eru blekkingar. Þú mynd aldrei fá, þetta er sama fólki, ég er að benda á, þetta er sama fólki í forsvari í dag sem er ennþá að berjast fyrir þessu, fór í gegnum hrunið, fekk ýmsar ívilnanir í gegnum bankakerfið, ívilnanir. Þegar hrunið var, þetta er sama fólkið og lappaði hérna út með milljarða. Sama fólkið sem að plata okkur fram og tilbaka með blekkingum. Já, við erum konur á botninu og þá er góð viðspilna, við nöttum því. Þetta er alveg ótrúlega hvað er þetta hræra og ruggla í fólki eins og er nákvæmlega verið að gera í dag. Og þú skilur ekki því og fáir ekki svör við þessu. Þetta er sama blekkingin sem var í þessari endurreisna.
0: En nú er farið að ræðu beitt mál því að það var Þýskaland sem dró vagninn í Evrópu, algjörlega. Fjármagnaði þetta fyrir frakkana og þetta var gerðu samningur uppalega milli frakk og þjóðverja. Frakkar sögðu, jú, allt í lagi, þið bara borgið þetta, við erum landbúnaðaríki, þið eru auðvík, við bara... Og í dag geta þjóðverjir ekki staðið undir þessu, en það sem er merkilegt, það er að koma í ljós og margir Íslendingar sem þekkja vel til Þýskalands og eru vinir þjóðverja, að þeir sjá það að fátækt hefur færst verulega í vöxt í Þýskalandi.
1: Já.
0: Og það sem er sko sjáandi að þegar litið er á eignir íbúana, þá eiga Spánverjar helmingi meiri, þeir eiga miklu meira mæli eigið húsnæði, heldur undlega þjóðverjar, það sem að leigan er meira.
1: Já.
0: Og eigið fé venjulega þjóðverjar bara mjög lágt, innan við $200,000, já Íslandi er það hátt í $500,000. Sko við erum að sjá að þetta þessi vagn sem að dró, hérna Evrópusambandið bara er í alveg skelfilega slæmumálum og það birtist hreinlega í fátækt sem er að verða í Þýskalandi og þetta er náttúrulega alveg nýtt þar sko. Þannig að við sjáum greinilega og við ættum svona að fara að tala um þetta bara lýsa ástanduna eins og það er í ríkustu ríkjum Evrópu eins og Þýskaland var lengi vel.
1: Takk fyrir í dag, Pétur.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Ragnar heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Ég er búinn að kjósa, sagði þér að ger.
1: Já.
2: Þannig að ég þarf ekki tekið þátt í könnunni.
1: Já.
2: Hefðu verðbólgan hækkað 0,2%?
1: Já. Það er mikið.
2: Já.
1: Það er ansi mikið eftir Já. Þessar hækkanir sem verið það, finnst mér.
2: Já, sko, hún hefur hækkað 1,9% frá því í nóvember, eða þessi byrjun desember.
1: Hvað segir fjármálar á þeirra? Hvað segir fjármálar á þeirra? Að það er hann segir hvað þetta?
2: Veistu að ég endur þessi meira slýs að hafa ráðið innan fjármálar á þeirra heldur en þegar við erum Gylfa Magnússon á sínum tíma, sko. Bara ég held það, sko.
1: Nei, sko, nú verður hann að svara einhverju, við erum að fá kannski verkfall líka ofan og allt, ofan og allt annað.
2: Nei, heyrðu ekki hvað þau sögðu, þetta er alltaf réttri leið, segjaðu.
1: Já, hvað?
2: Þau segjaðu það bara.
1: Já, út af...
2: Þau opið ég þá.
1: Þeir segjaðu sér réttri leið vegna þess að þeir eru búin að lofa því að verði hallalegs fjárlög á næsta ári. Það er líktur
2: ekki. Það verður aldrei, hann. Það er þetta, sko, setja einhver fjárlög framskilur í einhverju djöðs og rugli, sko, þetta er alltaf þessi ríkistjórn, sko, máli er það í sko, mars 2025, þá tel ég, sko, að lækkun verðbólgu vegna aðgerða síðustu ríkistjórnar hafi lokið. Það er að segja, sko, nýja ríkistjórnin gerði ekkit í janúar og febrúar til að lækka verðbólgu í mars 2025, sko. Þá var verðbólgan 3,8%, nú er hún 5,6%. Þetta er, sko, það hefur ekkert gerst í tíð þessara ríkisstjórna. Akkúrat ekki neitt.
1: En hugsa er það ef að þjóðin segir já og svo fer orkan já. Í þetta og ríkisstjórnin gerir ekki neitt á meðan, náttúrulega, Og ég meni þetta næstu árin, menn hljóta vera, ég er nú mjög bölsýnn á það hvernig næstu árin gæti þróast ef við segjum já á og laugardag og ríkisstjórnin ætlar að lifa út kjörtímabili.
2: Ég veit ekki hvernig er alltaf að fara að þessu, ég er bara að segja þessu.
1: Já, fara að því, þegar það verið í stólanum, er það ekki?
2: Já, er þetta annað svona málbara sem er að gerast í dag að þessi málsókna endur að segja með erlu sérðar og gung.
1: Já, við erum með það á vefsíðin okkar út af saga.is.
2: Og við segjum þetta séu pólitískar ofsóknir.
1: Já, já, pólitískar ofsóknir.
2: Og kennir hérna einari pappa til ég að mistu þetta alltaf. Þetta séu pólitískt og sjálfstæðisflokkurinn og ég veit ekki að dreifu sjálfstæð sko, ég er nú ekki með fréttina fyrir framan Pétur, en er það ekki rétt muna hjá mér að þær hafi farið með 10 miljóna í farangustöskum til Egyptaland.
1: Þetta mál tengist landsöfnun Solaris fyrir Palestínu árið 2024. Og hérna Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma ást 2024 og báru samtökin ábyrgð og framkvæm stofnunurinnar og utanum haldi og ráðstöfum fjármuna og þetta og síðan fór hann að ég að vísu rétt Einar A. Haldanason, hann er hæstarétta lögmaður, hann kærði sig með erlu og Maríu Lilju Þrastardóttur, hún hefur nú já og svo
2: Hún sjást einhver það maður
1: Hún er ekki að vinna á samstöðin ég held að hún hafa verið þar en hún greindi hún segir frá kæru á kærinu hún segir maður sjálf á Facebook
2: Já og svo hérna segir hún að þessi lög séu eld gömul og úrætt úr hérna frá 1970 og eitthvað og En býttu, 1970 eitthvað, þá var líka í lögum að þú kynir fullur, þá varstu sýttur aukur réttindum. Er það úrreld?
1: Hegningalögin er frá 1940.
2: Já, eitthvað svo leið, sko. Þetta er alltaf bara brandari, sko, algjör.
1: Já, já.
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir.

0: Góðan
1: dag. Rolf Guðmundsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Ég langa til aðeins að fá að tala við kjötu mínu út úr þessum kosningum sem eru væntanlegar.
0: Já.
1: Ég nú svona heldur kynslugum því, nú verða nýræður og hlusta ofta á ykkur sögu. Þakka okkur sérstaklega fyrir tónlistandi sem er mjög þakka hjá okkur.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: En eins og bara ég er að tala ná, eins og þetta getum þá við að fara að kjósa hana.
0: Já.
1: En þennan sýtling þarna og ég vil bara koma orðið mínum á okkur gamlingjum að við standum saman eins og einn maður í því að segja nei við þessum óskurum.
0: Já.
1: Það er það eina rétta sem þarf að gera okkur.
0: Já.
1: Ég finnst sko þetta samfélag okkar því miður færast frá því gamla íslenska sem býðist á stolti og dugnaði.
0: Já.
1: Það finnst mér voðalega sjálf sko. En þetta er eina sem lítur í það að svæfa þessa vitleysu sem búin að vera í gangi út af þessi inngöngu í efnafarnarvegi. Það er ekki til bóði fyrir okkur sem vitir í. Og til dæmis að tapa sjálfstæðinu þetta er vömmulega sko, okkur maður sko líti á þetta bara sko.
0: Já, hvernig finnst þér umræðan hafa verið?
1: Ég finnst að vera skrautlega morgan átt sko.
0: Já.
1: En það skulle þurfa að eyða svona miklu púðri og vargar ára röfli og rugli í kringum þetta mál, það er alveg ægilegt sko.
0: Já.
1: Ertu
0: bjartsýnn á að neyið byrja sigur og bítum? Já.
1: Ekki sérstaklega sko, mér finnst þér allt og mikið fylgi sko á heina línuna.
0: Já.
1: Og það líst mér ekki þá sko.
0: Þeir virðast hafa mikla peninga til að auglýsa mjög mikið þarna þessir jásinn.
1: Já, það er þetta það.
0: Já.
1: En þetta er sko, þessi málu þetta áttið furðulega sko, það maður reyna að kriga til mergjar sko.
0: Já.
1: Og það sem er náttúrulega ógulegt í þessu að það er að dæla í fólki upplýsingur og ég hverju. Meir og minn þrælu og legum og það reyndi sem aldrei geta staðist.
0: Nei.
1: Það kann ég ekki með þetta.
0: En ég hef nú svona verið að spyrja fólk sko, hvaða ávinningur getur hugsanlega fyllt Evrópu aðild? Hvaða ávinningur fyrir Ísland? Nú verðum við að fórna mjög miklu, sýnist mér, ef þeir eigum að ná einhverju samningi. En hvaða, hver er ávinningurinn? Þeir tala ykkur varnarsamstar, það er náttúrulega gengur enga veginn, þeir Evrópa hefur, er ekki hernaðbandalag og við erum ekki að semja núna vexti og annars slíkt. En hvað er það þá sem að þeir sækjast eftir því að þeir virðast vera ákveðnir þessi menn, leggja gífulega áherslu á þetta, hafa áhrif á fjölmiðla, leggja mikla peningi í þetta. Hver er ástríðan? Hver er þessi löngun sem þeir virðast búa við varðandi mikinn ávinning af þessu samstarfi? Hver er ávinningun? Sér þú hann?
1: Ég sé hann ekki.
0: Og nei.
1: Ég vil branda á minni skoðun í þessum málum, ekki síst þess að hernaða skoðun sko sem er orðin bara svakaleg.
0: Já.
1: Því að nú er alls er að hrafa einhverjum allan heim.
0: Já.
1: Og með þess að brýn nöðsinn fyrir okkur Íslendinga að koma ekki nála þessu.
0: Já, rétt, já.
1: Ég vil úrsöfna á Atlantshafsbandalaginu.
0: Já.
1: Allavega þjóðaratkvæðagreiðslu máli.
0: Já.
1: Því að það er löngu tíma best, þannig að þess að þú var alltaf gæði hverjastu þær og það er eitir í beinum stjórnmálda yfirlega sko.
0: Já.
1: En það að vera að taka þátt í þessum helna málum stórveldana þessum sem er alveg ömulegt mál.
0: Já, já.
1: Og við skulum minna hverja manna sem það er eins og mannkynni geti aldrei lægt af hérna kortíðinni.
0: Já. Nei.
1: Og til dæmis blokka því að ég er minnst á tvo menn í sambandi við þessa hluti.
0: Já.
1: Og það er hann Eisenhower hérna.
0: Já.
1: Þeir eru þetta í kringur hérna í hér heimstyrjöld.
0: Já, og fórsýtti Bandaríkjana.
1: Ég deginum, já. Hann var fórsýtti Bandaríkjana og þegar hann hætti, hætti loka ræðuna, þá baða það sérstaklega að opna verðsmiðunar eru aldrei opnaðan aftur.
0: Já, hann varaði Bandaríkjamenn við því að, að sko hernaðar framleiðendur og iðnrekendur á sviði fernaðamála færi ekki að taka yfir meiri völd í bandarísku samfélagi til að koma Bandaríkjamönnum út í alls konar styrjaldar átök sem þeir hafa þó verið í síðan að æsinn hafa rætti.
1: Já, það er nefnilega það sko. Já. Það er nefnilega það sem er. Já. Og brýnast af öllum nöðsynlegu, það er náttúrulega að útrýma þessum ríkjöðslegu kjarnakóðsum sko. Það er veikamáli í þess öllu og mest í ríkjöðurinn það skulle vera til það til íst bara 100 svona vorkur sem hættir að henda út í
0: já, já.
1: Út og í þess fólk eða lönd bara eða að gungurinn
0: og það er núna í fyrsta sinn farið að tala
1: kanninn á að byrja því, hann byrja í þessu
0: já.
1: Og ég vil að hann lúkja þess af og út í mig þessu fyrstu svona til að dáða þetta
0: það
1: er ekki nú Úsland og það er Evrópulöng í písið brettar og frakkar í skipnir þetta finnst mér nú vera aðal máli
0: en það er nú í fyrsta sinn verið að tala um að beita núna einhverjum kjarnorkuvopni það er farið að tala um það í raunverulega ég man nú ekki eftir því
1: ég hef einmitt ekki eftir því og það er nú alveg ótrúlegt að þetta skulle verið gangi
0: já.
1: En annar maður ef hann og sín sem að byrja þrið og nóðu hann er Páin, hann tala mikið um það þetta gangi ekki lengur, þá við skulum hlusta á það
0: já.
1: En við þurfum að hlusta á það menn sem er ekki eitthvað vitreina línu í hlutinu
0: Það er fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti nú Markus.
1: Já, sæll Markus.
2: Já, það nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kosninga og lögadag.
1: Já.
2: Það var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem er komin á efri ár, hjónin sem eru með bú ekstra á Suðurlandi.
1: Já.
2: Og

0: Laugardagur skipti stóri miklu máli fyrir hjónin sko. Og þau segja sjálfað að hérna, það sem margir aðrir bændur í svipari stöðu sko.
1: Bændur hafa ályktað í þessu máli þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandið
0: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá
1: Já Já.
0: Og
1: Já, rétti á þér ef það verður sagt já núna þá verða bændur þá ríkir reyn og klár óvissa næstu árin stöðu bænda
0: Já
1: og ekki bara varandi búskapin heldur líka ferðaþjónustu því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttur af ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætt að starfa
0: Það engin spurning sko.
1: Já, ég held að það engin spurning sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga, lambakjöt og mjólkina og annað heldur hefur það veruleg áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem ferðaþjónustan skila mestum gjaldir
0: Já, við hættum að vera sjálfbær, það bara máli, sko.
1: Já, það verður að breyta.
0: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru að teki lán.
1: Já.
0: Og ef við sitja uppi með þetta allt sem að bara skuldi það, þá verður þau gjaldþrota.
1: Já, og vext alltaf að hækka, ekki gleyma því.
0: Ég vildi minnast á annað atriði sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að sko Íslandi það kemur til með að fara á hausinn sko. Það engin spurning og þá úr því félagi yrði þá stofna annað félagi og það yrði ránar þá erlendar áhafni það fyrirtæki ekki bundið íslenskum áhafnum það getur tekið þá áhafni hvað sem frá Spáni, Portugal og Ítalíu það ekki halda sko, fluglega fyrir vandranum að því að launin eru svo gíkaðum til skjá þessum áhafnum þetta eru hæstlunustu áhafnir í heimi
1: Já.
0: Þannig að það þarf eða Íslandi fyrir hausinn þá voru stofnað nýtt fyrirtæki nýtt fluglega og nýjar áhafnir og þá voru hínu atvinnulegsi og það náttúrulega það sem annað gerist að þessa miklu þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir, það náttúrulega borga tölu verið að skatta
1: Já, rétt.
0: Þannig að þá breytist allt sko við missum
1: Flugið er að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar, það er okkur törfís
0: Já Sko, það var alltaf, þó að sé full vel að hún næri var alltaf að borga launin, sko, og olíu og hvað sem að...
1: Já, það er rétt.
0: Já, en það var
1: þetta fyrir... Þetta eru tvö atriði sko, sem gott á að gera það. Ég þakka þér fyrir það, Bendo, þetta.
0: Já.
1: Blessaður, Markus.
0: Ég bara koma fram.
1: Þakka þér fyrir
0: það. Já, blessaður.

0: Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, Jóhannin í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessað. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttir minni.
0: Já.
1: Og hefur áhuga að voru að tala með lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu, sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1000 euro sem það greitt í loki ásins. Svo maður skoða launaseðalinn þá tekið af henni 400 euro í skatta sem sagt hún það 1900 útborga og brutto en síðan farið útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almenn gegnustræmiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500
0: Já.
1: euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, tekka fram.
0: Hvað hefur,
1: hvað
0: hefur hún til ráðstöfunar, svo einföldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún hefur, nei, hún hefur tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, það er búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiði launagreiðandinn 400 euro. Það þess vegna sem launagreiðandi vilji helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa, þessi kallega, núl samninga.
0: Já. Um
1: leið og fekk þessan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Hefur í mér?
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það er náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hérna í gerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýrs á þessu 8 áru sem hefur verið hér er þessi ruslatunnu gáma skattur. 250 euro á ári, þetta er andra stort hús, þetta er húsið stort, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er það, og ég ætla með að koma þess að þessi hlusta við talið við Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: Þetta er einhvern tímann í jarðar fyrir að tók ég hendur náðun með mörgum árum, fýtt kall, þetta er verið vestan eins og ég.
0: Já.
1: En þarna, sko, Evrópusambandi er að verða og er orðið, legal entity, þar að segja og við sér ekkert að tekið lán þessi 900 miljardar lögpersona og ef að svona þeir eins og er að það vantar svona gríðilega mikið inn í lífeyrisgreiðslur í Evrópu eins og hérna Spáni og Ítalíu, Portugal og allstaðar það geta bara tekið lán til að greiða þetta og það verið sameiginlega ábyrð allra aðildarríkjanna að greiða lífeyrisskuldbindingar fyrir það þjóðir sem er ekki fyrir því. Þetta er bara svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta er bara svoleiðis. Þetta stefnir þanga.
0: Já.
1: Þetta er bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisgreiðslum.
0: Já.
1: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakerfi systemi, sko.
0: Söfnuna sjóður.
1: Já, já, ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdi við það vegna þess endurskoðandi minn og fleiri hér, það er lögfræðingar að benda á það. Innan Evrópusambandsins, það mátti ekki lögbind að þvinga þér til að borga lífeyrir inn í enga félag og þessi 20 lífeyris félag heima eða 25, hvað þið er í dag.
0: Nei.
1: Það er allt enga félag, þú veist það. Og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verið fælt niður.
0: Já, ég skil.
1: Þetta má ekki.
0: Já.
1: Þetta má ekki. Þetta má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð, greiðslum. Og þetta, þarna er að hafa undanfáu, eina ennfá undanfáana sem við erum að fá. Þeir að halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
0: En það sem já menn segja að þetta er ekki orðið þannig, það er ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það er ekki komin sameiginlegur her, en hvort ekki getur breyst og í framtíðinu og það er það sem að menn verður þetta að hafa í huga. Takk að ég fyrir.
1: Já. Heyrðu bara, ég ætla að leggja mér sig ég þetta.
0: Heyrðu
1: bara.
0: Bless.
1: Já, bæ.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Sæll Pétur minn, sæll Pétur Skarpin í dýr.
1: Sæll og blessaður Skarpin.
2: Erðu nú stýttist heldur betur maður?
1: Já, hvernig nýst þér á þetta? Eftir,
2: ég segi...
1: Ég sá það að 340 mann sem búin að kjósa að þetta kjörfundar og það er að vera hlutfalli ansi hátt hérna í Reykjavík. Ég leit nú alltaf svo á að það væri hlutfast að fleiri út á landi sem myndi segja nei, sko, sem er örgla rétt.
2: Þannig ef, ég held að það sé alveg rétt.
1: Já, en ef hlutfast að fleiri er að kjósa utan kjörfundar, þá var kannski meiri. Ég veit ekki, ég segi bara pass við því, ég veit ekkert hvernig þetta fer, hvernig getum að vita það, það veit það náttúrulega enginn. Hvað finnst þér? Hvað finnst þér?
2: Ég segi nú bara eins og eitt góðu maður sagði, ég meina öllum að láta einhvern annan hafa fjárstyrringuna af sjónvarpin okkar.
1: Já,
2: öllum við að... En ekki betra að við höfum hana bara í okkar höndum og við getum stjórnað þessum bara sjálf, ég bara er algjörlega á því.
1: Ganga menn til samninga að láta af hendi.
2: Veistu að þú brotnar rosalega hæðið svona skrítið eitthvað.
1: Já, en heyrðu í mér núna.
2: Nei, þú brotnar alltaf, sko. Heyrðu þú í mér?
1: Já, ég heyrðu þér. Gjörðu svo vel, halda áfram að tala, Jarpiðin.
2: Já, en... Ég var eitt sem ég langaði að segja. Það var í sambandi við, ég hef nú sagt það át, í sambandi við okkar útflutningsvöru. Menn halda það að hver er okkar mesta útflutningsvara og menn vilja meina halda það sé fiskurinn. En það er ekki fiskurinn. Það er hugbúnaðurinn. Hugbúnaðurinn á ári hjá okkur, hann er 380 miljardar sem við erum að flytja út í hugbúnaði.
1: Já.
2: Og annað að fara inn í Evrópusambandi, það er algjör þeir segja það, allir sem er í hátækni geirunum, það er bara það er bara algjör dignun að fara þangað inn. Ég held að fólk gerir sér bara ekki grein fyrir því að þetta er rosalega peninga þarna.
1: Já. Af hverju er Evrópumenn langt á eftir?
2: Það er bara reglugerðirnar. Það er bara Kína og Bandaríkin menn sem standa upp úr þar. Já. Það er ekkit annað. Þetta er bara mjög einfalt. Og ég segi, af hverju eigum við að vera, af hverju eigum við ekki að vera bara ein, af hverju eigum að hoppinja í rúm einhver staðar, skil. Við eigum bara að vera ein og vera vinir, ég meina...
1: Já.
2: Við erum bara að vera vinir Evrópamann eða sko vinir ESB-manna og við erum bara að vera vinir Bandaríkjamanna og við erum að halda okkar fríverslunarsamningum og bæta þar í. Við eigum bara ekkert að fara í eitthvað svona sukk, sko, og þetta er ekkert nema sukk. ESB er bara sukk, sko. Það er bara það.
1: En við erum 400.000. Við eigum þetta land, við þetta land 200 mílur og svo landgrunni sem nær land suður til Afríku og ég meina við erum með möguleika, við erum með vatnið hérna, við erum með græna orku, við erum með allt sem skiptir máli.
2: Og en annað...
1: Ef að varpa þessu frá okkur bara,
2: Nei, og hún var nú hérna, hún Þorgerður Katrín var í Kastljósum í gær, mér... Ég horfði nú eitthvað á það. Og það er alltaf sagt að koma með samning, Býtu, hvað er að koma með samning? Ég heldur virkilega að fólki þarna úti að koma með samning, já, vextirnir lækka þarna svona. Nei, þetta kemur einhver, eins og þú veist, við vitum það, það kemur einhver doðrandur, skiluru, og það verður bara, fengnir einhver menn að lesa úr þessu og þetta verður bara matrétt honum í þjóðina bara. Þetta er bara svoleiðis.
1: En samningunin skiptir einhver máli því að þeir geta breytt öll í framtíðinni þegar þeir eru að fengja öll völd í sínar hendur. Til dæmis er í öll, nánast öllum ríkjum Evrópu erfileikar með lífeyrisgreiðslur. Við erum ekki þar. En ef þetta verður lögpersóna Evrópusambandið sem tekur lán fyrir hönd annara þjóðríkja, þá bara er tímaspursmál hvenær þeir fara að taka yfir þessa lífeyrissjóðsgreiðslur. Það er alveg ljóst.
2: Já, ég meina við getum farið þarna inn að það við erum plötuð inn á góðu með einhverju svona einhverjum góðum díl eins og sagt og svo akkurat eins og þú segir hvað gerist eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár 10 árin eru fljóta líða þú sér það ég meina
1: hver er góði díl
2: það komið 20 ár síðan runið var
1: hver er góði díl hvað geta þær bjóðið varnir, þeir bóðið enga varnir þeir geta ekki varið sjálfa sig hvað þeir að bjóða vexti það ekki verið að semja vexti núna í þessu samningu hvað löngu, það mál ég meina hvað þeir að bjóða, þeir eru ekki að bjóða neitt það ekkert sem þeir eru að bjóða ekki neitt
2: þetta er akkurat það réttabjötur sem þú vart að segja en það eins og stór hluta þjóðinu þeir skilja það ekki
1: þess vegna eru þeir að búa til þess vegna eru þeir að búa til einhver varnar öryggis og varnarmál allir en verður það að einhver málefni síðustu vikur og misseri þeir eru að búa til einhver ástæðu til þess að við ættum að fara það inn þó að þeir gefa okkur ekki neitt við fáum ekkert í staðinn, ekki neitt
2: við fáum ekkert nema við þurfum að borga það eina sem að það er bara það það bara mjög einfalt En ég veit ekki betur, ég ætla bara að vona að þjóðin, hún verið skynsum, ég hef trú á því að við verið skynsum, mér eitthvað þeim finnst það, ég hef trú á því að við höfnum þessu og hérna ég er kannski fegin, maður er fegin þetta verður búið líka,
1: Já.
2: En hérna, en ég veit ekki ef að jáið verður ofan að þá segi ég bara, við hjálpa okkur, það er eina síðan segja.
1: Það gæði fyrir að syngja.
2: Takk fyrir Pjöndur, gott að hringja og hérna ég ósku ykkur alls eins besta og ég vona sem flestir styrki ykkur.
1: Þegar veistu það við erum búin að vera það, við vorum sko fyrirtæki sem hefur verið rekið svona sko með tapi og reynt að halda þessu gangandi og það þýðir skuldir og vextir eru náttúrulega alveg að hérna eins og við vitum hvernig vaxtastefnan er þannig að við erum í náttúrulega miklum erfileikum út af þessu mál þannig að aðalvinnan hjá okkur er ekki bara að halda út í dagskrá heldur líka bara að halda þessu gangandi
2: og líka þeir eru með svo góða dagskrá þeir eru með góða viðmælendur og ég meina fólk sko, nú ætlum ég að segja eitt það er rosalega mikið af fólki, bæði eldra fólki, fólki sem er ekki í vinnu, það er að hlusta okkur á mótnana. Og það er rosalega gott að hlusta okkur, það er ekki að setja, það nennir ekki að hlusta okkur á músík, það er bara að hlusta á umræðuna. Og ég segi, þetta fólk hérna úti, reynum að leggja, þótt að sé ekki hátt, margt smátt gerir eitt stórt og stýðum út af sögu.
1: Þakka ég fyrir þetta.
2: Já, takk Pétur.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Eygló heiti ég, góðan dag.
0: Sæl og blessuð Eygló.
1: Ég er að velta fyrir mér ef að ég er að vinna fyrir einhvers fyrirtæki eða því, bara einhvers sem ég legg vinnu minni í.
0: Já.
1: Geti þá sagt, nei, ég segir ekki hvers ég orði vís. Það er hérna, þú farir ekkert að vita það fyrir eftir 110 ár.
0: Fæ ekki að vita hvað?
1: Ég fæ ekki að vita, sko, vinnuveitandi myndi hérna, spyrja mig hvað sé orði á vís. Og ég myndi segja, nei, ég segi þér ekki hvað ég búin að finna út fyrir eftir 110 ár.
0: Já.
1: Er ekki hérna stjórnmálamenn og ráðamenn, eru þeir ekki að vinna fyrir okkur eða?
0: Já, þú meinar það. Jú, þetta er náttúrulega, allt í kringum þessa 100 ára reglu og annað, þetta er bara frekar óljóst hvernig allt þetta mál er, finnst mér.
1: Já.
0: Og mér finnst einhvern veginn þessi leyndarhjúpur og þessi tilneyingu eða ekki tilneyingu, bara ákvarðanir stjórnmálastéttar og bara hér og víða að reyna að fela upplýsingar og komi í veg fyrir almenningu fái aðgang að upplýsingu.
1: Ha. Já, og þetta, ég hef alltaf litið á þetta sem að þetta væri svona kostnir þjónar okkar.
0: Já.
1: Og mér finnst þá að ef við erum í raun að vera vinnu veitendur stjórnmálamannana, eða stjórnmálafólksins, að þá getur þau ekki sagt, nei, þú farið ekki að vita þetta.
0: Nei, ég er alveg sammála. Það er að vísu gæti verið hugsanlega einhvers konar þjóðaröryggis upplýsingar og þjóðaröryggismál og það gæti líka verið persónulegar upplýsingar. Það gæti verið upplýsingar um persónu fólks og hvort vekja á almenningur engan sérstakan rétt á að fá að vita finnst mér, skilur þú. Þannig að það eru persónu. Nei, það er það tvennt sem gæti skipt máli og að öðru leiti, til dæmis segir að verðar að semja við COVID og bólusetningu þá á almenningur að fá að sjá samninginn. Þegar Ísland á að samþykja ICESave og borga fleiri 100 miljarða og þá á íslenska þjóðina fá að vita það, þá átt að fela það líka. Þetta er náttúrulega mjög sérkennilegt og það er svolítið merkilegt, það er að vísu þessi umdeilda ríkisstjórn og forseti í Bandaríkjunum, hann er með ríkisstjórnafundi og ráðherrafundi og þar er að með alla blaðamennina inni hjá sér. Og svo er bara talað
1: á,
0: svo er hann bara með blaðamenn og fjölmiðlamenn inni hjá sér og hann talar bara um viðkvæmustu mál þarna við alla og alla þar. Mér veit ekki hvað, mér finnst gegnsæi vera ótrúlega mikið hjá þeim sem að þurfa nú að fela margt út af þjóðaröryggismálum, gerir ég ráð fyrir. Í samanburði við svona litla Ísland sem að reyna að spila sér stórum að þeir þurfa stjórnvöld hér þurfa að þegja allt og almenningu sem stór hættulegur að hafi fáið á vitnesku. Því að hvernig eigum við að kjósa aðild að Evrópusambandinu nema við fáum góð sem er forsenda fyrir því að kjósandi geti tekið skynsamlega ákvörðun.
1: Já, en svo fyrir að talandi manna það fyrir alveg rosalega pyrrunar á mér að skilja ekki hvað þýðir sko að kostningin verður ekki bindandi. Er ekki þetta bara að gera það hvað sem er eða fengi samvikið?
0: Jú, sko, það þýðir að hún er ekki bindandi, þá þarf ekki að fara eftir því.
1: Nei, ég tilkvæm sem við erum þá kjósa.
0: Sko, það er þannig að samkvæmt okkar stjórnarskrá, þá er ekki gert ráð fyrir því að það er ekki svo kallar beint lýðræði, að hægt sé að samþykja lög sérstaklega, ekki nema þegar 2006. grein málskotsréttin, það er sér dæmi. En almennt þá höfum við ekki þessar reglu eins og svisslendingar að þeir geti samþykkt lög í þjóðaratkvæðagreiðslu beint, bindandi. En við erum með hins vegar lög þjóðaratkvæðagreiðslu og þau eru ráðgefandi og ekki bindandi vegna þess að það er í stjórna, það er þetta breyta stjórnarskránni til þess að hægt sé að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta var rætt í stjórnlagaráðinu og ég var mjög hlynntur því að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í mörgum og það kom, var svona, jú, komið til móts við það og hérna og þetta eitt aðal máli finnst mér sem skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að við fáum bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur um mál en þeir eru nú ekkert allir hrifnir að því og hérna En þetta eitthvað sem að þarf að berjast fyrir finnst mér og skiptir máli og við eigum bara að fá að kjósa. Ég til dæmis að ekki ánægð með það að það sé kosið út af fyrir sér alltaf að kjósa þetta mál en hérna þó að menn segja þá bara nei. Ég ætla að segja nei, ég hef ekki dregið fjöður yfir það og ég segi það bara eins og ég vil segja þá ég þurfi náttúrulega ekki að gera það þetta er náttúrulega leynileg kosting það er enginn að segja frá því
1: Já, nei.
0: En enga síður þá hérna þá er það nú bara þannig eins og þú bentir á þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og Já. Til dæmis þá var kosið þú verði að tala stjórnlagaráði þá var kosið það og ein kosningi var felld úr gildi af hæstarétti út af einhverjum annmörkum á framkvæmd sem mörgum fær skrítið og síðan var tveir þriðir sem samþykktu stjórnarskrána en það var ekki tekið mark á því þannig að það var bara ráðgefandi þannig að þó að meiri hluti væri sammálaði því þá var ekki tekið neitt mark á slíku. Þannig að auðvitað getur það gerst núna það er ekki tekið mark á þessu, það er hugsanlega til dæmis ef að jái myndi sigra og síðan kæmi ný ríkistjórn það verði ekki búið að ljúka samningum ný ríkistjórn sem væri á móti því að ganga til samninga og þá gæti hún auðvitað í þinginu bara fellt þetta og þá hefði þessi þjóðaratkvæðagreiðsla enga þín
1: Já, gott Eði Pétur, hérna þú ert búin að fræða mig svolítið Vel, ég gerði mér ekki grein fyrir þessu persónulega þjóðhagsöryggislega hérna með leyndina. En þetta bara alltaf svo gruggugt þegar eitthvað segir mann ekki eitthvað.
0: En það er heilmikið búið að ræða þetta. Ég var að tala stjórnlagaráðið áðan sem að það var merkilegast í því fyrir utan náttúrulega þjóðratkvæðagreiðslur. Það var upplýsingar skilda stjórnvalds og upplýsingar réttur almennings. Og þá voru stórir kaflar í þessum drögum að stjórnarskrá þar sem var ítalega fjallað rétt almennings til upplýsinga og skyldur stjórnvaldsins. Og þetta er eitthvað sem vantar í okkar stjórnarskrá. Þetta er eitthvað sem okkur vantar að fá. Og þetta er eitthvað sem að lítið er rætt. Og þetta tvennt, þjóðaratkvæðagreiðsluna og upplýsingarétturinn og upplýsingaskyldan, þetta er eitthvað sem að Við hefðum átt að leggja á slá burt sér frá því að voru margir að móti þessu ferli en menn gátu þó að sínt á viðleitna að reyna þá samþykja þetta sem að ég held að mikil meiri hluti þjóðurinn er sammálum.
1: Já, þó að vera ekki alveg allir.
0: Þá að aðru leiti hefur kannski ekki verið tekið tillit til annara þátt og þá voru þetta þættir sem voru mjög mikilvægir.
1: Já.
0: Og það var reynt að þrengja, það var reynt að stoppa málskotsrétt forsetans. Það tókst nú ekki, já, það voru þar að, og málið það til dæmis að núna, hérna, ef við göngum í Evrópusambandið, þá náttúrulega hefur forsetinn, hann missir þennan málskotsrétt varðandi lög sem eru samþykkt frá Evrópu, því að hann kemur ekkit að því. Þannig að þessi réttur hverfur líka málskotsrétturinn og ég hef heyrt jásinn að segja að það sé ekki rétt, það er ekki rétt hjá þeim hann hverfur, nei hann myndi ekki hverfa í minniháttar málum sem við fáum að fjallum ennþá það verður eitthvað alþingi hérna ennþá hérna þeir munu fjallum hundahald eða eitthvað svo leiðis og þá mætti kannski beita málskotsrétti en við værum bara svona hjálenda sem fengjum að tala um einhver smámál hvort að megi hérna, hafa bakari í þessum sveitafélagi eða ég veit það ekki eitthvað svona
1: Já, hún fengi líka kannski halda ræðu sem fjallkonu
0: Já, til dæmis fjallkonu Já, til dæmis Þingi myndi svona kannski kjósa fjallkonuna kannski væri það En það var merkilegt, við höfum það söguleg dæmi að í Rómaveldi Þá var öldungadeildin, náttúrulega öflugasta stofnunin lengi vel, sérstaklega lýðveldistímanum, þó það minkaði eftir að keisaradæmi kom. En smám saman þá breytist öldungadeildin bara í borgaráð í Rómaborg, var smá atriði eftir því sem að keisarinn var öflugri og miðstýringi meiri og það nákvæmlega sem að gerast núna í Evrópu og hjá okkur, svona þróunin, það ég þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir mig,
0: bless. Já, bless.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, heitir þetta ég?
1: Já, gerðu svo vel, heyrir í mér.
2: Já, nú heyrir ég í þér. Ég hringdi áðan og við vorum tvö á línunni.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Alla heiti ég úr Hafnarfirðinum.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var að pæla í hérna 1994 þegar norðmenn hérna kusu.
1: Já.
2: Þetta ESB.
1: Já.
2: Þá bjó ég þar náttúrulega, ég bjó að 27 ár.
1: Já.
2: Og sko, það var alltaf verið að spurja þessa olíu, þennan olíusjó sem þeir eiga náttúrulega, sem ekki hægt að telja eins og hvað mikið í.
1: Já.
2: Og hérna... ESB gat aldrei gefið svar hvort að þeir tengu ykkur sér réttendi sambandi við olíupeningana, olíusjóðin.
1: Já, þeir eru að vilja...
2: Þetta er normið svo allir á þessu.
1: Já, þeir eru að ekki vilja missa það frá sér.
2: Nei, þeir gáttu aldrei lofa því, sko, að það yrði samið eitthvað það.
1: Nei.
2: Þegar þeir gáðu aldrei svar, skilju.
1: Já,
2: það. Það var aldrei, kom aldrei, já, auðvitað verður samið það, bla, bla, bla, það var aldrei gert, ég fylgdist mjög vel með þessu. Og hérna, en að halda því fram að normenn sé eitthvað á leiðinni í ESB, þetta er bara bull.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
2: Það, þeir varu bara alveg að fara hann inn, það er algjörlega bull.
1: Ég heyrði töluna að 9% normanna væru harðir Evrópusinnar. 33% normanna myndu vilja gangi í Evrópusambandi, 67% vilja það alls ekki. Þannig að þessar tölur liggja alveg fyrir og það er hins vegar flokkar eins og sósialdemokrattar og hægri flokkur svo kallar, hægri. Þeir hafa verið að daðra við þetta en aðrir almenningur hefur ekki verið sammálað.
2: Nei. Þeir hérna fremskrittsparti Karl í Hagen þegar hann var.
1: Já.
2: Hann var náttúrulega rosalegu töfari sko.
1: Já, hann var
2: hann sagðist að vita hvað. Já, og hann sagði sko að því að normið segja að þið geti ekki nota olíupeningar, þá hækka bara verðbólgan í landinu.
1: Já,
2: en
1: já.
2: Hann var með eitthvað uppbytt á þessu að en þeim myndi kaupa ymsa þjónustu frá utan.
1: Já.
2: Þá myndi sko ekki það hafa áhrif á verðbólgu en fyrirtækinni smáfyrirtækinni landinu í Noregi myndi græða á sig þá svo þeir þetta kaupa þetta þjónustu utanfrá.
1: Já.
2: Hann var rosalegur sko. Ég dáði svolítið að honum.
1: Já, hann hefur haft áhrif á norsk stjórnmál ábyggilega þó hann hafi ekki verið
2: rosalega mikið.
1: Já.
2: Nei, hann komst aldrei þangað en hann, það var mikið hlusta á hann sko.
1: Já. Já, hann ráðist á hann, líka ekki klima.
2: Já, það var nú lagður í einu.
1: Og það var annar félagi hann sem var myrstur, þeir byrjuðu þetta með flokk á sínu tíma, ég man ekki hvað hann hét, hann vildi að fólk gæti fengið að brugga sinn bjór fyrir sig og sína familju.
2: Já,
1: og síðan var hann myrstur og ég veit ekki til þess að nokkuð tíman hafi komið fram hver bara ábyrð á því ódæðisverki.
2: Nei, ég held að það sé bara aldrei upplýst eða, þú veist, aldrei verið ráðið fram úr þessu, sko.
1: Nei, kannski.
2: Og svo var Sýfi Ensen sem tók við af honum, hún var náttúrulega varaformaður,
1: Fylkispartíð,
2: og hérna, hún var líka grjóthörð og ógeðslegu töfari.
1: Já, já. En hvernig er staða núna í Noregi?
2: Það er nú bara, svona, nú er það bara allir uppteknir á einmika konginu sem er svona veikur.
1: Já, já. En það eru kostningar í Svíþjóð núna, bráðum.
2: Ég halda því fram að sér góðlegin í Svíþjóð er bara svo mikið bull að ég hlæja þessu, sko.
1: Manst eftir því fyrir svona 40 árum síðan, eða einhverjum áratugum, þá eru lífskjör í Svíþjóð miklu betri en í Noregi. Þetta hefur breyst verulega.
2: Já, og þeir náttúrulega eru ekki með þessa olíuauðlind, sko.
1: Já, líka þetta bara, það gekk bara illa hjá svíjum að stjórna samfélaginu.
2: Af því það er svo mikið svíjum sem vinna í Noregi en búa í Svíþjóð, það er ótrúlega að búa í Svíþjóð.
1: Já.
2: Ég veit þannig að þegar á svo farþegarskipi sem ég vann á í yfir 20 ár, þá hérna það er allt fullt að svíjum að vinna þar. Af því félagi sem að á skipin, þau borga flugmiðan fyrir þau fram og tilbaka.
1: Já.
2: Þannig þau búi í Svíþjóð en vinna í Nóri og þá þau eru bara, lifa bara góðu lífi, sko.
1: Já, þess að launin eru miklu herri í Nóri.
2: Í Nóri, sko, já.
1: Og það skrítið, það er ríki sem eru utan með Evrópusambandi, Noregur, Sviss, Liechtenstein og Ísland, eru með miklu hærri laun heldur en hinn.
2: Já, þetta svo skrítið.
1: Samt vilja menn fara þar inn, sigur, já.
2: Já, og svo ég meina það dýrt að búa í Noregi, þetta dýrt land.
1: Já, það
2: á alla vegu, rafmagn og hiti og þetta er bara rosalegur kostnaður, sko.
1: Já, þeir líka eru mjög örláttir í sínu velferðarsamfélagi þarna í Nóri.
2: Já, mjög svo.
1: Það eru þeir sko.
2: En hérna, mér langaði bara að koma þessu á
1: framfæri. Ég þakka þér fyrir það.
2: Já, af því að ekki hlusta á eitthvað bulla normenni vilja óðifæðan í ESB. Það er bara svo þetta. Ég les blöðan á hverjum einasta degi og allir mínir vinir búa þarna.
1: Já.
2: Sýsti vinbýrarna og ég bara í góðu sambandi við Noreg. Þannig að ég fylgist alveg með hvað að gerast.
1: Já, það er...
2: Ég skal hundur heita ef þeir sækjum í ESB.
1: Já, ég mitt. Takk að þið fyrir að hringja.
2: Já, ok, Pétur, takk fyrir. Bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Pétur heiti ég.
1: Sæll Pétur.
2: Er þessi samband við virðisauka skatt og svona?
1: Já.
2: Ef þau verið að setja ekstra á sundlaugar og baðlón og svona?
1: Já.
2: Út af hverju laxveiði alveg undan þegi? Þetta er lúxusvara.
1: Já, rétt.
2: Já. Það er svona... Ég veit ekki heldur.
1: Nei, það er rétt þjóður, það er ekki greittur neittur, virðisauka skattur þar. Nei.
2: Þetta er töluverið peningar þarna sem já. Er í húfi,
1: já.
2: Sérstaklega norðausturlandi og annars staðar.
1: Já.
2: Og hérna, þetta er bara spurning, ef að fjármálaráðherra er alltaf að leita peningum, ef það er lúksusvar að fara í lauga sig,
1: já.
2: Sem Snorri Sturluson gerði.
1: Já.
2: Á þeim tíma þá eru orði en ég held að sé ríka fólki sem fer í lagsveiði og svona
1: já, ég held
2: ekki, ekki innlendir ekki útlendingar þetta er fínt í dag
1: já, þakka þér þeir eru kannski jafnar en aðrir þessir sem eru að veiða lags sem færi gendilega í baðlónin ha,
2: nú er eitthvað mikill munur á langri eða lags
1: nei
2: eða halda dýr í innan borgamarkana
1: já, þetta, hérna, þetta er gott þú bendir á þetta, ég takk að fyrir það
2: nei, þetta er ekki gott sko, þetta er bara þetta er eitt dýrmað sem við höfum það er að fara í sund og lögarnar
1: já. Nei, ég er að segja að sé gott að þú bendir á þetta að þetta atriði að bera þetta sama við lagsveiðina
2: Nei, að fara í sundlaugar að lauga sig og kvelja dýr eða, og láta svo mynda sig með eitthvað 90-95 metra með sentimetra lags sleppa hann og svo og það er bara allt búið Takk fyrir mig
1: Takk fyrir
2: Já, bless.

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll eftir Pétur, Steinar eftir ég.
0: Sæll.
1: Gaman að hlusta. Heyrðu, hvaða baðlón var þetta sem ræðir?
0: Öll baðlón á, á Íslandi.
1: Öll baðlón.
0: Það lítur að vera. Það lítur að vera.
1: Ég held það sko.
0: Já.
1: Mér finnst það líklega sjálfum líka sko.
0: Já, það líka þá í bláa lóninu.
1: Já, en þar sem það er svolítið merkilegt í gangi.
0: Já.
1: Það heyrðist fleikt fyrir fjöldanum árum síðan
0: Já.
1: Og skilt mér að sé ekki breytt. Þá sem það fylgir vermiðin ofan í þessast lónið.
0: Já.
1: Þá fylgir þetta verðlagið á aðgangi að lónu evrunni. Það að segja ef evran hækkar eða lækkar, þá sveiflast verðið það, segja, það sem við komandi greiðir fyrir aðganginn.
0: Nú, nú.
1: Í takt við evruna, sko. Ja. Já.
0: Verð, er þetta verðtryggður aðgöngum með
1: þig? Já, hann tengdur þetta evrunni.
0: Já, já, já.
1: Það eru ekki einlega fljótur að leggja saman hann að 2+2 að aðgang að flestir gestir koma frá öru löndum og fæstir
0: Nú hefur íslenska krónan haldið vergildi sínu gagnvart evrunni nokkuð lengi held ég
1: Já
0: Þannig að það er ekki mikla enga verðbreytingar þar að vísu En hvað finnst þér það að vera hækka? Sko þetta er náttúrulega
1: að vera... Þessi vermiði, sko hann ekki að færi meðaljóns að henda sér þarna ofan í.
0: Yfirleitt ekki, er, nei.
1: Ég held að það sé 25.000, ég 26.
0: Já, í Bláalón, það er ódýrara annar staðar held ég, getur það ekki verið? Ég bara...
1: Jú, en svo er þetta að fara ódýrari leið.
0: Já.
1: Það er að segja að það er hægt að kaupa sér þannig áskort
0: Já.
1: Sem að kosta margfald minna heldur en aðgangurinn svo höfbunni og það áskort er mjög fljótt að borga sér upp.
0: Já, já. Hvar þá?
1: Sá almögulegi er ennþá í bóði og bara til sölu hjá þeim sko.
0: Já.
1: Í Bláalónu.
0: Já. En hvað finnst þér um þetta nú á að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári? Og vonandi tekst Já. Það þó að sínum gallir sem að er svo bjarsýnir að vísu. En við skulum vona að það takist. En nú verið að reyna að skýra allalegum fjárlögum og svo verið bara hækka hér skjöld út allt. Eins og þetta, 3, 4
1: Alveg rétt, hvert sem við lítum. Það er þessi hækkunar stemning sem ríkir og það er bara...

0: í hérna,
1: já.
0: umhverju sem við fórum framanni með þessa stemningu sem hefur ríkt hérna á landinu,
1: já.
0: Árum saman sko. Það bara hækka og vera með í liðinu, þannig að þetta bara missa á lestinu og bara því miður fyrir þig, af hverju ekki partíinu með okkur sko.
1: Já.
0: Og svo situr almenningur alltaf uppi með þess að þetta afleiðingarna, það bara
1: já,
0: miklu hækka. Miklu dýrar að vera til og, og lífskilirði versna, sko. Herðu en það var menningin oft á laugardaginn.
1: Já.
0: Og bara gott og vel, frábær dagskrá og báðir þetta stóru miðlarnir. Þeir standa fyrir veglegri útsendingu.
1: Já.
0: Og það er þetta að horfa á þetta í sjónvarpinu og spila eftir á og, og rosa flott.
1: Já.
0: Heyrðu en ríkisfjölmiðli sem á við styrkjum um fleiri milljara á hverju ári.
1: Já.
0: Hann verður uppvísa meiri háttar klúri.
1: No.
0: Sem mér sýnast á öllu að fáir vilji tala En ég ófullkomin, mér finnst alltaf gaman að tala það sem að bæði vel er gert.
1: Já.
0: Og það sem að betur má fara.
1: Já. Hvað var þetta?
0: Og þarna það sem fer mig yfir er að það eru þetta stranga reglur um það hvað ríkisfjölmiðlinn má þetta auglýsa og hvernig hann gerir það sko.
1: Já.
0: Það þarf að aðgreina auglýsingatíma frá öðru dagskráefni og slíkt það ekki sama hvernig farið það rað.
1: Nei.
0: En þarna er þetta að forgrunnurinn það er þetta sviðið það sem að hlutinir eru að gerast í útsendingunni.
1: Já.
0: Og skipt ótt og títt milli atrið á sviðinu yfir á tónlistastjóra Rása 2 þar sem hann er að stjórna einhvers konar stemningu þar sem tónlist úr tölvunni sinni spila síðan í kerfi og ber síðan til landsmagna í gegnum viðtökin þar sem að gerist þarna er að merkið á tölvunni er í þess að fórgrunni, það er ekki búið að hylja merkið þannig að það er hann að vera að auglýsa tölvumerki og risa fyrirtæki út í heimi sko, í fleiri mínútur og þetta er bein útsetting í net streymi og í sjónvarpi landsmanna sko. Þannig að þessi ég komst nú allir bara eftir ákveðinu leið af þess að útsendingi var ekki styrkt af tölvu fyrirtækinu. En það eins og ég sagði á það er strangar reglur það hvernig kostun er. Þannig að það er ekki hægt að líta á þetta neitt öruvísi en þannig að hafi þetta risa tölvu fyrirtæki fengið fleiri miljón auglýsingu á silfurfati frá gjaldfrjálsa frá ríkisfjölmun þessu sem við greiðum fleiri miljara til okkur ári
1: og mér finnst þetta á silfurfati segir du, vonandi hefur
0: á silfurfati, þetta er veðileg gjöf
1: já, vonandi hefur það
0: verið það er ekkit greitt fyrir það horfa á þetta með því endursýningu og sjá hvað ég á við sko þetta er engin tilbúningu en ég held að og vona svo einnilega að fólk þarna innanborðs læri af þessum mistökum og vandi þessi betur En útsendingi var skemmtileg og gaman að sjá flugeldana í beinni útsendingu fyrir það þau sem komast ekki inn eftir af því að það er ekki öll sem er heimageymt.
1: Já, færri núna, veðri var nú ekki sérstaklega gott sko.
0: Já, mér þóttu vendum að sjá flugeldana af því að ég var gaman á flugeldum og Rú var einn sá með sem sýndi alla flugeldarsönguna.
1: Já.
0: Þannig að mér þess að gera mjög vel þar.
1: Já.
0: Og dagskráðum vegleg fyrir utan þessa óvæntu uppbókumu.
1: Já.
0: En þetta voru punktarnir í dag.
1: Takk að ég fyrir að ringja. Blessaður.
0: Ó, bless.

0: Þetta söngir og bara aldrei, held ég.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég man ekki
0: ekki ennþá.
1: Nei. En kannski bætur þessu við núna á programmið.
0: Já, það gæti bara enda með því, sko. Þetta svo góðu taktur.
1: Góðu taktur. Allt við þekkið
0: það. Þetta country dauðans, náttúrulega. En sæll Maggi minn, blessaður og
1: sæll. Já, sæll og blessaður, Hjördís, við skulum kynna okkur.
0: Já.
1: Gömlu góðu lögin, Hjördís Geistóttir, Sveitaballa drottning Suðurlands.
0: Þar, já, sko, frá 1959 til 64.
1: Já.
0: Og nú hafa það alveg á hreinu.
1: Og svo Magnús Magnússon, hinn undirgefni dansherra.
0: Já, hinn undirgefni diskodrottningkóngur og dansherra.
1: Já, já.
0: Diskokóngur.
1: Öss.
0: Það eru ýmsir titlar hér, sko, borð.
1: Það, við hófum þáttir nú Dolly Parton.
0: Já, já, já, já. Elsku kenningunni, já, svona sko, reyndar var hún ekkert í, já, jú, hún er upp á haldi hjá mér, en hún var ekki númer eitt. Og ég ekki heldur númer tvö, var eða númer þrjú.
1: Já.
0: Af því að, sko, ég var ekki alveg, mátt ekki vera mikið í countryinu, í gamla daga þá.
1: Nei, nei.
0: En í fyrsta setja mér við annað bara Ellen Fitzgerald alveg saman okkar hver sagði, sko.
1: Já.
0: Nú svo kom náttúrulega Connie Francis.
1: Já.
0: Af því að hún var vinsælust þá á sko, ballmarkaðinum. Já. Ella var meiri í djassinum, en hún var líka, sko, þegar ég að byrja skingi 59, þá allt þetta bara ballmúsík. Dansmúsík, það er ekkert búið að setja þetta vatnir sem hillur sem búið að gera í dag
1: nei, nei, nei, nei.
0: Þetta var bara allt sama tóbakið, svo kom bara vals og hringdans og ekkert mál
1: og svo bara dansmúsík
0: já, bara svo bara eitthvað sem að já, alveg sama hvort að í dag myndi heita jazz eða country eða hvaða gömlu dansarnir eða rock eða hvaða var
1: nei, þetta
0: bílarnir voru ekki fættir þá eða sko ekki konur á kompin
1: nei, nei, þeir voru æfa sig
0: þeir voru æfa sig
1: já, 59 já.
0: Og 60, já,
1: já, já. En það er ennþá verið að fara í sumarleyfi landið allt það ennþá ágúst
0: já, já, elska mín og sumarið er ekki búið finni lok september sagði veðurfræðingur
1: já.
0: Já,
1: september er allir eftir
0: hann er allir eftir
1: já. Ofta er hann bestur
0: já, kannski, kannski
1: nú er létt norðanátt, sól
0: já.
1: Og næs
0: nákvæmlega
1: já, eins og Jón Ólafs vörður á Bíldudal mundi segja
0: já,
1: næs,
0: já, næs.
1: En ef ekki að ég sé Ellý vinkona hans,
0: já, Jóns já, vinkona Jóns og mín sko, já. Já, sko,
1: Jón á nú svolítið slatt af fötum og kjólum af Ellý á safninu sínu
0: já. Hann safnaði öllum anskotanum til sín alveg ótrúlegur að Jón
1: duglegur
0: já. En ég vil endilega tala núna svolítið sko kaupakonurnar sem voru að hétu núna hefði þeirra vertið verið að ljúka í sveitunum
1: sko. Já Voru það sendar heim þá eða?
0: Já, þá voru bara vertiðin, var lokið að búa raka allt heið og komið inn í hlöður og svo var haldið balla á eftir og þú nú erum við á því balli, sko
1: Já,
0: þá bara Við byrjum náttúrulega á
1: Er það töðugjaldaball?
0: Já, þetta töðugjaldaball, einmitt Við erum nú góður
1: Ég veit
0: Þú veist þetta?
1: Já, já Það var alltaf veist
0: En komdu með Ellý, komdu með upphafið

0: Þá dettum við í það, nei, dettum inn.
1: Já, sko, þetta náttúrulega upphafslagið, segi ég. Þetta ég stóð á vörubílspalli 1959 í Þjórsárdalnum og söng þetta mestunum hann að helgina. Þá var þetta alveg ekki lænýtt. Algjörlega.
0: Og komið útvarp.
1: Já, það var komið útvarpið. Það var það, það var, það heyrðist þar og það náðist inn á segulbandi, sko. Og
0: 59
1: já.
0: Var þá komin þátturinn óskalegu sjómanna, óskalegu sjúklinga.
1: Já, þá var þetta alveg hámarki, sko.
0: Já, það, já.
1: Elska mín, já. Þeir voru þá. Þetta var aðal sem maður hlustaði á. Lögungafólksins.
0: En sástu, hvenær sástu Ellý fyrst á sviði?
1: Ég sá Ellý á sviði í Selfoss bíó þá var ég árin yngri, þá var ég 14 ára þá var mér laumað inn bara ég grenjaði mig inn og þá sá ég Ellý á sviði það var eina skipti sá hún á sviði
0: Já.
1: En þá gæti við vorum að syngja saman 1990 á Broadway að fagna 50 ára Jóns Sigurssonar dvöl í bransanum en ekkert þess að milli sá ég hann að enda hættu hún að syngja fljóta bara eftir 60
0: já, hún bara hvarfa markaðanum
1: já, það var bara hún eins og ég segi, fór í annað en þannig hún að sko verða dásaman að vera að kaupa kona og nú skulum við heyra hvernig lífið hjá kaupa koninu var svona yfirleitt í sveitunum hlustum nú vel sko

0: Já,
1: wow, þetta var svakalegt.
0: Þetta var svakalegt. En svona var þetta sko. Kaupakonan, hún var í sveitinni Já. Og það var sveitasími og þá þurfti sko að hringi miðstöð til að ná að bæina.
1: Já.
0: Og þá var sko löngstutt löng og þrjá langar og þrjá stuttar að bæina sko. Mm. Svo heyrði maður síman hringja ring ring ring, ring, ring. Eitthvað. Þá hljóp maður til að hlusta.
1: Já.
0: Manst þú eitthvað til því?
1: Sko, ég get núna sagt þetta því að þetta komin nokkur ár síðan þegar ég var í sveit
0: Í sveit, já, já ok
1: Í miðið, í landiðunum
0: Já
1: Ég já. Nefnilega tók við að Latta
0: Já, ég skilði
1: Latti var í sveit þarna hjá frænda sínum
0: Já, já, já, já
1: Svo hætti hann og þá vantaði eitthvað skemmtikraft og þá var ég ráðin til starfa
0: Nema hvað Já, sem 30 ára eða 5 ára eða
1: hvað var 10 ára 10 ára, það byrjaði í sveitinni
0: Og var þá enn sveitasími?
1: Þá var ennþá svona drn, drn,
0: Já, nákvæmlega.
1: Og þá var það við drenginir
0: já.
1: Eða var hringt og fullt fólki var ekki heima
0: Nei, já.
1: Þá lættumst við í síman og passa að fara
0: rólega Nákvæmlega
1: Já, ekki
0: nei.
1: Bara rólega
0: og Þess vegna Loftur Guðmundsson tekur enn þeksta svo dásamlega fyrir mm. og býr þetta til, hann býr til heimin alveg
1: Já.
0: Að kaupa konan, hún var í gröf hjá Gísla, bónda og svo var bæjandinn í kring, þá voru bóndasinninnir og vinnumennirnir allir skotnir í henni og svo hringdu þeir sko og þá hlustaði sveitin í háspennu hlerar ef hringdur að gröf síðla dags
1: Já.
0: Já. Og svo getur við ímyndað hvað þeir hugsuðu með sér það var náttúrulega sko átt vera ball um helgin mm, eftir
1: já.
0: Og það getur við ímyndað hvað þeir voru að hugsa með kaupa konar skýrsli gröf
1: já.
0: Hvað þeir ætluðu helst að ná svona fyrst til wow. að vita ná hvað þeir fengju hjá henni svona eða pæla í henni sko áður en að já, bara fyrst til að ballinu og nú þurfum við að heyra það
1: en,
0: hvað þeir voru að hugsa sko
1: en, Hjördís, ég veit ekki hvað einn maður að hugsa, hann alltaf sendaði gjafir.
0: Nú!
1: Gummi við nokkar í automatik.
0: Elsku kallinan Gummi
1: automatik. Hann var að fá sending af svona trefjaklútum.
0: Nei!
1: Og vildi láta að hafa þetta eða vildi svona aðeins stusta bæð og mælaborðinu fyrir veturinn.
0: Niður, já, takk fyrir
1: þetta. Og til þessum fengir ekki einhverja eitrun og puttan af einhverjum efnum sem að hann veit ekkert hvað það að nota. Það leta hann innóta hanskara, það var að fá sendingu
0: Hann alveg með þetta, hann gummi Þetta nákvæmna þetta sem við vantar
1: Hann með þetta reyndir í kassavís,
0: Já.
1: Hann upp í automatik
0: Uðvita
1: Og menn geta farið smiðurvegin og sagt Ég ætla að fá eins hanska eins og Hjördís Giss Já. Er að nota Það var þessi órænslituðu
0: Dásamlegir
1: En svo það, ég þarf að aðeins stærri
0: Já,
1: þá tek ég þess að svörtu með græna innan
0: ég skildi
1: græni hlutin alltaf einn þannig að þegar ég að fara í aftur
0: já.
1: Þá veit ég þarf að blása
0: já, ég skildi,
1: og græna hliðin inn það
0: skipti
1: máli en varstu búin að heyra í Garðari?
0: Nei, Guðmunds? Nei
1: Þetta þessu fyrirtæki sem erum að stopna
0: Nei, ekki, neða, var ekki búin ekki búin að heyri honum
1: Nei, vegna þess að við ætlum að reyna að fá þitt þess að vera svona sölustúrkun
0: okkar Elskan mín, ekki málið
1: Þetta verður á gatnamótunum við Kringluna
0: Já
1: Miklu braut og þannig
0: Já, já
1: Og í rigningu
0: Já
1: Því þá sér maður hver að nota hendlegs
0: Já, ég skildi
1: Fyrir þarna framrúðuna
0: Já.
1: Og ef hann með rúðurk í gangi já. Þá kemur þú að bílnum á bankar
0: Já
1: Góðan dag, ég má ekki bjóða þær eitt skamta hendlegs Ég séð þú að nota framrúðuna
0: Ég segi það, já
1: Og þá getur líka verið með þarna trefjatuskuna
0: Ég getur verið með trefjatuskuna Og hanskana, já. Allt bara, klárt
1: Og þurrkað bara mælaborðin liðinni
0: Nákvæmlega
1: Það bjarga sér svo mikið og glæðja
0: Nákvæmlega
1: Enda það eru margir kosningagýr núna
0: Já
1: Og er að fara á kosningavökur
0: Já
1: Annarkvöld
0: Já Nei, þá var ég nú upptekið, þá var ég í heljapartíi
1: Mér
0: get ég ekki verið þá á Gallamofa Ekki á morgun, ekki annarkvöld
1: Já, en menn að leiðin inn á sveitaball
0: Já
1: Gummi í automatik fór nú ofta á sveitaballin hann
0: Já, hann er sveitaballagægi sko.
1: Hann er sveitaballagægi
0: Já.
1: Dansherra mikill
0: Já, örglega
1: Mikill dansherra En það kom hann að lag með Elvis Presley Ég þor ekki að segja það Ég er orðvar
0: Þetta hugsuðu drenginir sko. Já, og það er Presley var annarslega bestur þarna sko. Búið að finna upp bílana eins og ég segi
1: Nei, ekki þarna
0: Nei. En þarna var þetta alveg hæsti punkturinn að syngja þetta.
1: Ég ætla að lifa þér að kynna lagið því ég er svo orðvar.
0: Já, þetta ég ætla bara að geta að segja neitt, bara hlustið nú.

0: Hér var að koma fyrirspurn á netinu. Ekki búið að láta Hjördísi fá lukkexi sitt og kaffi? Jú.
1: Já.
0: Og annað, jú. Prins Pólo er líka hér.
1: Prins Pólóið, já.
0: Lu og prins já. Fara vel saman.
1: Já, lu og prins er bara dásanlegt.
0: Já, ég segi bara, sko, lu er þannig að þú mátt dýfa því hún í kaffið.
1: Já. Já.
0: En prins Pólo dýfur ekki hún í kaffi.
1: Nei, ekki mikið.
0: Þar setti grensuna.
1: Sko. Ekki lengi, nei.
0: Nei, bara alls ekki neitt.
1: Nei,
0: bara alls ekki neitt, sko. Prins Pólo, það fer vel með kaffi ef maður borðar bara
1: já,
0: svona.
1: Já.
0: Bara svona gott keks.
1: Já.
0: En lu finnst mér alltaf best lupast með, og jafnvel fyrir byrjandur með röndinni, dúoð.
1: Já.
0: Þá brotnar ekki eins auðveldlega.
1: Ok.
0: Mér finnst það best með kaffi.
1: Já.
0: Þannig að Steini tæknir
1: maður
0: hann hugsar okkur og ég hefði ekki áhyggjur
1: Steini, hann bjargar okkur sko
0: en mér dættu, Hjördís, nú ert þú alltaf að skemmta
1: já
0: og sko þú ert ofta að sýna dans
1: ég nýnda átti nú að sýna línu dans á menningarnóttina en það ringdi svo mikið þegar ég hætti við
0: já.
1: Ég bara mætti ekki en já, ég gæti við að sýna dans
0: ég nefnilega talaði við Torfa Ólafsson ljóðskáld og skólastjóra í Gítaskóla Íslands
1: já.
0: Og ég sagði að við værum svona að ég reyndi rætt eftir að heyri Hjördísi hvað það var þar en ég væri svona að hugsa að vera kannski á skemmtunum með Hjördísi Geis
1: já.
0: Og það myndi ég vera á gítarnum
1: já og ég átti að dansa
0: þú myndi þá syngja og dansa
1: já.
0: Vera með þráðlausan mikrofón
1: já ég skildi
0: og þá var ég á gítarnum
1: já og ég myndi bara dansa við gæjana með þráðlausan já
0: Og svo bara skiptir alltaf
1: um takt og
0: svo reynir bara að fylgja mér á gítarnum hvað að spila
1: Já, ég reynir það
0: og reynir það og svo bara af og til bregður í söngu og sér
1: kemst í gott stuð sko.
0: Það góða við Gítaskóla Íslands þeir taka við svona gamlingjum eins og mér
1: Já
0: og ég var á fundi núna bara í gær með Ragnari gítakennara
1: okay.
0: og varum að fara yfir prógramið
1: Ég segi það
0: og ég sagði, veistu, hvernig ekki fara yfir prógramið strax, Ragnar mín Því að Gítaskóli Íslands á eftir að fá dagskrána frá Hjördísi Geis.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þar fá við lagavalið og svona upp á það hvað ég vil læra í vetur.
1: Já.
0: Og þá sagði Ragnar, ætlar að þá útskrifast úr Gítaskóla Íslands í vor, sagði.
1: Já.
0: Ég sagði, já, við reynum það aftur.
1: Já.
0: Þetta er 34. árið mitt.
1: Ég skildi.
0: Ég hef aldrei náð.
1: Nei, ég skildi.
0: Það klikkar alltaf ykkur gripi. Á segja bara, komdu aftur maður ekki minn næsta
1: öttur. Já, það er langbest að hafa það svoleiðis.
0: Já, ég hef ekkert vesinn.
1: Nei.
0: En fyrir þá sem vilja, þá eru tvö sæti laus hjá Ragnari í svona fyrir okkur gamlingjana sem að
1: okay.
0: viljum læra og gítar eða bæta okkur.
1: Já.
0: Ragnari snillingur í
1: okkur. Snillingur er hann.
0: Já. En Ómar Ragnarsson, hann var ekki með gítar.
1: Nei, núna vorum við náttúrulega komin af, sko, nú veit kaupa konan, hann skýslaði gröf.
0: Búin að kissa.
1: Hún er komin á ballið og allir bóndasinni eru búinir að hugsa hvað þeim langar nú helst að gera með hann, sko.
0: Já, búin að suði henni
1: kismi. Og nú bara þarf að komast inn á ballið, sko. Mm. Og þá er náttúrulega ballið hans Ómas alveg kjörið að koma því í gang.
0: En það er erfitt að vanga við þetta lag.
1: Já, það kemur seinna.
0: Já, kemur seinna.
1: Já.

kvenna gullinn elska sveita völd. Þín næði gefst þeim til að gramsa það og kjamsa það á kjömmunum, jafnvel á ömmunum.

0: Íta ball, já, ekki þetta, já, heyrðu, við erum komin inn.
1: Já, heyrðu, já, þá þurfum við að komast í partí, sko.
0: Já.
1: Kjansa það bara ekki, það ekkert örvísi, eftir á svona sveitaball, hugsaðu þér og þessi dásendar undir leikur.
0: Ég get sagt reitt.
1: Er þetta flott, flottur?
0: Ég get sagt reitt, Hjördís.
1: Já.
0: Þarna var saxofónleikara svo flottur.
1: Já.
0: Jafnvel tveir.
1: Voru tveir, það voru tveir.
0: Þeir voru tveir.
1: Já.
0: Og við vorum reyna að gíska á hver var að spila.
1: Já.
0: Og ég þorði ekki að segja neitt.
1: Nei.
0: En þú mátt alltaf segja allt.
1: Ég var já, sko, já. Ég gíska á Rúnar Georgsson.
0: Mm.
1: Ég og Maggi og Siggi Flosa var alveg örglað með honum.
0: Já.
1: Bara kotnungur.
0: Kotnungur.
1: Já, svo leiðis.
0: En sástu stóra skipið niður í Sundhöfn í morgun?
1: Já, ég sá stórt skip í morgun, ég, já, er endar, ég var nú ekki að horfa mikið á það en ég, það var óvanlega stórt skip í morgun, já.
0: Það, olli smá veisinni,
1: okay.
0: Vegna þess að þarna voru þjóðverjar um borð
1: já.
0: Og þeir fara og taka leigubíl,
1: já.
0: Þeir eru ekki að leita Gullfoss og Geysir.
1: Nei.
0: Do you know the store Karlmann laugavegi?
1: Ó, oh.
0: Ná, já, þá erum við búin að googla það Albert og Buxurnar eru ódýrari hjá Bóbó heldur í Þýskalandi
1: Þetta eru almennilegir gæjar sko.
0: Já, ég var þarna með þýsku kunnáttuna mína
1: Var þakki
0: Já, segút, sagði ég og svo var hann að voru hjón að velja sér Albert og Buxur
1: okay.
0: og hún svona horfði á mig og heyrði að ég væri góð í þýsku ég sagði segút og svo spurðum hvernig er þessir Buxur þarna segút Svo kom næsti þjóðveri og Bóbó var að reyna afgreiða með Alberto
1: okay.
0: og svo náttúrulega kemur ljós að það eitthvað ball, þarna eitthvað gala vesinn hann borð í skipinu.
1: Ah, já.
0: Þá þurfti að fara í Karl Gross jakkafötin.
1: Hvað heldurðu?
0: Og að sjálfsögðu sokkana.
1: Já.
0: Og sokkarnir sem að við vorum búin að taka til fyrir þig.
1: Já, hörfu þeir.
0: Þýska konan. Það sé sér gút, sagði hún og
1: bætt
0: og ég einhvern veginn ruglaðist á þessu svona aðeins svona
1: þannig
0: að hún labbaði út með nýjar Alberto buxur Karl Gross jakkaföt
1: okay.
0: og sokkana þína
1: Nema hvað? Já,
0: þannig að þú átti inn í tvo sokkur
1: Já,
0: bók og næst
1: Já, wow, ég... bara án með mikill ánægja
0: að gott er inn í hjá Bóbó
1: Já, það er ég vissum
0: Þannig að ég geti trúa að núna væri traffikin úr skipinu búin
1: já,
0: því nú
1: já.
0: Eru þeir að fara að koma sér borð
1: já,
0: að borða
1: já.
0: Þannig að nú óhætt fyrir okkur Íslendingar að fara hann upp á laugavegi 77 og segja við Bóbó Zegut Það hugsa hann, einn þjóðverinn enn Zegut
1: Nákvæmlega
0: En það, ég held að Bóbó hafði lært mikið
1: í þýsku
0: núna sko,
1: já,
0: að hlusta á mig
1: Zegut
0: Það er svo mikið átt að segja
1: Þú ert alltaf bara með þetta Maggi Þú ert bara, þú máttu nú heim í Þýskalandi og það talar þýsku
0: Ég hef ekki þora öðru en að læra bara að halda mér í þýskunni vel Því nú eru
1: það.
0: Kostninga framundan
1: Nákvæmlega
0: Og maður veit aldrei hvernig það fer
1: nei,
0: Og
1: nei,
0: við erum nei. Með þennan eina þátt hérna
1: já.
0: Sem að segjum ekki neitt
1: Segjum ekki orð,
0: ekki orð.
1: Við höldum bara viljum partí
0: Við höldum bara partí
1: Í framhalda sveitaballinu Viljum við partí eða á ballinu, á sveitaballinu
0: En sko, ég var að fara yfir textan
1: já.
0: Ég fer oft yfir textan hratt
1: já,
0: Þess að kom ég veg fyrir að sé eitthvað dónulegt í honum
1: já.
0: Fóru hverju spjör
1: Ah, í partíinu
0: Já,
1: það er stundu þannig Þá er fólk að fara í pottin sko.
0: Já, svoleiðis að fara í bara sundfötin
1: Já,
0: ég, nú fatta ég
1: já.
0: Þannig að við leggjum í hann
1: Ég leggjum í hann

0: Þetta inn eða auglýsingar.
1: Við erum komin,
0: við erum komin inn sko.
1: Eftir svona partí eins og var áðan og sveita ball og allt þetta, þá þarf sko orginal vangadans.
0: En manstu í hálfleik á böllum þegar hljómsveitin fór í pásu?
1: Já.
0: Þá var ferði í pokan. Menn búin að dansa. Sumi voru með smurða flatkökur. Og bara kenni vín.
1: En, það voru allir með pelan.
0: Já, allir með pelan.
1: Í bréfpókum.
0: Já,
1: undir borði.
0: Já, því þá voru ekki plastpóka komni.
1: Nei, það var ekki til.
0: En Steini, teknumar, hann alltaf með græna pókan sinn. Hún vera vistvæðin í mörg ár.
1: Ég skil þig.
0: Og hann fer alltaf í hátinn að vesla fyrir konuna sína.
1: Já.
0: Hann kynntist henni á sveitaballi, við getum sagt frá því.
1: Já.
0: Og hann með alltaf eitt svona bón orð við mig. Að fara í pokan og velja eitthvað fyrir gestin minn.
1: Já.
0: Í þetta skiptið sé ég að hann búinn að velja rískúlu. Er ekki þetta sem áttum að gefa að Steini?
1: Smakalega, sko, skrjávar í þér elskan.
0: Já, það rískúlu dæmið.
1: Takk fyrir Steini, kæra takkir.
0: Því að hann með rís, kubba, það fyrir sig og konuna.
1: Já, fyrir sig og konuna, auðvitað.
0: Og hann, ég sé hann með tvo pakka.
1: Okay.
0: Einn í kvöld,
1: já.
0: Svo eru hinn rískupa pakkin á morgun.
1: Hátíðin á morgun.
0: Já, kosningavökunni.
1: Nema hvað.
0: Þá sitaðu hjónin spennt og þá takaðu sitt hvort rískupa bitan og...
1: Það verður glæsilegt.
0: Já, því að þau eru nefnilega...
1: Ég hugsa verðið daldi margir svoleið, sko.
0: Já, það ekki.
1: Jú,
0: já.
1: Í þeim dúr.
0: Ó, já.
1: Að verði rískupa hérna einhverjum partí standi, sko.
0: Og ef fer sem fer, þá verður allir sigurvegar í lokin.
1: Já. Það endar alltaf svoleið.
0: Alltaf svoleið. Þannig að ég nú bara í góðum málum.
1: Já.
0: Lukexið hér alveg að standa sig.
1: Ég veit að það dásamlegt eins og það alltaf ver.
0: Já, og Steini snöggur að grípa inn í ef hann sér ég gleym mér.
1: Já.
0: Og lukexið hverfur hann í kaffið ef ég á lengi. Þá bara nýð kaffibolli og ekki
1: tversin. Heyrðu, en nú er það vangadansinn.
0: Er það vangadansi
1: núna? Þetta er vangadans, eins og maður segir, sko, aðal vangadansi í gamla daga.
0: Er ekki þarna long...
1: Nei, það er Only You.
0: Only You með þarna Platters.
1: Með Platters, já.
0: Vá, manstu?
1: En varstu búin að finna hitt?
0: Já, það
1: er... Við getum alveg tekið það undan.
0: Nei, það er bara hérna Platters. Okay,
1: já, Platters.
0: Þeir voru hvort þeir næstur á svið.
1: Þetta lag, sá sem að gat sungið þetta með hljómsveit, hann var kóngurinn eða drottningin. Þetta er bara svo mikil tón hæð dauðans í gamla daga.
0: Ef að illa gekk á ballinu og var kannski lítið konur.
1: Nei, það var alltaf nóg konum.
0: Þá sátu hinni bara...
1: Frekar á henni kallandi og það var alltaf út að slástu eitthvað.
0: Já, þannig að þær sem að náðu sig ekki dansherra, þær sátu bara með kókoprins.
1: Já, með kókoprins, já.
0: Og byðu.
1: En hlustaðu á þetta vangi, þetta, þú lifir þetta, þú mást ekki, og gerum og gaman til að komast á ballin njálsbúð, sko, þegar þetta var.
0: Nei.
1: Þetta var aðal lagið.

0: Ég var að detta í hug, Hjördís.
1: Dásamlegt, nú bræðast nokkur hjörtu, getur sagt þér.
0: Ég að fara yfir dagskrána þína,
1: já.
0: Hvað þú verður að skemmt á næstunni.
1: Já.
0: Ég verð upptekið á nokkrum stöðum.
1: Já, já.
0: Og eða alltaf að taka Only You á þessum dæmi, sem ég mjög góð í að spila eftir ég búin að læra kannski.
1: Já, ég veist að nú að ég bara að
0: Sko, Gítaskóli Íslands tekur líka við stelpum.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Hér og gömlum stelpum?
0: Þú
1: sem ekki, með gikta putta
0: já, já, já, já, já.
1: Er það?
0: Já, já. Ég held að þú hefði gott að þið fara til Ragnars.
1: Ég hefði gott að þið maður. Ég reyndi að gerði eina tilraun einhvern tímann í hittu fyrir held ég.
0: Það mætti hann ekki.
1: Nei, það mætti hann ekki. Einhver var það.
0: Ég
1: sagði svo bjáni.
0: Hann hefur örugglega lent í einhverum veikindum eða eitthvað.
1: Almáttur. Heyrðu, ég væri alveg til í að prófa það. Með minna gigtar putta.
0: Já.
1: Vistu hvað það getur lagað eitthvað hjá mér sko gripið, annars ég bara djöfulli góð.
0: Já, þú kannski myndir ná þessu auka gripið þannig að þú tekur.
1: Já, það Heyrðu Maggi,
0: já.
1: Þú ert svo dásanlega gjafmildur við mig,
0: já.
1: Alveg yndislegur og ekki síður tæknimaðurinn góði.
0: Hann klikkar ekki á.
1: Nú ætla ég að gefa ykkur svolítið.
0: Okkur tveimur.
1: Veistu hvað ég var að gera í morgun?
0: Nei.
1: Ég var að búa til sultu.
0: Eftir ekki að grínast?
1: Nei, ég var að búa til sólberja sultu.
0: Deyða
1: sem er svo góð. Og nú ætli ég að gefa ykkur hérna sitt hvora dósina.
0: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan
0: daginn. Ég elsku þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Bara hvora viltu?
0: Ég tek stærri. Já.
1: Steini og ef hann getur farið með henni heim og geta þetta hérna fram með hvað sem hann vill gera, þá er þó stærri.
0: Já.
1: Og svo færðu líka rips hérna laup.
0: Já, ég til í það líka.
1: Ég veit það. Og sérstaklega fyrir konna þína.
0: Mm.
1: Og þú kaupir ostana og keksi og sérðum að hafa þetta svo í partíinu á morgun.
0: Já. Já.
1: Er það ekki?
0: Ég fekk mér í hátíðinu svona eitthvað keks
1: já.
0: Og ostana og já. Svo hugsa, það vantar eitthvað meira.
1: Það vantar eitthvað meira.
0: Já. Þetta geggja. Takk fyrir
1: þetta. Gerðu þið svo vel.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, elskundar. Þið eigið það sannlega inni hjá mér.
0: Svo getum við, þá spurning hvert að við myndum vera bara í hóptíma í Gítaskóla Íslands.
1: Það undur bara enda með tómunir við
0: ekki. Já, það eru bara vitleysa, það eru bara leið út í eitt og eitthvað í rugli.
1: Já. En long, long live love.
0: Já.
1: Nú langum við að heyra það.
0: Mm.
1: Það var alveg dásamlega dansað á öllum böllum. Þetta svo gammalt lag. Sko.
0: Þú söngst þetta?
1: Nei, já, ég söng þetta sko, en ekki upphæðlega, en svo gerði ég það.
0: Já, já.
1: Og með Hansa minn Jens með mér á saxafóni sko.
0: Úí.
1: Já, það var Lúdó, Sextet og Stefán, hann var þar, en hann var nú svolítið setna lendar. Hann þá vorum við bæði hætt í þessum hljónsveitum okkar, en þetta var 2001 sem við gerðum þetta og Hansi kom með
0: ég ætla að vitna í orð þjóðvinar sem var hjá Karlmannum og laugavinum í morgun
1: já.
0: Sehr gut
1: Sehr gut, já

0: Já, þarna tjúttaði kaupakonan alveg bara upp á
1: út í eitt
0: við sko Jóa eða Jón býst ég við, en þá voru hinn sko að sigja farmalnum og hann Geir sem var roskin og reyndu og rakaði sér tvisvar á dag þeir voru nefnilega sko að horfa á hann og mændu á hann og sá hvað hann var falleg og sæt sko.
1: Nú eru komna nýja reglur í sundi á okkur félónum
0: Býttu nú við
1: Nú rökum okkur bara annað hvað dag.
0: Ok.
1: Til þess að vera umhverfisvænir.
0: Ó, já. Er það ekki meira sexy að vera mist brotta?
1: Jú, það
0: ekki. Já, ég heita pottinu.
1: Já, ég vildi ekki segja frá
0: Jesus,
1: því.
0: Jésús, mér góður, já.
1: Ég tek eftir að horfa mér á okkur.
0: Ég veit, sko.
1: Annað hvað dag.
0: Annað hvað dag,
1: já.
0: Ok. Já, svo neyruð þið, nú stefðu ég, sko.
1: Já, en þarna er stúlkan sem sagt, búin að dansa við herran.
0: Já, hún búin að dansa við einhvern dansum gæjun, og hinn mæna á hana, sko.
1: Já, og systir hennar.
0: Já.
1: Er þarna með hálft prins Pólo og hálfa kók og réttir sýsti sinni
0: Já, til að haldi henni við, sko
1: Nei, og réttir henni
0: já.
1: Prins og kók og tekur svo við að dansa við
0: Já,
1: Það skiptust á
0: Já, þetta
1: Það voru svo sætar Og það eru enn
0: Já, það eru ekkert minga Nei
1: Já, ég sé að næsta lag heiti bara það
0: Já, og það bara þannig er þetta, sko Við erum svo sniðug hérna, Maggi Við erum svo sniðug í, sko
1: Lagavalli?
0: Já, í lagavalli. Þú búið til þetta fína ball.

0: Oh. Ég var að detta í hug.
1: Já.
0: Þetta út nú komið þessar tefja tusku frá automatik.
1: Já.
0: Hvort að við ættum bara vera upp í automatik, þarna á smiðveinum. Og vera með trefja tuskuna fyrir gummanninn og alltaf að gleða okkur
1: já,
0: og þurrka af ríki fyrir hann.
1: Já, þú segir nokkur.
0: Bara allar lagerinn taka þess að 50.000 hluti upp sem eru að lagerna.
1: Já, við getum alveg dundað við þetta.
0: Við getum dundað okkur við þetta.
1: Já. Eina dagstund.
0: Eina dagstund, já. Og jafnvel aðstóðan í afgreiðslunni.
1: Já, við getum alveg dottið inn í það.
0: Já.
1: Ég var með kaufilegin í gamla daga, sko.
0: Já.
1: Fyrst kaufilegin í höf, svo kaufilegin í síðinga.
0: Já.
1: Ó, já.
0: Ég ætla að tala með að gumma þetta í automatik
1: já,
0: og sjá hvað það vil ekki já, svona í afleysingar já, því að já, ef hún ekki að syngja
1: þá
0: getum við
1: alveg að setja við kassan sko.
0: Já.
1: Það geta allt vitlaust þar ekki við kassinu
0: það komið ástarlagi
1: já, sko þetta náttúrulega lagana þegar eftir að bílarnir hérna bara komu á korpin eins og maður segir til að þeir urðu til í útvarpinu sko, í útvarpinu og þá var þetta náttúrulega hásungið við bassi, við sungum þetta með miklum tilþrifum í Karol Kvintett get ég sagt þér

0: geggja.
1: Þarna var 1961 komið sko. Þarna var komin sá og kaupa konar
0: Já. Það voru að fara, var ekki líka skipt fatna á þessum
1: jú,
0: tíma?
1: Jú, jú, jú, og það var fann að tvista, sko.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Pilsin horfin.
1: Taka til við að tvista.
0: Voru,
1: nei, já, ennþá, ímist, tvítbuxurna,
0: ímist, já.
1: Sko, það, rockbuxurna voru heillega dett út, já. En þarna voru tvistir komið og tvist pilsin og já, já, já bara já. Hvað sem var. Æðislegt.
0: Geggja.
1: Bara geggja.
0: Ég ætla að spara þeir vinnu.
1: Já.
0: Af því að mjöll lagði ég þetta.
1: Ok.
0: Af því að þú fara með rískúlurnar heim frá Freyju.
1: Aha.
0: Með hrekkasúkranu.
1: Já.
0: Ef þú ert ein bara heima.
1: Já.
0: Þá ert þú 162 kúlu fyrir þig. En ef þú eru tvö.
1: Já.
0: Þá er það 81 kúla. Þið verða
1: já,
0: svo.
1: Já, ég skilji.
0: Ég búið að skipulegja það.
1: Ég skilji, ég skilji. Já.
0: Ef það eru fjórir þá eru það 40 krónur já. Já, það er jafnir og mikið líka
1: Ef ykkur er hjá mér þá erum við allavega fleirin einn og fleirin tveir kannski
0: Já,
1: já,
0: já.
1: Já.
0: Þannig, þetta er,
1: þannig ég deili þessu bara eft niður og ægilega flott
0: Já, ef það eru 8 þá eru 20 krónur mann
1: Já, nákvæmlega
0: Já, 8 mann að póki
1: Bara glæsilegt
0: En, Hjördís, æðislega þakki fyrir þessa frábæru sultu
1: Já, takk fyrir, bara takk fyrir að vera með mér og lega mér að halda hérna smá sveitaball sko.
0: Sveitaball alltaf vel þegir
1: Að þetta er töðugjaldaball, já, já.
0: Verði ég ekki að gera tilraun núna heima
1: Jú, jú
0: Taka sultuna
1: já.
0: Og seta nokkra dropa eða svona á lukeks með kaffinu
1: Já, eða bara eitthvað annað keks Jú, pröfaðu lukeks
0: Ég segi það,
1: jú, endilega.
0: Ég verð að vera djarfur
1: Sko, þú veist það, ostakakkan góða Hún er nú samansettur lukeksi
0: Já,
1: osti og sultu
0: Já.
1: Já
0: Þá erum við góðum málum
1: Þetta er bara allt ævintýr hjá okkur
0: Já, ég segi nú ekki annað en bara Hjördís Geirsdóttir Þakka þér innilega fyrir komuna
1: Já, takk sem við leiðis, Maggi minn
0: Og ég öfund alla þá sem eiga eftir að skemmta sér með þér í vetur
1: Já, við skulum segja það
0: Og þú verður komin með nýtt grip frá Gítaskóla Íslands
1: Jú, ég ætla að spá í það sko Kannski get ég aðeins bætt mig með mína styrðu putta Það er aldrei að vita
0: Já, Ragnar hjá Gítaskóla Íslands, hann bjarga því Og við segjum bara gangið þeir vel
1: Já, takk fyrir það
0: En það komið að ævintýrinu
1: Ævintýrinu, takk fyrir það
0: Eitt lítið ævintýri í lokin
1: já, já.
0: Og það er engin önnur en Hjördís Geirsdóttir sem syngur
1: Nei, þetta er sko íslenskt bæði lagutexti
0: Þetta
1: er vini mína og elskulegu Helga Kristjánsson og Jón minn hérna af skeiðunum, Jón skeiðara eins og maður segir
0: Kæri hlustendur, þökkum fyrir hlustun Næsti þáttur býður, gerir svo
1: Já, takk hérlega fyrir.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur á útvarpi sögu. Við ætlum Pétur að fara yfir svona ýmis máls eins og við náum að gera sem að eru svona í brennidepli núna og það er nú frestandi að taka bara allra nýjustu fréttina, nýjustu málin sem að er að sýna sig að eru komin inn í umræðina og það er kannski frétt frá CNBC sjónvastöðinni og fjölmili, bandarísku fjölmili sem að eiginlega nær út um allan heim, mikið lesin og það er verið að tala um það að núna sé kosningabaráttan í Íslandi hún snúast um það að Íslendinga verði bara kjósa ESB og aðild að Evrópusambandinu til að flýja Bandaríkin og sérstaklega Donald Trump. Hvað segir það?
2: Já, þetta er að verða stóra áskorunin eða hvað ég maður kalla þetta. Þetta er mjög óvenjulegt en þetta var, þeir komu þess á stað og ég veit nú ekki hvort að þetta muni skila miklum árangri í kjörklefanum á morgun.
1: Ég veit ekki sko það. Það er það bara að búa sko, að skipta svo mikið efni, það er sko þetta snýst kostningar hvort að við viljum fara með heila þjóðin í Evrópusambandi sko ganga inn í þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandi er.
2: Donald Trump verður ekki lengur fórseti Bandaríkjanna eftir rúmlega 2 ár.
1: Nei, hann er ekki á kjörseðlum á morgun.
2: Hann er ekki á kjörseðlunum en hann verður heldur ekki, þannig að það verður ekki búið að ef að já verður samþykkt núna morgun þá verður ekki búið að ganga frá einhvernum samningi áður en að Donald Trump hætti sem forseti Bandaríkjanna.
1: Nei. Það er alveg. Þannig að þetta er svona verið að blása þetta upp og það er Metti Friðriksen og þessi ögulega samúð að sko sem að vellur út þarna allt í einu og eins og að við höfum einhverja ástæðu til að við fengja Bandaríkjamenn í stuðningi við okkur Íslendinga.
2: Ég held að þetta snúist fyrir svo hrenst og það er náttúrulega með neikvaðar tilfinningar í garð Trumps. Já, ég held að þessi verið að reyna að virkja það hér. Já. Og gera það og síðan að reyna að svona hreyfa við sem því einn kjósendur sem að erum það kannski ekki búin að ákveða neitt hvað er vilja í þessu.
1: Nei, en það verið að draga fram svona eitthvað tollastríð eins og við Kanada.
2: Og já, til dæmis,
1: það er nýja fréttin í rúf, hún er stóra fréttin í rúf. Og sko máli er auðvitað það bara í östutu máli. Auðvitað sagði bara Trump það fyrir síðustu kostningar. Hann ætlar að taka á djúpríkinu. Hann ætlar að stoppa
2: globalistana. Já, það er alveg blitt sér frá því hvað hann er að gera. Já. Hvaða máli skiptir það fyrir Ísland? Hvaða deilur eru á milli Bandaríkjan og Kanada var þetta viðskipt?
1: Já, og jú, þetta eru sko tollar sem Trump er að setja á Kanada núna, en það er kannski ekki að síst þeir eru að kaupa bíla í stóru stíl frá Kína og svo eru þau bara þeir bíla tilbúnir, en þeir setja svona einhverja lukta á það og segja made in Kanada.
2: Já, vel, þótt að Trump komi fram við Kanada af ósvífni áliti margra, þá hefur það engin áhrif á afstöðuna til Ísland.
1: Nei, Trump líka segir annað. Hann segir bara salgrunni sá að Mark Carney fórsetti sá þeirra Kanada. Við skulum ekki gleyma að hann var seðlabankastjóri Englands. Hann er á kafi í djúpríkjunni í City of London og hver er með útibúi Kanada frá City of London? Er það ekki akkurat Mark Carney en skrýtni tilviljun en þetta kemur ekki fréttum á Íslandi og þetta er það sem Trump er að stoppa en þetta er allt í orðið bara aðal fréttin í rúf skilur
2: ég held að íslenski kjósendur sé nú ekki að velta þessu
1: nei, nákvæmlega
2: og þetta kemur okkur bara ekki við í raun og verið sem staðan er núna ég held að menn þetta einblýna á morgundaginn og því sem er að gerast núna menn það gerir þér smáli, hins að þú það minnast á þannig fjölmiðil, hérna, CNBC, sem ég held að á hann ekki í þessu, hann hérna sem á, hvað heitir hann nú aftur, ég er nú búin að manda ekki augna blikinni, það var hann hérna sá sem á Microsoft,
1: Já, hafið til nú ekki
2: Já, hann í
1: þessu Mér stannum ekki kannski skipta öllu máli en það minnstakosti hérna, ástæð til þess bara að aftur sem að þarna verið að taka svo kallaðar íslenska fréttir
2: Já.
1: Heimildir er eila, sko stjórnvöld hér
2: Já.
1: Og það alvarlegt ef að þetta það sem það að segja í útlöndum,
2: Já.
1: Segja við ellenda fjölmila, þá það bara mjög alvarlegt, það að villa raunvöld akkur segir þetta ekki bara við okkur Íslendinga og sjá ástæðu til að tilkynna okkur það að nú skulum við bara velja á milli hvort við viljum vera til að varnarsamningi Bandaríkjana eða einhverju nýju hugsalegu varnarsambandi Evrópusambandsins
2: en kann þetta
1: og við skulum borga það upp líka
2: kann þetta spilla samskiptum okkar við Bandaríkin að forsýtisráðurinn og utaríkisráðurinn eru að tala með þessum
1: ég veit ekki að það kom bara háttsettur herfóringi hérna og nú fyrir nokkur dögum og kom fram í sjóvarpinu og með Kristrúnu með sér
2: Já.
1: Og það var bara að þá var hún sammála öllu sem hann sagði hann sagði beinlega sig að hver fermetir á Íslandi verður bara varinn og verður það til frambúðar og þannig að það engin vafi að þeir eru að fara að verja okkur sama hvað ef við ástæða þykir til En þannig er þetta blási svona upp og þá allt sko út af grællandi allt í einu. En sko, svo segja þau líka, en það svo opbóðslega mikilvægt að vera undan Noregi að fara inn. Noregur ekki að fara inn í ESB. Það var bara, norska þingi var að kolfella þetta með 80% nei. Vil ekki eins og koma nálægt í að fara í einhverja viðræður. Þannig að það vera blekki okkur svo mikið með þessari umræðu en hins vegar það ástæða til þess að aðeins að kafa ofan í fyrstaður að segja þetta og þetta komið í þennan stóra fjölmiðl að þá ástæða til að aðeins að kynna sig hvað segja grælendingar sjálfur það konu línuna Atli Liljendal sem bjó yfir 30 ár í Grælandi og við skulum heyra hvað hann segi sjálfur þetta Atli, ertu á línunni góðan dag?
3: Já, góðan daginn, sælu verið þið.
1: Kondur marg bestar og sagt. Erðu, hvað segir þú þessi tíðindi að nú sé bara allt í unni þessar kostningar í sambandi við Evrópusambandið, það bara tengist meira að minna einhverjum hérna sjónamiðum og tilfinningum út af Grænlandi eða er Trump að taka Grænlandi eða er hann búin að flytja á staðið það?
3: Nei, ég held að grænlendingar þeir svo nú algjörlega rólegur yfir þessu þessa dagana en það uppvegnir við reyndýraveiðar á þessum ástíma
1: Já
3: Þannig að en ég hef náttúrulega verið að fara í gegnum þessa fjölmiðla þarna á Grænlandi og skoða hvaðan þetta kemur
1: Já
3: Við erum með það eru tveir fjölmiðla KNR sem er náttúrulega þeirra rúk og Já. Svo er Sermitsak sem að er svona engar eginn fjölmiðl með mikið dönsku yfirbræði og danski reyfendur.
1: Já.
3: Og þar fer Eiríkur Bergmann mikinn sem fremsti sérfræðingur Íslands öryggis og varnamál.
1: Ha, byrju, hvað sagðurðu? Hvað sagðurðu?
3: Ég sagði það að blöðin að vitna í þar við tal við Eirík Bergmann.
1: Já.
3: Í grænlensku blóðunum í gær
1: Já.
3: Og þar hann titlaður sem einna fremstu sérfræðingum Íslands öryggis og varnamál
1: Já
3: Gorki meira enni minna
1: Já.
3: Og hann segir í þessu viðtali að þessir grænlands draumar Trumps ógni öryggi Íslands og seti þau upp ná
1: Já
3: Þannig að svona laga sig komið á stað að þá nú heldur betur búið að platta þessum ræðsum áróður. Ég veit ekki hver hefur tantað eða haft samband við þessa miðla til að taka viðtal við hann til að koma þessum ræðslu áróður áfram. En þetta það sem maður að lesa í grænlenskum fjölmiðlum núna.
1: Já, þetta nú bara alveg rosaleg, er bara virkilegt að menn láti hann nú hvað prófessor er það ekki? Hérna,
3: er hann ekki í háskólanum einhver?
1: Jú, ég bara velti fyrir mig stjórnmálafræðingu sko, en ég bara velti fyrir mig hvað menn að segja við erlenda pressu og hvernig þessi túlkun öll sömul.
3: Já, ég bara eiginlega þeim segi, maður fekk bara hálfgert sjokk, sko, að þetta eitthvað svo ábyrðalaust að tala svona, bara, og þetta bara eiginlega í fullyrðingum, það ekkert eins og, það sé við að nálgast þetta á einhvern málefnalega nátt, þetta bara þessi draumar Trumps, þau setja bara okkur í algjört uppnám, og síðan náttúrulega fer þetta víðar.
1: Já. En hvað segir Pétur, hvað segir þú um þetta? Já,
2: líta grænlendingar svo á að bandaríkjamenn séu óvinir þeirra og Donald Trump út af þessum yfirlýsingum sem að frá honum hafa komið?
3: Nei, það er mikið eftir að náttúrulega aðal hasarinn lagði þessi svona að þá og tímarnir svona að koma hann að smá hlé í þessu umræðu. Að þá hefur þeim bara vaxið ásmein og þeir hafa fengið mikið miklu meira sjálfstraust og við það að bandaríkjamenn sínaði miklu meira áhuga og þar með setja þeir pressu á Danina til að láta þá standa við öll sín lofort og svo hafa Danin alltaf hérna núna upp á síðkastið gefið högstað á sér aftur og aftur.
1: Nú, hvernig?
3: Því að þeir gátt ekki, þeir til dæmis að þeir voru búnir að lofa þegar að þetta byrjaði fyrir 538 dögum síðan að byggja tvö ný varskip sem áttu að sjá að sigla í kringum Grænland.
1: Já.
3: Og núna bara fyrir viku síðan að þá var Jens Friðrik Nilsen fórsettist á þeirra Grænlendinga í dönsku blöðunum að hundskamma Danina.
1: Já.
3: Það sem að væri ekki ennþá einu sinni búin að skrifa undir samning að byggja skipin.
1: Já.
3: Og það eru tvö ár sem þeir lofuðu þessu. Síðan áttu hérna þessi varskip þeirra sem að þeir hafa verið þarna, Hvítabjörninn og við mannum ekki hvað þetta heitir, að fara þarna í svona inspeksjónsferð og hérna, en þeir urðu að hætta við þá ferð vegna sem gátt ekki manna skipin.
1: Já.
3: Og núna liggja þau bara í Friðrikshavn við kæ og þeir ná ekki að manna skipin til að vera á siglingu við Grænlands strendur.
1: Já.
3: Og þetta er farið að hitna svakalega í grænlenskum pólitíkusum af því að þeir lofa og lofa og það er ekki staðið neitt.
1: Já. En því
3: og svo er núna annað spennandi framöndan líka að núna 7. og 7. september þá kemur von der Leyen og Metta til nóg.
1: Já, þá kom það.
3: Og það er engin smá lofara pakki sem að þær eru með í farteskinu, því það get ég lofað ykkur.
1: Já, en þarna sem annars það nú að ESB samþykkti nefnilega fyrra, að það væri þeirra stefna að ná inn í sambandið Íslandi, Grænlandi og Noregi. Og þess vegna er það kannski engin tilviljun að þessi umræða blossar allt í enn upp núna í aðdraganda kostningana því að það er til að þjóna líka ESB.
3: Nákvæmlega.
1: Þetta kostum með það. Veistu hvenær það eru að þær kæmu?
3: Þær koma núna, þær verða í nú 7. og 7. september. Mér fannst aðeins leiðlegt að ég sjálfur að fara eftir þetta. Ég hefði að gaman að vera að þeirra að koma.
1: Já. Nessu hafa búið kjósa á Íslandi sjáðu.
3: Já.
1: Hafa búið kjósa á Íslandi, Grænlandi næst.
3: Já, já. Erðu, og svo, og meðal annað sem búir að leka út, að þá ætlar er ESB með hérna lofor, að þeir ætlar tvöfalda Evrópu sambandsstyrkin til Grænlendinga, sem að ég veit nú ekki í hverju felst. Þeir ætlar hækkan upp í 530 miljónir evra, yfir 7 ár en þeir byrja ekki að gera það fyrir 2028 notabind.
1: Já, en hver á að borga það heldur? Nú er stóru ríkin í Evrópusambandinu stór skuldug, þau eru svo mikið skuldug að það er ekki fyrir sjáanlegt hvernig þeir bjarga því. Hver ætli ég að borga það? Ætli hún Úrsula von der Leyen hafi eitthvað talað það? Eða ég ætti að tala það?
3: Nei, hún verðist geta bara að lofa svona og þetta verður spennandi, ég hlakka til þegar að það er alltaf blaðamannafund núna
1: Já.
3: Og, og hvaðan hvort það útskýri hvaðan þessir peningar að koma. Þetta einhver smá peningar, þetta eru 4 milljarðar danskar, það hvað það 80 milljarðar íslenskir eitthvað svona.
1: Já, já.
3: Sem á, og síðan á að ætlar ESB að koma eitthvað fjárfestinga pakka, það sem ætlar fjárfesta á Grænlandi fyrir 150 milljónir evra.
1: Já.
2: En snýst þetta máli ekki um það að Evrópusambandið vill að Grænland verði hlut af Evrópusambandinu og auðlindir Grænlands? Það þá og Danir eru svona milliliðir í því. Það ekki kjarni málsins?
3: Jó, það kjarni málsins að auðvitað, núna þetta farið út í það að þetta bara kapplaup það að ná halda Grænlandi innan ramma Evrópu.
2: Já.
3: Sambandsins þó það sé í Norður-Ameríku það vandræðilega séð í skjóli þess að Danir sitja þarna við völd og það nú það orðið ljóst að Danir geta ekki staðið við öll þessi loforð sem að þeir eru búin að gefa bandaríkjamönnum að nú ætlaði nú heldur betur að hérna spýta í lóan og fara að gera eitthvað og nú þurfa þeir bara að fá Evrópusambandi með sér með meiri pening til að þetta líti eitthvað meira trúverðast út.
1: Já. Jú, það akkurat þetta, sko. Það bara, það
3: og svo
1: já.
3: Og svo eru þær með vilja yfirlýsingu sem að þær ætla snúa upp á Jens Friðrik til að skrifa undir um öryggis og varnamál á milli Grænlands og Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Þetta eins og hjá gagnvart okkur.
3: Þetta er sama skrif.
1: Já. En það bara að sannast það sem að já, við höfum allavega margóðs og bent á hér og út af í sögu en við höfum ekki fengið já, minnstakosti einhvern úr ríkistjórnarliðinu til að við kynna það að það er þetta stefna ESB það heitir að ná Íslandi, Grænlandi og Norri og þessin alltaf að vera ruggla okkur í því að sko við ætlum að vera undan Noreginn svo við verðum ekki ein eftir hann kom hér utanríkisráð þegar Noregs hann æti og hann sagði að það svo stórkostlegt tækifæri núna fyrir Íslandi þá það svo gott að ná samningi núna en akkur fari ekki Normen sjálfur af því að norska þjóðin hefur vita því að láta ekki hrófla við sér og ekki láta þá komast í olíupeningana.
2: Já, ekki spurningin það með hvaða hætti gæti Evrópa varið Grænland og tryggt öryggi Grænlands með hvaða hætti þeir hafa enga hernar getu til þess að koma því af stað og Danir hafa það auðvitað ekki svo ég meina hvernig þetta hugsað í raun og veru að lofa koma með vilja yfirlýsingar og lofa síðan að leggja fram fjármunni og treysta því að Grænlendingar treysti því er það leiðin?
3: Já, sko, ég ætla að vona að það verði þarna einhverju fréttamenn sem að spurja þessara spurningu, hvernig ætli að fara að því að verja Grænland, það er engin Evrópu her, þannig að þetta er náttúrulega bara eins og þetta er á hreinni íslensku, tóm þvæl og vitleysa.
1: Já.
3: Og þeir hafa engan möguleika til þess að gera þetta og líka öll þessi lofor sem að þeir eru að koma með núna, sem að verða gerð lofumbeð núna, 17. Að það aðteklisvert að þetta á ekki að gerast fyrir 2028, af því að þetta allt ófjármagnar, þessi lofor, það öll ófjármagnar.
1: Svo eiginga peninga.
3: Það eiginga peninga.
1: Nei.
3: Þannig að þetta eru bara innan tómar yfirlýsingar, sem að verið að reyna að fá grænlendinga og aðra til að vera voðalega uppbúnir yfir þessu. En þetta er ekki að fara í, þetta er ekki, þegar grænlendingar eru ekki að kaupa þessi lofar, þeir eru búnir að brenna sig á þessu, þeir eru með mörg lofar upp á borðið sem búir að svíkja þannig.
1: Já. Erðu, þetta er aldeilis, þetta er aldeilis fréttinnar ætli og náttúrulega skýra núna þessa mynd og allt þetta tal um Grænland og Trump og Danmörk. Nú erum við búin að sjá á hverju vera að reyna halda þessu svona bæði við CNBC og síðan hér innanlands núna í svona vera að tala um hvað sé alvarlegt þetta Grænlandsmál. Nú átta maður sér bara betra að hvað búið blekkja og grísar í kostningabáttu. Mikið rosalega, það er ekki nóa sér fullt tungl í dag, heldur þá það maður svona frétti líka. Ég meni allir, hvar endar að deila, en við ætlum að tala fljótlega aftur við þig og vildum bara fá að gangu skugguna hvort það væri tilfellið að grælendinga væru bara skjálfandi á beinunum út af vandaríkjumannum. Og það verðist ekki vera eftir því sem þú segir
2: að lokum er langar með að spyrja þig einnar spurningar ef að grænlendingar gætu sami beint við Bandaríkin heldur þú að þær gætu náð þá samningi sem þeir myndu sætta sig við
3: já ég efast ekki það það alveg ef að þeir fengju bara eins og marg oft búið að lýsa yfir að ef þeir fengju að ráða sínum utanríkismálum að þá myndu þeir gera varnarsamning bara beint við Bandaríkin
2: og það er það sem Evrópu hrætt við Evrópusambandið er þeir eru óttasleiknir vegna samning sem að Bandaríkjamenn kunna gera við sjálfstætt Grænland
3: Já og Danir hrættir við að Grænlendinga fara að gera fríverslunarsamning við aðra þjóður sem að kæmi illa við kunnum og þeim.
1: Já, hann blei máli. Allir bara bestu þakki fyrir þetta, Allir Lillindal og bestu þakki fyrir að upplýsa okkur þetta. Þetta eru stórfrétti sem þú ert að senda hingað til okkar á útvarpssögu og við verðum í sambandi við þig fljótlega eftir helgi og ætlum að fylgjast með Úrsúlufóndi lægin á Grænlandi 7. september þegar búa að kjósa á Íslandi. Athyglisvert. Og bara þakka kærlega fyrir og hafa sem allra
3: Já, takk
2: fyrir. Takk fyrir.
1: Já, við þökkum allar Lillindal kærlega fyrir hann bjó áratuga skeið í Grænlandi og á þar síni sem þar eru og hann hefur góðar upplýsingar og þeir eru hvað hann segir að Úrsúlufóndi lægin framkvæmdastjóri Evrópusambandsins hún allar að mæta til Grænlands 7. september næstkomandi og það bara boðsmiðar hér og þar og það lofa og lofa háa peningagreiðslur til handa grænlendingum og við að vera búin að kjósa í milli tíðinni hugsiðugum við stöndum fram fyrir þessu þarna sannast þetta sem er búið að koma í ljós að stefna Evrópusambandsins að ná Íslandi Grænlandi og Noregi inn og við hérna ætlum að fá auðlýsingar og komum svo aftur hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur og við ætlum svo að freista þess hér og eftir að heyri inn í Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og bara aðeins að slá að létta strengi og heyra hvað hún segir út af þessum kostningum og þessum nýju fréttum núna með ferð Úrsúlu til Grænlands svo sannlega þurfum við að spyrja það en heyrjumst þetta í smástund aftur fá auglýsingar
0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér í fréttu vikunar og það verðist nú bara ekki láta á því hvað nýju frétti við erum að fá hér í beinni útsendingu en við vorum að tala við hann Atla Lillendal á þann. Atli var framkvæmdastjóri lengi á Grænlandi hjá Grænlandsflý og hann bjóð þar í áratugi og fylgist mjög vel með málum á Grænlandi og Tilefni þess að við tölum við hann var eiginlega svo frétt sem birtist á CNBC miðlinum út allan heim að kostingarnar á Íslandi snerist meira að minnum það að fólk væri svo rætt í Bandaríkjamenn að það út að Grænlandsmálinu að það er bara að kjósa ESB. Og þetta eru þetta alveg svakal þegar svona fréttir fara svona af stað og bara runni falsfrétti þetta er eins og þetta væri sami falsfrétta versmiður heila. En það er ótrúlega satt Síðan segir hann allir lildir okkur það nú náðan að Ursula von der Leyen, hún sé að fara til Grænlands og búin að bóða komu sína núna 7. september næstkomandi, einmitt þegar Íslandi búið að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem við vitum ekkert hvort að verður já eða nei, en það er allavegna að Ursula er að mæti ein persónu til Grænlands og það er slíkur lofvörðapakki eftir sem að allir sagði að sem að grænlendingum er lofað eða þeir fallast auðvitað á að fara inn í Evrópusambandi en sem kunnugt er að þá var Grænland fyrsta landið sem að sagði sig frá Evrópusambandinu þarna upphaflega þau voru búin inn í eitt ár og svo bara sendir bara skeiti og sagði nei, við viljum ekki vera þarna lengur og þá var tali að þeir væri svo miklu eskimóður þeir var svo látt í burtu að skipti ekki máli og þá bara satt ég á allt til að þá eru þau ekki með en Danir hafa náttúrulega auðvitað nýtt sér alla þeirra auðlindir hægri vinstri hvort sem okkur líka betra að vera öðrum og þeirra að vera náttúrulega bara nýlenda Dana og en svona er þetta nota gagnvart okkur og með því kostningabaratunni er verið að tala um það við okkur að ógnin sé svo mikil í heiminum að við verðum að endur meta varnir okkar og hvað á sama tíma og að við erum búin að vera með mjög farsælan varnarsamning við Bandaríkin í vel yfir 70 ár og þá þurfum við allt innu núna að fara endur með það varnir okkar en allir Lillidal afhjúpaði nefnilega nákvæmlega hvað hangir á spýtunni sem að okkur er ekki sagt er rétt eina ferðin en er þjóðinni ekki sagt satt og ég skora á rúf að segja fólki satt í þessu máli að Ursula von der Leyen er að koma í nafni með bónorsbréf til grænlendinga og lofar þeim gull og grænskóum og háum styrkjum ef þeir vilja fara í Evrópusambandið og hún mætir það 7. september ég skora á rúf að segja frá því og Pétur, ég bara get ekki orða bundist mér er bara brugðið að heyra þetta
2: Já
1: Hvað segir þú?
2: Já, þetta er þeir sem að margir sem ætla að segja já, þeir leggja á og slá þá styrki sem við eigum eftir að fá frá Evrópusambandinu.
1: Já, en hugsa
2: að... Byggða styrki og aðlu styrki.
1: Já, það er bara þeir eru ekki komni þegar peninga, þessi peningar er ekki
2: Nei,
1: til.
2: Meina, já.
1: En hvað sem þín og líður, en bara hvað er logið á okkur? Hvað er logið á okkur Íslendingu? Bara fyrirgefið verða orðaða svona sem er þykir mjög leitt að gera. En að hafa ekki geta sagt okkur það að þeir eru búin að láta þess að þjóðaratkvæðagreiðslu fara fram hér að þá var næsta fórnarlamb það væri Grænland því að Evrópusambandi ætlaði sér að eignast Grænland það er þetta sem er máli svo segja það bara við okkur nei okkur stendur svo mikið ógna Bandaríkjamönnum hvers konar fólk er þetta veistu ég vil bara þetta fólk segja af sér sem að blekki þjóðina svona þetta fólk á ekki að stjórna Íslandi sem gerir þetta það er bara alveg á reynu
2: Það er fjallað Ísland eins og Ísland hafi svipað stöðu eins og Grænland.
1: Já.
2: Það er raun og verið að segja það.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Ég veit ekki flogi með Úrsulu yfir Grænland, yfir Ísklumpin, eins og Trump segir, þetta ekki bara Ísklumpur, kallið segir það. Nei, ég meina þetta er grafalvarlegt. Og minnst var að búið að blekja okkur rosalega og svo erum við látin halda ja, að við skýtum eftir í súpuna þegar normen sé að flýta sér svo aðninn. Normen er bara aldeilis ekkert að fara aðninn. Jónas Garstöri var bara kosin út á það að hann lofaði því bara fyrir kostningar í fyrra þegar hann var að reyna að koma að stað og tryggja stöðu sína þó að hann sé sko formaði verkamennaflossins þá sagði hann bara nei við förum sko aldeilis ekki í Evrópusambandi það gerir bara Noregur ekki út á það var hann kosin
2: En Bandaríkjamenn vilja reisa herstöðvar þarna á Grænlandi
1: Þeir eru með túle
2: Já og Já. Þeir vilja halda áfram gera það.
1: Já.
2: En ef Evrópa hefur enga hernaðar getu til að reisa herstöðar á Grænland
1: Nú, Úrsula mæti bara Nei, ég meina þetta eru þetta ekki boðlegt, sko. En svona hvernig vera að blekja okkur núna til að hata Bandaríkjamenn það vera svona safna þeirri kergju upp, sko. Já. Og svo að dreifa því út um allan heim og sagt þetta sé frá Íslandi við sem að flýja Bandaríkin, við þurfum að flýja inn í Evrópusambandi. Hugsa hvað þetta er ómerkilegt. Og í rauninu ógeðslegt. og ég hvet alla þá sem standast líkum fréttaflutningi að segja af sér hvar sem þeir eru í falsfrétta vestmiðu einhverstaðar hérna á Íslandi. Þetta bara alveg fyrir neðan allar hellur. En þetta bara alveg bóllíkjandi hvernig við að blekka okkur. En við ætlum hins vegar núna, nú ætlum við bara að fara að leita á önnur mið í sveimi þá, eins og ég segi, það fullt tungl og það búið að vara við því, það það allt vitlaust og ég held að vígtæðuna séu komnar út um að. En nýna Pétur, að við ætlum að tala við hennar Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur, sem er miðill og heilari, og hlustendur þekkja nú afskaplega vel, hún erlendis, við ætlum að hringja hans í hana og bara heyra hvað hún eiginlega segir þetta. Þetta alltaf glæni að fréttir en gaman einhvað síður að heyra svona hennar viðbrögð hvernig líst á þetta saman og kostningarnar á morgun. Góðan dag, Guðrún, ertu þarna?
4: Já, góðan daginn,
1: ég
4: hér, hinum einn.
1: Já, þú ert hinum einn. Maður nú getur þetta bara á að skilja það ef að miðli segist það hinum einn.
4: Hinum yfir hafið sko, kannarinn. Já,
1: heyrðu, ég verð að segja við þig að það var nú búið að segja sko eins og í dag núna, föstudag, að það væri nú fullt tungl og það yrði allt eitthvað. Ég held að það sé svona massi bendi til þess að utanríkisráðherra alveg búin á því og þú veist þannig að Það, og svo fæði maður bara rignir yfir mann stór fréttum en mér langar að spyrja ykkur við höfum svo sem gert áður en nú eru kostningar á morgun hvað færðu upp hvað ertu með pendulinn eða eitthvað
4: Já, ég er nú aftan að vera skoðan í morgun og ég er með hann hérna
1: no.
4: en ég held að það verði sko nei, niðurstaðan
1: Já
4: Og það verður svona 17-18 próst munur.
2: Svona mikið?
1: 17-18
4: próst? Já, mikla, nei og já. Já. Það, ég held að niðurstæðan eftir að koma á óvart út á utan kjörstæðarkost eða sem sagt fósikaus áður.
1: Já, utan kjörfundar
4: Og líkara, já, eldri borgarar.
1: Já, en Guðrún, ertu nokkuð með spíkarinn og símáni hjá þér?
4: Nei.
1: En þú segir semst að þú telur að neyi vinni á morgun.
4: Nei, vinur, já.
1: Og það verður, hvað sagður, 15% að munur?
4: 15-17% þetta ég sko.
1: 15-17%
2: að munur. Það verður svona 58-42 eitthvað svo leys.
4: Já, eitthvað svo leys sko, já.
1: Fékkst einhverja tölu upp það? Er einhverja tölur í kringum?
4: Nei, ég fór bara einhverja prósentu tölu sko, ég var ekkert að spá í þetta. Ég fór bara einhverja það, það verður munar með því já og nei sko.
1: Já, en hérna... Já, þú segir það, hvernig verður því tekið? Hvernig verður viðbrögðin?
4: Ég held að viðbrögðin verður þannig að ríkisstjórnin segja af sér.
1: Heldurðu það?
4: Í kjöldfarið.
1: Heldurðu það?
4: Já, og hérna, við skulum ekki fella hana.
1: Nei.
4: Já, viðbrögðin verður alltaf ekki góð.
1: Hjá ríkisstjórnin?
4: Já, og líka bara held ég sko... Ég held að verði svolítið reiði, sko, náttúrulega þess að við legja á, sko.
1: Já.
4: Það myndast eitthvað spenna hann á milli, held ég.
1: Já. Finnst þér þetta að vera búið, er þetta búið að kljúfa þjóðinu, er þetta að byrtast þannig?
4: Já, það kemur svolítið þannig og ég get alveg sagt að ég hef orðið varðið að bara minni sem miði, það eru yfirrið í fjölskyldum út af þessu.
1: Já, þú ert að sjætla málin einu og einu.
4: Ég er að reyna að sjætla málin, sko, ég meina
1: fólk
4: hefur vart.
1: Já, þú segir það.
4: En og svo fólk verður bara að fá að virða sína skoðanir og þeir sem vilja þetta og vilja ekki, ég meina þannig er það bara lífið, sko.
1: Já. En þú segir þetta sem þetta negi verði ofan á og það sé aðalega þeir sem eru búin að vera í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni.
4: Já, en svo er það náttúrulega landsbyggðin, sjávarútvegurinn og bandunni, sko.
1: Já, jú.
4: Og ég held að þeir hópist á kjörsta, kannski gamli bandur sem kannski hafa ekkit verið að nenna fara að kjósa, sko, í einhverju svona, sko.
1: Nei.
4: En þetta er bara alltaf mikið í húfi, sko, allanlega heyri ég það eins og á mínum gamla pappa, sko, hann kaus, 93 ára.
1: Já.
4: gaman bóndi, sko.
1: Já. En segðu mig Guðrún hérna hvað með ef nú skilst mér að þetta mál allt svo forsætisráð þegar að sagði það í gær þetta mál myndi fara fyrir utanríkismála nefnd alþingis alveg sama Já. Hver eða niðurstaðan væri eða nei ef að kemi nei sem myndi vinna hvað Já. Á utanríkismála nefnd að gera?
4: Er hún bara ekki að reyna að tróða þessi gegn ég held hún sé að nú er ég ekki með persónulega skoðun ég fæ þetta þannig, hún er rosalega trjós og ég held að hún sé ekkit endilega fara að víkja að þínu ekki, ég held að segja einhver annað sem slítið þessu samstarfi
1: Já.
4: Og hún er að trjóskast áfram en sko hún sé einhvern veginn búin að missa trösti sko. Hún bara veður áfram á sinni ákveðni sko.
1: Ertu þá að tala ertu hvort?
4: Þorgeri ég er að tala um Þorgeri, já.
1: Já, já, það hún er alltaf sótt þetta mál alveg gríðarlega, sko.
4: Já, og hún er ekki tætt í þó að verði, sko, nei.
1: Nei, en það er það sem ég á við, verður, já. Sko, reynt að knýja fram meiri hluta vilja utanríkismálanefndar, verður reynt að fá já áfram með málið þótt svo að komi nei.
4: Já, ég fæða þannig, sko.
1: En nú sagði það að þær myndu treysta þjóðinni og niðurstaðan myndi standa, það sagði forsætisráðherra.
4: Já, við skulum bara sjá hvað gerist, en ég held að hún muni reyna þetta, ég bara fæði þetta mér stærst inn og fæði okkur segja já.
1: En hvað gerir þá Kristrún, hvernig bregst hún við?
4: Já, slítur hún, verður þá bara ekki slítið stjórnarsástandi?
1: Þú heldur það?
4: Ég, einhvern veginn fæði það, eða það verður einhverja breytingar og alþingi, sko.
1: Já, já. Erðu?
4: Ég það sem hef ekki þeirra að fylgja smið þessi hérna að tala um bara...
1: Já, ég veit það, en það er nú sama að hérna því að við höfum talað um þetta áður já, og það er bara svolítið langt síðan kannski en mér langar að spyrja þau um eitt það er í sambandi við Evrópusambandið það nú kemur ljós þegar skulda mikið hvernig svona sérðu framtíðina hjá Evrópusambandið?
4: Sko, þessu, ég er fann að segja áður og það kemur strax hérna inn bara og kemur með þetta, hérna, Patrikur.
1: Mm.
4: Að þetta Evrópusamband mun leggjast undir lok
1: líðundir lok
4: það verður gert eitthvað nýtt já, líðundir lok og það kemur nýtt sambandin
1: en,
4: eða bandala
1: já, já,
4: en, það verður gert já.
1: En sem er hérna í sambandi við það hvar er Ísland þar?
4: Sko, ég held að hver þjóð þá stöndum við kannski betur samkvæmt ykkur þannig bandalagi
1: mhm
4: En ég sé sko hverja þjóð taka svolítið upp sinn gjaldmiður.
1: Já, ertu að meina þá að evra verður ekki notuð eins?
4: Evra verður ekki notuð, já, það er ég búin að segja örugglega í tvö á, sko.
1: Já, þú búin að segja þannig bláður.
4: Já, já, já.
1: Það er nefnilega magnaðast að þú ert búin að segja þetta er nefnilega áður að evra hverfi.
4: Já, já, já.
1: Og... Evrópusambandi verði ekki í því já, því formi sem það er í dag.
4: Já, ég fæði þetta bara svona inn til mér núna en ég finn svona, þú veist, ég er að tala kannski bara ekki alveg á næstu mánuðum en svona í framtíðinni þá finnst mér það verður gert eitthvað annað, eitthvað ráð eða hvað ég að segja
1: já.
4: Sem að kannski Evrópulöndin eru í en ekki tengt þú veist það sé eitt bandalag sem að stjórni bara öllu, sko.
1: Já. Já, akkurat, en hérna...
4: Það bara hver þjóð hefur sitt sjálfstæði
1: Já, en
4: ef... Og sem gjaldur er
1: Já, en segjum við hverjum þá að hérna ef að þetta er nú tilfellið hvað verður þá um skuldir evruríkjana og þeirra ríkja sem er innan ESB í dag og í gríðalegum efnaserfileikum hvað verður um skuldinar?
4: Verður það bara ekki löndu sem er í sambandinu að taka þetta á sig?
1: Meinarðu þá hvert og eitt fyrir sig eða...
4: Hvert og eitt fyrir sig?
1: Já, hvert og eitt fyrir sig.
4: Ég fæði þetta hannig sko. Já, ég veit ekki. Ég svo sem ég hef ekki byrta þess en þannig byrtist um ég sko.
1: Já,
4: en... Þetta fara að borta ykkur að skuldir upp og hérna... En það ánáttúrulega líka eftir að koma í ljós eins og með húst, allt þetta hernaðbrögt og það sem er búið að vera gangi að þetta. Það er náttúrulega ennþá stríði í löndunum í krig.
1: Já.
4: Úkraínu og, og þeir hafa náttúrulega vera eða skrifilegum fjármunum í það.
1: Já.
4: Og, og hérna, og ég held að sé svolítið hver höndin upp á móti annari, sko.
1: Já.
4: Og ég fæ alltaf svo mikið Þýskaland og Frakkland sem að, sko, verða svona stæðstur í því að koma sér út úr þessu.
1: Það er það. Það er líka sko og núna er bara stjórnmála ástandi kannski þar að nú er Le Pen, nú er hún með langmesta fylgi í Frakklandi kosið þar á næsta ári hún getur auðvitað árið forseti og síðan er það Alice Weidel sem er formaður AFD í Þýskalandi, þau eru orðin langstæst í Þýskalandi líka þannig að efst og daska hjá henn er til dæmis það og fyrsta verk er að fara út úr ESB leggja evruna niður og, og loka á sengen
4: það er bara þetta eins og ég þetta byrtist mér, þessi kona verður fórseti og það verða breytingar eins og ég satt áður, bæði í Þýskaland og Frakklandi
1: þá breytist náttúrulega ESB en má ég aðeins fara með því að glænir í frétt sem við fengum bara hér símlega þess áðan í þættinum og það er út af Grænlandi Nú eru fréttir það að vera að reyna að dreifa þeirri svona lygasögu að, að íslenski kjósendur núna sé að flýja Bandaríkin og verði þessum að kjósa já og fara inn í Evrópusambandið. Svo kemur í ljósa áðana að Ursula von der Leyen sem er fórseti framkvæmdastjórnar ESB, hún er að fara til Grænlands núna 7. september næstkomandi og býður þeim gull og græna skóa. Er reyna að fá þá henni erpusambandi en þá er búið að hvernig sérðu þetta?
4: Var það, ég fælu bara strax til mín var það þess vegna sem hún kom hérna um árið?
1: Já
4: Þetta er bara gert sem að fyrir fram ákveði þannig að fæ hitt að þannig stertin
1: Já, það er spurning
4: Þessi undirbúnir eru búin að vera lengi og þeir hafa náttúrulega vita mjög lengi hvað er búið að vera með Grænland til dæmis
1: Já,
4: en við erum ekki að fara út úr NATO ég sé það ekki þannig
1: Nei, en munu bandaríkjamenn verði okkur áfram?
4: Ég fæ, já
1: Já, en segðu mér bara þetta, þú talar að þetta sé löngu ákveðið Evrópusambandi allan á Íslandi Grænlandi og munum takast að ná Grænlandi?
4: Nei
1: Þú segir nei
4: Nei, ég fann ég, ég held að það verður, vinur okkar í Bandaríkinu verður fyrstur.
1: Hann verður fyrir til, minnaðu.
4: hann verður fyrir til, já.
1: já, það er spurning, hann bara fer að fara frá völd um kallinn, sko.
4: Já. En ég segi svona, nei, það verður einhver annar.
1: Já, þú segir það, en hérna, en Noregur, er Noregur eitthvað á leiðinni í Evrópusambandi það verður einn að segja okkur það?
4: Ég segi nei. Nei.
1: Alveg neistrax já, það er nefnilega en þetta var aðtiklisverkur vegna þess að þetta er náttúrulega glænýja fréttir þessu verið alveg lengt fyrir Íslendingum meðskosti að Ursula von der Leyen væri að reyna að veiða Grænland og væri að fara hanga núna bara strax í næstu viku er búið að kjósa hérna þá er Grænland næsta dagskrá og heldur okkar ráðamenn hafi vitað þetta
4: ég þarf bara já strax Þú er það svolítið lengi, sko.
1: Það er búin að vita þetta svolítið lengi.
4: Já.
1: Já, hver röndóttur, sko.
4: Þetta er ekki tilvíðin. Þetta er alltaf hann orka. Það er búið að setja þessu orku fram fyrir löngu síðan.
1: Já, þannig að það er engin tilvílun að svona fressilátin leka út um allan heim Ísland sé að flýja Bandaríkin. Þannig að það er áróður í því.
4: Já, það er áróður. Þetta er
1: orka. Já, hérna, já, það sem ég segi fullt tungl í dag og ekkert lát á fréttum, Guðrún.
4: Já, en ég verð nú komin aftur í minja september og þá tökum við þá.
1: Já, þá
4: tökum við hlutendur, en ég er það samt að byrja bara til þjóðarinnar að fara svolítið vel og hættum gleðina til.
1: Já.
4: Og verið góði hvort annars, hvernig sem þess.
1: Já, já.
4: Það er bara kærleik þennan leiðaljós.
1: Já. Já, það er nefnilega máli. Herðu, en þetta er athyglisvert en þú segir að neyi muni vinna með 15-17% meiri hluta.
4: Já.
1: Já, það er...
4: Það kemur held ég mjög fljótlega í ljós á bara fyrstu tölunum.
1: Á fyrstu tölunum, já.
4: Já.
1: Það er nefnilega það, við bara býðum spennt og sjáum, en við þökkum þér kjærlega fyrir hérna og fréttum vikunar, Guðrún, og að það sem allra best hérna í útlandinu og eins og maður segir, og hérna, og við heyrum síðar, Guðrún Kristín Ívarsdóttir
4: mitt.
2: Takk fyrir, Guðrún.
1: Takk fyrir. Já, og við Pétur Gunnlaugsson, við þökkum kjærlega fyrir hlustendum, Arthrú Karlsdóttir Hverugur, og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson, og við segjum bara hafið það sem allra bestu melgina og bara njótið lífsins og njótið þess að vera til og þetta eru bara kostningar en það skipta verulegu máli endilega skila sér og kjósta og við bara kveðum ykkur hafið það sem allra best verið sæl.

0: Komiði sæli fyrir hlusta útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mig Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða þessi helstu mál varðandi Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna 29. ágúst. En ég ætla að byrja á nýjum fréttum frá Seðlabankanum og hækkun vaxta, stýrivaxta. Góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin á útvarpssögu.
1: Góðan dag. Gaman að sjá því að...
0: Sömmu leiðis. Erðu, það hérna styttist og styttist í þessa kostningar en við fengum óvænt tíðindi kannski morgun og þó ekki jafnvel svo óvænt. Seðlabankinn ákvað að hækka stýrivexti 0,25% og núna þeir orðnir 8%. Hver er viðbrögð formans sjálfstæðarflokksins við því?
1: Já, þetta eru þetta mikil vonbrigði. Það mikil vonbrigði að sjá þessa hækkun því að hún lendir á fjölskyldum og heimilum og fyrirtækjum í landinu. Þannig að það hafa allir fundið síðustu misserin fyrir þessari verðbólgu og háu vöxtum. En ég verð að senda ábyrðina á þessari ákvörðun. Ábyrðin nefnilega ekki Seðlabankans. Ábyrðin ríkisstjórnarinnar. Og þessi ríkisstjórn, hún var kosin eingöngu út á það loforð að ætla að lækka hér verðbólgu og vexti. Ætluðu að berja hana niður og nú erum við að upplifa enn eina ferðina fullkomið getuleysi í efnahagsmálum, fullkomið. Ríkisstjórnin fullkomlega ráðalaus og í algjöru ráðaleysi og við sjáum þetta ráðaleysi í því að nú á að hlaupa frá þessu verkefni og velta því yfir á Brussel. Og ég ætla bara að spyrja mig vegna þess að ég nú búin að sjá aðeins í morgun samfélagsmiðla og viðbrögð stjórnarliða
0: Já.
1: og þar með ríkisstjórnarinnar að hefur það bara gerst áður í lýðveldi sögunni að ríkjaldi valdhafar bregðist við hækkun stýrivexta á heimili og fyrirtæki landinu með viðlíka þorðargleði og maður sér nú á samfélagsmiðlum og hjá stjórnarliðum sérstaklega í morgun til dæmis já til að sjá hreyfingunni og ég bara man ekki eftir öðru eins þannig að mér finnst árangur þessar ríkisstjórnar miklu meir en dapur, mér finnst viðbrögð þessara valdhafa óskaplega döpur og mér finnst þetta fólk hafa nú í langan tíma lítið gert annað en að tala niður Ísland, tala niður Íslands efnahagslíf og eins og kom fram hjá Seðlabankanum í morgun að þá aðal ástæðan fyrir þessum hækkunum að það jú alþjóðlega eða erlend áhrif út af átökum við Miðjarðarhaf en fyrst og síðast er þetta afleiðing af skattahækkunum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur og því miður að þá höfum við lítið séð annað frá þessari ríkisstjórn en hækkun opinberra gjalda og þannig að þessi hækkun verðbólgunar nú fyrst og fremst lituð að aðgerðaleysi og ráðaleysi ríkisstjórna Kristrúnar Frostadóttur.
0: Þetta eiginlega Guðrún í fyrsta skipti myrskusti langan tíma sem að Seðlabankinn hefur með afgerandi hætti bent á ríkjandi ríkisstjórn að þeir verði að hækka vexti út af ríkisstjórninni og aðgerðum hennar í efnahagsmálum því þeir telja sig bundna af því að taka tillit til þeirra áætlana sem að fyrir liggja. Hvernig er þetta að taka þessu, hvað á að gera?
1: Sko, ríkisstjórnin getur ekki látið Seðlabankan einan bera ábyrð á stöðuleikanum í þessu landi. En það hefur ríkisstjórnin gert og bara í síðustu viku að þegar að verkalýðshreyfingin kallaði eftir viðbrögðum frá ríkisstjórninni vegna þess að nú lítur svo út fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostið og að kjarasamningar gætu losnað strax í næstu viku Og þá fannst mér nú forsætisráðherra svara því með miklu hroka, hún byði nú eftir bara verkalýðshreyfingunni og fulltrúum atvinnulífsins til að svo koma hér með tillögur eins og hún stæði algjörlega fyrir utan, ríkisstjórnin stæði algjörlega fyrir utan það verkefni að mynda stöðuleika hér í þessu landi. Ég ætla bara aftur að ítreka það að Seðlabankinn sagði við vaxta ákvörðun í byrjun febrúar að það, þegar þeir hækkuðu vexti að það væri hækkun verðbólgunar á þeim tíma mætti eingöngu rekja til þegar gjalda og skatta hækkana sem ríkisstjórnin setti á heimilin og fyrirtækin í landinu áramótin. Mm. Við þessu vöruðu við ítrekkað stjórnarandstaðan og á okkur var ekki hlustað í umræðu fjárlög fyrir áramót og ég óttast það mjög, Arnþrúður, að núna 10. september mun ríkisstjórnin leggja fram önnur fjárlög sín.
0: Já.
1: Að ástandi muni versna og það verði lítið annað í þessu fjárlögum en áfram haldandi skatta hækkanir því það virðist vera það eina sem þessi ríkisstjórn kann og sér sem lausnir við vandanum að það er að hækka álögur á fólk og fyrirtæki. Eitthvað sem að þau sögðust ekki ætla að gera.
0: Já, einmitt er ákvæmlega en hérna Guðrún Þú talar þjóðargleði eins og ert að upplifa þetta sem þú sérð á samfélagsmeilum í morgun frá stjórnarliðum jafnvel og svo einhverju hreyfingu núna svo já til að sjá eða eitthvað álíka að telurðu þá að þessi, fólk sé að skilja þetta þannig að þessi, þetta stýritæki Seðlabankans sé til þess fallið að fólk bara gefist upp á því að treysta krónunni treysta íslensku efnahagslífi og viljið þá láta þá reyna að snúa sér að Evrópusambandinu.
1: Ég ætla bara að biðja þá sem hér að hlusta hafa trú á Íslandi. Ég hef trú á Íslandi. Ég hef trú á því að við getum náð hér niður verðbólgu og vöxtum með skynsamlegum hætti. Ég hef bara ekki nokkra trú á því að þessi ríkisstjórn komi til með að geta það eða muni geta það. Enda aftur Þetta algjört getu og ráða leysi.
0: Mm-hmm.
1: En lausnin af þeirra mati og málflytningu þeirra alla og sjáðu nú til næstu daga að hérna allur málflytningur núna jáliðana verður í þá átt að lausnin liggi í Brussel. Að við munum ekki ná stöðuleika hér í efnaðarslífinu nema að gangi Evrópusambandið og í framhaldinu að taka upp evru. Ég ætla bara að minna fólk á það. Að það að taka upp evru langt verkefni og við munum ekkert fá lægri verðbólga eða vexti við það gangi Evrópusambandið. Þetta heima tilbúin vandi sem við þurfum sjálf að takast á við alveg óháð því hvaða gjaldmiðill hér á landi.
0: Mm-hmm.
1: Og ríkisstjórnin þarf að horfast í augu við þau verkefni sem að þau tóku að sér sem að mér finnst þau ekki hafa gert. Þau munu öll núna leggjast á árarnar og tala í þá átt að hækkun stýrivaxta núna eina lausnin sé að ganga í Evrópusambandið til að ná þeim niður. Ég segi nú bara, þú getur ekki heimfært einhvern veginn lélega hagstjórn og ætla að flytja henni yfir á Brussel. Mm-hmm. Það ekki hægt.
0: Já, mitt sem enda Seðlabankin.
1: Þetta léleg hagstjórn.
0: Seðlabankin náttúrulega vísar á ríkisstjórnina og þessar hækkanir, gjaldskrá hækkanir sérstaklega að það sé ástæðan fyrir þeir gera þetta. Þannig að það kannski svolítið erfitt að senda þetta til Brussel þannig en þá mennum kannski spurningu Guðruna þegar við erum náttúrulega að fara að ræða Evrópusambandið að ef Ísland gengi í ESB og tæki upp eða færi inn í evruna bara nei færi fyrir göðu inn í ESB og ég heyri hér í umræðin að fólk telur að með því að gangin í ESB þá munum við sjálfkrafa fá lagra verð þetta jafnvel orðræðan sem kemur frá hæstu hæðum og við munum eiga auðvildara með eignast húsnæði og þarfram eftir götunum bara með því að gangin í ESB síðan kemur náttúrulega kannski af því að evran er alveg ótengd þessu atriði evran náttúrulega er miklu þyngra viðfangsefni ef að væri farið eftir settum þeir reglum sem nú eru með við 60% skuldir af landsframleiðslu og þá og ýmislegt fleira skuldastöðu þá kannski yfirfullum ekki þau skiliði ef við færum bara inn í ESB hvaða áhrif hefði það á þetta? Til að lækka vexti og fá sjálfkrafa lægra vöruverð.
1: Sko, ég hef gaggrínt mjög málflutning stjórnarliða sem hafa talað núna í marga mánuði með óabyrgum hætti og lofa þjóðinni því að ef við göngum inn í Evrópusambandið muni verðbólga hér lækka, vextir muni lækka, matvælaverð muni lækka, húsnæðisverð muni lækka. Veistu það, þetta eru svo óábyrg lofor og þannig að vera að slá ríki í augufólks. Ekkert af þessu mun sjálfkrafa gerast þó við göngum í Evrópusambandi. Enda vitum við það að verðbólga misjöfn eftir aðildarlöndunum, vaxtastýr misjöfn eftir aðildarlöndunum. Það eru einhverja líku til þessa að matvælaverð muni lækka eitthvað en að það muni lækka 20-30% eins og því hefur verið haldið fram, það rangt. Það lækkaði rúmlega 10% í Svíþjóð á 15 ára tímabili. Þannig að við erum auðvitað hér með ákveðna vend gagnvart innflutningi á landbúnaðarafurðum sem myndi falla niður. Og það myndum við líklega sjá í lækkun á mataverði á þeim vörum. Aftur á móti eru við með færri tolla á Íslandi í dag, heldur en eru í Evrópusambandinu. Það myndi breytast þannig að á einhverjum vörum myndi verð hækka, einhverjum fáum landbúnaðvörum myndi verð lækka, þannig að ætla að slengja því hér fram. Algjörlega órökstutt að matvælaverð hér muni lækka 20-30% það bara beinilegis rátt.
0: En það bara fjölmargi sem halda þessu fram. Og
1: þetta er óabyrgur málflutningur að mínu mati.
0: En hérna og eins líka með húsnæðisverði, það bara mjög margir vil ég meina sem trúa því að svo verði. Já. Án þess að við séum með evru til dæmis, bara við að fara inn. En hins vegar þá, ef við tökum upp evru, Guðrún ekki sagt að þá er það náttúrulega færist peningastjórnin alveg úr íslenskum höndum yfir í Seðlabanka Evrópu og þá er það Seðlabanki Evrópu sem ákveður þúsi stýrivexti og annað. Erum við þá komin hugsalega í betra umhverfi? Hefur fólk rétt fyrir sér þar hjá þeim sem mæri á sinnar?
1: Sko, við verum alltaf að horfa á hlutina í stóru samingi. Íslands efnaðaslíf eru margt frábrugðið efnaðaslífi flestra Evrópuþjóða. Akkur segi ég það? Jú, vegna þess að við byggjum okkar verðmætasköpun að nánast öllu leiti á náttúru auðlindum. Það þýðir að þær geta verið óstabílar. Við fáum hér efnaðarslega áföll þegar að til dæmis kemur ekki loðnuvertið, það veiðist ekki síld eða verður aflabrestur og við finnum fyrir því. Sömu leiðis að þá erum við líka háð álinu sem ekkert annað en útflutningur á rafmagni sem okkar náttúru auðlind. Við erum sömu leiðis að selja landi okkar til ferðamanna þar sem við seljum okkar náttúru auðlindir. Þannig þú sérð að af þeim fjórum stöðum sem við byggjum okkar útflutning á erum við með eina stoð í útflutningsgreinum sem eru hugverka iðnaður og þekkingar iðnaður sem að er ekki, hann bundin hugvitinu eins og liggur í orðanarfljóðan og það alvegandi ekki duttlungum náttúrunar og það svo grein eins og þegar ég var formað að samtaka iðnaðaris sem ég talaði mjög fyrir að við ættum að leggja mikla áherslu á. Það gerði síðasta ríkistjórn, við sköpum hér og byggum til einstakt umhverfi í kringum nýsköpun, eitt af besta í heimi sem að hefur og það efast enginn það, að það, fyrir þá sem vilja stopna fyrirtæki og meðan að þeir eru á fyrstu stigum þá er umhverfi hér mjög gott.
0: Já, en það eru víst, mér er sagt að við séum bara mjög, mjög ofalega í þeim skalla að hvað við erum komið langt á því svið, það verður bara erfitt að keppa við Ísland.
1: En það gerðist ekki sjálfur sér og við getum mist það, þá samkeppnishæfni eða þessa, svona rekstralegu undirstöðu fyrir frumkvöla, við getum mist það auðvitað frá okkur ef ekki er haldið vel á spöðinu. Fyrir ári síðan hélt ríkisstjórnin sumarfund sinn í Stykkishólmi og þar stóð forsætisráðherra og talaði til þjóðarinnar og boðaði verðmæta sköpunar haust á síðasta ári. Mm. Því þau ætlaði að auka svo hér verðmæta sköpun, þar með útflutningstekjur og hvað hefur gert? Ekkert. Það hefur nákvæmlega ekkert gerst í þeim málum. Ríkisstjórnin, eins og ég sagði áðan, hún getur ekki leist verkefnið eða ríkisstjórn sem getur ekki leist verkefnið sem hún tók að sér að hún má ekki nota það árangursleysi sitt sem rök fyrir því að flytja ákvörðuna vald frá landinu og akkur ég segja þetta því þú varst að tala peningastefnu.
0: Já.
1: Ef að við tökum hér upp evru að þá erum við búin að framselja peningastefnun og ákvarðanir hana til Brussel til Evrópu og sá taktur mun ekki fylgja þessum takti sem oft bundin hér við náttúruauðlindir okkar Íslendinga þar með þegar að til dæmis það mun enginn í Brussel eða Evrópu átta sig á því þegar að veiðist ekki loðuna á Íslandi það mun, engin, það mun ekki hreyfa neina nál í Brussel þannig að við okkur hefur borið það má margt segja krónuna en það sem krónan hefur gert að hún hefur hjálpað okkur til að aðlaga hagkerfið þegar við verðum fyrir áföllum og jú, við töppum því þá af í verðbólgu og það það sem við erum búin að vera að glíma við frá heimsfaraldri koronaveirunar og einnig náttúruhamfarana á Reykjanesi Og þetta eitthvað sem að hérna við munum halda áfram að þurfa að glíma við óvænt áföll hér á Íslandi.
0: Við erum náttúrulega með svo lítið hankerfi nefnilega, það svo, þannig að hversu mikið skiptum við máli þegar við erum kannski komin á meðal tugið annara þjóða að Ég, mati sko Seðlabanka Evrópu.
1: Til þess að einfalda þetta mjög þessa útskýringu mína. Þá langar mig að reyna að útskýra þetta sem ég hef stundum gert bara fyrir börni mín.
0: Hmm.
1: Að segjum svo, og nú bjó ég í Þýskalandi árabil. Sumari í Þýskalandi langt og þjóðverjar eru sparsamir. Í byrjun apríl þá slökkva þjóðverjar á miðstöðinni. Þeir slökkva á kyndingunni því það komin sumartími og alveg óháð því hvernig veðrið eða eitthvað annað. En það oftast í suðurhluta Þýskalands að þá fara að hlýna í veðri og þeir eru ekkert að brenna gasi eða olíu til að kynda húsin. Þannig þeir slökkva miðstöðinni. Þeir kveiki ekkert á henni aftur fyrir henni í óktóber þegar fer hann algast vetratíman. Ef að við værum inn í Evrópusambandinu og inn í myntbandalagi að þá myndi það þýða að í byrjun apríl myndi vera slökkt á öllum ofnum og allri kyndingu á heimilum á Íslandi og ekki kveikt aftur fyrir lok október. En þú veist það jafnvel og ég að það getur verið frost og óveður og jafnvel stórhríð fram í maí.
0: Já.
1: Og frá byrjun september og þess að allan september og fram í október.
0: Já.
1: Þannig að þú sér munin, nú líki ég ólíkum efnaskerfi við veðurfarið.
0: Já, já.
1: Þannig að þú sér munin ef að við eigum að lifa við það að það sé ykkur einn í Frankfurt í Þýskalandi sem að ákveður að slökku og kveikja á miðstöðun á Íslandi þá mundi það væri ekki hægt að stýra vera með þá hitastýringu og miða við hita í Frankfurt
0: já.
1: Skilurum við
0: Já, þetta akkurat svona, þetta yfirþjóðlega af allt sem við ráðum ekki við. Það bara það sem það mikill miskilningur að halda það að við deilum valdi, þeir eru með sína leiði til þess að stjórna öllu og fara með allsherja valdi eða yfirþjóðlegt valda og allt á mörgum sviðum kannski.
1: En núna, sko, ríkisstjórnin getur ekki nota háa vext og verðbólgu sem sölu rök fyrir því að gangin í Evrópusambandi. Það er fullkomun uppgjöf.
0: Já.
1: Algjörlega fullkomin uppgjöf og vantrú á getu Íslands. Það er jákvætt þegar verðbólga lækkar og en heimilin greiða þetta reikningin á stöðunni eins og hún núna og Ísland getur náð niður verðbólgu og vöxtum, við getum gert það sjálf með fyrst og fremst ábyrgum fjármálum ríkisfjármálum auknu framboði húsnæðis og orku, framleiðni aukningu, að mynda skilyrði til þess að við getum búið hér til meiri verðmæti og stöðuleik á vinnumarkaði. Mm-hmm. Ég get ekki séð að ríkisstjórnin sé að gera neitt af þessu sem ég hér nefni og við þurfum ekki Evrópusamband til að sinna þessu heimaverkefni sem okkur ber að leysa úr sjálf.
0: Já, líka sko Guðrún ekki sagt að stýrivaxta hækkunni núna, Já. Hún bara ávísun á uppsagnir í fyrirtækjum og það eikur alltaf atvinnuleysið. Þannig að þetta þrengir ofsala öllum atvinnuresti sérstaklega hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum.
1: Já, og sko, evran getur, hún getur dregið úr gengisáhættu. Ég ætla ekki að draga dul yfir það. Og hún getur lækka hluta fjármagnskostnaðar en hún ekki töfralaust. Og hún eyðir ekki hallarekstri ríkissjós.
0: Nei.
1: Hún eyðir heldur ekki laun og verðþrýstingi og hún eyðir ekki húsnæðiskorti. Og aðilda evrunni, við tækjum ekki upp evru daginn eftir að við myndum gangi inn í Evrópusambandið, heldur eftir mjög sérstakt ferli, uppfyllingu á Maastricht skilyrðunum, en leið myndum við afsala okkur eigin peningastefnu. Og þótt íslenska hagsveiflan geti verið önnur, en vegna þess að hagsveiflan getur verið önnur á meginlandinu heldur hér eins og ég var að hérna útskýra á þann stöðuleikin fæst ekkit í Frankfurt sko hann verður til hér á Íslandi hann þarf að vinna sér inn með góðri og ábyrgri hagstjórn og ég kall eftir því að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hysji upp þessi buxurnar og fara að sinna þeim brýnu verkefnum sem að hún tók að sér en í staðinn eru þið að eyða hér dýrmætum tíma mánuði eftir mánuði eftir mánuði að troða Íslandi inn í Evrópusambandi.
0: Já, nú fer þing að koma saman Guðrún, ég menna á hverju áttu von, nú ætluðu að kynna fjárlagafrumvarpið og á hverju áttu von í þessu, hvað framöndan svona þegar fólk horfi nú burt sér frá ESB heldur bara fólk sem að lætur það kannski ekki einu varða, heldur bara vill fá að halda sínu lífi óbreytt og ótrubluðu en sko fyrir stjórnvöldum Hvað sérðu að sé framönda hjá svo ríkisstjórnum alþingi?
1: Ég sé ekkert annað. Þau hafa talað mjög mikið að þau ætla að leggja hér fram hallalaus fjárlög núna og það verði hallalaus fjárlög á næsta ári og til þess að hérna, þau verða að standa við það. Ég get ekki séð að þau hafi dregið úr ríkisútgjöldum. Ég get ekki séð annað en að þau sé enn að eyða og eyða og eyða, eyða efni fram. Þannig að ef að þau ætla að ná hér hallalausu fjárlögum á næsta ári, þá verður það ekki gert nema með einhverjum stórkostlegum skattahækkunum á allt og alla.
0: Já, þannig að það.
1: Vandinn ekki að Ísland get ekki stjórna sér, vandinn ríkisstjórn sem getur ekki stjórna vel.
0: Erum við að kalla á nýja ríkisjóðn, erum við að kalla bara kostningar, lítur þetta þannig það alvarlega út að þessi ríkisjóðn geti þetta bara ekki reynt út sagt? Erum við að skilja þetta þannig?
1: Þau eru búin að stýra núna landinu, kjörtíðanbili að vera hálnað og höfum við sér árangur af þeim loforðum sem þau lofiðu þjóðinni? Nei, engan. Vaxta lækkunarferlið sem var hafið í tíð fyrir ríkisstjórnar stöðvaðist þegar þessi ríkisstjórn tók við og þær hafa gert illt verra eftir að það lögðu fram sín eigin fjárlög síðasta haust.
0: Já, við verum bara að bíða og sjá en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðarflokksins gestur hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá auglýsingar núna en við ætlum að fara inn í umræðu sem að er svo sannarlega inn í ESB málinu, það innflytjendapakki ESB og við ætlum að þess að heyra hvað Guðrún segir það því að þetta náttúrulega ófrávíkjanlegt mál sem að verður á boðstólum fyrir okkur Íslendinga ef að inn í Evrópusambandi verður farið. Komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur Arnþrúð Karlsdóttir að tala við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Við erum að fara að ræða innflutningspakka eða innflytjendapakka ESB eins og það heitir ef að við förum í Evrópusambandi Guðrún. Þetta er alveg síðan 12. júni, þetta er glænýtt á borðinu hjá ESB og þetta er það sem að við þurfum að innleiða ef að við göngum þarna inn. Hvernig svona hugnast þér að taka upp þennan þessa löggjöf sem í tíu lið?
1: Sko, það er mikilvægt að því sé haldið til haga. Að þessi hælispakki Evrópu, að hann búinn að vera í vinnslu í mjög langan tíma og þegar ég var dómsmálaráðherra 2024 þá gerði ég breytingar og útlendingalögum sem voru í samræmi við breytingar sem voru lagðar til í hælispakkanum frá Evrópusambandinu. Það sem er jákvætt við þennan hælispakka, svo ég segi eins og er það að þarna er þó Evrópa og Evrópusambandið að viðurkenna þann alvarlega vanda sem búin að vera núna í nokkuð mörg ár í Evrópu og Evrópa hefur ekki ráði við en þannig að þarna eru auðvitað verið að samræma, það verið að herða reglur sem vel en það sem að ég vil kannski draga fram að þessi heildarpakki, hælispakki, það ekki allt í honum sem myndi hugnast okkur íslendingum. Og þegar nú erum við að fara að kjósa það í þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu sem að var slitið 2015.
0: Já. En við erum með umsókn gilda inni, segir ESB.
1: Já, frá 2009. Hún alveg skýr.
0: Já, þannig að umsókninni komin.
1: Umsókninni komin frá Jóhönnu Sigurðardóttir og Össuri Skarphéðinssyni. Það sem að stendur alveg skýrt að hér með sækir Íslandu fulla aðild að Evrópusambandinu. Mm-hmm. Kjölfarið hófust aðildarviðræður sem að sildu í strand að mínu mati og voru komnar í strand í byrjun ás 2013 og þess að gátu þau ekki klára þetta mál. Síðan verða kostningar og flokkar sem voru á móti þessu ferli mynduðu ríkisstjórn sjálfstæðsflokks og framsóknarflokksins og þar var tekin ákvörðum það að hætta þessum viðræðum 2015. Eins og ég segi, ef að það verður já úr þessari atkvæðagreiðslu 29. ágúst, að þá 30. ágúst munu við hefja fulla aðlögun að regluverki Evrópusambandsins. Og við verðum að hafa þeir huga, það er aðlögun að innleiðingu allra regla þeirra. Það mikið talað undanþáur og vissulega erum að fyrir viðræður hvern einasta kafla og sjá hvort að við þurfum undanþáur aðlögun, tímabundar aðlögun til þess að aðlaga eitthvað að þætti hér að íslensku regluverki og íslensku samfélagi. En útgangspunkturinn er ekki að Ísland geti valið hvaða sameiginlega reglur sambandsins gilda hér eða ekki.
0: Nei.
1: Það ekki þannig. Og hælis- og útlendingamálin eru einfaldlega hluti að þessu sameiginlega regluverki og það er mjög mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því.
0: Nei.
1: Þannig að þessi hælispakki, hann hluti af sameiginlegu regluverki Evrópusambandsins. Þannig að ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að taka upp alla reglugerðir og alla reglur innan þessa hælispakka, bara eins og hann er. Og þetta finnst mér fólk verða að gera sig grein fyrir áður en það greiðir atkvæði.
0: Má skjóta það sinni, við vorum í sambandi við þetta er svolítið veiga mikið atriði sem þú ert að segja. Vegna þess að menn verðast vera farnir að trúa því að við séum að deila valdi með ESB. Það mikill miskilningu, það ofsali rangtúlkun og hratt hlaupið veruleikan vegna þess að það þetta yfirþjóðlega vald sem hefur síðasta orði og það gerir það og sýnir það í þessu dæmi sem þú ert að taka
1: mjög
0: fram.
1: Mjög skýrt. Og þess að segja aftur, fólk verður að gera sig grein fyrir og þekka þennan mun áður en það greiðir atkvæði. Í dag höfum við samið okkur inn í ákveðna hluta Evrós samstarfs í þessum málum, í þessum útlendingamálum eða þessum hælisleitendamálum, meðal annars í gegnum Schengen og Dyflinnarreglugerðina eða Dyflinnarsamstarfið, en við erum ekki aðildarríki að Evrópusambandinu og því stöndum við utan skildubundina samábyrðar aðildarríkja. Mm-hmm. Það mjög mikilvægt og ég ætla að segja þetta aftur, við stöndum fyrir utan skildubundna samábyrð aðildarríkja. Mm-hmm. Ef við göngum í Evrópusambandi breytist það og þá verður þetta ekki lengur samstarf sem Ísland tekur þátt í eins og nú er, samstarf í Schengen, Dyflinnarsamstarf eða í hælispakkanum, samstarf sem að bara við tökum þátt í á grundvelli sérstakra samninga eins og nú er, því að þá ef við göngum inn verðum við hluti af sameiginlegu kerfi Evrópusambandsins og öllum þeim skyldum sem fylgja því. Það þýðir. Að Evrópusambandsaðild þýðir að Ísland tekur upp allan hælispakka Evrópusambandsins og breyta. Hælispakkin felur í sér skildubundna samábyrgð aðildarríkjana. Mm-hmm. Ísland yrði því við erum skildug til að leggja fram okkar hlut samkvæmta reglum Evrópusambandsins.
0: Mm-hmm.
1: En skildan að taka þátt í samábyrðinni og það þýðir ekkit endilega að taka móti til teknum fjölda fólks á hverju ári. Aðildarríki mun hafa svigrunum með form framlagsins en ekki það hvort að taki þátt skilur.
0: Mm-hmm.
1: Við verðum alltaf að taka þátt.
0: Getur alltaf verið þá líka með fjárframlögum eða einhverjum öðrum samstöðu aðgerðum. Það er sem sagt við getum komið og hjálpa til einhver staðar og borga fyrir eitthvað fátækt ríki sem að fært þetta yfir sig líka á ekki pening.
1: Já.
0: Þú veist það svona þessi samábyrð
1: og til dæmis móta
0: tala sólítari ábyrð þetta svolítið þannig, allir ber ábyrð
1: að hérna en ég vil taka það fram að þær breytingar sem við sjálfstæðismenn gerðum á útlendingalöggjöfinu okkar voru 2024 að þar var mikil samsömmun á milli hælispakka Evrópusambandsins og þeirra breytinga sem við lögum til í útlendingamálum.
0: Já.
1: Og það var til dæmis það sem ég talaði mjög mikið fyrir þegar ég var dómsmálaráðherra að það var að við yrðum að hafa sambærilega reglur hér á landi eins og nágrannalöndin lönd innan Schengen. Við yrðum að vera með færri umsækjendur, lægri kostnað og skilvirkari brottflutning þeirra sem ekki fá vend. Og það mjög mikilvægt að taka það fram að innan þessa hælispakka skylda aðildarríkja til þess að taka á móti hælisleitendum og það fer eftir fjölda íbúa í hverju ríki og svo þjóðatekna á mann og við erum í hæstu hæðum hvað það varðar, við erum líka fámenn hér í stóru landi. Þannig að hér, ef að það verið tekin ákvörðum það, að við ættum til dæmis allt í enn að taka móti 5-10.000 hælisleitendum, að þá munum við ekkit geta skorast undan því ef að við erum með fulla aðild að Evrópusambandinu, öðru sér þá en að borga.
0: Já, annarkvort að taka við þessum 10.000 eða þá að borga hvað 20.000 evrur á daga eða.
1: Já,
0: ég skal ekki segja,
1: skal ekki segja það, en það væri í miljörðum talið.
0: Já.
1: Já.
0: Það eru upp í staðið.
1: Já, já. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt að fólk átti sig að því að við sko með fullri aðild að Evrópusambandinu að þá munum við taka upp hælispakka Evrópusambandsins algjörlega óbreyttan en í dag höfum við tekið upp hlutavonum en hlutavonum getum við hafnað og haldi okkur fyrir utan. Það verður ekki. En ég sko þetta kerfi sem að er þarna til dæmis, það er alveg jákvæði hlutir þarna inni en að til dæmis að eins og staðan í dag við erum að taka upp hluta af þessum pakka til þess að samræma okkur og herða í samræmi við ríki Evrópu en við erum ekki að taka þátt í allri innleiðingu á hælispakkanum og til dæmis við erum ekki að innleiða hér að taka þátt í flutningi umsækjenda frá ríkjum þar sem álag er mikið og þannig að við höfum ekki samþykkt þetta samábyrða kerfi sem inni í hælispakkanum en ef við göngum inn að þá tökum við það upp að öllu leiti
0: Já, en nú eru bara ríki ESB búin að mótmæla þessu mjög og hann og frækt með Ungverjaland að þeir voru búin að safna upp svo miklum skuldum út af því að þeir sögðu bara nei þar til að nýrforseti tóku núna en það fengur hellis pening sem þau þurftu í staðinn en hins vegar þá ber að líta á það Guðrún að þetta náttúrulega það sem að nú erandi bæði bandaríkjaforseti og varaforseti Didi Vance og Trump fyrir að báðir vara Evrópu rosalega við þessu að það yrði svona yfir flæði hælisleitundum og það myndi bara stór skaða Evrópu til lengri tíma og eitthvað virðast er vera bregðast við því, má segja enda núna ekki ástæðulausu að það stöð flæði núna til dæmis inn á Spáni gegnum sjóta og það er ekkert lát á því, það við held um kannski fyrst að þetta hefði verið tilfallandi en það flæðir stöðut inn fólk núna gegnum Marokkó þannig að þetta bara svona byrjunum kannski á því sem koma skal en við
1: ég allavega... hef verið þeirra skoðuna mjög lengi að Evrópa hefur brugðist of seint við og það eru þetta það hefur verið gríðarlegt álag á marga þjóðir sérstaklega Ítalíu, Spán og Grikkland svona síðstu þjóðirnar í Evrópusambandinu það þarf að gera miklu meira við þurfum að gera meira hér sem betur fer náðist að herða hér útlendingalöggjöfuna í tíð fyrir ríkisstjórnar sem olli því að síðasta ári við sáum við þann árangur við sáum 70% fækkun umsækjenda um vend hér á landi en við megum aldrei, þetta er þannig málaflokkur að það geta málin breyst frá degi til dags og jafnvel innan dags þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum, við þurfum alltaf að vera aðla okkur og við verðum alltaf að passa okkur að því að við verðum að fylgja öðrum ríkjum það höfðum við ekki gert við höfum aftur á móti, við ætlum að finna upp hjólið og vorum búin að taka upp hér sér íslenskar einhverja málsmeðferra reglur sem fundust hvergi annars þar í Evrópu og það er náttúrulega algjört rugl þannig að við vorum orðin segull umsækjanda hér og við skulum líka bara horfa á þennan málaflokk af öllu raunsæi það er gríðarlega mikil skipuleg glæpastarfsemi í kringum þar sem að glæpa samtök, nýta sér neyð fólks og hafa af því þessa litlu aðlegu sem fólki kannski tekst að skrapa saman og sigli við með að hafið í leit að betra lífi. Aftur segi ég að við Íslendingar við ætlum að standa við þar skuldbindingar sem að við gerðum við Sameinuðu þjóðirnar móttöku flóttamanna. Þú þarft bara að uppfylla þau skilyrði þá til þess að við aðstöðum þig. Við vorum aftur á móti komin hér með þúsundir manna og kvenna sem voru að leita sér að betra lífi en voru ekki að flýja ógnir yfirvondi dauða, misþyrmingar, pyntingar eða annaði sínu heimalandi. Ég ber virðingu fyrir fólki sem hefur þann kraft í sér að vilja bæta lífsitt og ná betri lífsgæðum og fara langan veg En þá þarftu bara að koma hinga á réttu forsendum. Þú þarft að komingað, þú sækjur vinnu, þú vinnur, þú tekur þátt í að byggja upp þetta samfélag, þú greiðir skatta og hérna sérð fyrir þér sjálf, leitar þér sjálf á húsnaði og svo framvegis. Þú getur ekki ætlast til þess að þú getur komið til eitthvers lands og að þegnar þess lands býði hér með íbúður og húsnaði fyrir þig og þú allir ekki einn svona vinna.
0: Einmitt, Guðrún, þú nú heldur betur kynst þessu þegar þú varst dómsmálar á þeirra einmitt og þessar brottarabúðir og fleira byrjuðu þá og virðast nú vera komnar bara nokkuð langt á leið með að verða veruleika. Það annað mál sem að vekur athygli, það var nú breyting á lögum sem að var núna hvað í vetur að, já, að það er að hleypa föngum fyrr út úr fangelsi, losa og koma þeim á landi en jafnvel mönnu sem hafa fram í mandróp eins og við erum í nýtt dæma þessu núna þegar, og sá hinn sami sem hafa fengið 16 ára á Íslandi að hann komin út núna og í heimalandinu gengur fjöls. Hvað finnst þér framkvæmdin á þessu?
1: Ég skil vel að fólki sér brugðið og ég skil vel að að fólk setji spurningamerki við þetta verklag. Það rétt að þarna var lögum breytt. Ég held að það sé ekki gott fyrir réttaríkið að hér sé fólki mismunað á grundvelli þjóðernis hvernig þú afplánar dóma þína. Við megum heldur ekki senda þau skilaboð hér út í eitthvað skipulega glæpastarfsemi að hér komist þú upp með að fremja hryllilegustu glæpi, sitja í takmarkaðan tíma í fangelsi og ert síðan frjáls í þínu heimalandi. Aftur á móti er staða fangelsismála mjög alvarleg. Hún búin að vera það lengi. Ég lagði mikla áherslu á það þegar ég var dómsmálaráðherra að við myndum hefja vinnu við það að byggja nýtt fangelsi. Ég sett af stað ítarlega vinnu við svona grænbókar vinnu við að að skoða og hérna og endurmeta allt fullnustu kerfið á Íslandi. Þessi sú skýrsla var tilbúin nánast þá átti bara held ég eftir að sitta forsíðan á hana þegar ég fór á ráðuneytinu og ég hef ekkert heyrt af þeirri vinnu. Ég held að henni hafi verið stungin í skúffu. Ég tók ákvörðun það að hefja uppbyggingu og nýju öryggisfangelsi á Stóra-Hrauni og ég heyri ekkert af þeim verkefnum hjá nýjum ráðherra eða ríkisstjórninni. Vissulega er það dýrt en við getum ekkert komist fram hjá því að byggja nýtt fangelsi. Staðan í dag er þannig að fangelsin eru yfirfull og ég held að eins og í þessu tilfelli sem þú hér nefnir að þá verði að flokka þá einstaklinga eftir eðli þeirra afbrota sem þeir hafa framið hvort að þeir eigi rétt á því að fara frá landinu og fá hér brottvísun eins og gerðist í þessu tilfelli.
0: Ertu þá að meina mála flokkana síst líka?
1: Eðli afbrota. Til dæmis að þegar þú hefur framið svona alvarlegt brot að þá losnar þú ekki fangelsi eftir 4 eða 5 ár og gengur laus í þínu heimalandi. Ég var líka búin að hefja könnun á því þegar ég var ráðherra en mér gafst ekki tími til að klára það að semja við önnur ríki að við getum að þau getu tekið fanga héðan til afplánunar. Og ég var meðal annars búin að ræða það við ráðherra í Íslandi, þar sem að þau eru með ónýtt fangelsisrými. Vissulega er það dýrt úrræði, en það líka dýrt að veikja réttaríkið. Og í þannig tilfellum gætu við sent fanga til afplánunar í öðru fangelsi í öðru ríki, en það þarf að breyta lögum til þess. Og þannig að ég held að það sé hægt að leysa þennan brýna fangelsisvanda með ýmsum hætti en við megum aldrei gefa afslátt ef ég má svo orði komast á afplánunni eins og er.
0: Það er nú það.
1: Það er munur á því að maður sem að hefur stundað innbrot eða eitthvað slíkt að hann fái brottvísun og fari frá landinu heldur en maður sem hefur farað með hryllilegt vel ígrundað og skipulagt morð.
0: Já, bara sem við tala og jafnvel við ekki að þessi aftaka. Þannig að þetta opnar á miklu bara eða alvarlegri glæpi að þeirri tegund að það bara sé svo lítið refsa fyrir það. Mm. En það kannski önnur umræða en einhversu frestandi að heyra að þýtt álitgur hún og eitthvað sjálfstæðismanna á þessu en svona að síðastökur hún við langum svona spyrja þig þegar hún ferði yfir þetta nú stýttist í þessar kostningar og það verulega að er þetta sem langar að spyrja þig sko er þessi kostning núna þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta kostning ESB eða er þetta kostning það hvort Íslandingar fá að vita hvað ESB býður okkur er þetta raunverulega þetta kíkja í pakkan getur þetta staðist eða hvort rétt
1: sko fyrst vil ég nú fá að segja að ég held að sé mjög mikilvægt að taka það skýrt fram að þessi umræða snýst ekkert hvort að Ísland eigi að eiga náið samstarfi Evrópu eða ekki. Mm. Það hefur gert í áratugi og sjálfstæðsflokkurinn hefur verið einn svona indragnasti málsvari alþjóðlegs samstarfs í íslensku stjórnmálum. Spurningin sem við þurfum að spyrja okkur fyrir áður við kjósum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu mér finnst hún nokkuð skýr. Við þurfum að spyrja okkur að því, Íslandi betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Það ískalt hagsmunamat mitt að okkur sé betur borgið utan. Það mikið verið að slá ríki augu fólks og selja fólki hugmyndina við sem að fara að kíka hér í eitthvað pakka eins og það sé eitthvað óljóst hvað Evrópusambandið stendur fyrir. Mm-hmm. Ef það eitthvað sem alveg kristaltært að þá það regluverk Evrópusambandsins. Það þekkjum við vel og maður getur kynnt sér það ítarlega með innföldum hætti á heimasíðu og vefsíðum sambandsins. Þannig að halda það fram að það sé eitthvað óvænt að koma út úr þessu viðræðum blekking. Halda þeir fram að við sem að fara að kíkja í eitthvað pakka og hafa ekki hugmyndum hvað sé í þessu pakka, það mikill barnaskapur. Það sem auðvitað stendur upp úr að það eru yfirráð og full yfirráð yfir okkar auðlindum og þar ber kannski hæst hafið í kringum Ísland og það hefur engin þjóð í Evrópusambandinu af þessum 27 fengi varanlegar undanþáur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu sambandsins. Ég gerir mér alveg fullilega grein fyrir því að í aðildar umræðum eru undanþáur einhverja sérlausnir og einhverja svona krúsudöllur til skams og kannski einhvers lengri tíma
0: Noregur frestir.
1: Noregur fekk til dæmis 10 ára aðlögun að sameilir fiskveiðistefnu sambandsins þegar þeir voru að sækjum en að 10 ára loknum yrðu þeir að lúta að fullu sameilir fiskveiðistjórn sambandsins.
0: Eins og gerast núna hjá Írum.
1: Alveg eins og hjá Írum. Malta, það mikið talað undanþáur sem Malta fekk. Malta fekk undanþáur við veiðar á túnfiski og sverfiski. Já. Eitthvað sem skipti engu máli í stóra samhengi efnahagsmála þar í landi eða efnahagskerfisins þar í landi. Svíjar fengu undanþáur að selja munntóbak.

0: það skiptir svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga eiga sæti við borðið.
1: Mm-hmm.
0: Og þá segi ég nú, hvað stoðar það að eiga sæti við borðið, einhvers staðar lengst út að enda, þar sem að við á Evrópuþinginu myndum fá 6 þingmenn af 726,
1: mm.
0: hvað stoðar það að eiga hjóróma rödd við enda borðsins en að eiga ekki síðasta orðið?
1: Já, það núna eiginlega verða að loka umræða það Guðrún að varðan þessi nýju ríki sem komin núna mm. af því að Evrópusambandi svo síbreytilegt og reglunar að það tala nýju ríki sem að koma inn að þau fái jafnvel ekki fullan atkvæðisrétt mm. við borðið
0: já.
1: Eins og áður hefur verið.
0: Já,
1: Þannig
0: já.
1: Að það alltaf gjör breyti þessum forsendum sem að búið að vera að kynna.
0: Ég hef miklu mm. meiri trú á Íslandi mm. heldur en þessi ríkistjórn virðist hafa. Okkur hefur tekist að byggja hér upp framsækið, kröftugt og öflugt samfélag sem byggt á krafti einstaklingana mm. í þessu landi við getum verið stolt af því við höfum verið jú, við erum smáþjóð en hugsaðir hérna, fyrir 100 árum og rúmlega það þegar að forfeður okkar og mæður voru að berjast hér fyrir fullveldinu og fyrir lýðveldinu mm. þau gerðu sér vitaskuld grein fyrir því að við varum smá og fólk spurði sig að því getur svona lítið og veikburða ríki styrkt sér öllu liti sjálf.
1: Mm.
0: Íslandi fór að ganga vel þegar við tókum stjórnina í okkar hendur.
1: Og urðum frjáls.
0: Og urðum frjáls, mm. réðum okkar málum mm. sjálf, réðum því hvenær kaupskipum kæmi til Íslands og hvenær þið sildu frá Íslandi. Þannig að við eigum að vera stórhuga, við eigum að vera þjóð og meðal þjóða, við getum svo vel átt sterka og góða rödd í alþjóðasamstarfi verið þjóðamæla þjóða mm. í Evrópusambandinu, í Evrópu, án þess að ganga í Evrópusambandinu.
1: Akkurat. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ég verið að þakka þér innlega fyrir komuna, gangir allt í hæginn og ykkur og við kveðum ykkur frá útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.
0: Takk fyrir.

0: Komið er sæl þeir að hlusta á út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það ESB umræða núna framöndan að síðasta vika fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna næsta laugardag og það komið til mín Nanna Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins og hún sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og við ætlum að ræða ýmis mál sem tengjast Evrópusambandinu og hugsanlega ef við færum í aðildarviðræður og hvað myndi svona blasa við okkur. Góðan dag, Nanna, og velkomin út að sögu.
1: Já, góðan daginn, takk fyrir.
0: Hvernig hafa miðflokksmenn í dag?
1: Já, við höfum það mjög gott. En vonandi höfum það ennþá betra á sunnudaginn.
0: Já, þú meinar.
1: Vonandi.
0: Þið eru búin að gera upp hug ykkar, hvernig segja okkur svona frá stemningunni hjá okkur?
1: Já, ég held að við, það er alveg einróma í allavega þingflokki miðflokksins að við munum segja nei á laugardaginn og svona á þessum loka metrum þá kannski ef við tekið þetta bara aðeins saman og af hverju við ætlum að segja nei og ég held að þetta sé þrír hópar og það í fyrsta lagi þessum að bara ætla að segja nei að því þeir telli hagsmunum Íslands betur borgið fyrir utan Evrópusambandið og eins og í mínu tilfelli þá er ég bara vil ég ekki að við gefum eftir æðstu stjórn á sviði löggjafarvalds, framkvæmdarvalds, dómsvalds og sjálfstæðrar utanríkisstefnu og ég vil ekki fara inn í samband sem að dragast aftur úr öðrum heimsálfum að því þeir eru að reglugera að væða sig út úr allri samkeppni og við vitum hvað Evrópusambandið og þetta kannski svona stærstu hópurinn sem bara telur sig vita fullkomlega hvað í pakkanum og ekki tilbúið að gefa þetta eftir. Svo erum við með annan hóp sem bara vill gangi Evrópusambandið og það bara val þess fólks að segja já og að þessum tveimur hópum þá hefur nú í skoðanakönnunum verið meiri hluti. Þannig að þess vegna held ég að það hafi verið farið í þessa vegferð já til að sjá til að reyna að stækka hópin sem vildi fara í Evrópusambandið með þetta svolítið svona klækja leið og þá erum við að tala að þessi þriði hópur er vissulega, er náttúrulega fyrst og fremst að væntanlega fólk sem vill fara í Evrópusambandið en með einhverjum fyrirvörum. Það að segja ef að við fáum einhverjar varanlegar undanþáur, þá eru þeir tilbúnir að gefa eftir æðstavald á sviði það sem ég nefndi, löggjafa, framkvæmda, dómsvalds og svo framvegis. Þeir eru tilbúnir að fórna því eða fá eitthvað svona varanlegar undanþáur. Nú vitum við að þessi umræða með varanlegar undanþáur, það lítið þær og pakkin liggur svo sem fyrir. En það sem að mér langar mjög mikið til að vita og bara til að klára þetta hvernig þessu svona skipt upp í þennan þriði hóp það er að nú eru nokkru dagur kostningar við reyndum að ná þessu fram í þinginu og í allt sumar að fá fram hvað það sem að fólk telur sig geta séð í pakkanum það hefur engin svarað í hvað viltu sjá að því við vitum það er ekkert vext og verðbólgu, það er ekkert matvöruverð Það er ekki slíkt í pakkanum.
0: En það ekki það sem fólk heldur? Það heldur að sé að vera semja vexti og verðbólgu og jafnvel húsnæðis kjör og lánamöguleik og annað. Maður heyri það sko þegar er verið að tala til þjóðarinnar þá sagt vil ég ekki fá lægra húsnæðisverð og betri lán vil ég ekki fá lægra mataverð vil ég ekki fá lægri vexti þetta tónni sem við heyrum
1: Já, það getur verið
0: En sko, þú segir í samningum í samningaviðræðunum eða aðildaviðræðunum hvað við var að kalla það að þá náttúrulega þetta ekki á dagskrá
1: Nei, en þetta sannlega réttið kannski að því að þetta hérna búið að vera að fara í þessa vegferð að stilla þessu upp að þetta sé ykkur samningur sem að fara að semja eitthvað allt annað verður að fara að semja að því raunum verður liggur alveg fyrir hvað gerist í aðalda viðræðum þá erum við bara að fara af stað í ferðalag eða já í það að semja hvernig og á hver löngu tíma við ætlum að aðalast Evrópusambandinu og það er alveg hægt að semja hvort að við kannski tökum upp hvernig við borgum í ykkur sjóði við getum samið kannski borga á 10 árum þangað til að vera komið full, í fullt gildi. Mm-hmm. Ég nú búin að skoða nokkra samninga. Þetta allt eitthvað svona, það sem ekki eins svona ákveðu löngum tíma löndin allir að vera komið með fulla virkni á einhverjum reglum og lögum Evrópusambandsins.
0: Já, búin að aðlagast.
1: Búin að aðlagast.
0: Já.
1: Og það misjant hvernig löndin, hvað erfiðast fyrir hvert land. Mm. Þannig kannski þetta rétt hjá þér að fólk heldur að sé bara eitthvað allt annað að semja.
0: Já, sko, það maður heyrið það, sko, já, til að sjá. Já. Maður heyrið svolítið þarna að þarna vera að segja, sko, eins og að fólk sé að telli sér trú að það sé vera að semja að lögðan sé vera að kjósa vexti, það sé vera að kjósa verðbólgu, það sé vera að kjósa lægra húsnæðis þetta, mér finnst maður heyra að fólk heldur þetta.
1: Já, ég tek undir þetta það því miður og þetta alveg eins og margir hafa sagt, þetta var kannski sniðug svona auglýsinga brella næstu í vegna þess að það lá fyrir að í öllum könnunum hafiði hópur sem vildi gangi í Evrópusambandið verið minn enn sá sem taldi hagsmunum Íslands betur borgi fyrir utan og þess vegna þetta mjög mikilvægt að árétta það sem þú ert að segja að vextir, verðbólga matvöruverð, allt þetta ekki samningnum og eins og hefur komið inn á þá verðum við að taka til heima okkur áður en við myndum nokkuð tíma að geta tekið upp evru fyrir utan það að gjaldmiðlumræðan allt annar umræða, það hafa fullt af löndum tekið upp annan gjaldmiðil án þess að fara inn í þetta bátt sem Evrópusambandi og ég heldur vættum ekki að festa það alltaf að tala unga fólkið sem hefur allan heiminn og framtíðin bara blasir við þeim þar sem að gervigreindin og allt mun breyta heiminn svo hratt og þá gott að vera lítið land sem getur hreyft sér hratt en ekki fast inn í stóru bátni.
0: Já, já. Það höfða mikið til unga fólksins og ég held að það haldi nefnilega það með að segja unga fólki fær þá lægra verð, húsna og lægra verði, þannig að það beinlega ávarpaður sá hópur og fólk jafnvel heldur þetta er svona, ég bara heyra hvað þér finnst það þegar vera að ávarpa unga fólki með þessu mæti.
1: Já, ég held bara að unga fólki í skil að þetta sé notað vegna þess að þetta erfitt á Íslandi. Vextir eru háir, það erfitt á fasteignamarkaðin. Mm. Ég held að það unga fólk sem ég hitti, sem bara mjög tengt bara heims umræðinni yfirleitt, það veit alveg að jafnaldra sínir í Evrópusambandinu eru, ef eitthvað sjaldnar að geta komið hérna, keftur húsnæði, að því að þeir eru búin að átta að sjá að þetta hangi saman við alls konar hluti og við vitum það að við vitum hvernig atvinnuleysi í Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Við vitum að þetta hangir allt saman og ég held að unga fólki það bara skoðar hlutin í stóra samhenginu og við gerum það sem við getum til að benda á raunveruleikan og kannski bara í því samhengi þá hvet ég alla til að fara inn á Viðskiptablaðið núna, ég heldur þessi önnum frétt að var að koma minnisblað sem er ritað Óttari Pálssyni og Stefánu Má Stefánssyni prófessor emeritus þar sem þeir fara mjög vel yfir nákvæmlega hvað felst í aðildarviðræðum. Það sést mjög vel, það ekki verið að fara ræða semjum vexti eða verðbólgu þar.
0: Nei, það svona er það sko það áreðandi að þetta liggi skýrt fyrir og þú ert einmitt þarna í efnahags- og viðskiptanefnd Nanna og þeir eru auðvitað tala vexti og verðbólgu og peninga og allt þetta allan daginn ef út í það fari. Þannig að sko þetta er einhver umræða sem að hún er svona vel til þess fallin að fólk haldi það þegar það gengur í kjörklefan já, ég ætla að kjósa lægri, ég ætla að fá lægri vexti í gegnum ESB en þarna mér sé ég var nú með já, mér sé að dómsmálaráð þegar hér í gær sem að svona taldi að við myndum fá lægra vöruverð og lægri vexti þannig að þetta er svona útbreytt aldrei að fólk haldi þetta.
1: Já, ég veit að ég þarf kannski að vera skýrari, það svo ofbáslega margt sem hent fram við fáum hitt og þetta fyrir mig Evrópusambandið sko, ef það vilji til að lækka til að mynda matvælaverð þá það engin annar en ríkistjórnin sem er í betri stöðu til að lækka matvælaverð og hérna ég búin að vera að rekja það hjá nokkur sem hafa verið að tala þetta út frá sko að minn allt læk út af tollar og hitt og þetta breytist. Fyrst og fremst sko, þá getum við lækka matvöruverð til að mynda með virðisauka ef við viljum, lækka virðisaukan, en við getum líka lækkað álugur á flutningskostnaðin, af því við hættum ekki að vera eiga í norður Atlantshafi þó við göngum í Evrópusambandi.
0: Já,
1: sko, við munum að það að flytja vörunar og þar er stóri parturinn.
0: Já, það sé ETS-samningur sem var gerður.
1: Já.
0: Og hann auðvitað að leggjast, sko, hann náttúrulega, hann var fresta núna á flugið, bara tímabundið í þrjú ár, en hittir hann að mála að þetta er að leggjast á sjóflutninga.
1: Það er máli, sko.
0: Og þar erum við alla nýlöndu vörurnar og annað sem að við erum, þetta er bara okkar þjóðbraut, sílurum.
1: Þetta er alveg með ólíkjöndum að ríkistjórnin þessi og fyrri hafa ekki gengið harða fram í vernda hagsmunni Íslendinga í þessu máli, af því að þó að þessu ETS sé frestað, þá var hérna, er mjög áhugavert að það er bara einn liður í þessu. Þetta er svo margir angar af þessum loftslagssköttum og ég held nú að Bogi Níls hafi komið inn á það núna í vikunni, sem hérna sunnudaginn í viðtali, að það er bara eitt partur. Það eru bara svo margar íþyngjandi reglugerðir, það eru svo margir nýjir skattar, loftslega skattar, loftslagskvaðir og gjöld sem því fylgja, sem þarf að segja að það neðan skattar, og varandi sjóflutningin, eins og þú segir, þetta leggst á allt sem við kaupum. Hvort sem er innflutum matur, fatnaður, húsgögn, allt.
0: Og
1: lendir mikið verið okkur heldur en Evrópu.
0: Já. En þarna er nú kannski það svona, menn er ekki alveg innu máli þetta en sennilega er þetta ranglega flokkað sko upphaflega þegar við samþykkjum að taka þátt á fyrir stigum í þessu máli og þá er þetta bara ekki flokkað rétt og það er einhver liti til hægri þegar hann átti að líta til vinstri sko eða loka blinda augunni sko en hérna þú veist þetta er bara alls ekki góð staða fyrir viðskiptalífið og fyrir okkur og efnað okkar og þetta er náttúrulega er mjög verðbólgu hvetjandi.
1: Já.
0: En bara ansi samt við flugið að því var fresta skoðan í þrjú ár.
1: Já.
0: En það þýr ekki að það leysið á frá og skuldar ábyrð. Það bara frestun og greiðslu.
1: Já.
0: Og það er auðvitað graf alvarlegt mál en það er þeirra fjárfesta núna nýr á mörktu skilur 39% þannig að í hvað malta blei.
1: Fólk er kannski að hugsa þetta sem heldar hagsmunni eins og stjórnvöld, þar eru, verða ekki ykkur tekjur sem fara þá úr landi sem hefðum ekki hefðum getað haldið hér, þannig að hérna, en ég sagði nú, sko, tók dæmi þetta myndi lenda að vera okkur en Evrópa á hann, ég myndi auðvitað en Evrópu sambands löndunum, en þetta er alveg rétt hjá Arthrúður og það sem er líka svo áperndi við þetta dæmi, að því að þetta hefur gengið algjörlega út í öfgar þessi loftslags gjöld og hvaðir og það sem er líka svo, áberandi er að löndinan Evrópusambandsins, löndin svo Holland, stór lönd sem er með miklu meira vægi að við myndum hafa við varum alltaf inn í ESB, þeim hefur ekkert gengið að fá Evrópusambandi til að vindu á hann að þessu, samt er höggið fyrir landið svo Holland, miklu minna heldur en fyrir okkur sem erum með þessa lengri flugleir af því við erum bara lengri burtu.
0: Já, en það er nú líka til dæmis ekkert láta mótmælum í Hollandi að benda mótmæli þar, þau eru alveg gríðarlega því að þeir eru með allskuns skotta og á landbúnaðin þar og þannig að ég týr hvernig það bara endar en það er viðstöðlaus mótmæli mjög stór og alvarleg mótmæli í Hollandi
1: og víða og í Frakklandi og ég sá nú bara nýverið þá voru þeir einmitt að mótmæla aftur út frá því að sko reglu gera farganið það er búið að setja þetta allt inn í svona bændur þeir eru að fylla út svo mikið af pappirum og eða svo mikið tími í að fylla út ykkur hérna út frá okkur nýju reglugerðum sem hafa verið búna til að þeir eru semst komnir í þá stöðu að samkeppnisstaða bændi Evrópusambandinu fer vestandi vegna þess að Evrópusambandi á móti er ekki með sömu kvaðir á innfluttar vörur og þetta er kannski svolítið bara eins og Ísland nefn bara stærri skala þannig að að bændinir í Evrópusambandinu þeir þurfa að fylla út alls konar pappirar og standast alls konar reglugerðir sem alveg fínt nema það sem að Evrópusambandi gerir að það gengur alltaf of langt það reglugerðavæði sé eins og Draghi skýrslan bendir á útursamkeppni þannig að bændur bara allt Evrópusamband eru og sérstaklega líka á Spáni eru í verulegum vandræðum
0: Já, já Það nú það sem en þú minnist á einmitt þarna góða grein sem í viðskiptablaðin í dag og það sem sagt, það eru tveir, já, sérfræðingar á þessu sviði, Evrópuréttar, það náttúrulega Óta Pálsson lögmaður og hérna lögmaður hjá Lókos og Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, sem að hefur nú komið mjög mikið fyrir stjórnvöld að allskins greinagerðum og álitsgerðum út af bara EES-samningum og fleiru
1: Já.
0: Og hann og þeir báðir sko, þeir draga fram þessa að þessa mynd að eiginlega að þetta bara aðildar viðræður þú ert bara aðlagaði Ísland til dæmis að regluverki ESB er ekki samningaviðraðar í skilningi samningaréttar og að það sé tvílega samningar
1: já, já.
0: Þetta er aðlöguna viðraður
1: Þetta er bara alveg rétt að koma líka inn á hérna að þessa sem sagt aðlögun á meðan aðildarviðraðanum stendur og nú hefur mikið verið talað það að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hafi sagt að var engin aðlögun Þetta auðvitað smá orðhengilsháttur og hún veit kannski alveg hvað hún að gera að hún auðvitað að vinna með stjórnvöldin þarna hún fer að tala sko að við þurfum ekki að taka upp evróska regluverkið, ég held að við allir að við erum ekki að taka það upp í heil lagi á meðan aðlögun stendur fólk ekki einu sinni sammála kannski að það var ekki tekið, en það sem hún fer ekkert inn á og stóri parturinn þarna hún að tala sko bara mjög afmarkað hluta En það sem að mun gerast og þeir koma aðeins inn á það í þessu minnisblaði, þessum ég hvet átti fólk til að lesa, aðlögun felst auðvitað í bara breytingum á stjórnsýslinni. Þú veist, það uppbyggingstofnana, starra bák og það sem að alveg eins og gerði síðast, að þá eru bara kvaðir á Ísland alls konar stofnani sé til, það þarf að ráða fleiri inn, það þarf alls konar Já, stjórnsýslan þarf bara að vera tilbúin að ganga inn og þetta er stærst aðlögunin, ekki endilega hvort að við séum akkurat takin fleiri hérna, lög frá Evrópusambandinu og þetta kostar peninga og þetta er það sem Evrópusambandi að styrkja, eitthvað hljóta að vera að styrkja og viljum við starra bátt fyrir utan sko það stækkar enn meira þegar við fyrir inn.
0: Já, en sko þá líka spurning hvað látum við að hendi í staðinn og þú nefndir það nú strax hérna upphafin anna að við erum að þá að veikja hjá okkur bæði löggjafald og dómsvald og hluta framkvæmdavald sem að það verður bara stækka margfald en þetta er það sem að við höfum nú verið kannski stoltust af til þess að halda okkur sem réttaríki og verið með þrýngreiningu ríkisvalds og ekki að við höfum ekki þurft að lúta þessu yfir þjóðlega valdi sem blasir við okkur
1: Já.
0: Að það sé þá alltaf ykkur svona andi yfir okkur þannig sem að hefur síðasta orðið það snýst það hver hefur síðasta orðið hver það með valdi
1: Já.
0: Og núna tilfærsla á niðurstöðu dómstóla hún færist raunverulega til Brussel
1: Já,
0: það er þetta setta eða Lúsumvörg.
1: Já.
0: Þannig að þetta eiginlega það sem að menn hafa kannski ekki átt að sér svo mikið á.
1: Nei.
0: Og hlutverk síðan þingmanna. Því að ef Evrópusambandi samþykkir reglugerð og lögureglur að þá hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt
1: já, já.
0: Og þá komið því þingmenn ekki að.
1: Nei, það verður aldeilis breytt.
0: Já.
1: Breytt hérna þing á Íslandi sem við erum búin að hafa hérna frá 1930. En sko í þessu samhengi þá finnst mér að það megi benda meira þetta, þetta mjög góð punktu hjá þér því að við börðumst fyrir því að losna undan að ákvörðunarvaldið væri í Kaupmannahöfn það var bara fyrir því að við fengjum að ráða okkar málum sjálf við ættum loka orðið Þannig að fara núna í þessa vegferð að Brussel eigi loka orðið, einhver embættismenn í raun að vera þar. Það er bara stærra skref en að vera bara að kíkja ykkur pakka og þó að hérna ég skilji fullkomlega að það sé verið að tekna um ykkur mynd um lægri vexti og minni verðbólgu. Þá er þetta partur sem við megum ekki gleyma. Við höfum ekki loka orðið.
0: Nei, þetta er stærsta máli.
1: Þetta er stærsta máli. Já. Og við munum þurfa að ná vöxtum og verðbólgu niður sjálf. Áður vegum einhvern möguleika eftir 10-15 ára að taka upp evru.
0: Já.
1: Það má ekki gleyma því.
0: Nei,
1: við
0: nei.
1: Gerum það ekki nema að gera þetta sjálf fyrst.
0: Nei, en svo er þetta líka alltaf matsatriði sko hversu eftirsóknarvert það verður að hafa evru sjálf.
1: Já, svo er bara, það er nefnilega...
0: Hver er staða með evruna og
1: akkurat.
0: Hver er staða með Evrópu sambandi sem slíkt?
1: Og það er nefnilega alltaf umræða, sko. Það er bara gjaldirins umræða og á ekki finnst mér að, fólk getur alveg hótt skoðan á því að vilja alls ekki annan gjaldiri, gjaldmiðl, eða hérna, eða vilja það, en að þurfa að fara í Evrópu sambandi til að skoða það eftir 10-15 ár, það er svolítið stór pakki.
0: Já, já, en það var nú einmitt Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem sagði nú sjálf, hún sagði, Evrópusambandi er ekki að fara að leysa efnahagsvandann á Íslandi.
1: Nei.
0: Og það er svo skrítið, það er eins og að, hérna, að það hafi ekki fengið nein eiru, það er bara eins og að það komist ekki inn í umræðuna, það var þó forsætisráðherra sem benti á þennan þessa starrind. En það bara kenst ekki inn.
1: Nei, og það rifjast á upp fyrir manni. Þegar hún var að fara við þetta, þá var það til að hún var að útskýra fyrir þjóðinni og sínu fólki kannski ekki síst, að nú væri nauðsynlegt að setja Evrópusambands umræði til hliðar, sem var þetta bara helst í hennar flokki og viðreist, að því að það var nóg að gera henni heima fyrir og að fara í þá vegferð og þegar að Kristrún Frostadóttir ákveður þetta að setja Evrópusambands umræðan til hliðar þá ríkur fylgið upp í samfylkingunni. Viðreist meira segja ákveður að elta á einhverjum tímabúndi í kostningabáratunni síðast og fyrir að segja já, ok, kannski þannig að setja þetta aðeins til hliðar þeir hækka líki skoðanakonunum þannig að það er alveg á hreinu að það var sko ekki kosið þjóðum var ekki kjósa með þessari vegferð.
0: Nei.
1: En leið og kostningur búnar þá setti þetta inn í stjórnarsáttmála.
0: Já, við þekkjum það að minnst bara af því að Kristrún sagði bara núna ekki dalsuði löngu en hún var þó að segja bara leggja spilin á borðu og segja satt
1: já.
0: Að Evrópusambandi er ekki að fara að leysa þessi vandamál efnahagsvandamál á Íslandi og það er það sem við þurfum að gera sjálf
1: já.
0: Og það er bara eins og enginn að veita bara að setja allir fingurnar upp í eyrun að það skrítið að kemst ekki á blað
1: þetta er ótrúlega skrítið og þetta, hún vitandi þetta þá fara þau samt sko í vegferð hérna hækka opinber gjöld hækka kílómetra gjaldið allt sem að mann gat trúa þau vissu en þeir var allir að benta á að myndi varða hérna verðbólgu valdur og það gerðist að verðbólgan fór á flug og vextinir hækkuðu og núna á til dæmis er að renna út lækkunin á virðisaukunum á olíun og dísilið þannig að þau vilja ekki kalla þing saman til að framlengja það en segjast alltaf endur skoðum mögulega þannig ég veit ekki hann að núna mun að hækka við vitum hvað það mun þýða það verður ennþá erfiðar ástandin heima verðbólga mun sennilega fara aftur á stað þess vegna velti ég fyrir mér hreinlega að því hún sagði líka Kristrún að þegar að verðbólgan var upp og vextinni var háir þá vildi allir fara að skoða það gangi á Evrópusambandi þannig að
0: Já.
1: Er þessi tenging bara hann á milli?
0: Jú, en þarna, þessna annars og þú vorst að segja sjálf á þann að þetta er ekki ráttúrulega inn í samningum það er ekki verið að kjósa vexti á laugardag það er ekki verið að kjósa verðbólgu það er ekki verið að kjósa þessi efnaðarsmál eða húsnæðarsmál Og það er það sem er, þessi miskilingur er náttúrulega alveg afleitur. En hérna, hins vegar nanna að það sem ég langar að koma svo inn á við þig, að það eru svona ákveðin mál sem liggja fyrir og ég veit að ég hafi verið ofarlega á dagskránni hjá Miðflokknum og það er innflytjendapakki Evrópusambandsins sem er glænýr, hann var samþykktur og tók gildi 12. júní síðastliðin en ég þarf að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu fyrst en ég ætla að fara í innflytjendapakkan því að því hjá Miðflokknum hljóti að hafa ýmislegt það að segja En hjá okkur hér á sögu Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins og hún á sæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. En við komum hér eftir skamma stund aftur.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið er sæl aftur þér að hlusta út að sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala með Önnu Gunnlaugsdóttur, þingmann Miðflokksins og við erum að tala um Evrópusambandið og núna þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina og raunverulega um það hvað fólk er að kjósa um og hvað heldur að sé að kjósa um. Það er einlega kannski það svolítið nanna sem þetta mál er að sína sig í daga. Það er ekki vanþur á að fara yfir en eitt af því sem að ég tel að því Miðflokksmenn en hafi látið mikið til að taka að það eru innflytendur og hælisleitendur og þaralegandi innflytend og hælisleitendapakki ESB sem var samþyktur að 12. júni síðastliðin og er komin í full gildi Pólland hefur strax sett nefann í borðu og segi nei, við viljum ekki samþykja þennan pakka og það stendur nú hnífurinn kunni þar í þessum samskiptum þeirra við ESB og þeir verða beitti sektum í staðinn. Hvað segir þú Nanna, hvað segir þið miðflokksmennum innflutningspakka og hælisleitendapakka ESB?
1: Já, það er pakki sem er eitt og sér nóg ástæði eða bara til að vilja sko ekki fara í Evrópusambandið. Við erum sko við erum nú þegar í þinginu þá eru meiri hluta flokkanir byrjar að reyna að íta þessu inn og það var auðvitað þessum pakka að Íslendingum og það var auðvitað bara gert til að reyna að auðvelda ESB ferlið að við sína fram að við varum nú stilt og varum að gera svo þau. Þessi pakki tók gildi núna 12. júní og þetta er bara fyrsta skrefið og pakkanir eru boðað að þeir verði fleiri. Pólland er auðvitað alveg frábært hvað þeir hafa tekið fast á þessum málum og bent á gallana í þessum hælisleitendapakka og fyrir vikið er verið að sekta þá hverjum degi. Þetta snýr að því að raunur að móttaka á hælisleitendum og fluttningi á hælisleitendum milli landa. Það er að segja að hugmyndin er að dreifa byrðinni þar sem ákveðun lönd innan Evrópusambandsins er komin löngu komin á þolmörkum og vilja að önnur lönd taki við fleirum og dæmi við varum þennan pakka við erum með Þýskaland og það viti held ég allir að þeir hafa tekið á móti allt á mörgum síðustu ár að meðaltali síðustu þrjú ári er það held í 150.000 manns okkur einast ári samt er lönd eins og Þýskaland eitt af löndum sem verður að bæta við sig. Það er ekki eitt af löndum sem er talið að sé að taka móti nógu mörgum og hér hef ég heyrt í fleikt fram að við munum bara Íslandi þurfum að taka móti nokkrum en þá verður fólk átt að sjá því að þessi hælisleitendapakki, hann er viðbót, hann er viðbót við allt hitt og það sem að mun líka gerast er að lönd fá tækifæri til að borga fyrir eða taka ekki móti þeim hælisleitendum sem þeim er úthlutað. Og ég get sagt þér að það eru 20.000 evrur og ég held að flestu hlustendur hér er búin að átta sig á því að kostnaður við hvern hælisleitanda er margfald það. Vegna þess að hér er þjónustan og það sem að, er í bóðið þeirra að hælisleitendur koma hingað er, kostnaður er miklu meiri. Þannig að hvað mun gerast að löndmunnur náttúrulega bara frekar segja okkur við borgum og tökum ekki móti neinu.
0: Já.
1: Og hvað gerist þá? Þá verður bara breytispakkin og það það sem við erum búin að boða. Þetta byrjunin og svo mun að halda áfram og þetta snýst það að þau hefur að embættismenni Brussel og stýra hverju kom til Íslands. Og aftur bara í þessu samhengi, það var mikið stríð milli Evrópusambandsins og Möltu. Þeir vildu að Malta tæki á móti fleirum. Á samaskapi þá var Malta með eitthvað svona herferð að reyna að draga að meira þá sem áttu fjármagn og voru kannski meira menntun og voru með eitthvað svona kerfi það sem voru að meðaltali árabili 50 mann sem þið veittu ríkisborgarrétt sem Evrópusambandi sagði að þið var eiginlega selja ríkisborgarréttin þannig að þeir fóru í mikið stríði maltverið um að þeir hættu alltaf fleiri hælisleitendum þarna var baráttan það hvar rétturinn hjá landi til að ákveða hverjum þeir veita ríkisborgarrétt þannig erum komin inn á líka svona grunnin sko að hverju ráðu við og hverju ráðu Brussel þannig mátti Malta ekki ákveða hverju fengi ríkisborgarrétt og þegar hælisleitenda pakkin fyrir að hafa afskipti af þessu líka það sem mun gerast er það sem viljum að embættismenn í Brussel ráði hverju fór ríkisborgarrétt á Íslandi
0: Akkur.
1: Það þangar stefnir þessi pakki.
0: Já, já. Það náttúrulega rosalegt nannig, sko. Því að við náttúrulega veitum ekkert hvað okkur ætla að fylla upp hér, sko.
1: Nei. Þannig að þetta þessi pakki sko, þó við séum í alls konar sengin og alls konar samstarfi, þá vorum við í miðflokknum þegar það var til umræðu hluti af þessum pakka í þinginu. Og við setjum algjört skilyrði og börðumst fyrir því að það erði sett inn í nefndarálit meirihlutans eða það erði alveg hreinu að þó við samþykktum það sem má taka gott út úr þessum pakka sem er ákveðið svona að vera aðeins að herða á líka, við erum til að samþykja það, gegn því að það þýði ekki að við ætlum að taka upp allan pakkan. Það var okkar lína, það var samþykkt en svo sjáum við hvað ríkisstjórnin gerir í haust. Og þá meni ég sérstaklega að vera nei hér á laugardaginn þá verðum við að berjast á öllu afli fyrir að þessi pakki kom ekki í gegnum EES reglugerðir óbreyttur.
0: En þá sérðu það náttúrulega nanna að þetta er mjög stórt mál í þessu þá aðlöðuna ferli sem við færum í að það sko við eigum bara val raunverulega tvennt. Það er annarkort að segja bara já af því þetta er raunverulega ófrávíkjaleg grunnregla ESB eins og núna í dag og enda glæni og þetta er ný stefna hjá þeim að þetta er ófrávíkjalegt en þeir sem að hins vegar vilja neyta og ætla sér að neyta þeir fá bara þessar sektir það er bara viss upp á hvern mann og þannig að gefur auga leið ef við eigum að taka á móti 30.000 manns á ári hvað greiðsla kemur þá sem við þurfum að reyða fram ef við neytum
1: Já, já, það mun alltaf aukast hversu mörgum við að taka móti og ég minna að þetta ofanálega við aðra samninga en það sem að er líka í þessu tilfelli þá ekki bara fara eftir höfðatölu landana, heldur efnahag og þegar að ákvörðunar teknar í Brussel þá það ekki þannig en við munum þurfa að taka móti fleirum heldur en höfðatölu landsin segir til út af efnahagslegum bara stöðu landsins.
0: Já, en þarna eru þau náttúrulega líka með þessu. Þeir eru að reyna að gera þetta alltaf einu svo fljótandi eila svæði. Já. Ég vil nú ekki segja markaði, ég nota það orð, en því að kannski fólk ekki vara
1: nei.
0: Sem betur fer. En hins vegar að þá verðum við bara svo ein flatneskja Þú veist að fíleitinu til að þessu fylgi svo kallu skildubundi samstöðukerfi og það þetta einlega mikilvægasta atriði fyrir Ísland því að ríki sem eru undir miklum svona innflytjenda þrýstingi eiga að fá aðstoð frá öðrum ríkjum og þá það að koma að hjálpa öðrum og við veitum aldrei hvenær við verðum köllu til hvernig allir þið að hjálpa ja bara Svíþjóð eða einhverju öðru landi sem er með það marga sem á biðlista þá þurfum við kannski að koma til hjálpar og þetta svona bæði með því að borga eða taka móti fólki þetta svona svo solidarisk gilda sem við höfum að þá bara beri voruðu ábyrð og öðrum líka
1: sko þetta bara 100% réttjaður og það þetta sem að stendur í tilgangnum að þessum lögum það það að ríkin eða bera sameila ábyrð á álagi og þetta á að vera meira miðlægt ESB kerfi þannig að ríkin bara sammæla ábyrgð og Brussel að stýra svona hvernig þetta flæður þetta þá stæði ég fyrir ekki bara þetta kerfi
0: þetta nefnilega það sem að mér finnst ekki ná inn í umræðana hérna að hversu alvarlegu hlutur þetta fyrir okkur sem þjóð við erum þetta fámenn og við megum ekkit við alltaf mörgum að bara innviðið þola ekki við höfum ekki það stert heilbrigðiskerfi, skólakerfi eða ýmislegt annað sem lítur af að byrja þjónustu jafnvel lögreglu og löggæslu að þau vitum ekkit hverja vera sendiringa
1: Nei, og þetta alveg réttiður og þetta alveg sem orkupakkan þetta einn af þessum pökkum Evrópusambandsins sem þeir bara segja þetta bara fyrsti pakkin, svo fáið fleiri þannig þeir vélega þetta svona salami einn og einn Þannig við þurfum bara frá byrjun að segja bara nei, að vera ekki með þessa sameilu ábyrgð, við viljum stýra okkur málum sjálf og hverjum við tökum á móti og gera það vel.
0: Þetta nefnilega sko, þarna kemur þetta yfir þjóðlega vald.
1: Já.
0: Það hefur bara síðasta orðið í þessu öllu og þarna skýra reglur, segðu já eða borga, það vali sem við eigum og þegar fólk segir nefnir langs og kíkja pakkar og sjá, þá getur það fengið að vita hér og nú að það þetta val sem við fáum.
1: Já.
0: Viltu segja já eða viltu borga? Það kosið það á laugardaginn.
1: Það nefnilega algjörlega málið og þeir eru verið að segja sko að því þú er mitt að segja hvað eru kjósum og við erum búin að heyra svona þessum frösum fleikt fram eins og eiga sæti við borðið, við eigum sæti við borðið í dag. Það eru þetta bara rátt, sæti við borðið eins og búið að sína fram á þetta ef við göngum inn, bara eins og hálfur þingmaður á íslenska þinginu, vægið, en í dag þá eigum við sæti við borðið og við eigum lokaorðið. Það er að segja, til að mynda ES reglugerðanum. Það eru mörg hundruð gerðir sem við erum ekki búin að innleiða, bæði hallu út af tíma, en svo eru gerðir yfir sko 20 ára gamlar, að því það hefur ekki verið samstæðan takaðar inn.
0: Já.
1: Þannig að við erum tala nokkur hundru gerðir sem hentar okkur ekki og við erum að láta malla eða veist, þurfum að breyta og aðlaða okkur. Allt þetta, bara yfir nóttu, munum við taka inn, göngum inn í Evrópusambandi og höfum ekkert að segja. Og þá fyrst getum við ekki panta fengið seriós okkar áfram. En það er nú svona tákmynd af þessum reglugerðum sem að við erum ekki búin að taka upp
0: já, akkurat það er nákvæmlega þetta ég sé að fólk jafnvel sko, varandi þessa ákvarðanatöku sem talaður og hún alltaf skiptir okkur rosalegu máli og þetta sæti við borðin sem menn talum þetta var sko, við erum ekki að rugla saman hvernig til dæmis okkar EES samningur var upphalega fyrir hvað 36 árum eða hvað að síðan breytist hann 1. desember 2009 allverulega með Lissabonsáttmálanum sem að hefur sömulegis afskaplega lítið verið talað vegna þess að þá í millitíðinni áður en að Íslendinga fengu að vita Lissabonsáttmálan þá var þessi umsókn fulla aðild að ESB hún var lögð fram í júli 2009 en Lissabonsáttmálin tekur gildi 1. desember þannig að það svona hálfpartinn brosna forsendu fyrir því sem alþingi þá á árinu 2009 hélt að væri að fara inn í heldur það sem orðin veruleikin í dag núna 2026 þannig að þetta er jafnvel ekki sambærilegi hlutir því að það sem breytist frá því að vera innróma samþykki við bóðum með 27 aldaríkjum það er orðið öðruvísi í dag með Lissabon sáttmálanum og það breytist þannig að sko nú í ákunnum málaflokkum þá það bara meiri hluti sem ræður aukinn meiri hluti ræður og það Þýskaland og Frakkland þeir ráða flestu af því þeir mynda meiri hluta það ekki þetta innróma samþykki sem við þurftum að hafa og höfðum og treystum á taka á okkur neitunavald núna í dag og hvað ekki verið að lýsa yfir núna Ursula von der Leyen núna síðast sem hún að lýsa yfir og það bara hávær umræða það að svokvöldu litlu nýju ríkin sem að koma þau ekki tryggt einsinni að þau fá að taka þátt í atkvæðagreiðslunni í starri máli með varðar utanríkismál og öryggis og varnamál og fleira sem að hlýtur að skipta okkur íslendinga gríðlegu máli þannig að þegar við erum að tala sætið borði í dag, það eða raumlega ekki sæti, það kollur.
1: Já,
0: það bara lítið kollur. Því að, það líka miða við fólksfjölda, hér 400.000 manns, næsta ríki með 40 miljónir, heldur fólk að við sem með sama vægi? Ó nei.
1: Ó nei.
0: Það fer eftir sko, fjölda ríkis.
1: Já.
0: Þannig að við erum með mjög lítið brot þannig
1: Og litlu löndin eins og Írar þú þessi nú vel stærri en við þeir hafa nú fengið að finna fyrir þessu
0: Já.
1: Og þess vegna kannski þurfið bara árétta núna því þú spurðið mig áðan áður fórum að tala hælisleitendapakkan hvort fólk átti sig á hvað að vera að kjósa og maður þarf kannski að vera aðeins bara mjög skýr með það það ekki vera að kjósa vext og verðbólgu það ekki vera að kjósa húsnæðisverð það ekki heldur vera að kjósa hvað skiptigengi vera evru
0: Nei.
1: Það trúið mér, það verður ekki evra, króna verður ekki að verma þegar að eftir 10-15 ár ef að evra hann er tekinu upp
0: Svakalegt mál sem þetta, getur verið ægilegt eignatap
1: Já, svakalegt
0: á Íslandi.
1: Þannig að það ekki verið að kjósa þetta það sem alveg á hreinu ef verið að kjósa hvort við viljum sækja aðelda Evrópusambandinu Núna trippul fólk svona, sem að vill segja já vill ekki heyra þetta En þú ferð ekki aðildarviðræðir öðruð sem sækjum aðild. Og vissulega getum við sagt nei í seinna atkvæðagreiðslunni ef að hún verður en það sem verið að kjósa er aðildarsamningur sem liggur alveg fyrir í öllum megin dráttum hvernig og fólk getur flettið upp á heimasíðu Evrópusambandsins. Þetta eru bara ákveðni kaflar og það snúast það hvernig Og á hverlöngu tíma Ísland ætlar að aðlaða sig að Evrópusambandinu. Þannig að þetta liggur alveg fyrir ekki verið kjósum vext og verðbólgu, húsnæðisverð, mataverð, neitt annað. Þannig að þess vegna byði ég það fólk sem ennþá að segja já að þið það vilja sjá eitthvað. Ef þetta snýst það að vilja sjá hvort það var alveg undan þá í sjávarútvegi. Að þú vilja gefa, eftir alveg tilbúin að gefa alls konar valdaframsal frá þér þú vilt færi Evrópusambandi bara að fá varlega undan þá þá vil ég benda á að til að fá varanlega undan þá varanlega, þá ekki tala einhver sérlausti þetta bara varanlega undan þá sem ekki hægt að breyta þá þurfur öll hinn 27 ríkin að samþykja það nú þegar hefur Holland sagt og fleiri lönd Við munum ekki samþykja varanlega undan þá fyrir Ísland sem við fáum ekki og á lokum það sem bara langar að fólk hugsi fyrir utan þetta hvað mögulega hvað mögulega telur það sé í samningi sem geti séð til að fara þessa vegferð að því ég held að allt sem að við getum séð nokkuð veginn inn á heimasíðu Evrópusambandsins bara spurning á hverlega tíma það með takast að uppfylla skilin sem Evrópusambandi setur. Því við erum að sækja aðalda Evrópusambandinu, það ekki sækja aðalda Íslandi.
0: Nei, það nefnilega akkur það sem þó að jafnvel nanna eins og staðan sko hjá Evrópusambandinu núna í efnaðsluðu tilliti,
1: Já.
0: Þá var það mikið ágefni af því að því er ekki að leina að Evrópusambandsríkin eftir eru vinaríki okkar.
1: Algjörlega.
0: Við erum ekki að tala óvinni.
1: Nei.
0: Og við viljum að Evrópu gangi vel, það mikilvægt fyrir alla aðila.
1: Sammála.
0: Og þannig en hvort að akkurat hendi íslenskum hagsmunum og því sem að við búum við þessu skilir sem við búum við í þetta sko, já, fámunu landi skulum við segja langt út í hafi að það ekki víst að það fara alveg saman þessir hagsmunir
1: Nei, algjörlega og þeir eru verið að vitna til þess að þetta hafi verið svo mikið gæfus gref að fara í Evrópusambandi fyrir sumar þjóðir, þá get ég alveg tekið undir það og það eru kannski þjóðir frá Östur Evrópu, þjóðir sem voru losna undan okki kommunismans og þetta var mikil og gott skref og þau fengu aðgang að innri markaðanum. Við erum með aðgang að innri markaðanum. Við erum með þó að EES samningur sé ekki fullkomin. Þá erum við með þann samning
0: Já.
1: Sem veitur okkur það besta við fáum án þess að þurfa að taka þetta íþengjandi regluverk upp á Íslandi og vera bundin eins og segir varandi hérna fríverslunar samninga.
0: Já, það er að bergur og gafið sótt á réttin tíma þarna eftir að master samningur var gerður að sáttmáliðin að það er að þessi svona samningur er ekki svo glatt veitur aftur sko. Þannig að þetta við vorum heppin
1: Já.
0: En hins vegar að þá hérna má segja að við sko að það tekur frá okkur möguleika fríverslunar samningu sem er okkur mikilvægir og þar erum við ekki að taka við skildum frá öðrum að við verðum að innlega reglur eins og frá Bandaríkjunum eða Kína, við erum með fríverslunar samningu í Kína, við þurfum ekki að leysa innlega reglur frá þeim.
1: Nei.
0: Skilur, en við erum að láta frá okkur sko, eins og stundum við nú sagt hálfan handlíkin að bara að með því að innlega regluverk frá öðrum til þess að geta náðasamlegast losnaði þetta tollum og tollapíningu
1: Já, já Nei, þetta er alveg rétt Við hérna
0: Við missum þetta frá okkur
1: Við ættum frekar að hlúa að þessu
0: sko já. Það er mjög mikilvægir fríverslunarsamningar sem við verið að gera núna síðast við England.
1: Ég bara á þetta sko. Meiri hluti heimsins, við erum sem sagt með stærri hluta heimsins, fríverslunarsamning við stærri hluta mannkyns heldur en Evrópusambandið. Það eru kannski með í tölum samninga á fleiri lönd, en okkar miklu stærri. Við Kína, Indland, við erum með alla þessa samninga hérna, sem við stýrum í dag sjálf sko.
0: Já, það er þetta sem er
1: já.
0: En finnst þér þú svona þið allir nú að koma eitthvað saman hérna með flóstmenn
1: á morgun á Hótel Borg
0: já. Og hérna, er það að kalla fólk til ykkar er allir velkomnir
1: það er allir velkomnir og hvetjum sem flesta til að kíkja þetta verður hérna þetta verður mikil gleði Og hérna, og það er bara að þið getur fundið það inn á heimasíðinni hjá okkur hérna nú ég að sjá hérna, og það er klukkan 5 á morgun á Hótel Borg það verður mikil gleði þar og þar berjust þið fyrir fullveldinu áfram
0: Já, og hérna þeir sem að koma þar fram eru þá
1: Það eru Sigmundur
0: Já.
1: Og Snorri sem að taka á móti gestum
0: Já.
1: Og það verða held ég bara svona flest allir þingmenn
0: Já.
1: Á svæðinu og vonir á mörgum óvæntum og skemmtilegum gestum.
0: Já, leynigestir eða?
1: Það er bara svo, það má kalla það leynigesti vegna þess Já. Að við erum búin að heyra að það er mikill áhuga að mæta en gestgjafanir eru klárlega Sigmundur, Davíð og Snorri Mósson og með flokkurinn.
0: Já, já, en það er semst 2017
1: Já, það er morgun miðvikudag, er það ekki verið, jú, það er 2017.
0: Miðvikudagur.
1: Já, hvet af sem flesta til að mæta og styðja við baráttuna.
0: Já, og hafnið orðið verfið svona, bara fólk ekki vel í sér baráttu ykkar eða?
1: Sko.
0: Hvað segir fólk við ykkur?
1: Mér þykir að baráttuna hafa gengið vel, mér finnst fleiri og fleiri verið að átta sig á hvað þetta snýst, þetta fór á stað með öllu þessu, Hérna, já, til að sjá og eitthvað svona útursnúningum fannst mér. Mér finnst þetta vera núna svona að skerpast og ég upplifi að fleiri og fleiri vilja bara halda í að Ísland hafi loka orðið og efla okkur, bæta okkar hag sjálf
0: já.
1: Í góðu samstarfi við þetta, Evrópuþjóðir og aðra. En ég veit að er alveg hrædd að hvað gerist að vera já, en ég bara ekki þannig að ég sé þá bara heldur baráttan áfram og þá heldur umræðan áfram alveg endalaust og þá mun auðvitað fólk átti að sjá hvað raunverulega fer á stað
0: Já.
1: En ég vona að það veri nei von á
0: Já
1: Ég bjart sín, ég alltaf,
0: já, já,
1: verður maður ekki vera það?
0: Jú, jú, það nú það. En erðu, það var aðtýlisvert að heyra bara í þér og fyrir hönd með flóksins að hvernig þið hugsið þetta núna og það svona verður bara spennandi að sjá hvernig þetta allt fyrir.
1: Takk fyrir bjóðir.
0: Já, bara og bestu takk fyrir kominni hingað Nanna Gullustóttir, þingmaður Miðflokksins og ásæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sömuleiðis og við óskum henni alls góðs, verið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, hveður ykkur verið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpið.
1: Komið í sæl, Arthrúð Karlsdóttir Ilsa, hvað ég frá útvarpið sögu. Það er ESB umræðan hér áfram og að þessu sinni komin til mín Ragnar Árnason, hann hagfræðingur, prófessor emeritus og ég ætla að ræða við hann vexti og verðbólgu og evru vegna þess að það virðist vera mikið umræðinu núna að fólk haldi það að það sé að fara að kjósa núna laugardaginn lagri vexti, minni verðbólgu eða lagri verðbólgu og það sé að fá evru líki í leiðinni en það best að fá fagmannus og Ragnar Árnason til þess að útskýra þetta fyrir hlustendum og bara býði góðan dag velkomin út á sögum
2: Góðan daginn sömulegis og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, ég þetta, viss ég var nú að segja við þið, það svo mikilvægt að fólk viti þegar það að gangi kjörklefan hvað verið að kjósa og það virðist vera hér að allmargir haldi að þetta að ganga bara segjum í Evrópusambandið að þá séum við þar með að lækka vexti, við séum að lækka verðbólgu, við séum mataferð muni lækka og við séum jafnvel að fá lægra húsnæðisverð og allir getið gefið sér húsnæði. Sko, hvað segir maður eins og þú sem er með alla þessa reynslu og þekkingu í hagfræði?
2: Já, það nú ekki ástæð til þess að ígja reynslu og þekkingu í hagfræði í þessu samingi. Hér þjóðin að ganga til kostninga til þess að svara einni tiltekinni spurningu á að halda áfram aðildar viðræðum að Evrópusambandinu og ef svarið já að þá fer það ferli aftur í gang það hófst 2009 og því lauk var fellt niður tímabundið 2013 og nú hefst á nýja leik og þetta ekki atkvæðagreiðsla vexti Þetta ekki einu sinni atkvæðagreiðslu evru eða aðild Evrópusambandinu heldur það hvort að við sem þjóð ætlum að leita hófana það við Evrópusambandið að við gerum þarna aðilar.
1: Já.
2: Og í því ferli sem vel skýrgreint af hálfu Evrópusambandsins fer fram viss aðlögun og ef svo aðlögun gengur vel, aðlögun íslenskra stofnana og laga að stofnunum og lögum Evrópusambandsins að þá myndu við teljast tækt til að gangi Evrópusambandið. Síðan hefur því verið lofað að hálfu íslenskra stjórnvalda að ef samningar takast, þar að segja svona niðurstaða fæst, þá verið þjóðin spurð á nýjaleik. Þannig að það það sem hér að ræða. Mm. En þetta ekki hagfræði, þetta miklu frekar svona pólitísk, greining á stöðunni.
1: Já, já, en það hins vegar kannski bara fólk almennt, eða ekki almennt en allavega í fjölmörgum tilfellum, virðist halda það að það sé að kjósa og það muni þýða að þá bara fáum við að sjálfkrafa lagri vexti.
2: Nei, það alls ekki svo. Sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá getum við, já þá reyla að reikna með því að með tíð og tíma tökum við upp aðra mynd, þar að segja evruna, í staðinn fyrir krónuna. En til þess að taka þá mynd upp þurfum við að fulla í ákveðnum skilyrðum, svo kölluðum Maastricht skilyrðum sem eru skilyrðum það að okkar verðbólga sé tiltölulega lág. Það sé ekki mikill hallarekstur og opinberum rekstri. Vextir í íslenskum krónum sé ekki umtalsvert yfir það sem lægst gerist í Evrópusambandinu og það sé stöðuleiki í gengisskráningu krónunar. Þessi masterskilyrði hafa reynst mörgum þjóðum erfið og meðal tímið þeirra þjóða sem gengun í Evrópusambandið eftir að evran var tekin upp 1999 eftir því að fá að taka upp evruna eða mæta þessum skilyrðum sem eru allir sjö þjóðir hafa gert það eru tæplega sjö ára biðtími eftir að þau gangi Evrópusambandið síðan eru fimm þjóðir til viðbótar sem hafa gengin í Evrópusambandið eftir 1999 margar 2004 og 2005 og þær eru enn á biðlistanum núna hvað 12 árum setna
1: já
2: Þannig að ég held að það sé nú eila gríðalegt ofmat á ráða þessa ferlis að halda að Ísland taki upp evru fljótlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að það sé bara óraunsætt að gera ráð fyrir meir, minna en svona 3 til 5 árum ef vel gengur. En þá verður maður hafi í huga líka að þessi masterskilir eru þannig að ef maður getur fullnægt þeim, þá reyla engin ástæðis að taka upp evru. Því þá erum maður þegar komið lága verðbólgu og lága vexti og góða afkomins ofinbera og svona tiltölulega traust gengi þeirra mynda sem hefur.
1: Já.
2: Með öðrum orðum, hugsun á bak við evruna og þessi masterskilirí er eða svo að evran ætlar ekki að taka neinar byrðar af þeim þjóðum sem gerast aðlir evrunni og allra síst að hjálpa við nánuð verðbólgu og vöxtum heldur leipa þeim aðlum inn sem nú þegar í góðu gengi og ef eitthvað styrkja evruna frekar en hitt. Síðan allt annað mál ef við tökum upp evrun einhvern tjóman í framtíðinni hvort að það leiði til lágra vaxta, lágra verðbólgu og svo framvegis og hvort að lægri vextir heldur nú á Íslandi séu góðir eða slæmir fyrir Ísland og Íslands tagkerfi.
1: Já, já, hvernig hérna sérðu það þá náttúrulega ef við tökum upp evru að þá lútum við ja efnastjórn og peningastjórn frá hvað evróska seðlabankanum?
2: Já, ef við tökum upp evru, þar að segja ef við göngum Evrópusambandið og tökum upp evru og ekki gleyma því að löndið svo Danmörk og Svíþjóð, Pólland og Tékkland hafa nánast hafnaði að taka upp evru vegna þess að þau vilja halda í sitt peningalega sjálfstæði, sjálfstæði í sinni peningastjórnum. Ef við tökum upp evru, þá afsölum við okkur peningastjórn innanlands. Þar að segja við afsölum okkur því frjálsræði sem í því felst að geta aðlaga peningamagnið og peningastjórnununa almennt tala þar á meðal vextina að þeim aðstæðum sem kunna ríða yfir íslenskt efnahagslíf og hafa gert það í fortíðinni.
1: Já, það er svíjar líka, þeir hafa,
2: svíjar hafa
1: sína sænsku krónu.
2: Já, þeir hafa hafnað því eftir vandlega hugsun að taka upp evru og þeir eru mjög ánægð með það ákvörðun. Og gengi sænsku krónur hefur reynst mjög sveigjanlegt miðað við evru og það finnst þeim gott og þeim finnst það hjálpa sínu efnahagslífi sama má segjum Pólverja
1: Já, það eins og svíðan til að lága stýrivexti þeir eru að stýra þessu svona sjálfir en hérna finnst þér þetta vera svona, nú hefur nú fylgst eflust með þessar umræða núna undanfarið út af þessum kostningum að finnst þér þetta atrið vera nægilega skýrt komu nægilega skýrt fram forsætisráðherra reynda sagði núna ekki alls og löngu að Evrópusambandi væri ekki að fara að leysa efnaðarsvanda á Íslandi
2: Já, það rataðist einnig satt orða munni Já. Kannski að vanda ég skal ekki það dæma en varandi þína spurningu þá finnst mér bara sem borgari þessu landi og kjósandi þessum kosningum að svona vandleg, skipuleg upplýsingamiðlun að hálfu íslenskra stjórnvalda hafi skort og margir eru á sömu skoðum og auglaust einhverri sem eru á hinni skoðunni en það algjör forsenda þess að kjósendur geti tekið skynsamlega ákvörðun í kosningum og þar með að líðræði virki að góðar upplýsingar liggi fyrir og þess vegna held ég að það hljóta að vera pólitísk, félagsleg og siðferðileg skylda stjórnvalda að beita sér fyrir eins góður í upplýsingamiðlun um viðkomandi mál og undir.
1: Já.
2: Og mér finnst, og ég selja ekki dýrar en bara hver annar kjósandi þessu landi, mér finnst að á þetta hafi verulega mikið skort. Hugsanlega vegna þess að það var haldið til þessara kostninga í nokkru bráðræði, og sem lítil tími til stefnu. Ég hyggað mjög margar aðra þjóðir, eins og lítans frænd þjóð okkar svíjar, og kannski hinir nólanda þjóðirnir hefðu sagt, já við þurfum svona 1 ár í það minnsta til þess að undirbúa svona mikilvæg ákvörðin eins og þessa og þetta 1 ár verður notað til þess að koma safnaðins miklum upplýsingum eins og hægt er, koma þeim á framfæri og ræða þar fram og tilbaka.
1: Já, en nú til dæmis heyrir maður alveg rætt að ymsir segja sko að ESB og evran muni færa okkur niður í evróska verðbólgu, við munum bara að það muni bara lækka svona sjálfkrafan okkur niður.
2: Ef þetta væri satt, þá myndi maður ætla að verðbólga í Evrópusambandinu og einhverjum að séralegi Evrulöndunum, þar sé að þeim löndin sem hafa tekið upp Evru, sem er það bíl 20 lönd af 27 í Evrópusambandinu, væri svipið, verðbólgasett væri svipið þessum löndum, en svo er ekki, hún er mjög breytileg.
1: Já.
2: Samkvæmt gögnum Evrópusambandinsins sjálfs, þá er þessi verðbólga mjög breytileg. Það er sömulegis rámt. Miða við tölur Evrópusambandinsins sjálfs, að verðbólga sé ætið lág í Evrópusambandinu og til þess mjög há á árunum 2022 og 2023 meðal annars vegna hækkana á rávörum einhver leiti vegna afleiðinga af COVID en fyrst aðeins vegna hækkanur á rávörum í kjölfar stríðsins í Úkraínu og hún var jafnvel hærri en á Íslandi það voru þjóðir, evru þjóðir sem fóru með verðbólgu upp 20% á því tímabili þannig að sko það að segja að það eitt að taka upp evru leiði til þess að við fáum já meðal verðbólgu í Evrópusambandinu er eiginlega óverjandi afstaða, það vitum við ekki fyrir fram, það sem við vitum er það að verðbólga í evrulöndunum er breytileg á milli landa og yfir tíma og stundum há
1: já En það mitt eins og bara í Búlgaríu var það ekki að verðbólgan komin í 5,6% bara núna bara ekki
2: nýlega.
1: Þannig að það engin trygging fyrir því að hún verði sjálfkrafa, við myndum ekkert sjálfkrafa fara niður verðbólgu.
2: Nei, nei, eins og við sögðum á það að það að gerast aðilar evru samstarfinu, tak upp evru, á ekki að vera til þess að okkar efnaðsvandi leysist. Við fáum bara að taka upp evru, samkvæmt mastri skilurðum, ef við höfum þegar leist okkar peningalega vanda. Og þurfum raumlega ekki á evrun að halda.
1: Nei, en Ragnar, er það ekki þá rétt að núna í dag þá gætum við sjálfur sér tekið upp annan gjaldmiðl. Við þyrftum ekki að ganga í ESB til þess. Við gætum óska eftir að taka upp evru ef við uppfylltum skilyrði án þess að vera í ESB.
2: Já.
1: Eða dollar eða eitthvað annað, við gætum það.
2: Já, sem sagt, ef við komast að þeirri niðurstöðum, að það sé óheppilegt fyrir okkur að reka okkar eigin mynd sem ég tel nú ansi langsóta niðurstöðu, að þá myndi maður, skynsamur maður, hugsa þannig, já, hvaða mynd ættu við þá að nota? Og þá er evran einn af þeim mögulegum sem gæti komið til greina, og en þá þarf maður hafa því huga að evran er ekki góð mynd á alþjóðlega mælikvarða. Evran er ekki sterk mynd miðað við dollar sveitsneskan franka og brestpund og hefur ekki minni breytileika frá einu tímabili til annars gagnvart öðru myndum heldur en þessar myndir og þá kannski verð að hafa því í huga að stæðsta myndin í heimsviðskiptum og langstæðsta myndin í viðskiptum Íslendinga er dollar. Og jafnframt það að nokkra þjóðir heims hafa tekið upp dollar sem sína megin mynd. Það er á meðal, við skulum segja, Panama og allmargar aðrar þjóðir. Í samstarfi við til dæmis Seðlabankan í New York og slíka stofnanir. Og þannig að sú brautir fyrir hendi að Ísland myndi leita slíkra samninga ef við teljum það heppilegt. Þá má líka benda á það að Liechtenstein sem er okkar samstæðsríki í EFTA, þeir nota svissneska franka. Kannski vegna þess að þeir eru svona, já, Sviss er næsta land við þá, en þeir eru ekki mjög stór þjóð, en þetta er hægt, og ég, það gæti velkomandi greina við fengjum að nota svissneska franka ef við leitum eftir því. Punturinn er hins vegar ekki þessi.
1: Nei.
2: Hvaða mynd ætti að vera? Heldur bara það að ef við viljum ekki af íslenska krónu einhver hluta vegna og teljum aðra mynd betri, og þá eru margir aðri kostir fyrir hendi, eins og til þess að taka upp þessa myndir sem ég nefndi, dollar eða svissneska franka eða eitthvað slíkt, það er líka hugsanlegt að vera með svona safna myndum og hafa það sem kallast myndra. ráð. Já. Það að taka upp evruna án samstarfs við evraska seðlabankan ekki eins auðvelt eins og til dæmis dollaran. Já. Vegna þess að það miklu heppilegra ef maður að nota aðra mynd að hafa ákveð samstarf við útgáfu aðila þessara myndar. Já. Eins og ég nefndi áðan varðandi í seðlabankan í New York sem hluta seðlabanka Bandaríkjana. Já, já. Sem stelbóki Evrópa hefur ekki verið neitt sérstaklega ginnkeftu fyrir því að þjóði noti Evru án þess að vera formlega sér samstarfi. Já. Þó held ég að svartfella land hafi komist upp með það.
1: Já, en þeir eru búin að bíða lengi, ég, 14 ár eftir að ná
2: samningi. Fullgildir aðilar, já.
1: En þeir svona hanga á brúninu, mér skilst að Íslendingar eigum að fara að borga fyrir þá. En hvernig þetta nú er...
2: Sumir segja það.
1: Já. En hins vegar Ragnar sko, ef við skiptum gjaldmiðil, en höldum sko sömu launaþróun, húsnæðismarkaði, ríkisfjármálum og kæra samningakerfi, hversu nætti þá verðbólgan að hverfa, hvernig hún að fara svona
2: niður. Hún myndi ekki fara niður sjálfkrafa. Ímyndum okkur ef við tökum mynd sem með fast gengi gagnvart öðrum myndum heimsins. Ímyndum okkur að við kannski rekum við hið opinbera með verulega miklum halla sem skapar umfram eftirspurni í hagkjörinu og þar með verðbólgu þrýsting eða aðila vinnumarkaðarins komið sér saman óhóflega mikla launahækkanir sem ekki rúm fyrir, þá myndast verðbólgu þrýstingur innanlands. Mm-hmm. Og sú verðbólga, þá verðbólgu munu útflutnust atvinnuvegirnir, okkar helstu þrýr, sjávarútugur, ferðaþjónusta og stóriðja, ekki geta ráðu við.
1: Já,
2: hugbúnaðar geirinn vaksandi, hann kannski kominn eða farin að nálgast hennan hóp.
1: Já.
2: Ekki ráða við og verða þess konar fyrir að lenda hugsalega í hallarekstri eða þeirra ákom vestnarstöðut og með þeim afleiðingum að það verður halli á viðskiptajöfniði þar með sko verður komin alvarlegt ójafnvægi í hagkerfið og það ójafnvægi verður eiginlega ekki leyst með öðru en því að atvinnuleysi fyrir upp á við. Af hverju fer það upp á við? Jú, að eignast að einstaka fyrirtæki þessum vestanda af þessum greinum neyðast þess að loka og hætta rekstri að í það minnst að draga hann saman. Atvinnuleysi vex og það getur semst að verðbólga mun ekki vaxa vegna þess að gengið hafi verið fellt vegna þess að það ekki hægt að fella það en atvinnuleysi fyrir vaxandi.
1: Já.
2: Og hugsaðlega myndum við lenda og kannski ekki mjög ólíklega myndum við lenda í svipaðri stöðu eins og Spánn, Portugal og Ítalía það sem landlagt atvinnuleysi upp á nánast 10% að jafnaði og 20-25% fyrir ungt fólk.
1: Já.
2: Það þýði það að þjóðaframleiðslan minnkar svona alltaf því að samanskapi, það verður minna að býta og brenna fyrir meðalmanninn í það minnsta, en það verður kannski minni verðbólga eins og á Spáni og Portugal.
1: Já.
2: Með að Vísland í dag.
1: Já, en það ekki líka að dregið saman bara atvinn tækifæri, þannig að mikið orkuskortur í Evrópu víða og innar hefur stórlaskast.
2: Jú, vissulega þetta rétt, sko, en ég vil gjarnan að sko, hlustendur velta þessu fyrir sér.
1: Já.
2: Vilja menn sko, til þess að lækka verðbólgana úr kannski 5-6% eins og hefur verið svona kannski undanfærin allmörg ára á Íslandi, niður í 2-3% gegn því að atvinnuleysi fara úr svona 4% sem hefur jafnað í Íslandi upp í svona 10% og þjóðatekjurnar minki 3-4% sko vilja telja með þetta góð skipti ég bara spyr, mér finnst það ekki vera, en það ekki meginmálið Meginmálið það að fólk átti sig á því að ef við festum okkur við evru sem náttúrulega langt í eins og við röktum hér upphafi að gerist og vonandi aldrei að þá horfum við fram á þessa framtíð hugsanlega, líkt og Spánn, Portugal, Ítalía og fleiri þjóðir í Evrópu.
1: Já, svona mikið atvinnuleysi.
2: Atvinnuleysi og minni framleiðsla og félagslega eymd. Atvinnuleysi er félagslega böl, það skapar allskins önnur vandræði, ekki síst á glæpasviðinu upplausnasviðinu sko bara fyrir samfélagslega samheldni.
1: Já, það er alltaf fíknefna og enni að jarða glæpinir. eins og maður segir undir heimarnir vaksa en hérna Ragnar bara þannig að við funnum að fá auðlýsingar hérna en mér langar að spyrja bara alveg skýrt þannig að það sé alveg klart fyrir kjósendur á laugardaginn að með því að farin í Evrópusambandið þá ekki Evrópusambandi að fara að lakka kostna hér eða vera eitthvað ríki eða efnasmálin eru ekki í höndum ESB.
2: Nei, sko okkar, sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá tekur Evrópusambandið yfir stóran hlut á okkar fullveldi. Ef við töngum Evru, þá taka þið líka yfir peningastjórnina. En það ekki þar með sagt að þeir munu leysa þann sérstaka efnahagsvanda sem sprotti hefur upp á Íslandi líklegast vegna íslenskra sérstöðu, bæði vegna náttúrufars, sögu og félagslegra gerðar. Og þeim verður eiginlega alveg samu með þessa hluti. Ísland lítið stærra heldur en bara smá borgarhluti í einn af borgum Evrópu. Þeir mun ekki færa sig til eða leggja lykki á sína leið til að hjálpa íslensku efnahagslífi, nema síður sé.
1: Já, nema síður sé, segir þau.
2: Já, þeir girnast okkar náttúruauðlindir, það liggur alveg fyrir, sjávarauðlindir, orku og fleira, og það þarf ekki að rekja það fyrir fólki, það hefur verið fréttum, eða það væri orkutengsl á milli Íslands og Evrópu, sem mjög margir í Evrópu vilja fá, gegnum sæstringi eða aðra aðferðir, þá myndi orku verið til almennings og Íslandi hækka mjög mikið.
1: Já, og það er sér.
2: Og þeir myndu halda því fram að þetta sé þið besta mál, þetta sé starfsemi markaðarins, hann skili þessu og þetta sé hagkvæmara fyrir heildina sem það sennilega er, en það verður ekki hagkvæmara fyrir íslensk heimili.
1: Nei. Það nú akkur á það sem En Ragnar, við skulum fá auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu með langar að fara inn á núna þessa stýrivaxta hækkun á Seðlabankanum sem var fyrir nokkrum dögum og hvað þetta þýðir og hvernig á að taka á þessu og síðan langum að ræða sérstaklega krónuna af því að það verið að kenna krónunni mikið og hvað rétt og hvað rangt í því. En Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor Emeritus gestu hér á útvarpi sögu og við höfum komið tilbaka eftir skammastund.
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor Emeritus og ég reyna að finna þau mál sem að svona lúta að þeirri umræðu sem að hefur nú fallið undir kosningamáli ESB og hvað eru kosið á laugardaginn og það mikið hefur svona talað það að við fáum þá lægri vexti, við hefur það verið lægri verðbólga, það verið auðvildar að eignast húsnæði og síðan að mataverð munur lækka. Þetta það sem fólk heldur jafnvel að verði kosið núna á laugardaginn og ég reyna að fá Ragnar Árnason til að útskýra þetta fyrir hlustendum og það er eitt sem að Ragnar því ég ætla að fara að tala krónuna sérstaklega við þið en mér langar aðeins að minnast á mataverði það var nú bara síðast í gærkvöld því mér heyrði það bara alveg að því ég bara haldi fram og spurt sem svo já, vil ekki fólk fá lægra matarverð með því að gangi í Evrópusambandi sko, erum við að fara að fá lægra matarverð sérstaklega?
2: Já, sko Þeir sem vilja gangi Evrópusambandið og vilja að það verið sagt já í atkvæðagreiðslunni, þeir reyna náttúrulega að tína til allt sem þeir dettur í hug, sem gæti orðið til þess að hvetja fólk eða samfara fólk að þetta sé rétt ákvörðun. Þetta með matarverðið byggir á því að verð á matvælum á Íslandi er að þér virðist hærra heldur en í Evrópusambandinu. Og fyrir því eru margar ástæður, þar á meðal svo ástæða að við takmörgum innflutning á landbúnar vörum sem við framleiðum sjálfir. Þar að segja kjötvörum, mjólkurvörum og kjúklingum einhverju leiti og svínakjöti og þess að tala hlutum. Og ef við opnum fyrir innflutning, þá mun eins og myndi gerast ef við göngum með Evrópusambandið, þá myndi þetta verð fara niður. Punkturinn hins vegar sá að þetta getum við gert án þess að ganga Evrópusambandið. Ef við göngum með Evrópusambandið, þá ekki bara það að það verður opnað miklu meira fyrir viðskiptið með landbúnaðarafurðir heldur verið hefur, heldur líka það að við þurfum að borga háar upphæðir fyrir þessa aðild. Brúttó þetta að stærðagráðinu 50 miljardar á ári, nettó kannski svona 30 miljardar, eitthvað þar bil. Þegar við að segja nettó þá erum við að taka það með sem við erum að borga nú þegar í EFTA og svokallið mótframlög sem eru peningar til ákveðna verkefna sem gætu verið að ymsu tagi, til dæmis það að draga úr hlínum jarðar eða eitthvað þess áttar sem nýtir svona venjulegum heimlegum á Íslandi ekki neitt sérstaklega vel en við erum að tala þessar upphæðir í fyrsta lagi, þannig að það dýrt að komast í þessa stöðu að fá lægra matarverð eða matvælaverð vegna aðildar Evrópusambandinu síðan kemur það inn í myndina og það ekki síður mikilvægt við myndum sjálf borga þessa lækkun og matarverði það aðeins tvær leiðir til þess að gera þetta ef við semst opnum fyrir innflutningur Evrópusambandinu sem með niðurgreidda landbúnaðarframleiðslu ekki gleyma því, þetta ekki heimsmarkaðsverðið og þeir eru með dýra framleiðslu í raun og veru þó hún sé niðurgreidd að þá svona verður það vandamál fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu þá einn kostur fyrir hendi og mér heyri svona á ríkisstjórninni og ráðherrum að þeir miðu við það þá komum bara styrkir á móti til íslenskara bænda svo þeir gætu haldið áfram að starfa með öðrum orðum að þeir geta haldið áfram að framleiða á miklu lægra verði heldur en áður til þess að þeir séu samkeppnishæfir við innflutningi frá Evrópusambandinu það merkir það að við borgum verðlækkunna með auknustyrkjum til bænda. Með öðrum orðum að borgarlandsins, þeir eru beðinir þeim bóðið lægra matvælaverð enda borgið það nýður sjálfir með einhverjum öðrum hætt. Þetta minnur nú ansi mikið á gamla myndasögu sem fólst í því að skera skottið af hundunum og gefa honum að geta. Sem sett en kjarni málsins sá að þetta ekki ávinningur. Þar fyrir utan, þetta ekki ávinningu fyrir heimilin, þetta bara sumar verður ódýrari en það bara borgar það með öðrum hætti. Þar fyrir utan, getur við gert þetta sjálfur nú þegar. Við getum nú þegar ánst að leggja okkur þær byrðar sem félast í aðild að Evrópusambandinu þar á meðal þetta aðild að gjald sem ég nefndi áðan en mjög margt fleira eins og til dæmis framsal og fullveldi þá getur við bara gert þetta nú þegar þú getur bara tekið upp á því að segja já nú skulum við fella niður virðisaukaskatt af íslensku landbúnaðarframleiðslu eða við skulum bara greiða hann niður þannig að heimilin eigi auðveldar með að lifa það kostar nákvæmlega jafn mikið vegna þess að þetta milli fresta og einvasta yfir hinn en það þarf ekki að borga aðildargjald í Evrópusambandinu það þarf ekki að framsela stóran hluta fullveldi landsins það þarf ekki að eiga það hætt og orkuverð í Íslandi verið þrisvar eða fjóru sinnum hærra og svo framvegis
1: Já, það akkur kjarni málsins að enda segir náttúrulega í þessu hjá Evrópusambandinu þeim reglum að þeir sko segja að já, viðkomandi ríki hafi heimil til að gera þetta þá máttu bara greið eins og viltni niður til landbúnaðarins
2: Nákvæmlega, sko, það það sem það mér heyrist á sumum ráðurum sem vera bjóð ykkur upp á við göngum hérna inn og þar með verður svona greiður aðgangu fyrir evróska landbúnaðarafurðir inn á íslenska marka með öllu því sem því fylgir og við munum freista þess að semja Evrópusambandið það við megum styrkja bændur í nægjala ríku mæli til þess að þeim fækki ekki verulega mikið. Það má heldur ekki gleyma því að ef við ætlum að byggja meira á innflutningi, landbúnaðarafurðir heldur verið hefur, þá minkar fæðu öryggi í Íslandi, þar að sem við verðum háðir erlendum framleiðenda og eiginlega engin þjóð heimsins hefur viljað fara þessa leið ótil neitt. Flestar þjóðir heimsins styrkja sér landbúnað og halda honum gangandi til út af þessu fæðuröggi. Þar auki opnum við landið fyrir ýmsum sjúkdómum og kannski gæða minni landbúnaðarvörun sem við höfum haft, landbúnaðarvörun sem er fullar af lyfjum og öðru slík og jafnvel mengun þungamálma sem fellur til í Evrópu í ríku mæli.
1: Já, já.
2: þetta er allt hluti sem eru frekar neikvæðir. Ég ætla ekki að gera mikið úr þessu en þetta er mínus til viðbótar.
1: Já, það sem hefur verið kannski einkenni svolítið hjá okkur, það af því að það hefur verið haldið ofsalega vel utanum nákvæmlega sko svona já, fyrirbyggjandi aðgerðir gagnvart sjúkdómum, búfársjúkdómum og öðru slíku. Þannig að spurningin hvort að þeir muni fallast á það við okkur að leifa ekki lifandi dýraflutningum milli landa.
2: Þetta getur líka verið dautt kjöt, sko.
1: Já, einmitt, það nú það.
2: Já, já.
1: Og þannig að þetta svona, það strandaði nú síðast í umræðanum dálítið á því að voru ekki fallast á þessa dýraflutninga.
2: Já, já. Og ekki gera lítið fæðuröginu. Við höfum séð á undanförnum árum að það þarf ekki mikið til að svo kallaðar frambúðslínur eða supply lines rofni vegna styrjalda, farsótt og annar að hluta.
1: Já.
2: Og þá eru þjóðir sem ekki geta framleitt sína eigin matfæli, hafa glutara niðri getunni til að gera það,
1: Já.
2: Þá eru þær illa settar. Og í heimi sem kannski það sem þjóðir heimsins orðinu tortirina hver annars garð og það orðinu svona meiri áhyggjur og átökum
1: Já.
2: Þá eru þjóðir sem ekki framleiðir sem eigin matfæli heldur flytja þeir inn frá öðrum þjóðum illa settar, gagva þrýstingi frá þeim þjóðum
1: Já.
2: Má ég bæta einu við sko,
1: Endilega.
2: Vegna þess að sko, þetta talum það hefur lækkun og matvælaverði sem náttúrulega holt lofur eins og í lísti vegna þess að við borgum það í raunum við sjálf ef svo lækkun á sér stað að ef við göngum í Evrópusambandið þá má ekki gleyma því að Evrópusambandið tollabandalag og hefur miklu hærri tolla og miklu fleiri vörum heldur en Ísland og tolla, þessi tollar sem eru bæði venjulegu tóttal og líka tæknilega hindranir, eru fyrst og fremst þess að venda iðnaðin í Evrópu.
1: Já.
2: Ef við göngum hann inn, þá þurfa íslensk heimili að borga hærri tóttla á innflutningsvörum. Dæmið þetta eru til dæmis bílar frá Kóri og Kína sem verða ævinsæll á Íslandi.
1: Já.
2: Ég sýnist að kímiski bílar, sko, séu að háum gæðum og svona fyrir meðal bílinn 3-5 miljónum krónum ódýrari heldur sambærilegir evrópski bílar
1: Já.
2: Í Evrópusambandinu hár tollur á þennan innflutning ef við göngum hann inn þá þurfum við að borga þennan toll og það ekki einu sinni þannig að tolltekjurnar fari í ríkis og Íslands heldur rennaði beint í hirslur Evrópusambandsins þannig að þetta viðbótar álag á Íslandi
1: Já.
2: Og mér nær að halda þó að þeir reikningar hafi ekki verið framkvæmdin mér vitanlega og það þá annað dæmi eða hirðuleysi ríkisstjórnarnar að gera grein fyrir staðreyndum málsins mér nær að halda þegar allt tekið með reikningin þá muni verla á Íslandi eftir inngöngu í Evrópusambandið og jafnvel upptöku á Evru verða hærra heldur en áður vegna þessara tollmúra
1: Já, akkurat. Þeir það er akkurat þetta sem er að koma svona utan að og hérna hefur lítið verið rætt það verður bara að segjast eins og en hins vegar að þetta með mataverði svona almennt að þetta er einfaldað alveg óbúslega en hvað verður þá bændur, ég menna eiga þeir þá vona á því að það sé stundum er greitt eftir í hvað ríkisjórn er og stundum meira að minna geta þeir bara byggt á þeim einhverjum stöðuleika hvað þeir þá fá
2: það er óvíst það fer eftir í hvernig þetta fyrirkomulag verður en í stórum dráttum eru tveir jaðar kosti fyrir hendi einn er sá að segja bara við bændur herðu nú eru við gengnir Evrópusambandi og nú þurfum við að keppa við lægra jafnir niður greitt landbúnaðarverð frá Evrópu og eins og sakið standa þá munu íslenska bændur langflestir ekki geta keft við þetta og þeir myndi fækka mjög mikið og íslensk framleiðsla dræðis mikið saman
1: Já.
2: Og þar með íslensk þjóðaframleiðsla og það er því atvinnuleysi minnskosti tímabundi, kannski allmörg ár margir af þessum bænduvinnur og eldra fólk sko, sem ekki hleypur auðvitað í aðra vinnu, jafnlátt hún væri fyrir hendi hinn kosturinn er svo að segja nö, við ætlum að borga þetta niður ef við fáum til þess leyfi frá Evrópusambandinu og þá er sem sagt spurning um það hversu örugg svo aðstóð verður frá árið til ás ef þú ert í bænd, ef þú ert í atvinnurekstri ekki síst í landbúnaðarekstri þá viltu helst hafa að sjá svona eins og 5-10 ár fram í tíman það mikið kapital og bæði mannauður og land og vélar tæki hús og fleira í þessum rekstri þannig að það mjög dýrt og erfitt að búa við það að kannski stór hlut af tekjum búsins breytist frá árið til ás
1: já.
2: Það bara slíkur rekstur bara ekki skynsamlugur.
1: Nei, það nú það, en það gerna líka núna í þessari, hérna fyrir þessa kostninga, það talað oft það að hvað Evrópu markaðurinn sé okkur mikilvægu og við 70% af okkar útflutningi fari inn á evróska marka. Það mér þess að sög talan 70%, aftur. Og þá bara ekki tekið með ál útflutningu 46 af því.
2: Já, það alveg saman hvað þessi 70% talur endurtekin oft, hún ekki rétt. Það verið fram athugun og gefin út skýrslum það að það sé nærlega að tala 50%. 70% er vel bara mistúlkun á hagtölum vegna þess að verulegu hluta útflutningi frá Íslandi sem ætlaður til landa utan Evrópusambandsins fyrir gegnum Rotterdam sem fyrsta löndunahöfn. Þess vegna kemur þú út í svona grófri túlkun á íslenskum hagtölum að Holland sé okkar staðstæða viðskiptaland sem ekki er. Nei, það 50% okkar útflutningi fyrir til Evrópusambandsins. Varðandi það að þá ber að benda á það vegna EES-samningsins að þá hefur meira útflutningum og reyndar einnig innflutningunum farið fram gagnvart Evrópusambandinu heldur en áður var. Síðan ber að hafa það í huga að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsbúskapnum, í hagkerfi heimsins, er stöðt að draga saman. Og það eru að koma upp þjóðir í Asíu og víðar í latinsku Ameríku sem er að verða ríkar og spurja eftir vörun sem við framleiðum og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það.
1: Já.
2: Þess vegna, bara þeirri ástæði þó ekki sé hótt á annað, þá eru óvarlegt að segja við ætlum að loka okkur inn í tollabandalegi þjóða, Evrópusambandin sem hefur kannski svona 10% af heimsframleiðslunni og skilja hinn 90% sem að vaksa á meðan Evrópusambandin að minka í hlutvalli, skilja þau bara eftir vegna þess það sjáða allir sem selja vörur að miklu vanlegra horfa þennan stærri markað sem þar að auki að vaksa frekar að loka sig inn í Evrópusambandin sem að draga saman
1: Við myndum missa alla fríverslunum samninga sem við erum með og bara ekki geta gert nýja nema gegnum ESB.
2: Já, við missum alla erlenda samninga sem við erum með ekki bara í fríverslun heldur líka fiskveiðisamninga og svo framvegis og sumur að þessu samningur telja heimsmarkaðsmenn mjög verðmæta eins og til þess fríverslunum samningin við Kína sem eigum eftir að þróa
1: Já, og hann samt það nú bara aðtýlisvert það nú held ég með að segja samir í sem er með landeldi í Laxi að þeir eru að byrja í samningavíra við Kína og mjög mikilvægum samningi á útflutningi sem fer auðvitað til baklu og sem við erum að fara eitthvað inn í Evrópusambandi, Kína er ekki gert þetta samningu í Evrópusambandi.
2: Maður guð svo löndi það er ekki nóg með það sko að Kína hafi ekki viðskipta samningu í Evrópusambandi heldur er það þannig að Evrópusambandi sambandi að færa sig upp á skaftið í bara alheims pólitík og svona farið að líta á Kína, ekki bara Rússland, það fyrir Kína og Indland sem standa nú með Rússlandi, sem óvinn. Og það verður ekki til þess að blíðka vilja kínverja til þess að eiga viðskiptum við Ísland. En Kína efnaslegt stórveldi. Þeir eru nú þegar samkvæmt mælingum Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri svona þetta jafnvirðis þjóðarframleiðslu mælikvarðin sem skásti mælikvarðin sem höfum, þeirra hagkerfi orðið verulega mikið stærra heldur en hagkerfi í Bandaríkjana.
1: Já.
2: En, miklu stærra heldur en Evrópusambandi, miklu stærra.
1: Já. Margvalda enda skilsmiðið vilji nú helst ekki tala við það, ekki kæju kallast allavega í síðustu tilraun en það nú annar mál. En Ragnar, aðeins með krónuna, þetta ber alltaf á góma líka að menn tala að króna sé orsök verðbólgunnar og hún sé fyrst og fremst tæki sem bregst við vandamálum, þú veist, fyrir aðra en ekki alla hún sé svo dýr og hún sé bara ómöguleg. Hvað segir krónuna? Menna, er hún sjálf vandamáli, er vandamáli hvernig við höfum stjórnað henni?
2: Já, það síðara er rétt. Sko, myntir út og eru sig, valda ekki verðbólgu eða neinu öðru. Það er hvernig myntum er stjórnað, hvað mikið að myntinni gefið út og svo framvegis sem hefur efnaðslegar afleiðingar. Og við höfum í seinni tíð fyllt sæmilega skynsamlegri peningamálastjórn á Íslandi. Sæmilega skynsamlegri segi ég vegna að segja til að gott geti batnað. Og við þekkjum það að eigin raun að það var ómetanlegt fyrir efnaðslega velferð þjóðurinnar og kannski sálræna velferð líka að hafa krónuna í hinu fræga fjármálarhruni 2008-2009.
1: Já.
2: Þar skipti eiginlega sköpum milli Grikklands og Íslands. Grikkland lenti í miklum vanda, var með evruna, gat ekki komist út úr þessu, þannig að áfalli fyrir Grikkland var miklu erfiðara. Og tók miklu lengri tíma, heldur við Ísland. Það jafnvel og svo núna í dag, 12-14 árum setna, að Grikkland ekki búið að ná sér.
1: Nei,
2: eftir hrunið. Ísland náði sér eins og rætt og vel og reis upp þannig að hagvöxtur Íslands frá 2000 til 2025 er talsett meiri heldur Evrópusambandsins að jafna því og fjármála hrunið eða fjármála áfallið bara svona eins og smá svona frávik sem við unnum upp aftur á svona tveimur árum.
1: Já, já.
2: 11, 12 og 13.
1: Jú, jú, og það var daldið stöðuleiki þá og eftir.
2: Já, já.
1: Alveg ótrúlega stöðuleiki sem myndaðist. Já, já.
2: Þetta hefðum við ekki getað gert án krónunar. Ef við hafðum evruna þá,
1: já.
2: Þá hefðum við sennilega farið svona svipað braut og Grikkland.
1: Já, hann
2: var það. Ekki gleyma því, þegar við erum að tala mikilvæg þess að hafa sjálfstæða mynd á Íslandi, það er ekki bara fjármálalega áföll. Eða efnaðslega áföll sem að ríða yfir allan heiminn eins og COVID eða eitthvað slíkt sem skipti máli þessu samingi að hafa þennan sveigjanleika, heldur sérstök áföll sem Ísland mjög útsett fyrir vegna þess að við byggjum svo mikið á náttúruauðlindum. Það eru hrun fiskistofna, náttúrulega verðbreytingar á sjávarafurðum, en það eru líka náttúruhamfarir sem sagan segir okkur að geta verið mjög verlegur á Íslandi. Jafnvel svona tiltölulega litla náttúruhamfarir eins og áfallið í Grindavík það eiginlega 1% af húsakosti á Íslandi
1: Já, akkurat
2: Og það er ekkert smá áfall
1: nei, nei. En,
2: Og þegar slík áfall ríða yfir þá nauðsynlegt að hafa sveigjanleikan með í peningastjórn og fjármálastjórn til þess að takast á þessi áfall
1: En nú erum við til þess með lítið hagkerfi þannig með við starðið fjölda landsmanna. Þetta er lítið, ekki nauðsynlegt fyrir okkur umlega að geta stýrt í nú til þess króna sterk skilur og auðvitað líða kannski einhverju fyrir það en þá aðrir hafa njóta góðs að því. Er þetta ekki nauðsynlegt svona jöfnunatæki? Hvernig er þetta? Ef við værum undir Seðlabanka Evrópu, þá gætu við þetta ekki.
2: Nákvæmlega, það eiginlega það sem ég að segja, sko, ef við erum evruna undir Seðlabanka Evrópu, þá verðum við fyrir peningamálastjórn Evrópu.
1: Já.
2: Og ef peningamálastjórn Evrópu, sem miðast við evróskar aðstæður, þar að sé að þorra ríkjana íbúinu í Evrópu, passar okkur ekki, sem í ljósi sögunar er mjög algengt, að þá verðum við fyrir tvöfullu áfalli. Við getum ekki fengið peningastjórn sem okkur hendar þegar svo ber undir, við fáum peningastjórn sem okkur hendar ekki þegar svo ber undir frá Evrópska Seðlabankanum. En vegna þess að það er oft talað það að lítið ríki getur ekki haft sjálfstæða mynd, þá held ég að það sé lítill fótum fyrir því, þar vísu þannig eftir því sem þjóður eru fámennari, og hafa svona einhafar efnaðs líf sem eiginlega fylgir því að vera fámunur og miskust einhverju leiti að þá svona erfiðra að sumu leiti að stunda hagstjórn auðveldara að öðru leiti en dæmi Sviss sem ekki nema tæplega 7 miljónum manna svissneski ríkisborga, það vísu 9 miljónum manna sem búa í landinu 2 miljónur útlendinga
1: Já.
2: Þeir hafa sterkustu mynd í heimi þeir hafa mjög lága vexti og mjög litla verðbólgu Og ef 9 milljón manna eða 6 milljón manna þjóð getur gert þetta, ákvörðu getur ekki 4.000 manna þjóð gert þetta.
1: Já.
2: Ég næstu vissum það að ef maður leitar vel, þá myndum að finna ja, þjóð innan við milljón manns sem með góða mynd og, góða peningastjórn.
1: Já, já, maður bara heyrir þetta orðið svo mikið, það lög svo mikið lágsla á það núna, sérstaklega aðdraganda kostninga hjá, í svona jásinni með þess að það segir, þá segja þeir sko, já, krónan við verðum bara að losna við hana. Hún svo dýr, hún svo ómuleg. Þetta svo óhagstætt og þegar fólk auðvitað eðlilega, það fólk ekki allast þess að fólk viti þetta. Og, en þetta bara sagt, það hamrað á því.
2: Sko, hagtölur segja okkur, hagtölur frá Evrópusambandinu, Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, að íslenska krónan frá árinu 2000 í 25 ár er næstu því eða jafnsterk og evran, þar að segja í virði miðað við aðra gjaldmiðla, hefur aðeins meiri breytileika og það sé, aðeins í svona stókoslum áföllum eins og fjármálahruninu 2008-2009 sem það víkur burt frá þessu.
1: Já.
2: Þannig að það lítill munur á krónunu og evrunni hvað styrkleika snertir og breytileika snertir. Evran hins vegar veikari, heldur nokkrar aðra myndir eins og sýstinski frankin og pandaríkjadalur og hefur heldur meiri breytileika.
1: Já.
2: Þannig að ef íslenska krónun ónýtt og léleg, þá var evran það líka. Og ég ætla bara að bæta við að horfurnar fyrir evruna vegna stöðunar í efnaðsmálum í Evrópusambandinu, upplausli skulda og hallarekstus og lítils hagvastar, er mynd sem menn hafa miklar áhyggjur af til framtíðar.
1: Það staðan í dag.
2: Það staðan í dag, já. Hvað sem síða verður, já, kannski náðu þessir upprúsum, það hugsanlegt.
1: Jú, af því að þú ert að tala svo masterskýriðin og þessar skuldir og annað, nú eru bara alþjóða gjaldeyrissjóðurinn vel að búin að senda viðvörun, það bæði út að Ítalíu 137%, Grikkland svo varst að tala 143%, Frakkland 115%, skilu, Belgía, þannig að þetta eru það stór og volduríki og fara með mikið valdinnan ESB að þetta graf alvægt fyrir okkur mál fyrir okkur sem Íslendinga þetta mál.
2: Já, þar fyrir utan Evrópusambandi í heild stór skuldugt vegna stríðs í Úkraínu þeir hafa lánað Úkraínu háar upphæðir sem eru skráðar sem eignir hjá Evrópusambandinu.
1: Já, Ragnar, það
2: og ef þetta stríði tapast þá ólíklegt að þetta verið nokkjum endurgreitt.
1: Sko, Evrópusambandi orðið lögaðili og var það sko, með Elisabon, sáttmálunum, og þeir orðið lögaðilar, þeir eru fært að taka lán í eigin nafni, en aðaldaríkin hafa sama ábyrgð.
2: Já.
1: Það bara sólítarsk ábyrgð.
2: Já, já.
1: Þannig að ríkin, hvernig sem þau ströggla, þau þurfa að borga eins og núna þessa 90 milljarða til Úkraínu.
2: Og í þessum skuldum sem við vorum að tala eru ekki lífeyri skuldbindingar þjóða sem eru ófjármagnaðar
1: Nei.
2: Eða mikið til ófjármagnað eins og hjá Frakland og öðrun þjóða.
1: Hvað heldur að verðið með okkar lífur sjöfumfærandarninn? Við getum kannski tækilega séð sko fengið að reka þetta eitthvað fyrst sem eignasjóð eða söfnasjóð en hvað þeirra samin við reglunum að taka gildi?
2: Já, það áhyggjuefni, finnst mér.
1: En Ragnar nú tíma okkur alveg að vera búin en hérna aðeins bara örlítið að vaxta hækkun Seðlabankans svona í lokin hvað gerum við?
2: Já,
1: hvað við að gera?
2: Við verðum bara að búa við þetta higg ég sko nema að þú hafir einhver aðra hugmyndur róttækar aðgerðir
1: Já, nú það
2: Síðan geta menn náttúrulega talað það hvort þetta verið skynsanlega eða ekki en það svona ákveðin samkvæmni í því sem Seðlabankin að gera og það sko ber að hafa virðingu fyrir samkvæmninni en ég get alveg sagt að hér og sagt áður, ég ekki sammálað þessari vaxtastefnu Seðlabankans og ég held hún sé ekki heppileg fyrir Íslands samfélag og efnahagslíf.
1: Nei, en hvaða áhrif hefur þetta raunverulega á verðbólgun? Að þess, sko, nú skýrst mér að þess að hækkanir eigir að vera til þess að slá verðbólgu en þetta og þeir vísa mér svo ríkistjórnina að þarna séu gjaldskrá hækkanir sem að hugsanlega spili þarna inn í út að innlendri verðbólgu en svo koma með utanaðkomandi olíuna
2: Sko, Seðlabankinn er að bregðast við verðbólgu þrýstingi sem meðal annars ríkið hefur skapað með gjaldskrárhækkunum og telur sig ekki að hafa aðra leiðir en þessa til þessa að gera það. Sko, það bara alþekkt þekkt hagfræði og bara til tölvað auðvilt að skilja það að vaxtahækkanir eru kostnaðarhækkanir fyrir heimili og fyrirtæki. Þess konar eru vaxtahækkanir til þess fallnar í upphafi að hækka verðlag, en ekki lækka það. Hins vegar þegar á líður, þá munum vaxtahækkanir dragur umsvegum í hagkerfinu og þar með eftirspurn eftir vinnuöfli og vörum og þar með slá á verðbólguna.
1: Já, við skulum nú sjá hvað verður nú ofan á í þessu öllu saman en Ragna tíma okkar er náttúrulega búin en ég vil þakka þær innlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur hér og hlustendum út að sögu og kjósendum hvað verður kosið á lögadaginn, erum við að kjósa sérstum vexti og lægri verðbólgu og lægra húsnæðisverð og lægra matvöruverð, ég held sem við erum búin að svara hjá þér Ragnar.
2: Að hluta til
1: Já, að hluta til
2: Þetta eru flóknir hluti sem þurfa meir en eitt klukkutíma
1: Já, þá bara með þeim svo ymsa aðra þú voru að koma aftur en við náðum því kannski ekki fyrir kostningar en einhvað síður mjög mikið stuðningur á þessu og við bara þökkuði kella fyrir komin að Ragnar Arnarsson prófessor emeritus og hagfræðingur bestu þakkir Arthur Kallstóttir, þakkur verið sæl
2: Takk sem leiðis

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland!

0: gestahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elsto Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elsto Art Café á Hvolsvelli.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikkan.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir Girlline dagar 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Girlline og kaupauki fylgir. Girlline sérfræðingar taka vel á móti ykkur og kynna að Abel Royale, nýjung frá Girlline Paris. Veri hjartalega velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
0: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Segjum nei á laugardag. Það er ekkert að sjá. Kamil Mósek.

30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Það þessu sinni þá komið til mín Ólafur Ragnar Grímsson fyrir forseti Íslands. Við ætlum að ræða já, Evrópusambandið og hugsanlega aðild Íslands að því sambandi. En Ólafur Ragnar er einn af stofnendum samtaka sem að bera nafnið áfram Ísland og voru með stofnfund í gær og fullt hús og fjöldin þúsundi manns sem að fylgdust með líka á netinu og ég ætla að ræða þetta við Ólaf og hvað eiginlega við Íslendinga þurfum að hafa í huga við þessa vegferð sem að stjórnvöld eru búin að setja okkur í. Góðan dag Ólafur og velkomin út að sögu.
1: Takk að fyrir, takk að fyrir.
0: Er þið, ég ætla bara að byrja því að óska til að hamingju með þessi nýju samtök áfram Ísland. Hvað kom til að þú stefst þetta skref og þið að ákveða það að, svona, að verja þjóðina núna?
1: Já, þakkaði fyrir það og eiginlega óska þér líka og allir þjóðinni til hamingju með þessi samtök áfram Ísland. Mm. Það sem felst í þeim er að við þekkjum vel fyrst þessa 100 ára sögu baráttunnar fyrir sjálfstæði Íslands frá endurreisn Alþingis 1845 og til 1944 þegar lýðveldi var stofnað. Mm-hmm. Síðan þessa gríðarlega árangurs í útfærslu landhelginnar 12 mílur, 50 mílur, 200 mílur sem var mjög mikilvæg baráta og gerða verkum að við fengum full yfir þessu stóra hafsvæði. Og síðan alveg ótrúlegar framfarir Íslands á síðustu áratugum í uppbyggingu vega, flugvalla, skóla, sjúkrahúsa, velferðar, almennings, menningar, lista, vísinda, tækni. Þannig að við erum tvímara laust frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu á einni mannsævi frá því að ég fættist og til dagsins í dag komin í fremstu röð þjóða heims eins og nýlegur mælikvarði um ríkustu þjóðir Evrópu sýnir að þar erum við í þremur og efstu fimm sætunum á svo Nóri og Sviss, allt saman þrjár þjóðir utan Evrópu sambandsins og Evrunar. Og við teljum að þessi árangur, hann er svo einstæður, hann er svo dýrmætur að það er eiginlega óskiljanlegt að nú eigi að taka uppeyju í staðins að halda bara áfram Ísland á þessari braut undanfarna áratuga og síðustu 100 ára sem hefur skilað okkur í fremstu röð þjóða heims, bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Í staðin fyrir að taka þessa uppeyju og fara að verða háð valdunni í Brussel að verður leiti. Við vörðum eða forfeður okkar vörðu 100 árum í að berjast gegn erlendu valdi og hvað sem enn segja um Evrópusambandi þá vita allir að það er gríðarlega mikið stofnanavirki sem byggist á ótvíræðu valdi yfir fjölmörgum sviðum og þess vegna vildum við vera bjartsýn á framtíð Íslands og segja þjóðin á skýra valkosti, annarkvöld áfram Ísland eða uppeyja.
0: Já, jú, en nú heyrir maður svona ef maður tekur kannski svona nokkur slagur sem hafa verið notið nokkuð í þessu Ólafur, það er eins og fólk vill kíkja í pakkan og það ætlar að freista þess að fá lægri vexti og þá taka beðuru, fá sæti við borði og svona nokkuð. Ég ætla að ræða þetta við þau eftir að það er þarna kannski ýmislegt sem þarf að þess að útskýra betur hvað við er átt og hvað það þýðir sem sagt er. En mér langar að byrja á stjórnarskránni, Ólafur. Mm-hmm. Og bara varðandi eins og það að bara hvað er fullveldið okkar, hvað liggja mörkin að þínu mati á milli alþjóðleg samstarfs og framsals ríkisvalds, hvenær er fullveldið orðið svo skert að það breytir eðli íslenska ríkisins?
1: Já, það er mjög gott og skuli nefna þetta vegna þess að innganga í Evrópusambandi og ef sagt verður já að þá erum við formlega að byggjum eingöngu í Evrópusambandi hvað sem líður úst niðurstöðu samningana það er alveg ljóst og hún snýst fyrst og fremst breytingar á lýðræðisskipan og stjórnskipan Íslands. Kannski líður tíminn svo hratt að það sé komin einhver kynnslóð þingmanna eða ráðamanna sem vist meira máli skipta hvað pítsusneiðin kostar í ýmsum löndum heldur en líðræði og stjórnskipun Íslands. En ég nægilega gama til að hafa kynst í æsku minni kynnslóðunum sem börðust fyrir sjálfstæði Íslands, börðust fyrir líðveldi stjórnarskráni sem var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu 1944 og sem skilja til hlítar verðmætið í því að hafa allt vald í sínum höndum. Og ég nefndi það á fundinum í gær vegna þess að það hefur nánast engin umræða verið þennan þáttin. Þetta hefur bara verið út og söður eins og þú sagðir einhverja vexti og verðlag á pitsum eða kjúklingabringum og einhverju svoleiðis. Og við skulum koma því á eftir vegna það er allt saman bara út í hött. Í stað þess að snúa sér að því að skoða hvað breytist í yfiráðum okkar. Og það er ekki bara það sem er algjörlega ljóst vegna þess að Evrópusambandið er ekki leynisamtök. Það verður að segja þeim til hrós að það er öll skjöl upp á borðinu. Stjórnskipun þess er ítarlega líst í grunnsáttmála Evrópusambandsins. Man getur bara farið inn á netið í símanum sínum með tölvunni og þetta liggur allt saman fyrir þegar þarf ekki að stopna samtök og kjarvarstöðum og segja sjá, þetta, það er þetta sjá þetta allt saman.
0: Já.
1: En það sem hefur ekki verið rætt og ég nefndi gær er áhrifin á málskotsréttin 2007. grein stjórnarskrána sem er einhver dýrmætasta lýðræðistrygging Íslendinga íslensku þjóðarinn eins og við sáum í æsemálu.
0: Já og fjölmiðlalögunum.
1: Og fjölmiðlalögunum líka en þá hafði ríkisstjórnin vitað því að draga frumvarpið tilbaka.
0: Já.
1: Þegar hún sá sína sængút breyta en í æsemálu skipti þessi ákvörðunar réttur þjóðarinnar höfuð máli. En 2006. greinin sem var sett inn við lýðveldisstofnun sem lýðræðist trygging almennings á Íslandi, íslensku þjóðarinnar, gagnvart alþingi eða valdamönnum, hún mun ekki gilda gagnvart úrskurðum Evrópudómstólsins sem mun að hafa laga gildi á Íslandi og heldur ekki gagnvart tilskipum kommissjónarinn í Brussel sem verða æðri íslenskum lögum. Það verður aldrei hægt að beita 2007. greininni á þessa gjörninga sem munu í sívaxandi mæli verða megin þorrin af því lagavirki sem Íslendingar munu þurfa að búa við í framtíðinni. Og mér finnst það merkilegt að enginn af ráðamönnum stjórnarráðsins eða þingflokkana sem að standa að þessu skuli þora í þessa umræðu málskotsréttin skuli ekki hafa burði í sér til að segja Íslendingum já en sko þetta mun skerða málskotsréttin þetta mun skerða möguleika ykkar til þess að hafa valdið í ykkar höndum eða þau eru ósátt við þessi lög vegna þess að þótt að Evrópusambandið sé byggt á flóknu lagavirki þá gegnir beint líðræði einhver hlutverki í gangverki Evrópusambandsins.
0: Nei, þannig að sko fínt og nefnir þetta því að við höfum nú talað það alltaf í kostningum meira að minna forsetin er okkar öryggisventill. Það er svona verið talað það mikið.
1: Og jó, en það er líka grunn þáttur í stjórnskipun líðræðis.
0: Já, já. Og síðan þá núna að, með öðrum orðum að þegar við byrjum að taka móti þá nýju regluverki frá yfir þjóðlegu valdi að þá þýðir ekkit að segja býttu hvernig við ekki skrifa undir fyrir forsetan.
1: Nei. Það er alveg skýrt vegna þess að grunn þáttur Evrópusambandsins byggist á því að þessir úrskurðir Evrópudómstólsins sem hafa að laga gildi og þessar tilskipanir frá kommissjónni eru æðri þjóðlegum stofnunum.
0: Já.
1: Því leiti eins og stundum er sagt yfir þjóðlegt vald. Menn halda það sé bara einhver svona áróðsugtak en það er alveg stjórnskipulegur semst veruleiki.
0: Algjörlega.
1: Þannig að 2007. greinin í framtíðinni ef við göngum í Evrópusambandið sem að stjórnvöldin vilja og hafa, þess vegna eru því að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er alveg ljóst hvert þau stefna, mun gera það verkum að Íslendingar munum bara geta hafða til fórsendans í krafti 2007. greinarnar gagvart því sem alþingi samþykir sem að hefur sífjöld minna vægi.
0: Já.
1: Og þess vegna tel ég alveg höfuð atriði að þeir sem ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslu gera sér grein fyrir því að þeir eru að opna á þann möguleika að skerða þetta grundvallar lýðræðislega vald íslensku þjóðina sem sett var í stjórnarskrána á 1944 þegar Ísland var lýðveldi til að tryggja þjóðina gegn skammsýnum eða rangsýnum valdhöfðum. Og eins og í ISAF segir og sýnir, þá getur þetta gengt líkil hlutverki á úrslita stundum.
0: Já, þú sér það, þetta var náttúrulega rosalega átökum við breyta, alveg svaklega.
1: Já, meira en það. Þú, og ekki gleyma því.
0: Stóðst nú aldrei
1: ekki, þessu. Jú, en ekki gleyma því, Arthur, sem virðist gleymast líka í þessari umræðu. Að í fyrsta lagi stóð Evrópusambandið með Bretum og Hollendingum í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þegar það var gert að skilyrði fyrir lánveitingum til Íslands frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum að við myndum fallast á ISAF kröfur Breta og Hollendinga. Þannig að þá kaus Evrópusambandið að vera gegn okkur. En það var ekki bara búið. Þegar svo þjóðaratkvæðagreiðslurnar höfnuðu þessum samningum og þjóðin beitti sínu valdi með afgerandi hætti, þá höfðuðu Bretar og Hollendingar mál gegn Íslendingum fyrir eftirdómstólum. En hvað gerðist? Evrópusambandið kaus að gerast aðili að þeir máli með Bretum og Hollendingum.
0: Gegn okkur.
1: Já. Það var engin þörf fyrir Evrópusambandið að gera það. Þeir voru ekki formlegur málsaðili. Nei, þeir voru svo ákamur í að knésetja Íslendinga. Og þetta var bara fyrir rúmum áratug. Þeir voru svo ákafir í að knésetja Íslendinga að þeir gerðust aðili að málunum. Og ég hef stundum spurt þessa ráðamenn út í Brussel og annars staðar á vettvangi Evrópusambandsins á síðar árum eru hafiði haldið einhvern fund það af hverju þið höfðu svona rámt fyrir ykkur. Þetta voru ekki bara Bretar og Hollendingar. Þetta var Evrópusambandið á endanum.
0: Alveg svo að laði sig.
1: Já, eins og að laði sig. Og kommissjónin í heilsinni og Brusselvaldið. Og mér finnst alveg vanta útskýringar frá þeim ráðherrum sem vilja fara með þetta jámál í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Að þeir útskýri fyrir Íslendingum af hverju eigum við núna rúmum 10 árum síðar bara 10 árum síðar að ganga í þennan klúbb sem hann gerði allt sem hann gat og jafnvel gerðist málsaðili fyrir eftardómstólum til að koma okkur á kné. Hvað er það við þennan klúbb sem er svo hagstætt hagsmönnum Íslands að nokkrum árum síðar sé það bara höfuð mál að komast þangað inn?
0: Já, þá eru nýbúnir ekki satt að setja okkur eins og Bretarnir, setja okkur á hryðjuverkalista.
1: Jú, en við höfum haft tilhneigingu til þess hér heima og það er skiljanlegt að horfa fyrst og fremst á Bretta og Hollendinga í þessari æsefdeilu.
0: Vissulega.
1: Já, og menn gleyma því að Evrópusambandi kaus að sjálfstáðum, vegna að það var engin nöðsin á því.
0: En hvernig gátur henni fengið aðild, orði aðildarhæfir að fara?
1: Jú, vegna að lagaverkið þannig að þetta mál var höfðað á þeim grundvelli að við hefðum brotið sem sagt innri markaðslöggjöf Evrópusambandsins með þessum hætti.
0: Með hlýsuna EES samningi.
1: Sem við tengjumst þannig. Og þess vegna fór það fyrir eftir dómstóli, en ekki Evrópudómstóli. En það hafa sagt mjög þekkti lögfræðingar meðan annars dómsforseti eftir dómstólsins á þessum tíma að hann sé nokkuð viss það að ef að þetta mál hefði farið fyrir Evrópudómstólin, þar að segja Evrópusambandsdómstólin, þá hefðu Íslendingar tapað því. Vegna þess að sá dómstól hefur alltaf tilhengu til að standa með kommissjóni. Og það var það sem gerðist með Grikki. Vegna þess að þegar ég að tala með auðvikið ræða raundæmi, að þá er eitt af raundæmunum er að skoða hvað gerðist með Grikki annars vegar sem voru í Evrópusambandinu og sem forseti Frakklands og kanslari Þýskalands knúðu til þess að aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslu, þeir voru knúnir til þess af Evrópusambandsvaldinu og forsætisráðherra Grikkla sendur með skottamöndi lappana tilbaka til Aþenu og aflýsa þjóðaratkvæðagreiðslunni og síðan voru knúið inn gegn lánveitingar til Grikkja sem fyrst og fremst voru notaðar til að borga tilbaka frönsku og þýsku bönkunum. Þannig að aðstoð Evrópusambandsins við Grikki var fyrst og fremst til þess að fá borga tilbaka inn í engabankana í Þýskaland og Frakklandi svo þeir færi ekki á hausinn.
0: Alveg svo er að gerast í dag.
1: Og svo var grískur almenningur látinn bera þessa byrði árum saman. Byrðina fyrir frönsku og þýsku bankan og þetta er einhver mesti skollaleikur sem maður hefur séð á alþjóða vettvangi en er kannski skóladæmi til umhugsunar það hvernig þetta apparat virkar.
0: Já, það líka til dæmis vannmáttur af þjó nefni Grikkja. Sérðu hvað verða vannmáttur yfir þessar aðstæður?
1: Jú, en
0: þeir gátu ekki gert.
1: Já, já, nei, en þá nefnilega það sem er heldur ekki hort á hérna heima.
0: Nei, en þetta þurfum við
1: að skoða. Er ekki hort á hérna heima. Er að Evrópusambandið í vaxandi mæli og núna vissuleiti formlega er fyrst og fremst valdastruktúr hinna sterku.
0: Já.
1: Það er að segja að þjóðverjar og frakkar, þeir ráða því sem þeir vilja ráða ef þeir koma sér saman innan Evrópusambandsins. Og þessi keðja af litlum ríkjum, eins og Malta, Luxemburg, einhver leiti Grikkir og við erum í þeim hópi skiptir mjög litlu máli og ég tók á fundinum í gær skýrt dæmi til að sýna fólki þetta í reynd vegna þess að það er alltaf talað það og þú nefndir það áðan eða við fáum sæti við borðið og þá er þetta sagt eins og við verðum bara jafn réttháir íslenski ráðherranum, franska ráðherranum og þýska ráðherranum og svo framvegis. Sko, hvernig eru þessi sæti við borðin? Eigum við ekki aðeins að skoða það? Jú, jú, það er út að fyrir sig alveg rétt að við fáum sæti við borðið. En hvernig eru stólanir?
0: Já, það er tótti áhugaverst að heita það.
1: Sko, fyrst skulum við taka þingið. Vísu er þingið þannig að það getur aldrei haft frumkvæða lögum.
0: Nei.
1: Það getur heldur ekki ráðið haft frumkvæði því hverju eru komisar þannig að þetta er nú eiginlega ekki þing í venjulegum skilningi og við fáum 6 þingmenn af rúmlega
0: 726
1: já. Já, og eins og sagt var í frétt í rúf fyrir nokkrum dögum og útskýrt mjög rækilega þá verður þessi 6 þingmenn þeir mun ekki mynda íslenskan hóp á þinginu eins og þingi er skipulega þannig að það ganga allir í flokkahópa.
0: Já.
1: Það er sá sem væri í samfélkingunni, hann er að vera með þýsku krötunum. Og hinn er með einhverjum flokkun á Portugal eða Spáni eða einhverstaðar annar. Og þegar mönnum er bent á þetta jáliðinu, þá séum við svo er ráðherra ráðið. Og þar fáum við einn ráðherra og önnur lönd einn ráðherra. Það er út af fyrir sig alveg rétt. En Evrópusambandið er í sífældri þróun, það er að taka sífældum breytingum og eitt af því sem hefur gerst á síðari árum er að innan ráðherraráðsins eru núna flestar ákvarðanir teknar á grundvelli þess að atkvæði ráðherrana eru vegin eftir fólksfjölda. Það er að segja franski ráðherran hefur miklu meira vægi heldur en til dæmis ráðherran frá Möltu eða Luxemburg.
0: Já, já.
1: Og þýski og franski ráðherran hafa til samans 33%.
0: Já.
1: Hvað myndi íslenski ráðherran hafa mikið? 0,1%. 0,1%. Íslenski stóllinn, hann væri 0,1% stóllinn. Og þá er rétt að hafa það í huga. Að leið og við gengjum inn í þetta og fengjum 0,1% stólinn við borðið.
0: Já.
1: Þá verðum við að láta af hendi fjölda annara stóla sem eru 100% stólar í okkar höndum. Við getum ekki lengur samið um loðnuna, við getum ekki lengur samið um makrílir, við getum ekki lengur samið um síldina, við getum ekki lengur gert fríverslunarsamninga við lönd utan Evrópu.
0: Nei.
1: Það er langur listi af stólum.
0: Já.
1: Sem við erum að láta af hendi
0: já, já.
1: Höfum í okkar höndum í dag 100% fyrir þennan 0,1%
0: stór. Já, og fara inn í stýrikerfi raunverulega ESB á sjávarauðlindinni.
1: Já, sko, það er eitt af því sem er athyglisvert við þessu umræðu. Að það að sagt, já, sko, við getum fengið alls konar undanþágur frá þessari sjávarútustefnu. Og fyrir einhverjum tveimur mánuðum var utanríkisráðherrann mjög uppljómað því að kannski fengjum við bara fiskveiði komissari. Og þá það sé nú bara tímabundið. En það breytir því ekki að það var megin viðfangsefni kynslóðarinnar sem tók við völdum við lýðveldisstofnun. Að færa út fiskveiðilögsöguna. Vegna þess að eins og Ólafur Thors sagði réttilega, ef okkur tekst það ekki, þá munum við aldrei geta skapað efnahagsgrundvöll undir hinu unga lýðveldi, vegna þess að tekjurnar af fiskveiðunum var það eina sem við höfðum til að fá gjaldir í okkar hendur og við þurftum gjaldir til að kaupa timbur og játn og sement og senda ungfólk til náms í útlöndum, fá lyf til landsins og svo framvegis. Og þetta var mikil baráta eins og við þekkjum Bretar sendu sjóherinn til að stoppa okkur bæði 12 miljónum, 50 miljónum og 200 miljónum. Sangvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt. Það er alveg sama hvað Þorgerður Katrín er mikil kraftaverka kona. Hún mun aldrei breyta grunn sáttmála Evrópusambandsins. Það er engin íslensku ráðherra hvorki nú eða í framtíðinni geta breytt grunn sáttmála Evrópusambandsins. Þá verður allt þetta hafsvæði samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins ESB hafsvæði.
0: Já.
1: Því að svæðið fyrir utan 12 mílur að 200 mílur er samkvæmt grunn lögum Evrópusambandsins skilgreint sem ESB svæði.
0: Já.
1: Sem þýðir það að kommissjónin í Brussel og stofnanirnar hjá Evrópusambandinu fara með hið endalega yfirráðavald.
0: Í efnaðslögsugu okkar til dæmis.
1: Já, og allra annara ríkja.
0: Vöksu,
1: hafsvæðið er skilgreint sem ESB svæði.
0: Já, þetta er nefnilega mikið miskili hérna.
1: Já, en svo geta þeir að setja reglur innan þessa ramma að til dæmis Íslendingar eiga að fá þetta mikið nafla og svo framvegis. En það eru bara tímabundna reglugerðið eins og Írar hafa uppgötað.
0: Heldur betur.
1: Að þeir heldur að þeir væru með tryggan rétt og voru búin að hafa hann í 50 ár, svo bara eitthvað með þetta breytti Evrópusambandið og tók hann af þeim.
0: Já, þeir heldur var en, undan þá í 10 ár.
1: Já.
0: En það var bara miskilningu skerðið og misti allt núna í vor.
1: Já, en það sem er svo óumdeilt er það hvað sem líður þess með hennum staðbundum stofnum, íslensku staðbundum stofnum, að varðandi alla dreifistofna.
0: Já.
1: Kolmunan, loðnunan, síldina, makrílin. Þar er það Evrópusambandi sem semur um þær hlutundi. Þannig að við missum þann íslenska stól.
0: Já.
1: Við missum þann íslenska stól og höfum staðin bara þennan 0,1% stól í ráðara rólu. En Evrópusambandi semur við normenn. Semur við alla aðra.
0: Já, færeinga og alla, já.
1: Og
0: Vandalur Jón Bjarnason núna.
1: Og það er eiginlega merkilegt, sko, að þeir sem segja já, þeir hafa bara ekki intellekt og að heiðarleika til þess að fara í þessa umræða vegna svo þetta er alveg ljóst. Þetta liggur allt saman fyrir.
0: Já.
1: Og svo eru menn að segja að við getum fengið tímabundar undan þá.
0: Já.
1: Saga Evrópu saman sem sýnir það, jú, það getur orðið undan þá en þær eru bara í smottir í
0: já.
1: Og Danir fengu til dæmis undan þá fyrir litlum sumabústöðum
0: já. En Ólaf, það samt í þessu líka þeir geta sagt að því að við erum ekki greinlega að leggja fram þeim samningsmarkmið og ekki rauða línur að sko hinga og ekki lengra það er ekkit svoleið sem að byrtist með sko íslensku þjóðinni núna í dag en svo sjáum við að þeir segja, sko, jú, þið getið fengið tímabundna aðlögun, þetta er ekki undanþága, þá höldum við þessi undanþága, en við erum að fá kannski tímabundi, já, við getum fengið 3 ár til þess að aðlaga eitthvað, en það er í raun ekki undanþága. Þetta er bara tímaspursmál hvenær við þurfum að innleiða.
1: Sko, hluti af vandanum í þessari umræðu, er að sko franskan og þýskan sem eru lengi búin að þróa alls konar bírokratísk og stjórnsýslu kerfi eru mjög þróuð tungumál varðandi svona stjórnsýsluleg hugtök og laga flækjuleg hugtök. En íslenskan er þannig tungumál að við erum ekkit mjög þróuð á þessu sviði og ágætt annað dæmi þetta til dæmis að við tölum alltaf forsetan sem þjóðhöfðingja. En það ekki á neinu öðru tungumáli. Alþjóðlega heitir forsetin sko höfuð ríkisins, head of state. En það hljómar bara asnalega á íslensku. Og eins er með þetta með samningaviðræður, undanþáur og þetta allt saman. Sko öll þessi hugtök eru mjög nákvæmlega skilgreind innan Evrópusambandsins. En þau verða einhvern veginn svona loðmölluleg og óskýr þegar farðar að tala um þetta á hérna íslensku. Og þess vegna sko yrði vandinn sá. Ef að það færu til Brussel, ráðherrar eða embættismenn, sem hafa bara mótast af íslensku umræðinni. Þá munu þeir hitta fyrir sveit við viðræðuborðið í Brussel sem veit alveg nákvæmlega hvað þessi hugtök þýða. Og þess vegna er það þannig í Brussel eða verður sagt já í þessari atkvæðagreiðslu, þá segir Evrópusambandið ok, þið ætlið inn til okkar. Þið ætlið inn til okkar, þið ætlið að ganga í klúbbin, þið ætlið að koma til okkar. Og ef að kemur íslensku ráðherra sem segir, bítur Ólöf, nei, sko, við erum bara komið hérna til að sjá, og við skulum byrja því að ræða undan þá. Eins og nú var þetta sagði, held ég fyrir nokkru vikum síðan, hún myndi byrja á erfiðu köflunum. Og reyndar er það ekki hún sem ákveður á hvaða köflum er byrjað, það er Evrópusambandið sem ákveður það á hvaða köflum er byrjað. Og þá munu Evrópusambandsmenni segja, kæri vinir, sko, þið eru að sækja formlega aðild alveg eins og bréf Jóhann og Stingrims síndi sem afhend var á sínu tímavegum þessar viðræðir eru á grundvelli þeirrar umsóknar og það verður að segjast Jóhannu og Stingrimi til hrós og hérna Össuri þau voru aldrei að fela hvað þetta snerist þau voru aldrei að tala að bara sjá heimins opnast lið eða kikið pakkan eða þau voru alveg að klára því þau voru að sækjum aðild að Evrópusambandinu
0: maður er næst í fyrir að sakna þeirra Ólafur
1: Össur er nú mikill vinur minn og ég þetta mér sagði í morgun á öðrum stað af því að það er mikilvægt að hafa það í huga hvernig heimun er að breyta og í lok þessa áratugur sem er nú ekki nema þrjú ár þangatil, þá verða þrjú stærstu hagkerfi heims Bandaríkin, Kína og Indland ekkert Evrópuríki kemst á blað þetta verða þrjú stærstu hagkerfi heims og við höfum fríverslunarsamning við töður að Kína og Indland og ef við göngum í Evrópusambandi þá renna þeir fríverslunarsamningar út.
0: Akkurat.
1: Og við náðum fríverslunarsamningi við Indland á undan Evrópusambandi. Fullveldisréttur Íslendinga tryggðu okkur fríverslun við þetta stóra hagkerfi sem senn verður þriðja stærsta hagkerfi hins á undan Evrópusambandi. Og Össur, skulum ekki gleyma því sem Össur á fyrir rúmum áratug tókst Össuri að semja fríverslun og landa fríverslun og samningi við Kína.
0: Já, 2013.
1: Já. En býtur úr. Evrópusambandinu hefur ekki ennþá tekist að ná fríverslun og samningi við Kína.
0: Löngum bylista þar.
1: Já, þau eru bara í byrstofunni. En fullveldisréttur okkar sem Össur hafði sínum höndum, einn og óskorið, tryggðu okkur fríverslunar samvegð við Kína langt á undan Evrópusambandinu. Og mér finnst þetta að vera mæði með Indland og Kína fríverslunar samningarnir. Þessum við vorum á undan Evrópusambandinu varðandi í Indland, skipti nokkrum árum og Evrópusambandinu ennþá í byggstofni í Kína Og ef við göngum í Evrópusambandið, þá missum við þennan fríverslunarsamning.
0: Já, heldur betur.
1: Förum bara í biðstofuna með Evrópusambandið.
0: Já, og þetta lokar okkur svolítið af og tekur
1: ekki
0: frá
1: okkur. Svolítið.
0: Bara verulega.
1: Ekki svolítið.
0: En einmitt á þessin að þú nefnir nú aftur hérna fullveldið Ólafur, langar aðeins bara ánum förum í auðlýsingar að spyrja því sambandi við sko, það er þetta með náttúrulega Íslandi lífveldi með þingbundur í stjórn, sko, þetta með stjórnarskrána og síðan kemur að alþingi og forseti Íslands sem fara með löggjafald og framkvæmdavald í landinu. Hvað verður þetta ef við göngum til leysin?
1: Jó, sko, bandin kannski sá og ég skynja þetta stundu þegar að tala við fólk sem svona undir fertugu eða rúmlega fertugu. Að það kynslóð sem búin að alast upp við það að við erum lýðveldi, við höfum full forræði okkar höndum, það traust lýðræði í landinu. Mm. Og kannski þetta þannig að þessari kynslóð gangi erfilega skilja hvað felst í raun og veru í þessum hugtökum.
0: Og það sem ég að meina, þetta finnst mér svo mikið grundallar
1: að því. Og þá allir ég að reyna að svara því á einfaldan hátt. Það tók 100 ár frá 1845 þegar alþingi var endurreist og Jón Sigurðsson mætti þar á svona sínum baráttu félögu. Mm. Og til lýðveldi stofnarinn á Þingvallum 1944, 100 ár fyrir íslenska þjóð að ná þessu valdi algjörlega í sínar hendur. Þegar þessi þróun hófst 1845 hafði Danakonungur hið fjarlæga vald allt vald í sinni hendi.
0: Já.
1: Og fyrirrennar okkar þurftu að verja heilli öld í að fá það í sínar hendur. Og þess vegna spurði ég í gærkvöldi á nú að taka uppbeigju til þess að við þurfum næstu 100 ár að fara að takast á aftur við fjarlægt vald sem mun samkvæmt grunn sáttmála Evrópusambandsins fá óumdeilanlega hlut af dómsvaldinu í sínar hendur, hlut af löggjafarvaldinu í sínar hendur, hlut af framkvæmdavaldinu í sínar hendur og mun skerða málskursrétt þjóðarinnar verulega.
0: Já.
1: Og á þá að taka næstu 100 ár í að þær kynslóðir sem koma eftir okkur eigi að fara að heyja samskonar baráttu við fjarlægt vald eins og menn gerðu frá 1845 til 1944. Ja.
0: En sko, Ólafur, eina af þessum megin stóðum okkar bara fyrir réttaríkin Ísland. Það erfitt að við höfum þetta þrígreiningu ríkisvald. Það er löggjafald, framkvæmdavald og dómsvald. Mm. Evrópusambandið er ekki ríki. Ég sakna þess að það sé ekki talað það í þessar Er ekki ríki með þrígreiningu ríkisvald?
1: Nei,
0: eins og þú varst að lýsa á það. Uppspretta laga verður til við skrifborg og framkvæmdastjórn.
1: Jú, en sko, í því samhengi sko, er líka mikilvægt að átta sig á því. Að samkvæmt stofn yfirlýsingum og grunn yfirlýsingum Evrópusambandsins er því ætlað að þróast í áttina sambandsríki hérna sem sagt Union og fyrir 20-30 árum var það þannig að sérkvært ríki hafði neitunavald yfir öllum ákvörðunum og sumir tala þannig núna í umræðinni hérna heima eins og það sé ennþá í gildi. En eins og ég lýsti í gær, þá er það ekki gildi. Nú eru æ fleiri ákvarðanir, bara vægis ákvarðanir, þar sem við höfum bara 0,1%.
0: Ég er miklu meira röfulega en það, Ólafur.
1: Já, býtur rólega. Þannig að það er innbyggt í stofnana virki Evrópusambandsins að því er ætlað að þróast í átta sambandsríki.
0: Mm.
1: Og ef mann draga það í efa, þá endur tekið það sem að ég sagði á fundurum í gærkvöldi. Farði bara á heimasíðu viðreisnar.
0: Já.
1: Farði á heimasíðu viðreisnar. Þar er birt vídeo, ef þeir hafa ekki rokið til og tekið það út, þar er birt vídeo af ræðu heiðusgestsins á landsfundi viðreisnar í fyrra. Guy Verhofstadt, fyrir forsætisráðherra Belgíu, eins ákafasta ESB sinnar sem völar á sem situr að rúþinginu. Hvað sagði hann? Hann sagði, þið eigi ekki að vera að tala undanþór. þið eigi bara ganga í Evrópusambandið eins og það og svo eigi þið að koma í það verk með okkur, honum og öðrum, að flýta því að Evrópusambandið verði sambandsríki, sambandsríki, og hvað þýðir það? Það þýðir að fullveldisréttur einstakra þjóðaríkja, hann fellur undir miðstjórnina í Brussel, svo bætt hann betur. Og svo þróist Evrópusambandið yfir í heimsveldi og hann notaði orðið New Empire.
0: Já, akkur.
1: Það ég hvet bara alla Íslendinga að fara inn á heimasíðu viðreisnar. Því þar kemur þessi sín algjörlega ómenguð og hann ekkit að fela það frekar en úfeleman Jensen á sínu tíma. Mm-hmm. Hvað það þýtti fyrir Íslendinga að ganga í Evrópus og nema Guy Verhofstadt segir, svo ég að koma með í það með okkur öllum hinnum að gera þetta að sambandsríki og svo nýju heimsveldi.
0: Já.
1: Og þessu til viðbótar og til að undirstrykka lýðræðishallan og lýðræðiskortin er að þegar síðast fyrir nokkrum árum átti að velja nýja forystu í kommissjóninni í Brussel og þá voru Evrópu þingskosningar út öll aðildarríki og þá heldu forystumenn flokkana sem unnu mestan sigur í þeim kosningum, við sem var kosninga þáttakan ekki nema 50% og enga síður, þá voru foringjar flokkana sem há þessar kosningar og voru með flesta þingmenn á þinginum. Þeir held að nú myndu þeir ráða því í krafti fylgisins sem þeir höfðu meðan fólksins. Hverjir myndu verða æðstu komissarar í Brussel? Nei. Það var bara haldin tveggja manna klíkufundur í París. Bakvitjöldin, Macron og Merkel sem ákvöðu það sín á milli, þau tvö, að Ursula von Leyden ætti að vera æðsti yfirmaður komissjónar. Það hafði enginn heyrt talað Ursula von Leyden í sambandi fram að þeim tíma.
0: Nei, bara Merkel, já, já.
1: Það voru bara þau tvö sem ákvöðu það.
0: Já, já.
1: Og síðan var það Ursula von Leyden ein sem útnefndi Kaju Kallas sem utanríkisráðherra Evrópusambandsins. Þannig að ólíkt því sem gerist hér hjá okkur, þar sem það eru þingkosningar, það eru ríkistjórn og fólkið í landinu veit að það er að veita flokkum umboð og ráðherrarnir verða valdir úr þeim hópi sem fólkið hefur kosið. Þarna er bara allt annað kerfi, þar sem forseti Frakklands og kanslari Þýsklands ráða bara hverjir eru í aðstu stjórninni og aðrir komast ekkert að því borði. Þannig að þegar menn eru að tala sæti við borði, þá er mikilvægt að hafa það hefa. Í fyrsta lagi eru ýmis borð þar sem við bara fáum ekkert sæti. Sama ber þetta tveggja manna borð sem ákveður yfirstjórnina. Í öðru lagi í ráðherraráðinu, jú það er einn íslenskur ráðherra sem mætir það, en hann situr bara 0,1% stól. Og síðan þurfum við að láta á hendi gríðalegan fjölda af öðrum stólum sem við höfum haft 100% forræði á bæði til að semja fiskistofna, semja fríverslunar samninga og svo framvegis.
0: Já, koma líka undirbúningi laga sem tengjast okkur, laga sem eftaríki, haft möguleika sem að jú, koma á undirbúningi.
1: En sérðu til, sko, það er líka annar þáttur í þessu, sem mjög lítið er rættur. Sko, við erum lítið land og okkur finnst nú nóg stærðin á ráðaneitunum og stjórnkerfum. Sem er í tala þess að viðræður eins og að þetta kost okkur ekki neitt, þetta sé bara svona ágætis valkostur að labba og kíkja inn og sjá hvað kemur út úr þessu.
0: Já, já.
1: Menn gera sér ekki grein fyrir því að það er gríðarlegur fórnarkostnaður sem mann samfara því að fara í þess að viðræður fyrir okkur Íslendinga, lítið ríki. Í fyrsta lagi mun allt stjórnkerfið, embættiskerfið, meir og minna vera undirlagt af þessum samningum vegna þess að hinum megin við borðið eru 40.000 embættismenn Evrópusambandsins.
0: Að lágmarki?
1: Já, nei, þeir eru 40.000 og síðan bæta sig 30.000 sko hagsmunaverðir sem eru að passa að það sé ekki gengið á þeirra hagsmunni.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta eru 70.000 manna sveit, embættissveit og hagsmunavarðasveit sem íslensku embættismennir þurfa að glíma við. Síðan í öðru lagi verður fórnarkostnaðurinn sá að ráðherrarnir og þingmenninni og landstjórnin verður svo önnum kafin við þessa glímu, við Evrópusambandið og samningana, að öll vandamál hér heima á Íslandi munið sitja á hakanum. Og það var það sem gerðist 2009-2013 og ég hafði bara stúkusæti að þeirri aðbúrða.
0: Jú, jú, það bara sagtu okkur og, þá, Ólafur,
1: já.
0: Það bara sagt þeir við erum að búa til hérna reglíf, við erum að mynda svona skuldareglíf fyrir ykkur og verði róleg.
1: Jú,
0: og fólk trúði því en svo bara selt hún á fólki.
1: Jú, en þetta er svo Björn Sóka lísti ágætlega og fundirum í gær. Hann var fórstjóri Landspítalans á þessum tíma. Og hann komst aldrei að því að ræða við stjórnkerfið hagsmunum Landspítalans sem þeir hafa allir uppteknir af því sem var að gerast í Brussel. En síðan er þriðji fórnarkostnaðurinn að við erum með þess að dýrmætu fríverslunarsamninga við öflug ríki, bæði Asíu og annan stað. En þau munum segja, við munum ekki þróa þessa fríverslunarsamninga með því að þessum viðraðum vegna segja ef að þið gangið Evrópusambandið þá falla þessi samningar úr gildi og það tekur ekki að vera eða tímanum í það.
0: Akkurat.
1: Og svo er fjórði fórnarkostnaður að það munu engin íslensk fyrirtæki ná árangri í að komast inn á markaði í öðrum heimshlutum, hvort sem það er í Bandaríkjunum eða Kanada eða í þessum Asíulöndum eða með Austurlöndum eða annar stað vegna þess að viðmælendurnir munu segja Bítur Rólar, eru þið ekki viðraðið við Evrópusambandið? Og því þeir að þá ekki eftir einhver ár mun allt regluverka fargan Evrópusambandsins ramma þessi viðskiptin en við skulum bara bíða og það er umhugsunar verð það fyrir lítið fyrir því að hálfu jáaðila og horfast í augum við það að það hafa engin samtök atvinnulífsins á Íslandi, ekki ein samtök atvinnulífsins mælt með því að sé sagt já í þessari atkvæðagreiðslu.
0: Akkurat.
1: Og til viðbúttar, engin samtök launafólks hafa mælt með því að sé sagt já. Er þetta allt saman asnar? Fólkið í atvinnulífinu og fólkið í verkalýðsfélögunum og í samtökum launafólks, er það ekki verst, minnsta kosti, einstaks umhugsunar fyrir jáliðið?
0: Já.
1: Að enn sem komið er hefur engin forustusveit úr íslensku atvinnulífi stigið fram og engin forustusveit úr sveit launafólks á Íslandi stigið fram.
0: Já, þetta segir góð gestu hér á útarpi sögu Óla Ragnar Grímsson og við erum auðvitað að ræða aðeildar þjóðaratkvæðagreiðslu að framvinda hjá okkur og hugsanlega aðeild Íslands að ESB og búið að stofna samtökin áfram Ísland, Ólafur af einna forsvarsmönnum þar og við erum að fara svona yfir þessi grunn atriði eins og Ólafur sér þau og fyrir að hlusta út á sögu. Við komum eftir augnablik aftur, við ætlum að fá auðlýsingar, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Girlline dagar, 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vöru frá Girlline og kaupauki fylgir. Girlline sérfræðingar taka vel á mót ykkur og kynna að Abel Royal, nýjung frá Girlline Paris. Veri hjartalega velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Komið þið sælef, Arthrúður Karlsdóttir heilsaður á útarpi sögu. Það komið til mín Erlendur Magnússon, hann master í alþjóðasamskiptum og hefur látið til sín taka talsett í þessari ESB umræðu og líka ekki hvað síst varðandi skuldsetningu Evrópu sambandsríkjana og Evruríkjana. Og síðan það þá spurningin lífeyrissjóðskerfið og það margir hafa augun á íslenska lífeyrisskerfinu sem að feikilega vel statt. Hvað verður það ef við göngum til þess við Evrópusambandi? En góðan dag Erlendur Magnússon.
1: Sæl.
0: Velkomin út á sögum.
1: Takk aðeins fyrir.
0: Eins og ég sagði þú hefur látið til þín taka svolítið þetta mál varðandi þessa skuldastöðu því að við þurfum auðvitað að vita núna hvað daginn fyrir kjördag að inn í hvernig sambandið erum að fara þessi sko ríki sem að hafa borið Evrópusambandið uppi eru mjög skuldug og ég hefði vilja fara þess yfir þetta með þess og fólk getur nú glöggvast í á því að hvernig þróunin er meðal þessara ESB-ríkja.
1: Já, ef við byrjum á svona heimsmyndinni fyrst og förum svo í sérstaklega Evrópu, þá það áhyggjefni að skuldir stæðstu efnahagskerfa efnahagsríkja heimsins hafa aukist gríðarlega og þetta fyrst eftir fjármálahrunið 2007-2009 og síðan í COVID kom önnur innspýting og það sama hvort maður horfir á Bandaríkin, Japan, Kanada og meira segja Kína, ég held að menn átti sig ekki á því að Kína líka orðin okkur skuldsett. Bretland og svo stærstu ríkin innan Evrópusambandsins, Ítalíu, innan Evrusvæðisins eftir að sagt, Ítalíu og Frakkland og Spánn. Þýskaland í sjálfu sér svona í skástu stöðunni og hvað maður horfir á hreina skuldir Þýskalands, þá eru þær síðustu tölur 65% af landsframleiðslu sem land sem dæmi 54%. En það sem sagt sá munur á skuldastöðu Bandaríkjanna og Japans og Bretlands þá hún sé allt of há og sé uppskrift að einhvers konar vandamáli í náinni framtíð að þessi ríki skulda í sínum eigin gjaldmiði sem að þau hafa stjórn á og þó að það sé ekki gott fyrir hvorki fjárfesta eða spari fjór eigendur eða samfélagið allt, þá hafa þeir tæki til þess að reyna að vinna á þessum skuldum. Aftur á móti stæstu skuldaraðilegnir innan Evrusvæðisins, Ítalía og Frakkland og getur svo sem bætt í Grikkland en það bara svo lítið hagkerfi að það snertur okkur ekki eins mikið. En Ítalía og Frakkland eru þeir manda að þau skulda og spáð. Skulda sem sagt eru með lán sem ekki gjaldmiðli sem þessi ríki ráða beint yfir, það að segja þau skulda í evrum.
0: Já, þau eiga það sameiginlegt

0: þessi ríki eins og ja Ítalía, Spánn, Frakkland, Belgía þau eru öll með evru, Grikkland líka.
1: Já, já.
0: Og, sko, þetta eru allt evru ríki.
1: Síðustu tölur sem að komu frá Alþjóðagjaldeyrissjóðinu núna 2026 erum að Ítalía skuldar 138% af landsframleiðslu.
0: Já.
1: Reyndar hefur Ítalía verið skuldsett ríki í dálítið langan tíma og ég þor ekki að fullyrða en hér áður fyrir var alltaf að tala hafðu minni áhyggjur af skuldum Ítalíu sem þá voru lírum vegna þess að flestar þessar skuldi voru í eigu ítalskra heimila. En það er svolítið annað þegar þetta er komið í evrur. Grikkland er með 137%.
0: En þú komni núna uppi fyrir ekki 143,5%.
1: Já, það geti alveg passað. Frakkland er rétt tæplega 120%.
0: Já, 117,6.
1: Og Belgía rétt 109, samkvæmt mínum tölum. Og Spánn er þarna rétt undir 198%.
0: Já, komnir í 101,6 í morgun.
1: Og svo eru norrænu frændur okkar í Finnlandi, komnir í 93%.
0: Já.
1: Sem að er, það má segja að allt þegar það farðar að nálgast 100%, þá eru lönd komin í mjög erfiða stöðu sem að erfitt er að vinna úr, nema það sé þá mikill hávöxtur framundan.
0: Já.
1: Af því að skuldir verð ekki greitar nema með einhvers konar verðmætamyndun í framtíðinni og þegar að hagvöxtur er hægu og fólki fjölgar ekki, þá er erfitt að sjá hvernig menn ætla að vinna á þessum kúf.
0: Já, ég gláði að þau lönd til dæmis sem eru sko inn í Evrópusambandinu en ekki með evru, standa sig ágætlega svo Danmörk með 26,8, Búlgaría 28,5, Svíþjóð 35,1 og Tékkland 44%.
1: Flest litlu ríkin í Evrópu eru mjög hóflega skuldsett og eru ekki vanda og það á sama við Eistland og Lettland og ég held að líta að sé nú svolítið skuldsettar ef ég man rétt.
0: Já.
1: En þau eru sem sagt skuldsetning smærri ríkjana er í sjálfu sér nokkuð hófleg. En síðan þarf maður líka þegar maður horfir á opinbera skuldir að horfa til þess að í flestum löndum Evrópusambandsins að frátöldum Hollandi og Danmörku og nokkur leiti Svíþjóð þá eru lífeyrissjóðskerfi þannig að það er raunverulega það sem kallað er gegnumstreymiskerfi, kallað á ensku pay as you go.
0: Já.
1: Það er að segja að skattborgarar í dag, þeir sem eru á vinnualdri og eru að leggja til samfélagsins, eru að greiða af sínum skattpeningum beint lífeyri til þeirra sem eru að þykja. Og þannig að það þyrfti að horfa til þessara skuldbindinga einnig þegar að verður að horfa á skuldsetningu einstakra ríkja. Og þá í sjálfu sér verður þetta ennþá erfiðara. Því að þetta er til dæmis á ekki við hér á Íslandi. Hér eru skuldbindingar hins opinbera í lífeyrismálum nokkuð hóflegar.
0: Já, en þetta er náttúrulega eðlilegt að það er eðlilegt að Íslendingar hafi áhyggjur af þessu. Hvað verður þá um okkar lífeyrissjóð hér ef við förum þarna inn? Því að sko nú veitum við það að til dæmis bara síðast í morgun var nú að birtast frétt af því frá Spáni þar sem að skuldi þeirra eru orðna svo miklar og þeirra að ekki við heldum við lífeyrissjóð að þeir eru óska eftir því að það verði sameiginlegu sjóður innan Evrópusambandsins sem að þjóðir hjálpa stað að borga skuldastöðuna. Það er raunverulega stóra spurningi núna að er það verða veruleika á þessi tilneiging til þess að hafa þetta sem sameiginlega skuldir og þá bara greiða aðri fyrir næsta mann. Hún er að verða veruleika, hún er ekki fræðileg kenning lengur, heldur bara hún er í umræðinu, mjög alvarlega, samanber Spánn núna.
1: Já, já, sko, það sem er kannski vandamál, eitt eru fjármál og staða þeirra löndum eins og Ítalíu, Grikklandi, Fraklandi og Spáni og Belgíu. Hitt eru stjórnmál, það er að segja hafa menn pólitískan burði til þess að takast á við vandan og þar er til dæmis Frakkland í verulegu vanda. Frönsk stjórnmál eru hreinlega í upplausn, það eru gróflega síðan þrjár blokkir og það er innbyrðis alls ekki endilega samstíga
0: ekki
1: í frönskum stjórnmálum í dag. Og það getur, þær virðast ekki geta unni með hvor annari af einhvers konar lausn á málum. Hinn hefðbundna hægri miðja vinstri á, í Frakklandi er mjög veik með það sem að hún var áður. Þannig að það eru komnir flokkar sem eru ja, þjóðfylkingin, ég veit ekki hvort maður kalla hana hægri flokkin, minnst að kosti já, svona á öðru rófi heldur en höfbundum flokkarnir Marilyn Penn og síðan á vinstri vængnum sömu leiðis og þannig að þegar svona staður uppi þá erfitt að sjá hvernig alltaf menna takast á við jafn erfið að vanda sig því að stundum þurfa við vitum það alveg að stjórnvöld þurfa stundum að taka erfiðar ákvarðanir sem að kjósendum líkar ekki til skemmri tíma það er bara hluti af því að vera í stjórnmálum en þegar það engin samstaða meðal hinna sem að hvað að segja, stýra franskri pólitík þá bara sér maður ekki hver lausnin á að vera
0: Nei.
1: Frakkar eru með bara stórt vandamál bæði í sínum opinberu skuldum og í lífeyrismálum þeir eru með lífeyrisskuldbindingar sem að hreinlega geta ekki staði við
0: það
1: búið að lofa fólk einhverju sem að verður svikið því ekki alltaf menn að gera afkomundu sína að þrælum ekki fer unga kynslóðin bara að vinna fyrir pappa og mömmu og afu og ömmu
0: Nei, það nefnilega þessi staða sem er auðvitað alvarleg að horfa upp á því að frakkarnir eru náttúrulega mjög ráðandi innan Evrópusambandsins bæði Frakkland og Þýskaland þetta eru langu stærstu ríkin
1: Já.
0: Og ráða mestu og ég tala ekki það sem að atkvæðagreiðsla hluta til er orðin þannig þegar ákvarðanir teknar að þá eru það bara aukin meiri hluti og það eru auðvitað Frakkland og Þýskaland sem ræður för
1: sko Frakkar og þjóðverjar hafa auðvitað eru aðal ríkinni þegar að þetta samband er upphaflega stofnað
0: Já.
1: Og þau hafa eiginlega frá upphafi alltaf verið hið ráðandi afl þetta var nokkuð jafnt með þeim meðan að Þýskaland hét Vestur Þýskaland en eftir sameininguna þá verður Þýskaland auðvitað hinn aflmesta ríki í Evrópu eðlilega og skiljanlega það langt fjölmennasta ríkið og stærsta efnahagskerfið í Evrópu meðan að Bretar voru inni þá gátu þeir temprað ýmislegt og höfðu oft mikinn stuðning frá Dönum og hérna Hollendingum sem oft voru þeim samsinna í mörgum málum það var mikill missir fyrir mörg ríki, minni ríki Evrópu að Bretar færu út því að þeirra rödd var oft svona rödd hófsaminnar Ítalía hefur vissulega ákveðin áhrif en engan við sambarlega við Þýskaland og Frakkland
0: og þess vegna til dæmis eins og núna þessi vandi einmitt í Frakklandi eftir að þeir mistu þessa nýlendur í Afríku sem að nú mista gríðarlega tekjur af þeim að það bara spurning hvernig mér Evrópusambandi bregðast við ef að spáni farin á stað og byður sameiginlega sjóði eða sameiginlega sjóð til þess að bjarga skuldum hvað gerist heldurðu?
1: Já, sko, ég held að Evrópusambandi sögulega séð í best veit það tók lán en þau voru afskaplega smá þau voru svona fyrir sínum daglega rekstri sem að segja, en núna á síðustu árum þá hafa verið hefur Evrópusambandi stopnað til skulda í eigin nafni, það hefur sín eigin kennitölu sem að segja.
0: Já, það er lögaðali.
1: Það er orðin lögaðali og getur tekið lán og það til þeirra var stopnað og síðan var þeim fjármunum aðalega varið í að gerði tengdar COVID.
0: Já, það var 2021.
1: Og síðan framlög til Úkraínu. Og þetta eru verulegar upphæðir, það eru samir, eins og ég skila í dag, þá erum 700 miljardar evra útistandandi af skuldum og það er aukin pressa einmitt frá ríkjunum sem eru skuldsett, eins og Spáni og Frakklandi, að auka þessar sameiglur lántökur og dreifa þeim. Það má segja að þannig er menn að reyna að blekkja markaðin með eigin þar að segja þeir eru komnir upp í sitt eigi skulda þaki svo má segja Já. Og þá þurfa þeir að fá eitthvað annan til að taka lánin fyrir sig Þjóðverja lengi vel voru afskaplega mótfallnir þessu og þetta er þeim ennþá ekki held ég geð að gera þetta en þrýstingurinn er mikill og Þýskaland er miklu veikar efnahagslega í dag heldur en að var bara fyrir nokkrum árum orkumálin eru hreinlega bara í rúst
0: það var krísufundur hjá Merz í gær Það sem að hann kallar í mitti á hjálp frá öðrum spjöldjóðum. En sko þannig að, en ég bara segja það ellendur að þetta er svo graf alvarlegt því að þessi lántaka líka hjá Evrópusambandinu og ég teki eftir því að, eins og ég heyrði það bara í rúfi umræðum í gær að það var einn að benda á að bændur og Íslandi gætu bara fengið lán. Þá að bjarga öll að taka lán. Þeir ættu nú ekki kvarta að þetta væri nú svo við, þeir getur fengið lán og hugsunin þessi að þú bara tekur lán og þá bjargast allt. Þetta upphæðlega lán sem þú talar í gegnum hvað Next Generation Europe, að það var upphæðlega hvað 800 miljardar evrum og það er núna að greiðast eitthvað niður og þá verður búið að ljúka því 2058.
1: Já, já, og það ég held að sé eiginlega útlokað annað en að skuldir Evrópusambandsins í nafni þess frekar heldur en skuldir einstakra ríkja muni aukast. En svo það sé bara alveg hreinu að innan Evrópusambandsins eru ríkin ekki ábyrg fyrir skuldum hvors annars. Að lögformi er bara hvert ríki með sína skuldir alveg eins og ólíkir lögaðilar innan ríkjana geta skuldað og ríkið ekki ábyrgð fyrir þeirra skuldað.
0: Já, en þá kemur þessi tilneind.
1: Já, það það sem ég sko, að þó svo að lögin segi eitt og ég held að menn muni kannski seint reyna að brjóta þá lagareglu, ég held að bara til þess fengist aldrei nægur meira hluti ríkjana vegna þess að mörgina litlu eru bara það lít skuldsett að þau myndi alveg vilja það
0: en þá kemur bara þessi pressa
1: að
0: eins og Þýskaland og Frakkland heldur að þeir geta ráðið því við borðið þetta fræga borð þeir bara segja eins og sko til að bjarga sjálfu sig
1: ef að þeir setjast niður með Ítölum og Spánverjum þá raunverulega er komin eiginlega vald og ef við horfum bara sem tökum bara dæmi Icesave á sínum tíma. Ég held að það hafi ekki verið margir lögfræðingar sem heldu því fram að íslenska ríkið bæri ábyrgð á skuldum Landsbankans eða á skuldbindingu tryggingasjóðs innistæða eiganda. Það var að lögformi nokkuð skýrt. Hins vegar beitti Evrópusambandi sér eins og þú manst fyrir því að íslenska ríki tækist á hendur þessi skuldbinding af því að það væri bara nauðsynlegt frá efnahagssjónarmiði að þeirra mati að vegna þess að tiltrúin á tryggingakerfi innistæða tryggingakerfið í Evrópu myndi annars hrynja ef að menn sæi fram á það að ríkið ætla ekki að bakka þetta upp.
0: Já.
1: Þannig er svona akkurat það sama dæmi og ég held að verði ofan á í skuldamálum einstakra ríkja í Evrópu að lögformið þá er það ekki, eru skuldir Spánverja og Frakka, ekki skuldir Þjóðverja eða Danna eða Svía eða annara aðildarríkja. En með tíð og tíma munum menn fara út í sameiginlega skuldsetningu til þess að dreifa álæginu og þá kemur þetta argument sem ofta notað, já þeir sem eru aflögu færis, þeir þurfa að leggja eitthvað til þeirra sem að ekki
0: hafa það.
1: Og við getum þá líka bara snúið við hvað var þetta lífeyrissjóðskerfi. Ég hef enga ástæði til að ætla að lífeyrissjóðskerfi er ekki Evrópusambandsmál, það er hvert ríki með sitt kerfi en það eru þau ólík. En menn munu á einhverju tímapunkti vegna þess að lífeyrisskuldbindingarnar eru verð ekki uppfylltar. Það er bara búið að lofa mönnum einhverju sem ekki er hægt að standa við á Spáni og í Frakklandi. Og þá kemur sá dagur að það verður einhvers konar sameiginlegur lágmarkslífeyri í Evrópu og þá munu menn horfa til þess að þeir sem að eiga nægan lífeyri eins og Íslendingar og Hollendingar og Danir að þeir fái þá ekkert úr þeim sjóði en þeir leggja til í hann. Þannig verður að gera, það verður ekki þannig að það verður gengið á okkar sjóði beint og sagt hefur þið látið okkur fá lífir í sjóðina, þeir verða okkar. En það verður gert óbeint með því að við þetta án þess að fá nokkuð skapaðan hlut af þeim sköldum til baka.
0: Ná, nettó greiðendur alveg.
1: Þeir eru nettó greiðendur. Já,
0: eins og búið að margræða. En það er einmitt þetta, þessi þróun líki í Evrópu, að það eru sífellt færri vinnandi einstaklingar til að fjármagna þetta gegnumstreymiskerfi. Það er mikið atvinnuleysi og hver á þá að borga? já, að borga lífeyrissjóðina. Þannig að þarna næsta mál á dagskráhaldi hjá þeim, sérstaklega eftir þessa köfu núna frá Spáni, að þetta veri bara sett í eina púliðu. Það hætta á því þeir hafa geta mynda meiri hluta, aukin meiri hluta, með bæði Frakklandi og Þýskalandi, svo þú ert að segja, og Spáni og Ítalíu. Það engin vandi. Þannig að Evrópusambandi má segja það vantar fleiri ríki til að borga skuldir og rauðumanna sem nú frægsetning hérna á Íslandi í raun og veru það vantar fleiri ríki til þess sko, og tala ekki svona ríki eins og Ísland
1: Já, já, sko kannski tvennt svona sem að þetta vekur upp í fyrsta lagi gegnumstreymiskerfið sem að flest ríki búa við en ekki við og nema að litlu leiti það virkaði afskaplega vel þegar það var sett upp þegar að forsendurnar voru þær að fæstir lifðu mjög lengi eftir að þeir fóru á eftirlífeyri að meðaltali þetta voru einhverjir sem að lifðu lengi hver ný kynslu var stærri heldur en sú sem á undan kom þannig að það voru margir til þess að borga inn í sjóðin en fáur til þess að þykja úr honum hagvöxtur var nokkuð mikill
0: Já.
1: Þannig að hver kynslóð fann líkt fyrir því að hún væri að leggja til kynslóðurna sem undan var gengin
0: Já.
1: Og þannig að það voru fáir aldraðir á vinnandi
0: já, já.
1: Það voru margir vinnandi eða hvern aldraðir
0: Akkurat, já, já
1: Nú hafa eiginlega allar þessar forsendur breyst í flestum Evrópuríkjum og svo sem víða í heiminum þetta ekki bara bundið við Evrópu það erum að fjallum hana meðalaldur hefur hækkað mikið En fæstlönd hafa hækkað lífeyristökualdurinn nema óverulega og sum bara hreinlega ekki og við sáum bara hvað gerðist í Frakklandi þegar að Macron keyrði í gegn smá hækkun úr 62 í 64 ára sem er mikið. Að það var alltaf að verða brjálað. Ég enda skil aldrei okkur að unga fólki fór út að götur að mótmæla vegna þess að ég hef aldrei sé þrælan að mótmæla því að vera hérna því að unga fólki eru bara að mótmæla því að sé verða að taka minna af þeim til þess að borga til þeirra sem á undan koma. En síðan hefur barneignir dregið saman, þannig að kynslóðnar eru færri, fólki fer fækandi og hagvöxtur afskaplega lítið frá því að evran var tekin upp. Hefur hagvöxtur í Evrópu verið skelfilega lítill, hvort að það beintenging, ég held að það sé hluta af vandanum að evran hafi verið tekin upp. Hún hentar hún raumurlega, en passar engum einu.
0: Nei, og það erum við líka til dæmis að tala kaupmátt. En menn er að koma við sáum til dæmis í gæri sem þætti í rúf. Það er bara að draga upp einhverja mynd og tekna á einhverja súlurit. En það hver ekki tala kaupmátt launa til dæmis.
1: Nei.
0: Hver er kaupmátturinn? Og kaupmátturinn hjá okkur svo mikill. Það sem að hvað myndi verða um það þegar við færum
1: að mjög er þetta að spá það hvernig kaupmáttur. Ég sé ekki fyrir mér af því að það nú svo sem alveg önnur umræða heldur en lífeyrismál.
0: Já, já.
1: En menn að tala að verðlag muni lækka á Íslandi. Ég held að það eigi við tilteknar landbúnaðvörur sem að verða sem sagt, feldi niður tollar á hérlendis og það sé rétt. Það mun þá koma líka samhliða niður á íslenskum bændum og matvaliðinæði einhver leitum leið. Hins vegar hvað var það eiginlega næstu alla aðra vöruflokka það berum við vilt svo til að fyrir að frátöldum landbúnaðarvörum og svo vörugjöldum á bílum og hérna sérstökum áfengisgjöldum og tóbaksgjöldum þá er Ísland raunverulega tollfrjálsland við erum sem sagt meðan að Evrópusambandi er tollabandalag það leggur toll á fatnað skófatna, það leggur toll á ýmis matvæli sem koma frá löndum Norður og Suður Ameríku og Afríku og bæði á ávexti og kornvörur og kjöt og þannig að við erum ekkert endilega að sjá fram á vörulækun hér því að okkar ástæðin fyrir því að verðlag hér á Íslandi ívið hærra og hefur verið það í gegnum tíma heldur en annars staðar, það fyrst og fremst okkar smæð og fjarlæg þar sé að það verður alltaf ákveðin óhagkvæmni sem fylgir því að búa í þessu litla landi.
0: Jú, jú, og svo er náttúrulega ETS-gjaldi sem leggst eins og núna á sjóflutninga, þetta er náttúrulega orum vel á flugfélagin líka þó að það hafi verið frestað aðeins, en skuldin ekki torfin, sko.
1: Nei, nei, nei, og það bara skelfileg, og það kannski sýnir í hnotskurt vandan við og hvers vegna Evrópusambandi sem ég alls ekki móti ég alls ekki mótfællin Evrópusambandin og held að það sé gagnlegt fyrir mörg aðildarríki
0: þá ekki skiltu það sem við
1: en,
0: að segja
1: en það sem við vandinn sá að það það miðast allt allar reglugerðir Evrópusambandsins miða við meginland Evrópu það taka mið af menningu og hagsmunum og laga reglum Þýskalands og Frakklands eru mótaðir í Brussel og Strasbourg og en þær passa afskaplega illa fyrir land eins og okkar svona langt í burtu og við sjáum það best í þessum sköttum á siglingar og flug sem að gera ekkert til þess að bæta hérna, vandamál í náttúruvá dragur kolefnis blæstri heldur fyrst og fremst hækka kostnað á innflutning, gera ferðalóð okkar dýrari og gera okkar útflutning óhagkvæmari í samkeppni. Þannig að þetta til dæmis dæmi það að reglan sett og ég ekki að segja að hún hefur gerða vondur til ástæðu, heldur hreinlega þeir sem sitja í Brussel eru bara ekkit að hugsa einhverja eigu langt í burtu það sem búa eitthvað innan við 1 promill af íbúum Evrópusambandsins.
0: Sér það best á vendatollunum sem var skellt á okkur hérna. Aðeim. Þá bara þó þrátt fyrir að það sé nú reikna með því að það sé ekki verið að beita því. Þá bara hverfa heilu fyrirtækin þú veist, út af vendatollu sem við fengum hérna hvað í vetur fyrir
1: að. Og það ekki að því að embættismennirnir séu illgjarnir, þeir Nei. Bara hreinlega dettur ekki hug að verja miklum tíma í innan við 1 promill íbúum Evrópu. Og sem eru búa langt í burtu við allt aðra aðstæður heldur en þeir sjálf.
0: Já, en þetta allavega erlendur svona ágjöfni fyrir okkur að verða hafa í huga áður við göngum í kjörklefan. Að hvað þetta verður eins og í sambandi við lífeyrissjóðina, þetta skiptir okkur gríðarlegu máli og hvað þá aðra eins og öryrkja og fleiri og alla landsmenn. En það sko... af því að Evrópusambandi hefur reglur starfsemi lífeyrissjóða yfir landamæri og eftirlit með þeim og það líka sam evrósk persónulega lífeyrissafurð sem heitir PEP og en hún frjáls viðbót sko það svo margt sem til staðar sem vísbendingum að við getum átt von á þessari sólidarísku ábyrgð ef svo maður segja af því að hún að sýna sig á mörgum öðrum svið.
1: Hún mun lauma sér inn.
0: Já og það þessi við sáman og núna í nýjasta innflytjendapakka ESB sem var samþykktu 12. júní þar gert ráð fyrir þeim löndum sem að samþykja þetta að þau taki og samþykki þá sólidaríska ábyrgð og borga meira.
1: Að sjálfsögðu og það því miður Það stefnan í dag að þrátt fyrir að Evrópusambandi viti að þessi aukna miðstýring að valda aðildarríkjunum auknum vanda, þá eins og menningin innan stofnunarinnar í Brussel sé svo að þeir geta ekki hætt. Þeir halda áfram og þeir halda áfram að taka til sín meiri völd og þeir hlust ekki nógu vel á sína eigin íbúa sama hvort að það eru íbúar í Frakklandi eða Hollandi eða Þýskalandi eða Danmörku. Ef þeir bara hlustuð örlítið betur, þá væru þau kannski ekki komnir í þennan vanda sem við erum komnir í dag. Og við erum ekki derindi að bætast, við erum fyrst og fremst að taka okkur meiri vandamál, en við erum ekki að leysa okkar eigin vandamál, þau bara verðum við að leysa sjálf.
0: Já. En svona með hlýsum á því sem við höfum verið að ræða núna lendur, þegar nú tíma okkar búinn og en svona með hlýsum af þessu þá má segja að kannski niðurstaðan þessi að þetta eru þessi stóru lönd sem ráða svo miklu og bara langmestu innan ESB þegar við erum að sækjast eftir því að fá sætið borði sem að í raun og veru í þessu tali verður bara litlum kolli það sko vald okkar verður ekki meira áhrif vegna þess að þessi lönd þau hugsa sig og þurfa að fá samþykki og þau náði eða vilja
1: gera það alltaf og við höfum tæknilega séð meiri völd í dag með EES-samningnum heldur en að við munum nokkuð tíman hafa ef við verðum aðildarríki Evrópusambandsins.
0: Það nefnilega máli, það verður að rugla svo mikið saman EES-samningnum og svo samningnum við ESB, það bara sikkur hluturinn. þeir eru nefnilega ekki slíkir eins og menn láta að liggja. Þannig að það er rétt sem þú segir sammálaðir að, að ESB, nei, ES-samningurinn, hann er allt öðruvísi að því leitinu til að þar höfum miklu meiri möguleika á að hafa áhrif á, á lagastefningu.
1: Það er rétt.
0: Heyrðu, erum við sammála eða hvað, eitthvað að lokum erlendur, er það að kveðja við núna?
1: Nei, ég held að það sé nú bara nokkuð gott, þannig að hérna, ég vona bara að menn hafi þetta í huga þegar þeir fari í kjörklefan á morgun.
0: Við gerum þá. Það kæði kjærlega fyrir Erlendu Magnússon, masteri alþjóðasamskiptum, bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl.
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
3: Áfram Ísland

0: keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. heitirpottar.is
0: Segjum nei á laugardag. Það er ekkert að sjá. Kamil Mósek.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, Girlline dagar, 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Girlline og kaupauki fylgir. Girlline sérfræðinga taka vel á móti ykkur og kynna að Bell Royal, nýjum frá Girlline Paris. Veri hjartalega velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: komið í sæl fyrir hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins hún mætt hér og hún á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis Góðan dag Diljá
1: Góðan dag
0: Velkomin á sögu
1: Já, takk fyrir það
0: Kjósa á morgun
1: Hvað kosið á morgun?
0: Já, hann blaði það. Heyrðu, ég var að ræða áðan hér við Erlend Magnússon sem að var að fjalla skuldastöðu eða evruríkjana. Já. Bara fyrst og fremst, evruríkjana.
1: Akkurat.
0: Ekki bara ég spið heldur evru. Mm-hmm. Og það búið að tala svo mikið að við verðum að fá evru og maður svo hrekku við þegar hann fer að benda á þess að starindi hvað þessi stóru ríki, þungavegt þær ríki Evrópusambassins, að þau eru með evru og þau eru bara alveg
1: þau eru nánast gæltróta
0: þau eru nánast
1: þetta var frábær þáttur og ég vona allir hlusta á hann skipti miklu máli fyrir atkvæðagreiðsluna morgun því að hann líka út að tala þetta sem hefur verið allt og lítið rætt í þessari kostningabaráttu hafði náttúrulega svo knappan aðdraganda og svo eru þetta sumar einhvern veginn undirlagt þannig að það spilur auðvitað inn í að það geta að taka nógu miklu efnislega umræði um málið en hann ræða þetta sama ábyrðina Og þess að tilneyingu hjá Evrópusambandinu eins og við sáum gerast í COVID hjá Evrópusambandinu til þess að fara að steypa sér skuldir bara sjálft sambandið, ekki aðaldaríkin og vera að dreifa ábyrðin einhvern veginn um milli ríkjana og Erlendur fór mjög vel yfir þetta Ólöfbjörn Kárason hefur nú verið að skrifa mynd og vekja þessu athygli Þetta hefur maður ágjörð því að það við erum auðvitað búin að halda mjög vel okkar málum þegar kemur á lífeyri skuldbindingum og hérna erum við líklegast með besta lífeyriskerfi í heimi og það eru örfáru önnur lönd í Evrópu sem hafa haldið svona vel utanum hlutina en svo sjáum við það eru fjölmörg lönd í Evrópusambandinu ekki síst með þessi stóru stöndu ríki sem erum Evru sem eru með þessi gegnumstreymiskerfi og munu ekki geta staðið við sína lífeyriskuldbindingar og sporin hræða því við sáum þessa tilhneigingu og þessa aukna tilhneigingu í Evrópusambandinu til þess að taka lán og dreifa byrðunum og auðvitað fer maður óttast auðvitað okkar lífeyriskerfi og hérna einhvern veginn að það verði eitthvað samkrull sem að við erum þá skildu til þess að greiði í að því að við erum auðvitað mjög stöndug í þessum efnum og þeir þreytast nú ekki á að hæla okkur fyrir það í Evrópusambandinu að við erum auðvitað rík þjóð og við getum lagt mikið að mörgum
0: Já.
1: Að vera að gera kröfum það
0: Maður skjóta hans inn í þá,
1: já.
0: Einmitt að því að við höfum svona, já, við erum bara með mjög stóran fjármagnaða lífeyrissjóð, held að það var að tala með Íslendingar í svo góðri samningsstöðu, heldur að það hafi eitthvað að segja, ég segi, hugsalegu samningum að þeir vita, já, þau eru með svo góða sjóði.
1: Ég hef aldrei fengið neitt botn í þetta með þessu sterku samningsstöðu. Mm. Það er alltaf nýjar og nýjar línur auðvitað ESB sinnum. Ég nú var neitt afskaplega lengi en ég man samt vel eftir síðasta ESB leiðangri Jóhannesstjórnarinnar. Og það er alltaf einhverjar átillur. Það er hrun eða það er hérna, einhverjar orð og gjörðir, einhvers fórseta í Bandaríkjunum eða það er að við erum svo frábæri stöðu. Og þetta hefur verið fullið bæða Þorgerði og Kristrún og fleirum í þessari kostningabartu en aldrei neitt verið lagt fram þessu til stuðins. Þetta verið ekki verið reyfa neitt eitthvað sérstaklega. Sko, en að því að á sama tíma eru auðvitað verið ekki fyrir því að við förum inn í Evrópusambandið því við séum í svo bári efnahagslegri stöðu. Að það sé svo mikill óstöðuleiki hérna. Þannig að það er einhvern veginn stund, það verður ekki bæði haldið og sleft, sko, hérna, með ástæðnir, en það er auðvitað bara að vera að reyna tína allt til. En mér langar nefna eitt í viðbútt sem mér finnst ekki hafa verið nóg mikið rætt heldur þessari kostningabaráttu. Því við erum byrjað að tala hérna sama ábyrðina. Að það eru auðvitað risastórt mál sem var samþykkt hjá Evrópusambandinu sumar sem var þar hælisleitendamál og sama ábyrðina þar. Mál sem að kemur okkur ekkit við í dag og ekkit, hérna, við okkur ber engin skilda til þess að taka upp þetta regluverk
0: Nei.
1: Sem varðar einmitt það, það eru auðvitað nokkur lönd í Evrópusambandinu sem eru svona með veik ytri landamæri og þar hafa verið að safnast upp alveg ótrúlegur fjöldi af flóttamannum, milljónir flóttamanna. Þetta eru löndið svo Spánn og Ítalía og Grikkland og Kýpur og fleiri og það hefur verið mikið ákall frá þessum ríkjum að dreifa þessum byrðum Evrópusambandið og það hafði slóksins í sumar þrátt fyrir háværi mótmæli frá löndum eins og Póllandi og Tjekklandi og Ungverlandi þá auðvitað það bara alltaf meiri hlutin sem ræður í Evrópusambandinu eða iðulega, langflestum tilfellum og þar sem að meiri sér það sem neytan vald þá bara hefur Evrópusambandið svo óbúslega mikinn þrýstingsmátt og svo mörg tæki til þess að hérna, svona beigja fram afstöðu. Þannig að nú staðan orðin þannig í Evrópusambandinu að nú liggur það fyrir. Það voru samþykkta reglur þar í sumar það að þessum flóttamönnum, hælisleitendum í Evrópusambandinu þeim verður dreift Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og ef að þú vilt ekki taka við fleiri hælisleitendum þá skaltu gjöra svo vel að borga sektir.
0: Mm-hmm.
1: Og ég segi bara við höfum gert nóg í okkar í þessum efnum og í rauninni allt og mikið, miklu meira nóg og þetta svona punktur sem ég finnst ekki hafa farið mjög hátt í þessari umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að eitt af því sem að við værum að sækjum aðild í því að það eru auðvitað það sem liggur fyrir ef svarið eru já það verður sótt aðild að Evrópusambandinu að þá erum við að sækjum aðild að þessu sameiginlega samábyrðar hæli sleitenda kerfi Evrópusambandsins
0: Já, það ekki Pólland nú þegar búið að segja nei og miskustu búið að segja að þeir fáu sektir.
1: Pólland segir bara, við ætlum þá bara að borga sektirnar.
0: Já.
1: En hugsa þér að hérna, standa fram fyrir því að það sé einhver vandamál, hvort sem við erum að líta til einmitt hælisleitenda vanda eða skuldastöðu, lífeyris vandamála, að það sé aukin þrýstingur og umræðum það í Evrópusambandinu, að þetta sé bara einhvern veginn samtryggingakerfi. Og til hvers, hver verður þá kvatin fyrir lönd til þess að halda vel á sínum málum? Þú getur bara endalaust sótt í einhverja sameinlega sjóði. Og hvaðan koma fjármunirnir í þessi sameinlega sjóði?
0: Já.
1: Það rosalega mikið verið að tala allt sem að getur fengið frá Evrópusambandinu. Hvaðan koma þessir fjármunir? Þeir komu þetta frá ríkari löndum Evrópusambandsins og Ísland þið sannarlega eitt af þeim löndum að við gengjum þar um.
0: Já, en það líka verður að hafa það í huga að Ísland nú þegar inn í evróska kerfinu samræmingu almannatrygginga í gegnum EES og reglu lífeyrisréttindi fólks sem hefur unni í fleiri en einu landi og fleira, sko það svo stutt í að þeir náið eins og bara öryrkjónum hérna sem búið að vera að reyna að byggja upp og láta að ná góðu réttindum og háum bara bótum En þá bara með einni ákvörðun getur þetta hrunið, það svo mikil óvissa í kringum þetta, öryrkjarnir, eldri borgarar og aðrir bótaþegar.
1: Auðvitað er bara gríðarlega óvissa um það hvert Evrópusambandi að stefna. Það sem við þó vitum er að við vitum að við stöndum vel í alþjóðlegum samanburði, við erum ríkt land, við erum greiðundum með okkur í Evrópusambandið, það er aukin tilhneng í Evrópusambandinu bæði til lántöku, sameiginlega lántöku til samábyrðar í fleiri málaflokkum heldur en einum þetta er bara svona orðin ykkur hinnjandi í Evrópusambandinu af því að það eru auðvitað endalegt markmið, það eru auðvitað verið að stefna því að þetta verði svona eiginlegt sambandsríki eins og við höfum séð Þýskaland til dæmis leggja höfuð áherslu sem auðvitað leiðir þetta samband þannig að sko auðvitað getum við ekki með vissu sagt hvernig Evrópusambandi verður eftir 5 eða 10 ár en það eru miklar umbreytingar að eiga sér staðar það eru hérna, það mikil debat í gangi þar mikil átökum framhaldið og meðan auðvitað situr á hakanum mjög þörf umbótaverkefna því að þau eru erfitt með að koma sér einhvern veginn saman hvert skuli haldið en þessi málaflokka svo þú nefnir ég meina við erum þegar búin að sjá þetta í innflytjandamálunum, í hælisleitendamálunum sem ég myndi segja var eitt af því sem að Evrópusambandi hefði gert hvað verst og tekið bara ömulegar ákvörðunir í þeim málaflokki þannig að það búið að taka ákvörðunum samabriðunum þar við sáum þessa tilneyingu í COVID varandi skuldsetningu og sameiginlega byrðar það er mjög hávær á umræði núna í Evrópusambandinu að hækka aðildargjöldin það þurfa að stórhækka þau meðal annars út af varnamálum en líka út af þessum sameiginlegu skuldum þannig að auðvitað skilum maður það að þeir sem eru komin að efri ár eða þeir sem eru inn í almannatryggingakerfinu af öðrum orsökum að þeir eru auðvitað skuli vera uggandi við því að það sé vera sækjum í samband sem að það sem er svona óljóst hvert skal haldið
0: Já, þegar líka sko út af því eins og nefnir þessi krafa hækkun og aldagjaldi og til varnamála
1: Já
0: samt líka til NATO og svo ennþá Evrópusambandi já til varnamála við erum búin að lýsa komið vilja yfirlýsingu að samþykja varnar og öryggismálastefnu ESB þannig að þá krafanum borgið meira, borgið
1: meira. Sem
0: að
1: bara gert okkur fórspurum, þetta já. Brautar ekki sér á þeirra sem að fóri þetta mál.
0: Jú, reyndar.
1: Já, já.
0: En sko ég bara segja, það er þessi tilneying
1: já, já.
0: Að meðlegum bara þurfi ekki bara að bíða og sjá hvað verður Evrópusambandi vist.
1: Og þarna kemur enn eitt punkturinn sem hefur eiginlega ekkert verið rættur í sumar og hérna verið bara gert mjög mikið grínað honum að ESB sinnum og það þetta tala samevrúskan her og það bara látið svo það sé algjörlega fjarstæðukennt sko samevrúskur her rættur á öllum fundum langa með að segja hérna á vegum Evrópusambandsins svona alþjóðlegum fundum þetta kemur upp í einhvers konar formi ég var nú á fundi Evrópuþingmanna í sótti fund við fekk boðum fund á hérna á Ítali í júní, þar var þetta meðal hans á dagskrá, samevrúskur her og það eru þetta mjög skipta skoðanir þetta en þetta sannarlega umræðuefni í Evrópusambandinu, samevróskur her þannig að láta eins og það sé einhver fjastaðu kennt jaðar skoðun þegar að hérna varnamála ambattasorinn og Ursula von der Leyen og fleiri svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins hafa talað mjög fyrir þessum hugmyndum að það eru þetta enn eitt blekkingaleikurinn því miður í þessu máli.
0: Já, það okkur ekki allavega sagt frá þessu og en að menn náttúrulega hljóta að fá samvisku af því að geta ekki sagt íslensku þjóðinni hvað er raunverulega framundan. Það er ansi hart að við þurfum sér fjölmiðlar hérna að leita endalaust út til landsteinina til þess að fá sannar og réttar upplýsingar að þau fáum ekki svör hér innanlands hjá réttu maður.
1: Nei.
0: Og það bara ansi hart og eins og með Þýskaland að kanslari Þýskalands hann stefnir að því að stofna 280.000 manna í Þýskalandi allt á fullu og að lakka kallinn sko fólkni til 18 ára aldurs og borstli mótmæli með unga fólksins í Þýskalandi núna og það ekki sagt orð í íslenskum fréttum út af þessu.
1: Nei.
0: Þetta mjög alvarlegt mál að sé við jafnvel að koma aftan að þessu núna íslensku þjóðinni með þetta er það sérst við sem verðum að uppfylla þá þessar gröfur ESB unga fólkið okkar.
1: Og það bara látið eins og við getum ekki aflað okkur upplýsingum á netun og fletti upp öllum þessum ummælum þingmálum í Evrópuþinginu varandi þessi varnamál og þessar hugmyndir samevrúskan her að sem betur geta allir í dag nánst allir hérna Íslendingar bara fletti þessu sjálfur upp og sett sig inn í þessi mál. En að þú nefnir erlenda fjölmiðla, ég meina við fréttum fyrst að þessara þjóðaratkvæðagreiðslu gegnum erlenda fjölmiðla. Þessi dagsetning kom fyrst fram í erlenda fjölmiðlum.
0: Auðvitað
1: er þetta ekki boðlegt. Þetta er algjörlega óforkastanlega vinnubrögð.
0: Já. Jú, það einmitt að einn forsíðan núna á CNBC sjónvars og útvarpsstöðinu og vefmiðli út allan heim að sem að vera að segja að já, Ísland hérna, þarf að fara í Evrópusambandi til að flýja Donald Trump og Bandaríkin. Þetta er náttúrulega haft eftir okkar æðstu mönnum. Þetta er auðvitað óbóðslega alvarlegt hvernig vera að fletja okkur út sem þjóð.
1: Og sama tíma við erum með yfirmann hér frá NATO á Íslandi að tala upp þetta samstarf, tala upp sérstakt samband Íslands og Bandaríkjanna tala það að hér verði hver einasti fersentimetri varin hver einasti fersentimetri þú ert með forsætisráðherra sem að lætur stilla sér upp mynd með viðkomandi og tekur undir hvert orð og hérna orð Bandaríkja forsætti hafa samanlega sem að segir og þetta dæma þakklætur fyrir svona skýrar af því að við erum auðvitað herlaus þjóð og viljum vera herlaus þjóð, við höfum viljað það hefur verið svona, meirihluti þjóðan hefur viljað það að við erum auðvitað þakklátt fyrir það að við eigum að digga og sterka bandamann sem gefa bandamenn sem gefa svona afdráttarlausar yfirlýsingar það að landið okkar verði varð og þetta er að sama, ég meni ég var þeir nú nokkrum vikum í Bandaríkjunum, ég búið bandaríska stjórnvalda ég voru að ræða með öryggis- og varnamál og þetta er sömu skilaboð maður fekk alls það sem að kom stjórnmál með stjórnvöld eða fræðimenn eða fulltrúa hersins það voru sömu skilaboð alls þar að NATO hafi aldrei verið sterkara að varna samstarf Íslands og Bandaríkjan standi þétt þannig að þetta eru auðvitað bara enn ein upplýsingaóreiðan því miður inn í þessa atkvæðagreiðslu.
0: Já, þetta er bara mjög alvarlegt að vitandi það að fólk er að ganga í kjörklefan og bara reynir að trúa og treysta því sem sagt er að litla sem kemur. Og það bara ofsalega alvarlegt mál en talandi einmitt þetta þá var umræða þáttur á Rúfi gærkvöldu milli já og nei sinna og þar var forsætisráðherra Kristín Frostadóttir og þar segir hún svona aðspurð að ef að til dæmis svarið á morgun verði nei þá segir hún jö, allt í lagi það fer þá bara fyrir utanríkismála nefnd alþingis og sjáum hvað gerist Dylja, þú ert í utanríkismála nefnd
1: Já, ég annað var að fór maður nefndarnar
0: Hvernig leið þér við að heyra þessi dýr?
1: Ég, hérna, það væri óskandi að forsætisráðherra væri bara afdráttlaus með það ef það kemur nei frá þjóðunum morgun sem ég vona svo innilega að verði ofan á ef það kemur nei frá þjóðunum morgun þá það bara þannig þá það afdráttlaus yfirlýsing frá þjóðunni að hún vilja ekkert með þetta mál gera að minnsta kosti eins og saki standa og Evrópusambandinu hlýtur þá að vera það algjörlega fullljóst að við erum ekkert á leiðinni í samkrull með þessum hætti með þeim Og það svolítið merkilegt að heyra forsætisráðherra að tala með þessum hætti. Af því að utanríkismálanefnd hefur svona við besta falli verið, við höfum bara fengið svona upplýsingar á svipum tíma á RÚV.
0: Já.
1: Við höfum verið að fá minnisblöð svona það leiti sem að fréttir eru að birtast á RÚV mjög stór málefni. Mm. Við höfum ekki verið kölluð til skrafs og ráðgerð neitt sem að heyrir undir utanríkismál á þessu kjörtímabili þrátt fyrir að það sé lagaskylda þar Ríkisstjórnin ber að hafa virt samráð við utanríkismálanefnd stóru utanríkismál. Það hefur ekki verið gert á þessu kjörtímabili og þá er þetta ótrúlega merkilegt að forsætisráðherra treysti sér einhvern veginn ekki til þess að ef henni finnst þörf á því að það þurfi eitthvað að skerpa á þessu ég veit ekki orðsendingu til Evrópusambandsins eða hvað hún að hugsa, ég átti mig ekki á því. Að það fari þá í fangu utanríkismálanefndar. Ég er ekki víkist undan mínu hlutverki sem nefndarmann utanríkismálanefnd.
0: En máttu skilja þetta sem svo Kristjánabilnis áttu það að það eru bara leitað eftir meiri hluta á ný í utanríkismálanefnd til þess að halda málinu
1: Ég ætla rétt að vona ekki. Ég ætla rétt að vona að nú þegar að Kristrún búin að láta teima sig þennan leiðangur af Viðreisn sem að fekk 15% í síðustu alþingiskosningum búin að láta teima alla þjóðuna út í þessar ógöngur og þennan klofning sem þetta mál hefur valdið því það mjög ósanngjarnt að halda því fram að hérna hafi ekki þjóðun verið klofin í tvennt með þessari umræðu og þessu útspili ríkisstjórnarnar fyrst hún lét teimas út í þennan leiðangur og búin að láta hafa það eftir sér margítreka, hún muni virða vilja þjóðarinnar að þá verði þessu máli lokið ef að svar þjóðarinnar verði nei á morgun og hún ætla ekki að fara að reyna íta því eitthvað áfram í gegnum nefndir eða hvernig sem það verður ég hef ekki trú á því ég held að sé bara erfitt fyrir flokk sem að hefur auðvitað þá stefnuskjörnum sinna að Ísland gangi Evrópusambandið að ætla síðan að vera stafni fyrir því einhvern veginn að leysa úr þessu neyi þetta er auðvitað frekar húmvölu staða að vera búin að setja sjálf á sig
0: Já, þetta er sko
1: En skilabóin, ef það bara skýr frá íslensku þjóðunum morgun hvernig sem að, hvort sem það verður já eða nei og ef að svarið er nei þá er þessu máli bara lokið af okkar halvu þetta eru skýr skilabóin frá þjóðunni þetta eru skýr skilabóin til Evrópusambandsins
0: Já, þetta er alltaf en að sko svona dálti eitthvað svona svolítið óvænt held ég af því að einhvern veginn hefur maður skilja þannig að þær myndu virða vilja þjóðarinn og hafa tala rosalega mikið það ég treysti þjóðinni segjar hver af annari og svo kemur allt inn þetta
1: já,
0: nei,
1: já. Þetta og þetta verður ekkert verið rætt
0: nei, og þetta verður bara til utanríkismál nefndar og á að búi til meira hluta þar fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu eftir árið
1: þetta er nú ráðherra sem kom fyrir utanríkismál nefnd hún hefur ekki vilja ræða þetta neitt sérstaklega þá ég kannast ekki við að þetta hafi verið rætt á einhverjum tímapunkti og það bara segja já, það var gengið eftir bæði utanríkis- og forsætisráðherra með það hvernig þær myndu búa hnútana ef svarið væri nei og fengust aldrei neins skýr svör, ekki frekar heldur fjölmargt annað og við vorum auðvitað snuðum gögn sem við báðum og upplýsingar
0: Ég ætla að spyrja þetta, Dylja, að sko, þegar þú horfir núna svona yfir þingveturinn, að þarna var utanríkismálanefnd margítrekað að leita eftir gögnum og annað, finnst þér eitthvað að hafa komið fram núna í umræðinu, núna daginn fyrir kosningar, þar sem að þið voru að biðja og var haldið leyndu fyrir ykkur?
1: Já, ég get bara til dæmis nefnt að hingað hafa verið flutturinn í rönnum. Ráðherra frá Evrópusambandinu og embættismenn sem hafa verið að hérna svona kveða hálkveðnar vísur og svara spurningum og óljóst milli sem þeir hafa verið að lofa svona þvers og kruss einhverju sem er kannski beint í þeirra höndum að lofa þetta var ekki fólki með embættsmennir kom nú hérna háttsettur embættsmaður yfir sjávarútismálum til landsins í vor neitaði hreinlega að hitta þingnefndir hann neitaði að hitta þingnefndir og ég kannast ekki við það að þessir embættsmenn og ráðherrar hafa verið fluttir inn til að hitta utanríkismálanefnd þarf að vera undirbúa þetta
0: þingnefndir vegna þess að það megi nema bara einstaka fjölmiðlar fara á svo blaðamannafundi og þeir eru handvaldi, ég veit að við höfum aldrei fengið
1: koma að þeim. Enda Ríkisútvarpið þetta á beinum styrkjum frá Evrópusambandinu. Ríkisútvarpið hefur þegið 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu og hefur auðvitað bara tekið höndum saman með ríkisstjórninni einhver leiti í upplýsinga óreiðu í þessu máli og áróri og það mjög miður að sjá það en þó ekki þetta kannski ekki nýtt fyrirbreiði
0: en það á ekki að vera meðvirkur með því
1: bara
0: með okkur hér
1: þá bara segja þetta beint út að fjölmið sem vil láta taka sig alvarlega og allar gegningur hlutverki í aðranda þjóðratkvækanslu um það hvort við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu því að það eru þetta sem gerist ef til þess að geta hafið viðræður þá verðum við að sækjum aðild að Evrópusambandinu að fjölmiðl getur auðvitað þá ekki verið að þykja 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu, mér finnst það bara blasa við það hérna var bara auðvitað miklum skugga á auðvitað vinnubröðan og starfin og hlutræknina
0: einmitt bara megin reglan sé nú innan Evrópusambandsins það sé megi mismuna og það jafnræði með öllu því allir hefur svo jafnir en svo vera mismuna fyrir frá að nefið á þeim og það bara ekki sagt nei
1: ég ekki viss um að myndi þykja styrkin frá Evrópusambandinu þó hann myndi bjóðast
0: þér nei fyrir utan það en hérna en sko bara, mér þetta bara svo ónotalegt og þetta svo hættulegt fyrir landsmenn sem eru þó að reyna kannski að trúa og treysta rú
1: það er óasættanlegt
0: það
1: er óasættanlegt að það eru auðvitað við sem að höldum þessum fjölmiðli uppi og það eru auðvitað óasættanlegt að sé ekki að treysta því 100% það sem að þaðan kemur að vinnabrögðin séu einhvern veginn gagsa og heiðarleg þaðan en eitt sem mér langar að nefna líka því að hérna, það er nú alltaf tíminn svo fljótur að líða alltaf sem við tölum saman, alltaf svo gamni okkur að mér langar að nefna eitt sem að mér er þótt alveg frábært undanfarið þetta og staðfest nú í könnuninni frá Gallup sem að byrtist í gær og það er það að það er algjörlega kýr

0: sjálfstæð þjóð. Við höfum komist úr því að vera meðal fátækustu ríkja í Evrópu til þess að vera hvað best megandi. Evrópusambandið liggur fyrir í sáttmálum þess og allir umgjörðu regluverki dóm og framkvæmd og svo framvegis. Það er engin pakki hér til að kíkja í. Ég veit hvað ég vil. Ég búin að kynna mér málið. Ég segi nei 2009. ágúst.
1: Ég þakka ykkur fyrir.
2: Og sækja Fríðu frænku og Nonna frænda og fara með þig á kjörstað.
1: Þakka ykkur fyrir Erna og Haraldur að koma til okkar. Ég þakka að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mósek. Snýrtur verslunin Glæsibæ auglýsir. Görlæn dagar. 27. til 29. ágúst 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir Görlæn sérfræðinga taka vel á mótikur og kynna að Abel Royal nýjum frá Görlæn París Veri hjartalega velkomin Snyrtvöruverslunin Glæsibæ Ágúst tilboð Tveir fyrir einna fabrikuborgara Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan. Höfðatorgi. Fabrikkan.is Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópureyfingin.
9: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklingar. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is sem 552-2000.
11: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 Flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Sólveig Anna Jónsdóttir. Sólveig, hún er formaður Eflingar stéttarfélags. Velkomin.
1: Takk hérna fyrir. Takk.
0: Nú hérna, það sem við vildum nú ræða við þig Sólveig, það er Evrópusambandið og verkalýðshreyfinguna. Og kannski fyrsta spurningin ef að Ísland gengur í Evrópusambandið. Að þínu mati, verður verkalýðshreyfingin og þitt stéttarfélag, verður það veikara eða sterkara?
1: Mín afstaða er sú að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk á Íslandi að gengið verði í Evrópusambandið. Ég hef auðvitað að tala hér ekki fyrir hönd annara en mína eigin. Stjórn Eflingar hefur ekki tekið formlega afstöðu til málsins þó svo að við höfum þetta rækta ítarlega og svo framvegis. Alþýðusambandið hefur heldur ekki tekið formlega afstöðu til málsins og ég ímynda mér að innan vébanda félagana sem tilheyra Alþýðusambandinu séu mjög skiptar skoðanir á málinu. Ég held að ég og Vilhjálmur Birgisson séum einu formennirnir í stéttarfélögunum sem hafa lýst skoðanum okkar hátt og snjallt yfir. Ástæðurnar sem að við höfum fyrir þeirri skoðun okkar að Ísland er ekki heima í Evrópusambandinu eru eflaust einhverju leyti misjafnar en ég held að við séum sammála það að sökum þess hvernig kerfið okkar hér, vinnumarkaðskerfið okkar er uppbyggt, það er í raun einstakt, þá sé ekki fyrir okkur neitt að sækja til Evrópusambandsins og að einmitt þróunin verði sú hér að málefni verka á láluna fólks muni horfa til verri vegar. Og svo ég svona aðeins bara ræði þá stuttlega af hverju, í hverju sérstaklega kannski þessi munur er fólkin hér, en við með kerfi sem að er þannig að 90% launafólks eru í stéttarfélögum. Þetta er einstakt á heimsvísu.
0: Hve margir eru í stéttarfélögum í Evrópusambandinu?
1: Það er auðvitað misjafnt á milli landa, já, en þessi háa aðild hér á Íslandi, hún er einstök bara þegar við horfum yfir alla veröldina. Og það sem er líka einstakt með stéttarfélags aðildina hér á Íslandi er það að henni hefur ekkert farið aftur. Hún er svona mikil og hefur verið það og það er engin breyting sem hefur orðið þar á meðan að þróunin í löndum Evrópusambandsins er ólík.
0: Getur þetta ekki Svíþjóð sem dæmi?
1: Í Svíþjóð held ég nú reyndar að stéttarfélags aðild sé ágætlega há svona miða við það
0: en sem gerst í gengur.
1: Hefur farið lækkandi. Og já, það er svona hér svo kallega trend já, innan landa Evrópusambandsins að hún dregst saman. Og þetta kemur meðal annars fram í gjaldmiðlaskýrslunni sem önnin var fyrir stjórnvöld og gefin var út núna stuttu fyrir sumarið. Þar er sérstakur kafli vinnumarkaðsmódelið íslenska og þar meðal annars kemur þetta fram að einmitt þróunin hér sé einstök á heimsvísu og að hún sé ólík því sem á sér stað í löndum Evrópusambandsins. Svo er líka ástæðan fyrir því að ég er andfallin því að Ísland gangi Evrópusambandið svo að færi svo að við tækjum upp evruna og hérna lagðum krónuna til hliðar þá væri þessi leið sem að evrulöndin þurfa að fara, leið innri gengisfellingar, svo kallarar, þegar að hérna áföll og kreppur dynja á, svo leið sem að við þurfum að fara. Og þetta er leið sem að mér hugnast mjög illa og ég held hún eigi afskaplega illa við í svona fámennu samfélagi eins og okkar vegna þess að af henni leiðir til dæmis möguleikin á háu langvarandi atvinnuleysi og við sjáum það í kjölfar evrukreppunar í til dæmis Grikklandi, Spáni og víðar. Evru kreppan hún átti sér stað í kjölfar hrunsins 2008 og upp af hennar er sagt vera svona í kringu 2010 og þar eru löndins og Grikkland með evruna og þurfa að fara í þessa innri gengisfellingu og hún er þá tekin út með mjög háu atvinnuleysi, hún er tekin út með mjög miklum og viðvarandi niðurskurði, hún er tekin út með raunverulega launa lækkunum, með lækkunum á ellilífeyri, bótum og svo framvegis og hefur þetta skelfilegar afleiðingar í för með sér fyrir venjulegt launafólk. Leiðin sem við höfum getað farið hér sem er að láta hérna gengið, taka höggið, auðvitað er það slæmt en það ástand hefur þó var að styttra og við höfum náð viðspyrnu fyrr og ég held að sem mikilvægt fyrir svona fámennt samfélag að einmitt festast ekki í vítahring mikils atvinnuleysis sem að varir lengi. Þannig að þetta eru svona þær megin ástæður sem ég hef ef ég skoða málið út frá sjónarhorni verka Lálanflokks en svo hef ég fjölmargar aðrar ástæður.
0: Já, en ef við göngum, Solveig, í Evrópusambandið, hvernig breytist samningsréttur íslenska verkalýðsfélaga?
1: Samningsrétturinn, hann mun ekki breytast samstundis, auðvitað taka svona breytingar allar langan tíma, en það sem að ég til algjörlega ljóst er að módelið mun þurfa að taka mjög miklum breytingum og við heyrum það alveg þegar að fjármálaráðherra talar um þetta sem og aðrir að ljóst er að, í mínum huga að ætlum við að taka upp evruna þá munum við þurfa að innleiða einhvers konar saleg módel þar sem að fyrirfram er ákveðið við einhvers konar stofnana borð mögulega þjóðhagsráð eða sambærilega fyrirbæri hvert svigrúm útflutningsgreinana er og að það er þá raunverulega merkið sem allir skulu fara eftir ég get alveg fallist á það að íslenska kjarasamningsmódelið má taka einhverjum breytingum og ég ætla svo sannarlega ekki að sitja hér og láta eins og það sé fullkomið enda hef ég sjálf yðurlega gagnrýnt það mikið en það mikla frelsi sem að vinnandi fólk hefur til þess að semja sjálft launin sín þau ríkulegu réttindi sem við njótum sem eru lagalega varin og varin í stjórnarskránni okkar mér hugnast ekki svo tilhugsun að við þurfum að sjá á eftir þessum miklu lýðræðislegu réttindum sem við höfum og til þess að taka upp evruna þá þarf að ná tökum eins og sagt er á íslensku vinnumarkaði og það verður ekki gert að því er ég til með öðrum hætti heldur en að ráðast mjög gróflega að hagsmunum sérstaklega verka á láglaunafólks til þess að nýtfæra sér þessi tól sem við þó höfum í oft erfiðum aðstæðum til þess að knýja á betri kjör.
0: En Solveig, nú höfum við lög stéttarfélög og vinnudeilur, þetta eru gömul lög, það eru svo gömul þegar það eru fyrir síðar heimstyrjöld.
1: 1938.
0: Já, einmitt. Nú, það sem að spurningin er þessi, getur Alþingi haldið áfram verið með og getur verið með sjálfstæða vinnulöggjöf ef við göngum í Evrópusambandið eða flest hluti af því af löggjöf sem hreinlega verið sett verkalýðsfélög gæti svo farið að þá myndi þessi löggjöf verða bara úrelt og þá verði ekki hlutverk í Alþingis að hérna vera með vinnulöggjöf og samþykkja sjálfstæða vinnulöggjöf. Heldur myndi þetta flytjast til Brussel og í raun verið þetta rökrétt í samræmi við heildarstefnuna í marandi markmið Evrópusambandsins að þetta snúist viðskipti og atvinnulíf og frjálsa för launamanna og svo einhvers konar samningsfrelsi launamannsins við atvinnurétta.
1: Við erum auðvitað nú þegar með frjálst flæði vinnuafls það er bara staðreynd og því hafa þetta fyllt mjög margar áskoranir, það er bara óumdeilanlegt. Ég tel ekki að það sé gott og eðlilegt skipulag á samfélögum að verka á láglaunafólk þurfi að flytjast á milli landa til að eltastarfi láglaunastörf til þess að láta hlutina ganga upp en svo ég reyni að svara spurninguðinni það hvort að óumflýjanlega muni leiða af eingöngu Íslands í Evrópusambandið grundvallar breyting á lögunum þá til þess að breyta vinnumarkaðsmódelinu þarf auðvitað breyta lögunum frá 1938 og þetta er auðvitað það sem að stór hluti íslenskrar valdastéttar hvort sem að ræða pólitíkina eða efnahagslega valdastétt vill í raun að gert sé þau vilja til dæmis útvika heimildi ríkisáttasæmira til þess að raunverulega útkljá með skipun frá embættismanni niðurstöður í kjaradeilum og svo framvegis og þess vegna hefur mér alveg fundist að mörguleiti áhugavert að sjá klofningin innan raða íslenska kapitalista þegar það kemur að inngangu í Evrópusambandið vegna þess að það maður horfir á málið út frá sjónarmiði vinnumarkaðsins og þeirra átaka sem að þar eiga sér stað þá hefði maður svona kannski fljótu bara að geta ímyndið sér að það væri meiri samstaða það að ganga í Evrópusambandi til þess að mynda að leysa þetta vandamál sem að þau sjá sem svo rosalega mikið. Hvernig þessar breytingar myndu eiga sér stað og hver svona tímalínan á þeim væri get ég ekki hér svara til en ég tel fullvist að til mikilla breytinga myndi þurfa að koma og til dæmis emitt að heimildir ríkissáttasemjara yrðu útvikkaðar vegna þess að ef að það á að taka upp evruna hérna, ef það á að ná þessum aga á ríkisfjármálum sem að hún krefst, þá þarf fyrst og fremst að ná miklum aga á íslensku vinnumarkaði og þá erum við að horfa á augun á verkálálun og fólkinu vegna þess að milli og öfri millistéttin og stjórnmálin eru að mestu leyti sammála það að vandinn á vinnumarkaði sé einhvern veginn bundin við yfirgangssemi og frekju verkafólks. Og aftur ég get ekki spáð fyrir það hér hver tímalínan á þessum breytingum yrði en ég tel fullvist að til þeirra myndi koma.
0: Það verkfallsréttur.
1: Meðal annars verkfallsrétturinn og náttúrulega þessi réttur til þess að koma saman og sjálf taka ákvörðun það fyrir hverju við ætlum að berjast.
0: Ja, það bara hluti af frjálsu félagasamtökum að þau fái rétt til þess að stjórnarskrá okkar. Þá ertu raunum að búast við því að þessi það verður skerðing á félagafrelsi smám saman innan Evrópusambandsins.
1: Ég að búast við því að þetta einstaka íslenska vinnumarkaðsmódel sem að við búum við, það geti ekki lifað áfram í þeirri mynd sem það verði af því að Ísland gangi á Evrópusambandi og taki upp evruna. Ég til að útiloka og ég til að allir sem að skoða máli með bara heiðalegum hætti hljóta að verða með sammála í því.
0: Þannig að Evrópusambandi gæti takmarka rétt strétt þetta félaga á Íslandi ef við værum í Evrópusambandinu til að beita vinnu opli.
1: Já, meðal annars.
0: Hvernig er það staða ykkar?
1: Já, hún er þetta bara mjög erfið og ef við skoðum til dæmis stöðu verka á láglaunafólks í löndum Evrópusambandsins, þá er hún ekki góð. Þar eru auðvitað, þar er frjálsa flæðið sem hefur gert það verkum að þar er fólki sama stendur fram fyrir til dæmis sömu vandamálum og við stendum fram fyrir hér, þar sem eins og í Eblingu verum með risa stóran hóp félagsmanna meirinn helmingur þeirra er af erlendu bergi brotin og við höfum þetta þurft að takast að miklar áskorna sem fylgja því sem var snúast bara til dæmis tungumál en við í Eblingu höfum lagt greiðlega mikla áherslu á það að reyna að sameina okkur öll í sterkri baráttu innan vefanda félagsins fyrir efnahagslegu réttlæti og það sem að gera það verkum að það auðveldra fyrir okkur hér að fólk automatískt skráð í félagið og við höfum automatískt leið til að ná til fólks og þau réttindi eru já, eins og hér hefur komið fram þau eru tryggð með mjög ríkulegri lagalegri heimild. Ég var á ráðstefnu núna fyrir skemmstu í París þar sem að við vorum í samtali við fulltrúa stéttarfélaga innan Evrópu sem að eru í sem að vinna með ræstingafólki og svo öryggsverðum og ég myndi á hverjum einasta degi þrátt fyrir að það er áskoranir sem að við sem að tilirum stétt verka á láglaunafólk standur fyrir fram hér á Íslandi séu miklar þá myndi ég samt á hverjum einasta degi vilja vinna í því umhverju sem við höfum hér heldur en í Evrópulöndunum. Ég var til dæmis í samtali við konu sem að vinna með ræstingakonum og er að reyna að skipuleggja þær og þar ertu kannski með 3% stéttarfélags aðild til ræstingafólki meðan að hér eru allir í stéttarfélagi. Allir. Auðvitað gefur þetta okkur hér mikið forskot þegar kemur að því að reyna að bæta kjör okkar félagsmanna. Ýmislegt annað og aftur það eru miklar áskoranir þegar við horfum á stöðu verka á láluna fólks hér. En það eru þó minni og það er þó auðveldar að takast á við þær heldur en í löndum Evrópusambandsins aftur ef við skoðum aðbúna ræstingafólks þarna eru stórir hópar fólks sem að vinna við bara við algjörlega sundursteytin vinnudag risastórir hópar kvenna sem að hafa bara litla sem enga getur til þess að sinna börnunum sínum vegna þess að þær vinna á mótnana fram eftir degi svo fara þær heim og eiga svo að mæta aftur á kvöldin og það ekkert sem hægt að gera til þess að uppræta þetta þarna vegna þess að bara tækin og tólin eru ekki til staðar samt ætli ég að taka það fram hér ég auðvitað ekki að reyna að láta sem svo að allt sé í kalda koli og í volli þegar það kemur að öllu innan landana sem að tilhera Evrópusambandinu en það staðreynd að lífskjörverka á láluna fólks eru þar mjög erfið. Það staðreynd að þær áskoranir sem fólk tekst á við eru mjög alvarlegar og það staðreynd að við höfum núna hér á Íslandi betri tól og tæki. Við þurfum auðvitað að læra að beita þeim og vilja beita þeim en við höfum betri tól og tæki hér til þess að takast á við þessi vandamál heldur en þetta fólk hefur.
0: ASI eðlægt, finnst þér eðlægt að þeir ASI taki afstöðu til þessa máls og hversu mikilvægt þetta mál í huga þínum? Ég meina það á kjósa eftir nokkrar vikur lítinn tíma menn spyrja þú og hérna og Vilhjálmur Birgisson, þið hafi skýra skoðun í þessu málum aðrir, óljósari skoðun nú sjálft heildarsamtökin ASI ég held að ég fari með rétt mála með kosti sá sem var formaður, ekki kannski síðast á undan þessum, heldum sá sem var undan þar, hann var mjög hlindur aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta náttúrulega, sko, þeir sem eru aðilar í ASI spyrja hvernig stendur á því eins og Sólveig lýsir þessu hvernig getur verið að forustum en ASI rísi ekki upp og segi við eigum ekki, við eigum að standa saman segja nei 29. ágúst eða það var láta dragur inn í þetta þó að lífskjör síðan nú kannski sæmilegi með að við sönnu svæði að er þetta ekki eðlætt að þínir skjólstæðingar spyrja þetta?
1: Eins og ég sagði hérna upp af þessa samtals þá eru mjög skipta skoðanir innan alþjóðasambandsins þegar að á árunum eftir hrun þegar að fari var í fyrri tilraunina þá var það opinber afstæð alþjóðasambandsins að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið en það langt síðan að það hefur verið opinber afstæð alþjóðasambandsins og ég tel næsta víst að núna í aðdraganda þessarar fyrri atkvæðagreiðslu þá muni alþjóðasambandið sem stofnun ekki mynda sér opinbera skoðun fari svo að sagt verði já 29. ágúst næstkomandi og að einmitt aðildar viðræður fara þá stað þá auðvitað breytast málin töluvert mikið og þá auðvitað mun fara af stað mikil pólitísk umræða innan viðbanda alþjóðasambandsins og í miðstjórn það hver stefnan eigi að vera hvort að setja eigi það sem að markmið að reyna að hafa aðgang að samtalinu og koma áherslum vinnandi fólks þar áfram eða hvort eigi að fara einhverja aðra leið og þetta ég held að eða rétt að setja til mig bara að vita það að svona verði þessi atburðarás allt því sem þetta mun ekki og að einhverju leiti til í það mjög eðlilegt mun ekki mynda sér afstöðu opinbarlega í aðdraganda þessar fyrir atkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að innan félagana innan meðstjórnar eru bara Nei. Svo skiptar skoðanir að það er raunverulega enginn sem að gæti tekið þessa ákvörðun nema þá þing alþjóðasambandsins sem að kemur saman á 2 ára fresti og Nei. Hefur þá megin ábyrgð að móta pólitíska stöðu þannig að ég sé svo sem ekkit aðtöfur það á þessum tímapunkti að afstæðan hafi ekki verið mótuð.
0: Er ekki hægt á klofningi?
1: Jú, en ég meni það alltaf hægt á klofningi.
0: Alltaf. En það annað hérna sem við erum á Evrópska efnahagssvæðinu Sólveig. Nú hefur frjálsflæði vinnaafls verið inn á þessu svæði og þá spyrja menn hefur þetta aukið undirboð á íslenskum vinnumarkaði?
1: Frjálst flæði því fylgja mjög miklar áskoranir og ef við bara hugsum vinnuaflið sem svona einstaka vöru sem að gengur kaupum og sölum á markaði eins og gerist í kapitalismanum, þá gefur það auðvitað auga leið að ef að mikið innstreymi af þessari vöru inn á markað, þá getur það haft að verkum að verð vörunar fellur. Þetta auðvitað bara frekar hérna svona augljós staðreynd og það er áskoranir sem að við hér á Íslandi verka fólk, hvort sem að það erum við sem að fæðumst hér að erum hinga fluttlis að vinna, höfum þurft að takast á við, eru, já, bara erfiðar aðstæður á vinnumarkaði, sérstaklega á almennum vinnumarkaði þegar það kemur af svona tilveru skilurðum fólks. Ég nefni sem dæmi, ræstingabransan, þar sem að 80% þeirra sem að starfa við ræstingar eru konur með innflytjenda bakgrunn, sérstaklega viðkvæmur hópur, sérstaklega jaðarsettur hópur og þar hefur einmitt svona útbúnaðurinn á því hvernig vinnan er unnin sýnt það með mjög skýrum hætt að mjög miklu vilji hjá atvinnurekendum til þess að einfalla að láta þessar konur vinna hraður og meira til þess að fyrirtækin geti grætt meira og verið samkeppnishæfari þannig að það er eitt dæmi en þetta skýrasta dæmi er húsnæðismarkaðurinn þar sem að sögum þess að engin leigu bremsa eða leigu þak hefur verið sett á með effektífum hætti og eftirspurnin eftir leiguhúsnæði hefur verið meiri en framboði það hefur gerst að fólk hefur þurft að sætta sig við það að borga alltaf 70% sinni ráðstöðanum tekið með leigu fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í algjörlega óíbúðar hæfum húsnæði fólk hefur þurft að sætta sig við það að búa í iðnaðarhúsnæði og við sjáum til dæmis þá fjölmörgu eldsvoða sem hafa átt sér stað á síðustu árum þetta er mest megnið ef ekki öll leiti verið aðflutt verkafólk sem hefur þar lent í þeirri ógæfu þannig að já, það hafa þetta hefur haft miklar afleiðingar en við í Eflingu höfum haft þá gallhörðu afstöðu að eina leiðin fyrir verka og láglauna fólk hér að þessu landi til að svona árangri er að tryggja við stöndum alls saman sama hvað tungumálu tölum og sama hvert upprunaland okkar er vegna þess að við stjórnum ekki þessu kerfi vorum ekki við sem að útbyggum það og það vorum ekki við sem byggum það en við búum inn í því og ef við ætlum að hafa einhver áhrif þá verðum við að byggja á samstöðun og það höfum við gert en aftur sem manneskja sem að tela að verkafólk sé svona grunnurinn að allir verðmæta framleiðslu samfélaga þá finnst mér ekki gott að láglauna kona þurfi að elta ræstingastörf á milli landamæra og það er eitt sem að gleymist oft í samtalinu þetta er að þegar fólk flytur svona á milli landa til eltastu vinnu þá skilur það að mestu leiti öll sín lýðræðislegu réttindi eftir í heimalandinu sínu. Hér eru við með risastóran hópa fólki sem eru skattgreiðendur, sem að vinna, sem eru þáttakendur í samfélaginu en þau eru ekki með ríkisborgararétt, þau geta ekki tekið þátt í alþingiskosningum, þau geta ekki tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst þetta ekki góð skipulagning á samfélagi. Að fólk sé að vinna, fólk sé að borga skatta, fólk búi í landi en hafi í raun lítil sem engin lýðræðisleg réttindi.
0: En myndi aðild að Evrópusambandinu gera það auðveldara eða erfiðara að berjast gegn félagslegum undirboð? Sumir segja það, ég hef heyrt stuðningsmenn aðildar að Evrópusambandinu segja að það veri auðveldara að vinna og berjast gegn félagslegum án þess að fá rökstuðninga vísu fyrir því.
1: Ég get ekki séð að það verði auðveldara, ég ætla ekki fullir það að það verði erfiðara en ég get allan ekki séð að það verði auðveldara það þyrfti það einhver að útskýra það fyrir mér með hérna góðan rökstuðningi sem ég þyrfti þá að fá að skoða en þegar ég horfi svona yfir sviðið þá get ég ekki séð hvernig ósköpunum þetta geta gerst.
0: Nei.
1: Við höfum hér innanlands öll þau tól og tæki sem við þurfum til þess að geta tekist á við þessi vandamál en það sem við þurfum eru þetta sterk félög verkaláluna fólk sem að hérna eru tilbúin til þess að gera það sem til þar sem sterkar hreyfingu vinnandi fólks og svo þurfum við þetta stjórnmálafólk sem að vinnur fyrir verka og láluna fólk. Við þurfum flokka sem að vinna fyrir verka og láluna fólk sem að komast til valda og geta þá notað sín pólitísku völd til þess að breyta því sem breyta þarf. Við búum sem betur fyrir frjálsu lýðræðisríki þar sem að almennt mikil þáttaka er hjá fólki í kosningum, þar sem er mikil stéttafélagsaðild þetta staðar, þar sem að fólk almennt upplifir sig sem borgara með, hérna, með skildur og vill taka þátt í því að móta samfélagi. Þess að segja, við höfum hér allt sem til þar og við þurfum ekki að leita út fyrir landið okkar til þess að fá lausnir á vandamálunum okkar einhvers annars staðar frá. Það er ekki svo leis.
0: En telur þú að þróun Evrópusambandsins í áttina meiri samruna og þá sambandsríki?
1: Já.
0: Og ef við erum að tala um þetta og það er sérlega Já, ég held ég að flestir sem hafa nú verið að sinna þessu málum að viðurkenni það vegna að þeir verða að bjarga Evrópusambandinu með þeim hætti skilur, og samruninn verði meiri og erum við þá að tala um minna lýðræði?
1: Ég tel að já, við erum að horfa upp á svona aukin samruna og það eru þetta ljóst aðlönd Evrópusambandsins og Evrópusambandi sjálft standi fyrir fram fyrir mjög miklu vandamálum. Mm. Það alveg augljóst.
0: En fyrir ekki bara að koma vegna þess að það mjög miklu innflutnir á fólki frá þriðja heiminum sem náttúrulega með engan atkvæðisrétt. Ákveðin stefna í þó átt til þess að halda niðri launum og líka dragu lýðræði með því að beita þeirri stefna.
1: Sko, hér á Íslandi þá held ég reyndar að fólksflutningar frá löndum utan Schengen og bara almennt influx á fólki hefur náttúrulega dreist eitthvað saman
0: Já.
1: Og þetta hefur Evrópusambandið tekið til mjög svona harðneskjulegra aðgerða til þess að hamla innflutning á fólki utan þeirra
0: svæða
1: sem
0: varan,
1: eru með þetta frjálsa flæði. Mér finnst að Evrópusambandið stefna í hraðbyrja átt að aukinni grimmt, aukinni hernaðar og hernaðarvæðing og hernaðarhyggju. Mér finnst að Evrópusambandið hafna diplomasíu í samskiptum við ólík lönd og ólíka menningarheima en á sama tíma ekki til dæmis tilbúið til þess að gera neitt til þess að vinna gegn yfirgangi og ofbeldisstarf sem Ísrael gagnvart Palestínu, fólkinu í Palestínu en það hvort að það sé þarna verið að stefna í áttameiri samruna, já, ég tel að svo sé og ég hef lesið greinar og bækur eftir þjóðverja nafni Wolfgang Streik sem að emmitt ég tel vera mjög svona gagnlegan fyrir okkur sem erum að skoða þessi mál og hann emmitt er á þeirri skoðun að það sé í gangi og hann segir og ég sammála honum í því að fyrir alþýðu fólk, fyrir almenning þá er betra að reyna að ná meiri völdum innan vébanda þjóðríkisins þar höfum við tækifærin til þess ástunda eitthvað sem að hægt var að kalla raunverulegt lýðræði og ég sammála honum í þessu og ég held að fyrir okkur hér á Íslandi og auðvitað bara líka fyrir aðra þá sé meiri möguleika þangað að sækja í því að tryggja einmitt lýðræðislega réttindi og völd almennings innan þjóðríkisins heldur hann að treysta á yfirþjóðlega stofnanir eða einhvern veginn eitthvað sambandsríki sem að gera það að verkum að möguleikar okkar til þess að hafa áhrif á okkar einn tilveru verða sífælt fjarlægari. Mér hugnast það ekki. Ég vil geta sem ég tel mig geta gert og ég tel að við öll getum gert það sem búum hér hafa áhrif á mitt nær umhverfi með því að eins og ég var að segja, taka þátt í pólitík taka þátt í starfi stéttafélagsins við getum gert og við eigum að gera það, við eigum ekki að líta annað til þess að ímynda okkur að það sé eftir að bjarga okkur, við bara getum mjög vel séðum að bjarga okkur sjálf.
0: Vill Evrópusambandið verða að stórveldi? Vill Evrópa verða stórveldi? Imperial Já, ég meina imperial eins og Bandaríkin og kannski Kína.
1: Já, sko, það er mjög mikil munur á heimsveldastefnu Bandaríkin á svo því það sem að kemur er að gera en það er kannski efni umræðu
0: við þarfum
1: að fara þanga. En sko, hvaða líka bara konsensus er það innan Evrópusambandsins og innan Evrópulandana hvert skuli stefna, hvað skuli fara það mjög mikil ólga í Evrópuþinginu þar takast á mjög ólíkar fylkingar frá því að hruni átti 2008 það er aðgerðið sem að gripið var til á vettvangi Evrópusambandsins og hjá stofnunum Evrópusambandsins til þess að bjarga evrunni það er snerust að miklu leiti það að grípa til ráðstafana til að bjarga evrunni og þýskum bönkum á kostnað alþýðu fólks. Veist, er þetta eitthvað sem almenningur í Evrópu sér sem æskilega þróun og ég held að við séum 100% að fara hennar í tímabil miklar pólitískrar ólgu í Evrópu og ég held að það sé mjög erfitt fyrir fólk að spá fyrir það að þar séu hlutirnir að fara að verða einhvern veginn betri og rólegri, ég held að það sé ekki að fara að gerast og ég held að þess vegna meðal annars sé betra fyrir okkur að standa utan Evrópusambandsins af því að þar er einhvers konar pólitísk krísa í gangi. Við vitum ekki hvernig eða hvort hún mun leysast og við eigum ekki að setja okkur í þá stöðu að verða mögulega einhvers konar fórnarlömb þeirrar krísu hvernig sem hún mun spilast.
0: En þetta hápólitísk mál, atkvæðagreiðslan 2009.
1: Ég er sammála.
0: Ég mun alveg saman hvernig litið er á
1: það. Já, ég mun
0: alveg. Það er skoðum sem menn kunni hafa á því, þá verða menna við. En það er nefnir sett fram öðruvísi, þessu stiltu sem einhvers konar samkeppnis sjónamiði innan Evrópusambandsins og ef við göngum inn í þetta þá fáum við að ráða meir um það hvernig þróunin verður innan þess.
1: En svo finnst mér fólk líka vera svona, jáfólkið sem að tala um það að ef við göngum inn í Evrópusambandi þá fáum við sæti við borðið og svo framvegis mér það líka tala svolítið svona hingað og þangað. Einastundina er verið að reyna að útskýra fyrir okkur hvers vegna sex þingmanna á Evrópuþinginu skipta mjög miklu máli til þess að gæta hagsmuna Íslands. Svo í næstu setningu er sagt að þessi sex þingmenn muni svo að sjálfsögðu ekki vera einhver einsleitur hópur, heldur muni þeir þá ganga til liðs við aðra hópa, annara þingmanna
0: og svo framvegis.
1: Þannig að mér finnst þessi orðræða öll mjög svona hérna, bæði ruglingsleg og oft á tíðum ruglandi, en ég ætla samt að segja að mörguleiti hef ég þó mikinn skilning á því að fólk telja þessi góð hugmynd að fara þessa viðraður vegna þess að hér eru vextir háir, vegna þess að hér upplifir fólk mikla sveiflur í lífinu og svo framvegis og ég get alveg skilið að fólk sé orðið þreytt á svo og vilji leita lausna annars staðar. En þá reyni ég að málflytja þá skoðun mína að við höfum, eins og ég var að segja á þann, sjálfleiðirnar til þess að finna út úr þessum vandamálum og ég tel að þessi vandamál séu þess aðlis að við eigum að geta leyst þau en þau vandamál sem að því munu fylgja að taka upp evruna verða einfaldlega þannig að þau munu hafa slæm áhrif á samfélagið okkar og þau geta orðið þannig að það sem er erfitt að leysa þau eins og til dæmis það vandamál að sætta sig við að mikið atvinnuleysi eða réttara sagt langtíma atvinnuleysi festi sig í sessi. Það hefur mjög slæm og neður rífandi áhrif á samfélag og við á Íslandi höfum almennt verið sammála það að við viljum ekki hátt atvinnuleysi. Við höfum almennt verið sammála það þegar að til dæmis erfitt ástand ríður yfir eins og COVID að það skiptir mjög miklu máli að standa vörð vinnusamband fólks og svo framvegis og ég hugsa til þess með nokkrum hryllingi að með einhvern veginn kostum þessum parti samfélagsgerðar okkar á glæ til þess að fara í einhverja óvissu för, mér hugnast það ekki.
0: Evrópusambandi hefur samþykkt tilskipun lágmarslaun. Við Íslendingar erum ekki með lágmarslaun. Og þá er spurningin þessi Sólveig, hefur svo áhyggjur af því að evrópska reglur lágmarslaun grafi undan íslenska kjara samningslíkaninu?
1: Kjara samningarnir sem við gerum sem að semjum fyrir verka á lálana fólk eru lágbundin lágmarslaun. Alþingi sem er ekki,
0: ákveður ekki lágmarslaun.
1: En við gerum það gegnum kjara samningarna. Já,
0: en getur þetta kerfi sem þeir eru með, ef við göngum með Evrópusambandi, þá göngust við undir samþyktast tilskipun Evrópusambandsins lágmarslaun.
1: Þessu er mismunandi farð og það hefur verið mjög mikil andstaða hjá mörgum Evrópulöndum við það einmitt að einhver hérna svona það verður tekin einhver ákvörun það að lágmarkslaun séu lögfest með þessum hætti aftur, ég held ekki að fari svo að við gangum í Evrópusambandi að þetta gerist á einni nóttu, það mun aldrei verða svoleiðis, það verður aðlögun breytingarnar muni gerast mögulega hægt og rólega en það sem ég hef áhyggjur af er þetta að það minnstur sem við sjáum í Evrópu það komi hingað að það drægi verulega úr stéttarfélags aðild og að með því verði möguleikar okkar á því einmitt að hafa þetta vald, þetta mikla lýðræðislega vald til þess að semja laun í gegnum þessa kjarasamninga sem við gerum, að það fjari undan því með mjög afdráttarlausum og miklum hætti.
0: Nú, ég veit að þú er að fara svona frá okkur eftir svona 5 minútur og við verðum að tala um auðlindirnar. Og ef við göngum í Evrópusambandið, hvernig lítur þú á að möguleikar skjólstæðinga þeirna til að fá arð af auðlindum verði hér hjá okkur?
1: Ég held að það séu aðrir betur til þess fallnir að ræða þetta heldur en ég. Ég hérna hef eitt síðustu 8 árum aðeiminnar ég að reyna að setja mig inn í tilveruskilirði eblingar fólks. Ég get rætt hér lengi kjarasamlinga og það sem við höfum verið að gera. Ég treysti mér ekki til þess að ræða hér af nægilega mikilli dýft það hvernig þessum málefnum verður háttað. Enda það svo að ástæðna sem ég hef fyrir því að vilja ekki ganga inn í Evrópusambandi eru ekki fyrst og fremst mótaðar vegna þess að ég hefði skoðað þessi tilteknu mál varða auðlindirnar í hörgul. Ástæðna fyrir því að ég vil ekki ganga í Evrópusambandi eru þær að ég fylgdist með meðferð stofnana Evrópusambandsins á Grikkjum, Spánverjum og Portugólum í tengslu við Evrukreppuna og mér hrís enn hugur við því sem ég sá og upplifði þá. Ástæðunar eru svo þessar að ég tel þrátt fyrir að módelið okkar sé gallað að okkar íslenska vinnumarkaðsmódel sé miklu betra heldur en það sem að við sjáum innan landana sem tilheyra Evrópusambandinu og ástæðan er svo sú að ég vil ekki þegar að næsta kreppa kapitalismans gengur yfir að við þurfum að fara í aðlögun sem að snýst innri gengisfellingu þar sem að ráðist með mjög grimmilegum og markvissum hætti að lífskjörum almennings. Þetta eru þar ástæður sem ég hef. Ég tel já að það séu aðri betur til þess fallnir að fara hér í einhverja málefnalega dýft varðandi auðlindirnar okkar. Ég auðvitað tel útiloka okkar samningur myndi kveða á það við fengjum að halda lögsögunni nákvæmlega eins og hún er og að við fengjum að hafa þau yfir að sem við höfum yfir fiskimiðunum og breytt í til það útiloka en aftur ég hérna þú getur fundið klárara fólk en mig til þess að ræða þetta
0: Nú, þannig það í dag að íslensk verkalýðsfélög geta haft áhrif á stjórnvöld haft áhrif, að við getum kallað bara pólitísk áhrif Nú, ef að stór hluti lagasetningarnar kemur frá Evrópu missir þá íslenska verkalýðshreyfingin þennan hluta af áhrifum sínum?
1: Já, ég myndi segja að þessi möguleikar okkar einmitt sem eru tilkomin vegna módelsins okkar en líka bara tilkomin vegna smæðar landsins og samfélagsins það mun breytast mjög mikið aftur vegna þess að til þess að taka upp evruna þá verður að breyta vinnumarkaðs módelinu, verður að setja þetta allt í miklu fastari og svona búrokratískari skorður þá já, þá munu möguleikar okkar á því að hafa áhrif þegar það kemur að kjarasamningum, möguleikar okkar á því að fá til með stjórnvalda borðinu eins og gerist í hverjum einustu stóru kjarasamningum munu minka verulega og þetta heyrist líka bara þegar að Þorgerður Katrín að tala þessi mál og fleiri að það þeim algjörst eitur í beinum þetta kerfi þau þola ekki íslenska vinnumarkaðsmódelið þau vilja ekki bara útvíkkaðar heimildir ríkisáttasemjara heldur vilja þau til dæmis afnema þessa hefð að stjórnvöld komi að borðinu og liðsynni samningsaðalum við það að leysa kjaradeilur með því að koma með mál fjármuni og annað sem að skipta okkur máli að borðinu Þau segja að þetta hátt og snjallt, það ekki eins og ég siti heimi á mér kvöldin og sé hérna kokk upp einhverja samsæriskenningar. Ég byggi þessa sín mín á því að hafa fylgst með því hvernig þetta fólk talar og fyrir mér það algjörlega skýrt að þetta þeirra sín og þetta þeirra afstæða. Og aftur eins og ég sagði á þann, einu ástæðunum fyrir því að þau vilja ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna til þess að geta breytt íslenska vinnumarkaðsmódelinu vegna þess að við þola það ekki.
0: Nú að lokum, hafið þið sérstaklega kanna dóma hérna Evrópudómstólsins gagnvart ágreiningi verkalýðs og atvinnurekanda?
1: Já, ég...
0: Og það eru tveir dómar sem að ég sé hér, að það eru sem að einmitt, það sem tekist á er á verkvarsrétt og atvinnufrelsi, þarna frá Lettlandi og svo annar dómar kendur við Viking Line. Kannastu við þessa dóma?
1: Ég kannast þessa dóma og ég hef nýverið fengið hendurnar ídalegt minnisblad frá lögmönnum Það sem að farið í gegnum þessi mál og ég og stjórnaflingar eigum eftir að rýna það minnisblað ítarlega og munum gera það núna í sumar og svo aftur þegar við förum að hittast eftir frí. Þannig að við erum að reyna eftir bestu getu að undirbúa okkur eins mikið og hægt vegna þessa máls.
0: Þakka þér fyrir Sólveig, ég veit að þú ert að fara núna. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
1: Takk hérlega.
0: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti Þóra.
1: Sæl og blessu.
2: Já, sæl. Ég sé bara áfram Ísland.
1: Já.
2: Já. Og hérna ég með því sko að ég segi nei.
1: Já.
2: Og hérna ég orðin voðalega þreytt á þessum hérna Kastljós og þessum þessu umtali um þetta. Evrópusamband.
1: Þú ert búin
2: að... Við höfum það gott hérna.
1: Ha. Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
2: Já. Ég sko löngu búin að ákveða mig. Já, ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa þá og hérna við höfum það gott sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkisstjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það er þá nú aldeilis að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá um að fara til Brussel og hugsa um þetta Evrópusamband.
1: Hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkisstjórn?
2: Já. Ég er ekki ánægð með hana.
1: Nei.
2: Alls ekki. Nei. Og hérna, ég vildi óska þess að flestir segðu nei og við fengjum nýja ríkisstjórn.
1: Ef að neyir við... verður, já, ef að meiri hlut íslendinga segir nei, telur þú að ríkisstjórnin neyja að segja af sér þó?
2: Já, mér finnst það. Það er að hafa eitt af miklum tíma sínum í Brussel. Ég meina þetta kostar mikið pening.
1: Já.
2: Þess að flugferðið er að það er þá dagpening og ég meina þetta er mikið leiðsla. Það er búið að reyna þetta áður.
1: Já, þetta var reynt 2009.
2: Já. Og þegar hérna hann hérna var fyrstur á þegar hann hérna.
1: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum því.
2: Já.
1: Og Steingrímur er, Steingrímur var sammálaði þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandi Svavarsdóttir sagði já þá, hann segir nei núna. Ögmundur Jónasson sagði já þá, segir nei núna. Og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það er allir nánast ráðherrar VG á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli segja ákveðin.
2: Ég er nú ekki VG, sko, ég er sjálfstæðismannska. En hérna það er sama, hérna allt við vinna fólk og svona sem ég þekki, alltaf það er nei.
1: Já.
2: Vegna þess að hérna, við vitum nokkuð þegar hvað verður í þessum pakka og hann er ekki góður. Við getum sjálf bjarga okkur hér, við höfum gert að hinga til og getum áfram. Ég hef trú á íslenskri þjóð að hugsa málið, við vitum hvað er í þessum pakka og hann er ekki góður. Og ég trúi ekkit á Kristrúnu og Þorgerði. Því miður, ég bara segi alveg eins og er.
1: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sælvestu Pétur.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Það smá truflanir.
0: Já, já.
1: En hérna, mér fannst Sólveig Anna standa sig langbest þarna.
0: Já.
1: Og Magnús Skjöld, hann engin skjöldur fyrir Íslands sjálfstæði. Halló.
0: Já, já, já.
1: Hérna...
0: Hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hann, hvernig fannst þér hann standa?
1: Jú, jú, hann er góður í að svara fyrir sig, sko.
0: Já.
1: Líka.
0: Já.
1: En mér varst Anna, nei, Sólveig Anna vera...
0: En forsetisráðherrann, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru þrjú. Hvernig fannst þér hún?
1: Mér fannst að hún fara svolítið út í reyðilestur hjá henni.
0: Já.
1: Það fannst mér nú, svona.
0: Já.
1: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum, Sanchez á Spáni, hann kemur tillögum að öll löndin borgi skuldir.
0: Já.
1: Evrópuríkja.
0: Já.
1: Mér finnst það nú alveg hryllingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
0: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar útvarsaga.is, Spánn vill sameina skuld. Setningu ESB ríkja og þetta ef menn er, sko menn segja gjarnan, já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt, ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og, og það er þetta sem er náttúrulega, ef við ættum að fara að borga, það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar. Nei. Að þá þurfum að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusamt. Og þá halda menn, það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsi, sko manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir, heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór í mál við Ísland þeir hafa ekki gert það áður.
1: Nei, ég segi þeir tróðu sér inn í málið gegn okkur.
0: Já.
1: Já,
0: stöttu breyta og hollendinga gegn Ísland.
1: Þá held ég að hækki nú þessar 50 miljardar hækki allverulega sem að borga.
0: Það eru nú bara smá, það eru bara smámunir, þessi 50 miljardar á ári.
1: Já, já.
0: Sæðan við þetta.
1: Þegar ég hérna er búinn að kjósa, ég kaus 27. júlí.
0: Já, já, já, já.
1: Og sagði nei.
0: Já, já, já.
1: Fyrsta daginn.
0: Margir búnar.
1: Takk að þér
0: fyrir að hringja. Bless, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Anna.
0: Já, sæl og blessus.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að byrja á að spyrja, hef ég málfrelsi?
0: Já, finnst þér það? Að þú hafið það hér, hjá okkur?
1: Nei, við höfum ekki málfrelsi.
0: En hvað finnst þér?
1: Ég bara byrja á að spyrja því, er ég ekki með málfrelsi og svarið er jú.
0: Já.
1: En við vitum að það er ekki þannig. Já. En ég ætla bara að segja mína skoðun að því að núna er loksins komið að þess að morgun
0: Já.
1: Með börlið sem lagt var á íslenska þjóð. Hér er Inga, fossettin okkar og Þorgerður talandi um að þetta sé líðræði. Þetta sé líðræðis veistla sem við erum að ganga í gegnum. Ég er 100% ósammála því. Þetta er einræði. Það er ekkert umboð fyrir þessu og hérna hvorki frá þjóðinni niður alþingi. Þetta eru þrjár konur sem ákveða eftir að þar sigruðu í kosningum að koma með þetta mál eftir að hafa lofað að þetta yrði ekki fyrir kosningar. Loforðin sem gefum voru fyrir kosningar hafa ekki verið gerð nema Inga hefur einhverju leiti staðið sig með það. Og ég er að hengja núna inn á föstudegi og rísa því yfir þess að Guðs ég lofa þetta fer að enda og ég vona að Íslands þjóð vinnur þetta náttúrulega því að þetta háttvirta alþingi og Þorgerður vita til dæmis að þau tóku upp frá ESB greiðslumat svo fólki, unga fólki gæti ekki kert sér íbúðir. Og nú er Þorgerður að segja, ó fariðin í ESB þá getið fengið íbúðir. Er þetta ekki mikið fals? Þingiði með frá ESB greiðslumatskerfi sem stendur fyrir því að þau get ekki keft íbúðið sem við vorum ekki með þar á undan, þá gotum við keft íbúðið. Þetta snýstum að koma börnunum okkar í herinn, það er mín skoðun á þessu máli. Þannig að þá er ég búin að segja þetta, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta er einræði þar sem að þrjár manneskjar takut upp gegn þing og þjóð. Svo það sem þú sagðir áðan, hvað forsætisráðherrann sagði þegar hún var spurð að því hvað gerist ef það verður nei.
0: Já, heyrðurðu það? Heyrðurðu,
1: nei, ég var að heyra því tala um það.
0: Já, ég veit.
1: Já, og þetta er skrítið svar hjá forsætisráðherra. Þú sagði Pétur að forsætisráðherra sagði að það er utanríkisráðuneyti sem heldur
0: nei, það áframið. Nei, utanríkismála nefnd. Alþingis er þið sett þangað málið.
1: Já, og það segir, þá er það orðið alveg kýrskýrt að það er ekki forsætisráðherra sem er nú næstmaður forsætanum sem er að ráða hér. Það heldur eitthvað utanríkis málanefndið eitthvað.
0: Þingsins, já.
1: Já, og hvað er það? Við hvað starfar þessi utanríkis?
0: Hún er bara nefnd á vegum þingsins, fasta nefnd á vegum þingsins.
1: Ok, en ég tók því áðan þess að það væri, já bara ég líti á utanríkisráðuneyti algjörlega sem bandarist ráðuneyti og NATO ráðuneyti.
0: Já.
1: Við erum ekkert hjátt
0: á það. Hún var spurð að því hvað myndi gerast.
1: En ég sést að fórsetið frá þegar væri yfir þessu batteríi, sko.
0: Já,
1: en þú... Þannig að mér spurði það sést að svar.
0: En fyrst þú að spyrja að þessu, sko, þá er það þannig að fjörna... að hún var spurð að þessu í þessum þætt í gær og mér fannst einhvern veginn svarið vera nokkuð loðið. Ég hélt að hún gæti svarað í þannig að ef nei vinnur þá er málinu lokið, þá er bara umsóknin dregin tilbaka og það er bara tilkynnt af meiri hluta af ríkisstjórninni og þeim sem að báðu um þetta núna og lögðu fram þessa umsókn og hérna eða leggja það til að við samþykkjum það að þá er þessu lokið en það virðist ekki vera alveg ljóst mér fannst það ég kannski mistúlka þetta ég byrst á velvirðingar því ef ég mistúlka það sem hún sagði en ég, þessum var ég varpaði fram til þeirra sem að hlustu á þáttum hvað þeim fannst þetta mér
1: það sem bara... hún er að segja er líðræði ræður einhver hér heldur er það þessi nefnd sem ræður svo við getum sleppt þessum kostningu
0: ef þið er alltaf að halda áfram að sækja um aðild að segja svo að 51% Já, býttu við, segja svo að 51% segja nei og 49% segja já. Nú þá málið úr sögunni að ætti að vera. Nei, þá segja þeir við höldum áfram, þá var svo lítill munur og við ætlum að, svona, að skoða þetta Ó, mál og halda þessu jafnvel áfram, ég meina
1: Og ég... Eru bara drekka bara yfir sem að tala og svona, ég meina ég orðið svo þreytt á þessu, ég vil þetta alþingishús burt og við þurfum að taka upp aðra stjórnsýslu, við fáum aldrei neitt frá þessu alþingin en einhverja litla gulrætur og þau taka alltaf miklu meira og næsti sem að sigrar lagar aldrei þá sem voru undan og annað. Það mín skoðun á þessu alþingi og maður erum vel fullorðinn og þannig að átta sig á þessum hlutum. Svo fullt meira hægt að ræða en allavegana er forsætisráðherra undir utanríkisráðherra sem ræður öll í hérna núna og alveg ótrúlegt að horfa á umboðslaust fólk, bæði ekkit umboð frá þinginu eða þjóðinni og búið að ljúga að þjóðinni að þetta fólk fá að halda hérna áfram.
0: Takk.
1: Bara til þess að koma bötunum okkar í stríð, það er það sem að þetta snýst allt og þá þetta blekkingar frá Þorgerði, hún veit alveg að þau eru með ESB reglu með greiðslumati og segir svo svona við unga fólki, mér þetta ómerkilegt taki bara alþingi þetta ESB greiðslumat burt og við leifum unga fólkin okkar að taka lán og kaupa íbúðir fyrir hvern vinnur þetta fólka eða
0: Jæja. Takk að þér fyrir.
1: Takk að þér fyrir. Bless.
0: Já.
1: Bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góð. Ég heiti Guðrún Viljánsdóttir.
1: Sæl og blessu Guðrún.
2: Já, og hérna, ég hérna, er neymanneskja sko.
1: Þú er neymanneskja, já, já, já.
2: Já, Guð hjálpi mig. Já, af því ég treysti mig Þorgerði Katrínu ekki. Og ekki segi stelpan.
1: Nei.
2: Það er ekki sem allt okkar að segja, þeir svíkja allt.
1: Já, er það...
2: Er það ekki rétt?
1: Já, sko, ég heyri það að þú treystir ekki ríkisstjórninni og þess vegna viltu ekki styðja meðal annars, já, þú styður neyið. En þú meinar þú treystir ekki lýsingu þeirra á því hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandið?
2: Nei. Nei, og svo var ég ábygglega döið þegar það loksins kemur þá í gegn. En ég á fullanum börn og barnabörn,
1: já.
2: Þannig að þau bjarga sér alveg.
1: Já, já, já. Nú hefur komið fram í þessari nýjastu könnun að unga fólki frá 18 til 30 eða því að því, það er meiri hluti þeirra eða 60% sem allar að segja nei, ólíkt því sem að var á, það hefur breyst afstaða þeirra virðist vera.
2: Já, það er bara þetta fólk er búið að kynna sem málin.
1: Já, en þetta var allt og lítill tími sem þjóðin fékk til þess að rannskoða þetta mál.
2: Já, og svo sumar... líka það er þeirra að kenna. Það er út af því að þeir upplýst ekki fólkið.
1: Nei, þegar við erum að senda út einhvern bækling frá landskjörstjórn nokkru viku fyrir kostningar, auðvitað þetta að gera með löngum fyrir.
2: Ég fyrir
1: einhvern
2: bækling hérna. Já, og það stóð bara kjóstu já.
1: Já, þú menn, já, já, já, já,
2: það er nú svo sér. Já, það er eina sem ég fekk.
1: Nei, sko, meðan að stjórnmálamenn sem hafa það starf, meðan það stjórnmálamenn sem hafa það starfi sínu, að vera í stjórnmálum og kynna sér stjórnmál, þegar þeir get ekki með góðu móti útskýrt hvað þetta þýðir, þá er nú alltaf að þetta ætlast til þess að almenningur nái sér nái í upplýsingar á örfáum vikum eða kannski nokkrum örfáum mánuðum og þetta eru sumar mánuður, menn eru ekki endilega að hugsa um þessa hluti, menn eru að hugsa um að fá sér smá sumarfrí eftir erfiðan vetur, er það ekki?
2: Jú, ég held það, fólk gerir það sko, þó ég hef ekki gert það, en það skiptir ekki máli.
1: Nei,
2: en
1: nei.
2: Fólk bara hafa lífi sína eins og það við.
1: Já.
2: En ég mun aldrei treysta þeim, aldrei, þá að kem ég á, ég mun aldrei treysta þeim.
1: En hvernig heldur þetta að fara á morgun?
2: Sko, ég vona að vera neitt.
1: Já.
2: Ná, ég... Sem yfir, en fyrir það, en það, við sjáum til hvað það er að gera í dag.
1: Emmitt.
2: Það er eftir að gera ykkur helvítin, en... Hérna, veist þú hvernig ofna kjörstaðar á morgun?
1: Já, það er nú það, ég held er opni klukkan, opna ekki klukkan níu. Ég held það.
2: Já, ok.
1: Ég er bara ekki, ég bara þor ekki að fara með það.
2: Hvernig nei, það er... ég menns að ég fór og allavega kjósa hérna inn í Kópavogi, þó ég búi í Hafnarfirði.
1: Já.
2: Hérna, utan kjörstað.
1: Já.
2: Jesus Christ, þetta var nú með helvítið.
1: Nú.
2: Það þurfti að fara svona rangala fram og tilbaka, alveg svoleiðs. Ég fór bara út, sko.
1: Já, en þú átt eftir að kjósa, segirðu. Að þú hefur ekki
2: kjósa. Já, já, ég er það morgun.
1: Já, já.
2: Já.
1: Og hérna, en hérna, já, þú ætlar alltaf að fara að snemma. Ha.
2: Já, ég fer alltaf svo snemma. Já, ég fer alltaf svo snemma, maður. Ég vakna svona 5-6.
1: Já,
2: þannig að ég fer snemma og ég hringi bara ekki í skóla og spyrir þessu hvernig að opna fyrir maður. Það er vitið allt.
1: Já, þetta opna klukkan 9. Sko, kjörstæðir eru opnir klukkan, þegar eins og ég sagði það, klukkan 9 til 22 á morgun.
2: Já, ok.
1: Frá 9 til 22. Gangið vel, Guðrún?
2: Já, þakkaði fyrir Pétur minn og þér líka.
1: Þakkaði fyrir það. Blessuð.
2: Ok, bless.

0: Halló?
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
1: Ég heiti Erla.
0: Sæl og blessu Erla.
1: Ég ætla að takka þið fyrir viðtalið sem var í gær við Ástu og Kolbeinum valda nýðsluna í Kópavogi.
0: Já.
1: Hér áttu víst að byggja nýtt Manhattan í Kópavogi með 32 hæða blokk.
0: Já, já.
1: En það er nú eitthvað að hrynja undan þessu fólki, kannski hrynu nú bæjarstjórinn ofan í gjána ef að þessu heldur áfram því að bæjarskrifstofurnar eru á brúnni við gjána, gjáni.
0: Já, sko, það er einmitt og Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með þess að þætt um skipulagsmálin, hún tók fyrir, rosa góðu þættir, hún tók einmitt kópa og fyrir í gær. Og hann verður endurflutur núna helgina, allavega á sunnudaginn því að það verður mikið ESB umræða á laugardag, þannig á sunnudag verða akkurat þessi þættir fluttir og hún á heiðurskilin fyrir að taka þetta svona vandlega og vinna þetta svona vel.
1: En svo ætla ég að minnast hérna á við sambandi skólamál.
0: Já.
1: Að ég man ekkert eftir að það er eitthvað pár 2016 þegar að vók fólkið það breytti úr tölustöfum yfir í bókstafi.
0: Já.
1: Þó voru allir aldir uppið bókstafi eins og ég og þú og fleiri í námsgrám. Nú er hljóða svo hátt að þetta sé ekki hægt af því að þeir tekja ekki bókstaf, tekja ekki tölustafi.
0: Já. Það er verið að taka þá kunnáttu frá, þessin er verið að setja þetta allt í bókstafi til þess að enginn hafi verskinn, að ná ekki að þekka tölur.
1: Af hverju þjóðað ekki mentamála dóti þegar að verða breytti við bókstafi, það virtist ekkert vera nokkur vandi. En þegar á að breyta tilbaka yfir í tölustafi, þá verður þér allt á hennar netta.
0: Já.
1: Það er eitthvað skrýtið í þetta.
0: Já, en það er svo sko, er stjórn kennarasambandsins, er hún líka búin að gleyma í hvað tölustafi þá tókna?
1: Já, það er þetta allir sem að koma að skólamálum ekki þekka tölustafi.
0: Já. Og,
1: en við skulum láta það reyga sér.
0: Já.
1: Við langar til að minnast á drauma. Sjönir hafa drauma. Og okkur dreymir alltaf inn ýmislegt sem ekki rætist. En við erum að sjá núna draum rætast sem að var fyrjað með 1914 aftur var byrjað með 1939. Og hann er að rætast núna fullkomlega. Það er draumur Þýskaland að ráða yfir allri Evrópu. Og það var byrjað á seinni draumnum 39, náttúrulega með vopnavaldi og voru langt komið með að ná allir Evrópu, nema ekki í Noregi, ekki í Íslandi og nú hafa allar Íslendingar að lappa sjálfviljur inn í gínuna og hljóðverjum inn á draum nasista yfir, að ráði yfir Evrópu og hann er að rætast með hjátt Íslendinga. Og ég bara græt ef að fólk ætlar að hleypa þessa leið inn í fallandi félag þar sem að þetta verður stæðsta hrun. Þetta er náttúrulega eins og þeirra Rómaveldi hrundi þetta er, það hrynja öll svona glæpa félag fyrir þess.
0: Já.
1: Og ég vona bara að við sleppum við að falla með þeim.
0: Já.
1: Svo þakka ég kærlega fyrir góða þætti. Og allt gott og Guð blessi stöðinu.
0: Já, ég segi nú Guð blessi Íslending.
1: Já, Guð blessi
0: Íslending. Það þarf að fá að segja það. Já,
1: þakkaði fyrir.
0: Já, þakkaði kælaði fyrir að það sem allra best.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Pétur sett hérna á hvað með.
1: Það var hann Pétur, komdu marblessaður.
2: Já, og mig sagði.
1: Sæli.
2: Ég búin ákveða mig, ég segi nei. Og ég hef nú, já, og ég hef nú verið að tala við ungt fólk.
1: Já.
2: Og mér finnst það bara mjög skynsamt. Lesti þegar bara nei, takk.
1: Já.
2: Ekki farið ESB.
1: Já, veist að ég deili nú bara svolítið þessari skoðum með þeim.
2: Vegna það, ég hef svo fólk segja, já, unga fólki það segja já.
1: En það er bara ekki rétt.
2: Nei.
1: Það er alls ekki rétt. Við verðum vörfið einmitt umtalsvert að ungu fólki sem er að hafa sambandi okkur og hvetja okkur til dáða í þessar umræðu því að það segir, þetta eru okkar hagsmunir að við fáum að velja þetta sjálf þegar framlíða stundir þegar við verðum komið í ljós hvernig Evrópusambandið er og hvað gerist þar, ég meina verður Evrópusambandið til eftir 2 ár er evran á hallandi fæti og ég veit bara til á því að ég einmitt að fara að tala það mál klukkan 1 á morgun og er að fara að tala við Erlend Magnússon sem er sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og hann er meðal annars að fara að tala lífeyrissjóðun okkar. Hvað verður lífeyrissjóð Íslendinga ef við förum að inn? Þannig að ég alltaf nú hvetja fólk til þess sem hefur hagsmuna gæta að hlusta á það. Þannig að þetta er bara akkur svona sem að unga fólki er líka að hugsa þetta.
2: Já, ég og með sé að sko sömu sem ég að tala við þeir að sagt þú átt að tala við fólk eins og þig sem eru orðið fullorinn og fá þú til þess að koma með okkur.
1: Já. Já, já.
2: En maður sér á Facebook og maður heyri við að sko unga fólk segja já, unga fólk segja já, en ég hef það mikla trú á ungu Íslendingum að unga fólki sem að kemur til með erfið að landa það að segja nei.
1: Já, veistu, ég er bara sveikin
2: það. Það kannski bjergi því það sem er sindu við strátt í læginu með Vilhjóminn.
1: Nei, þau eru búin að átta sig á því að þetta er vandi sem er hér innanlands og við treystum því til dæmis þegar þessi ríkisjóð torfasta. Það átta að leggja höfuð áhersla á efnahagsmálin bæði með Kristrúnu og Daða. Og hvað hefur komið út hjá Daða til dæmis? Hvað er hann að segja maðurinn? Ég bara á ekki til einast orð. Hann er bara að hækka bara skatta og hækka skatta. Hann svarar einhver.
2: Þeim
1: er engin stefn og ekki neitt. Þetta er alveg ferlegt að þetta hefur verið sett svona á hold eða til hlýðar af því að þá bara tekið stefna. Nei, við ætlum að bara henda fólki fyrir lestir eða sem maður segir. Við látum þau bara lendi í Evrópusambandinu og svo segir Kristrún mitt uppi þessu, það verður bara ekki Evrópusambandi sem leysir efnahagsvandan hér. Hún segir það satt og það er mjög mikilvægt að heyra og muna hvað Kristrún sagði í þessu vegna að þetta er bara fyrir framan ráðherrana hérna alþingi að taka á málum hér innanlands. Ef þau bara hefðu kjart til að gera það. Ég sé eins og Guðmundur í Brim. Ég held að sé bara ekki eins og farið að lögum. Það er engin ægi. Það hlýðir engin.
2: Nei. Það er nefnilega þannig.
1: Já.
2: Það er bara aðið áfram í blindni.
1: Já, það er allavega þetta eru mál til að leysa hér innanlands. Það eigum við að gera sjálf.
2: Sjálfsögðu, eins og ég get alveg sagt það að þú að minna það. Ég er nú ekki sálfengjumadur. En ég hafði sem ekki, panti sem ekki, eða svona tröst og mér fannst Kristján koma frá seint og beint fram.
1: Já, en, sannlega.
2: En, veistu það, mér finnst að vera búin að sýkja þauðan með það sem hún sagði.
1: Ég verið játa að mér líður illa að sjá eitthvað hvað kom til, hvað gerðist. Af því að það...
2: Nei, ég meina hvað gerðist. Mér finnst stundum þegar hún er í vitali, þá finnst mér eins og henni líði bara ekki tveð með þetta.
1: Já, ég allavega, ég ætla ekki að dæma neitt það að yngri aðstöð nei. Til þess
2: en ég nú búin að svara könnunni, ég sagði nei og ég búin að kjósa og ég sagði nei og ég, eins og þig, ég hef það miklu að trú á unga fólkinu að
1: já, það er
2: kannski mun björg okkar það sem að sindu í stand.
1: Sko, þetta með unga fólkið, það er í fyrsta lagi mjög mjög dónaskapur að ætla sér að hérna, að ætla sér að ákveða það og segja að sko, við vitum hvað unga fólkinu fyrir bestu. Sérðu forræðishyggjun á frekjuna að taka hóp af ungu glæsilegu fólki við ofboðslega flott að koma til kynslóðir og sem við sjáum og ætla þá bara, ætla við tala núna í einhverjum æsingi að taka frá þeim ákvörðunarvald sem þau geta nýtt sér eftir 10-15 ár.
2: Og eins og því, mér finnst bara þetta ungu fólk sem ég tala við vera ótrúlega bara vel inn og fylgjast vel með og er bara alveg ákveðið því að það vil ekki sjá þetta upp á bara komandi framtíð.
1: Já.
2: Og svo þakka ég fyrir, kella fyrir mig, ég hérna í ágætti rigningu.
1: Já, já.
2: Það mátt rigna. Minn og jafna
1: já, en það er sama, það er fín vökkun á túninu alveg svak
2: já, já
1: þannig verður bara já, verður skemmt þér í rigningunum
2: að einu, ég er bara að vilja fá þetta því ég held að berjast þetta sé að sína okkur það að henni vant það smá vökkva
1: já
2: með sólni
1: já, það er blanda, þakkaðu fyrir Pétur minn blessaður, já, þið heilsa norður
2: já, sömulegist, takk

0: gjörðu þessu vel.
1: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
1: Herðu, stóri dagurinn á morgun.
0: Já.
1: Herðu, ég var niður á Austurvelli í gær.
0: Já.
1: Og það var gríðlegt stuð á fólkinu þar í gær í þessu yndislega veðri.
0: Já.
1: Og það lá bara nokkuð vel á öllum bara og það var bara sko bara það var bara þegar jákvætt yfir því að allir myndu bara að segja bara nei við þessu.
0: Jákvætt já nei fólkinu.
1: Já. Yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu. Nei, takk við þessu.
0: Það hefur nú einhver breyting átt sér stað. Það komin ný könnun núna fyrsta sinn. Sko hjá þessum könnunarfyrirtækjum að vísa að hafa kannanir bæði hjá Bylgjunni og kannski við annars staðar bent til þess að nei fólkið væri talsvert fjölmennara. En við vitum það ekki, þetta eiginlega fyrsta könnunin hjá Gallup sem segir að neiði sé heldur meira fylgi en það munar ekki mikil.
1: Þarna kom það í fyrsta sinn að frá þessu skoðankunnun að nei fólkið væri aðeins meira heldur en jáu
0: sko. Aðeins meira, já.
1: Þó að ég sé nokkurn veginn að verða svona búin að ákveða mig, þá ætla ég ekkert að gefa upp sér en eftir kostingana. Já.
0: Nei, hefur tekið forustuna, þetta er, við erum með greinum þetta á vefsíð okkar.
1: Já,
0: og akkurat. Nei, hefur tekið forustu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup.
1: Já, fokkalega sko, hann er, já.
0: Nei, þannig er það.
1: Herra Pétur minni, eigið bara góða helgi
0: og takk fyrir.
1: Já, takk fyrir. Á, bless.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, heyrir í mér?
0: Já, ég heyri þér.
1: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Ólafsson.
1: Já, reyndar.
0: Já, hinn eini sanni vinur minn. Já, komdu blessa
1: það. Já, ég var að tala við ykkur hérna, hvað heitir það, verðtryggingum daginn.
0: Já.
1: Og þetta, ég gleymdi að nefna það. Það var þetta, það var nú allt rétt sem ég sagði.
0: Já.
1: Það eru reiknaðar verðbætur á vextum allan heim.
0: Já.
1: En við ekki láta sér detta það í huga bankamenn vítt og breytt heiminn sé að gefa peninga. Það er rámt.
0: Já, það er rámt.
1: Það er ekki þannig. Já, en hins vegar er það þannig þegar að menn lánir til mjög skammstíma og verðbólga mjög lítil, þá er náttúrulega stundum samið að fasta vexti, en þá er líka ákvæði í afborgunum.
0: Já.
1: Nú íslenska orðið verðtrygging, hún fjallar í vexti, þetta er svona afborgunarskilmálar, þú borgar

0: til að gá í pakkan almennilega og verði þar í um tíma já. Og svo sjáum við bara til
1: já.
0: Þetta, þetta er okkar til að
1: já ég skil en það er náttúrulega annað líka Jesu Guðmundur eins og ég var nú að segja hérna á þann að þú talar hverju fá að borga brúsa nú vera að setja hækka virðisaukaskattinn frá 11% upp í 24 hverju heldur að geti farið í baðlónin til dæmis á þá ekki fjóra manna fjölskylda sem að hefur bara meðal tekjur hún er ekki efna að fara þarna það vera ráðast á þá sem minnst
0: hafa þetta eru nú aðalega svona lúksus baðlón Ég held að mín fjölskylda haldi nú bara áfram að fara í sundhöllina.
1: Jú, jú, en af hverju mætti ekki til dæmis bara íslenska fjölskyldur með venjuleg laun, eðlileg laun, af hverju getur það ekki farið með börni sín til dæmis í svona baðló?
0: Jú, þetta alveg rétt, en ég finn meira fyrir hækkunin á matnum sem þetta liðir að gera eins og ekkert sé. 1100 og 1900 að hækka mat þannig á veiku fólki og öldruðu það bara skepnuskapur
1: Já,
0: það þetta ekki sparnaðar ástöðun þetta bara fullkomin skepnuskapur þetta bara illa innrætt fólk
1: Já, þú segir það, en eitthvað, eitthvað hangir á spýtunni því að þannig augljóslega búið að, bruðla eitthvað langt út fyrir öll mörki, þekkir náttúrulega ekki bókald Reykjavíkurborgar, en eitthvað hafaði rekið augun í, við skulum sjá hver verða rökin frá þeim, rökin þeirra.
0: Það er bara þetta gamla, það sé hallarekstu og frá fyrri borgarstjórn. Já. Það má vel vera að Dagur Eggjason hann séð þarna ennþá á fleti fyrir að gera ill en hérna en þetta er svífurðilegt og þessu þarf að breyta
1: Já, Dagur Eggjason
0: Við veitum það líka aðtrúður að ríkisstarfsmenn og borgarstarfsmenn í löng í þúsundum saman þeir fá frían mat í vinnunni En svo hækkaður á gömlu fólki og lasburða.
1: Já,
0: Þetta er bara svífinileg.
1: Já, en Guðmundur, er þið ekki með samt eitthvað lámarskjald sem þið greiða? Ég skal ekki fulltara.
0: Ég alveg klátt. Alþingismenn og borgarfulltrúar og allt silkihúliði. Þar fær frítt í matinn.
1: Nei, ekki alveg. En það er náttúrulega greiði kannski
0: það, bara. Allavega þurfa þeir ekki að borga 1900 krónu fyrir máltíðina. Eins og gamalt tórk og lasburða.
1: Já. Þetta er mjög umhörsunarvert.
0: Þetta er bara skemmt.
1: Já.
0: Sko, og það sem er einkennilegast af öllu, og það er eiginlega einhver fjölmiðlar sem hafa tekið upp þetta baráttumál fyrir veika og aldra. Ég er svo hissa.
1: Já, en samt er bara verið að nýðast mest á þeim. Sjáum líka til dæmis heilbrigðiskerfi ef maður ræða það eitthvað. Við skulum bara gera það í næsta þætti kundu þegar þú kemur hérna á miðvikudaginn að þá skulum við taka fyrir hvernig farið með aldraða innan heilbrigðiskerfisins og það var einmitt kerfið sem að hún Kristrún laði höfuð áslá að laga fyrir síst eða þegar hún talaði fyrir síðustu kostningar ég með heilan klukkutíma þátt þar sem hún talar úrbætur í heilbrigðiskerfinu sem hún ætlaði að fara í hvar eru þær umbætur?
0: Þetta er alveg rétt, en í bíli þá þangað til þá og eru gott aðtöga hvort að Vestmanneyjar geti ekki farið í ESB til reynslu.
1: Já.
0: Það voru líka aðra sem vildu að Eyjafjarðarsvæðið væri sett til reynslu
1: Já.
0: Og látir vera það í svona 3 ár.
1: Já,
0: þetta er það sem við ættum að gera. Já. Það sko gá í pakkan almennilega. Ekki bara hnusa utan í pakkan
1: Guðmundur þú ert ekki vandrað með þetta ég bara þakka þér innlega fyrir og hafa nú gott helgina og ertu búin að kjósa kannski
0: Nei, ég nú ekki búin að því en hérna, ég svona að gera það í dag svo ég breyti nú skipti nú ekki skoðun
1: Já, akkurat
0: Takk að þið fyrir, Guðmundur með þeirra skap og Guð verið með öllum hlustendum
1: Já, takk fyrir, sömuleiðis
0: Allt í leið, bless

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, Ragnar.
1: Sæl og blessu, Ragnar.
2: Fín.
1: Ertu á Spáni núna?
2: Ok, ég er á Spáni, ég býr á Spáni og ég er að horfa hérna á, í beinni útsendingu, hvað er að gerast í þauta?
1: Já.
2: Sko, þetta á eftir er hérna enda með slysum, jafnum morðum. Íbúðnir eru búin að fá svo mikið til kok. Sko, þeir komu yfir 30. júli.
1: Já.
2: Og það er næst til komið mánuður.
1: Já.
2: Og Pedro Sánchez, hann var bara í fríi. Hva? Bara í fríi.
1: Já, já.
2: Gerðu ekkert í málunni og hann hefur ekkert gert í málunni hingað til. Nú eru íbúðnir að taka völdin í sínar hendur. Það var búið að flytja flesta af þessum sem að voru eftir af ströndinni, hérna trampolínströndinni og flytja og yfir á svona risastórt hérna bílastæði og komið tjöldum þar og salernisaðstöðu. En flestir vildu bara fara aftur niður á strönd og heldur bara áfram að skýta þar út allt og þetta er bara strönd sem að íbúar þvæta hafa notað yfir sömari fyrir sig í sínum fríum. Konurnar geta ekki farið einar út, börnin geta ekki farið ein út í skólan, fólkið er brjálað, ég er að horfa á því beinni útsendingu og það sem gerðist núna í nótt, bara núna síðustu nótt, að íbúarnir fóru niður á strönd, íbúarþæta, og bara hentu öllu drasluna sem að þeir eru búin að koma fyrir aftur.
1: Af hverju er forsætisráðherra svona æstur stuðnismaður? Að hafa opinn handamæri.
2: Af því hann þarf að fá fleiri kjósendur.
1: Já, til einhver tíma.
2: Til að halda völdum, já. Og svo er hann náttúrulega sósialisti og það er einhver svona mannúðarstefna í þeirra huga. Mm. En hann er ekki að hugsa sitt fólk. Það er 86.000 manns í þauta. Þeim er haldið í gíslingu af þessum hérna, af þessum innflytjendum.
1: Já.
2: Já, ég vil ekki einhverjum kalla innflytjendur. Ég vil kalla það bara innrásamenn.
1: Já.
2: Ég meina, flestir eru að koma frá Marokkó, það er ekki stríð í Marokkó og það er búið að tala, ég ætla aðeins að það lengur þetta, það er búið að tala líka við suma þeirra og þeir horfa náttúrulega mikið á spænsk sjónvarp, þannig að margir vera að tala bara frá góða spænsku.
1: Já.
2: Og það voru þetta tveir í viðtali og hann og þetta mann spurði hérna til hvers það eru komnir. Já, bara því að við viljum bara betra nýtt, við viljum bara hérna, og þeir segja það bara, þeir vilja komast á velferðakerfið hérna.
1: Já, hvað er ekki?
2: Já, hvað er ekki? Og ef við göngum í ESB, þá fyrir við að taka við hluta af þessu fólki.
1: Já, það er sjálfsög.
2: Svo er annað sem kannski fólk, að því ég nú horfa mikið svona og á, mjög áhuga svona þetta, að það er borg hérna 80 kilometrum fyrir sunna mig, hérna sem heitir Cartagena, afskaplega fallega borg Cartagena. Í fyrra dag komiður á einhvern svakalega hraðskreiðum báti frá Alsír inn á strönd, þar sem að hérna, fólk var blið sólbæði. Allt inni bara komin einhver risa bátur með einhvern 51 frá Alsír.
1: Já.
2: Þeir hlaupa út af bátnum.
1: Já.
2: Upp á ströndina og eru náttúrulega hornir.
1: Já.
2: Og þá að vera að tala núna við hérna, hvað heitir það, Guardia, nei, hvað heitir það, strandgæsluna, spænsku.
1: Já, já.
2: Þeirra bátar geta ekki kyrt eins hratt og bátar hinna.
1: Þeir hafa alveg efna á því að vera með hraðskreiða báta til að flytja þetta.
2: Þetta er allt, þetta er mafía.
1: Já, já.
2: Þetta er mafíunar,
1: já. Já, mafía hefur efna á þessu.
2: Hugsaði, bátarnir, þessi bátur sem þeir komu í, hann komst upp á 90 km hraða á meðan strandgæslan komst upp á 40 km hraða.
1: En við vorum að tala um ástríðuna, það er fullt af fólki á Íslandi sem er æst í að hafa hér opið landamæri og ef og gaggrínir fólk sem vill ekki opið landamæri og sakar og ræðst á það fólk með persónun í því. Af hverju er þetta mál ekki bara mikilvægt í huga þessa fólks? Heldur bara mikilvægasta mál allra mála? Hvernig stendur á því?
2: Þess að Pétur, ég er bara ekki alveg að skilja það.
1: Nei,
2: ég er bara ekki alveg að skilja það. Hörðu, horfum bara öll dæmin í kringum okkur.
1: Já.
2: Ég ætla bara að vera svolítið hreinskinn að láta að vaða. Hvað með þess að þeim sem voru með leikfangabissur og akurir?
1: Já.
2: Þeir voru allir miðaustu landamenn. Meina, ja. Þeir fá að koma hérna og svo eru þeir bara veist, á með fólki. Ég meina, þetta var kannski skrifinni innan gæsalapa. Mm. En ég meina, akkur getur ekki haga sér bara skikkanlega.
1: Já, fyrir vilja, og þeir þurfi ekki eins og telja sig ekki þurfa sína sínar bestu hliðar, heldur að haga sér eins og villimenn og samt fá þau Já. Gæði sem að gera kröfu að fá. Já, Íslending.
2: Algjörlega. Og ég ætla að segja frá einu dæmi, ég gæti nefnt fólki, ég vil ekki gera það, því að ég eru hugsluna bara drepin hérna út og ég veit það ekki.
1: Já.
2: Ég veit með þrá tímana hérna fjölskyldi frá Marokkó á Íslandi.
1: Já.
2: Þau eru búin að vera á Íslandi, örgulega 10 ár, ég veit það ekki.
1: Já.
2: Þetta er 30 manni sem eru frængur og synir og dætur og þetta bara allt klanið.
1: Já.
2: Þau eru eiginlega öll búin að ljúga sig inn á örorku, þá séu hérna alveg fullfrísk og alltaf í fríi í Marokkó. Þau eru öll í félagslegum íbúðum og á örorku.
1: Já,
2: og þau hlæja, og þau hlæja að okkur. Þetta fólk hlæjir að vitlisni og óvitaskapum með okkur. Þetta ekki eins og óvitaskapur, þetta reynd heimska að halda það að við hérna, Evrópa, getum bara tekið bara við öllum þriðja heiminum. Hvað
1: er að fólki? Ég veistu það, sko ég líti á þetta þannig að fólk eða telur sig geta gert þetta, þá gerir það. Og við Já. Getum ekki verið að gaggrína einhverja marakómen eða einhverja aðra fyrir að reyna að ganga svona langt fá að lifa án þess að þurfa að vinna, séð fyrir þeim algjörlega í öðru landi. Það eru þetta viðkomandi ríki sem lætur svona hluti viðgangast og ríkistjórn og stjórnvöld. Það eru þeir sem að bera ábyrð á þessu og það eru þeir sem eiga að verða fyrir harri gagnrýni og það eru þeir sem eiga að vera dregnir til ábyrðar. Hreinlega ábyrðar, það ætti bara að vera lög, við höfum hér og það þarf að vera miklu ríkari skildur á embættismönnum sem að leikja sér með fjármunni hins opinbera eins og það þekkist á Íslandi.
2: Pétur, horfum bara til dæmis á Víetnamana sem komu hérna, 70 eitthvað, ég man ekki alveg.
1: Já.
2: Þetta fólk bara er og var hörkuduglegt. Það var fljótt, það voru kannski 10 til 12, þau byggu, ég las greinum þetta, þau byggu í sömu íbúðinni og komu sér til veitingastöðum og unnu hörðum höndum fyrir því að koma sér upp í þaki, sínu eigin þaki.
1: Já.
2: Ekki á félagslegri íbúð. Þetta fólk með veitingastæði, þetta hörkuduglegt fólk, þetta fólk hefur aðlagast íslenska samfélagi því miður með mun þetta múslima fólk ekki gera það. Það mun ekki gera það. Og hérna, fólk ætti að lesa bók sem heitir The Death of Europe. Ég man ekki alveg hvað hann heitir, höfundurinn, því eitthvað, man ekki.
1: David Monroy, heitir ekki, svo sjá.
2: Já, eitthvað svo lesa, hann er bara búinn að sjá framtíðina að Evrópa eftir svona, eftir 30 ár, jafnskemur verður Evrópa bara farin eins og hún var.
1: Þakka ég fyrir að hringja.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sæll Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Mér fannst þetta mjög góðar samræður hjá þér og Ragnari.
0: Já.
1: Og ég fór nú að hugsa að því að nú er Ragnar með mjög góða tölfræðilega yfir sín og greinilega vel lesin og þú líka. Sko, þetta myndi mig á þegar hrunið var 2008 í sjálfstæðisflokknum, sko. Já, ekki myndi mig á, jú, þá myndi mig á. Þá var stofnuð svo kvöldu endurreisnar nefnd. Manstu eftir því í sjálfstæðisflokknum?
0: Nei, ég man nú ekki.
1: Hún átti að leysa öll þessi vandamál sem höfðu komið út frá þessu hruni. En atvinnumálanefnd, menntamálanefnd og alls konar svona nefndir. Og allir sko, það var alveg ótrúlegt magna fólki sem að lagði mikið á sig í 2-3 mánuð að skrifa þessa skýrslu sem að sjálfstæðismenn og allir að búa til og fá betra
0: stóð ekki og Davíð upp og hélt ræðu gegn
1: skýrslu. Býttu, leið mér að klára, býttu, já, við skulum ekki alveg fara út í þann enda, hann endar þar. En sko, það sem ég tók eftir þegar við vorum í þessum hópum, þetta var svona hópavinna, eins og krakkarnir, sko, sendur í hópavinna. Svo tók maður eftir að það var alltaf sendur svona inn, svona einhver aðili sem átti að vera í þessari nefnd og þessari nefnd og alltaf endaði að þeir voru að reyna að búa til texta. Texta á, sko, í þessari nefnd.
0: Já. Þetta
1: er svolítið lúmst.
0: Já.
1: Svo kemur alltaf einn og einn aðili sem vill tróða inn einhverjum texta og alltaf var það eitthvað í sambandi við Evrópu. Og Evrópu samtandið. Og menn urðu alveg dýrvitlausir þeir eru uppgötvuð í hópnu þeirra var kannski bara eitthvað svikapef. Að það var verið að rugla í hópnum. Menn það bara láfið að það er slagsmál vegna þess að þetta var svo heiftugt þegar menn uppgötva. Að það er búið að lauma inn einhverjum í nefnd sem það engan áhuga. Þetta var bara verið að búa til eitthvað. Hvernig nátt að stýra sjálfstæðisflokknum inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Jæja, hvað er það? Og það voru læti á fundum, bara virkileg, sko, maður sá menn verða alveg bara, af því að þekki nú, sko, pústra og hrindingar, að það var bara næsta skrefi sem átti að vera þarna á þessum fundi, sem átti að vera að leysa þetta lávæland okkar. En hvað er það? Skýrslan heldur sá áfram og svo gera menn skýrslur og þessi nefnd og svo er allt tekið saman. Svo er formaður nefndarinnar, sem var aðal maðurinn í Viðreist, Benedikt, hann fór upp í pontu og sagði við fólki, ég hef súmerað þetta saman. Það var ekkert nema súmeringum það að verða Evrópu, alltaf að teima okkur í Evrópusambandið.
0: No.
1: Þá bara hristi maður hausinn, hverslega djöfusins blekkingar er ég. Nú höldum við áfram með söguna, sko. Úr þessu fólki sem var að reyna að blekkja og ljúga og villa sín varð að Viðreist sem hefur bara sitt eina áhuga mál þar að koma okkur í Evrópusambandið. Eina. Með svikum og alls konar illráðum tekur maður eftir. Maður sér hvað þetta er rosalega lúmst hvernig þetta vera með nefndir og svo kom Davíð Oddsson eins og þú varst að segja. Hann stóð upp á landsfundi og sagði þvílík önnur sóun að hafa eitt skóum í þessa pappisgerð sem þessi skýrsla var. Því að þetta var ekkert nema svindl og prettir. Þetta var bara þvæla, en þá sá maður líka, hvað er hægt að þvæla fólki með alls konar limsku? Limsku textum og svo, þegar það kemur að einhverju augustund, þá sagði, já, þetta stendur í texta. Og það er hægt að rugla fólk svo mikið með svona.
0: Landsfundurinn hafnaði skýrslunni.
1: Já, þetta var bara þvæla og Davíð, sko, hann var sem að stakk í sárið.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að landsfundur sérstaklega hafnaði henni. Ég bara, Davíð stakk í sárið og sagði bara, þetta er bara þvæla. Af því að þetta var þvæla, þetta voru blekkingar, búa til alls konar texta. Og maður sér þetta núna, hvað er verið að blekja okkur núna, með alls konar orðum og svona og þetta og hins vegar. Þetta er nákvæmlega sama fólkið sem var þarna, sem vildi koma okkur í Evrópusambandið.
0: En vill þetta sama fólk ekki skýra frá því í hverju felst ávinningurinn að því að semja við Evrópusambandið? Ég heyri ekki neitt ávinning. Maður heyri þetta vextina og varnirnar sem náttúrulega eitthvað sem verður ekki samið og er bara eitthvað tekið upp sem einhvers konar leið til þess að flýja í raunveru umræðuna, raunverulegu. En hver er hérna ávinningurinn? Bara að vita það. Ég myndi gæta að vita að fá að vita það. Eina sem maður heyri það að við erum Evrópuland landfræðilega sem þó kannski orka tvímaðis. Jú, við skulum segja það. Við erum náttúrulega menning okkar er evrópsk menning, jú. En af hverju þurfum að ganga í Evrópusambandi vegna þess að við erum í Evrópu?
1: Já, ég er að klippa inn á þetta. Sama fólkið, ég er að klippa inn á þetta og þú færða aldrei. Þetta eru blekkingar. Þú mynd aldrei fá, þetta er sama fólki, ég er að benda á, þetta er sama fólki í forsvari í dag sem er ennþá að berjast fyrir þessu, fóri gegnum hrunið, fekk ýmsar ívilnanir í gegnum bankakerfið, ívilnanir þegar hrunið var. Þetta er sama fólkið og lappaði hérna út með miljarða. Sama fólkið sem að plata okkur fram og tilbaka með blekkingum. Það við erum konur á botninu þá er góð viðspilna, munið eftir því. Þetta er alveg ótrúlega hvað er þetta hræra og ruggla í fólki eins og er nákvæmlega verið að gera í dag. Og þú skilur ekki því og fáir ekki svöru þessu. Þetta er sama blekkingin sem var í þessari endurreisna.
0: En nú er farið að ræða beitt mál því að það var Þýskaland sem dró vagninn í Evrópu, algjörlega. Fjármagnaði þetta fyrir frakkana og þetta var gerðu samningur uppalega milli frakk og þjóðverja. Frakkar sögðu, jú, allt í lagi, þið bara borgið þetta, við erum landbúnaðaríki, þið eru auðvöku, við bara... Og í dag geta þjóðverjir ekki stað undir þessu, en það sem er merkilegt, það er að koma í ljós og margir Íslendinga sem þekkja vel til Þýskalands og eru vinir þjóðverja, að þeir sjá það að fátækt hefur færst verulega vöxt í Þýskaland.
1: Já.
0: Og það sem er sko sjáandi að þegar litið er á eignir íbúana þá eiga Spánverjar helmingi meira, þeir eiga miklu meira mæli eigið húsnæði heldur undlega þjóðverjar, það sem að leigan er meira.
1: Já.
0: Og eigi fé venjulega þjóðverja bara mjög lágt, innan við $200,000, hjá Íslandi er það hátt í $500,000. Sko við erum að sjá að þetta þessi vagn sem að dró hérna Evrópusambandið bara er í alveg skelfilega slæmum málum og það byrtist hreinlega í fátækt sem er að verða í Þýskalandi og þetta er náttúrulega alveg nýtt þar sko. Þannig að við sjáum greinilega þannig að við ættum svona að fara að tala um þessan bara lýsa ástandinu eins og það er í ríkustu ríkjum Evrópu eins og Þýskaland var lengi vel.
1: Takk fyrir í dag, Pétur. Takk.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Ragnar heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Ég er búinn að kjósa, sagði þeir að ég er.
1: Já.
2: Þannig að ég þarf ekki tekið þátt í könnunni.
1: Já.
2: Þeir eru verðbólgan hækkað 0,2%.
1: Já. Það er mikið.
2: Já.
1: Það er ansi mikið eftir Já. Þessar hækkanir sem verið það, finnst mér.
2: Já, sko, hún hefur hækkað 1,9% frá því í nóvember, eða þessi byrjun desember.
1: Hvað segir fjármálar á þeirra? Hvað segir fjármálar á þeirra? Að það er hann segir hvað þetta?
2: Veistu að ég endur þetta sé meira slýs að hafa ráðið innan fjármálar á þeirra heldur en þegar við réðum Gylfa Magnússon á sínum tíma, sko. Bara ég held það, sko.
1: Nei, sko, nú verður hann að svara einhverju, við erum að fá kannski verkfall líka ofan og allt, ofan og allt annað.
2: Nei, heyrðu ekki hvað þau sögðu, þetta er alltaf réttri leið, segjaðu.
1: Já, hvað?
2: Þau segjaðu það bara.
1: Já, út að...
2: Þau opið ég þá.
1: Þeir segjaðu þetta séu réttri leið vegna þess að þeir eru búin að lofa því að verði hallalegs fjárlög á næsta ári. Það er leiktur ekki.
2: Það verður allt. Það er þetta, sko, setja einhver fjárlög framskilur í einhverju djöðs og rugli, sko, þetta er alltaf þessi ríkistjórn, sko, máli er það í sko, mars 2025, þá tel ég, sko, að lækkun verðbólgu vegna aðgerða síðustu ríkistjórnar hafi lokið. Það er að segja, sko, nýja ríkistjórnin gerði ekkit í janúar og febrúar til að lækka verðbólgu í mars 2025, sko. Þá var verðbólgan 3,8%, nú er hún 5,6%. Þetta er, sko, það er ekkert gerst í tíð þessara ríkisjóma. Akkúrat ekki neitt.
1: En hugsa er það ef að þjóðin segir já og svo fer orkan í þetta og ríkisjóðin gerir ekki neitt á meðan, náttúrulega, Og ég meni þetta næstu árin, menn hljóta vera, ég er nú mjög bölsýtna á það hvernig næstu árin gæti þróast ef við segjum já á laugardag og ríkisstjórnin ætlar að lifa út kjörtímabili.
2: Ég veit ekki hvernig er alltaf að fara að þessu, ég bara segi þessu.
1: Já, fara að því, þegar það verið í stólunum, er það ekki?
2: Já, er þetta annað svona málbara sem er að gerast í dag að er þessi málsókn á endur að segja með erlu seldaróknum.
1: Já, við erum með það á vefsíðin okkar út af saga.is.
2: Og við segjum þetta séu pólitískar ofsóknir.
1: Já, ha. Já, pólitískar ofsóknir.
2: Og kennir hérna Einari pappa til því að mistu þetta alltaf.
1: Já.
2: Þetta séu pólitískt og sjálfstæðisflokkurinn og ég veit ekki að drefu sjálfstæð sko, ég er nú ekki með fréttina fyrir framami, Pétur, en er það ekki rétt muna hjá mér að þær hafi farið með 10 miljóna í farangustöskum til Egyptaland.
1: Þetta mál tengist landsöfnun Solaris fyrir Palestínu árið 2024. Hérna Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024 og báru samtökin ábyrð og framkvæm stofnunurinnar og utanum haldi og ráðstöfum fjármuna og þetta og síðan fór hann að ég að vísu rétt Einar A. Haldanason, hann er hæstarétta lögmaður, hann kærði sig með erlu og Maríu Lilju Þrastardóttur, hún hefur nú já og svo
2: hún sjást einhver það maður
1: hann ekki að vinna á samstöðin ég held að hún að vera þar en hún greindi hún segir frá kæri ákærinu hún segir maður sjálf á Facebook
2: já og svo hérna segir hún að þessi lög séu eld gömul og úrætt úr hérna frá 1970 og eitthvað og byrju, 1970 eitthvað, þá var líka í lögum að þú kynir fullur þá varstu sýttur aukur réttindum er það úrreft?
1: Hegningalögin er frá 1940
2: Já, eitthvað svo leið sko, þetta er alltaf bara brandari sko, algjör
1: Já.
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir.

0: Góðan dag.
1: Rolf Guðmundsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Ég langa til aðeins að hafa að tala við kjötu mínu út úr þessum kosningum sem eru væntanlegar.
0: Já.
1: Ég nú svona heldur kynslugum, ég nú verða nýræður og hlusta ofta á ykkur sögu að þakka okkur sérstaklega fyrir tónlistandi sem er mjög þakka hjá okkur.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: En eins og bara ég er að tala ná, eins og þetta getum þá við að fara að kjósa hana.
0: Já.
1: En þennan sýtlingana og ég vil bara koma orðið mínum á okkur gamlingjum að við standum saman eins og einn maður í því að segja nei við þessum óskurum.
0: Já.
1: Það er það eina rétta sem þarf að gera okkur.
0: Já.
1: Ég finnst sko þetta samfélag okkar því miður færast frá því gamla íslenska sem býðist á stolti og dugnaði.
0: Já.
1: Það finnst mér voðalega sjálf sko. En þetta er eina sem lítur í það að svæfa þessa vitleysu sem búin að vera í gangi og það er eingöngu í efnafangavegi. Það er ekki til bóði fyrir okkur sem vitur í. Og til dæmis að tapa sjálfstæðinu þetta er vömmulega sko, okkur maður sko líti á þetta bara sko.
0: Já, hvernig finnst þér umræðan hafa verið?
1: Ég finnst að vera skrautlega morgan átt sko.
0: Já.
1: En það skulle þurfa að eyða svona miklu púðri og vargar ára röfli og rugli í kringum þetta mál, það er alveg ægilegt sko.
0: Já.
1: Ertu
0: bjartsýnn á að neyið fyrir sigur og bítum? Já.
1: Ekki tjáttaklega sko, mér finnst þér alltaf mikið fylgi sko á heina línuna.
0: Já.
1: Og það líst mér ekki þá sko.
0: Þeir virðast hafa mikla peninga til að auglýsa mjög mikið þarna þessir jásinn.
1: Já, það er þessir það.
0: Já.
1: En þetta er sko, þessi málu öll áttið furðulega sko, það maður reyna að kriga til mergjar sko.
0: Já.
1: Og það sem er náttúrulega ógulegt í þessu að það, það er að dæla í fólki upplýsingur og ég hverju. Meir og minn þrælu og legum og það er undir sem aldrei geta staðist. Sko.
0: Nei.
1: Það kann ég ekki með það.
0: En ég er nú svona verið að spyrja fólk sko, hvaða ávinningur getur hugsanlega fyllt Evrópu aðild? Hvaða ávinningur fyrir Ísland? Nú verðum við að fórna mjög miklu, sýnist mér, ef þeir eigum að ná einhverju samningi. En hvaða, hver er ávinningurinn? Þeir tala um ykkur varnarsamstar, það náttúrulega gengur enga veginn, þeir, Evrópa hefur, er ekki hernaðbandalag og við erum ekki að semja núna vexti og annars slíkt. En hvað er það þá sem að þeir sækjast eftir því að þeir virðast vera ákveðnir þessi menn, leggja gífulega áherslu á þetta, hafa áhrif á fjölmiðla, leggja mikla peningi í þetta. Hver er ástríðan? Hver er þessi löngun sem þeir virðast búa við varðandi mikinn ávinning af þessu samstarfi? Hver er ávinningun? Sér þú hann?
1: Ég sé hann ekki.
0: Og nei.
1: Ég verið brandið á mjög skoðun í þessum málum, ekki síst þessa hernaða skoðun sko sem er orðin bara svakaleg.
0: Já.
1: Því að nú er alls er að hrafa einhverjum allan heim.
0: Já.
1: Og með þess að brýn nöðsinn fyrir okkur Íslendinga að koma ekki nála þessu.
0: Já, rétt, já.
1: Ég vil úrsöfna á Atlantshafsbandalaginu, allavega þjóðaratkvæðagreiðslu máli. Því að það er löngu tíma best, þannig að þess að þú var alltaf gæðið hverju það er nú eitir í bænum, beinum stjórnmálda yfir sko.
0: Já.
1: En það að vera að taka þátt í þessum hernaðarmálum stórveldanum þessum sem er alveg ömulegt mál.
0: Já, já.
1: Og við skulum minna þeirra manna sem það er eins og mannkynni geti aldrei lært af hérna hortíðinni.
0: Já. Nei.
1: Og til dæmis hvað því að ég er minnst á tvo menn í sambandi við þessa hluti.
0: Já.
1: Og það er hann Eisenhower hérna.
0: Já.
1: Þeir eru þetta í kingur hérna í síkjur heimstyrjöld.
0: og fórsýtti bandaríkjana.
1: Ég deginum, já. Hann var fórsýtti bandaríkjana og þegar hann haldi lokaræðuna á baða það sérstaklega að opnaverksmiðunar eru aldrei opnaðar aftur.
0: Já, hann varaði bandaríkjamenn við því að sko hernaðar framleiðendur og iðnrekendur á sviði fernaðarmála færi ekki að taka yfir meiri völd í bandarísku samfélagi til að koma bandaríkjamönnum út í alls konar styrjaldar átök sem þeir hafa þó verið í síðan að æsinn hafa rætti.
1: Já, það er nefnilega það sko.
0: Já.
1: Það er nefnilega það sem er.
0: Já.
1: Og brýnast af öllum nöðsynlegu, það er náttúrulega að útrýma þessum ríkjöðslegu kjarnakóðum sko. Það er veika máli í þess öllu og mest í ríkjöðurinn. Það skulle vera til það til ítt bara 100 svona vorkur sem hættir að henda út í fólk eða lönd bara eða að gungurinn.
0: Og það er núna í fyrsta sinn farið að tala.
1: Kaninn byrja því, kaninn á að byrja því, hann byrja í þessu og ég vil að hann ljúkja þess af og út í þessu. Ístu svona til að dáða þetta. Það er ekki Rússland og það er Evrópulönd líka í þessu, Bretar og Frakkar því skipnir. Þetta finnst mér nú vera aðal máli.
0: En það er nú í fyrsta sinn verið að tala að beita núna einhverjum kjarnorkuvopnum. Það er farið að tala það í raunverulega. Ég man nú ekki eftir því
1: í
0: kjarnastriðum.
1: Ég hef einmitt ekki eftir því og það er alveg ótrúlegt að þetta skulle verið gangi.
0: Já.
1: En annar maður, ef hann sýn sem að til þriða móður, þá er hann er Páinn, hann tala mikið eins og þetta gangi ekki lengur, þannig að Páinn skulle hlusta á það.
0: Já.
1: En við þurfum að hlusta á það menn sem er ekki eitthvað að vita hennar línu í hlutinu.
0: Það er fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti nú Markus.
1: Já, sæll Markus.
2: Já, það nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kosninga og lögadag.
1: Já.
2: Það var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem er komin á efri ár, hjónin sem eru með bú ekstra á Suðurlandi.
1: Já.
2: Og þau sem sagt langa ætla að reyna að selja alls og bílir.
1: Já.
2: Og bara að hafa rólegt og koma sér fyrir einhverst annars stað.
1: Já.
2: En ef að það verður kosið já, að þá er alveg útséð með það að þau get ekki losa sig við bílið.
1: Nú, af hverju ekki?
2: Já, sko, það verður náttúrulega svo mikið óöryggi frammyndan, kannski í nokkur ár í sambandi við þessa samninga landbúnaðinn.
1: Já, já, já, já.
2: Það er nú stórt atriði og það er bara last laugardagur skipti stóri miklu máli fyrir hjónin sko. Og þau segja sjálfað að hérna, það sem er margir aðrir bændur í svipari stöðu sko.
1: Bændur hafa ályftað í þessu máli, þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá.
1: Já, já.
2: Og
1: já, rétti á þér, ef það verður sagt já núna, þá verða bændur, það eru þá ríkir hrein og klár óvísa næstu árin stöðu bænda.
2: Já,
1: það ekki bara varandi búskapin, heldur líka ferðaþjónustu, því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttur af ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætt að starfa.
2: Það er engin spurning, sko.
1: Já, ég held að það sé engin spurning, sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga, lambakjöt og mjólkina og annað heldur hefur það veruleg áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem er ferðaþjónustan, skila mestum gjaldir.
2: Já, við hættum að vera sjálfbær, það er bara málið, sko.
1: Ná, það verður að breyta.
2: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru að tekið lán.
1: Já.
2: Og ef við sitjum upp með þetta allt saman bara skuldi það, þá verður þau gjaldþrota.
1: Já, vext er alltaf að hækka, ekki gleyma því.
2: Ég vildi minnast á annað atrið sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að sko, Æslandi er, það kemur til með að fara á hausinn, sko. Það er engin spurning. Og þá úr því félagi er þið þá stofna annað félagi og það er þið ránar þá ellenda ráhafni. Það fyrirtækir ekki bundið íslenskum áhafnum, það getur tekið þá áhafni hvar sem er, frá Spáni, Portugal og Ítalíu.
1: Það er rétt.
2: Það er ekki að halda sko, fluglega fyrir vandranum af því að launin eru svo gíkarum til skjá þessum áhafnum. Þetta eru hæst launustu áhafnir í heimi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf að Íslandi fyrir hausinn, þá voru stofna nýtt fyrirtæki, nýtt fluglega og nýjar áhafnir. Og þá voru hinir atvinnulegsi. Og það er náttúrulega það sem annað gerist að þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir, það er náttúrulega að borga töluverða skatta.
1: Já, rétt.
2: Þannig að þá breytist allt, sko. Já, já, við missum
1: flugið þetta. Flugið er að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar, það er okkur törfís.
2: Já, sko, það valla við, þó að þessi full vel að hún nær valla að borga launin, sko, og olíu og hvað sem
1: það er. Já, það er rétt.
2: Já, þetta
1: eru tvö atriði sem gott á að gera það. Ég þakka þér fyrir það, benda þetta.
2: Já.
1: Blessaður, Markus.
2: Ég vil ekki bara koma fram.
1: Þakka þér fyrir
2: það. Já, blessaður.

0: Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, Jóhann í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessað. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttir minni.
0: Já.
1: Og hefur áhuga að voru að tala um lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu, sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1.000 euro sem fækja rétt í loka ásins. Svo maður skoða launaseðalinn þá tekið af henni 400 euro í skatta sem sagt hún fær 1900 útborga og brutto en síðan farin útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almennt gegnustreymiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500 euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það að beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, tekka fram.
0: Hvað hefur,
1: hvað
0: hefur hún til ráðstöfunar, svo einföldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún, nei, hún hafði tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, það var búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiði launagreiðandi 400 euro. Það þess vegna sem launagreiðandi vilji helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa, þessi kallega, núl samninga.
0: Já.
1: Um leið og fekk testan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Heyrðu í mér?
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hérna í kerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýrs á þessu 8 áru sem hefur verið hér er þessi ruslatunnu gamma skattur. 250 euro á ári, þetta er andra stort hús, þetta er húsið stort, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er þetta, og ég ætla með að koma þess að þessi hlusta, já, við tala

0: það stefnir þanga.
1: Já.
0: Þetta bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisgreiðslum.
1: Já.
0: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakerfi sýstinu, sko.
1: Söfnuna sjóður.
0: Já, já, ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdi við það, vegna þess endurskjóðandi minn og fleiri hér, það lögfræðingar að benda á það, innan Evrópusambandsins. Það mátti ekki lögbinda að þvinga þér til að borga lífeyrir inn í enga félag og þessi 20 lífeyrisfélag heima eða 25, hvað þið í dag.
1: Nei.
0: Það allt enga félag, þú veist það. Og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verði fælt niður.
1: Já, ég skil.
0: Þetta má ekki.
1: Já.
0: Þetta má ekki, þetta má ekki, þetta má ekki, þetta má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð, greiðslum. Og þetta, þarna erum við að hafa undanfáu, eina ennþá undanfáana sem við erum að fá. Þeir að halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
1: En það sem já menn segja að þetta ekki orðið þannig, þetta ekki, það ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það ekki komin sameiginlegur her, en hvort þekka getur breyst og í já, framtíðinu og það það sem að menn verður þetta að hafa í huga. Takk að þið fyrir.
0: Já, já. Heyrðu bara, ég ætla að leggja mér sig ég þetta.
1: Heyrðu
0: bara.
1: Bless.
0: Já, bæ.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Sæll Pétu minn, sæll Pétu Skarpin heiti ég.
1: Sæll og blessaður Skarpin.
2: Erðu nú styttist heldur betur maður?
1: Já, hvernig nýst þér á þetta? Eftir,
2: ég segi...
1: Ég sá það að 340 mann sem búin að kjósa að þetta kjörfundar og þar að vera hlutfalli ansi hátt hérna í Reykjavík. Ég leit nú alltaf svo á að það væri hlutfalli að fleiri út á landi sem myndi segja nei, sko, sem er örgla rétt.
2: Þannig ef, ég held að það sé alveg rétt.
1: Já, en ef hlutfalli að fleiri er að kjósa utan kjörfundar, það var kannski meiri. Ég veit ekki, ég segi bara pass við því, ég veit ekki hvernig þetta fer, hvernig getur maður að vita það, það veit það náttúrulega engin. Hvað finnst þér? Hvað finnst þér?
2: Ég segi nú bara eins og eitt góðu maður sagði, ég meina, ætlum við að láta einhvern annan hafa fjárstyrringuna að sjónvarpin okkar?
1: Já,
2: ætlum við að...

0: Við höfum hana bara í okkar höndum og við getum stjórnað þessum bara sjálf, ég bara er algjörlega á því.
1: Ganga menn til samninga að láta af hendi?
0: Veistu að þú brotnar rosalega að það er svona skrítið eitthvað.
1: Já, en heyrðu í mér núna.
0: Nei, þú brotnar alltaf, sko. Það er svo, heyrðu þú í mér?
1: Stundum? Já, já, ég heyrðu þér. Gjörðu svo vel, halda áfram að tala. Jakkvíðin.
0: Já, en ég var eitt sem ég langaði að segja. Það var í sambandi við, ég hef nú sagt það á, í sambandi við okkar útflutningsvöru. Menn halda það að hver er okkar mesta útflutningsvara og menn vilja meina halda það til fiskurinn. En það er ekki fiskurinn. Það er hugbúnaðurinn. Hugbúnaðurinn á ári hjá okkur, hann er 380 miljardar sem við erum að flytja út í hugbúnaði.
1: Já.
0: Og annað að fara inn í Evrópusambandi, það er algjör þeir segja það, allir sem í hátækni geirunum, það er bara það er bara algjör lignun að fara þangað inn. Ég held að fólk gerir sér bara ekki grein fyrir því að þetta er rosalega peninga þarna.
1: Já. Af hverju er Evrópumenn langt á eftir?
0: Það er reglugerðinnar, það er bara reglugerðinnar. Það er bara Kína og Bandaríkin menn sem standa upp úr þar. Já. Það er ekkit annað. Þetta er bara mjög einfalt. Og ég segi, af hverju eigum við að vera, af hverju eigum við ekki að vera bara ein, af hverju eigum við að hoppinja í rúm einhver staðarskinn. Við eigum bara að vera ein og vera vinir, ég meina, Við erum bara að vera vinir Evrópumann eða sko vinir ESB-manna og við erum bara að vera vinir Bandaríkjamanna og við erum að halda okkar fríverslunarsamningum og bæta þar í. Við eigum bara ekkert að fara í eitthvað svona sukk sko og þetta er ekkert nema sukk. ESB er bara sukk sko. Það er bara það.
1: En við erum 400.000. Við eigum þetta land, við þetta land 200 mílur og svo landgrunni sem nær land suður til Afríku og ég meina við erum með möguleika, við erum með vatnið hérna, við erum með græna orku, við erum með allt sem skiptir máli.
0: Eða
1: varpa þessu frá okkur bara?
0: Nei, og hún var nú hérna, hún Þorgerður Katrín var í Kastljósum í gær, ég horfði nú eitthvað á það. Og það er alltaf sagt að koma með samning, að koma með samning. Veitu hvað er að koma með samning? Heldur virkilega að fólki þarna úti að koma með samning, já, vextir þetta lækka þarna svona og svona og svona, nei. Þetta kemur einhver, eins og þú veist við vitum það, það kemur einhver doðrandur skiluru og það verður bara, fengnir einhver menn að lesa úr þessu og þetta verður bara matrétt honum í þjóðina bara. Þetta er bara svoleiðis.
1: En samningurinn skiptir einhver máli því að þeir geta breytt öll í framtíðinni þegar þeir hafa fengið öll völd í sínar hendur. Til dæmis er í nánast öllum ríkjum Evrópu erfileikar með lífeyrisgreiðslur. Við erum ekki þar. En ef þetta verður lögpersóna, Evrópusambandið, sem tekur lán fyrir hönd annara þjóðríkja, þá bara er tímaspursmál hvenær þeir fara að taka yfir þessa lífeyrissjóðsgreiðslur. Það er alveg ljóst.
0: Já, ég meina að ég getum farið þarna inn, við erum flötuð inn á góðu, með einhverju svona, einhverjum góðum díl eins og sagt er og svo akkur þessu þú segir hvað gerist eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár. 10 árin eru fljóta líða. Þú sér það, ég minna...
1: Hver er góði dýll?
0: Það komið 20 ár síðan runið þar.
1: Hver er góði dýll? Hvað geta þeir bjóðið? Varnir, þeir bóðið enga varnir, þeir geta ekki varið sjálf að sér. Hvað er þeir að bjóða? Vexti? Það er ekki verið að semjum vexti núna í þessu samningu. Það er löngu, það er mál... Ég meina, hvað er þeir að bjóða? Þeir eru ekki að bjóða neitt. Það er ekkert sem þeir eru að bjóða, ekki neitt.
0: Þetta er akkurat það rétta Pétur sem þú voru að segja. En það er eins og stór hlut af þjóðinu, þeir skilja það ekki.
1: Þess vegna er þeir að búa til einhver varnar, öryggis og varnarmál, allir en verður það að einhver málefni síðustu vikur og misseri. Þeir eru að búa til einhver ástæða til þess að við ættum að fara það inn. Þó að þeir gefa okkur ekki neitt, við fáum ekkert í staðinn, ekki neitt.
0: Við fáum ekkert. nema við þurfum að borga, það er eina sem að
1: já,
0: það er bara það það er bara mjög einfalt en ég veit ekki betur, ég ætla bara að vona að, að þjóðin, hún verið skynsum ég hef trú á því að við verið skynsum mér er eitthvað finnst það ég hef trú á því að við höfnum þessu og hérna ég bara ég kannski fegin, maður fegin þetta verður búið líka
1: já.
0: En hérna En ég veit ekki, ef að jáið verður ofan að þá, þá segi ég bara, við hjálpa okkur. Það eina síðan segja.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
0: Takk fyrir Pjöldur, gott að hringja og hérna ég ósku okkur alls eins besta og ég vona sem flestir styrki ykkur.
1: Já, þegar veistu það, við erum búin að vera það, við vorum sko fyrirtæki sem hefur verið ekki svona... sko með tapi og reynt að halda þessu gangandi og það þýðir skuldir og vextir eru náttúrulega alveg að hérna, eins og við vitum hvernig vaxtastefnan er þannig að við erum í náttúrulega miklum erfileikum út af þessu málum þannig að aðalvinnan hjá okkur er ekki bara að halda út í dagskrá en þau líka bara að halda þessu gangandi
0: og líka þið erum með svo góða dagskrá þeir eru með góða viðmælendur og ég meina fólk sko, nú ætlum ég að segja það er rosalega mikið af fólki bæði eldra fólki, fólki sem er ekki í vinnu, það er að hlusta okkur á mótnana og það er rosalega gott að hlusta okkur það er ekki að setja, það nennir ekki að hlusta okkur á músík, það er bara að hlusta á umræðuna og ég segi við, þetta fólk hérna úti, reynum að leggja þótt þessi ekki hátt margt smátt gerir eitt stórt og stýðum út af sögu.
1: Þakka ég fyrir þetta.
0: Já, takk fyrir.
1: Bless.

0: gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Eygló heiti ég, góðan dag.
0: Sæl og blessuð Eygló.
1: Ég að velta fyrir mér ef að ég að vinna fyrir einhver fyrirtæki eða því, bara einhver sem að ég legg vinnu minna í.
0: Já.
1: Geti þá sagt, nei, ég segir ekki hvers ég orð vís. Það hérna, þú farið ekkert að vita það fyrir eftir 110 ár.
0: Fæ ekki að vita hvað?
1: Ég fæ ekki að vita, sko, ég, hérna, hérna, vinnuveitandi myndi, hérna, spyrja mig hvað sé orði á vís. Og hérna, og ég myndi segja, nei, ég segi þér ekki hvað ég búin að finna út fyrir eftir 110 ár.
0: Já.
1: Er ekki hérna stjórnmálamenn og ráðamenn, eru þeir ekki að vinna fyrir okkur eða?
0: Já, þú meina það. Jú, þetta er náttúrulega að allt í kringum þessa 100 ára regl og annað, þetta er bara frekar óljóst hvernig allt þetta mál er, finnst mér.
1: Já.
0: Og mér finnst einhvern veginn þessi leyndarhjúpur og þessi tilhneigingu eða ekki tilhneigingu, bara ákvarðanir stjórnmálastéttar og bara hér og víða að reyna að fela upplýsingar og koma í veg fyrir almenningu fái aðgang að upplýsingu.
1: Ha. Já, og þetta, ég hef alltaf litið á þetta sem þetta væri svona kostir þjónar okkar.
0: Já.
1: Og hérna, og mér finnst þá að ef að þeir eru, hérna, ef að við erum í raun og verið vinnu veitendur stjórnmálamannana, eða stjórnmálafólksins, að þá getur þeir ekki sagt, nei, þú færi ekki að vita þetta.
0: Nei, ég er alveg sammála, það er að vísu gæti verið hugsanlega einhvers konar þjóðaröryggis, upplýsingar og þjóðaröryggismál og það gæti líka verið persónulegar upplýsingar. Það gæti verið upplýsingar um persónu fólks og hvort vekja á almenningur engan sérstakan rétt á að fá að vita finnst mér, skilur þú. Þannig að það eru persónu. Nei, það er það tvennt sem gæti skipt máli og að öðru leiti, til dæmis þegar að verðar að semja við COVID og bólusetningu þá á almenningur að fá að sjá samningin. Þegar Ísland á að samþykja ISAF og borga fleiri 100 miljarða og þá á íslenska þjóðin að fá að vita það, þá átt að fela það líka. Þetta er náttúrulega mjög sérkennilegt og það er svolítið merkilegt, það er að vísu þessi umdeilda ríkisstjórn og forseti í Bandaríkjunum, hann er með ríkisstjórnafundi og ráðherrafundi og þar er að með alla blaðamennina inni hjá sér. Og svo er bara talað
1: að
0: svo er hann bara með blaðamenn og fjölmiðlamenn inn í hér
1: sér
0: og hann talar bara um viðkvæmustu mál þarna við alla og alla þar, mér veit ekki hvað, mér finnst gegnsæi vera ótrúlega mikið hjá þeim sem að þurfa nú að fela margt út af þjóðaröryggismálum, gerir ég ráð fyrir í samanburði við svona litla Ísland sem að reyna að spila sér stórum að þeir þurfa stjórnvöld hér þurfa að þegja allt og almenningu sem stór hættulegur að hafi fáið á vitnesku. Því að hvernig eigum við að kjósa aðild að Evrópusambandinu nema við fáum góð sem er forsenda fyrir því að kjósandi geti tekið skynsamlega ákvörðun.
1: Já, en svo fyrir að talandi manna að það fyrir alveg rosalega pyrrunar á mér að skilja ekki hvað þýðir sko að kostningin verði ekki bindandi. Er þetta bara að gera það hvað sem er að fengi samþykkið?
0: Jú, sko, það þýðir að hún er ekki bindandi, þá þarf ekki að fara eftir því.
1: Nei, ég til hversu að við erum þá kjósa.
0: Sko, það er þannig að samkvæmt okkar stjórnarskrá, þá er ekki gert ráð fyrir því að það er ekki svo kallar beint lýðræði, að hægt sé að samþykja lög sérstaklega, ekki nema þegar 2007. Grein málskotsréttin, það er sérum dæmi. En almennt þá höfum við ekki þessar reglur eins og svisslendingar að þeir geti samþykkt lög í þjóðaratkvæðagreiðslu beint, bindandi. En við erum með hins vegar lög þjóðaratkvæðagreiðslu og þau eru ráðgefandi og ekki bindandi vegna þess að það er í stjórna, það er þetta að breyta stjórnarskránni til þess að hægt sé að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þetta var rætt í stjórnlagaráðinu og ég var mjög hlynntur því að hafa bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu í mörgum og það kom, var svona, jú, komið til móts við það. Og hérna, og þetta eitt aðal máli finnst mér sem skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að við fáum bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu um mál.
1: Já, já.
0: En þeir eru nú ekki allir hrifnir að því og hérna, en þetta eitthvað sem að þarf að berjast fyrir finnst mér og skiptir máli og við eigum bara að fá að kjósa. Ég til dæmis ekki ánægð með það að það sé kosið út af fyrir sér allt til að kjósa um þetta mál en hérna þó að menn segja þá bara nei. Ég ætla að segja nei, ég hef ekki dregið fjöður yfir það og ég segi það bara eins og ég vil segja þó ég þurfi náttúrulega ekki að gera þetta en náttúrulega leynleg kosting þá þarf enginn að segja frá því.
1: Já, nei.
0: En enga síður þá hérna þá er það nú bara þannig eins og þú bentir á þetta er ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla og til dæmis þá var kosið þú verði að tala stjórnlagaráði þá var kosið það og ein kosningin var felld úr gildi af hæstarétti út af einhverjum annmörkum á framkvæmd sem mörgum fær skrítið og síðan var 2/3 sem samþykktu stjórnarskrána en það var ekki tekið mark á því þannig að það var bara ráðgefandi þannig að þó að meiri hluti væri sammála því þá var ekki tekið neitt mark á slíku. Þannig að auðvitað getur það gerst núna að það er ekki tekið mark á þessu, það er hugsanlega. Til dæmis ef að jái myndi sigra og síðan kæmi ný ríkistjórn, það verði ekki búið að ljúka samningum, ný ríkistjórn sem væri á móti því að ganga til samninga og þá gæti hún auðvitað í þinginu bara fellt þetta og þá hefði þessi þjóðaratkvæðagreiðsla enga þýðingu.
1: Já, gott. Eða Pétur, hérna, þú ert búin að fræða mig svolítið vel. Ég gerði mér ekki grein fyrir þessu persónulega þjóðhagsöryggislega hérna, með leyndina.
0: Já.
1: En þetta er bara alltaf svo gruggugt þegar einhver segir mann ekki eitthvað.
0: En það er heilmikið búið að ræða þetta. Ég var að tala stjórnlagaráðið áðan sem að það var merkilegast í því fyrir utan alltaf þjóðaratkvæðagreiðslur. Það var upplýsingaskylda stjórnvalds og upplýsingaréttur almennings. Og það voru stórir kaflar í þessum drögum að stjórnarskrá þar sem var ítalega fjallað rétt almennings til upplýsinga og skyldur stjórnvaldsins. Og þetta er eitthvað sem vantar í okkar stjórnarskrá. Þetta er eitthvað sem okkur vantar að fá. Og þetta er eitthvað sem að lítið er rætt. Og þetta tvennt, þjóðaratkvæðagreiðsluna og upplýsingarétturinn og upplýsingaskyldan, þetta er eitthvað sem að við hefðum átt að leggja á slá burt sér frá því að voru margir að móti þessu ferli en menn gátu þó sínt á viðleitt að reyna þá samþykja þetta sem að ég held að mikil meirlutu þjóðurnar er sammálum.
1: Já, þó að vera ekki alveg
0: þá að aðru leiti hefði kannski ekki verið tekið til annara þátt og þá voru þetta þættir sem voru mjög mikilvæg.
1: Já.
0: Og það var reynt að þrengja, það var reynt að stoppa málskotsrétt forsetans. Það tókst nú ekki, já, það voru þar að, og málið er það til dæmis að núna, hérna, ef við göngum í Evrópusambandið, þá náttúrulega hefur forsetinn, hann missir þennan málskotsrétt varðandi lög sem eru samþykkt frá Evrópu, því að hann kemur ekkit að því. Þannig að þessi réttur hverfur líka málskotsrétturinn og ég hef heyrt jásinn að segja að það sé ekki rétt, það er ekki rétt hjá þeim. Hann hverfur, nei hann myndi ekki hverfa í minniháttar málum sem við fáum að fjallum ennþá, það verður eitthvað alþingi hérna ennþá, hérna einhvað, þeir munu fjallum hundahald eða eitthvað svo leiðis og þá mætti kannski beita málskotsrétti en við værum bara svona hjálenda sem fengjum að tala um einhver smámál, hvort það megi hérna, hafa bakari í þessum sveitafélagi eða ég veit ekki eitthvað svo leiðis.
1: Já, hún fengi líka kannski halda ræður sem fjallkonan.
0: Já, til dæmis fjallkonu, til dæmis. Þingi myndi svona kannski kjósa fjallkonuna, kannski væri það. En það var merkilegt, við höfum það söguleg dæmi að í Rómaveldi, þá var öldungadeildin, náttúrulega öflugasta stofnunin lengi vel, sérstaklega lýðveldistímanum, þó það minkaði eftir að keisaradæmi kom. En smám saman þá breyttist öldungadeildin bara í borgarráð í Rómaborg, var smá atriði eftir því sem að keisarinn var öflugri og miðstýringi meiri og það nákvæmlega sem að gerast núna í Evrópu og hjá okkur, svona þróunin, það ég þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, takk fyrir mig, bless.
0: Já, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, þetta ég.
1: Já, gerðu svo vel, heyrir í mér.
2: Já, nú heyri ég í þér. Ég hringdi áðan og við vorum tvö á línunni.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Alla heiti ég úr Hafnarfirðinum.
1: Já, sæl og blessuð.
2: Herðu, ég var að pæla í hérna 1994 þegar norðmenn hérna kusu.
1: Já.
2: Þetta ESB. Já. Þá bjó ég þar náttúrulega, ég bjó hann í 27 ár.
1: Já.
2: Og sko, það var alltaf verið að spyrja þessa olíu, en þennan olíusjóð sem þeir eiga náttúrulega, sem ekki hægt að telja eins og hvað mikið í.
1: Já.
2: Og hérna, ESB gat aldrei gefið svar hvort að þeir tengu ykkur sér réttendi sambandi við olíupenningana, olíusjóðin.
1: Já, þeir eru
2: að vilja. Þetta er normið, það allir á þessu.
1: Já, þeir eru að vilja missa það frá sér.
2: Nei, þeir gáttu aldrei lofa því, sko, að það yrði samir eitthvað það.
1: Nei.
2: Þegar þeir gáðu aldrei svar, skilju.
1: Já,
2: það var aldrei, kom aldrei, já, auðvitað verður samið það, bla, bla, bla, það var aldrei gert, ég fylgdist mjög vel með þessu. Og hérna, en að halda því fram að normen sé eitthvað á leiðinni í ESB, þetta er bara bull.
1: Já, algjörlega.
2: Þeir varu bara alveg að fara hann inn, það er algjört bull.
1: Ég heyrði töluna að 9% normanna væru harðir Evrópusinnar. 33% normanna myndu vilja gangi í Evrópusambandi, 67% vilja það alls ekki. Þannig að þessar tölur liggja alveg fyrir og það er hins vegar flokkar eins og sósialdemokrattar og hægri flokkur svo kallar, hægri. Þeir hafa verið að daðra við þetta en aðrir almenningur hefur ekki verið sammálað.
2: Nei. Þeir hérna fremskrittparti Karl í Hagen þegar hann var.
1: Já.
2: Hann var náttúrulega rosalegu töffari sko.
1: Já, hann var
2: hann sagðist að vita hvað. Já, og hann sagði sko að því að normið segja þið geti ekki nota olíupeningar, þá hækka bara verðbólgan í landinu.
1: Já,
2: en
1: já.
2: Hann var með eitthvað uppbytt á þessu að en þeim myndi kaupa ymsa þjónustu frá utan.
1: Já.
2: Þá myndi sko ekki það hafa áhrif á verðbólgu en fyrirtækinni, smáfyrirtækinni landinu í Noregi myndi græða á sig þá svo þeir þetta kaupa þess að þjónustu utanfrá.
1: Já.
2: Hann var rosalegur sko, ég dáði svolítið að honum.
1: Já, hann hefur haft áhrif á norsk stjórnmál ábyggilega þó hann hafi ekki verið
2: rosalega mikið. Nei, hann komst aldrei þangað en hann, það var mikið hlust á hann sko.
1: Já. Já, hann ráðist á hann, líka ekki klima.
2: Já, það var nú lagur í einu.
1: Og það var annar félagi hann sem var myrtur, þeir byrjuðu þetta með flokk á sínu tíma, ég man ekki hvað hann hét, hann vildi að fólk gæti fengið að brugga sinn bjór fyrir sig og sína familju.
2: Já,
1: og síðan var hann myrtur og ég veit ekki til þess að nokkuð tíman hafi komið fram hver bara ábyrð á því ódæðisverki.
2: Nei, ég held að það sé bara aldrei upplýst eða þú veist, aldrei verið ráðið fram úr þessu sko.
1: Nei, kannski.
2: Og svo var Sýfi Ensen sem tók við af honum, hún var náttúrulega varaformaður,
1: Fylkispartíð
2: og hérna, hún var líka grjótörð og ógeðslega töffari.
1: Já, já. En hvernig er staða núna í Noregi?
2: Það er nú bara, svona, nú er það bara allir uppstegnir á einmika kónginu sem er svona veikur.
1: Já, já.
2: Kong Harald.
1: En það eru kostingar í Svíþjóð núna, bráðum.
2: Ég halda því fram að sér góðlegin í Svíþjóð er bara svo mikið bulla, ég hlæja þessu, sko.
1: Manst eftir því fyrir svona 40 árum síðan, eða einhverjum áratugum, þá eru lífskjör í Svíþjóð miklu betri en í Noregi. Þetta er breyst verulega.
2: Já, og þeir náttúrulega eru ekki með þessa olíuauðlind, sko.
1: Já, og líka þetta bara, það gekk bara illa hjá Svíum að stjórna samfélaginu. Já,
2: af því það er svo mikið Svíum sem vinna í Noregi en búa í Svíþjóð, þeir ótirar að búa í Svíþjóð.
1: Já.
2: Ég veit að nefnilega, þegar á sem farþegarskipi sem ég vann á í yfir 20 ár,
1: já.
2: Þá hérna, það er allt fullt að Svíum að vinna þar, af því félagi sem að á skipin, þau borga flugmiðan fyrir þau fram og tilbaka.
1: Já.
2: Þannig þau búi í Svíþjóð en vinna í Noregi og þá þau eru bara, lifa bara góður lífi, sko.
1: Já, þess að launin eru miklu herri í Noregi.
2: Í Noregi, sko, já.
1: Og það skrítið að það... ríki sem eru utan með Evrópusambandi, Noregur, Sviss,
2: Liechtenstein
1: og Ísland, eru með miklu herri laun heldur en hinn.
2: Já, þetta svo skrítið.
1: Samt vilja menn fara þar einn, sigur, já.
2: Já, og svo ég meina það dýrt að búa í Noregi, þetta dýrt land.
1: Já, það
2: á alla vegu, rafmagn og hiti og þetta er bara rosalegur kostnaður, sko.
1: Já, þeir líka eru mjög örlátir í sínu velferðarsamfélagi þarna í Noregi.
2: Já, mjög svo.
1: Það eru þeir, sko.
2: En hérna, mér langaði bara að koma þessu á framfæri.
1: Ég þakka þér fyrir það. Takk að ég fyrir
2: já,
1: það.
2: Já, af því að ekki hlusta á eitthvað bulla normenni vilja óðið þannig í ESB. Það bara svo þetta. Ég les blöðan okkur með einasta degi og allir mínir vinir búa þarna.
1: Já.
2: Sýsti vinbýrarna og ég bara í góðu sambandi við Noreg. Þannig að ég fylgist alveg með hvað að gerast.
1: Já, já, það er.
2: Ég skal hundur heita ef þeir sækjum í ESB.
1: já, einmitt. Takk að ég fyrir að hringja.
2: Já, ok, Pétur, takk fyrir. Bless.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Pétur heiti ég.
1: Sæll Pétur.
2: Samband við virðisaukaskatt og svona.
1: Já.
2: Ef þau verið að setja ekstra á sundlaugar og baðlón og svona.
1: Já.
2: Út af hverju laxveiði alveg undan þegi, þetta er lúxusvara.
1: Já, rétt.
2: Já, ekki svona, ég veit ekki heldur.
1: Nei, það er rétt við þar, það er ekki greittur neittur, virðisaukaskattur þar, nei.
2: Þetta töluverið peningar þarna sem já. Er í húfi,
1: já.
2: Sérstaklega norðausturlandi og annars staðar.
1: Já.
2: Og hérna, þetta bara spurning, ef að fjármálaráðherra alltaf að leita peningum, ef það lúxusvara að fara í laugasig sem Snorri Sturluson gerði
1: já.
2: Á þeim tíma,
1: já.
2: Þá eru orðið, en ég held að sé ríka fólki sem fyrir laxveiði og svona
1: já, ég held
2: ekki, ekki innlendir ekki útlendingar þetta er fínt í dag
1: já, þakka fyrir þeir eru kannski jafnar en aðrir þessi sem eru að veiða lax sem færi gendilega í baðlónin ha,
2: nú er eitthvað mikill munur á langri eða lax
1: nei
2: eða halda dýr í innan borgamarkana
1: Já, þetta er gott þú bendir á þetta, ég takk að fyrir það.
2: Nei, þetta er ekki gott, sko, þetta er bara, þetta er eitt dýrmað sem við höfum, það er að fara í sund og lögarnar.
1: Já. Nei, ég er að segja að sé gott að þú bendir á þetta, að þetta atriði, að bera þetta sama við laxveiðina.
2: Nei, að fara í sundlögar að lauga sig.
1: Já.
2: Og hvelja dýr eða, og láta svo mynda sig með eitthvað 90-95 metra með sentimetra lax sleppa hann svo og það var bara allt búir takk fyrir mig
1: takk fyrir mig

0: Gjörðu svo vel.
1: Sæll eftir Pétur, Steinar eftir ég.
0: Sæll.
1: Gaman að hlusta. Heyrðu, hvaða baðlón var þetta sem ræðir?
0: Öll baðlón á Íslandi.
1: Öll baðlón.
0: Það lítur að vera. Það lítur að vera.
1: Ég held það sko.
0: Já.
1: Mér finnst það líklega sjálfum líka sko.
0: Já, það er líka þá í bláa lóninu.
1: Já, en þar sé það að er svolítið merkilegt í gangi.
0: Já.
1: Það heyrðist fleikt fyrir fjöldanum árum síðan
0: Já.
1: Og skilt mér að sé ekki breytt. Þá þess að fylgir vermiðin ofan í þessast lónið
0: Já.
1: Og fylgir þessast verðlagið á aðgangi að lónu evrunni. Það að segja ef evran hækkar eða lækkar þá sveiflast verðið það, segja, það sem við komandi greiðir fyrir aðgangin.
0: Nú.
1: Í takt við evruna sko. Já.
0: Er það verðtryggður aðgöngum með því?
1: Já, hann tengdur sérst evrunni.
0: Það
1: eru ekki einlega fljótar að leggja saman hérna tvo búst tvo að aðgöng sérst að flestir gestir koma frá öru löndum og fæstir
0: Nú hefur íslenska krónan haldi verðgildi sínu gagnvart evrunni nokkuð lengi heldig.
1: Já,
0: Þannig að það er ekki mikla enga verðbreytingar þar að vísu. En hvað þú, finnst þér það að vera hækka? Sko þetta er náttúrulega
1: að vera... Þessi vermiði, sko hann er ekki að færi meðaljóns að henda sér þarna ofan í.
0: Nei.
1: Ég held að það sé 25.000, ég hefði 26.
0: Já, í Bláalón, það er ódýrara annars staðar heldig, getur það ekki verið?
1: Jú, en svo er þetta að fara ódýrari leið.
0: Já.
1: Það er að segja að það er hægt að kaupa sér þannig áskort
0: Já.
1: Sem að kosta margfald minna heldur en aðgangurinn svo höfbunni og það áskort er mjög fljótt að borga sér upp.
0: Já, já. Hvar þá?
1: Sá almögulegi er ennþá. En þá í bóði og bara til sjölu hjá þeim sko.
0: Já.
1: Í Bláalónu.
0: Já. En hvað finnst þér þetta nú á að skila hallalausum fjárlögum á næsta ári og vonandi tekst það þó að sínum gallir sem að er svo bjarsýnir að vísu. En við skulum vona að það takist en nú er verið að reyna að skila hallalausum fjárlögum og svo er verið bara hækka hér skjöld út allt eins og þetta, 3-4
1: Alveg rétt, hvert sem við lítum, það er þessi hækkunar stemning sem ríkir og það er bara þetta að spila með, það er bara að hækka líka, annars ertu bara að missa á lestinni.
0: En eru menn hissa því að skulle vera verðbólga, síhækkandi verðbólga þá, ég meina?
1: Ég er ekki hissa á því, sko.
0: Nei.
1: Ekki með að við þetta
0: En þetta vant ekkert, þetta stemningu. Sko, það er ekki bara það að þetta sko lítur að koma inn í verðbólguna. Ein verðbólgumælingu. Heldur líka þá svona hefur þetta áhrif á svona væntingar, verðbólguvæntingar fólks. Meina fólk lítur svo á það er alltaf hækka. Er ekki það sem fólk segir?
1: Já, ég er ekki hissa á þessu svo sagt fyrirkomulagi hérna.
0: Já.
1: Umhverju sem við fórum framan í með þessa stemningu sem hefur ríkt hérna á landinu.
0: Já.
1: Árum saman sko. Það er bara að hækka og vera með í liðinu, annars þetta bara að missa á lestinu og bara því meður fyrir þig, af hverju ekki partíinu með okkur, sko.
0: Og
1: svo situr almenningur alltaf uppi með þess að þetta er afleðingar. Það er bara miklu dýrar að vera til og lífskilirði versna, sko. Herðu en það var menningin oft að lögudaginn.
0: Já.
1: Og Bara gott og vel, frábær dagskrá og báðir þetta stóru miðlarnir. Þeir standa fyrir veglegri útsendingu.
0: Já.
1: Og það er þetta að horfa á þetta í sjónvarpinu og spila eftir á og rosa flott.
0: Já.
1: Þeir þetta ríkisfjölmiðli sem á við styrkjum um fleiri miljard á hverju ári.
0: Já.
1: Hann verður uppvísa meiri háttar klúri.
0: Nó.
1: Sem mér sýnast á öllu að fáir vilji tala en ég ófullkomin, mér finnst alltaf gaman að tala það sem að bæði vel er gert
0: Já.
1: og það sem að betur má fara.
0: Já, hvað var þetta?
1: Og þarna það sem fer mig yfir er að það eru þetta stranga reglur um það hvað ríkisfjölmiðlinn má setja auglýsa og hvernig hann gerir það sko.
0: Já.
1: Það þarf að aðgreina auglýsingatíma frá öðru dagskráefni og slíkt það ekki sama hvernig farið að rað.
0: Nei.
1: En þarna er þess að forgrunnurinn, það er að segja sviðið, það sem að hlutinir er að gerast í útsendingunni og skipt ótt og títt milli atrið á sviðinu yfir á tónlistastjóra Rása 2, það sem að hann er að stjórna einhvers konar stemningu, það er að segja tónlist úr tölvunni sinni.
0: Já, já.
1: Spila síðan í kerfi og ber síðan til landsmagna í gegnum viðtökin. Það sem að gerist þarna er að merkið á tölvunni er í sér sagt forgrunni, það er ekki búið að hylja merkið.
0: Nei.
1: Þannig að það er hann að vera að auglýsa tölvumerki og risa fyrirtæki út í heimi sko, í fleiri mínútur.
0: Já.
1: Og þetta er bein útsetting í net streymi og í sjónvarpi landsmanna sko.
0: Já.
1: Þannig að þessi ég komst nú að því bara eftir ákveðinu leið að útsendingi var ekki styrkt af tölvu fyrirtækinu.
0: Nei.
1: Enda eins og ég sagði á það er stranga reglur um það hvernig kostun er.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki hægt að líta á þetta neitt öruvísi en þannig að hafi þetta risa tölvu fyrirtæki fengið fleiri miljón auglýsingu á silfurfati frá gjaldfrjálsa frá ríkisfjölmun þessu sem við greiðum fleiri miljóna til okkur ári
0: og mér finnst þetta á silfurfati segir þú, vonandi hefur
1: á silfurfati, þetta er veðileg gjöf
0: já, vonandi hefur það
1: verið það er ekki greitt fyrir það horfa á þetta með því endursýningu og sjá hvað ég á við sko þetta er engin tilbúningur.
0: Nei.
1: En ég held að og vona svo einnilega að fólk að neinambors læri af þessum mistökum og vandi sig betur en útsendingi var skemmtileg og gaman að sjá flugeldana í beinni útsendingu fyrir það þau sem komast ekki inn eftir af því að það er ekki öll sem er heima
0: geint. Já, færri núna veðri var nú ekki sérstaklega gott sko.
1: Já, mér þóttu vendum að sjá flugöldana því ég var gaman á flugöldum og Rúf var einn sá með sem sýndi alla flugöldasönguna.
0: Já.
1: Þannig að mér þess að gera mjög vel það.
0: Já.
1: Og dagskráin vegleg fyrir utan þessa óvæntu uppákomu.
0: Já, já.
1: En þetta voru punktarnir í dag.
0: Takk að ég fyrir að ringja. Blessaður.
1: Ó, bless.

0: 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is Fossálsi 13.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
2: Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mosek. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Girlline dagar 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Girlline og kaupauki fylgir. Girlline sérfræðingar taka vel á móti ykkur og kynna að Bale Royale nýjum frá Girlline Paris. Veri hjartalega velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms meðal annars. Velkomin til okkar.
1: Takk að þið fyrir.
0: Nú, við ætlum kannski, við ætlum að byrja að ræða það að þú varst á sínu tíma stuðningsmaður þessar ríkisstjórna.

0: Jóhann, þú sast á þingi og þú varst ráðherra á tímabili. Nú, þannig var að Alþingi samþykkti 2009 að sækja um aðild að Evrópusambandinu með ákveðnum fyrirvörum og svokölluðum rauðum strikum og meðal annars varðandi sjávarútveg og landbúnað. Nú, þegar umsóknarskjalið var lagt fram og sent til Brussel, fylgdu þessi fyrirvara ekki með. Hvers vegna ekki?
1: Sko í rauninni voru það ráðherrar sem að sendu umsóknar beiðnina til Evrópusambandsins. Það var undirritað Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra og Össur Skarphéðinssyni, utanríkisráðherra. Þau sendu ósk um það til Evrópusambandsins að Ísland fengi aðild að sambandinu. Og þessi ósk hún var algjörlega fyrirvaralaus. En síðan það rétt hjá þér að Alþingi samþykir síðan þingsályktun þar sem að finna fyrirvara eða rauðstrik sem að milligöngumönnum Íslands bæri ekki að stíga yfir. Og ég kallaði þetta milligöngumenn Íslands í þessum viðræðum því að þessi samningar, menn hafa lagt áherslu á þetta sem að ræða einhverja mikla samninga, þeir eru afskaplega takmarkaðir. Og það hefur margótt komið fram að í veigamestu málunum sem að skipta okkur, sem eru yfirráð yfir sjávarauðlindinni, sjávarauðsmálunum, landbúnaðmálunum og öðru slíku, að þá ekki rauninni neitt að semja annað en frestun á yfirtöku sambandsins yfir þessum málaflokkum. Samningarnir, svo kvöldur í gæsulöpum, ganga út á aðlögun, hvenar hún skuli taka gildi. Það eru hinn eiginlegu samningar.
0: En vissi þingið ekki að því þegar þeir sömdu þessa
1: fyrirvara? Ég held að þegar að sótt var aðild að Evrópusambandinu árið 2009 og ég tók þátt í því, ég sat í ríkisstjórn og ég var þessu ferli hliðhollur þá, þetta var málamiðlun milli Samfylkingar og VG sem átti eftir að reynast okkur afskaplega erfið. Það voru ekki allir ráðherrar eða allir þingmenn í stjórnarmeirihlutinu sem greiddu þessu atkvæði. Jón Bjarnason gerði það ekki, Atli Gíslason, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir gerði það ekki, ég gerði það. Og ég held að megi fullyrða það öll okkar sem tókum þátt í þessu með okkar samþykki að við gerðum okkur ekki grein fyrir því hvað í vændum var. Og ég held að ég geti fullyrt að það er við alla í ríkisstjórninni, líka Samfylkingarfólkið, líka utanríkisráðherrann Össur Skarphéðinsson, hann talaði það að þetta viðræðuferli myndi að hámarki standa í hálft annað ár, sennilega ár en að hámarki hálft annað ár. Það hefði þýtt að við hefðum lokið þessum viðræðum fyrir árslok 2010. Eða í allra síðasta lagi á fyrstum mánuðum 2011. En á daginn kom að þegar á reyndi þá einhverjar samninga í sjávarútvegsmálunum, í landbúnaðarmálunum, þá var ekki einu sinni hægt að opna pakkana, þessa pakka sem svo eru nefndir, vegna þess að það var fyrirsjáanlegt að rauðu strikin myndu aldrei verða samningamönnum Evrópusambandsins.
0: En hver vildi ekki opna pakkin, Evrópa eða Ísland?
1: Evrópusambandi vildi ekki gera það, vildi ekki fallast
0: þeir á... Þeir vissu þá þess að fyrirvara?
1: Já, þeir vissu
0: en hvað í vændum var. En fóru samt að stað?
1: Já, þetta er svona...
0: Þetta er skrítið?
1: Þetta er aðferð, já, svo margt skrítið í þessu. En það skrítnasta er, og það skrítnasta er ef að menn vil ekki draga lærdóma af reynslunni frá þessum árum. Við töldum að við værum að hefja vegferð sem að vara á allt aðra lund en reyndin varð, sem sagt. Það er ekki nokkur vafa á því og það átti við alla sem að þessu stóðu. Og nú er eins og þetta sé bara allt saman gleymt. En enga síður á að hefja þessar viðræður á nákvæmlega sem við forsendum áður var. Þjóðin er beðin að gefa jáyrði fyrir því að við sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það er ekki þetta að deila það, það er verið að greiða atkvæði það, hvort Íslendingar eiga sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það liggur alveg á borðinu. síðan kemur hitt og áróðursbragð að tala að þetta snúist bara það að kíkja í einhvern pakka. Grundvallaratriði þetta, við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Og mín skoðun svo og reynslun ríkar frá þessum árum að þetta á engin þjóð að gera nema að hún raunverulega vilji ganga þarna inn. Og forsenda þess að Íslendingar gangi inn í Evrópusambandi er svo að það sé sæmilegur samhugur þetta. Það ekki samhugur þetta á Alþingi, sennilega ekki meiri hluti fyrir því það.
0: Nei, það ekki meiri hluti.
1: Og þjóðin sundruð. Og
0: það ekki einu sinni meiri hluti fyrir því, það jú meiri hluti, en það ekki allir í ríkistjórnin sem vilja gangi.
1: Nei, þannig að við göngum sundruð
0: það ekki ríkistjórn, ekki þingið.
1: Já.
0: Og þá farið svo leið að farið ráðgefandi þjóðaratkvæði.
1: Já, og síðan segja menn, ég hef verið að fylgjast vel með þessari umræðu á samfélagsmiðlum og í blöðum og greinaskrifum og yfirlýsingum manna í útvarpi og sjónvarpi.
0: Já, útvarpi sögum helund.
1: Að menn segjast, eins og ég segi, vilja gíja í pakkan. En hvað það sem að menn eru síðan að ræðum? Menn eru að ræðum vexti, menn eru að ræðum efnahagslegan stöðuleika, menn eru að ræða hluti sem ekki koma til einu sinni umfjöllunar við viðræðu borðið. Það er ekki að semja þetta, ekki að þessu. Allt þetta er hins vegar byggt á líkindareikningi hvað líklegt megi heita að gerist og það er ekki í hendi. Þar bara ein skoðun þar á móti annari. En á grundvelli þessa vilja menn tefla í tvísýnu sjálfs ákvörðunar rétt Íslendinga yfir þeim málasviðum sem þó heyra enn undir okkur. Við töpuðum miklu frá okkur með EES-samningnum. Menn mæra hann ákvæft, ég ekki þeim hópi, en menn mæra hann. Ég vil ekki ganga lengra í þessa átt og ég á erfitt með að skynja hvers vegna menn eru tilbúinir að láta frá sér yfirráð yfir grundvallarþáttum á borð við sjálfa sjávar auðlindina því að hún færi undir Evrópusambandið. Landbúnaðin, þar yrði öllu ráðið í Evrópusambandið og svo framvegis.
0: En sér þú nokkuð sem við fáum út úr samningi? Ég meina, eins og við vetum við þurfum að forna mjög miklu, við erum eins og við séum einhverju þvingunar stöðu, við verðum að gangast undir ýmislegt, á þess að það verið séð að við fáum nokkuð skapaðan hlut, hvað það sem á að semja okkur í að?
1: Jú, vegna þess að þetta er alveg rétt nálgun. Sko, við erum með samninginu Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningin, og hann veitir okkur aðgang að Evrópska efnahagssvæðinu og inn á markað Evrópusambandsins. Og þar er að hafa það sem að menn hafa verið að sækjast eftir. Viðræðurnar myndu síðan ganga út á það að hvaða marki við fengjum haldið eftir einhverju að því sem tryggt er með EES-samningnum. Hvað komumst við upp með að halda miklu eftir? En ég spyr, akkur ekki halda því öll eftir? Akkur ekki halda eftir rétti okkar til þess að gera tvíhliða viðskiptasamninga út í heim? Út fyrir Evrópusambandi, akkur ekki halda í stólinn sem við höfum við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunarinnar, við höfum það rétt stól, Evrópusambandi hefur einn fyrir 20 og 7 ríkin, það er einn aðili sem semur fyrir þeirra hönd, vegna þess að þetta er allt komið í þeirra hendur og samaskapi erum við allavega forminu til en sjálfstæð hvað varðar utanríkismál. Evrópusambandið er ekki eins krefjandi og NATO öllu heldur er ekki eins krefjandi og Evrópusambandið um samræmingu. Evrópusambandið er það og gerist það í síjöklu mæri líka. Þannig að við erum að myndum tapa miklu en ég sé ekki ávinningin, ég tek undir það sem að felst í þínu spurningu. Ég fæ ekki komið auga á ávinningin af þessu og þá erum við aftur komin.
0: Það er ekkert.
1: Já, þá erum við komin út í líkindareikningin að menn telja að vextir verði lægri.
0: Það er ekki samin það
1: eftir. Nei, alveg rétt, það er það ekki. En síðan er eitt sem ég kannski nefna þessu samhengi líka og verð að leiða hugann að. Menn segja, á Íslandi er mikil spilling.
0: Já.
1: Auðvaldi ræðum miklu. Stórútgerðin hefur sjálfsagt undir sig kvótann og svo framvegis. Allt er þetta rétt. allt er þetta rétt og undir þetta tek ég endur í samtökum sem heita til vinstri við ESB
0: Já.
1: Og ég til vinstri líka í íslensku samfélagi og vil takast á við þessu öfl, fjármagnsöflin. En að telja að með því að gangin í Evrópusambandið þá séum við laus við þessu öfl, laus við þessa spillingu, laus við klærnar á fjármagninu, það nú heldur betur og öðru nær.
0: Og heldur að nokkur trú því að hann veru?
1: Jú, svona er talað að þarna séu gildi svo
0: Þannig að við verðum að breyta sjávarútvegsstefnunni frá Brussel vegna sem við getum ekki gert það frá Reykjavík
1: Þannig er það
0: en það er eitt í þessu sem við erum að tala það er sko verið að ef að þjóðin segir er spurð, sko ef að þjóðin segir já við áframhaldandi viðræðum þá verið að staðfesta umsóknina frá 2009 að hún sé enn í gildi eða er verið að hefja nýtt ferli
1: Já
0: hvað er, ég geng til atkvæðis og hvað er ég að greiða atkvæðum? Er ég að greiða atkvæðum þar sem að við vorum að tala í upphafi þegar þú varst á þingi eða erum að tala nýtt ferli?
1: Já, sko, þarna kemur inn á þátt sem að skipti náttúrulega máli og það er hve óljóst þetta allt saman er. Menn eru búin að vera að karpa þetta núna á undangengnum mánuðum. Hvað er verið að greiða atkvæði? Er verið að hefja viðræður að nýju? Er það á forsendum þess sem áður var gert? Eða hvað er þetta? Landskjörstjórn, mér sé að landskjörstjórn, hún veit ekki hvert svarið því að hún segir í sinnum greinagerðum að á endanum skiptið ekki öllu máli. Hvað felist svona núansunum
0: það búið að fullta kaplum eru þeir í gildi eða ekki
1: er? Já, eru rauðustrykin í gildi
0: já, en hvað með að kapluna sem er opnuð
1: sko, þar held ég að hvort sem búið er opnað á eða ekki, að þá var það fyrst og fremst var um að ræða þætti sem fallundir eða samningin það var fljót afgreitt og fljót gert Hitt er það sem að mestu máli skiptir, það eru sjávarútvegurinn, það eru landbúnaðurinn og síðan hitt hvert það er sem stefnir hjá Evrópusambandinu og þú nefndir í að ráðan að þessum með hermálin og varnamálin og allt það. Þar þurfum að skoða hvert stefnir Evrópusambandið hefur tekið gríðarlegum breytingum. Frá því að grunnurinn var lagður árið 1957 með Rómarsáttmálanum gríðarlegum breytingum efnahagsbandalag verður að Evrópu sambandi sem að síðan að þróast yfir í sambandsríki og ef menn horfa framhjá þessu þá eru menn bara ekki með á nótunum við þurfum að horfa til þess hvert stefnir hjá Evrópu sambandinu en við erum eins og ég skilða Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu, hvort sem að það á grundvelli þeir sem áður var gert eða einhvers nýs. Við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það er það sem við erum að gera. Síðan ætlum við að setjast að viðræðu borði og ræða það hvort hægt sé að halda einhverjum þeim réttindum sem við höfum þegar undir eða samningnum og hversu lengi við kemum til með að gera það er hægt að semja eitthvað varðandi sjávar auðlindin einhverja frestun þar það geti aldrei orðið annað frestun
0: því að meiri styrki kannski fyrir einhverja
1: já og þar erum við aftur komin að öðru máli menn horfa á þessa styrki sem er að koma menn horfðu á styrkina sem komu til sem eiga ganga til heimskauta landbúnaður í Finnlandi hver eru það sem greiða þessi styrki? Það eru þeir sjálfir og við kemum til með að greiða fyrir þá styrki beint eða óbeint sjálf vegna þess að Íslendingar eru meðal þeirra þjóða sem að teljast aflögufærar inn í Evrópusambands hítina Þannig að við værum að í svona krónum og aurum talið værum við að tapa fjármunum sem að samkvæmt mínum kokkabókum, svona vinstri kokkabókum, er í sjálfu sér ekki slæmt prinsip. Ef peningatir mínir gengju til réttra málefna, gengju til velferðarþjónustu, gengju til ábyrgar og uppbyggingar á samfélagi, En það er bara aldeilis ekki það sem á að fara að gera í Evrópusambandinu. Það á að fara að setja sífellt meiri peninga í vígtól og það er talað það algjörlega opinskátt. í Brussel og út alla Evrópu af hálfu ráðamanna sambandsins að þetta muni gerast á kostnað annarra þátta og þá voru menn að horfa til velferðarþjónustunar. Þetta er rætt þetta opinskátt. Þetta er það sem að fara að gerast. Þannig að við erum aflögufær, það sem að við komum til með að greiða þarna inn, það fer að einhverju leiti inn í fjárfestingar sem að eru ekki mér að skapi og svona fram til þessa ekki Íslendingum almennt sem að vilja teljast til friðsamra þjóða.
0: Ögmundur, við tölum næstum hernaðar uppbyggingunni í Evrópu og öryggis og varnarmál. Nú það þannig að Ísland hefur gengið til samstarfs við Evrópusambandið á sviði öryggis og varnarmála. Hvernig sér þú þessa þróun þessa samstarfs? Þetta heitir, þetta er skammstafað þessi hernaðarsamvinna CSDP, skammstöfum fyrir Common Security and Defense Policy. Og það er enda fjögur ríki sem taka ekki þátt í þessu, við gerum það. Hvernig lítur á þetta? Hvað er að gerast?
1: Sko, ég líti á það á svona frá tveimur sjónarhólum. Annars verið ég að horfa til þess sem að gerast almennt, þessi þróun í Evrópu, þar sem farið að tala að koma á fót sameiginlegum her, menn samræmi sína heri en komi að auki á sameiginlegum her. Þetta verður Ursula von der Leyen talað fyrir, Þýskalands kanslar hefur gert það líka, og ýmsir aðri ráðamenn í Evrópusambandinu. Þetta heyrum við í sí auknum mæli áherslu vera lögða á. Þetta er eitt, þetta er þróun sem er eigast í stað og við skulum bara horfa til þess sem er að gerast þarna. Og síðan það hitt að það hafi verið gerðir samningar sem er ekki skuldbindandi en koma til með að verða það. En í maí í fyrra, ég held að það hafi verið 21. maí, þá skrifaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fyrir hönd okkar Íslendinga, ég man ekki eftir það færi fram neinn umræðum þetta á þingi eða í þjóðfélaginu almennt, hún skrifaði fyrir hönd, undir það fyrir hönd okkar Íslendinga, að við myndum samræma íslenska stefnu þeirri sem ákveðin væri í Brussel. Altså evróskri varnarmálastefnu og þar á meðal myndum við skuldbindu okkur til að taka þátt í hvers kyns þvingunar aðgerðum gegn öðrum ríkjum, svona óhlýðnum ríkjum út í heimi, ekki bara Rússlandi, við erum að tala Kúpu og Venezuela og svo framvið, Sýrland var á hérna svörtum lista hjá okkur, við tökum þátt í þessu öllu saman. Það byrjaði að skrúa fyrir og líma fyrir munnin á mönnum sem andæfa utanríkismála stefnu Evrópusambandsins, ég get nefnt fjölmörg dæmi það, og við erum að taka þátt í þessu öllu. Hún undirritar samkomulagum þetta efni. Það eru samningar af þessu tagi sem ég óttast að verði síðan lögfestir, það verði lögfest innan Evrópusambandsins í grunn sáttmálanum að við samræmum okkur algjörlega á þessu sviði. Þróunin er öll í þess átt. Við erum ekki bundin að þessum alla eilíð núna, þetta er utan, við stöndum utan Evrópusambandsins og þó hún hafi skrifað þann undir, þá er það náttúrulega afturkræft.
0: Þróunin er játta að miðstýrðu sambandsríki sem vill verða stórveldi.
1: Já.
0: Þetta er tíma.
1: Þetta er bara einfalt mál og þessir aðilar sem að stýra þarna för eru margir hverjir meir og minna tengdir hergagn iðnaðinum. Friðrik Merz til dæmis sem er multimiljónir hann var tíma, hann átti kappi við Angelu Merkel á sínu tíma en leið tóa sætið í CDU
0: Nálega við BlackRock í Þýskaland.
1: Hann var stjórnarformaður í BlackRock.
0: Já.
1: Og BlackRock, að því hún nefnir það, eru með tengslinn í hergagna iðnaðinn, eiga stóran hluta í Rheinmetall, sem að er stærsti
0: hergagna. Þeir velta 10 trilljónum, það er miklu meira en flest þjóðríki.
1: Já, það er nefnilega það. Þeir eiga drjúgan hluta í Rheinmetall sem er stærsti hergagna framleiðandi í Þýskalandi og hann er þarna sjálfur með persónuleg tengslin og þetta er sama með Ursula von der Leyen. Hún og hennar fjölskylda eru með þræði þarna inn og þegar menn eru að svo ítrykja þetta sem sagði áðan að þegar menn telja sig vera að komast frá kapítalismanum og fjármagnsöflunum með því að fara frá Íslandi með öll yfirráði yfir okkar samfélagi í hendur þessara manna þá eru þetta krumlurnar sem að við erum að sækja í og þessi Friedrich Merz sem var nú frægur að endemum fyrir nokkrum mánuðum þegar hann sagði eða ummæli hans urðu fræga endemum sem fjölluðu fyrir nokkrum mánuðum þar sem hann sagðist ekki óttast stríð ég óttast ekki stríð, ég skil þá sem óttast stríð sagðan, en ég geri það nú ekki sjálfur
0: Nú en ekki að tala að Rússland ógni Evrópu Er það ekki forsenda fyrir öllu? Samt ógnar hann óttast hann ekki stríð
1: Þessi maður svo við tengjum þetta saman alveg hergagnirinn og kapitalismans hann hefur alltaf tíð verið talsmaður svona ultra neoliberalisma ultra frjálshyggju skrifaði bók sem hét Mer kapitalismus vagan meiri kapitalisma meiri áhættu kapitalisma
0: þetta var hann vill alþjóðlega hann styður
1: alþjóðlega hann vill bara meira bara alræði markaðarins og það
0: á alþjóðavett
1: og það er mín helsta gagnrýnin á Evrópusambandið það er að undir tökunum þar hafa náð þessi öfl, fjármagnsöflin og núna hergagna maskínan. Hér fyrr á tíð, þá voru margir skoðanabræður og skoðanasískinni mín, þau voru á því máli að með Evrópusambandinu, að þá myndum við styrkja, okkur tækist að styrkja svona félagslega innvið og félagslega réttindi menn trúðu þessu og vildu
0: stuðla þessu. Nú trúar kannski ensumir
1: Já, mann. En þetta er bara löngu liðin tíð. Það eru hinn öflin sem að hafa náð undir tökunum, ég þekki þetta bara mjög vel. Ég var í starfi bara innstar hing evrósku verkalýðshreyfingarinnar.
0: En var það ekki barnaskapur að ímynda sér að ef við reiðubúin afneita eða afsal okkur fullvelda hluta og vegna þess að það er meiri félagslegar áherslur en Evrópusambandsins þetta getur farið á hvern veg sem er við vitum ekkert hverju stjórn í framtíðinni
1: Nei, en þeir sem að held ég að stjórna raunverulega og þeir eru tala undir tökin
0: no.
1: Það eru þessi fjármagnsöfl að þeim hefur tekist að koma því þannig fyrir að Evrópa er að samræma sig á grundvelli markaðshyggju
0: Samt gengur mjög illa efnaðslega.
1: Já, ekkert samt heldur, kannski vegna þess, að hún er að gera það,
0: já.
1: Að hún er að hafna öllu svona félagslegu og hugsunin er þessi, við eigum að taka samfélagið, við eigum að markasvæða það, við eigum að taka allt sem er reikið á félagslegum grunni, búa til úr því markaseiningar, þetta var gert með orkuna, þetta var hugmyndafræðin á bak við orkupakkana, búum til markaðseiningar og látum þá keppa sínu milli. Við slum ekki skipta okkur að því hver áða og hvort það eru sveitafjölu, ríki eða engaðilar, byrjum á því að búa til þessar markaðseiningar og látum þar keppa sínu milli. Þá erum við komin að sér nærri bandaríska fyrirkomulaginu sem að byggir á markaðseikja verulegu leiti en það er reynt að hafa hemil á markaðnum með eftirliti, með regulasjón. Það er nálgun var nálgun demokratana í bandaríkjunum að hemja markaðin með regulasjón leifa til dæmis ekki tiltekna arðtöku út úr vatnsfyrirtækjum og rafmagnsfyrirtækjum og svo framveg, það er nálgunin Evrópa var með allt annað fyrirkomulag hún byggði vörnina fyrir neytendur á eignarhaldi við áttum að eiga og eigum að eiga Gvendarbruna, við eigum að eiga Landsvirkjum Við eigum að eiga þessa grunn innviði og við eigum að stýra þeim í þágu samfélagsins og okkar allra í gegnum eignarhald. Þessi hugsun hefur vikið, og þetta var svona í Evrópu líka almennt, þessi hugsun var látin víkja og er víkjandi. En í staðin er að koma þá þessi hugsun regulasjón, eftirlit, sterk neytendasamtök og svo framvegis. Þannig að við erum að fara í kerfi sem er í grundvallar atriðum annars eðlis og mjög í ættu bandaríska. Vandinn er hins vegar sá að ef þú hleypir fjármagnsöflunum allstæðirinn á gafl inn í raforkuna, inn í gvendabrunina, inn eftir spítalaganginum, að þá ertu komin með annars konar kvata inn í samfélagið. Allt metið til fjár og fjármagnið látið stýra förinni. Og það alveg sama hvað þú býr til sterk neytendasamtöku eða hefur sterka regulasjón, fjármagnið fer alltaf á bak við þetta. Og að ímynda sér að með því að fara með íslensk samfélag og íslenskt efnahagslíf inn í þetta umhverfi, þar sem að er bara heilög ritning hins markaðarins hún látin ráða í öllu og að dæmt samkvæmt henni að þetta muni færa okkur inn á braut hagsældar og betra samfélags, jafnaður í samfélagin, það er bara fráleit hugsun, tel ég vera.
0: Nú það var þannig að það var lögð áfla á sameiginlega varnargetu Evrópu og það kostar stórfé og það verið að tala um að auka hérna útgjöld í Evrópu allt upp í 5% af vergri landsframleiðslu sem ég held að verði nú alltaf hægt en það er stefnan og ég sá þegar að forsætisráðherrann okkar var í ræðustól og við hliðin á henni framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins og hún hafi bara samþykkt að við leggjum fram 3,5% af vergri landsframleiðslu. Ég sá þetta bara gerast. Þá fórum enn að tala það og myndur, já þetta fer í ykkur uppbyggingu hér innanlands. Sko, finnst þér ekki engjörlega hvað lítið hefur talað þetta atrið? Þetta er við erum að tala um 3,5%, þá verum að tala kannski svona 70 miljard á ári í þetta.
1: Já, já.
0: En hvað gerðist
1: það? Já, sko, ef
0: Akkur er menn svona feimnir við að tala um þetta mál? Eru menn að hlífa Kristrúnu það sérstaklega?
1: Nei, sko, ég held bara að ef þú í mörg ár ræðir ekkert að þessu tagi þá dofnar allt og það er það sem að hefur gerst. Það er vant að þessa gaggrinu umræðu inn í okkar samfélag í allt og langan
0: tíma. Já, þetta er algjör breytt stefna, 3,5%.
1: Já. Já. Og eins og þú segir, sko, að munurinn á því að verja fjármunum sem gætu á einhvern hátt gagnast í svona varandi öryggi landsins, við skulum segja að komi gjósi einhver staðar og svo framvið svo vilja hafa örugga vegi og örugga samgönguæðar og flugvelli og svo framvið. Munurinn á því að gera það á forsendum náttúruvár eða einhver sem kemur upp á í okkar samfélagi eða hernaðar, það er grundvallar munur á þessu tvennu. Þar erum við að þjóna erlendum herveldum og hernaðarhagsmunum og það eigum við ekki að gera. En það er grundvallar munur á því að hafa að leiðarljósi hernað og almannaheill. Það er grundvallar munur á þessu.
0: Ef Evrópusambandi setur á lakirnar eigin her, sameiginlegar varnir fyrir Evrópusambandið, við værum hluti af Evrópusambandinu, myndi ekki þá Ísland þurfa að taka fullan þátt í þeirri herrvæðingu.
1: Sko,
0: ég meina, er einhver umræðum, sko, það er það ekki augljóst?
1: Það er algjörlega augljóst og það er það sem ég á við með áherslu minni á að við horfum á þróununa.
0: Já.
1: Og hver stefnir og inn í hvaða farveg við erum að sogast. Þá stefnir í þessa átt. Og ef við tölum siðferði í þessum efnum, siðferði, að þá veit ég, þá finnst mér ekkit betra að styðja það að aðrar þjóðir sendi sína unglinga og í skotgrafirnar en að við gerum það sjálf. En við eigum bara ekki að koma nálægt slíkri samvinnu yfirleitt, við eigum ekki að gera það. Og ég hef verið að lesa og stundum verið að vitna í ræður sem að menn fluttu á Íslandi þegar við lýðveldistökuna, Eysteinn Jónsson, sem talaði fyrir því að Íslendingar fylgdu friðarstefnu, töluðu af sanngirni og kæmu fram af sanngirni við aðrar þjóðir og hefðu í heiðri þar sem satt er og rétt, að í því var í fólkið hérna best öryggi fyrir Íslendinga. En þetta sem ég segi, að hafa áherslu á það sem er satt og rétt, það bara alls ekki gert í heiminum í dag. Þetta orðin ein allsherjar lega maskína.
0: Áttu við Íslendingar að taka afstöðu í ágreiningi Rússlands og Úkraínu? Við höfum gert það.
1: Sko, það sem að við, það sem að hefði, það sem að ánáttúrulega gera í því efni, það er að reyna að skilja söguna. Menn verða að skilja söguna. Ef menn ætla að leysa vandamál heimsins, þá verður þeir að skilja sögu heimsins. Og vegna þess að í sögunni, í hinni sögulegu arfleifð, að finna pott tilfinninga sem auðvelt að hræri. Og í Eystrasaltsríkjunum, í Úkraínu og í gamla sovjetskipulaginu eru ýmsir sem að eiga sárar minningar frá þeim tíma. Og það er auðvelt að hræra í þessum potti, vegna þess að hann er mjög raunverulegur. Mm. Ef við ætlum að skilja hvað er að gerast í Ísrael og hvernig eiga að leysa það, það verður að skilja sögu gyðinga. Það er pottur sem maður hrættir í. Það verður að skilja sögu palestínumanna sem maður hrættir.
0: Já, en ég bara að Íslendingar hefði skilning á því og sögulegan skilning. Þá já, er það bara við. Þann...
1: Leif mér að komast að þessu. Ég ætla að botna það. Að þú ert að skilja þetta, skilja þessar hræringar allar. Og síðan síðan þarft að skilja líka Rússa. Þú ert að skilja Rússa.
0: Mm.
1: Í Rússlandi, í Leningrad, sem nú heitir Pétursborg á ný, þar fjallu eða dóu, það var fjallu ekki allir fyrir skotvopnum, en dóur hungri eða fyrir byssu sprengjum eða öðru slíku, 1,5 milljón manna. Rússa muna þetta vel. Þeir muna vel eftir þessu. Og núna þegar að 5.000 manna herlið er komið frá Þýskalandi, sama landi og sat Leningrad á sínu tíma á 5. áratug síðustu aldar og drapa alla þessa menn, halda menn þess ekki pottur þar fyrir Pútin til að hræri.
0: Öðvita. Já, hann Jú. Hefur ekki verið að hræra í NATO-ríkjónum.
1: Nei. En menn verða að skilja allt þetta. Og þegar það síðan gerðist, við lok kaldastrýsins, við upplöst Sovjetríkjana, að fallist var á það að NATO færði sig ekki nær Rússlandi.
0: Já.
1: Færði sig ekki nær Rússlandi og allt þetta var svikið og þeir færa vopnin nær, ekki fjær, nær, íta NATO nær og halda áfram gagnvart hérna Úkraínu og eru núna að í Moldóvu og víðar þá er fyrir hendi pottur til að hræra í það til að óttast hættuna að vestan það er ástæði til að óttast hættuna að vestan og ef menn skilja þetta ekki og skilja ekki ábyrð NATO og okkar heimsluta í að skapa þann vanda sem að við erum búin að horfa upp á hennar hryllingi í Úkraínu.
0: Þó við séum í NATO,
1: já.
0: Við þurftum ekki að taka neina afstöð í þessu máli. Það er Bandaríkjamenn voru ekkert að gera kröfu til Íslands eða önnur, kannski önnur ríki, að við værum að standa með vegna þess að Rússar réðust inn í landið já. Í lok febrúar 2022 og síðan var eitt annað samkomulagi sem var eyðilagt. Ég meina að þetta gerist allt saman. Sko, við erum að taka ákveðna afstöðu í þessu málun sem við höfum ekkit vald til að breyta neinum.
1: Nei, en við höfum kannski vald til að gera eitt, að reyna að tala máli sannleikans. Vegna þess að það var reyndan á samkomulagi í Úkraínu, löngu fyrir 2014,
0: já.
1: 2015, minn samkomulagi, og við hefum getað, svona lagt til málana, rödd friðar og sáttar. Við hefum getað gert það.
0: Já.
1: Og þá á grundvelli þess að skilja söguna og reyna að leggja okkar að mörgum
0: já, til að greiða við erum að senda,
1: við erum að senda
0: fjármunni til að kaupa vopn til Úkraínu.
1: Já, já.
0: Við erum óbeinir aðilar að stríðinu vegna þessa.
1: Já, já.
0: Rússarnir álita það að við séum óbeinir aðilar að stríðinu. Þegar að Sovjetríkin voru og NATO var stofnað sem bandalag gegn útbreiðslu kommunismans og hefði átt að leggja það niður þegar að Varsjárbandalagi var lagt niður.
1: Já, já.
0: Það var rökrétt, það var ekki gert.
1: Nei, nei.
0: NATO sótti austur og gerir enn
1: já, já.
0: Og það er tekin upp þessi stefna.
1: Já.
0: En við náttúrulega þurftum ekkert við með hennan varnarsamningu í Bandaríkin frá 51 og hann heldur áfram þó að NATO væri að gera athugasemdir.
1: Já, já.
0: Þannig að hver er eiginlega tilgangurinn með þess og hvað hefur gerst í íslensku stjórnmál? Nú ert þú búin að fylgjast með stjórnmálum og þú ert sakfræðingur og þú ert búin að vera ráðherra og þú þekkir marga sem hafa tilheyrt íslensku stjórnmálastéttinni. Hvað gerðist þarna að þessi kúvending varð? Hvað er það í íslensku, íslenska pólitíska umhverfinu sem verður til þess að við erum allt í einu farin að senda fjármuni til þess að kaupa vopn til þess að drepa rússa rússneska þjóðin var aldrei óvinur íslensku þjóðin
1: nei sko ástæðan fyrir því hvað gerði sem það er alveg rétt ég held að menn hafi svolítið mist sjónar á sögunni á svona
0: mist þeir höfðu kannski enga þekking og vildi ekki vita
1: svona glata gagnrýtni gagnrýtni söguskoðum er að skilja hvað er að gerast og ef menn glata þessum skilningi þá er hættu því að menn verði leiksoppar afla sem að Eisenhower forseti Bandaríkjanna varaði mikið við og kallaði military industrial complex þar að segja hernaði maskínan að hún fær að taka yfir og ráða og þá gerist þetta sama og við vorum að tala áðan framlag til varnarmála það ekki sama á hvaða forsendum og hvaða öfl það eru sem að ráða og stýra það er ekki sama en þessi öfl hafa tekið yfir og þau hafa líka tekið yfir í okkar huga við höfum glatað hérna, þjóðin og þjóðirnar hafa glatað sögulegum skilningi og gagnrýtni hugsun og það er þetta sem hefur gerst til ég vera
0: Já.
1: Og það er þess vegna sem að ég er að fór þarna aftur í tíman aðeins að segja að við þurfum að skilja mannkynsöguna, skilja sögu þjóðana til að geta leyst úr þeim flækjum sem upp eru núna. En því meður að þá hefur orðin kúvending hjá okkar þjóð og í Evrópu almennt og mér finnst að Íslendingar hafi hlutverki að gegna í þeim heimi sem að nú er að verða til að rísa gegn þessum öflum og tala máli friðarins.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson, gestur minn í þessum þætti er Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Snyrtvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Görlæn dagar, 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vöru frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðingar taka vel á mótikur og kynna að Bale Royale Nýjung frá Görlæn París. Veri hjartalega velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir Grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
5: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ögmundur Jónasson, fyrirverandi ráðherra og hann meðlimur í samtökunum til vinstri við ESB. Nú hérna, Ögmundur, það í sambandi við fullveldið. Nú hafa nú einn ágættu maður sem talaði að fullveldi væri velmætasta eign þjóðarinnar, orðaði þannig, hvað finnst þér þetta? Hvað það sem mun gerast ef við göngum í Evrópusambandið? Hvað svona helstu einkenni minnkandi fullveldis?
1: Fullveldi hefur verið rætt mikið og sumum finnst fáránlegt yfirleitt að tala fullveldi. Að það sé í raunin engin þjóð fullvaldað öllu leiti og það sé allavega svo að við höfum glatað fullvöldu okkar í ýmsum málaflokkum og það er alveg rétt að við höfum gert það, en ekki öllum, alls ekki. Og það snýst þá slagurinn að hafa yfirráð yfir sjávarauðlindinni, yfir landbúnaðinum, yfir utanríkisstefnu okkar og svo framvegis. Þarna höfum við ráðin í okkar hendi, við ráðum okkur sjálf, við eigum okkur sjálf að þessu leiti og þarna kemur náttúrulega lýðræði við sögu, að lýðræði stendur eða ákvarðanavaldi stendur okkur nærri, við getum tekið ákvarðanir hér.
0: Við getum tekið NATO sem dæmi. Já. Við erum ekki að framselja fullveldi út af NATO.
1: Nei,
0: við getum á morgu þess vegna ef við samþykjum það að rifta þessum samningi við Bandaríkin, getum við gert það svo sem. En við getum það ekki ef við erum í Evrópu.
1: Það myndir þetta ekki breyta mér miklu vegna þess að þeir myndu líta á okkur sem að líta á sínu áhrifefni. En þú nefndir það eins og kem aftur svo inn á þetta að ég væri fyrir samtök sem hétu til vinstri við ESB.
0: Já.
1: Og sko, þú heyri hvernig ég tala.
0: Já.
1: Að ég náttúrulega tala ekki máli hægri manna, ég tala máli vinstri manna. Mm. Ég tala máli manna sem að telja að Evrópusambandinu sé stýrt of á forsendum fjármagnsins, auðhyggju. Og við ákvaðum að sameinast í samtökum sem að beita sig gegn Evrópusambands aðild á þessari forsendu. Og þú heyri hvernig ég tala líka hernaðarhyggjuna, hvernig ég tala
0: það eru margir til hægri sem eru að móta hernaðarhyggjuna.
1: Jú, það er svo aftur rétt, alveg rétt og það er svona ýmsir snertifletir og snertifletir sem allt fólk náttúrulega á, sko, við viljum nú helst öll saman frið og svona friðsamlegt samfélag, það held ég að ég nú við okkur öll, hvort sem við erum já eða nei eða hvar við stöndum, en okkar áherslur eru þarna gegn með lýðræðunum, með jöfnöðunum í samfélaginu og gegn kapitalismunum og gegn hernaðaríkjunu. Það er svona grundvallar þema hjá okkur og á þeirri forsendu höfum við sameinast. Nú heyrum við það sagt að Íslendingar tapi engu við inngöngu í Evrópusambandið. Það er nú enga síður þannig að ef við föllumst á að láta innlimast í Evrópusambandið, þá vorum við að færa nánast öll málasvið inn undir reglíf Evrópusambandsins. Og þar stýrir stjórnarskrá sambandsins eða sáttmálin þegar hafa tekið ýmsum breytingum þessi sáttmálar. Við vorum með Rómarsamningi náttúrulega 1957 og svo var stórt skrefst í 1992 með Maastricht samkomulaginu, þá verður Evrópu bandalagið, Evrópu sambandi. Síðan er enn skrefst í 1997 er Amsterdam sáttmálin, þá eru enn fleiri málasvið færð undir Evrópu sambandi. 2009 kemur Lissabon sáttmálin, þá er farið að þrengja að neitunavaldinu, það var áður neitunavaldinu og farið að þrengja því og er 40 málasvið sem að það sem neitunavaldið gildi, það er fært undan neitunarvaldi einstakra ríkja. Allt snýst þetta fullveldi þessara ríkja. Það verið að skerða það smám saman og færa valdið yfir í til hins miðstýrða sambandsríkis. Það er allt skerðing á fullveldi Og með inngöngu í Evrópusambandi þá afsölum við okkur yfirráðum yfir veigamiklum þáttum. Og auðvitað það skerðing á fullveldi okkar að sjálfsögðu. Og þar með lýðræðinu.
0: Nú skýtist að dæmið er Evrópudómstóllinn mun leysur ágreiningi varðandi túlkun á Evrópuréttinu sem eru ráðandi rétt þegar það verður réttar eining innan Evrópusambandsins
1: og þess vegna höfum við verið að benda á að í þessum svokölluðu samningum, þessum pökkum allum, þessum samningum um undanþáur að við getum komist að samkomulagi við okkar samferðamenn í Brussel þessa dagana sem var staldra þarna við kannski 1, 2, 3, 4 ár á samhátt og Þorgerður Katrín og Kristrún og staldra við nokkur ár hér þetta fólk getur gert samkomulega sínu milli en það breytir ekki grundvallar stjórnarskrá Evrópusambandsins og það breytir því ekki að Evrópudómstóllinn hann túlkar samkvæmt henni og hitt er eitthvað sem tímabundið. Þetta var Bretar fengið að reyna í sínu fiskveiðimáli, þetta fengu Írar að reyna á sinn hátt. Þetta er hið forgengilega.
0: Og það ganga núna dómar gegn verkalýðshreyfingunni sem að ganga núna.
1: Já.
0: Þannig að við förum þangað, verkalýðshreyfingin á Íslandi hefur nú alltaf verið sterk og það hafa má segja það um íslensk stjórnmál og þú þekkir það náttúrulega mjög vel. Og þú nú verið verkalýðsforingi sjálfur, að þú þekkir það vel að flesti stjórnmálaflokkar hafa nú talað með jákvæðum hætti svona verkalýðshreyfinguna almennt, til að sjálfstæðisflokkur var stór verkalýðsflokkur, þó hann sé það ekki lengur. En núna ef við göngum í Evrópusambandi, þá verum að ganga í sambanda sem að verkalýðshreyfingin hefur mjög lítil áhrif víðast hvar.
1: Sko, þegar að menn er að tala það núna, að það verði meiri stöðuleiki.
0: Já.
1: Efnaðs umhverfið verði allt svona sín svona þú sjáir fram í tíman geti gefið þér hvernig það verði fram í tíman vegna þess að það sé allt stöðugra í fastari skorðum hvað eru menn að tala um þarna? Menn eru að tala um að það séu meiri hömlur á verkalýðshreyfingunni það sé meiri miðstýring á því sem hún er látin komast upp með þetta snýst þetta mál og þegar að fólk sem að er svona verkalýðssinnað og telur að með baráttu verkalýðsins, með því að breyta hlutföllum í þjóðfélaginu með baráttu verkalýðsins, að það hafi fært okkur fram á við og meiri velsæld og meiri jöfnuð í þjóðfélaginu. Þeir sem telja það vera hinum góða sem ég geri, þá skulum menn hugleiða það að þetta óskalan þeirra með miðstýrðum skorðum við slíkri baráttu, er hún raunverulega eftirsóknarverð? Ég tel svo ekki vera. En það er það að gerast í Evrópu að verkalýðshreyfingin er smám saman að dofna, það er að dofna mjög yfir henni. Og hér hefur þó verið svona lífsmarkmiðinni, en tilhneiging enga síður núna á síðustu árum til þess að færa það yfir í mjög svona miðstýrt niður njörfað form, það er til að forðast þessa verkalýðsbaráttu sem mér finnst vera eftirsóknarverð að rugga
0: en mundur ekki segja að almenningsáliti hafi almennt verið endur 90% af launamönnum eru í verkalýðsfélögum mundi ekki segja andrúsloftið á Íslandi sem er þeim hætti að menn séu almennt hlyndir verkalýðsfélögum
1: Jú,
0: þetta fáir gangi í göngunni 1. maí og þeim fækki en ég á bara við þetta viðhorf
1: Já, það er mjög ríkt á Íslandi og það ganga líka margir í þessum göngum og eru með í andanum þó þeir séu heima við það er alveg rétt
0: það er náttúrulega styrkur verkalýðshreyfingarinn er hér en náttúrulega hefur svo mikil áhrif ekki bara sambandi við launakjör heldur bara á stefnu stjórnmálamanna í mörgum málaflokkum
1: Já og líka hitt sko að meðan þú ert með lifandi verkalýðshreyfingu sem að er lifandi vegna þess að hún hefur baráttu vilja til að umbreyta og umbylta þá skapar við líka umræðu í þjóðfélaginu sem lífsnauðsynleg þjóðfélagi sem að vill svona ganga upprétt inn í framtíðina
0: Álega,
1: og það það sem að hefur gerst varandi friðanmálin að sú umræðu hún bara farin
0: Já.
1: Og hver niðurstaða þá, það bara fylgispekt við þessi öfl sem að orðin ráðandi Já, bara mér ykkur við að segja í heiminum.
0: Við erum að falla á tíma að það eitt að lýðræðið. Allt og lítið tala það finnst mér. Lýðræðið og Evrópusambandið. Hvað viltu segja við íslenska kjósendur? Ég meina í framtíðir eða
1: göngum í Evrópusambandið. Ég vil segja það.
0: Þú sem stjórnbálamaður og fyrirverandi ráður
1: Já, vístu hvað Evrópusambandinu og alþjóða, hérna, alþjóða hérna, hvað heitir það, Monetary Fund
0: Gjaldirisjóðan
1: Veistu hvar þau voru sammála? Þau voru sammála þegar Íslendingar greiddu atkvæði Icesave samningana hver illt það væri þegar þetta ætti ekki að hleypa lýðræðinu að ákvörðunum að þessu tagi Lýðræðið á að vera fyrst og fremst fyrir sko, hundahald sko, hvort þú leifir hundahald eða sért með hérna, leikvörð hér en ekki þar og svo framvegis Þetta, þarna vil ég opna gáttir fyrir lýðræðið í hennum
0: Það lítum þjóðaratkvæðagreyslur í Evrópu
1: Já og annað að ef að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreyslum röng
0: Já.
1: Að mati minnst stýri það skrifræðisins
0: Já.
1: Þá nú bara gert eins og menn gera klósvettið að sturta niður aftur
0: En ef neðu ég segir það, allar Evrópa halda áfram að reyna að koma því við að við göngum í Evrópu
1: Já, ekki gleyma því að það Evrópusambandið sem að sækjast eftir okkur ekki og þá fyrst og fremst vegna stórveldistrauma, þau vilja ná lengra norður á bóginn, fá áhrif að vald í því hafsvæði sem að fylgir okkur öll þessi stórveld eru farin að horfa norður á bóginn þau eru farin að horfa til Pólsins það var áhugi Trumps á Grænlandi, það var að auka aðgengi sitt að Pólnum og náttúrulega öllum hráöfnunum sem að finna í Grænlandi en þetta hluti af stórveldi strömbum Evrópusambandsins
0: Loka spurning
1: og að því að þú sagðir, þú myndist af varnarsamningi með Bandaríkin 1951 ég held að hann skipti afskapla litlu máli verður þess að við erum skilgreind á áhrifarsvæði Bandaríkjana og þau líta þannig á en þau skipta þessi samningu skiptir máli fyrir okkur að einu leiti við sitjum við borðið ef að við göngum í Evrópusambandið þá það ekki við sem sitjum við borðið og ræðum við bandaríkjamenn, það fulltrúi frá Brussel. Og það þarna eina ferðina enn sem við erum að glata stólnum, þannig að þau sem að segja við að hafa stól við borðið, þau skulu minnast þess að það eru þau sem að taka frá okkur stólana.
0: Nú að lokum hérna, ef að nei verður ofan á, nei, sigrar núna 29. ágúst, Fellur íslenska ríkisstjórnin eða á hún að fara frá?
1: Mér finnst, í mínum huga skiptir engu máli.
0: Skiptir engu máli?
1: Nei, minnst það ekki skipta máli. Mér finnst skipta meiru máli svona til langstíma litið að við leiðum inn á alþingi öfl sem eru tilbúin að standa upp fyrir þau gildi sem að ég vil allavega berjast fyrir, sem að eru jöfnuður í samfélaginu, sem er að tala máli friðar og jafnréttis ég vil fá slík öflin á inn á alþingi ég held

fáðu fritt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mósek

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elsto Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elsto Art Café á Hvolsvelli.

0: Komiði sæli þeirra hlusta út á sögu. Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núni fyrir vikunni og þar sem að hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þann og rétt en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hún finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir eða hvernig á að skilja
1: það einleitir að lýsa það en þetta bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikunar að það í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljóst það hvort sem það skriflegt eða munnlegt hvort það frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir, þetta fólk, þetta sjá fólk, sér bara ekki neitt. Það lætur að minnsta kosti eins og það sjá ekki neitt.
0: Já.
1: Og tekur engin mið af staðreindum.
0: Mm.
1: Augljósasta dæmið að sjálfsögðu er þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandið þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endurtaka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og tjáði mig örgulega það hér einhverjum stærsta lígi stjórnmálana á Íslandi á 2001. Öld

0: og það að það sé núna endurvakið er bara sorglegt, finnst mér. En þegar menn fara af stað á svo fölskum fósendum, þá auðvitað eru við allar staðreyndir óþægilegar. Og óþægileg staðreynd í þessu samhengi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það, heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöð, ekki umsóknarríki í bið, ekki umsóknarríki í frosti, ekki neitt. Ísland væri hætt aðeldar umsóknar Evrópusambandinu. Það var gert og ég minni nú á það að margt af því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma. Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn svo þið gátu ekki tekið þessi ákvörðun þegar þátt að berundi drokkur og svo framvegis. Svo kom tryllingurinn aftur skömmu síðar þegar ég fór eins og ég hef nú sagt frá hérna áður. Og þar alveg endi held ég að ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma. En þegar ég sem fórsetið sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsókn sinni tilbaka og væri ekki lengur umsóknarríki. Þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst. Og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir allan nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreyndir skipta þetta fólk engu máli. Það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilyrði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna.
1: Já.
0: Það var bara ákveðið að líta fram hjá því.
1: Já.
0: Með öðrum orðum, það var búið að kíkja pakkan. Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf tíð síðan. Allt liggur fyrir hvað felst í umsóknum aðildað Evrópusambandinu. Og sérstaklega, þetta eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var það grundvallar breyting eftir inngöngu stóru inngönguna frá Austur-Evrópu löndunum. Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin þau sem að genguinn gerðu það.
1: Já.
0: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðreyndum og fullir það einhvað sem að stenst enga skoðun, fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir, gengur þvert á þar sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég, bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útvarpsfréttum, að Marta Kóas, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum. Þetta orðalag, skapandi hugsun, er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er því fóðu engar undanþáur en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstátt fyrir Ísland.
1: Já.
0: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma, Stefán Füle, það sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að við hafa skapandi hugsun. Að því marki ég að stækkunastjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á tvekja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er nú bara einhver kurteisistala. En að hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar. Með öðrum orðum það var þetta sama orðalag var notað fyrir meirinn áratug síðan en hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni hvað sýnir skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram því verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
1: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það mun nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpsviðið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsalt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta eru svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
0: Mest ánda eru þeim sem að við hafa þetta helst.
1: Já, þess vegna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegnjafel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna grunn, hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er alltaf tala við ætlum að kíkja í pakkan?
0: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósanindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt. Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnaður allur, tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu koma í veg fyrir að fólk kynni sér málin. Það er þessuna sem að þetta er haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðum þetta rökræðu. Þorgerður birtist stöku sinnum að rúf og gaf sína túlkun en pólitískur debat rökræðum þetta var mjög takmarkuð, það er vonandi einhvað aðeins að fara af stað núna en þau eru fyrir viki líka að hrekjast úr einu vígin í annað. Já, þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanendum, þá komaðu með nýjar skýringar og færið skanda. En það var ávægt að heyra að Pavel skildi samt fara aftur í þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni. Því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki. Þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregin tilbaka. Svo gáttu ekki haldið því fram lengur. Það kom nú í ljóð og sagði, ok, Ísland er ekki umsóknarríki. Jæja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknarinn væri gild eða gjaldgeng valid á ensku.
1: Já.
0: Og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugsið að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild af því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan.
1: Já.
0: Og akkur eftir þá gefur Evrópusambandsins að herðu, ok, þeir bara fjallast á þetta á sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel, þeir eru til í það, þá erum við til En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja að fara í viðræðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilyrðum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðmiðum Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur hruninu af hverju þá að taka upp þráðin þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstað okkar sé svo miklu betri en þá
1: Já.
0: En það ef við ætlum að taka upp viðræðnar sem frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatrið því þar er þú veist að fallast á að viðræðnar fari áfram fram á grundvelli samningsvið með Evrópusambandsins og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt viðræðnar byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins
1: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali hann sagði það sótt fulla aðild það ekki sótt með fyrirvara það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað þeir komast áfram en það verið að sækja fulla aðild hann sagði það og, en sko það líka annars yfndur því að nú ert þú þarna í utanríkismála nefnd hvað það sem samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
0: Já, þetta voru nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttum Og líst ég að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum. Svo hefði bara komið á daginn þegar að viðræðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar að hann á einhverjum föndum eða uppi samvöldinu dró upp skilyrðin. Rauðu strikin, eins og þú veist hvernig kallað. Þá hefði hann bara fengið að heyra þetta kemur okkur ekkert við. Þið sóttuðum skilyrðislaust og drógu bara fram umsókn Íslands. Ein af fjóri síða með nokkurum orðum Ísland sækir að verða aðalega Evrópusambandinu undir þetta Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir. Þetta svo umsókn sem að reyndir að endurvekja núna. En meiri hluti utanríkismálanefndar kemur svo með nefndarálit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði ég þeim hefði aldrei verið skilað til Evrópusambandsins og það engin viðbóta skilyrði við þetta núna
1: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað með ef að hefja allt að vera á ný við Evrópusambandið orðið ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrir tíð
0: Já, þau hafa líst í að það er ætlunum þeirra.
1: Já, og það er ætlunum
0: Já,
1: en þá komum við líka öru það verður með það að hafa lagastóð umsókn fulla eingöngu þá er það frá 2009
0: Já.
1: Þannig að raun og veru
0: sem er
1: Já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
0: Já, sko, þetta er í rauninni, það var alltaf að kalla þetta lagastoð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur þingsályktun.
1: Já, þingsályktun, já.
0: Og þingsályktun er... allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra um að gera eitthvað Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt aðild að Evrópusambandinu án þessarar þings ályktunar tillögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent umsókn án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu þá hefði málið þetta verið dött strax en það er sama á líka við núna Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þess að þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðin á bak við sig og málið hefði verið dautt frá upphafi. Og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlka sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, gefa, láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margur staður því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að maður geta sagt í næstu 2-3-4 árin er hvað það mun taka langan tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllt að tjekka hann. Og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt. Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni. Hún treysti mér fyrir þessum tjekka. Og þar á leiðandi má ég fylla hann út og skila hann. Og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti. Og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á, og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur, að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er bara kosningalóvorð Þorgerðar og Kristrúnar. Eins og kosningalóvorðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá. Það verði ekkert meira vægi en það. Það er í þessu samingi réttari við það upp að Feneyja nefndin svo kallaða, sem var nú kölluð til hérna þinginu til ráðgjafar varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna laði mikla áherslu á það að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunin en með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbindandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar fara mér í sækin muna svo ákveða hvað þið gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna þannig að ákveðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki aftur það sækir ekkert ríkjum aðalda Evrópusambandinu nema vilji gangin þegar viðraðnar hófust sem er eitthvað endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðræðina væri að Ísland sannaði að það hægt væri að hleypa þín tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaði að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut allt annað er fyrirsláttur reiksprengjur og ósannindi því að þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annað staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
1: Já, þetta svo náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vanta náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtunni nú vitum við að það ekki hægt að segja að það sé allirinn að kíkja pakkan af því að það blasir við, það ekkert að kíkja þetta mikið samningsatrið ef að eiga nást ykkur að unda þá þessu líka sem við talað eða hvað, það jafnvel ekki hægt að fá varanlega unda þá við um fordæmi þess að séu varanlega unda þá eins og við sjáur úti
0: Nei, það engin fordæmi þess Og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál. Þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undanþágur, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálan. Og við höfum rættið áður hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmark fekk 72 þegar að Evrópusambandi var ekki orðið til þetta þá líklega efnaðast bandalega Evrópu við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreinda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja, saman á svo fráins en Evrópusambandi geti hvernig sem ákveð að breyta því saman með sardínurnar við möltu annar dæmi sem oft nefnt, já, maltverið fengu hérna undan þá í sjórðu nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leifi þar til annar verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjávörutveg á litlum bátum. En frá Lissabonsáttmálunum, sérstaklega, liggur það við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt, gefa þessu nú ýmis nöfn, þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins skilyrðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur við gerum það að slík aðlögun á frestir skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar af efni og tímalengd það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur en ætlunin er án efa sú að fara í viðræðarnar sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og hann og kalla þetta undan þá því að þetta hefur verið reynt áður mannst þetta er ETS þar mætti hér Úrsula og fórsetið sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þá frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri mekkingu nei, þetta voru ekki undan þá þeir fengu tímafrest smá afslátt í nokkur ár og nú er unnveruleikin að byrtast okkur í því að Æsland er þarf að borga miljarða og miljarða ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda Og jú, það var nú annar flugfélag penins galdróta því þá átti ekki fyrir ETS reikningnum. Þannig að raunveruleikin birtist fyrr en varir. En þetta fólk, þetta sjáfólk, er eflaust með það plan að sá raunveruleiki birtist ekki fyrir en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störf í Brussel.
1: Já, en þetta er einmitt, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt Sigmundur, sko, af því að mann alltaf hugsa hverju íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið, ef svo má orða það, en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpisögu, það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem hafa verið að koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá eiginlega sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staðið að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem við langar ræða við hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér út af í sögu og við fáum auðlýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
1: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á nettsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár á samt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir, grænlendinga. Sjá nánar og pislavef út var sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
1: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þér sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur mig hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem er ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framundan það er svona misvísandi upplýsingar í gangi en þar sem er nú kannski núna Sigmundur eitt sem er langar að nefna sérstaklega við því að þú til utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orðið áhætta fyrir Ísland ef við förum þarna inn sem aldaríki Hefur það borðið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvað í tal ásamt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa makra eru í raun og segja gjaldþróta en einnig lífeyriskerfin
0: Já.
1: Og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: þegar ríkið sjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna með það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: já og eins hafa menn rætt að það óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgðin vegna lífeyris og það er þá væntanlega ímyndega mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi að Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin
0: þannig
1: að allt færi þetta og er þið fært jafnt og þétt í sama búk það er hvernig staði verðum til lífveri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræðum með það er hvernig ríkisskuldir verði greiddar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana og það er fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjárstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalla að segja að þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsokna hér
0: Já.
1: Að þar höfðir eftir evróskum eða ESB embætsmanni að þar sagði menn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næsta dagskrá en menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka allavega þessi tvö og gera dæmið upp þannig að þannig fáið eitt ríkt land Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land Svartfjallaland en að Ísland í raun takja að sér og þetta var orðalagið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er reyndar ekki fyrst skipti sem að ég heyri fjölmiðla að segja frá þessari kenningu ég hef áður vitnað hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrrnefndu politiko
0: Já.
1: Til að upplýsa um áform ríkisstjórnarinnar um atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það.
0: Já.
1: Með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB Brussel séu ýmsir sem sjáu kosti því að lauma inn nokkrum fátækum ríkjum eða mista kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er náttúrulega sko, er það ekki sem sko, það er náttúrulega er hávær umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn þetta fjölgum 13 ríki
1: Já.
0: Þar og með að reyna þarna á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná
1: Já.
0: Og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu, Rúmeni og sé bara fátöku lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að, að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langafstir verstadir og svo Belgía og Spán þetta er allt komið í mikla erfileika þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum við að fara
1: Já, já við erum að fara í samkvæmi þjóða sem í krísu í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna langt skeið mannum ekki alveg hvað hann hét einn af fórsprökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun það voru krísurnar
0: já.
1: Sem að drifuð áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það eru þetta
1: og það hefur svo sem gengið eftir hver já. Krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já
1: á meðan að við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðinir sem að henta okkur best.
0: Já, já. Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og öðru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita samina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott.
1: Æum.
0: Og þannig erum við bara að tala um sko, sem sagt, Evrópusambandsríki en ekki bara ekki eingöngu að þeir væri með Evru líka, það er ekki allir með Evru, ef við tökum upp Evru líka sem þú er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega
1: Jú
0: Fjármála áhættan hún bætist verulega á okkur
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúma okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambands aðeild á vexti og verðbólgu og verðlag
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað því að, eins og við sjáum núna, þá er verðbólga mjög mishá í evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í evrulöndum það sé ekki dýrast í Luxemborg miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum en það eru líka launin hæst en ef þetta snýst allt um gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál við ef við metum það sem svo sem sjálfstætt þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það.
0: Já.
1: Og meti kostin og galla við það, án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins,
0: mm-hmm.
1: án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdarvalds, mm-hmm. löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála.
0: Já.
1: Þá getum við tekið það þá ákvörðinu sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skildi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra. Og það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákvörðið að taka upp evru,
0: mm-hmm.
1: ímest í samráði við Evrópusambandið eða ekki. Og Svartfjallingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það að þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp evruna án þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna á inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú. En
1: aðalatrið þetta er sitt hvort hluturinn.
0: Já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að þá eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sér nú sæl.
0: Mm-hmm.
1: Að hafa ekki tekið hann upp þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem að stóð til að hefði gerst fyrr.
0: Mm-hmm.
1: En þeir eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðinslega.
0: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB en ef við tökum upp evru líka þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Þá er það skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, því að eftir fyrrnefndan Lissabon sáttmála, sem við rættum inn á hann, þá ber nýjum aðildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera eins og Svíar gerðu það. Þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður, til að taka upp efri, þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þetta svona síðustu hérna að það er þetta tal um þessi varnar og öryggismál. Núna er gjarnan sagt við okkur það er svona mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það má til sans vega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem er stærri en önnur og valda meiri en hvert svona þessi heimstjórn fer Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnagetu öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli en síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið og varna geta þeirra og þá þess að sóknar geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála.
0: Já.
1: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
0: Já.
1: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með hennar tvíhliða varnasamning við Bandaríkin auk aðildar á NATO.
0: Já.
1: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á, á varnir frá Evrópusambandinu. Ef Íslandi verður fyrir ógn hér, telur menn þá að, að belgiski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samlega varnarsamstarfi ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu
0: En sko, nú telur það bara að kalla það það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja það vera búa sig undir stórfelda árásir og annað þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra hjá ESB og þannig að fer ekki á milli mála að það vera að efla þarna ja, bæði varnar og öryggismál allir verulega ef við færum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátti til dæmis að greiða þetta upp
1: Nei, nei, það verður án efa ætlast til þess að allir tekki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það, það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa dálítið áhyggjur af öryggisinu og það sé að renna upp fyrir þeim að þau hafi vanrækt varnir lengi það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Noregi og mættu með svartmáluð kústköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki nú marga rifla.
0: Já, já.
1: Þá var varnamálur á þeirra Þýskalands konarafni Úrsula von der Leyen.
0: Já, akkur.
1: En mennum nú átt að segja því að, að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig engöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO.
0: Já.
1: Og þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði varandi dróna og annað slíkt en leikur engin vafi á því en svo byrtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta
0: já, já.
1: Og viljum við að Bandaríkjamenn lítið svo að Íslands er orðin þáttakandi í þessu og segi bara heilu, ég, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það það er ástæðulaust að, að ekki aðeins að vannrækja bandaríkina eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnvel að snöðbræðu
0: Já, en hefði verið nauðsild
1: og hefði verið fórseti
0: Já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega um þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfirlýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykkja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambandsins Ég meina, það liggur fyrir, það, það er vilja yfirlýsing undir
1: þetta. Ég finnst að hefði þótt...
0: Þjóðin hefur ég að blið í hugmynd um
1: þetta. Bentu nú mitt á þetta. Mm. Og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíliða varnarsamlings við bandaríkin að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeir undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra. Og það hefði mátti nálgast að bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíliða samstarf okkar og kunnum að meta það
0: Já.
1: og vildum bara láta okkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsaðu bara sem uppafið að því að ganga í Evrópska varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú að gefa þetta kynna.
0: Já, það er líka það er bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft- og eldflaugavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup, sameiginlega þróun varnatækni, sameiginlega getueiningar og sviði til dæmis stórskotalis, dróna, netvarn og gervigreindar mun auðvöldar í flutning herlis og hergagna á milli eðarspyríkja og svona þú
1: veist. Já, ég vil vera þáttakendur í þessu. Mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynnslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast menn okkur á annan hátt heldur en hinu landi viljum við breyta því viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði mér líst ekki á það
0: já
1: en þá við undan þá frá því ef við göngum í Evrópusambandið, það held ég ekki
0: Nei, en sko,
1: það við þurfum þá að taka þátt í þessu eins og öðru
0: já, það er með þetta sem undur að sko nú veit ég hvað að vera rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að það er áætlun til 2030 og bara stórfelld aukning núna árunni 2027 samkvæmt áallu og þetta er búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag það er ekki verið að tala við þjóðinu um þetta og það er bara afnautun jafnvel gagnvart þessu menna er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldurðu?
1: Ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðislunar að það er séu, sérstaklega Þorgerður byrjaðar á aðlöguninni farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið, það var nú eina sjávörutismála og varnamála og annara hluta til að svona riðja brautina. Við erum farin að sjá að byrtast í samlanskátt stjórnvalda frumvarpum aðlöguna Evrópureglurvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli EES samningsins.
0: Já.
1: Og við höfum rætt þetta áður í svona samningagerð.
0: Já.
1: Hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnmálamenn láta eitt leiða af öðru segja fyrst þegar að samkomulega gertni að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vinátt yfirlýsing eða hvernig sem það er og svo þegar búið er undir þetta það þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref og þannig oftast maður að þetta verði með bæði þessi sjálfsmál varnamál og annað Þá komi til þess að menn segja byttu nú við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og þess vegna verðum við að gera B. Við undirritum A, við verðum að gera B og svo kemur C og svo framvegis. Þannig hafa þessi málun oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga. Það er svona krókurinn til að besta línu nei.
0: Jú, þetta er alltaf það sem að fólk eru það að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta til á dagskránni þegar að setja alltaf að verja alltaf 800 miljörðum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfesti í umræðinni.
1: Nei. Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt, áformaður.

0: ef þú átt að viðhalda betur sérstöð Íslands gagnvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur er nú ætla að greiða til varnarmála sem er enn lagra hlutvall til það er heldur en hjá hinum hlutunum er að það er hægt að nýta það miklu til að laga innviði hér innanlands og við erum ekki að bara eða þessi sprengjum fyrir okkur Evrópulönd.
1: Nei, það er nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni, en bara bestu takkir fyrir kominu hingað til okkar á útvarpssögu.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir kominu hingað á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir, með mér Þorsteinn Sigurðsson, verði sæl.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Segjum nei á laugardag. Það er ekkert að sjá. Kamil Mósek.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn af súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
6: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópuhreyfingin.
4: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæn.
10: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
11: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
4: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Girlline dagar 27.–29. ágúst 20% afsláttur af öllum vöru frá Girlline og kaupauki fylgir. Girlline sérfræðingar taka vel á mótikur og kynna að Bale Royale nýjum frá Girlline Paris. Veri hjartalega velkomin Snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

Komiði sæl fyrir hlustu á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það er komið til mig Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins og við ætlum að ræða þessi helst

0: mál varðandi Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna 29. ágúst en ég ætla að byrja á nýjum fréttum frá Seðlabankanum og hækkun vaxta, stýrivaxta. Góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin á út af sögum.
1: Góðan dag, gaman að sjá því að...
0: Sömu leiðis. Erðu, það hérna styttist og styttist í þessa kostningar en við fengum óvænt tíðindi kannski morgun og þó ekki jafnvel svo óvænt. Seðlabankinn ákvað að hækka stýrivexti 0,25% og núna þeir orðnir 8%. Hver er viðbrögð formans sjálfstæðisflokksins við því?
1: Já, þetta eru þetta mikil vonbrigði. Það er mikil vonbrigði að sjá þessa hækkun því að hún lendir á fjölskyldum og heimilum og fyrirtækjum í landinu. Þannig að það hafa allir fundið síðustu misserin fyrir þessari verðbólgu og háu vöxtum. En ég verð að senda ábyrðina á þessari ákvörðun. Ábyrðin er nefnilega ekki Seðlabankans. Ábyrðin er ríkisstjórnarinnar. Og þessi ríkisstjórn, hún var kosin eingöngu út á það loforð að ætla að lækka hér verðbólgu og vexti. Ætlið að berja hana niður og nú erum við að upplifa enn eina ferðina fullkomið getuleysi í efnahagsmálum, fullkomið. Ríkisstjórnin er fullkomlega ráðalaus og í algjöru ráðaleysi og við sjáum þetta ráðaleysi í því að nú á að hlaupa frá þessu verkefni og velta því yfir á Brussel. Og ég ætla bara að spyrja mig vegna þess að ég nú búin að sjá aðeins í morgun samfélagsmiðla og viðbrögð stjórnarliða
0: Já.
1: og þar með ríkisstjórnarinnar að hefur það bara gerst áður í lýðveldi sögunni að ríkjaldi valdhafar bregðist við hækkun stýrivexta á heimili og fyrirtæki landinu með viðlíka þorðargleði og maður sér nú á samfélagsmiðlum og hjá stjórnarliðum sérstaklega í morgun til dæmis já til að sjá hreyfingunni og ég bara man ekki eftir öðru eins þannig að mér finnst árangur þessar ríkisstjórnar miklu meir en dapur, mér finnst viðbrögð þessara valdhafa óskaplega döpur og mér finnst þetta fólk hafa nú í langan tíma lítið gert annað en að tala niður Ísland, tala niður Íslands efnahagslíf og eins og kom fram hjá Seðlabankanum í morgun að þá er aðal ástæðan fyrir þessum hækkunum að það er jú alþjóðlega eða erlend áhrif út af átökum við Miðjarðarhaf en fyrst og síðast er þetta afleiðing af skattahækkunum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur og því miður að þá höfum við lítið séð annað frá þessari ríkisstjórn en hækkun opinberra gjalda og þannig að þessi hækkun verðbólgunar nú er fyrst og fremst lituð að aðgerðaleysi og ráðaleysi ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur.
0: Þetta er eiginlega Guðrún í fyrsta skipti myrskosti langan tíma sem að Seðlabankinn hefur með afgerandi hætti bent á ríkjandi ríkisstjórn að þeir verði að hækka vexti út af ríkisstjórninni og aðgerðum hennar í efnahagsmálum því þeir telja sig bundna af því að taka tillit til þeirra áætlana sem að fyrir liggja. Hvernig að taka þessu, hvað á að gera?
1: Sko, ríkisstjórnin getur ekki látið Seðlabankan einan bera ábyrð á stöðuleikanum í þessu landi. En það hefur ríkisstjórnin gert og bara í síðustu viku að þegar að verkalýðshreyfingin kallaði eftir viðbrögðum frá ríkisstjórninni vegna þess að nú lítur svo út fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostið og að kjarasamningar gætu losnað strax í næstu viku Og þá fannst mér nú forsætisráð þegar að svara því með miklu hroka, hún byði nú eftir bara verkalýðshreyfingunni og fulltrúum atvinnulífsins til að svo koma hér með tillögur eins og hún stæði algjörlega fyrir utan, ríkisstjórnin stæði algjörlega fyrir utan það verkefni að mynda stöðuleika hér í þessu landi. Ég ætla bara aftur að ítreka það að Seðlabankinn sagði við vaxta ákvörðin í byrjun febrúar að það, þegar þeir hækkuðu vexti að það væri hækkun verðbólgunar á þeim tíma mætti eingöngu rekja til þeirra gjalda og skattahækkana sem ríkisstjórnin setti á heimilin og fyrirtækin í landinu áramótin. Mm. Við þessu vöruðu við ítrekkað stjórnarandstaðan og á okkur var ekki hlustað í umræðu fjárlög fyrir áramót og ég óttast það mjög, Arnþrúður, að núna 10. september mun ríkisstjórnin leggja fram önnur fjárlög sín.
0: Já.
1: Að ástandi muni versna og það verði lítið annað í þessu fjárlögum en áfram haldandi skatta hækkanir því það virðist vera það eina sem þessi ríkisstjórn kann og sér sem lausnir við vandanum að það er að hækka álögur á fólk og fyrirtæki. Eitthvað sem að þau sögðust ekki ætla að gera.
0: Já, einmitt er ákvæmlega en hérna Guðrún Þú talar þjóðargleði eins og ert að upplifa þetta sem þú sérð á samfélagsmeilum í morgun frá stjórnarliðum jafnvel og svo einhverju hreyfingu núna svo já til að sjá eða eitthvað álíka að telurðu þá að þessi, fólk sé að skilja þetta þannig að þessi, þetta stýritæki Seðlabankans sé til þess fallið að fólk bara gefist upp á því að treysta krónunni treysta íslensku efnahagslífi og viljið þá láta þá reyna að snúa sér að Evrópusambandinu.
1: Ég ætla bara að biðja þá sem hér að hlusta að hafa trú á Íslandi. Ég hef trú á Íslandi. Ég hef trú á því að við getum náð hér niður verðbólgu og vöxtum með skynsamlegum hætti. Ég hef bara ekki nokkra trú á því að þessi ríkisstjórn komi til með að geta það eða muni geta það. Enda aftur Þetta algjört getu og ráða leysi.
0: Mm-hmm.
1: En lausnin af þeirra mati og málflytningu þeirra alla og sjáðu nú til næstu daga að hérna allur málflytningur núna jáliðana verður í þá átt að lausnin liggi í Brussel. Að við munum ekki ná stöðuleika hér í efnaðarslífinu nema að gangi Evrópusambandið og í framhaldinu að taka upp evru. Ég ætla bara að minna fólk á það. Að það að taka upp evru langt verkefni og við munum ekkert fá lægri verðbólga að vexti við það gangi Evrópusambandið. Þetta heima tilbúin vandi sem við þurfum sjálf að takast á við alveg óháð því hvaða gjaldmiðl hér á landi og ríkisstjórnin þarf að horfast í augu við þau verkefni sem að þau tóku að sér sem að mér finnst þau ekki hafa gert. Þau munu öll núna leggjast á árarnar og tala í þá átt að hækkun stýravaxta núna eina lausnin sé að ganga í Evrópusambandið til að ná þeim niður. Ég segi nú bara, þú getur ekki heimfært einhvern veginn lélega hagstjórn og ætla að flytja henni yfir á Brussel. Það er ekki hægt.
0: Já, mitt sem enda Seðlabankin.
1: Þetta léleg hagstjórn.
0: Seðlabankin náttúrulega vísar á ríkisstjórnina og þessar hækkanir, gjaldskrárhækkanir sérstaklega að það sé ástæðan fyrir þeir gera þetta. Þannig að það kannski svolítið erfitt að senda þetta til Brussel þannig en þá mennum kannski spurningu Guðruna þegar við erum náttúrulega að fara að ræða Evrópusambandið að ef Ísland gengi í ESB og tæki upp eða færi inn í evruna bara, nei færi fyrir göð inn í ESB og ég heyri hér í umræðin að fólk telur að með því að ganga inn í ESB þá munum við sjálfkrafa fá lagra verð. Þetta jafnvel orðræðan sem kemur frá hæstu hæðum og við munum eiga auðvildara með eignast húsnæði og þarfram eftir götunum bara með því að ganga inn í ESB. Síðan kemur náttúrulega kannski af því að evran er alveg ótengt þessu atriði evran náttúrulega er miklu þyngra viðfangsefni ef að væri farið eftir settum þeir reglum sem nú eru með við 60% skuldir af landsframleiðslu og þá og ýmislegt fleira skuldastöðu þá kannski yfirfullum ekki þau skiliði ef við færum bara í ESB hvaða áhrif hefði það á þetta? Til að lækka vexti og fá sjálfkrafa lægra vöruverð.
1: Sko, ég hef gagnrýnt mjög málflutning stjórnarliða sem hafa talað núna í marga mánuði með óabyrgum hætti og lofa þjóðinni því að ef við göngum inn í Evrópusambandið muni verðbólga hér lækka, vextir muni lækka, matvælaverð muni lækka, húsnæðisverð muni lækka. Veistu það, þetta eru svo óábyrg loforð og þannig verið að slá ríki í augufólks. Ekkert af þessu mun sjálfkrafa gerast þó við göngum í Evrópusambandið. Enda vitum við það að verðbólga misjöfn eftir aðildarlöndunum, vaxtastýr misjöfn eftir aðildarlöndunum. Það eru einhverja líku til þessa að matvælaverð muni lækka eitthvað en að það muni lækka 20-30% eins og því hefur verið haldið fram. Það rámt. Það lækkaði rúmlega 10% í Svíþjóð á 15 ára tímabili. Þannig að við erum auðvitað hér með ákveðna vend gagnvart innflutningi á landbúnaðarafurðum sem myndi falla niður og þá myndum við líklega sjá í lækkun á mataverði á þeim vörum. Aftur á móti eru við með færri tolla á Íslandi í dag, heldur en eru í Evrópusambandinu. Það myndi breytast þannig að á einhverjum vörum myndi verð hækka einhverjum fáum landbúnaðvörum myndi verð lækka þannig að ætla að slengja því hér fram algjörlega órökstutt að matvælaverð hér muni lækka 20-30% það bara beinlínis rátt
0: en það bara fjölmargi sem halda þessu fram og
1: þetta er óábyrgur málflutningur
0: en hérna og eins líka með húsnæðisverði það bara mjög margir vil ég meina sem trúa því að svo verði Já. Án þess að við séum með evru til dæmis bara við að fara inn en hins vegar þá ef við tökum upp evru Guðrún ekki satt að þá það náttúrulega færist peningastjórnin alveg úr íslenskum höndum yfir í Seðlabanka Evrópu og þá það Seðlabanki Evrópu sem ákveður þú veist stýrivexti og annað erum við þá komin hugsalega í betra umhverfi Hefur fólk rétt fyrir sér þar hjá þeim sem mæri á sínar?
1: Sko, við verum alltaf að horfa á hlutina í stóru samingi. Íslands efnaðaslíf eru margt frábrugðið efnaðaslífi flestra Evrópuþjóða. Akkur segi ég það? Jú, vegna þess að við byggjum okkar verðmætasköpun að nánast öllu leiti á náttúru auðlindum. Það þýðir að þær geta verið óstabílar. Við fáum hér efnaðarslega áföll þegar að til dæmis kemur ekki loðnuvertið, það veiðist ekki síld eða verður aflabrestur og við finnum fyrir því. Sömu leiðis að þá erum við líka háð álinu sem ekkert annað en útflutningur á rafmagni sem okkar náttúru auðlind. Við erum sömu leiðis að selja landi okkar til ferðamanna þar sem við seljum okkar náttúru auðlindir. Þannig þú sérð að af þeim fjórum stöðum sem við byggjum okkar útflutning á erum við með eina stoð í útflutningsgreinum sem eru hugverka iðnaður og þekkingar iðnaður sem að hann bundin hugvitinu eins og liggur í orðanarfljóðan og það alvegandi ekki duttlungum náttúrunar og það svo grein eins og þegar ég var formað að samtaka iðnaðaris sem ég talaði mjög fyrir að við ættum að leggja mikla áherslu á Það gerði síðasta ríkistjórn við sköpum hér og byggum til einstakt umhverfi í kringum nýsköpun, eitt af besta í heimi sem að hefur og það efast enginn það að það, fyrir þá sem vilja stopna fyrirtæki og meðan að þeir eru á fyrstu stígum þá er umhverfi hér mjög gott.
0: Já, en það eru víst, mér er sagt að við séum bara mjög, mjög ofalega í þeim skalla að hvað við erum komið langt á því sviði, það verður bara erfitt að keppa við Ísland.
1: En það gerðist ekki að sjálfu sér og við getum mist það, þá samkeppnishæfni eða þessa rekstralegu undirstöðu fyrir frumkvöla við getum mist það auðvitað frá okkur ef ekki haldið vel á spöðunum fyrir ári síðan hélt ríkisstjórnin sumarfund sinni Stykkishólmi og þar stóð forsætisráðherra og talaði til þjóðarinnar og boðaði verðmætasköpunar haust á síðast ári Því þau ætla að auka svo hér verðmætasköpun, þar með útflutningstekjur og hvað hefur gert? ekkert. Það hefur nákvæmlega ekkert gerst í þeim málum. Ríkisstjórnin, eins og ég sagði á þann, hún getur ekki leist verkefnið, eða ríkisstjórn sem getur ekki leist verkefnið sem hún tók að sér, að hún má ekki nota það árangursleysi sitt sem rök fyrir því að flytja ákvörðunarvald frá landinu. Og af hverju segja þetta? Því þú varst að tala peningastefnu.
0: Já.
1: Ef að við tökum hér upp evru, að þá erum við búin að framselja peningastefnun og ákvarðanir um hana til Brussel, til Evrópu og sá taktur mun ekki fylgja þessum takti sem oft bundin hér við náttúruauðlindir okkar Íslendinga.
0: Mm-hmm.
1: Þar með þegar að til dæmis það mun enginn í Brussel eða Evrópu átta sig á því þegar að veiðist ekki loðuna á Íslandi. Það mun, engin, það mun ekki hreyfa neina nál í Brussel. Þannig að við okkur hefur borið, það má margt segja krónuna, en það sem krónan hefur gert, að hún hefur hjálpað okkur til að aðlaga hagkerfið þegar við verðum fyrir áföllum og jú, við töppum því þá af í verðbólgu og það það sem við erum búin að vera að glíma við frá heimsfaraldri koronaveirunar og einnig náttúruhamfarana á Reykjanesi og þetta eitthvað sem að hérna við munum halda áfram að þurfa að glíma við óvænt áföll hér á Íslandi
0: við erum náttúrulega með svo lítið hagkerfi nefnilega þannig að hversu mikið skiptum við máli þegar við erum kannski komin á meðal tugið annara þjóða að ég, mati sko Seðlabanka Evrópu
1: til þess að einfalda þetta mjög þessa útskýringu mína þá langar mig að reyna að útskýra þetta sem ég stundum gert bara fyrir börni mín að segjum svo, og nú bjó ég í Þýskalandi árabil.
0: Mm-hmm.
1: Sumari í Þýskalandi langt og þjóðverjar eru sparsamir. Í byrjun apríl þá slökkva þjóðverjar á miðstöðinni. Þeir slökkva á kyndingunni því það komin sumartími og alveg óháð því hvernig veðrið eða eitthvað annað, en það oftast í suðurhluta Þýskalands að þá fara að hlýna í veðri og þeir eru ekkert að brenna gasi eða olíu til að kynda húsin þannig þeir slökkva miðstöðinni þeir kveiki ekkert á henni aftur fyrir inn í óktóber þegar fer hann algast vetratíman ef að við værum inn í Evrópusambandinu og inn í myntbandalagi að þá myndi það þýða að í byrjun apríl myndi vera slökkt á öllum ofnum og allri kyndingu á heimilum á Íslandi og ekki kveikt aftur fyrir í lok október. En þú veist það jafnvel og ég, að það getur verið frost og óveður og jafnvel stórhríð fram í maí.
0: Já.
1: Og frá byrjun september og þess að allan september og fram í október.
0: Já.
1: Þannig að þú sér munin, nú líki ég ólíkum efnaskerfi við veðurfarið.
0: Já, já.
1: Þannig að þú sér munin ef að við eigum að lifa við það að það sé ykkur einn í Frankfurt í Þýskalandi sem að ákveður að slökku og kveikja á miðstöðun á Íslandi þá mundi það væri ekki hægt að stýra vera með þá hitastýringu og miða við hita í Frankfurt skilurðu mig
0: Já, þetta akkurat svona, þetta yfirþjóðlega af allt sem við ráðum ekki við. Það bara það sem það mikill miskilningur að halda það að við deilum valdi, þeir eru með sína leiði til þess að stjórna öllu og fara með allsherja valdi eða yfirþjóðlegt vald á allt á mörgum sviðum kannski.
1: En núna, sko, ríkisstjórnin getur ekki nota háa vext og verðbólgu sem sölu rök fyrir því að gangin í Evrópusambandi. Það er fullkomun uppgjöf.
0: Já.
1: Algjörlega fullkomin uppgjöf og vantrú á getu Íslands. Það er jákvætt þegar verðbólga lækkar en heimilin greiða þetta reikningin á stöðunni eins og hún er núna og Ísland getur náð niður verðbólgu og vöxtum, við getum gert það sjálf með fyrst og fremst ábyrgum fjármálum ríkisfjármálum auknu framboði húsnæðis og orku framleiðni aukningu að mynda skilur til þess að við getum búið hér til meiri verðmæti og stöðuleik á vinnumarkaði.
0: Mm-hmm.
1: Ég get ekki séð að ríkisstjórnin sé að gera neitt af þessu sem ég hér nefni og við þurfum ekki Evrópusamband til að sinna þessu heimaverkefni sem okkur ber að leysa úr sjálf.
0: Já, líka sko Guðrún ekki sagt að stýrivaxta hækkunni núna, Já. Hún bara ávísun á uppsagnir í fyrirtækjum og það eikur alltaf atvinnuleysið. Þannig að þetta þrengir ofsala öllum atvinnuresti sérstaklega hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum.
1: Já, og sko, evran getur, hún getur dregið úr gengisáhættu. Ég ætla ekki að draga dul yfir það. Og hún getur lækka hluta fjármagnskostnaðar en hún ekki töfralaust. Og hún eyðir ekki hallarekstri ríkissjóðs. Hún eyðir heldur ekki laun og verðþrýstingi og hún eyðir ekki húsnæðiskorti. Og aðild að evrunni, við tækjum ekki upp evru daginn eftir að við myndum gangi inn í Evrópusambandið, heldur eftir mjög sérstakt ferli, uppfyllingu á Maastricht skilyrðunum, en leið myndum við afsala okkur eigin peningastefnu. Og þótt íslenska hagsveiflan geti verið önnur, en vegna þess að hagsveiflan geti verið önnur á meginlandinu heldur hér eins og ég var að hérna útskýra á þann, stöðuleikin fæst ekkit í Frankfurt, sko.
0: Nei.
1: Hann verður til hér á Íslandi. Hann þarf að vinna sér inn með góðri og ábyrgri hagstjórn og ég kall eftir því að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hysji upp þessi buxurnar og fara að sinna þeim brýnu verkefnum sem að hún tók að sér en í staðinn eru þið að eyða hér dýrmætum tíma mánuði eftir mánuði eftir mánuði að troða Íslandi inn í Evrópusambandi.
0: Já, nú fer þing að koma saman Guðrún, ég menna á hverju áttu von, nú ætluðu að kynna fjárlagafrumvarpið og á hverju áttu von í þessu, hvað framöndan svona þegar fólk horfi nú burt sér frá ESB heldur bara fólk sem að lætur það kannski ekki einu varða, heldur bara vill fá að halda sínu lífi óbreytt og ótrufluðu en sko fyrir stjórnvöldum Hvað sérðu að sé framönda hjá svo ríkisstjórnum alþingi?
1: Ég sé ekkert annað. Þau hafa talað mjög mikið að þau ætla að leggja hér fram hallalaus fjárlög núna og það verði hallalaus fjárlög á næsta ári og til þess að hérna, þau verða að standa við það. Ég get ekki séð að þau hafi dregið úr ríkisútgjöldum. Ég get ekki séð annað en að þau sé enn að eyða og eyða og eyða, eyða efni fram. Þannig að ef að þau ætla að ná hér hallalausu fjárlögum á næsta ári, þá verður það ekki gert nema með einhverjum stórkostlegum skattahækkunum á allt og alla.
0: Já, þannig að það.
1: Vandinn ekki að Ísland get ekki stjórna sér, vandinn ríkisstjórn sem getur ekki stjórna vel.
0: Erum við að kalla á nýja ríkisjóðn, erum við að kalla bara kostningar, lítur þetta þannig það alvarlega út að þessi ríkisjóðn geti þetta bara ekki reynt út sagt? Erum við að skilja þetta þannig?
1: Þau eru búin að stýra núna landinu, kjörtíðanbili að vera hálnað og höfum við sér árangur af þeim loforðum sem þau lofuðu þjóðinni? Nei, engan. Vaxta lækkunarferlið sem var hafið í tíð fyrir ríkisstjórnar stöðvaðist þegar þessi ríkisstjórn tók við og þær hafa gert illt verra eftir að það lögðu fram sín eigin fjárlög síðasta haust.
0: Já, við verum bara að bíða og sjá en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðarflokksins gestur hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá auglýsingar núna en við ætlum að fara inn í umræðu sem að er svo sannarlega inn í ESB málinu, það innflytjendapakki ESB og við ætlum að þess að heyra hvað Guðrún segir það því að þetta náttúrulega ófrávíkjanlegt mál sem að verður á boðstólum fyrir okkur Íslendinga ef að inn í Evrópusambandi verður farið. Komum eftir skammastund aftur.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland!
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Sjón glerugnaverslun í glæs.

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár á samt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Segjum nei á laugardag, það er ekkert að sjá. Kamil Mosek. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Komiði sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Við erum að fara að ræða innflutningspakka eða innflytjendapakka ESB eins og það heitir ef að við förum í Evrópusambandi Guðrún. Þetta alveg síðan 12. júni, þetta glænýtt á borðinu hjá ESB og þetta það sem að við þurfum að innleiða ef að við göngum þarna inn. Hvernig svona hugnast þér að taka upp þennan þessa löggjöf sem í tíu lið?
1: Sko, það mikilvægt að því sé haldið til haga. Að þessi hælispakki Evrópu, að hann búinn að vera í vinnslu í mjög langan tíma og þegar ég var dómsmálaráðherra 2024 þá gerði ég breytingar og útlendingalögum sem voru í samræmi við breytingar sem voru lagðar til í hælispakkanum frá Evrópusambandinu. Það sem er jákvætt við þennan hælispakka, svo ég segi eins og er það að þarna þó Evrópa og Evrópusambandið að viðurkenna þann alvarlega vanda sem búin að vera núna í nokkuð mörg ár í Evrópu og Evrópa hefur ekki ráði við þannig að þarna auðvitað verið að samræma, það verið að herða reglur sem vel en það sem að ég vil kannski draga fram að þessi heildarpakki, hælispakki, það ekki allt í honum sem myndi hugnast okkur íslendingum. Og þegar nú erum við að fara að kjósa það í þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu sem að var slitið 2015.
0: Já. En við erum með umsókn gilda inni, segir ESB.
1: Já, frá 2009. Hún alveg skýr.
0: Já, það umsókninn komin.
1: Umsókninn komin frá Jóhönnu Sigurðardóttir og Össuri Skarphéðinssyni. Það sem að stendur alveg skýrt að hér með sækir Ísland fulla aðild að Evrópusambandinu. Mm-hmm. Kjölfarið hófust aðildarviðræður sem að sildu í strand að mínu mati og voru komnar í strand í byrjun ás 2013 og þess að gátu þau ekki klára þetta mál. Síðan verða kostningar og flokkar sem voru á móti þessu ferli mynduðu ríkisstjórn sjálfstæðsflokks og framsóknarflokksins og þar var tekin ákvörðun það að hætta þessum viðræðum 2015. Eins og ég segi, ef að það verður já úr þessari atkvæðagreiðslu 29. ágúst, að þá 30. ágúst munu við hefja fulla aðlögun að regluverki Evrópusambandsins. Og við verðum að hafa þeir huga, það aðlögun að innleiðingu allra regla þeirra. Það mikið talað undanþáur og vissulega erum við að fyrir viðræður hvern einasta kafla og sjá hvort að við þurfum undanþáur aðlögun, tímabundar aðlögun til þess að aðlaga eitthvað að þætti hér að íslensku regluverki og íslensku samfélagi. En útgangspunkturinn er ekki að Ísland geti valið hvaða sameiginlegu reglur sambandsins gilda hér eða ekki.
0: Nei.
1: Það ekki þannig. Og hælis- og útlendingamálin eru einfaldlega hluti af þessu sameiginlega regluverki og það er mjög mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því. Þannig að þessi hælispakki, hann hluti af sameiginlegu regluverki Evrópusambandsins. Þannig að ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að taka upp alla reglugerðir og alla reglur innan þessa hælispakka, bara eins og hann er. Og þetta finnst mér fólk verða að gera sig grein fyrir áður en það greiðir atkvæði.
0: Má skjóta það sinni, Guðrún, í sambandi við þetta er svolítið veiga mikið atriði sem þú að segja, vegna þess að menn verðast vera farnir að trúa því að við séum að deila valdi með ESB. Það mikill miskilningu, það ofsalir rangtúlkun og hratt hlaupið veruleikan, vegna þess að það þetta yfirþjóðlega vald sem hefur síðasta orði og það gerir það og sýnir það í þessu dæmi sem þú ert að taka
1: mjög
0: fram.
1: Mjög skýrt. Og það sem það segja aftur, fólk verður að gera sig grein fyrir og þekka þennan mun áður en það greiðir atkvæði. Í dag höfum við samið okkur inn í ákveðna hluta Evrós samstarfs í þessum málum, í þessum útlendingamálum eða þessum hælisleitendamálum, meðal annars í gegnum Schengen og Dyflinnar reglugerðina eða Dyflinnar samstarfið. En við erum ekki aðildarríki að Evrópusambandinu og því stöndum við utan skildu bundina sam ábyrðar aðildarríkja. Mm-hmm. Það mjög mikilvægt og ég ætla að segja þetta aftur. Við stöndum fyrir utan skildu bundna sam ábyrð aðildarríkja. Mm-hmm. Ef við göngum í Evrópusambandi breytist það og þá verður þetta ekki lengur samstarf sem Ísland tekur þátti eins og nú er samstarf í Schengen Dyflinnar samstarf eða í hælispakkanum samstarf sem að bara við tökum þátti á grundvelli sérstakra samninga eins og nú er því að þá ef við göngum inn verðum við hluti af sameiginlegu kerfi Evrópusambandsins og öllum þeim skyldum sem fylgja því það þýðir að Evrópusambandsaðild þýðir að Ísland tekur upp allan hælispakka Evrópusambandsins og breyta. Hælispakkin felur í sér skyldubundna samábyrgð aðildarríkjana. Mm-hmm. Ísland yrði því við erum skyldug til að leggja fram okkar hlut samkvæmta reglum Evrópusambandsins.
0: Mm-hmm.
1: En skyldan að taka þátt í samábyrðinni Og það þýðir ekkit endilega að taka móti til teknum fjölda fólks á hverju ári. Aðildarríki mun hafa svigrún með form framlagsins en ekki um það hvort að taki þátt skil.
0: Mm-hmm.
1: Við verðum alltaf að taka þátt.
0: Getur alltaf verið þá líka með fjárframlögum eða einhverjum öðrum samstöðu aðgerðum. Það sem sagt við getum komið og hjálpa til einhver staðar og borga fyrir eitthvað fátækt ríki sem að fært þetta yfir sig líka á ekki pening.
1: Já.
0: Þú veist það svona þessi sam ábyrð
1: og
0: þetta
1: til dæmis móta
0: tala sólidari ábyrð þetta svolítið þannig, allir ber ábyrð
1: Já. Að hérna en ég vil taka það fram að þær breytingar sem við sjálfstæðismenn gerðum á útlendingalöggjöfinu okkar voru 2024 að þar var mikil samsömmun á milli hælispakka Evrópusambandsins og þeirra breytinga sem við lögum til í útlendingamálum. Og það var til dæmis það sem ég talaði mjög mikið fyrir þegar ég var dómsmálaráðherra að það var að við yrðum að hafa sambærilega reglur hér á landi eins og nágrannalöndin innan Schengen. Við yrðum að vera með færri umsækjendur, lægri kostnað og skilvirkari brottflutning þeirra sem ekki fá vend. Og það mjög mikilvægt að taka það fram að innan þessa hælispakka er skylda aðildarríkja til þess að taka á móti hælisleitendum og það fer eftir fjölda íbúa í hverju ríki og svo þjóðatekna á mann og við erum í hæstu hæðum hvað það varðar, við erum líka fámenn hér í stóru landi Þannig að hér, ef að það væri tekin ákvörðum það, að við ættum til dæmis allt í enn að taka móti 5-10.000 hælisleitendum, að þá munum við ekkit geta skorast undan því ef að við erum með fulla aðilda Evrópusambandinu, öðru í sig þá en að borga.
0: Já, annarkvort að taka við þessum 10.000 eða þá að borga hvað 20.000 evrur á dag eða.
1: Já,
0: ég skal ekki segja,
1: skal ekki segja um það, en það væri í miljörðum tali.
0: Já. Já. Það er upp í staðið.
1: Já, já. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt að fólk átti sig að því að við sko með fullri aðild að Evrópusambandinu að þá munum við taka upp hælispakka Evrópusambandsins algjörlega óbreyttan en í dag höfum við tekið upp hlutavonum en hlutavonum getum við hafnað og haldi okkur fyrir utan. Það verður ekki. En ég sko þetta kerfi sem að er þarna til dæmis, það er alveg jákvæði hlutir þarna inni en að til dæmis að eins og staðan í dag við erum að taka upp hluta af þessum pakka til þess að samræma okkur og herða í samræmi við ríki Evrópu en við erum ekki að taka þátt í allri innleiðingu á hælispakkanum og til dæmis við erum ekki að innleiða hér að taka þátt í flutningi umsækjenda frá ríkjum þar sem álagi mikið og þannig að við höfum ekki samþýtt þetta samábyrða kerfi sem inni í hælispakkanum en ef við göngum inn að þá tökum við það upp að öllu leiti
0: Já, en nú eru bara ríki ESB búin að mótmæla þessu mjög og það nú frækt með Ungverjaland að þeir voru búin að safna upp svo miklum skuldum út af því að þeir sögðu bara nei þar til að nýrforseti tóku núna en það fengur hellis pening sem þau þurftu í staðin en hins vegar þá ber að líta á það Guðrúna þetta náttúrulega það sem að núverandi bæði Bandaríkjaforseti og varaforseti Didi Vans og Trump fyrir að báðir vara Evrópu rosalega við þessu að það yrði svona yfir flæði hælisleitundum og það myndi bara stóðskaða Evrópu til lengri tíma og eitthvað virðast er vera bregðast við því, má segja enda núna ekki ástæðulausu að það er stöð flæði núna til dæmis inn á Spáni gegnum sjóta og það er ekkert lát á því, það við held kannski fyrst að þetta hefði verið tilfallandi en það flæðir stöðut inn fólk núna í gegnum Marokkó þannig að þetta er bara svona byrjunum kannski á því sem koma skal en við
1: ég allavega... hef verið þeirra skoðuna mjög lengi að Evrópa hefur brugðist of seint við og það er þetta, það hefur verið gríðarlegt álag á marga þjóðir sérstaklega Ítalíu, Spán og Grikkland svona síðstu þjóðirnar í Evrópusambandinu það þarf að gera miklu meira við þurfum að gera meira hér sem betur fer náðist að herða hér útlendingalöggjöfuna í tíð fyrir ríkisstjórnar sem olli því að síðast ári við sáum við þann árangur að við sáum 70% fækkun umsækjenda um vend hér á landi en við megum aldrei þetta þannig málaflokkur að þannig að geta málin breyst frá degi til dags og jafnvel innan dags þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum við þurfum alltaf að vera aðlá okkur og við verðum alltaf að passa okkur á því að við verðum að fylgja öðrum ríkjum það höfðum við ekki gert við höfum aftur á móti, við ætlum að finna upp hjólið og vorum búin að taka upp hér sér íslenskar einhverja málsmeðferra reglur sem fundust hvergi annars staðar í Evrópu og það er náttúrulega algjört rugl þannig að við vorum orðin segull umsækjenda hér og við skulum líka bara horfa á þennan málaflokk af öllu raunsæi það er gríðarlega mikil skipulega glæpastarfsemi í kringum þar sem að glæpasamtök nýta sér neyð fólks og hafa af því þessa litlu aðlegu sem fólki kannski tekst að skrapa saman og sigli við Miðjarðarhafið í leit að betra lífi. Aftur segi ég að við Íslendingar við ætlum að standa við þar skuldbindingar sem að við gerðum við Sameinuðu þjóðirnar móttöku flóttamanna. Þú þarft bara að uppfylla þau skilyrði þá til þess að við aðstöðan þig. Við vorum aftur á móti komin hér með þúsundir manna og kvenna sem voru að leita sér að betra lífi en voru ekki að flýja ógnir yfirvofandi dauða, misþyrmingar, pyntingar eða annað í sínu heimalandi. Ég ber virðingu fyrir fólki sem hefur þann kraft í sér að vilja bæta lífsitt og ná betri lífsgæðum og fara langan veg En þá þarftu bara að koma hingað á réttu forsendum. Þú þarftu að komingað, þú sækjur vinnu, þú vinnur, þú tekur þátt í að byggja upp þetta samfélag, þú greiðir skatta og hérna sér fyrir þér sjálf, leitar þér sjálf á húsnaði og svo framvegis. Þú getur ekki ætlast til þess að þú getur komið til eitthvers lands og að þegnar þess lands býði hér með íbúður og húsnaði fyrir þig og þú allir ekki einn svona vinna.
0: Einmitt, Guðrún, þú nú heldur veitir kynst þessu þegar þú varst dómsmálar á þeirra einmitt og þessa brottara búðir og fleira byrjuðu þá og virðast nú vera komnar bara nokkuð langt á leið með að verða veruleika. Það annað mál sem að vekur athygli, það var nú breyting á lögum sem að var núna hvað í vetur að, já, að það er að hleypa föngum fyrr út úr fangelsi, losa og koma þeim á landi en jafnvel mönnu sem hafa framið manndráp eins og við erum með nýtt dæmi að þessu núna þeir, og sá hinn sami sem hafa fengið 16 ára á Íslandi að hann komin út núna og í heimalandinu gengur fjöls. Hvað finnst þér framkvæmdina á þessu?
1: Ég skil vel að fólki sér brugðið og ég skil vel að að fólk seti spurningamerki við þetta verklag. Það er rétt að þannig var lögum breytt. Ég held að það sé ekki gott fyrir réttaríkið að hér sé fólki mismunað á grundvelli þjóðernis hvernig þú afplanar dóma þína. Við megum heldur ekki senda þau skilaboð hér út í eitthvað skipulega glæpastarsemi að hér komist þú upp með að fremja hryllilegustu glæpi sitja í takmarkaðan tíma í fangelsi og ert síðan frjáls í þínu heimalandi aftur á móti er staða fangelsismála mjög alvarleg hún búin að vera það lengi ég lagði mikla áherslu á það þegar ég var dómsmálaráðherra að við myndum hefja vinnu við það að byggja nýtt fangelsi Ég sett af stað ítarlega vinnu við svona grænbókar vinnu við að skoða og endurmeta allt fullnustu kerfið á Íslandi. Þessi sú skýrsla var tilbúin nánast Það átti bara held ég eftir að sitta forsíðan á hana þegar ég fór á ráðuneytinu og ég hef ekkert heyrt af þeirri vinnu. Ég held að henni að verið stunginni í skúfu. Ég tók ákvörðunni það að hefja uppbygging og nýju öryggisfangelsi á Stórahrauni og ég heyri ekkert af þeim verkefnum hjá nýjum ráðherra eða ríkisstjórninni. Vissulega er það dýrt en við getum ekkert komist fram hjá því að byggja nýtt fangelsi staðan í dag er þannig að fangelsin eru yfirfull og ég held að eins og í þessu tilfelli sem þú hér nefnir að þá verði að flokka þá einstaklinga eftir eðli þeirra afbrota sem þeir hafa framið hvort að þeir eigi rétt á því að fara frá landinu og fá hér brottvísun eins og gerðist í þessu tilfelli.
0: Ertu þá að meina mála flokkana sér slíka?
1: Eðli afbrota. Dæmis að þegar þú hefur framið svona alvarlegt brot, að þá losnar þú ekki fangelsi eftir 4 eða 5 ár og gengur laus í þínu heimalandi. Ég var líka búin að hefja könnun á því þegar ég var ráðherra, en mér gafst ekki tími til að klára það, að semja við önnur ríki að við getum að þau getu tekið fanga héðan til afplánunar og ég var meðal annars búin að ræða það við ráðherra í Íslandi þar sem að þau eru með ónýtt fangelsisrými vissulega er það dýrt úrræði en það er líka dýrt að veikja réttaríkið og í þannig tilfellum gætu við sent fanga til afplánunar í öðru fangelsi í öðru ríki en það þarf að breyta lögum til þess og þannig að ég held að það sé hægt að leysa þennan brýna fangelsisvanda með ýmsum hætti en við megum aldrei gefa afslátt ef ég má svo orði komast á afplánunni eins og er.
0: Það er nú það.
1: Það er munur á því að maður sem að hefur stundað innbrot eða eitthvað slíkt að hann fái brottvísun og fari frá landinu heldur en maður sem hefur farað með hryllilegt vel ígrundað og skipulagt morð.
0: Já, bara sem við tala og ég vil við ekki að þessi aftaka. Þannig að þetta opnar á miklu bara alvarlegri glæpi að þeirri tegund að það bara sé svo lítið refsa fyrir það. En það kannski önnur umræða en einhvers við frestandi að heyra að þýtt álíkur og eitthvað sjálfstæðismanna á þessu en svona að síðastu hún, við langum svona spyrja þig þegar hún ferði yfir þetta nú stýttist í þessar kostningar og það verulega að þetta við sem langar að spyrja þig sko er þessi kostning núna þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta kostning ESB eða þetta kostning það hvort Íslandingar fá að vita hvað ESB býður okkur þetta raunverulega þetta kíki pakkan getur þetta staðist eða hvort rétt
1: sko fyrst vil ég nú fá að segja að ég held að það sé mjög mikilvægt að taka þess skýrt fram að þessi umræða snýst ekkert hvort að Ísland eigi að eiga náu samstarfi Evrópu eða ekki. Það hefur við gert í áratugi og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið einn svona indragnasti málsvari alþjóðlegs samstarfs í íslensku stjórnmálum. Spurningin sem við þurfum að spyrja okkur fyrir áður við kjósum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu mér finnst þú nokkuð skýr. Við þurfum að spyrja okkur að því, er Íslandi betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Það ískalt hagsmunamat mitt að okkur sé betur borgið utan. Það mikið verið að slá ríki í augu fólks og selja fólki hugmyndina við sem að fara að kíka hér í eitthvað pakka eins og það sé eitthvað óljóst hvað Evrópusambandið stendur fyrir. Ef það eitthvað sem alveg kristaltært að þá það regluverk Evrópusambandsins. Það þekkjum við vel og maður getur kynnt sér það ítarlega með innfjöldum hætti á heimasíðu og vefsíðum sambandsins. Þannig að halda það fram að það sé eitthvað óvænt að koma út úr þessu viðræðum er blekking. Halda þeir fram að við sem að fara að kíkja í eitthvað pakka og hafa ekki hugmyndum hvað sé í þessu pakka, það mikill barnaskapur. Það sem auðvitað stendur upp úr að það eru yfirráð og full yfirráð yfir okkar auðlindum og þar ber kannski hæst hafið í kringum Ísland og það hefur engin þjóð í Evrópusambandinu af þessum 27 fengið varanlegar undanþáur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu sambandsins. Ég geri mér alveg fullilega grein fyrir því að í aðildar umræðum eru undanþáur einhverja sérlausnir og einhverja svona krúsudölur til skams og kannski einhvers lengri tíma
0: Noregur
1: og frestir Noregur fekk til dæmis 10 ára aðlögun að sameilir fiskveiðistefnu sambandsins þegar þeir voru að sækja en að 10 ára loknum yrðu þeir að lúta að fullu sameilir fiskveiðistjórn sambandsins.
0: Eins og gerast núna hjá Írum.
1: Alveg eins og hjá Írum. Malta, það er mikið talað undanþáur sem Malta fekk. Malta fekk undanþáur við veiðar á túnfiski og sverfiski. Eitthvað sem skipti engu máli í stóra samhengi efnahagsmála þar í landi eða efnahagskerfisins þar í landi. Svíjar fengu undanþáur að selja munntóbak. Og Danir fengu undan þá varðandi sumarhúsi í Danmörku svo að þjóðverðar myndu nú ekki kaupa það allt þannig að þú heyrir að þessi upptælingu minni að þær undanþáur sem að ríkin hafa fengið eru ekki undanþáur sem að skipta öllu máli í þessu stóra samhengi þannig að mér finnst vera alveg borlegjandi og ég skil bara ekki Arnþrúður, af hverju við ætlum að fara í samninga viðræður auðlind sem að við stýrum sjálfa öllu leit í dag
0: höfum full
1: ráð og yfir ráð yfir og það mikið talað að það skiptir svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga eiga sæti við borðið og þá segi ég nú hvað stoðar það að eiga sæti við borðið einhvers dag lengst út að enda þar sem að við á Evrópuþinginu myndum fá 6 þingmenn af 726 hvað stoðar það að eiga hjóróma rödd við endaborðsins en að eiga ekki síðast orðið?
0: Já, en það núna eiginlega verða að loka umræða það Guðrún að varðan testi nýju ríki sem komin núna af því að Evrópusambandi er svo síbreytilegt og reglunar að það tala nýju ríki sem að koma inn að þau fáu jafnvel ekki fullan atkvæðisrétt við borðið eins og áður hefur verið.
1: Já.
0: Þannig að það alltaf gjör breyti þessum forsendum sem að búið að vera að kynna.
1: Ég hef miklu meiri trú á Íslandi heldur en þessi ríkistjórn virðist hafa. Okkur hefur tekist að byggja hér upp framsækið, kröftugt og öflugt samfélag sem byggt á krafti einstaklingana í þessu landi. Við getum verið stolt af því. Við höfum verið, jú, við erum smáþjóð, en hugsaðir hérna fyrir 100 árum og rúmlega það, þegar að forfeður okkar og mæður voru að berjast hér fyrir fullveldinu og fyrir lýðveldinu, þau gerðu sér vitaskuld grein fyrir því að við varum smá og fólk spurði sig að því, getur svona lítið og veikburða ríki styrkt sér öllu liti sjálf. Íslandi fór að ganga vel þegar við tókum stjórnina í okkar hendur.
0: Og urðum frjáls.
1: Og urðum frjáls, réðum okkar málum sjálf, réðum því hvenær kaupskipum kæmi til Íslands og hvenær þið sildu frá Íslandi. Þannig að við eigum að vera stórhuga, við eigum að vera þjóð og meðal þjóða, við getum svo vel átt sterka og góða rödd í alþjóðasamstarfi verið þjóða meðal að þjóða í Evrópusambandinu, í Evrópu, án þess að ganga í Evrópusambandinu.
0: Akkurat. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ég vera að þakka þér innlega fyrir komuna, gangi allt í haginn og ykkur og við kveðjum ykkur frá útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson, verið þér sæl.
1: Takk fyrir.

0: velkomnir Hamborgarafabrikan Höfðatorki. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Já, komið sæl fyrir að hlusta útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út að sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú máli það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkaði stöðut á okkur og hækkaði stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnas aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það talsett mikil óvissa í þessu málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildarmyndin af þessu núna Lilja?
1: Já, það sem ríkisstjórninni hefur tekist að gera, það að snúa vaxtalækkunarferli yfir í vaxtahækkunarferli. Það að segja, þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá eru verðbólga 4,8% og hafði lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt um að kenna pólitískri eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf og ég ætla kannski bara að nefna nokkra

0: þætti bara til upprifinnar. Hér búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar, þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því, en þá þetta opinber fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögðu að láta til sín taka. Það eru hækkanir út allt, allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná, í, ná tökum á verðbólguvæntingum, að þá ekkit skrítið og náir ekki tökum á verðbólgunni. Og sleggja Kristrún Frostadóttir hún hérna hana bara, það finnur engin hana og ég sagði það nú og hef sagt að, að það hefur komið mér verulega óvart svo að, að hérna ég íki nú ekki, íki það ekki neitt en ég var alveg samfærum það að, að ríkisstjórnin sem, sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þegar ríkisstjórna sem ég satt við í, það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025 þegar þá tekju auka artrúður upp á rúma 70 miljarda en þau eitt honum öllum á síðast ári já. Og þetta lætur forsetisráð þeirra bara minnist ekkit á þetta reiki sér á því að, að nú sé verið að komi verði hún með 1 miljarda afgang á næsta ári
1: já.
0: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fyllt ríkis fjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
1: Já, en viltu meina þá að, að þegar það hefur komið svona opinberar já, hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það það sem myndar til dæmis verðbólgu eða?
0: Já, það auðvitað margt sem hérna skýrir verðbólguna en það sem gerist að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir á vegum með opinbera, hvað gerist þá? Þau nota þetta oft líka til að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu haldu utanum svo kallega verðbólguvæntingar þar hefur of háar Og þegar Seðlabankinn að taka ákvörunum það hvað hann að gera, það horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjónu þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olíu. Olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðara að ná utan verðbólguna vegna þess að það voru alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist
1: Já.
0: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi til skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnulífsins að þá hún í þessari stöðu. Hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að, að fara út í ESB vegferðina því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna, hefur ekki nægilega mikið af það tími og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í, svona, í þá svona stór pólitísk máls sem við sjáum auðvitað að, að hefur þar afleiðingar að að þjóðin, ef við bara kíkjum á kannanir, að þjóðin, hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar sem ekkert nýtt, við höfum vitað þetta, bara eins og var í Noregi á sínu tíma, þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkisstjórnarnar í þetta mál, en ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu. Við í Framsókn lögðum fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur í apríl og við lögðum til að, að hér væri mynduð þjóðarsátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að, að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast við lögðum tillögur fram um til að mynda að það væri í raun og veru sett á svona verðbólgu síja það að segja að þú ræðst þið ekki neinar ákvarðanir á vegum eins og opinbera, hvort sem þessi ríkissjóður eða sveitafjölög sem valda því að verðbólgan hækki. Ég ætla að nefna eitt gott, dæmi það. Bara komugjöld og heilsugjæsluna. Hækkuðu 1. júli, gríðarlega. Og það eru alls konar svona hækkanir. Jafnvel þó þetta sé að fara hvort það var úr, og ég setja með þeim fyrir var að hvort þetta var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var.
1: Ja, samt er kannski sko 50-100% að hækka.
0: Nákvæmlega.
1: Sko, það er það sem við fólk er að horfa á.
0: Já, og þetta mælist svo allt. Nefni aðra aðgerð, við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka. Þessi ríkisstjórn gerði síðustu áramót, hún hækkaði stofnin sem skattlagður þar að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá að vera skattleggja 75% ég að rifja þetta upp þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona
1: já.
0: Og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana. Og það sem við erum að fást við í dag er gett að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svo kallega verðbólgumarkmið pluss sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsanleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lágverðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
1: Já, sko þannig að athyglisvert svo segir Lilja það þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona?
0: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við Framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum miklu áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur Og þannig að ég hef alveg verið hlýtt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sinn á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það eru auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á séreignastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýnir sig allar hagrannsóknir sýna að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því.
1: Já, en hérna, núna stöndum við hins að fjárum fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir afsaki, langt yfir 2,5% markmiðu Seðlabankans. Það bara framundan jafnvel vaxta hækkun, stýri vaxta hækkun. Hvað telur þú, Lilja, að segja þetta að gera?
0: Númer 1, 2 og 3, þá þarf að nást hér álfur þjóðarsátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað að því borði. Mm-hmm. Ég verð að segja það að skilabóð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltunum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar. Ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast.
1: Já.
0: Þannig ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna. Ég veit ekki, maður auðvitað ekki sko, einstu koppur í búri þarna, þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Eins og ég fórseti sá þegar sko með svona þótta að hún ætli nú ekki að fara út í einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir. Ég ætla bara að vísa þessu vísa þessu algjörlega á bug vegna þess að ef forsætisráðherra, þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í aðgang. Það er ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafið ekki verið neitt hagvöxtur á mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafi verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn í, bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til að ná þessari verðbólgu niður númer 1, 2 og 3 það að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áallunum hvernig það hægt og það vel hægt ég myndi segja að það sem hefðu opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið
1: já Eitt leiðir af öðru.
0: Eitt leiðir alltaf öðru, þetta ekki, þú veist að við búum í dýnamískum heimi.
1: Já.
0: Mér hefur fundið svo, ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hér séu útgjölda frekar tillögur. Hún hefur skilið það að það þarf ekki að það er að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólvögu önnu formanni Eblingar held ég hvort það hefur í gær. Ég tek eftir í að Vilhjálmur Birgisson, hann mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta, segi bara sko, heyrðu við bara þurfum alltaf bara fara í þetta mál og þá bara verkalýðshreyfingin búin að tala þannig við erum líka átt okkur á því að íslensk verkalýðshreyfing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstyðja það þvert á það sem margir halda fram að þá jöfnuður launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum
1: Já.
0: Og það eru auðvitað drifið áfram að því að menn hafa verið að berjast fyrir sitt félagsfólk og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar eins og það núna þegar við erum að ganga inn í þessar þessa eina mikilvægustu þjóðar atkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins
1: Já.
0: Við erum hagkerfi, við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista saminu þjóðana við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur við erum samfélag þar sem lífeyris sparnaður og einn er einn sá mesti í veröldinni. Er ég hér sem formaði Framsóknarflokksins að segja að hér sé allt fullkomið? Nei, alls ekki. Við höfum ekki náð tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir. Þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi er varðar framkvæmdavald, löggjafan eða dómsvald? Mitt svar við því er klárt nei. Ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni. Þetta eru þær ósammála, utanríkisráðherra, hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið er sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekkir nú vel til þar en þetta er hérna þetta er ekki við höfum ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna
1: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stöngist láin inn þó að segja hraðiflöf, sko.
0: Nei, bara alls ekki.
1: En
0: hins vegar... Þú voru að vörnina sterka.
1: Já, það sko, þetta er bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla. Núna með Seðlabankar, það þetta óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stað með stýrivexti en allavegna eru þeir á einhverju leið og allt er búist í því að þeir hækki. En það er líka meðan að verðbólgan er svona fyrir ofan hérna þetta markmið og hvað er hægt Lilli að gera til og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður?
0: Ég, það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttu launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við erum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikilli skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess vegna komum við með þessa tillögur við komum með tillögu um það að hér mætti til að koma til móts við það sem er að gerast lækka virðisauka skatt á mat tímabundið meðan við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að kominni í hérna niður fyrir til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera. Við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir og hvað gera skattahækkanir? Nú, þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þeim sem veita það. Ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólgu, þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólgu.
1: Já. En telur að sé einhverja aðra leiðir eru háir vextir, stýrivextir til dæmis orðnir bara hluti af vandan? Má segja það?
0: Já, ég meina það segir sig sjálft að þegar fjármagnsgjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki eða nokkuð stóru fyrirtæki það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsgjöldum. Það sem gerist alltaf, það sem er bara leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og er búið að gerast og tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólguvæntinga. Því að þú treystir því ekki sem hérna, hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu þannig að þú byður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrtir gagnvart atvinnurekandunum og hann kannski, hann kannski veitir þetta líka vegna þess að þú veist, hann hefur áhyggjur af því að, hérna, hann get ekki haldið í þig veist, það, bara, það sem bara gerast núna í hagkerfinu það bara óvissa og Já. Óvissa alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnuvega fjárfestingum ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar verður svona óvissa varandi hvert þjóðin stefnis varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig að þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og, hérna segja já og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt það alrangt það kostar bara þjóðaratkvæði greiðslan kostar 2 miljarda það að fara í aðildarviðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3 ég veit ekki hvað langan tíma það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að innblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem hefur ekki fengið mikla athygli en ég get lofa þér því að fengi mikla athygli ef ríkisstjórnin væri ekki þessar ESB vegferð sinni atvinnuleysi ungs fólks búið að stór aukast síðustu 2 árin og við erum að tala það að ég held fyrir ári hvort að á aldrinum 16 til 24 og það hafi verið 2000 ungmenni sem voru án atvinnu þessi tala í dag orðin 5000
1: Já.
0: Atvinnuleysi algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem vinna, vöxtur, velferð þegar unga fólkið okkar á erfitt með að fá vinnu þá skaðin að því hann ekki bara á því ári sem einstaklingurum fær ekki vinnu heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það ekki verið að efla færni þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna bara hvað að gerast, af hverju þessi mikla aukning og hún mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyðinni Vist, þetta ekki,
1: en hver skiptingin Íslendingar erlendir aðalir?
0: Ég hef ekki skoðað það.
1: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margi sem eru á þessu unga verbili. Þannig að það þarf alltaf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja minnu.
0: Já, og, það er ekki, við það verður að taka á því vegna þess að hérna, það bara kerfið, velferðakerfið okkar það þarf að passa upp á það
1: Já, já, það allan daginn
0: allan daginn
1: Já, það nú það en varðandi þetta Lilja með þess að sko stýrivexti og núna að hérna nú kannski ekki til lögum sem skilda Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina þá þurfa þeir ekki gera og jafnvel þó að sko að þetta sé orðið og eða mjög hátt hlutfall sem í mínus en þeir þurfa ekki að gera það en hvað getur ríkisjóðin sko gert eins og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert til þess að bregðast við hér innanlands hvað veldur þessu það sagt gerðan að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á mis olíuverð og það tala um stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innanlands það ekki meiri eisla
0: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara sá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallað bara kreppu verðbólgu. Það að segja lítill vöxtur og há verðbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu. Samvinna. Setjast niður, viðurkenna vandan, sjá hvar vandin liggur og hverfa braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir. Í mínum, það sem ég held að þurfa að gerast á Íslandi á, og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja að sjálfsögðu taka þátt í því. Það að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtryggingu. Við erum orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú er. Það sem ég tel að þurfi að gerast að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að hérna, vinda ofan að þessari miklu verðtrygging því að þú veist, það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augu við það og hvernig við vindum ofan að því, það er auðvitað hægt að gera það í kjarasamningum, það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki, bara svo ég ítreki aftur, það ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun þó þetta sé einskiptis, að þá hefur þetta bara einhvern veginn það bara verðbólgan eins og maður segir á svona hagfræði djartum hún bara svo eða sko stykki, hún bara svo þrálátt
1: Já, en bara aðeins lýlega að við förum ölsingar að hérna langar að varpa þeim fram að þú talar kerfisbreyting og það þurfa að grípa til róttakar aðgerða en nú til dæmis eins og bankarnir þeir eru nú þessar stofnarnir sem eru að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðirnir en til húsnæðisuppbygginga en hérna segir mér nú eigum við Landsbankann miskusti ennþá grundvöllu fyrir því að breyta lögum landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka þar sem að það væru skilist lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við ESB regluna það. Það þarf líka að túa það.
0: Nei, meni, það sem verðum bara að gera við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er í gangi hérna til þess að minnka fjármögnunarkostnað. Punktur.
1: Það bara þarf að gera það, ekkert flókið.
0: Nei, allt er hægt.
1: Já, allt er
0: hægt. Það sem við vilji er vegur.
1: Já, þú segir það að mitt Lilja Alfreðsdóttir formaður Framsóknarflokksins góðu gestir hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hana Lilju í Evrópusambands umræðina og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
1: Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mósek
3: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is
5: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópureyfingin.
7: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur útvarsaga hérna meginn og því þínu meginn og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur en Lilja Alfursdóttir formaða Framsóknarflokksins og fyrir ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnahagsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og þar sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
2: Já, ég kannski fyrst byrja að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins, þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst. Það hef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef alltaf verið hlynnt því. Það sem ég hef hins vegar sagt er að það er mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu. Það er bara að nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn að þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það, en það hefur ekki fengist. Og maður hefur verið að velta því fyrir sér, er þetta eitthvað spjall við kaffivélina, þú veist eins og gerist og gengur, eða er þarna eitthvað raunverulegt? Og ef það er eitthvað raunverulegt, eins og bæði, bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á Alþingi, þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram. Við margsins ítrekað og óskað eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta er, það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu. Í annan stað sjáum við þetta það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hún auðvitað bara fer mjög hratt og öruglega í það leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið. Það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð. Utanríkisráðherra segir að rauðu línunar séu auðlindinur okkar. En þá segi ég á móti, sem ég er auðvitað bara hjartanlega, ég er algjörlega fylgjandi því, það er bara algjört lykilatriði fyrir, fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að yfirráði yfir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel. Ef þetta er stefna viðreisnar, af hverju bara er verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir. Ef þetta er það sem er hérna í þessum pakka, af hverju er bara ekki sjávarútvegsstefnan og landbúnaðarstefnan bara tekin út fyrir?
1: Undanþegin áfram eins og í ES.
2: Já, bara hún er ekki einu sinni til umræð.
1: Nei, við erum með hennar samning nú þegar.
2: Já, af hverju er þá bara ekki, ef þetta er svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún er nú búin að vera svona mikið í Brussel, af hverju kemur hún þá ekki hingað, sigri hrósandi og segir, eins og þið, kæra þjóð, veit, ég er þetta á minn flokkur, hefur barist fyrir þessu og að því að það er svo mikið skilningur í Brussel, á breyttu landslagi í heiminum að þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðastefnu. Væri það ekki bara svolítið æskilegt?
1: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna.
2: Að nákvæmlega.
1: Af hverju þurfum við eitthvað að fara að breyta hún?
2: Já, það er vegna þess að það er verða af öllum líkindum breytingar þar á. Og ástæðan fyrir því að ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sem betur borgið utan Evrópusambandsins er svo að það markmið fórustufólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni. Mm. En hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin hún Ursula von der Leyen mm-hmm. ég nú hitt hana hérna,
1: já, já.
2: Og hérna hún ekki kosin í beinni kosningu
1: nei.
2: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitikinni það gekk ekki vel í síðustu kosningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að endur skoða það sem vorum að gera, hvað gerði við vitlur hvernig fáum við umboð, sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú bara tilnefnt af ríkjahópi og ákveðni svona eins og gert að það bara það býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir.
1: Það ekki lýðræðislega kostningar í þingum slíka
2: Nei,
1: slík
2: og það má ekki gera, já það má ekki og menn segja, já það kosið til Evrópuþingsins en við verum með sex þingmenn og þetta eru ekki þetta eru notabene, þetta eru ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna,
1: Nei.
2: Heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars slík, þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og við bara lítum á ég menna að normenn ekki hérna,
1: akkur
2: ekki aðlar vegna þess að það út að nákvæmlega suma hérna ástæðu og að hérna að Íslendingar eru mjög skeftiskir á að þetta henti íslenskum hagsmönnum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, mér hefst það líka ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og Bonnevík hvað segja kannanir í Noregi núna? Það er vaksandi
1: mjög vaksandi
2: fylgi við neyð og
1: eigum
2: ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað um að semja hvað fórsættis á þeirra Utrakis á þeirra hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við sem algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðastefnunni í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DBA-gestsinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana. Hvað að gerast í Bandaríkjana? Það kom könnun í gær að stuðningu við forsetan, hann hefur aldrei verið minni. Nú eru hérna midterms eða hérna kosningar í Bandaríkjunum. Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækja að Ísland verði aðeila Evrópusambandinu. Hún stofnaði heilan stjórnmálaflokk þetta mál. Þetta innanríkismál sem Íslendingar að fást við. Við eigum auðvitað bara þétta raðinar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig.
1: Það er verið að nota þetta
2: já, núna. Ég skal bara vera alveg hreinskilin. Ég er ekki hrifin af yfirlýsingum fórseta Bandaríkjana varandi Grænland. En hefur hann látið til skara skríða? Hefur hann farið þannig?
1: Já.
2: Hann hefur ekki gert það og af hverju vegna þess að það er bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna segja líklega, nú ég að gefa mig það, háttsettir aðilar. Við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það vill nú bara þannig til að Danmörk hefur staðið sig mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu mm. og í samstarfi við Bandaríkin. Og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugum? Það gerði Mette Frederiksen ekki. Hvað hún að gera núna? Hvað að gera snúna?
1: Það bara samninga við þeirra.
2: Já, það er mjög...
1: Þetta samningatækni að segja þetta að kaupa.
2: Það er mjög náið samvinna núna á milli Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni. Ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthur, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk, af því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðalda bókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna
1: já.
2: Og þetta hefur alltaf fyllt okkur
1: já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálfum sér, við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
2: jú, en það er auðvitað þannig að við erum með sko, þetta, við erum fyrsta ríkið sko, bara þjóðin sem nær það sem stofna til alþingis á yfir heilt ríki.
1: Já.
2: Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Gulaþing og svona. En auðvitað það lýðræðislegt að það séu því að þegar goðorðin voru sett á lagginar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það var að vera að
1: gera það. Jú, það var fyrst að vísbindi galla til góðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gaman að tala þetta við þig en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því sé að tíminn æðir áfram að sko og vildi koma við aðeins í sæði þjóðaratkvæðagreiðslu nú er þetta orða þannig að hvort við maður hefði alltaf viðraður og ný við Evrópusambandið þetta orða á ný þýðir og nættalega það verði haldið áfram það sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjóna þeirri umsókn um fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að við miða við að það var sótt um fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram samningum það sem frá var horfið þá það þessi umsók sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið það verðum aftur komna að traustum sem vorum að tala
2: það var hérna menn sögðist mættu hér með sleggju sögðist alltaf nánu í verðbólkunni það er eitt og annað sem er menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning afgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorun sem Ísland staðið frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það er búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkisstjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða en gefum okkur það að þá hérna ætlaði ég nú bara að trúa því að að fólk standi við það en það samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki tveri þjóðina hún hefur sagt þetta
1: já, já.
2: Þannig að sko það sem ég segi kannski bara að trúi sko mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig hefur að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð
1: mm-hmm.
2: og hérna ég ætla samt að segja að ég mér finnst allt öll umræða bara eins og Já. Hérna mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök mm-hmm. Svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara máli það ekki takt að horfa fram hjá því
1: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódýrra mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán Evra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega Evru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Nefna Ísland gengur
2: Já, í ESB sko, landbúnaður eru þetta hérna, skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann þannig að það sem hérna mun gerast fari í Ísland í Evrópusambandið á tollverðin fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það talið að hvítakjöti fari það ráði ekki við samkeppnina frá þessum risa búum vítt og breytt Evrópu
1: það versmiðjubú
2: bara versmiðjubú og þetta ekkit hérna og við mögum vera gríðarlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan það er ekkit fjallað matvæla verð per se ef við lítum bara því að það alltaf gott að líta til reynslu annara ef ég fer hérna í tilfelli finna þá held ég að afurða verð til bænda við lækkað 40%
1: já, já.
2: Verð á matvælum hvort það hefði lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið er að það verða bara óbúslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það talað þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja, við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu af því raun og veru þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið, en sko, þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segiru það það ekki inn í þessu samningi það þá tengt evrunni
2: Já, sko, menn verða alltaf að sko, hérna fjármála efnaðarsráð þegar fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýslu gjaldmiðlin og þá í fréttatilkynningu frá fjármála efnaðisráðherra þá sagt að ábatinn á krónunni sé líklega kostnaðurinn á krónu sé líklega meiri en ábati það var engin hérna kostnaður ábata greining gerð það var bara litið á kostnaðin við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög hagkerfi okkar er mjög frábrugðið hagkerfi Dana Svíþjóðar og Finna en hagkerfið okkar mjög líkt því sem gerist í Noregi hvað á ég við þetta eru auðlinda hagkerfi þó að allt í tengslum við hugverk og útflutningur hafi átta hafi sko vaxið sko heldi áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum. Þér haldi fram að krónan hafa manstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill.
2: Það er ekkert það er hérna krónan hefur verið stöðugri en, en mjög margir gjaldmiðlar og hann krónan ekkert óstöðugri en til dæmis norska króna bara þar fylgist mjög þær eru tiltölulega samhliða og það á líka við önnur svona auðlinda hagkerfi það bara Nýja Sjáland og fleiri Akkur skiptir þetta svona miklu máli það vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega og ætla að nefna nokkra þætti við erum fámennt samfélag þú getur ekki breytt því að 2010 þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar þú þarft að horfa á íslenskan raunveru leika en eins og ég segi, ég bara hérna ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna að því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttunni lið, það að styttast í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hvet ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: Lilja, mér við samt úr það svo segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
2: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá hvað okkur býst, hvað í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
2: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð er... Þú gerir þetta álfur greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlinn, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar, sem ekki búið að gera.
1: En ef að við tækjum upp evru til dæmis að Ísland væri með sömu mynt og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur einn vaxta að tala hentað öllum þessum ólíku hagkjörum?
2: Ég skal bara uppmenna ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svarið bara einfalt nei, það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem högt yfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa gjaldmiðlin hefur reynst okkur vel Pól Krúkmann sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga það hefur líka komið í ljós að útflutningur margir hafa sagt að 70% er að fara til evru ríkja það ekki rétt
1: með
2: margsinn sagt þetta
1: Það er alltaf álið 46% sem að er að fara lengra. Það er bara

0: höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
1: Áfram Ísland
2: Æði hluti af fjölskyldinni Góa
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum Gefu þér meiri birtu og velíðan Láttu drauminn rætast Heitir pottar.is
4: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara Fimm í fötta á krónu 3490 Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455 588-2455
4: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn

gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mósek. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þau Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, velkomin.
2: Takk.
1: Og Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar prófessor, sæll og blessaður, Haraldur, velkomin.
3: Góð sæll og takk fyrir að bjóða okkur, ég er í heimsókn.
1: Nú Erna, ég ætla að byrja þér núna og spyrja þig, sko, nú ef að já sigrar núna á laugardaginn.
2: Já.
1: Og þá spyrja menn, hvað mun gerast til dæmis hérna, hvað mun þá gerast ef að sigur verður hjá já og fengi þá hérna og síðan myndu samningaviðræður hefjast væntanlega og síðan myndu menn vera óanægður og vilja hætta við, gætu menn hætt við þetta búið að vera að segja já, hvernig lítur þá?
2: Sko, eins og ég, þetta horfið við mér þá já. Mun jáið þýða það að það verður tekið til við að það sem fráar horfið með umsóknum aðild Evrópusambandinu frá 17. júli 2009 eða 16. var hún vísu samþykkt og send en afhent formlega 17. Og þegar er sagt í spurningin er hvort að halda í áfram viðræðum, það hefur reyndar engin að forsvarsmönnum þessa máls geta staðfest að hvað það raunverulega þýðir því að viðræður hefjast að því undangengnu all ríki aldrei GSB samþykja það og síðan samþykkt svo kallaður samningsrammi og hann liggur líka fyrir og var til í júli 2007 senasti júli árið eftir þar sé að þegar umsóknum var búin að fara í gegnum allt ferlið og þar sem sagt skuldbundu aðila sig til þess að fylgja ákveðnu ferli við þessa viðræður og það liggur svona eða það er engin sagt að þessi samningsrammi gildi og það er eldur engin sagt að hann gildi ekki

0: en ef að við erum að tala um að halda áfram viðræðum þá mann álykta ég fyrst ekki búið að segja hana að það verið haldið áfram með hann hinn möguleikin vissulega fyrir hendi
1: Nú segir utanríkisráðherra að þetta taki 15 mánuð að semja
0: Já.
1: Nú, hvað tekur langa tíma að komast að endalegri niðurstöðu í samningi ég meina að það skiptir miklu máli eða þetta tekur 3, 4, 5 ár hvað sko, tók að langa tíma 2009
0: sko þetta var 2009 þannig að það var byrjaði viðræður haustið 2010 mm. og þær stóðu raunverulega í rúm 2 ár 2010 til 12 því þeim lauk 2012 og þá var enn ekki byrjaði að ræða erfiðustu málaflokkana og það var ekki það eða sem sagt það bara stóð á því að Íslendingu var tilbúin að gefa eftir það sem þið vildu standa á til þess að það var hægt að byrja að ræða þannig að orðið samninga viðræður er ekki hérna jafngilt eins og þegar að við setjumst niður og semjum það að ég selji er hest og semjum svo að verði án þetta er ekki þess konar samninga viðræður ég vilja kalla þetta samræmis mat frekar
1: Já, þetta, menn komast kannski fljótt að því að þetta er vonlaust
0: Já, já
1: það ekki... Þeir komast kannski samninganefndinu mætt og síðan við vorum með eitt ráð þeirri gær, hann Eyjól Ármanns og það getur vel verið að hann verið ekkert ánægð með þetta og ýmsir fleiri og segja, já, hvað getur byggt haldið þessu gangandi lengur? Og Akkurat. Þá verður farið að rífast í ríkisvörn, jú, við verðum að halda það, þjóðin sagði já við já og við verðum bara að halda þessu áfram, jafnvel þótt að þeir séu erfiðir í samninganefndinni, svo Steingrímur sagði reyndar að yrði mm-hmm. og Hvernig ná að taka þessu?
0: Ég þetta mun bara sigli í strandi eins og þú segir Pétur
2: Ég held að, það sé, ég held að það sé algjörlega borðleikjandi sem Erna segir að þetta mun sigla og þú líka að þetta mun sigla í strand með hvað hætti það gerist skal ég ekki segja og það getur vel verið að Ríkisstjórnin og Evrópusambandi geti haft einhver áhrif á það það getur auðvitað vel verið að Evrópusambandi sé tilbúið til þess að breyta frá sínum reglum í einhverju samhengi en ég efast að framkvæmdastjórnin hafi mikið svigrúm til þess vegna þess að það þarf alltaf samþykki allra ríkja bandalagsins til þess að komast að einhverri niðurstöðu og nú
1: ég er ekki að tala niðurstöðu, ég tala þegar verið er að
2: semja já, komast að einhverri niðurstöðu í einhverjum kabla eða einhver svo leis menn geta til dæmis bara að byrja á því að opna sjávarútiskablan eða réttar sagt byrja á því að ræða sjávarútismál og þar liggur fyrir þessi ályktun hollenska þingsins sem að var nærrið því einróma um það að það væri ekki neitt að semja sem að héti varanlegt og nú það ekki annað að sjá en að þar með sé bara öllu þessu máli sjálfhælt svo ég taki bara sem eitt dæmi
1: það er gott að taki þetta vegna að Ísland spurningin er akkur ætti Ísland að fá undan þá frá sameiglegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sko, af hverju, það verður mér finnst ekki að koma frá rök fyrir því hvers vegna menn tala það að við höfum svo mikla veiði reynslu
0: sko ég held að þetta sé alveg mjög langsótt hugmynd því að sjávarútvegur fellur einfaldlega undir þriðju grein samnings eða sáttmála sem starfsemi Evrópusambandsins eða rétt eða sáttmála sem Evrópusambandi þeir eru tveir í mannaldri nákvæmlega hvor er hvað en sem sagt, þetta eru málaflokkur sem Evrópusambandi hefur bara einfaldlega allt löggjafarvald í og þetta ef afætt að verða þá sé ekki hvernig þetta geta orðið öðruvísi að hreinlega breyta sjálfum Lissabonsáttmálanum eða þessum sáttmálum starfsemina og það krefst auðvitað þess að fara í gegnum öll aldaríkin og það er mikilvægt hér að það er ekki þannig að diplomatar bindi hendur Evrópudómstólsins heldur. Diplomatar geta verið að sitja og semja og eins og formaður fyrirverandi finnsku bændasamtakana sagði hér og fundi hjá bændasamtökunum á dögunum. Jú, þeir geta komið og sagt við ykkur í samningum, við erum tilbúin að skoða þetta og hitt svo að fara þeir heim og þeir fá nei og koma aftur með það og það er ekkert búið fyrir að búið að skrifa allt niður. Og síðan ef að einhver ágreiningu verður er það Evrópudómstóllinn sem á síðast orðið og hann er sjálfstæð stjórnvald.
2: Við þurfum að taka þetta, þennan þráð aðeins upp aftur. Það hefur margoft komið fram í þeirri umræðu sem er átt sér stað hér á Íslandi síðustu vikur að sko það sem Ernir að segja er það að það sé sama hvað diplomatar eða hvað menn semji það sé svo endanum dómstólinn sem ákveður hvort að samningurinn gangi eða ekki og það er ekki stann gera það fyrir en eftir sko 3 eða 5 árum eftir inngöngu og hvað ætlum við að gera þá? Ætlum við þá bara hætta við að fara út? Það geti nú orðið býsna erfitt og
1: En sko, ef að næst samningur með einhverju undanþáu, er ykkur möguleik á því að Alþingi eða íslenska stofnanir hefðu sko réðu endanlega niðurstöðinni? Var það ekki alveg augljóst að Evrópa hefur síðasta orðið, fer með fullveldið að þessu leiti?
2: Það er
1: sko, er þeir að halda því fram, jásinnatir, að Ísland geti algjörlega stjórna þessu, ákveði kvótan, útluta kvótan og haft í raun og veru svipaða sjávörutu stefna og við samtum þegar við vorum að semja um aðelda evróska efnahagssvæðin.
2: Já, mennir að gefa það í skyn, án þess kannski að segja það algjörlega eins skýrt og þú segir það núna, en þú nefndir veiðireynslu áðan og það er alltaf að halda því til haga í því sambandi að þessi lönd sem að þannig er verið að semja við, þau hafa mörg hundur ára veiðireynslu á djúpmiðum við Ísland. Þótt að það sé ekki akkurat sama veiðireynsla og er lögð til grundvallar í þeim samningum sem eru gerði núna og það sem er verið að líta til einhverja áratuga undanfarna hálfa öld. En það er bara staðreynd að þessi sum af þessum ríkjum hafa veitt hér sko, frá því 15. öld og jafnvel fyrir. Og auðvitað vilja þau fá komast í fiskinn aftur. En þetta snýst ekki bara útlutnum kvóta, þetta snýst líka það að jafnvel þótt að allur kvóti færi áfram til þessara fyrirtækja sem að fá hann núna, þá er bara hægt að selja fyrirtækin út til Spánar eða Hollands og gera skipin út þaðan og sækja aflan og vinna hann allan úti og þess vegna gætu allir eigendurnir áfram verið íslenskir en við myndum ekki sjá neitt hagnaði eða neina peninga af þessum fiskin eitt framar.
1: Nú Erna, því er haldið fram af jásinnum að það sé ákveðin sérstaða Íslands vegna smæðar og mikilvægi sjávarútvegs. Það er eins og þetta sé sett fram sem rök. Hvernig skilurðu það?
0: Ég held að
1: smæðar Ísland.
0: Ég held að sé verið að vekja hérna einhver hughrif það að hérna Evrópusambandið sé bandalag sem að taki mjúkum höndum á litlum þjóðum sem að er háttmenntunastig og góð lífskjör og veiti þeim einhverja sér meðferð. Þetta er verið að vekja einhver svona hughrif, finnst mér, og þetta er ekkert mælanlegt. En með þessu svona verið að segja fólk það er nú það til að fá það til að segja þetta já núna, því þetta já er stóra jáið við því að fara inn í þennan feril og þetta hefur nú aðeins komið inn í umræðina sérstaklega eftir að Karl Bátnebakkar var hérna á landi fyrir rúmum tveim vikum og bæði hann hefur skrifað um þetta og ég hef mér sér sjálfsett greina frá mér um þetta. En þetta eru einfallega kenningar sem að hafa hlotið Nóbelsverðlun í hagfræði, þar sé að þegar þú setur einhvern feril á stað, þú setur eitthvað stjórnkerfi á stað, þú setur hérna menntastofnunar á stað að halda málþing og fyrirlestra og það eru þættir í útvarpi og það sem er talað á þeim nótum að já, þetta sé nú ekkert mál eins og fyrir landbúnaðin að ganga önna þessa braut og þar með verður til svona ákveðin farvegur sem verður síðan erfiðar að hoppa upp úr síðar.
2: Þetta er eins konar skriðþungi, að stjórnkerfið gangi beinlínis inn í Evrópusambandið og því fylgir svo mikill skriðþungi í stjórnvaldi viðkomandi lands að það hjálpi til við að koma löndum saman.
1: Hugsunin er svo verið svo lítið land að við þurfum skjól annars staðar frá. Er það eiginlega megin hugsunin að bakvið?
0: Já, það er reyndar mjög sterkur drifkaftur sem er búið að vera að keyra hérna síðan í byrjun árs sérstaklega.
1: Það er Baldur hérna stjórnmálafræðingur sem skrifaði einhverja ritgerð um þetta, nýja skjóli var einu sinni hjá kananum og nú er Evrópa.
0: Þetta stendst bara enga skoðun þegar maður aðir gáð sko. Það er hérna Evrópa sjálf eða, og flest öll, það er nú 25 af 27 ríkjum í Evrópusambandinu sem eru líka í NATO ef ég ferði rétt
1: með. Já.
0: Það er í hérna
1: Austurríki og Írland er ekki þar.
0: Írland og Austurríki og Malta er það ekki.
1: Já, það getur verið.
0: Allavega hérna sko, þessi ríki þau myndi ekki geta varið sér sjálf ef á þau verið ráðist án aðstoðar Bandaríkjana. Við erum með varnarsamningu í Bandaríkjunum og ef við ætlum að fara að tala það að við þurfum að fá skjól í Evrópusambandinu, hvernig lítum við þá á þennan varnarsamning samhliða? Ég kemur sér ekki heima saman sko.
2: Þetta er allt saman svona hálfgerð mótsögn í þessu, nú er Evrópusambandið og Bandaríkin að kýta hvert þjóð annað og þá allir við að fara að gera einhvers konar samning við Evrópusambandi á sama tíma og þessi staða er uppi sem að Erna er að lýsa en allt þetta endar í þeirri einföldu staðrind að við erum bara stödd á þeim stað í heiminum þar að segja landfræðilega að hvorki Bretann í Bandaríkjamenn myndu undir neinum kringustafum sætta sig við að eitthvað stórveldi sem er að andsnúið þeim næði einhverju minnstu fótfestu á Íslandi og það eru þetta upp á endi þessu máls alveg sama hvað samningum líður þetta og ég get mjög margir sem að óttast hvorki Trump né Putin hér á Íslandi og menn svo við nú voru býsna rólegir yfir því en það getur verið að það sé einn og einn já maður sem að gerir það, en fyrst að vorum að ræða þetta með jámenn þarna áðan og þá held ég að það er mín tilfinning að jáfólki sé kannski ekki alveg eins ákveð og sem er jámenn segja það alveg opinskátt svona í samtölum í smærri hópum að þegar að skoðunarkönnun kemur þá segir þeir auðvitað já en þeir gerir sér hins vegar grein fyrir því að þetta sé bara ferli sem að sé dauðadæmt fyrirfram og þess vegna sé óskynsamlegt að leggja af stað og þeir munu hugsanlega kjósa nei eða bara vera heima af þeirri einföldu ástæðu að það sé bara verið að spilla fyrir möguleikum einhvern tímann setna að ganga þarna inn og ég held að þetta geti alveg verið rétt að einhver leiti að auðvitað eiga menn ekki að leggja af stað í svona aðildarferli nema að sé þá svona einhverja líkur á því að eitthvað komi út úr því annað heldur bara peningaustur og leiðindi eins og horfur eru á núna ef að jáið vinnur en sem að ég held nú reyndar að
1: Já.
2: Ég gerum í vonum að svo verði ekki og er frekar bjartsýn.
1: Eftir hrunið erna 2008
0: Já. Þá
1: var svona hreyfing í gangi um að gangi að Evrópu sambandi eftir hrunið og það var fjallað krónuna. Núna ef við afturlendi í þessu það var lítil verðbólga frá 2013 til 2020 svo hóst hún að nýju. Menn fór að prenta sæðla, COVID kom og við þekkjum það hvað er búið að gera síðan.
0: Jú, já.
1: Og hérna, og nú er þetta helsta gulrótin, það er svo að íslenska, já, mjög margir íslingar, skulduðir íslingar, þeir náttúrulega eiga mjög erfitt með að búa við þær aðstæður sem núna er og það sagt við þá, ef við göngum í Evrópusambandið, þá fáum við evru smám saman og jafnvel þótt að það taki langan tíma, þá bara að það taka upp samningaviðræður mun verða til þess að lækka vextin og það hefur átt sér stað í öllum þeir ríkjum sem hafa farið þessa leið. Hefur heyrt þetta? Ég hef heyrt
0: þetta, en ég ætla að stendst auðvitað enga skoðun, Pétur. Ekki nokkra einustu.
1: En þess er haldið fram í rúf.
0: Já, þetta er haldið fram á virðulegum samkomum, En þetta stendst enga skoðun. Það sem að gerist auðvitað er það að þegar það verið lögðin umsók, það fer alltaf mikill pening austur í gang og koma hérna inn peningar frá Evrópusambandinu, alltaf verður það nú til þess að kveða niður verðbólgan eitt og sér. Við erum ekki að fara að kjósa evru eða upptöku hennar þessu tímabili, öll ríki sem að ganga inn í Evrópusambandi núna á þeim forsendu sem það eru uppi, eru skuldbundin að taka evrunu, það fylgir í pakkan. Og það getur aldrei byrjað að formi til fyrir við erum þó orðin aðilar og búin að samþykja aðildarsamning. Og Jón Danielsson, hérna hagfræðingur hjá London School of Economics, sem er nú einhver virtasta hagfræðismentastofnun heimsins, held ég megi segja, hann hefur áætlað að þetta taki svona 15 ár, þannig að ef að við erum að fara að byrja viðræður í haust og ekkert af þessu sem að Haraldur að segja hérna og segir mjög skynsamlega, gengi nú eftir, að þá erum við fyrstalega að tala um þetta svona 2041 og hvað erum við búin að gera þá? Og þá erum við búin að gera þetta allt saman. Við erum búin að lækka verðbólgana, við erum búin að lækka vextina, við erum búin að koma að ríkisfjármálum í það standa að þeir standist þær kröfu sem þarf til að fara inn. Það lækka engir vextir hér við það að segja já við þessu samningin, við að taka upp viðræður núna.
2: Svo er það einhvern veginn þannig að þegar löndir eru komin á þennan stað þá hafa þau ekki lengur áhuga á að taka upp evruna. Fjöldin allra löndum í Evrópu sem að gæti er ekkit langt frá því að geta gert það en þeir hafa bara ekki áhuga á því að því þau verið stvera.
0: Já, Póland og Tékkland eru bæði búin að lýsa því yfir, þau eru ekki að fara að gera það þó þau séu í aðlunaferlinu.
1: En ef það væri nú þannig að menn fjöldust á það, það væri ekki rök fyrir því að þetta myndi hafa áhrif á peningamálur hjá okkur til þess betra. Er það nokkur rök lengur sem fylgja, sem styðja ávinning af innleiðingu okkar í Evru eða inngöngu okkar í Evru saman. Bara eða kæmi saman hópur, sæmilega hlutlausra manna og vilhallra að bestu manna ráði og þeir kæmi saman og færu ræða þess og kæmi þeir niðurstöðu að þetta gæti ekki laga peningastöðuna, við þyrftum að laga okkar hagsjóðs sjálf. Þá er nokkur ávinningur þá lengur.
0: Ég segi bara að þú ert að spyrja rétta fólkið. Nei, hann er engin.
2: Nei, það
1: er bara... Nei, meni, ég bara segi röglega
2: sér. Já, röglega sér, þá er mjög erfitt að koma að þetta ávinning. Það er einhver ávinningur fyrir einstaka hópa, hugsanlegur ávinningur.
1: Já, þeir sem er alltaf að fara að vinna þarna og fá skattfrelsi mönnu.
2: Já, ég svona einhverjir svona þröngir hópar sem að gætu haft að þessu ávinning, en íslenskt samfélag hefði af þessu mikið tjón. Það er því mikill kostnaði fyrir Íslands samfélagi heildsinni að ganga þarna inn. Og það er svo skrítið að sko, nú fór þessi umsókn út þúður þarna fyrir 15 árum síðan. Og allt sem að gerst hefur síðan þá vinnur í þá átt að gera þetta mál ennþá erfiðara. Þannig að fyrst að fór út þúður þá hlýtur þetta að fara út þúður núna. Við erum að tala um að sko, fyrir 15 árum var Ísland svona miklu fátækara en það er núna með við Evrópu, en núna er það Evrópu sem er bláfátæk og Íslendingar eru velstæðir og það sem meira er að það er fjöldin allur af ríkjum sem er á leiðin inn í Evrópusambandi sem eiga varla til nýja skeiðar sko, og þetta er auðvitað erfitt og svo eru Bretar sem er ein helsta viðskipta þjóð okkar, þeir eru bara farnir út.
1: En það sem hefur finnst mér, ég veit ekki hvað það er saman á því, þau Evrópulökin voru að veikjast, þau voru ekki eins sterk, það er búið að svara því af mörgum og einsir, jafnvel, já, menn eru kannski farnar að efast um þetta. Þá er allt í einu gripi til þess ráðs að ræðum varnar og öryggismál og fá Evrópu aðalega gömlu öxuveldin hérna sem töppu í stríðinu. Það verður svolítið fróðlegt til þeim að horfa á það hverju þetta eru sem er í Evrópusambandinu. Þetta er Ítalía, Mussolinis, þetta er Spán, Francisco Francos, þetta er Frakland Petain og svo náttúrulega Þýskaland, ég erum ekki að fara að þanga og svo við getum haldið svona áfram. Og hvaða lönd voru það sem feldu þetta? Bandaríkin, Rússland og Bretland, ekkert Evrópa það.
0: Nei,
1: spurning, þetta er svolítið merkileg að þangað á að leita til þess að verja Ísland og tryggja öryggi Íslands til framtíðar. Hverjum datti þú, vitið þið það? Hvað gerðist þeir?
0: Ég held að hérna, þetta er ykkur hugmynd sem að, eða hvað að segja, sýn sem hefur verið teiknuð upp að ég held einhvern tímann síðasta lagi fyrra sko. Við munum að von der Leyen kom hérna í júli fyrra og þá byrjar þetta að tala um að umsóknin sé endurvækin. Og Trump og Evrópa í hár saman í tollamálum og hinn og þessu.
1: Já.
0: Og svo fer þessi mynd að teiknast upp að við eigum að fara þarna inn út á Trump sem á nú held ég sko einhverja 18 mánuði eftir embætti ef ég fer rétt með, það er nú ekki meira og það tekur einhver nýr við þá.
1: Já.
0: Og allt í hann og hann að vera ástæðan sem keirir þetta á þann. Ég hef tekið tók til dæmis í febrúar á móti blaðamanni sem kynnti sig frá New York Times hérna á Íslandi og var að afla sér hérna, svona frétta eða gera fréttaskýringu um þessa umsókn og hún var upp full af þessu. Hún gerði sannlega stút full af þessu og spurði alla sem að, bæði mig og þá sem viðmælendur sem hún hitti með mér út í þetta og hérna, fór beint af mínu fundi síðast á fund Kristínar Frostadóttur. Svo býði eftir að þessi umfjöllun hennar komi. Og hvenær kemur hún? Hún kemur í lok maí þegar það er verið að afgreiða þessa tillögu inn á Alþingi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og hvað var fjallað? Það var eiginlega eingöngu fjallað þetta í stórblaði vestanhafs. Og sama umfjöllun efnislega kom líka í Irish Times, hún sagði mér reyndar ekkert það. Og þarna var bara verið að hérna bara teikna þessa sögu sem átt að selja af svona fjölmiðl.
1: Þetta er rétt, það hefur birst í erlendum blöðum um fjöllun um Ísland og Evrópusambandið. Og þetta er það mál sem verður að fjallum. En hérna Haraldur, hvað þýðir fyrir Evrópusambandið? Hvað þýðir aðild hérna Evrópusambandsins, Íslands, vegna þess að Ísland hefur engan her? Hvað græða þeir á því að fá Íslandi? út af varnar og öryggismálum.
2: Já, út af þeim málum.
1: Vilja þeir keppa við Bandaríkjamenn hver fær miðsvæði hér á Keflavíkurflugvelli?
0: Hver á dótið þetta suðfrá?
1: Já, erum við komin þangað?
2: Ég held að menn séu ekkert búin að hugsa þetta til enda.
1: Nei, það er margt sem er ekki búið að hugsa til enda.
2: Allar síst þetta, sko, það má örugglega gera margar spaugstofu þættu þetta, sko, að Evrópusambandi sé að setja upp herstöða á Langanesi, sko, til að njósna Bandaríkin og gagnkvæmt, sko, en og svo rússar einhverstaðar annars staðar. En, sko, ég held að sem er rétt að segja frá því hér að sko, fyrsta lagi hafa þessir erlendu blaðamenn, ég hef nú talað við nokkur marga, og þeir hafa ólega mikinn áhuga á Bandaríkjaforseta og það er á eftir á rúsum og finnst gaman að tala þetta og vilja nú helst setja allt í samhengi við það og svo að þegar þeim er bent á það að Bandaríkin hafi nú bara allt sem þau hafa beðið á Íslandi bara og hafa aldrei beðið neitt meira og þá svona gufar það mál mjög hratt upp en ég svona ég veit ekki hvað skal segja með þetta mál en ég held að það sé nú allt í lagi svona að ræða aðeins svona þessa umræðu svona og hvernig hún hefur breyst frá því 2009 og rifja þar upp nokkur mál því að
1: það var aldrei rætt þetta 2009
2: nei, það var aldrei rætt þetta sko það var það ekki þetta er einhvern veginn
0: það voru nú sett á okkur hryðjuverkalög sko þá líka af aðaldalandi
2: þetta máli er einhvern veginn þannig að það er engin Íslendingur að fara að held ég að kjósa út af það að hún finnst það verið örugari
0: Kristrún Fröstadóttir líka hún lætur hafa eftir sér erlendu fjölmiðli eins og þessu sem ég var að nefna
2: það eru þetta þannig að þegar menn eru sko komnir alveg út í hotn sko og hafa ekkert að segja þurfi einhvern veginn að sprikla
1: fara þær í þetta
0: matarmálin dottinni en þetta er hluta sögunni áður en tillagan á alþingi kemur fram við hefum ekki gleyma því
1: en núna eru tveir dagar til kosninga eigum að vona einhverju nýri ástæði fyrir að gangi á
2: já, það getur bara vel verið menn rifið það upp að við séum svo óskaplega lík fólkinu í Evrópusambandinu það var nú svolítið
1: en það getur komið upp ákveðin staða það verið að semja og það að menn fara að minnast á varnar og öryggismál svo getur farið svo að íslenskir ráðar einhverju eða flokkar sem standa þessu segja við viljum gangi í Evrópusambandið en við viljum ekki verið í hernaðarsamstarfi með Evrópusambandið hvernig lítur það út
0: þetta er endalausar þversagnir
1: er þetta ólíklegt ég held nefnilega myndi Ísland geta verið í Evrópusambandinu ef að Evrópusambandi stefnir að vera sambandsríki og kannski heimsveldi og þar með er getum við bara staðið og hann sagði nei við höfum hérna reynslu af því að vera ekki með her alveg svo, og það er nægilegt
0: sko áður en að Haraldur kemst að með þetta því við veit að þetta er uppáhaldsmáliðans að sko þetta er bara enn eitt dæmið það af hverju erum við að sækjum og hvað græðu að því sko listin af því sem á fá undan þá frá hann er svo langur að mann spyr bara hvort fólki sé yfirleitt alvara
2: Þetta er allt svo skrítið, það rekst allt hvers og annars horn, það er engin tilgangu með því að ganga hann inn, við fáum ekki út því að annað en vandræði, við erum að reyna að fá einhverjum undan þá er sko, til þess að halda í þau völd sem að við, einhvern hluta þeim völdum sem
1: að
2: við höfum nú þegar.
1: En getum við neita því að Evrópa stefnir að sameiglegri varnastefni? Er það ekki ljóst og hefur ekki utanríkisráðherra að skrifa undir?
0: Ég held að sé nú þegar. Hún er til staðar nú þegar.
1: Og Kaja Kallas, hún mótar utanríkisstefnuna sem einhvers konar yfir embættismaður utanríkismála í Evrópusambandinu.
2: Já, Úrsúla, kannski, ekki síður, sko. Það er búið að skrifa innkaupalista fyrir vopnaframleiðendur og það er búið að gera allt mögulegt í þessu sambandi og álykta út og suður. Það sem að er sérkennilegt í þessu er, og þetta beinir umræðinu okkar hérna að því að menn hafa tilhneigingu til þess að nálgast Evrópusambandsmáli með því að gera ráð fyrir að Evrópusambandi sé ekkert að þróast bara leita að einhverjum reglum og lögum leita að stöðun eins og hún er í dag og horfast ekkert í augu við þetta sem þú ert að tala um, hvert er stemt. En ef við erum að ganga þarna inn, þá gefur það auga leið að við erum ekkert að fara út aftur eftir nokkur ár. Við verðum að átta okkur á því hvert Evrópusambandi er að stefna. Og menn segja, já, Evrópusambandi er bara með 5.000 manna her og svo er það eiginlega ekki her af einhverjum ástæðum sem er erfitt að reykja og þá sé þetta nú bara allt í lagi. En auðvitað er það skrítið að ganga til liðs við Evrópusamband á þeim forsendum að stefna sambandsins mun ekkert ná fram að ganga. Í trausti þess að þetta verði aldrei herveldi eins og það vill verða. Það er mjög einkennilegt og auðvitað getum við ekkert staðið
1: utan við þetta. Gerum ráð fyrir því að þetta fari allt saman fram. Endar ekki með því að við getum ekki haft einna sjálfstæða stefnu í alþjóðamál. Ísland, við getum til dæmis, gerum ráð fyrir því að Evrópa og Bandaríkin verði óvinir. Það var heldur því fram. Segir svo að J.D. Vance verði harðari Trumpist en Trump sjálfur og við getum jafnvel búast til hverju sem er það.
0: Ja.
1: Og þeir verði beinils óvinir. Og Íslendingar hafa, hvaða skoðan sem menn hafa á Bandaríkjunum, þá hafum við bara haft ágætt samskipti við Bandaríkin að mínum mati. Ég veit ekki hvað mennum nú eiginlega sammál um það. Íslendingar hafa haft ágætt samskipti. Að þá erum við að gerast óvinir þeirra vegna sem væri hluti af utanríkispólitík Evrópusambandsins sem væri að troða yllsakir við Bandaríki Norður-Ameríku, kannski væri Bandaríkjónir veikari og þeir væri að keppa stórveldistöðu og þá myndum við þurfa að rísa upp gegn þessum gamla vini okkar hér og sem við vorum reynda að værum hugsalega með gildi varnar samning við, það er aldrei að vita
2: og gríðaleg viðskipti
1: erum við ekki að leiða utanríkisstefnu Íslands út í reynar ógöngur og eru menn ekkert að gera sér grein fyrir því hver alvarlegt þetta mál og það utanríkisstefna okkar skipti verulegu máli sérstaklega á þessum síðustu erfustu tíma.
2: Já, þetta er alveg laukrétt og við höfum þar að auki mikilla viðskipta hagsmuna gæta bæði við Norður-Ameríku og Bretland og Asíu.
1: Já.
2: Og allt þetta getur verið sett í mjög mikið uppnám. Og þarna komum við aftur að því, fyrst að ég er farin að tala business, að því að menn svona gera lítið í því að horfa á það að líklega þróun Evrópusambandsins að Evrópusambandið á í tollastriði við Bandaríkin og á í tollastriði við Kína og ég veit ekki hvernig þróunin verður með Bretland en ef við spyrjum nú að við erum ekki þar, við þurfum ekki svona tollastrið. Íslenskur útflutningur þarf ekki tollastrið við Bandaríkin, bara fríverslun í öllum megin atriðum. Hvert er líklegt að þróunin leiði Evrópusambandi í þessum málum og þá lítum við á bara samkeppni stöðu bandalagsins og niðurstað og viðskipta halla alltaf dæmis við Bandaríkin og þá bara eru engin svona ljós við enda þeirra ganga. Það er bara allar horfur á því að Evrópusambandi muni eiga í einhvers konar tollastríði við umheimin ókomna framtíð. Og viljum við vera í því? Alls ekki.
0: Ég las nálgast þetta frá annari hlið. Það er utanríkispólitísk yfirlýsing að setja það á dagskrá að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Mál þessa eðlis sem að kemur frá, þó það sé ekki hérna ríkisstjórnarmál, hérna ráðherra sem leggur þetta fram, og sem við deilum það að áttu að vera forsætisráðherra, það breytir engu þessu samhengi. En forsætisráðherra, þegar þetta mál fer á dagskrá í byrjun árs, talar eins og þetta sé bara eitthvað sem komi ríkisstjórnin ekki við. Heldur þetta sé eitthvað sem á þjóðin á talum. Það að tala svona, það er auðvitað alvarlegur hlutur, því að með því að setja þetta á dagskrá og boða síðan atkvæðagreiðslu máli, það setur öll okkar samskipti við önnur lönd í nýja stöðu. Það er enginn að fara, ef að til dæmis þetta já kemur, þá fara all samskipti viðskiptasamninga, þróun þeirra og hvað þá nýja samninga á hold eða sem þeim eru stöðast.
1: Og þeir vilja ekki til dæmis Bandaríkjamenn hafa verið að fjárfesta hér á Íslandi.
0: Akkurat, menn muni kippa sér hendinni því að þetta setur upp nýja stöðu óvissu og að tala þannig að þetta sé ekki hápólitískt utanríkismál, það er mjög bara furðuleg nálgun fannst mér í orpurinn hjá forsætisráðherra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða hérna Evrópumálin og það að gesti mínir í þessum þætti eru Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og Haraldur Ólafsson, prófessor, formaður heimsýnar. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland. Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
6: Raun, hluti af fjölskyldunni, Góa.
5: Segjum nei á laugardag, það ekkert að sjá. Kamil Mósek.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirna verslun Glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þau Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og Haraldur Ólafsson, prófessor og hann formaður heimssýnar. Nú, ef við berum saman, kannski byrja þér hérna Haraldur, ef við berum saman umsóknina núna, svo stendur til að standa þessar umsókn núna, og það sem gerðist 2009
1: Já
0: svona í einföldu máli hver munurinn og síðan tölverð afstöðu munur sem hefur átt sér stað hjá þeim stjórnmálamönnum sem stóðu fyrir því að sækja aðild að Evrópusambandinu 2009
1: Já, nú koma þeir fram hver og fætur öðrum og útskýra að þetta sé feigðarflan sem að ríkisstjórnin vill fara út í núna Núna síðast Steingrímur Sigfússon sem að stutti umsóknina síðast og fylgdi henni eftir og hann afskaplega skýr hvað þetta varðar að hann telur þetta sé þetta muni engu skila nema leiðindum og fjáraustri muni alltaf enda út í skurði. Það ýmislegt sem ólíkt því sem að var á þessum tíma þarna 2009-2010 umræðinu með Evrópusambandi til dæmis allt öðruvís og hún tekur að nokkru leiti mið af breytingum sem hafa orðið þar Evrópusambandi orðið með stýrðara en það var, það komið meira vald til þeirra sem að ráða þar mestu og þarna eru menn miklu meira gagnrýna spillingu heldur en áður spillingu á út um allt og innan sambandsins innan stjórnkerfisins og það er einhvern veginn eins og það virðist ekkit ganga að takast á við það vandamál Fátækt er áberandi og efna alls konar efnahags vandamál sem að hefur nú verið talað svolítið mikið núna ekki síst í tengslu með drækki skýsluna og það sem áberandi í þessu samhengi að menn sjá einhvern veginn enga lausn það engin lausn í augsýn nema bara efla hergagna hennar og svo kemur hérna nýtt mál inn og það er mannréttindi og ritskoðun þetta var nú ekki mikið umræðinu 2010 menn lítur svo á að Evrópusambandi væri nú svona í þessi mál væri í góðu lagi þar en nú er bara ritskoðun bara veruleg
0: Já, það er að tala lög, að ritskoðun eru mannréttinda hagsmunir,
1: já,
0: það eru mannréttinda hagsmunir að fá að innlega ritskoðun
1: Já,
2: það er nálgunin
1: og sambandi svona gengur til dæla harkalega gegn fyrirtækjum og einstaklingum sem sambandinu líkar ekki við og sögur af þessu rúast alveg upp og maður gæti ef maður færi að setja sig inn í það allt saman þá gerir maður bara ekki annað og þetta er mjög skuggalegt og sérstaklega í augum þeirra sem að voru svona pírata megin í lífinu að þá hlýtur þetta að vera gríðarlega mikið áhyggju efni
0: Nú Erna svangat okkar stjórnarskrá þá fer forseti Íslands og hérna alþingi með löggjafarvald forseti Íslands og stjórnvöld fer með framkvæmdarvald og dómendu fara með dómsvald þarna höfum við ákveðum fullveldi sá sem að hefur fer með ríkisvaldið hér Nú þegar að rættir fullveldið þá hefur komið fram mjög sérkennileg skilgreining í þessu máli. Það er að segja að fullveldishugtaki er ekki lengur fullveldi, heldur er það einhvers konar samstarf með öðrum þjóðum viðskipti, eitthvað þvíumlegt. Og menn hafa litið svo á að fullveldi væri hugtaki í þjóðarétti, sem væri fastmótað hugtak í þjóðarétti, en núna allt í einu erum við komið eitthvað síbreytilegt hugtak.
2: Já.
0: Þannig að í raun og veru hefur þessu umræða bara spilt umræðu þjóðarétt og eðlilegar túlkanir á skilgreiningum og við erum hætt að skilgreina hlutin eins og gert hefur verið á hefbundan og röglegan hátt. Og bara umbreytu þessu til þess að þóknast einhvers konar innleiðingu inn í ríkjabanda.
2: Já, ég veist að ég bara, þetta er mjög nákvæm greining
3: að mínum mati sem þú settur hérna fram og þetta borið þannig á borða við séum að deila fullveldi og, og ef maður fer að gaggrína þá umræðu og, og, og hérna taka hana lengra ég þá er hvað ekki Danmörk fullvalda ríkir þá spurningin sko sem kemur frá hinni hliðinni
0: Nei, Danmörk ekki fullvalda
3: Nákvæmlega það samkvæmt þessu skilningur sem við erum að ræða hér Já. En sko þetta alvarlegur hlutur í fyrsta lagi þá það þannig að með því að gerast aðeinlega að Evrópusambandinu þá einfaldlega framseljum við löggjafavald í fjölmörgum málaflokkum og það bara skrifað út í sáttmála sambandsins á hvað sviðum sambandi fer með allt löggjafavald eða hluta þess og síðan þessir lög af þessum tók koma sjálfsög ekki til undirritunar hjá forseta Íslands því það ekki hann sem að fer með löggjafavald í þeim eins og þú fórst yfir áðan hérna Já. Það verður bara þeir málaflokkar sem ekki fara til Evrópusambandsins sem löggjafavald verður áfram í höndum Alþingis og forseta nú þannig að það alveg rétt og það ekki þetta að mæla móti því að synjunarvald forseta það hverfur í þessum málaflokkum
0: Já.
3: Það þannig.
0: Því þessu mikið
3: það. Já. Nú,
0: fullveldi... Því að alþingi ekkert að samþykja.
3: Hvorki alþingi?
0: Það verður samþykkt í Brussel.
3: Já.
0: Og það kemur forsetin kemur ekkert að því frekar en þingi.
3: Eða sko lögin frá hérna Evrópuþinginu þau kom ekki til forsetans til þess að staðfestuði á það ekki gildi hér á landi. Við erum búin að undirgangast það, förum við inn í sambandi. Síðan það sem að gerist næst að það getur risið ágreiningur út af þessum lögum sem að eru sett þarna út í Brussel. Jú, það þau fara væntanlega í ferli hérna innanlands fyrst og þá á að dæma eftir þessum lögum sem þaðan koma. Nú, þau geta síðan gengið alla leið gegnum dómskerfið til Evrópudómstólsins. Og þá taka við dómendur sem eru frá öllum löndum sambandsins, þekkja ekki íslenskar aðstæður og eru ekkert að lesa lögin út frá því sjónarmið. Og eins og Karl Bátenbakker vakti athygli á í sínu fyrirlestri, þar að auki eru stór hluti þeirra dómar og nú ætli ekki fullir að sé allir stór hluti þeirra koma ekki einu sinni gegnum dómskerfið eins og almennt eins og við þekkjum til dæmis hér á Íslandi að dómendur í hæstarétti þeir hafa verið dómarar í landsrétti hérastómi eða við erlendan dómstól og hafa þannig sína akademisku þjálfuna að takast á við lagaleg álitefni
0: en þeir eru nú lagfróðir vettalega og tala frönsku
3: já ég, sko ég ætla einmitt að koma inn á þetta líka því að eins og ég segi og Bátenbakker vakti athygli og ég heyrði þetta á mörgum sem að, þegar við vorum að ganga út af fundinum þetta var hlutur sem fólk tók eftir að dómararnir væru ekki með samskonar bakgrunn og eðli máls samkvæmt þá hefur það áhrif að ef að þeir eru að koma úr stjórnkerfinu til dæmis með tengsl við embættismenn og stjórnmálamenn
0: Er þetta ekki fyrirvendi pólitíkur?
3: Nákvæmlega, þetta eru fyrirvendi pólitíkur og annað sem er búið að gerast með Evrópudómstól.
0: Þú meinar að Ingi að hérna Þorgerður Katrín gæti orðið dómar í Evrópudómstól? Hún lögfræðingur.
3: Já, nákvæmlega. Það myndi ekki útilokað allavega. Þó ég sé ekki að halda þið fram hérna. En sko, svo að annað sem gerist og Bátenbakker vakti líka til glá og við eigum að hugleiða að hér fór land út úr Evrópusambandinu fyrir nokkrum ára sem heiti Bretland og þar með minka vægi þessa anglosaxian menningarheims og löggjafarheims og áhrif Þýskalands, Frakklands og öxulveldana þarna suður frá
0: andi öxulveldana fer að byrta svona
3: og þetta fer fram á frönsku
0: já,
3: og þetta
0: eins og,
3: er
0: eins og P10
3: nei, þetta það er ekkert hægt að hérna líta fram hjá því að við þetta verður þetta allt miklu fjarlægur okkur og við erfiðara með að skilja það við verðum bara eins og embættismennirnir í Brussel sem skildi ekki að það frost í jörð í Finnlandi og veturna og þurft að fljúga með þangað til þess að sína
0: þetta. Það með tungumálið ég meina þetta eru 27 ríki
3: Já.
0: Og öll þessi tungumál og töluðu ýmis mállýskur í sömum tungumálum og hérna hvernig, sko, Bandaríkin náði ákveðinni samstöðu því að það töluðu allir sama tungumáli nema að einhverjur hópar á suðurlandamennu tala bara spönsku, það nú bara minnluti en þetta getur aldrei gengið upp með Evrópu reynlega bara út af þessu atriði hvað snýst stríð í Úkraínu er ekki tungumálin því
3: allavegana sko þessi samrunni með dómskerfi og, eða Evrun eða hvaða er það að vinnuaflið það bara ekki eins hreyfanlegt eins og í Bandaríkjan þar getur þú bara flutti frá austur til vestur
0: þú getur líka að tala, þú ert að fara að vinna einhvers staðar þá talar þú tungumál
3: þú
0: ert ekki að fara að læra það en Haraldur, það er eitt í þessu Nú, við erum alltaf að tala það hvað gerist ef að jáuð sigrar hvað verður allsingi? Ég meina, nú náttúrulega öll stóru málin verða afgreitt í Evrópu og meginlandi Evrópu. Hvað kemur alþingi með að gera? Ég meina, menn geta haft tala kannski fjallan dýravend og þó, ég nú ekki vissi hvort að það sé.
3: Það heyrir undir þetta sko.
0: Já, en þá spurningin, hvað er það, hvaða mál gætu til dæmis alþingi fjallað gætu, ég þykir þetta náttúrulega fjallað launahækkanir til þingmanna, væntanlega?
1: Í það verða sjálfsagt alltaf einhver mál svona sem að verða skilin eftir sem að menn geta ákveðið heima í héraði en þeim fer alltaf fækandi og mun sjálfsagt gera það.
0: Þá þurfum við ekki alla þessa þingmenn.
1: Nei.
0: Skiptum ekki nema kannski 10-15 manna á
1: þingmenn. Já, eða þriggja manna nefnd sko, til þess að taka móti tölupústanum frá Brussel sko.
0: Alþingis nefndi.
1: Já, það er hugsanlegt en við skulum hérna og það hefur nú verið haft í fréttingum að þá er þið hugsanlega helsta hlutverk alþingismanna að gæta þess að vera ekki einhvers konar hneykslismálum. Þeir eru þá aðlega metnir út frá því hvort að þeir standa sig vel í því eða ekki. En
0: væru þeir ekki fyrir ekki að haldur? Myndu þeir ekki fá það hlutverk að vera lobbyistar fyrir því að margir íslendingar vilja hafa tengsl við Evrópu en þeir ná þeim tengslum í gegnum þá einhverja stjórnmálamenn sem sita kannski í þinginu?
1: Það kann vel að vera.
0: Það myndi þannig þróast kerfið. Þannig að þeir eru kannski efnaði lobbyistar vegna að þetta gæti gefið þeim mikla möguleika.
1: Ég held að það getur vel verið að það myndi þróast þannig, mér finnst alls ekki ólíklegt en allavega þá er það ljóst að
0: hagsmunaverðir heitir að víst lobbyistar.
1: Já. Hagsmunaverðir, það er alveg ljóst að vald alþingis það myndi minka mjög mikið við það við gengjum þannig í Evrópusamband og það myndi svo að öllum líkindum halda áfram að minka eftir að við erum komið þangað inn vegna þess að Evrópusambandi tekur alltaf svona smá saman heldur meiri völd og í þessu sambandi skulum við rifja upp að þegar að flest þessara landa allavega í vestur og mið-Evrópu gengu í Evrópusambandi þá var neitunarvald hinn almenna regla en nú er það hefur það verið afnumið í mjög mörgum málaflokkum. Og það sem meira er að upp á síðkastið að þá hefur það komið í ljós að það er í raun og veru ekki virkt í þeim skilningi að ef stjórnendum Evrópusambandsins er illa við að einhvern land beiti neitunarvaldi eins og ungverjar voru til dæmis að tala að gera og gerðu þá er það bara ekki samþykkt, það er ekki virkt og viðkomandi fær einhverja refsingar yfir sig í staðinn. Þannig að þetta er svona hlutur sem að svona mennættu svolítið að velta fyrir sér og ég held að það sé líka alveg fyrir að það sé ýmis lönd sem að þannig eru inni eins og Danmörk og Írland sem hefði sjálfsagt aldrei gengið inn ef að neitunarvaldið ef það hefði verið fyrirsjónlegt á þeim tíma þarna fyrir 50 árum að neitunarvaldið myndi hverfa og við getum ekki alveg sagt skilu við þetta áðurins að rifja upp að Írar höfðu nú þennan fiskveiðisamning hagviðmiðin sem að var svona gyrneldur að því að mönnum þótti alveg þangað til Evrópusambandinu fannst hann leiðinlegur og þá var hann bara hvar var hann bara einni nóttu eftir að hafi verið sem sagt í gildi í nokkra áratugum. En það er þetta með fullveldið, það er bara þannig ef að menn vilja losna við eitthvað sem er vinsælt að þá er brugð á það ráða skilgreinað upp og nýtt. Og það er það sem á sér stað í umræðinni núna, það er svona langdregna ræður það að fullveldi hafi breyst og að því að það sé komið lítasjónvarp og tölfur og guðma við þetta hvað að þá sé megi mér nú ekki líta og líta fullveldi með sama hættu og var gert árið 1918. En það er alltaf að gera það, menn geta svo sem bara skilgreint svona hugtök upp og nýtt eða gera sig en þá þurfum við að passa okkur hvað við erum að tala og það sem við erum að tala er spurningin hver ræður. Hver dæmir, hver ræður?
0: Erna?
3: Já, ég ætla bara að bæta inn í þetta, sko, menn ganga jafnvel svo langt í þessir umræðu að líka því að ganga í Evrópusambandi við það að við höfum gengið í NATO. Þetta er alltaf grundvallar munur því að allar ákvarðanir NATO sem við þurfum að eiga aðalda þurfum að fara í gegnum þingið á Íslandi.
0: NATO eða Bandaríkin voru ekkert að skipta sér að þinginu ekki er stóngstólum eða...
3: Nei, sko, NATO, við tökum ekki við neinum skipunum frá NATO með sama hættu við tökum við löggjum frá Evrópusambandi.
0: En því að renna út hjá okkur og Erna, ég verð að spyrja að lokum. Ef við göngum í Evrópusambandið og jáum vinnur og við tökum upp landbúnaðakerfi Evrópusambandsins eins og þeir ætlast til að við gerum, hérna og það er annað kerfi mun það kollvarpa íslensku landbúnaði?
3: Það mun breyta í grundvallar atriðum rekstrarforsendum íslensk landbúnaðar því að það útilokað annað en að hér verði afnuminn tollvernd á landbúnaðarvörur sem að hluti á því hvernig verð til bænda myndast og það myndi, bara einfaldlega hægt að lesa bara þetta, hvað gerði, þetta var gert
0: nákvæmlega það myndi gerast bara á skömmum tíma
3: að bara á einni nóttu, það gerist bara daginn sem gerist aðalar, þá fellur íslenska tollskrá niður og við tökum upp sameiginlega tollskrá Evrópusambandsins og frjálst vöruflæði innan sambandsins og þetta, það bara hægt að lesa nákvæmlega hvernig þetta gerðist í Finnlandi það hægt að lesa nákvæmlega það hvaða vörur lækkuðu og hversu mikið og þetta var mismunandi eftir vörum eftir því hvað þessi tollvernd vóg þungt og þeir fengu aðlögun í því formi að greiða bændum uppbót tengda við framleiðsluna fyrsta árið en það eru auðvitað bara hagfræðilega þannig að það verðið á vörunum sem ráðir því hvað hver eitt bónd tilbúin að framleiða.
0: Mér langar að spyrja þau eitt mat að því ef að landbúnaði leggst þannig niður,
3: ég sagði rekstrarforsendur
0: breytast já, en þá myndi náttúrulega vinna eða hérna, hjá bændum sem eru í hérna, ferðaþjónustunni að það væri ekki forsenda lengur fyrir þá að starfa við það endilega vegna þess að ef að byggði að leggjast í eyði þannig að mun draga verulega úr áhuga á ferðamanna að fara inn á sko, mannöð svæði hér landi endilega.
3: Já, þetta er skemmtilega hérna, upprifun eða nálgun hjá þér því að við rifjuðum það yðurlega upp hjá bændasamtökunum í viðræðanum þarna 2009 að einhvers tíman á síðasta áratug síðustu aldar hélt Sigurður Helgason fyrirvarandi forstjóri flugliða ávarp við setningu búnarþings þar sem hann var alveg skýr með það að aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn var í ásýnd íslensku sveitarana það er nákvæmlega það sem þú ert að segja núna
0: Nú, góð, við erum að ljúka bara eina mínútu hvort þú byrjar, Haraldur
1: Já, lokum. Stundum hefur verið talað Evrópusambandið eins og húsfélag og þá eru þjóðirnar íbúðirnar í húsinu Nú stendur yfir tilraun til þess að svona koma okkur þarna inn og menn alltaf svona hugmyndin eins og að reyna að ná einhver örlitlu meiri hluta til þess að setja það ferli af stað Nú liggur fyrir að mjög stór hluti Íslendinga algerlega mótfallin því að verða þegnar í Evrópusambandinu og þá spyr maður sig ef þetta væri nú svona húsfélag ef við tökum nú aftur þessa húsfélags
0: samlíkingu
1: ef að einhver svona 49% íbúa í húsfélagi vill alls ekki málablokkina svarta hvort væri þó réttara fyrir 51% að leita bara að einhverjum öðrum lit sem allir geta sætt sér við eða að reyna að knýja fram svarta litin með atkvæðagreiðslu jafnvel við annarlegar aðstæður á húsfundi. Hvort væri skynsamlegra út frá sátt og samlindi í húsfélaginu?
0: Svarti litin, já. Hvað segir þú, Erna, að lokum?
3: Ég segi það að lokum að okkur hefur farnast mjög vel sem sjálfstæð þjóð. Við hefum komist úr því að vera meðal fátækustu ríkja í Evrópu til þess að vera hvað best megandi. Evrópusambandið liggur fyrir í sáttmálum þess og allir umgerðlega verki dóma framkvæmd og svo framvegist. Það er engin pakki hér til að kíkja í. Ég veit hvað ég vil, ég er búin að kynna mér málið, ég segi nei 2009. ágúst.
0: Ég þakka ykkur fyrir.
1: Og sækja Fríðu frænku og Nonna frænda og fara með þig á kjörstað.
0: Það er bara það. Þakka ykkur fyrir Erna og Haraldur að koma til okkar. Ég þakka að hlusta endum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.
4: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mosek.
10: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpið.
1: Komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir Elsa, hér frá útvarpið sögu. Það er ESB umræðan hér áfram og að þessu sinni komin til mín Ragnar Árnason. Hann hagfræðingur, prófessor emeritus og ég ætla að ræða við hann vexti og verðbólgu og evru.

0: Evrópusambandið að þá séum við þar með að lækka vexti, við séum að lækka verðbólgu, við séum mataferð muni lækka og við séum jafnvel að fá lægra húsnæðisverð og allir getur gefið sér húsnæði. Sko, hvað segir maður eins og þú sem að ert með alla þessa reynslu og þekkingu í hagfræði?
1: Já, það nú ekki ástæð til þess að ígja reynslu og þekkingu í hagfræði í þessu samingi. Hér er þjóðin að ganga til kostninga til þess að svara einni tiltekinni spurningu á að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Og ef svarið já, að þá fer það ferli aftur í gang, það hófst 2009 og því lauk eða var fellt niður tímabundið 2013 og nú hefst á nýja leik og þetta ekki atkvæðagreiðsla vexti, þetta ekki eins og atkvæðagreiðsla evru eða aðild Evrópusambandinu, heldur það hvort að við sem þjóð ætlum að leita hófana það við Evrópusambandið að við gerum þarna aðilar.
0: Já.
1: Og í því ferli sem vel skýrgreint af hálfu Evrópusambandsins fer fram viss aðlögun og ef svo aðlögun gengur vel, aðlögun íslenskra stofnana og laga að stofnunum og lögum Evrópusambandsins að þá myndu við teljast tæk til þess að gangi Evrópusambandið. Síðan hefur því verið lofað að hálfu íslenskra stjórnvalda að ef samningar takast, þar að segja svona niðurstaða fæst, þá verið þjóðin spurð á nýja leik. Þannig að það það sem hér að ræða. Ja. En þetta ekki hagfræði, þetta miklu frekar svona pólitísk greining á stöðunni.
0: Já, já, en það hins vegar kannski bara fólk almennt, eða ekki almennt, en allavega nýjum fjölmörgum tilfellum, virðist halda það að það sé að kjósa og það muni þýða að það bara fáum við að sjálfkrafa lægri vexti.
1: Nei, það alls ekki svo. Sko, ef við göngum í Evrópusambandið, þá getum við, já þá reyla að reikna með því að með tíð og tíma tökum við upp aðra mynd, þar að segja evruna, í staðinn fyrir krónuna. En til þess að taka þá mynd upp þurfum við að fullnægja ákveðnum skilyrðum, svo kölluðum Maastricht skilyrðum sem eru skilyrðum það að okkar verðbólga sé tiltölulega lág. Það sé ekki mikill hallarekstur og opinberum rekstri. Vextir í íslenskum krónum sé ekki umtalsvert yfir það sem lægst gerist í Evrópusambandinu og það sé stöðuleiki í gengisskráningu krónunar. Þessi masterskilyrði hafa reynst mörgum þjóðum erfið og meðal tímið þeirra þjóða sem gengun í Evrópusambandið eftir að evran var tekin upp 1999 eftir því að fá að taka upp evruna eða mæta þessum skilyrðum sem eru allir sjö þjóðir hafa gert það eru tæplega sjö ára biðtími eftir að þau gangi Evrópusambandið. Síðan eru fimm þjóðir til viðbótar sem hafa gengið inn í Evrópusambandið eftir 1999 margar 2004 og 2005 og þær eru enn á biðlistanum núna hvað ja 11-12 árum setna.
0: Já, já.
1: Þannig að ég held að það sé nú eiginlega gríðalegt ofmat á hraða þessa ferlis að halda að Ísland taki upp evru fljótlega eftir inngöngu í Evrópusambandið. Ég held að það sé bara óraunsætt að gera ráð fyrir minna en svona 3-5 árum ef vel gengur. En þá verður maður hafi í huga líka að þessi masterskilir eru þannig að ef maður getur fullnægt þeim þá er eiginlega engin ástæðis að taka upp evru. Því þá erum að þegar komið lága verðbólgu og lága vexti og góða afkomins ofinbera og svona tiltölulega traust gengi þeirra mynda sem hefur.
0: Já.
1: Með öðrum orðum, hugsunum á bak við evruna og þessi masterskilyrði er eiginlega svo að evran ætlar ekki að taka neinar byrðar af þeim þjóðum sem gerast aðlir evrunni og allra sísta hjálpað við nánuð verðbólgu og vöxtum heldur leipa þeim aðlum inn sem nú þegar í góðu gengi og ef eitthvað styrkja evruna frekar en hitt. Síðan allt annað mál ef við tökum upp evrun einhvern tjóman í framtíðinni. Hvort að það leiði til lágra vexta, lágra verðbólgu og svo fram

0: meis og hvort að lægri vextir heldur nú á Íslandi séu góðir eða slæmir fyrir Ísland og Íslands hagkerfi.
1: Mm-hmm. Já, já, hvernig hérna sérðu það þá náttúrulega ef við tökum upp evru að þá lútum við ja, efnastjórn og peningastjórn frá hvað evróska seðlabankanum?
0: Já, ef við tökum upp evru, mm-hmm. þar að segja ef við göngum evrópusambandið mm-hmm. og tökum upp evru mm-hmm. og ekki gleyma því að löndin svo Danmörk og Svíþjóð mm-hmm. Pólland og Tékkland hafa nánast hafnaði að taka upp evru vegna þess að þau vilja halda í sitt peningalega sjálfstæði sjálfstæði í sinni peningastjórnum ef við tökum upp evru þá afsölum við okkur peningastjórn innanlands þar að segja við afsölum okkur því frjálsræði sem í því felst að geta aðlaga peningamagnið og peningastjórnununa almennt tala þar á meðal vextina að þeim aðstæðum sem kunna ríða yfir íslenskt efnahagslíf og hafa gert það í fortíðinni
1: Já, það svíjar líka, þeir hafa,
0: svíjar hafa
1: sína sænsku krónu.
0: Já, þeir hafa hafnað því eftir vandlega hugsun að taka upp evru og þeir eru mjög ánægð með það ákvörðun. Og gengi sænsku krónur hefur reynst mjög sveigjanlegt miðað við evru.
1: Já.
0: Og það finnst þeim gott og þeim finnst það hjálpa sínu efnahagslífi. Sama má segjum pólverjum.
1: Já, það svo svíðan við sko til að lága stýriversti. Þeir eru að stýra þessu svona sjálfur.
0: Já,
1: en hérna, finnst þér þetta að vera svona, hefur nú fylgst eflust með þessar umræða núna undanfarið, út af þessum kostningum, að finnst þér þetta atrið vera nægilega skýrt, komu nægilega skýrt fram forsætisráðherra reynda sagði núna ekki alls og löngu að Evrópusambandi væri ekki að fara að leysa efnaðarsvanda á Íslandi
0: Já, það ratast henni satt orða munni
1: Já.
0: Kannski að vanda
1: Já.
0: Ég skal ekki um það dæma en varandi þína spurningu þá finnst mér bara sem borgari þessu landi og kjósandi þessum kosningum að svona vandleg, skipuleg upplýsingamiðlun að hálfu íslenskra stjórnvalda hafi skort og margir eru á sömu skoðum og uglaust einhverri sem á hinni skoðunni en það algjör forsenda þess að kjósendur geti tekið skynsamlega ákvörðun í kosningum og þar með að líðræði virki að góðar upplýsingar liggi fyrir Og þess vegna held ég að það hljóta að vera pólitísk, félagsleg og siðferðleg skylda stjórnvalda að beita sér fyrir eins góður í upplýsingamiðlun um viðkomandi mál og undir.
1: Já.
0: Og mér finnst, og ég selja ekki dýrar en bara hver annar kjósandi þessu landi, mér finnst að á þetta hafi verulega mikið skort.
1: Já.
0: Hugsanlega vegna þess að það var haldið til þessara kostninga í nokkru bráðræði,
1: það
0: sem lítil tími til stefnu. Ég hyggað mjög margar aðrað þjóðir, eins og lítans frænd þjóð okkar svíjar og kannski hinn nólanda þjóðirnir hefðu sagt, já við þurfum svona eitt ár í það minnsta til þess að undibúa svona mikilvæg ákvörðin eins og þessa og þetta eina ár verður notað til þess að koma safnaðins miklum upplýsingum eins og hægt koma þeim á framfæri og ræða þar fram og tilbaka.
1: Já, en nú til dæmis heyrum að alveg rætt að ymsir segja sko að ESB og evran muni færa okkur niður í evróska verðbólgu, við munum bara að það muni bara lækka svona sjálfkrafan okkur niður.
0: Ef þetta væri satt, þá myndi maður ætla að verðbólga í Evrópusambandinu og einhverjum að sérlega í evru löndunum þar sé að þeim löndin sem hafa tekið upp evru sem er það byrð 20 lönd af 27 í Evrópusambandinu væri svipið verðbólgasett væri svipið þessum löndum en svo er ekki, hún er mjög breytileg samkvæmt gögnum Evrópusambandinsins sjálfs þá er þessi verðbólga mjög breytileg það er sömulegis rámt miðað við tölur Evrópusambandinsins sjálfs að verðbólga sé ætið lág í Evrópusambandinu og til þess mjög há áraunin 2022 og 2023 meðal annars vegna hækkana á rávörum einhver leiti vegna afleiðinga af COVID en fyrst þarinst vegna hækkanur á rávörum í kjölfar stríðsins í Úkraínu og hún var jafnvel hærri en á Íslandi. Það Já. Voru þjóðir, evru þjóðir sem fóru með verðbólgu upp undir 20% á því tímabili.
1: Já.
0: Þannig að, að sko það að segja að það eitt að taka upp evru leiði til þess að við fáum ja meðal verðbólgu í Evrópu sambandinu er eiginlega óverjandi afstaða. Það vitum við ekki fyrir fram. Það sem við vitum það að verðbólga í Evrulöndunum breytileg á milli landa og yfir tíma og stundum há.
1: Já. En það mitt eins og bara í Búlgari var það ekki eitthvað að verðbólgan komin í 5,6% bara núna bara ekki
0: nýlega,
1: já, nýlega þannig að það engin trygging fyrir því að hún verði sjálfkrafa við myndum ekkert sjálfkrafa fara niður verðbólgu
0: nei, nei, eins og við sögðum á það að það að gerast aðilar evru samstæðunni taka upp evru á ekki að vera til þess að okkar efnaðsvandi leysist. Við fáum bara að taka upp evru, samkvæmt mastri skilurðum, ef við höfum þegar leist okkar peningalega vanda og þurfum raumvilega ekki á evrunum að halda.
1: Nei, en Ragnar, það ekki þá rétt að, hérna, að núna í dag þá gætu við sjálfur sér tekið upp annan gjaldmiðl. Við þyrftum ekki að ganga í ESB til þess. Við gætum óska eftir að taka upp evru ef við uppfylltu skilyrði án þess að vera í ESB.
0: Já.
1: Eða dollar eða eitthvað annað, við gætum það.
0: Já, sem sagt, ef við komast að þeirri niðurstöðu, að það sé óheppulegt fyrir okkur að reka okkar eigin mynd sem ég tel nú ansi langsóta niðurstöðu að þá myndi maður, skynsamur maður hugsa þannig, já hvaða mynd ættu við þá að nota og þá evran einn af þeim mögulegum sem gæti komið til greina og en þá þarf maður hafa því huga að evran ekki góð mynd á alþjóðlega mælikvarða evran ekki sterk mynd miðað við dollar sveitsneskan franka og brestpund og hefur ekki minni breytileika frá einu tímabili til annars gagnvart öðru myndum heldur en þessar myndir og þá kannski vert að hafa því huga að stæðsta myndin í heimsviðskiptum og langstæðsta myndin í viðskiptum í Íslendinga er dollar. Og jafnframt það að nokkra þjóðir heims hafa tekið upp dollar sem sína megin mynd.
1: Já.
0: Þar á meðal, við skulum segja, Panama og allmargar aðrar þjóðir í samstarfi við til dæmis Seðlabankan í New York og slíka stofnanir. Og þannig að sú brautir fyrir hendi að Ísland myndi leita slíkra samninga ef við teljum það heppilegt. Þá má líka benda það að Liechtenstein sem okkar samstæðsríki í EFTA, þeir nota svissneska franka. Kannski vegna þess að þeir eru svona, já, Sviss næsta land við þá.
1: Já.
0: En þeir eru ekki mjög stór þjóð, en þetta hægt og ég, það gæti velkomandi greina við fengjum að nota svissneska franka ef við leitum eftir því. Punturinn hins vegar ekki þessi.
1: Nei.
0: Hvaða mynd ætti að vera? Heldur bara það að ef við viljum ekki af íslenska krónu einhver hluta vegna og teljum aðra mynd betri, og þá eru margir aðri kostir fyrir hendi, eins og til þess að taka upp þessa myndir sem ég nefndi, dollar eða svissneska franka eða eitthvað slíkt. Það líka hugsanlegt að vera með svona safnamyndum og hafa það sem kallast mynd. Það að taka upp evruna án samstarfs við evróska seðlabankan ekki eins auðvelt eins og til dæmis dollaran vegna þess að það miklu heppilegra ef maður að nota aðra mynd að hafa ákveð samstarf við útgáfu aðila þessara myndar eins og ég nefndi áðan varðanst í seðlabankan í New York sem er hluta seðlabanka Bandaríkjana sem stelbóki Evrópa hefur ekki verið neitt sérstaklega ginnkeftu fyrir því að þjóði noti Evru án þess að vera formlega sér samstarfi. Þó held ég að svartfella land hafi komist upp með það.
1: Já, en þeir eru búin að bíða lengi, 14 ár eftir að ná
0: samningi. Verða fullgildir aðilar, já.
1: En þeir svona hanga á brúninu, mér skilst að við Íslendingar eigum að fara að borga fyrir þá. En hvernig þetta nú er...
0: Sumir segja það.
1: Já. En hins vegar Ragnar sko, ef við skiptum gjaldmiðl, en höldum sko sömu launaþróun, húsnæðismarkaði, ríkisfjármálum og kæra samningakerfi, hversu hann ætti þá verðbólgan að hverfa, hvernig hún að fara svona? þér.
0: Hún myndi ekki fara niður sjálfkrafa. Ímyndum okkur ef við tökum mynd sem með fast gengi, gagnvart öðrum myndum heimsins. Ímyndum okkur að við kannski rekum við hið opinbera með verulega miklum halla sem skapar umfram eftirspurn í hagkjörinu og þar með verðbólgu þrýsting eða aðila vinnumarkaðarins komið sér saman óhóflega mikla launahækkanir sem ekki rúm fyrir, þá myndast verðbólgu þrýstingur innanlands. Og sú verðbólga, þá verðbólgu munu útflutnust atvinnuvegirnir, okkar helstu þrýr, sjávarútugur, ferðaþjónusta og stóriðja, ekki geta ráðu við.
1: Já,
0: hugbúnaðar geirinn vaksandi, hann kannski kominn eða farin að nálgast þennan hóp. Ekki ráða við og verða þess konar fyrir að lenda hugsalega í hallarekstri eða þeirra ákom vestnarstöðut og með þeim afleiðingum að það verður halli á viðskiptajöfniði, þar með sko verður komin alvarlegt ójafnvægi í hagkerfið og það ójafnvægi verður eiginlega ekki leyst með öðru en því að atvinnuleysi fyrir upp á við. Af hverju fer það upp á við? Jú, að egnast að einstaka fyrirtæki þessum vestanda af þessum greinum neyðast þess að loka og hætta rekstri að í það minnst að draga hann saman. Atvinnuleysi vex og það getur, semst að verðbólga mun ekki vaxa vegna þess að gengið hafa verið fellt, vegna þess að það ekki hægt að fella það, en atvinnuleysi fyrir vaxandi.
1: Já.
0: Og hugsaðlega myndum við lenda, og kannski ekki mjög ólíklega, myndum við lenda í svipaðri stöðu eins og Spánn, Portugal og Ítalía, það sem landlagt atvinnuleysi upp á nánast 10% að jafnaði og 20 til jafnvel 25% fyrir ungt fólk.
1: Já.
0: Það þýði það að þjóðaframleiðslan við minnka svona alltaf því að sama skapi, það verður minna að býta og brenna fyrir meðalmannin í það minnsta, en það verður kannski minni verðbólga eins og á Spáni og Portugal.
1: Já.
0: Með að Vísland í dag.
1: Já, en það ekki líka að dregið saman bara atvinnum tækifæri, það alltaf mikið orkuskortur í Evrópu víða og innar hefur stórlaskast.
0: Jú, jú, vissulega þetta rétt, sko, en ég vil gjarnan að sko, hlustendur velta þessu fyrir sér.
1: Já.
0: Vilja menn sko, til þess að lækka verðbólgana úr kannski 5-6% eins og hefur verið svona kannski undanfærin allmörg ára á Íslandi, niður í 2-3% gegn því að atvinnuleysi fara úr svona 4% sem hefur jafnað í Íslandi upp í svona 10% og þjóðatekjurnar minki ja, 3-4% sko, það vilja telja með þetta góð skipti ég bara spyr, mér finnst það ekki vera, en það ekki meginmálið Meginmálið það að fólk átti sig á því að ef við festum okkur við evru sem náttúrulega langt í eins og við röktum hér upphafi að gerist og vonandi aldrei að þá horfum við fram á þessa framtíð hugsanlega, líkt og Spánn, Portugal, Ítalía og fleiri þjóðir í Evrópu.
1: Já, svona mikið atvinnuleysi.
0: Atvinnuleysi og minni framleiðsla og félagslega eymd. Atvinnuleysi er félagslegt böl, það skapar allskins önnur vandræði, ekki síst á glæpasviðinu upplausnarsviðinu sko, bara fyrir samfélagslega samheldni.
1: Já, já, það alltaf fíkna efna en eða jarðaglæpinir eins og maður segir undir heimarnir, baksa en hérna ragnar bara þannig að við funnum að fá auðlýsingar hérna en mér langar að spyrja bara alveg skýrt þannig að það sé alveg klart fyrir kjósendur á laugardaginn að með því að farin í Evrópusambandið þá ekki Evrópusambandið að fara að lakka kostna hér eða vera eitthvað ríki eða efnasmálin eru ekki í höndum ESB.
0: Nei, sko okkar, sko, ef við göngum í Evrópusambandið þá tekur Evrópusambandið yfir stóran hlut á okkar fullveldi. Ef við tökum evru þá taka þið líka yfir peningastjórnina. En það ekki þar með sagt að þeir munu leysa þann sérstaka efnahagsvanda sem sprotti hefur upp á Íslandi líklegast vegna íslenskra sérstöðu, bæði vegna náttúrufars, sögu og félagslegra gerðar. Og þeim verður eiginlega alveg samu með svo hluti. Ísland er lítið stærra heldur en bara smá borgarhluti í einn af borgum Evrópu. Þeir mun ekki færa sig til eða leggja lykki á sína leið til að hjálpa íslensku efnahagslífi, nema síður sé.
1: Já, nema síður sé, segir þau.
0: Já, þeir gyrnast okkar náttúruauðlindir, það liggur alveg fyrir, sjávarauðlindir, orku og fleira. Og það þarf ekki að rekja það fyrir fólki, það hefur verið fréttum. Eða það væri orku tengsl á milli Íslands og Evrópu, sem mjög margir í Evrópu vilja fá, gegnum sæstrengi eða aðra aðferðir, þá myndi orku verið til almennings og Íslandi hækka mjög mikið.
1: Já, já, og það er sér.
0: Og þeir myndu halda því fram að þetta sé þið besta mál, þetta sé starfsemi markaðurins, hann skili þessu og þetta sé hagkvæmari fyrir heildina sem það sennilega en það verður ekki hagkvæmari fyrir íslensk heimili.
1: Nei, það nú akkur á það sem En Ragnar, við skulum fá auðlýsingar hérna núna á útvarpi sögu með angar að fara inn á núna þessa stýrivaxta hækkun á Seðlabankanum sem var fyrir nokkrum dögum og hvað þetta þýðir og hvernig á að taka á þessu og síðan langum að ræða sérstaklega krónuna af því að það verið að kenna krónunni mikið og hvað rétt og hvað rangt í því. En Ragnar Árnason hagfræðingur og prófessor Emeritus gestu hér á útvarpi sögu og við höfum komið tilbaka eftir skamma stund.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir, frír fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
6: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þeirra hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ragnar Árnason, hagfræðing og prófessor emeritus og ég reyna að finna þau mál sem að svona lúta að þeirri umræðu sem að hefur nú fallið undir kosningamáli ESB og hvað verður kosið á lögadaginn og það mikið hefur svona talað það að við fáum þá lægri vexti, við hefur það verið lægri verðbólga, það verður auðveldara eignast húsnæði og síðan að mataverð muni lækka. Þetta það sem fólk heldur jafnvel að verði kosið núna á lögadaginn og ég reyna að fá Ragnar Árnason til að útskýra þetta fyrir hlustendum og það er eitt sem að Ragnar því ætla að fara að tala króna sérstaklega við þið en mér langar aðeins að minnast á mataverði það var nú bara síðast í gærkvöld því mér heyrði það bara alveg að því ég bara haldi fram og spurt sem svo já, vil ekki fólk fá lægra matarverð með því að gangi í Evrópusambandi sko, erum við að fara að fá lægra matarverð sérstaklega?
2: Já sko Þeir sem vilja gangi Evrópusambandið og vilja að það verið sagt já í atkvæðagreiðslunni, þeir reyna náttúrulega tína til allt sem þeir dettur í hug, sem gæti orðið til þess að hvetja fólk eða samfara fólk að þetta sé rétt ákvörðun. Þetta með matarverðið byggir á því að verð á matvælum á Íslandi er að þér virðist hærra heldur en í Evrópusambandinu. Og fyrir því eru margar ástæður, þar á meðal svo ástæða að við takmörkum innflutning á landbúnar vörum sem við framleiðum sjálfir. Þar að segja kjötvörum, mjólkurvörum og kjúklingum einhverju leiti og svínakjöti og þess að hlutum. Og ef við opnum fyrir innflutning, þá mun eins og myndi gerast ef við gengum með Evrópusambandið þá myndi þetta verð fara niður punkturinn er hins vegar sá að þetta getum við gert án þess að gangi Evrópusambandið ef við gengum með Evrópusambandið þá ekki bara það að það verður opnað miklu meira fyrir viðskipti með landbúnaðarafurðir heldur verið hefur heldur líka það að við þurfum að borga háar upphæðir fyrir þess aðild, brúttó er þetta að stærðagraðinu 50 miljardar á ári, nettó kannski svona 30 miljardar, eitthvað þar bil. Þegar við að segja nettó þá erum að taka það með sem við erum að borga nú þegar í EFTA og svo kallum mótframlög sem eru peningar til ákveðna verkefna sem gætu verið að ymsu tagi til dæmis það að draga úr hlínun jarðar eða eitthvað þess áttar sem nýtir svona venjulegum heimlegum á Íslandi ekki neitt sérstaklega vel en við erum að tala þessar upphæðir í fyrsta lagi þannig að það dýrt að komast í þessa stöðu að fá lægra matarverð eða matvælaverð vegna aðildar Evrópusambandinu síðan kemur það inn í myndina og það er ekki síður mikilvægt við myndum sjálf borga þessa lækkun og matarverði. Það er aðeins tvær leiðir til þess að gera þetta. Ef við, sem sagt, opnum fyrir innflutning frá Evrópusambandinu, sem er með niðurgreidda landbúnaðarframleiðslu, ekki gleyma því, þetta er ekki heimsmarkaðsverðið, og þeir eru með dýraframleiðslu í raun og veru, þó hún sé niðurgreidd, að þá svona verður það vandamál fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu, þá eitt kostur fyrir hendi og mér heyri svona á ríkisstjórninni og ráðherrum að þeir miðu við það þá komum bara styrkir á móti til íslenskara bænda svo þeir gætu haldið áfram að starfa. Með öðrum orðum að þeir eru að geta haldið áfram að framleiða á miklu lægra verði heldur en áður til þess að þeir séu samkeppnishæfir við innflutningi frá Evrópusambandinu. Það merkir það að við borgum verðlækkunna með auknu styrkju til bænda. Með öðrum orðum að borgar landsins, þeir eru beðinir, þeim er bóðið lægra matvælaverð, enda borgið það nýður sjálfir með einhverjum öðrum hætt. Þetta minnur nú ansi mikið á gamla myndasögu sem fólst í því að skera skottið af hundinum og gefa honum að geta. Sem sett en kjarni málsins sá að þetta er ekki ávinningur. Þar fyrir utan, þetta er ekki ávinningu fyrir heimilin, þetta er bara sumar verður ódýrari, það er bara borgara með öðrum hætti. þar fyrir utan, sko, getur við gert þetta sjálfur nú þegar. Við getum nú þegar ánst að leggja okkur þær byrðar sem félast í aðild að Evrópusambandinu, þar á meðal þetta aðild að gjald, sem ég nefndi á þannig, en mjög margt fleira eins og til dæmis framsal og fullveldi, þá getur við bara gert þetta nú þegar. Þú getur bara tekið upp á því að segja, já nú skulum fella niður virðisauka skatta af íslensku landbúnaðarframleiðslu, eða við skulum bara greiða hann niður þannig að heimilin eigi auðveldar með að lifa. Það kostar nákvæmlega jafn mikið vegna þess að þetta millifresta og einvasta yfir hinn, en það þarf ekki að borga aðildagjald í Evrópusambandinu, það þarf ekki að framsela stóran hluta fullveldi landsins, það þarf ekki að eiga það hægt og orkuverð í Íslandi verið þrisvar eða fjórum sinnum hærra og svo framvegis.
1: Já, það akkur kjarni málsins að enda segir náttúrulega í þessu hjá Evrópusambandinu þeim reglum að þeir sko segja að já, viðkomandi ríki hafi heimil til að gera þetta, þá máttu bara greið eins og viltni niður til landbúnaðarins
2: Nákvæmlega, sko, það það sem
1: það
2: mér heyrist
1: á
2: sumum ráðurum að sé vera að bjóða ykkur upp á við göngum hérna inn og þar með verður svona greiður aðgangu fyrir evróska landbúnaðarafurðir inn á íslenska marka með öllu því sem því fylgir og við munum freista þess að semja Evrópusambandi það við megum styrkja bændur í nægjala ríku mæli til þess að þeim fæk ekki verulega mikið. Það má heldur ekki gleyma því að ef við ætlum að byggja meira á innflutningi, landbúnaðarafurð heldur verið hefur, þá minkar fæðu öryggi í Íslandi, þar að sé við verðum háðir erlendum framleiðenda og eiginlega engin þjóð heimsins hefur viljað fara þessa leið ótil neitt. Flestar þjóðir heimsins styrkja sér landbúnað og halda honum gangandi til út af sér fæðuröki. Þar auki opnu við landið fyrir ýmsum sjúkdómum og kannski gæða minni landbúnaðarvörun sem við höfum haft, landbúnaðarvörun sem eru fullar af lyfjum og öðru slík og jafnvel mengun þungamálma sem fellur til í Evrópu í ríku mæli.
1: Já, já.
2: Þetta allt hluti sem eru frekar neikvær, ég ætla ekki að gera mikið úr þessu, en þetta mínus til viðbótar.
1: Já, það sem hefur verið kannski einkenni svolítið, já okkur, það af því að það hefur verið haldið ofsalega vel utanum nákvæmlega sko svona já, fyrirbeggjandi aðgerðir gagnvart sjúkdómum, búfársjúkdómum og öðru slíku, þannig að spurningin hvort að þeir muni fallast á það við okkur að leifa ekki lífandi dýraflutninga milli landa.
2: Þetta getur líka verið dautt kjöt, sko.
1: Já, einmitt, það nú það.
2: Já, já.
1: Og þannig að þetta svona, það strandaði nú síðast í umræðanum daldi á því að voru ekki fallast á þessa dýraflutninga.
2: Já, já. Og ekki gera lítið fæðuröginu. Við höfum séð á undanförnum árum að það þarf ekki mikið til að svo kallaðar framboðslínur eða supply lines rofni vegna styrjalda, farsótt og annarra hluta. Og þá eru þjóðir sem ekki geta framleitt sína eigin matfæli, hafa glutra niður í getunni til að gera það, þá eru þær illa settar. Og í heimi sem kannski það sem þjóðir heimsins orðnir tortirina hver annars garð og það orðnir svona meiri áhyggjur af átökum
1: Já.
2: Þá eru þjóðir sem ekki framleiðir sem eigin matfæli heldur flýtja þeir inn frá öðrum þjóðum illa settar, gagva þrýstingi frá þeim þjóðum
1: Já.
2: Má ég bæta einu við sko,
1: Endilega.
2: Vegna þess að sko, þetta talum það hefur lækkun og matvælaverði sem náttúrulega holt lofvörð eins og í lísti vegna sem við borgum það í raun og við sjálf ef svo lækkun á sér stað að ef við göngum í Evrópusambandið þá má ekki gleyma því að Evrópusambandið tollabandalag og hefur miklu hærri tolla og miklu fleiri vörum heldur en Ísland og tolla, þessi tollar sem eru bæði venjulegu tóttal og líka tæknilega hindranir eru fyrst og fremst þess að venda iðnaðin í Evrópu.
1: Já.
2: Ef við göngum hann inn, þá þurfa íslensk heimili að borga hærri tóttla á innflutningsvörum. Dæmið þetta eru til dæmis bílar frá Kóreu og Kína sem verða ævinsæll á Íslandi.
1: Já.
2: Ég sýnist að kínverski bílar sko, sé að háum gæðum og svona fyrir meðal bílinn 3-5 miljónum krónum ódýrari heldur en sambærilegir evrópski bílar.
1: Já.
2: Í Evrópusambandinu hár tollur á þennan innflutning. Ef við göngum hann inn, þá þurfum við að borga þennan toll. Og það ekki einu sinni þannig að tolltekjurnar fari í ríkis og Íslands heldur rennaði beint í hirslur Evrópusambandsins. Þannig að þetta viðbótar álag á Íslandi og mér nær að halda þó að þeir reikningar hafi ekki verið framkvæmdin mér vitanlega og það þá annað dæmi eða hirðuleysi ríkisstjórnarinnar að gera grein fyrir staðreyndum málsins. Mér nær að halda þegar allt tekið með reikningin þá muni verðlag á Íslandi eftir inngöngu í Evrópusambandið og jafnvel upptöku evru verða hærra heldur en áður vegna þessara tollmúra.
1: Já, akkurat. Þeir að það er akkurat þetta sem er að koma svona utfæra og hérna hefur lítið verið rætt það verður bara segjast eins og en hins vegar að þetta með mataverði svona almennt að þetta einfaldað alveg óbúslega en hvað verður þá bændu, ég menna eiga þeir þá vona á því að það sé stundum niður greitt eftir í hvað ríkisjórn og stundum meira að minna geta þeir bara byggt á þeim einhverjum stöðuleika hvað þeir þá fá
2: það er óvíst það fer eftir í hvernig þetta fyrirkomlega verður en í stórum dráttum eru tveir jaðar kosti fyrir hendi einn er sá að segja bara við bændur herðu nú eru við gengnir Evrópusambandið og nú þurfið að keppa við lægra jafnir niður greitt landbúnaðarverð frá Evrópu og eins og sakir standa þá munu íslenska bændur langflestir ekki geta keft við þetta og þeir myndi fækka mjög mikið og íslensk framleiðsla dræðis mikið saman og þar með íslensk þjóðaframleiðsla og það er því atvinnuleysi minnskosti tímabundið, kannski allmörg ár margir þessum bændum vinnur og eldra fólk sko, sem ekki hleypur auðvitað í aðra vinnu, jafnvel að hún væri fyrir hendi Hinn kosturinn svo að segja við ætlum að borga þetta niður ef við fáum til þess leyfi frá Evrópusambandinu og þá er sem sagt spurning það hversu örugg svo aðstóð verður frá árið til ás ef þú ert í atvinnurekstri ekki síst í landbúnaðarekstri þá viltu helst hafa að sjá svona eins og 5-10 ár fram í tíman það mikið kapital og bæði mannauður og land og vélar tæki hús og fleira í þessum rekstri þannig að það mjög dýrt og erfitt að búa við það að kannski stór hlut af tekjum búsins breytist frá árið til ás
1: já
2: Það bara slíkur rekstur bara ekki skynsamlegur.
1: Nei, það nú það. En það gerna líka núna í þessari, hérna, fyrir þessar kostningar. Það talað oft það að hvað Evrópu markaðurinn sé okkur mikilvægu og við 70% af okkar útflutningi fari inn á evróska markað. Það mér þess að sögð talan 70% aftur. Og þá bara ekki tekið með ál útflutningu 46 af því.
2: Já, það alveg sama hvað þessi 70% talur endurtekin oft, hún ekki rétt. Það verið fram athugun og gefin út skýrslum það að það sé nærlega að tala 50%. 70% eru vel bara mistúlkun á hagtölum vegna þess að verulegu hluta útflutningi frá Íslandi sem ætlaðu til landa utan Evrópusambandsins fyrir gegnum Rotterdam sem fyrsta löndunahöfn. Þess vegna kemur þú út í svona grófri túlkun á íslenskum hagtölum að Holland sé okkar staðist að viðskiptaland sem ekki er. Nei, það 50% okkar útflutningi fyrir til Evrópusambandsins. Varðandi það að þá ber að benda á það vegna EES-samningsins að þá hefur meira útflutningum og reyndar einnig innflutningunum farið fram gagnvart Evrópusambandið heldur en áður var. Síðan ber að hafa því í huga að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsbúskapnum, í hagkerfi heimsins, er stöðt að draga saman. Og það eru að koma upp þjóðir í Asíu og víðar í latinsku Ameríku sem er að verða ríkar og spurja eftir vörun sem við framleiðum og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það.
1: Já.
2: Þess vegna, bara þeirri ástæði þó ekki sé hótt á annað, þá eru óvarlegt að segja við ætlum að loka okkur inn í tollabandalegi þjóða, Evrópusambandin sem hefur kannski svona 10% af heimsframleiðslunni og skilja hinn 90% sem að vaksa á meðan að Evrópusambandin að minnka í hlutvalli, skilja þau bara eftir vegna þess það sjáða allir sem selja vörur, það miklu vænlegra að horfa þennan stærri markað sem þar að auki að vaksa, frekar að loka sig inn í Evrópusambandinu.
1: Já, já, það
2: sem að draga saman.
1: Við myndum missa alla fríverslunum samninga sem við erum með og bara ekki geta gert nýja nema gegnum ESB.
2: Já, já, við missum alla erlenda samninga sem við erum með, ekki bara í fríverslun, heldur líka fiskveiðisamninga og svo framvegis. Og sumur af þessu samningur telja heimsmarkaðsmenn mjög verðmæta eins og til þess fríverslun og samningin við Kína sem við eigum eftir að þróa.
1: Já, já, og hann samt það nú bara aðtýlisvert að nú held ég með að segja sameri sem með landeldi í Laxi að þeir eru að byrja að í samningavirða við Kína og mjög mikilvægum samningi á útflutningi sem fer auðvitað til bakl og sem við erum að fara eitthvað inn í Evrópusambandi því að Kína verður gert sætt samningu Evrópusambandi.
2: Maður guðs og löndi, það er ekki nóg með það sko að Kína hafi ekki viðskipta samningu Evrópusambandið heldur er það þannig að Evrópusambandi sambandi að færa sig upp á skaftið í bara alheims pólitík og svona farið að líta á Kína, ekki bara Rússland, heldur við Kína og Indland sem standa nú með Rússlandi, sem óvinn. Og það verður ekki til þess að blíðka vilja kínverja til þess að eiga viðskiptum við Ísland. En Kína efnahagslegt stórveldi, þeir eru nú þegar samkvæmt mælingum Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri, svona þetta jafnvirðis þjóðarframleiðslu mælikvarðin sem skásti mælikvarðin sem höfum þeirra hagkerfi orðið verulega mikið stærra heldur en hagkerfi Bandaríkjanna
1: En,
2: miklu stærra heldur en Evrópusambandi, miklu
1: stærra Já, margvalt, enda skilsmeyri vil ég nú helst ekki tala við það ekki kæju kallast allavega í síðustu tilraun en það nú annar mál en Ragnar, aðeins með krónuna af því að það ber, þetta ber alltaf á góma líka að menn tala að króna sé orsök verðbólgunar og hún sé fyrst og fremst tæki sem bregst við vandamálum þú veist fyrir aðra en ekki all hún sé svo dýr og hún sé bara ómuleg. Hvað segir krónuna? Menna, hún sjálf vandamáli, vandamáli hvernig við höfum stjórnað henni?
2: Já, það síðara er rétt. Sko, myntir út og erir sig, valda ekki verðbólgu eða nein öðru. Það er hvernig myntum er stjórnað, hvað mikið að myntinni gefið út og svo framvegis sem hefur efnaðslegar afleðingar. Og við höfum í seinni tíð fyllt sæmilega skynsamlegri peningamálastjórn á Íslandi. Sæmilega skynsamlegri segi ég vegna segi til að gott geti batnað. Og við þekkjum það að eigin raun að það var ómetanlegt fyrir efnaslega velferð þjóðurinnar og kannski sálræna velferð líka að hafa krónuna í hinu fræga fjármálarhrunni 2008-2009.
1: Já.
2: Þar skipti eila sköpum milli Grikklands og Íslands. Grikkland lenti í miklum vanda, var með evruna, gat ekki komist út úr þessu, þannig að áfalli fyrir Grikkland var miklu erfiðara og tók miklu lengri tíma heldur fyrir Ísland. Það jafnvel svo núna í dag, 12-14 árum setna að Grikkland ekki búið að ná sér
1: eftir
2: hrun Ísland náði sér eins og rætt og vel og reis upp þannig að hagvöxtur Íslands frá 2000 til 2025 er talsett meiri heldur Evrópusambandsins að jafna því og fjármála hrunið eða fjármála áfallið bara svona eins og smá svona frávik sem við unnum upp aftur á svona tveimur árum.
1: Já, já.
2: 11, 12 og 13.
1: Jú, og það var daldið stöðuleiki þá og eftir.
2: Já,
1: alveg ótrúlega stöðuleiki sem myndaðist. Já, já.
2: Þetta hefðum við ekki getað gert án krónunar. Ef við haft evruna þá, þá hefðum við sennilega farið svona svipað braut og Grikkland.
1: Já, hann er
2: það. Ekki gleyma því, þegar við erum að tala mikilvæg þess að hafa sjálfstæða mynd á Íslandi, það er ekki bara fjármálalega áföll. Eða efnaðslega áföll sem að ríða yfir allan heiminn eins og COVID eða eitthvað slíkt sem skipti málið þessu samingja hafa þennan sveigjanleika, heldur sérstök áföll sem Ísland mjög útsett fyrir vegna sem við byggjum svo mikið á náttúruauðlindum. Það eru hrun fiskistofna, náttúrulega verðbreytingar á sjávarafurðum, en það eru líka náttúruhamfarir sem sagan segir okkur geta verið mjög verlegur í Íslandi. Jafnvel svona tiltölulega litla náttúruhamfarir eins og áfallið í Grindavík, það eiginlega 1% af húsakosti á Íslandi.
1: Já,
2: og það ekkert smá áfall
1: nei, nei.
2: En, og þegar slík áfall ríða yfir þá nauðsynlegt að hafa sveigjanleikan með í peningastjórn og fjármálastjórn til að takast á þessi áfall
1: en nú erum við til þess með lítið hagkerfi þannig með við starðið fjöldalansnána þetta lítið, ekki nauðsynlegt fyrir okkur að geta styrti nú til dæmis króna sterk skilur og það líða kannski einhverju fyrir það en þá aðrir hafa njóta góðsæði er þetta ekki nauðsynlegt svona jöfnunatæki, hvernig er þetta ef við værum undir Seðlabanka Evrópu, þá gætu við þetta ekki
2: Nákvæmlega, það eiginlega það sem ég að segja, sko, ef við erum evruna undir Seðlabanka Evrópu, þá verðum við fyrir peningamálastjórn Evrópu.
1: Já.
2: Og ef peningamálastjórn Evrópu, sem miðast við evróskar aðstæður, þar að sé að þorra ríkjana íbúinu í Evrópu, passar okkur ekki, sem í ljósi sögunar mjög algengt, að þá verðum við fyrir tvöföllu áfalli. Við getum ekki fengið peningastjórn sem okkur hendar þegar svo ber undir, við fáum peningastjórn sem okkur hendar ekki þegar svo ber undir frá Evrópska Seðlabankanum. En vegna þess að það oft tala það að lítið ríki geti ekki haft sjálfstæða mynd, þá held ég að það sé lítill fótum fyrir því, þar vísu þannig að eftir því sem þjóður eru fámennari, og hafa svona einhafar efnars líf sem eiginlega fylgir því að vera fámunur og miskast einhverju leiti að þá svona erfiðra að sumuleiti að stunda hagstjórn auðvöldara að öðru leiti en dæmi Sviss sem ekki nema tæplega 7 miljónum manna svissneski ríkisborga, það að vísu 9 miljónum manna sem búa í landinu 2 miljónur útlendinga þeir hafa sterkustu mynd í heimi þeir hafa mjög lága vexti og mjög litla verðbólgu og ef 9 miljón manna eða 6 miljón manna þjóð getur gert þetta okkur getur ekki 4.000 manna þjóð gert þetta
1: já.
2: Ég næstu vissum það ef maður leitar vel þá myndi maður finna já, þjóð innan við miljón manns sem með góða mynd og góða peningastjórn.
1: Já, já, maður bara heyrir þetta orðið svo mikið það lög svo mikið lágsla átla núna sérstaklega aðdraganda kostninga hjá, í svona jásinni með svo það segir þá segja þeir sko ég að krónan við verðum bara að losna við hana. Hún svo dýr, hún svo ómuleg. Þetta okkur svo óhagstætt og þegar fólk auðvitað eðlilega það fólk ekki allast þess að fólk viti þetta. Og, en þetta bara sagt, það hamrað á því.
2: Sko, hagtölur segja okkur, hagtölur frá Evrópusambandinu, Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, að íslenska krónan frá árinu 2000 í 25 ár er næstu því eða jafnsterk og evran, þar að segja í virði miðað við aðra gjaldmiðla, hefur aðeins meiri breytileika og það sé, aðeins í svona stókóslum áföllum eins og fjármálahruninu 2008-2009 sem það víkur burt frá þessu.
1: Já.
2: Þannig að það lítill munur á krónunu og evrunni hvað styrkleika snertir og breytileika snertir. Evran hins vegar veikari, heldur nokkrar aðra myndir eins og svissneski frankinn og bandaríkjadalur og hefur heldur meiri breytileika.
1: Já.
2: Þannig að ef íslenska krónun ónýtt og léleg, þá evran það líka. Og ég ætla bara að bæta við að horfurnar fyrir evruna vegna stöðunar í efnaðsmálum í Evrópusambandinu, upplausli skulda og hallarekstus og lítils hagvastar, er mynd sem menn hafa miklar áhyggjur af til framtíðar.
1: Það staðan í dag.
2: Það staðan í dag, já. Hvað sem síða verður, já, kannski náðu þessir upprúsu, það hugsanlegt.
1: Jú, jú, af því að þú ert að tala með svo mastriskýriðin og þessar skuldir og annað, nú eru bara alþjóða gjaldeyrissjóðurinn meðlega búin að senda viðvörun, það bæði út að Ítalíu 137%, Grikkland sem varst að tala 143%, Frakkland 115%, Belgía, þannig að þetta eru það stór og volduríki og fara með mikið valdina ESB að þetta graf alvægt fyrir okkur mál fyrir okkur sem Íslendinga eða mál.
2: Já, ég. Það fyrir utan í Evrópusambandi í heild stór skuldugt vegna stríðs í Úkraínu. Þeir hafa lánað Úkraínu háar upphæðir sem eru skráðar sem eignir hjá Evrópusambandinu.
1: Já, Ragnar, það
2: Og ef þetta stríði tapast, þá ólíklegt að þetta verið nokt í hún endurgreitt.
1: Sko, Evrópusambandi orðin lögaðili og var það sko, með Lissabon, sáttmálanum, og þeir eru orðin lögaðilar, þeir eru frá að taka lán í eigin nafni, en aðaldaríkin hafa sama ábyrgð.
2: Já.
1: Það bara sólítersk ábyrgð.
2: Já, já.
1: Þannig að þeir, ríkin, hvernig sem þau ströggla, þau þurfa að borga eins og núna þessa 90 miljóða til Úkraínu.
2: Og í þessum skuldum sem við vorum að tala um, eru ekki lífverið skuldbindingar þjóða sem eru ófjármagnaðar
1: Nei.
2: Eða mikið til ófjármagnað eins og hjá Fraklandi
1: mm-hmm.
2: og öðrum þjóðum.
1: Hvað heldur að verðið með okkar lífeyrissjóðu færðarninn? Við getum kannski tæknilega séð sko fengið að reka þetta eitthvað fyrst sem eignasjóð eða söfnunarsjóð en hvað þeirra samiðinu og reglunan taka gildi?
2: Já, það áhyggjuefni, finnst mér.
1: Mm-hmm. En Ragnar nú tíma okkar alveg að vera búin en hérna aðeins bara örlítið að vaxta hækkun Seðlabanka svona í lokin. Hvað gerum við?
2: Já,
1: við
2: verðum bara að búa við þetta higg ég sko nema þú hafir einhver aðra hugmyndur róttækar aðgerðir
1: Já, nú það
2: Síðan geta menn náttúrulega tala það hvort þetta verið skynsanlegt eða ekki en það svona ákveðin samkvæmni í því sem Seðlabankin að gera og það sko bera hafa virðingu fyrir samkvæmninni En ég get alveg sagt það hér og sagt áður, ég ekki sammála þessari vaxtastefnu Seðlabankans og ég held hún sé ekki heppileg fyrir Íslands samfélag og efnahagslíf.
1: Nei, en hvaða áhrif hefur þetta raunverulega á verðbólgun? Að þessi, sko, nú skýrst mér að þessar hækkanir eigi raunverulega að vera til þess að slá á verðbólgu, en þetta og þeir vísa mér svo ríkistjórnina að þarna séu gjaldskrárhækkanir sem að hugsanlega spili þarna inn í út af innlendri verðbólgu. En svo koma þeir með utanaðkomandi olíuna.
2: Sko, Seðlabankin er að bregðast við verðbólgu þrýstingi sem meðal annars ríkið hefur skapað Já. Með gjaldskrárhækkunum og telur sig ekki að hafa aðra leiðir en þessa til þess að gera það. Sko, það bara alþekkt þekkt hagfræði og bara til til auðvilt að skilja það að vaxtahækkanir eru kostnaðarhækkanir fyrir heimili og fyrirtæki. Þess konar eru vaxtahækkanir til þess fallnar í upphafi að hækka verðlag, en ekki lækka það. Hins vegar þegar á líður þá munum vaxtahækna þetta dragur umsvegum í hagkerfinu og þar með eftirspurn þetta vinnuöfli og vörum og þar með slá á verðbólguna.
1: Já, við skulum nú sjá hvað verður nú ofan á í þessu öllu saman en Ragnar tíma okkar er náttúrulega búinn en ég vil þakka þær innlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur hér og hlustendum út að sögu og kjósendum hvað verður kosið á laugardaginn erum við að kjósa sérstum vexti og lægri verðbólgu og lægra húsnæðisverð og lægra matvöruverð ég held sem við erum búin að svara hjá þér Ragnar
2: að hluta til
1: Já, að hluta til
2: Þetta eru flóknir hluti sem þurfa meir en eitt klukkutíma
1: Já, þá bara með þeim svo ymsa aðra þú voru að koma aftur en við náðum því kannski ekki fyrir kostningar en einhvað síður mjög mikið stöðningur á þessu og við bara þökkuði kella fyrir komuna Ragnar Arnarsson prófessor Emeritus og hagfræðingur bestu þakkir Arnþrúður Karlsdóttir þakkur verið sæl
2: Takk sem leiðis
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000.
4: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti Dóra.
1: Sæl og blessuð.
2: Já, sæl. Ég sé bara áfram Ísland.
1: Já.
2: Já. Og hérna ég með því sko að ég segi nei.
1: Já.
2: Og hérna ég orðin voðalega þreytt á þessum hérna kastljós og þessum þessu umtali um þetta. Evrópusamband.
1: Þú ert búin
2: að... Við höfum það gott hérna.
1: Ha. Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
2: Já. Ég sko löngu búin að ákveða mig. Já. Ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa þá og hérna við höfum það gott sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkistjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það er þá nú aldeilis að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá um að fara til Brussel og hugsa um þetta Evrópusamband.
1: Hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkistjórn?
2: Já. Ég er ekki ánægð með hana.
1: Nei.
2: Alls ekki. Nei. Og hérna, ég vildi óska þess að flesti segðu nei og við fengjum nýja ríkistjórn.
1: Ef að neið verður, já, ef að meiri hlut Íslendinga segir nei, telur þú að ríkisstjórnin eigi að segja af sér þá?
2: Já, mér finnst það. Það er að hafa eitt að miklum tíma sínum í Brussel. Ég meina þetta kostar mikið pening.
1: Já.
2: Þess að flugferðið er að það er þá dagpening og ég meina þetta er mikið leiðsla. Það er búið að reyna þetta áður.
1: Já, þetta var reynt 2009.
2: Já. Og þegar hérna, hann hérna, var fyrstur á þennan hérna.
1: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum því.
2: Já.
1: Og Steingrímur Steingrímur var sammálaði þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandi Svavarsdóttir sagði já þá, segi nei núna. Ögmundur Jónasson sagði já þá, segi nei núna. Og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það er allir nánast ráðherrar Vafki á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli segja ákveði nei.
2: Ég er nú ekki Vafki, sko, ég er sjálfstæðis.

0: gjörðu svo vel.
1: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sælvestu Pétur.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
1: Það er smá truflanir.
0: Já, já.
1: En hérna, mér fannst Sólveig Anna standa sig langbest þarna.
0: Já.
1: Og Magnús Skjöld, hann er engin skjöldur fyrir Íslands sjálfstæði. Halló.
0: Já, já, já.
1: Já. Hérna,
0: hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hvernig fannst þér hann standa?
1: Jú, hann er góður í að svara fyrir sig, sko.
0: Já.
1: Líka.
0: Já.
1: En mér fannst Sólveig Anna vera...
0: En forsetisráðherrann, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru þrjú. Hvernig fannst þér hún?
1: Mér fannst að hún fara svolítið út í reiðilestur hjá henni.
0: Já.
1: Það fannst mér nú, svona.
0: Já.
1: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum, Sanchez á Spáni, hann sé með tillögum að öll löndin borgi skuldir.
0: Já.
1: Evrópuríkja.
0: Já.
1: Mér finnst það nú alveg hryllingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
0: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar útvarsaga.is, Spánn vill sameina skuld. Setningu ESB ríkja og þetta ef menn er, sko menn segja gjarnan, já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt, ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og, til, og það er þetta sem er náttúrulega ef við ættum að fara að borga, það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar. Að þá þurfum að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusamband. Og þá halda menn, það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsi, þú manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir, heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór í mál við Ísland þeir hafa ekki gert það áður.
1: Nei, ég segi þeir tróðu sér inn í málið gegn okkur.
0: Já.
1: Það
0: já, stöddu Breta og Hollendinga gegn Ísland.

0: þá held ég að hækki nú þessar 50 miljardar hækki allverulega sem
1: já,
0: við þurfum að borga
1: það eru nú bara, bara smámunir þessi 50 miljardar á ári
0: já, já.
1: Sem byrðu þetta
0: Hefðu, ég hefði búin að kjósa ég kaus 27. júli
1: já, já, já, já.
0: og sagði nei
1: já, já, já.
0: Fyrsta daginn í kosningu
1: margir búin
0: að
1: takkaði fyrir að hringja bless, bless

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Anna.
0: Já, sæl og blessuð.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að byrja að spyrja, hef ég málfrelsi?
0: Já, finnst þér það? Að þú hafir það hér, hjá okkur?
1: Nei, við höfum ekki málfrelsi.
0: En hvað finnst þér?
1: Ég bara byrja á að spyrja því, er ég ekki með málfrelsi og svarið er jú.
0: Já.
1: En við vitum að það ekki þannig. Já. En ég ætla bara að segja mínar skoðun að því að núna er loksins komið að þessa morgun
0: Já.
1: Með börlið sem lagt var á íslenska þjóð.
0: Já.
1: Hér Inga, fossettin okkar og Þorgerður talandi að þetta sé líðræði. Þetta sé líðræðis versla sem við erum að ganga í gegnum. Ég 100% ósammála því. Þetta einræði. Það ekkert umboð fyrir þessu og hérna hvorki frá þjóðinni niður alþingi. Þetta eru þrjár konur sem ákveða eftir að þar sigruðu í kosningum að koma með þetta mál eftir að hafa lofað að þetta yrði ekki fyrir kosningar. Loforðin sem gefum voru fyrir kosningar hafa ekki verið gerð nema Inga hefur einhver leiti staðið sig með það. Og ég að hengja núna inn á föstudegi og rísa því yfir þess að Guð sé lofa að þetta fer að enda og ég vona að Íslands þjóð vinnur þetta náttúrulega því að þetta háttvirta alþingi og Þorgerður vita til dæmis að þau tóku upp frá ESB greiðslumat svo unga fólki gæti ekki kert sér íbúðir. Og nú Þorgerður að segja, ó farðin í ESB þá getið fengið íbúðir. Er þetta ekki mikið fals? Þingiði með frá ESB greiðslumatskerfi sem stendur fyrir því að þau geta ekki keft íbúðir. Sem við vorum ekki með þar á undan, þá gátum við keft íbúðir. Þetta snýstum að koma börnunum okkar í herinn, það mín skoðun á þessu máli. Þannig að þá ég búin að segja þetta, Péturinn. Þetta einræði, það sem að þrjár manneskjar takut upp gegn þing og þjóð. Svo það sem þú sagðir áðan, hvað forsetis ráðherrann sagði þegar hún var spurðaði hvað gerist ef að það verður nei.
0: Já, heyrðurðu það? Heyrðurðu,
1: nei, ég var að heyra því tala um þetta.
0: Já, ég veit.
1: Já, og þetta er skrítið svar hjá forsetis ráðherra. Þú sagði Pétur að forsetis ráðherra sagði að það utanríkis ráðuneyti sem heldur
0: nei, það áframið. Nei, utanríkis mála nefnd alþingis er þið sett þangað málið.
1: Já, og það segir, þá það orðið alveg kýrskýrt að það ekki forsetis ráðherra sem er nú næstmaður forsetanum sem að ráða hér. Það heldur eitthvað utanríkis mála nefnd eða eitthvað.
0: Þingsins, já.
1: Já, og hvað er það?
0: Við
1: hvað starfar utaríkis þessi utaríkis
0: hún bara nefnd á vegum þingsins fasta nefnd á vegum þingsins
1: ok, en ég tók því áðan þess að það væri já, bara ég lít á utaríkis ráðuneti algjörlega sem bandarísk ráðuneti og NATO ráðuneti
0: já
1: Nei, við erum ekkert sjátt
0: hún var, var spurða því hvað myndi gerast
1: en ég þetta fóttið þá þegar að væri yfir þessu batteríi sko.
0: Já,
1: þannig að mér stuð það þetta svart.
0: En fyrst og að spyrja þessu sko, þá það þannig að hérna að hún var spurðað þessu í þessum þætt í gær og mér fannst einhvern veginn svarið vera nokkuð loðið. Ég hélt að hún gæti svarað í þannig að ef nei vinnur þá málinu lokið, þá bara umsóknin dregin tilbaka og það bara tilkynnt af meiri hluta af ríkisstjórninni. Og þeim sem að báðu þetta núna og lögðu fram þessa umsókn og hérna eða leggja það til að við samtykjum það, að þá var þessu lokið. En það virðist ekki vera alveg ljóst. Mér fannst það, ég kannski mistúlka þetta, ég byrst á velvirðingar því ef ég mistúlka það sem hún sagði. En þessum var ég varpaði fram til þeirra sem að hlustu á þáttum hvað þeim fannst þetta. Mér fannst
1: það bara... Hún er að segja er... Líðræði ræður einhver hér, heldur er það þessi nefnd sem ræður, svo við getum sleppt þessu kostningu.
0: ef þið ætla að halda áfram að sækja um aðild að segja svo að 51% Já, býttu við, segja svo að 51% segja nei og 49% segja já. Og þá málið úr sögunni að ætti að vera. Nei, þá segja þeir við höldum áfram, þá var svo lítill munur og við ætlum að, svona, að skoða þetta mál og halda þessu jafnvel áfram. Ég meina...
1: Eru bara drekka bara yfirin sem að tala og svona. Ég meina, ég orðið svo þreytt á þessu. Ég vil þetta Alþingishús burt og við þurfum að taka upp aðra stjórnsýslu. Við fáum aldrei neitt frá þessu Alþingin en einhverja litlar gulrætur og þau taka alltaf miklu meira og næsti sem að sigrar lagar aldrei þá sem voru undan og annað. Það mín skoðun á þessu Alþingi. Og maður erum vel fullorðinn og þann átta sig á þessum hlutum. Svo fullt fleira hægt að ræða en allavegana er forsætisráðherra undir utanríkisráðherra sem ræður öll í hérna núna og alveg ótrúlegt að horfa á umboðslaust fólk, bæði ekkert umboð frá þinginu eða þjóðinni og búið að ljúga að þjóðinni að þetta fólk fá að halda hérna áfram. Bara til að koma bötunum okkar í stríð, það er það sem að þetta snýst allt og þá þetta blekkinga frá Þorgerði, hún veit alveg að þau eru með ESB reglu með greiðslumati og segir svo svona við unga fólki, mér þetta ómerkilegt. Taki bara alþingi þetta ESB greiðslumat burt og við leifum unga fólkin okkar að taka lán og kaupa íbúðir. Fyrir hvern vinnur þetta fólka eða?
0: Jæja, takk að ég fyrir, takk að ég fyrir,
1: bless,
0: bless, bless, bless, bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góð. Ég heiti Guðrún Viljánsdóttir.
1: Sæl og blessu Guðrún.
2: Já, og hérna, ég hérna, neymanniska sko.
1: Þú neymanniska, já, já, já.
2: Já, Guð hjálpi mig. Já, að því ég treysti mig Þorgeir Katrín ekki og ekki segi sterkum.
1: Nei.
2: Það er ekki sem alltaf hvað að segja, það er svíkja allt.
1: Já, er það...
2: Er það ekki rétt?
1: Já, sko, ég heyri það að þú treystir ekki ríkisstjórninni og þess vegna viltu ekki styðja meðal annars, já, þú styður neyið. En þú meinar þú treystir ekki lýsingu þeirra á því hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandið?
2: Nei. Nei, og svo var ég ábyggulega dauð þegar það loksins kemur þá í gegn. En ég á fullanum börn og barnabörn,
1: já.
2: Þannig að þau bjarga sér alveg.
1: Já, já nú hefur komið fram í þessari nýjastu könnun að unga fólki frá 18 til 30 eða því að því, það er meiri hluti þeirra að 60% sem allar að segja nei, ólíkt því sem að var á, það hefur breyst afstæða þeirra virðist vera.
2: Já, það er bara þetta fólk er búið að kynna sér málin.
1: Já, en þetta var allt og lítill tími sem þjóðin fékk til þess að rann skoða þetta mál.
2: Já, og svo líka það er þeirra að kenna. Það er út af því að þeir upplýst ekki fólkið.
1: Nei, þegar að verða sendt út eitthvað bækling frá landskjörstjórn nokkru viku fyrir kosningar, auðvitað þetta að gera með löngum fyrir.
2: Ég fyrir
1: eitthvað
2: bækling hérna. Já, og það stóð bara kjóstu já.
1: Já, þú meinn, já, já, já, já,
2: svo já, það er eina sem ég fekk.
1: Nei, sko, meðan að stjórnmálamenn sem hafa það starf, meðan það stjórnmálamenn sem hafa það starf í sínu, að vera í stjórnmálum og kynna sér stjórnmál, þegar þeir get ekki með góðu móti útskýrt hvað þetta þýðir, þá er nú vallar hægt að ætlast til þess að almenningur nái sér nái í upplýsingar á örfáum vikum eða kannski nokkrum örfáum mánuðum og þetta eru sumar mánuðir, menn eru ekki endilega að hugsa þessa hluti, menn eru að hugsa að fá sér smá sumarfrí eftir erfiðan vetur, er það ekki?
2: Jú, ég held það fólk gerir það sko og ég hef ekki gert það, en það skiptir ekki máli.
1: Nei,
2: en
1: nei.
2: Fólk bara hafa lífi sínu eins og það við.
1: Já.
2: En ég mun aldrei treysta þeim. Aldrei. Þá að kem ég á, ég mun aldrei treysta þeim.
1: En hvernig heldur þetta að fara á morgun?
2: Sko, ég vona að verða nei.
1: Já.
2: Ná, ég... Sem yfir, en það fyrir það, en það, við sjáum til hvað það er að gera í dag.
1: Einmitt.
2: Það er eigið eftir að gera ykkur helvítin, en hérna, veist þú hvernig ofna kjörstaðar á morgun?
1: Já, það er nú það, ég heldur opni klukkan, opnar ekki klukkan níu. Ég held það.
2: Já, ok.
1: Ég er bara ekki, ég bara þú er ekki að fara með það.
2: Hvernig nei, það er... ég, menns að, já. Ég fór og ætlaði að kjósa hann inn í Kópavogi, þó ég búi í Hafnarfirði.
1: Já.
2: Þarna, utan kjörstað. Jesus Christ, þetta var nú meir helvítið.
1: Nú.
2: Það þurfti að fara svona rangala fram og tilbaka, alveg svoleiðis. Ég fór bara út, sko.
1: Já, en þú átt eftir að kjósa, segirðu. Að þú voru ekki
2: já, kjósa. Já, ég er það morgun.
1: Já, já.
2: Já.
1: Og hérna, en hérna, þú ætlar náttúrulega að fara snemma. Ha.
2: Já, ég fyrir alltaf svo snemma maður. Ég vakna svona 5-6.
1: Já.
2: Þannig að ég fyrir snemma og ég hringi bara ekki í skóla og spyrir þessu hvernig er opna fyrir maður. Það er vitið allt.
1: Já, þetta er opna klukkan 9. Sko, kjörstæðir eru opnir klukkan, eins og ég sagði það, klukkan 9 til 22 á morgun.
2: Já, ok.
1: Frá 9 til 22. Gangi vel, já. Guðrún.
2: Já, þakkaði fyrir Pétur minn og þér líka.
1: Þakkaði fyrir það. Blessuð.
2: Ok, bless.

0: Halló?
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
1: Ég heiti Erla.
0: Sælu blessuð Erla.
1: Ég ætla að þakka þið fyrir viðtalið sem var í gær við Ástu og Kolbeinum valda nýðsluna í Kópavogi.
0: Já.
1: Hér áttu vist að byggja nýtt Manhattan í Kópavogi með 32 hæða blokk.
0: Já, já.
1: En það er nú eitthvað að hrynja undan þessu fólki, kannski hrynu nú bæjarstjórinn ofan í gjána ef að þessu heldur áfram því að bæjarskrifstofurnar eru á brúnni við gjáni.
0: Já, sko, það er einmitt og Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með þess að þætt um skipulagsmálin, hún tók um í kópa og fyrir gær og hann verður endurflutur núna um helgina allavega á sunnudaginn því að það verður mikið ESB umræða á laugardag, þannig á sunnudag verða akkurat þessi þættir fluttir og hún á heiðurskilin fyrir að taka þetta svona vandlega og vinna þetta svona vel.
1: En svo ætla ég að minnast hérna á við sambandi skólamál.
0: Já.
1: Að ég man ekkert eftir að það er eitthvað pár 2016 þegar að vók fólkið það breytti úr tölustöðum yfir í bókstafi.
0: Já.
1: Þó voru allir aldir uppið bókstafi eins og ég og þú og fleiri í námsgrám. Nú er ljóða svo hátt að þetta sé ekki hægt af því að þeir tekka ekki bókstaf, það tekka ekki tölustafi.
0: Já, það er verið að taka þá kunnáttu frá, þessin er verið að setja þetta allt í bókstafi til þess að enginn hafi verskinn, að ná ekki að þekka tölur.
1: Já, en af hverju ljóða þetta ekki mentamála dóti þegar að verður að breytti við bókstafi, það virtist ekkert vera nokkur vandi. En þegar á að breyta tilbaka yfir í tölustafi, þá verður þér alltaf á hennar netta.
0: Já.
1: Það er hvað skrýtið í þetta.
0: Já, en það er svo sko, er stjórn kennarasambandsins, er hún líka búin að gleyma í hvað tölustafi það tókna?
1: Já, það er þetta allir sem að koma að skólamálum ekki þekka tölustafi.
0: Já. Og
1: en ég var skoðum að láta það reyga sér.
0: Já.
1: Mér langar til að minnast á drauma. Sjönir hafa drauma. Og okkur dreymir alltaf í mýmislegt sem ekki rætist. En við erum að sjá núna draum rætast sem að var byrjað með 1914, aftur var byrjað með 1939. Og hann er að rætast núna fullkomlega. Það er draumur Þýskalands að ráða yfir allri Evrópu. Og það var byrjað á seinni draumnum 39, náttúrulega með vopnavaldi, en og voru langt komið með að ná allir Evrópu, nema ekki í Noregi, ekki í Íslandi. Og nú hafa allar Íslendingar að lappa sjálfviljur inn í gínuna og hljóðverjum, inn á draum nasista yfir, að ráði yfir Evrópu.
0: Já.
1: Og hann er að rætast með sjálft Íslendingar.
0: Mm-hmm.
1: Og ég bara græt ef að fólk ætlar að hleypa þessa leið inn í fallandi félag þar sem að þetta verður stæðst að hrun. Þetta er náttúrulega eins og þeirra Rómaveldi hrundi þetta er, það hrynja öll svona glæpa félag fyrir þess.
0: Já.
1: Og ég vona bara að við sleppum við að falla með þeim.
0: Já.
1: Svo þakka ég kærlega fyrir góða þætti. Og allt gott og Guð blessi stöðinu.
0: Já, ég segi nú Guð blessi Íslending.
1: Já, Guð blessi
0: Íslending. Það þarf að fá að segja það. Já,
1: þakkaði fyrir.
0: Já, þakkaði kælaði fyrir að það sem allra best.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næst til hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn, Pétur sett fyrir nára með.
1: Það var hann Pétur, komdu maður blessað.
2: Já, og mig sagði.
1: Sæli.
2: Ég búin ákveða mig, ég segi nei. Og ég hef nú, já, og ég hef nú verið að tala við ungt fólk.
1: Já.
2: Og mér finnst það bara mjög skynsamt. Lesti þegar bara nei, takk.
1: Já.
2: Ekki farið ESB.
1: Já, veist að ég deili nú bara svolítið þessari skoðum með þeir.
2: Vegna þess að ég hef svo fólk segja, já, unga fólki það segja já.
1: En það er bara ekki rétt.
2: Nei.
1: Það er alls ekki rétt. Við verðum vörfið einmitt umtalsvert að ungu fólki sem er að hafa sambandi okkur og hvetja okkur til dáða í þessar umræðu því að það segir þetta eru okkar hagsmunir að við fáum að velja þetta sjálf þegar framlíða stundir þegar við verðum komið í ljós hvernig Evrópusambandið er og hvað gerist þar, ég meina verður Evrópusambandið til eftir 2 ár er evran á hallandi fæti og ég veit bara til á því að ég einmitt að fara að tala það mál klukkan 1 á morgun og er að fara að tala við Erlend Magnússon sem er sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og hann er meðal annars að fara að tala lífeyrissjóðun okkar hvað verður lífeyrissjóð Íslendinga ef við förum að inn þannig að ég alltaf nú hvetja fólk til þess sem hefur hagsmuna gæta að hlusta á það þannig að þetta er bara akkur svona sem að unga fólki er líka að hugsa þetta.
2: Já, ég og með sé að sko sömu sem ég að tala við þeir að sagt þú átt að tala við fólk eins og þig sem eru orðið fullorinn og fá þú til þess að koma með okkur.
1: Já. Já, já.
2: En maður sér á Facebook og maður heyri víða sko unga fólk segja já en ég hef það mikla trú og ungu Íslendingum að unga fólki sem að kemur til með erfið að landa það að segja nei.
1: Já, veistu, ég er bara sveikur
2: það. Það kannski bjergi því það sem að sindu við strátt í læginu með Vilhjóminn.
1: Þau eru búin að átta sig á því að þetta er vandi sem er hér innanlands og við treystum því til dæmis þegar þessi ríkisjóð tórast að það átt að leggja höfuð áhersla á efnahagsmálin bæði með Kristrúnu og Daða. Og hvað hefur komið út hjá Daða til dæmis? Hvað er hann að segja maðurinn? Ég bara á ekki til einast orð. Hann er bara að hækka bara skatta og hækka skatta. Hann svarar einhver.
2: Þeim
1: er engin stefn og ekki neitt. Þetta er alveg ferlegt að þetta hefur verið sett svona á hold eða til hlýðar af því að þá bara tekið stefna. Nei, við ætlum að bara henda fólki fyrir lestir eða sem að segja. Við látum þau bara lenda í Evrópusambandinu. Svo segir Kristrún mitt upp í þessu, það verður bara ekki Evrópusambandi sem leysir efnahagsvandan hér. Hún segir Meina. Það satt og það er mjög mikilvægt að heyra og muna hvað Kristrún sagði í þessu vegna að þetta er bara fyrir framan ráðherrana hérna alþingi að taka á málum hér innanlands. Ef þau bara hefðu kjart til að gera það. Ég sé eins og Guðmundur í brim. Ég held að sé bara ekki eins og niður farið að lögum. Það er engin ægi. Það hlýðir engin.
2: Nei. Það er nefnilega þannig.
1: Já.
2: Það er bara aðið áfram í blindni.
1: Já, það er allavega að þetta eru mál til að leysa hér innanlands. Það eigum við að gera sjálf.
2: Sjálfsögðu, eins og ég get alveg sagt að það þú að minna að ég er nú ekki sálfengjumadur. En ég hafði sem ekki, fanti sem ekki, eða svona tröst og mér fannst Kristó koma frá seint og beint fram.
1: Já, en, svo sannarlega.
2: En, veistu það, mér finnst það að vera búin að sýkja þauðan með það sem hún sagði.
1: Mér líf bara, ég var játa að mér líður illa að sjá eitthvað hvað kom fyrir, hvað gerðist. Af því að það...
2: Nei, ég meina hvað gerðist. Ég, en það mér finnst stundum þegar hún er í vitali, þá finnst mér eins og henni líði bara ekki tveð með þetta.
1: Já, ég allavega, ég ætla ekki að dæma neitt það að yngri aðstöð nei. Til þess en
2: ég nú búin að svara könnunni og ég sagði nei og ég búin að kjósa og ég sagði nei og ég, eins og þig, ég hef það mikla trú á unga fólkinu að
1: ég það
2: kannski mun bjarg okkar það sem að sindu í stand.
1: Sko, þetta með unga fólkið, það er í fyrsta lagi mjög mjög dónaskapur að ætla sér að hérna, að ætla sér að ákveða það og segja að sko, við vitum hvað unga fólkinu fyrir bestu. Sérðu forræðishyggjun og frekjuna að taka hóp af ungu glæsilegu fólki við ofboðslega flott að koma til kynslóðir og sem við sjáum og ætla þá bara, ætla við þetta núna í einhverjum æsingi að taka frá þeim ákvörðunarvald sem þau geta nýtt sér eftir 10-15 ár.
2: Og eins og því, mér finnst bara þetta ungu fólk sem ég tala við vera ótrúlega bara vel inn og fylgjast vel með og er bara alveg ákveðið því að það vil ekki sjá þetta upp á bara að koma til framtíð.
1: Já.
2: Og svo þakka ég fyrir, kjallaði fyrir mig, ég hérna í ágættir rigningu.
1: Já, já.
2: Og aðeim áttu rigna minn og jafna
1: já, í svona. Já, en það er sama, það er fín vökkun á túninu alveg, svakur, gróður. Þannig að verður bara hjálp, verður skemmt fyrir rigningu,
2: fyrir að vera út í rigningu. Það einu, ég er bara að vilja fá þetta því ég held að berjast þetta sé að sína okkur það að henni vant það smá vökkva.
1: Já.
2: Með sólni.
1: Já, það er blanda. Takk að fyrir Pétur minn, blessaður.
2: Já,
1: þið heilsa norður. Já,
2: sömulegis, takk.

0: Gjörðu þessu vel.
1: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
1: Herðu, stóri dagurinn á morgun.
0: Já.
1: Herðu, ég var niður á Austurvelli í gær.
0: Já.
1: Og það var gríðlegt stuð á fólkunum þar í gær í þessu yndislega veðri.
0: Já.
1: Og það lá bara nokkuð vel á öllum bara og það var bara sko bara, það var bara þegar jákvætt yfir því að allir myndu bara að segja bara nei við þessu.
0: Jákvætt hjá nei fólkinu.
1: Já. Yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu, nei takk við þessu.
0: Það hefur nú einhver breyting átt sér stað, það komin ný könnu núna, fyrsta sinn. Sko hjá þessum könnunarfyrirtækjum að vísa að hafa kannanir bæði hjá bylgjunni og kannski við annars staðar bent til þess að nei fólkið væri talsvert fjölmennara. En við vitum það ekki, þetta eiginlega fyrsta könnunin hjá Gallup sem segir að neiði sé heldur meira fylgi en það munar ekki miklu.
1: Þarna kom það í fyrsta sinn að frá þessu skoðankunnun að nei fólkið væri aðeins meira heldur en jáu
0: sko. Aðeins meira, já.
1: Þó að ég sé nokkurn veginn að verða svona búin að ákveða mig, þá ætla ég ekkert að gefa upp sér en eftir
0: kostingana.
1: Já.
0: Nei, hefur tekið forystuna, þetta er, við erum að greina þetta á vefsíð okkar.
1: Já.
0: Og nei, hefur tekið forystu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup.
1: Já, fokkalega sko, hann er, já.
0: Nei, þannig er það.
1: Herra Pétur minni,
0: eigið
1: bara góða
0: helgi. Sömuleiðis.
1: Takk fyrir. Já, takk fyrir. Já, bless.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, heyrir í mér?
0: Já, ég heyri þér.
1: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Ólafsson.
1: Já, reyndar.
0: Já, hinn eini sanni vinu minn. Já, komdu blessaður.
1: Já, ég var að tala við ykkur hérna, hvað heitir það, verðtryggingum daginn.
0: Já.
1: Og þetta, ég gleymdi að nefna það. Þá þetta hafa nú allt rétt sem ég sagði.
0: Já.
1: Það eru reiknaðar verðbætur á vextum allan heim.
0: Já.
1: En við ekki láta sér detta það í huga bankamenn vítt og breytt heiminn sé að gefa peninga. Það er rangt.
0: Já, það er rangt.
1: Það er ekki á... þannig. Já, en eins og er það þannig þegar að menn lánir til mjög skammstíma og verðbólga mjög lítil, þá náttúrulega stundum samið að fasta vexti, en þá líka ákvæði í afborgunum.
0: Já.
1: Nú íslenska orðið verðtrygging, hún fjallar í vexti, þetta er svona afborgunarskilmálar, þú borgar ekki allt fyrir seinna.
0: Já.
1: Og þetta kemur ekki vöxtum við frekar en annað. Þetta jálið er alltaf að rugla einhverja þvælu sem það veit ekki um. Við erum eins og er hérna öldungaráðið.
0: Já.
1: Það er nú búið að ráðast á okkur núna og búið að hækka matinn í okkur úr 1100 í 1900 krónur.
0: Já.
1: Á þess að verkalýðsflokkurinn samfylkingin segi múk.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er náttúrulega árás á gamalmenni og fatlaða, það er ekkit öðruvísi.
0: Já, það, já.
1: En við erum með þá tillögu hér að Vestmannaeyjar fari í hérna Evrópusambandið til að gá í pakkan almennilega og verði þar í tíma.
0: Já.
1: Og svo sjáum við bara til.
0: Já.
1: Þetta er okkar til að...
0: Já, ég skil. En það er náttúrulega annað líka, Jesu Guðmundur, eins og ég var nú að segja hérna áðan að þú talar hverju fá að borga brúsa nú vera að setja hækka virðisaukaskattinn frá 11% upp í 24. Hverju heldur að geti farið í baðlónin til dæmis? Á þá ekki fjóra manna fjölskylda sem að hefur bara meðal tekjur. Hún er ekki efna á að fara þarna. Það verið að ráðast á þá sem minnst
1: hafa. Þetta eru nú aðalega svona lúksus baðlón.
0: Já.
1: Ég held að mín fjölskylda haldi nú bara áfram að fara í sundhöllina.
0: Jú, en af hverju mætti ekki til dæmis bara íslenska fjölskyldur með venjuleg laun, eðlileg laun. Af hverju getur það ekki fara með börni sín til dæmis í svona baðlón?
1: Jó, þetta er alveg rétt, en ég finn meira fyrir hækkunin á matnum sem þetta liðir að gera, eins og ekkert sé, 1100 og 1900, að hækka mat þannig á veiku fólki og öldruðu, það er bara skepnuskapur.
0: Já, það...
1: Þetta er ekki sparnaðar ástöðun, þetta er bara fullkomin skepnuskapur. Þetta er bara illa innrætt fólk.
0: Já, þú segir það. En eitthvað hangir á spýtunni því að þann er augljóslega búið að bruðra eitthvað langt út fyrir öll mörkið. Það er ekki náttúrulega ekki bókald Reykjavíkurborgar, en eitthvað hafaðu rekið augun í. Við skulum sjá hver verða rökin frá þeim. Rökin þeirra.
1: Það er bara þetta gamla, það sé hallarekstur. Og frá fyrri borgarstjórn, það má vel vera að Dagur Eggjason, hann sé þarna ennþá á fleti fyrir að gera ill. En hérna, en þetta er svífurðilegt og þessu þarf að breyta.
0: Já, Dagur Eggjason.
1: Og við veitum það líka, atrúður, að ríkisstarfsmenn og borgarstarfsmenn í þúsundum saman, þeir fá frían mat í vinnunni. En svo hækkaður á gömlu fólki og lasburða.
0: Já,
1: þetta er bara svífirðileg.
0: Já, en Guðmundur, er þið ekki með samt eitthvað lámarskjald sem þið greiða? Ég skal ekki fulla...
1: Ég er alveg klátt. Alþingismenn og borgarfulltrúar og allt silkjuhúliði, þær fær frýtt í matinn.
0: Nei, ekki alveg. En það er náttúrulega greiði kannski
1: það, bara... Allavega þurfaðir ekki að borga 1900 krónu fyrir máltíðina. Eins og gamalt fólk og lasburða.
0: Já. Þetta er mjög umhugsunarvert.
1: Þetta er bara skemmt.
0: Já.
1: Og það sem er einkennilegast af öllu, og það er eiginlega einhver fjölmiðlar sem hafa tekið upp þetta baráttumál fyrir veika og aldra. Ég er svo hissa.
0: Já, en samt er bara verið að nýðast mest á þeim. Sjáum líka til dæmis heilbrigðiskerfi ef maður ræða það eitthvað. Við skulum bara gera það í næsta þætti kvöndu þegar þú kemur hérna á miðvikudaginn að þá skulum við taka fyrir hvernig farið með aldra innan heilbrigðiskerfisins og það var einmitt kerfið sem að hún Kristrún laði höfuð áslá að laga fyrir síst eða þegar hún talaði fyrir síðustu kostningar ég með heilan klukkutíma þáttar sem hún talar úrbætur í heilbrigðiskerfinu sem hún ætlaði að fara í hvar eru þær umbætur?
1: Þetta er alveg rétt, en í bíli þá þangað til þá og eru gott að aðtöga hvort að Vestmannaeyjar geti ekki farið í ESB til reynslu.
0: Já.
1: Þá voru líka aðrir sem vildu að Eyjafjarðarsvæðið væri sett í sett til reynslu
0: Já.
1: Og látir vera þar í svona þrjú ár.
0: Já,
1: þetta er það sem við ættum að gera. Já. Þá sko, gá í pakkan almennilega. Ekki bara hnusa utan í pakkan.
0: Akkurat. Guðmundur, þú ert ekki vandrað með þetta. Ég bara þakka þér innlega fyrir og hafði það nú gott helgina og ertu búin að kjósa kannski?
1: Nei, ég nú ekki búin að því. En hérna, ég svona að gera það í dag svo ég breyti nú skipti nú ekki skoðun.
0: Já, akkurat.
1: Þakka þér fyrir, guður með þér að skap.
0: Sumleiðis
1: fyrir. Og guður með öllum hlustendum.
0: Já, takk fyrir, sumleiðis.
1: Allt í leið,
0: bless.

0: Búðarnir eru búin að fá svo mikið til kok sko, þeir komu yfir 30. júli
1: Já.
0: Og það næst ég komið mánuður
1: Já.
0: Og það var Sanchez hann var bara í fríi bara í fríi gerðu ekkert í málunni og hann hefur ekkert gert í málunni hingað til nú eru íbúðarnir að taka völdin í sínar hendur það var búið að flytja flesta af þessum sem að voru eftir af ströndinni, þetta tampolín ströndinni og flytja og yfir á svona risastort hérna bílastæði og komu tjöldum þar og salertisaðstöðu en flestir vildu bara frá aftunir á strönd og heldur bara áfram að skýta þar út allt og þetta bara strönd sem að íbúar þvæta hafa notað yfir sömari fyrir sig í sínum fríum konurnar geta ekki farið einar út börnin geta ekki farið ein út í skólan fólkið brjála, því að horfa á því beinn útsendingu og það sem gerðist núna í nótt, bara núna síðustu nótt, að íbúarnir fóru niður á strönd, íbúarfæta, og bara hentu öllu drasluna sem að þeir eru búin að koma fyrir aftur.
2: Af hverju forsætisráðherra svona æstur stuðnismaður að hafa opinn andamæri?
0: Af því hann þarf að fá fleiri kjósendur.
2: Já. Til lengur tíma.
0: Til að halda völdum, já. Og svo hann náttúrulega sósialisti og það einhver svona mannúðar stefna í þeirra huga. En hann ekki að hugsa sitt fólk. Það 86.000 manns í þóta þeim haldið í gíslingu af þessum hérna, af þessum innflytjendum.
1: Já.
0: Já, ég maður líka einn svona kallað innflytjendur, ég vil kallað bara innrásamenn.
1: Já.
0: Ég meina, flestir eru að koma frá Marokkó, það ekki stríð í Marokkó. Og það búið að tala, ég ætla aðeins að það lengur þetta, það búið að tala líka við suma þeirra og þeir horfa náttúrulega mikið á spænsk sjónvarp, þannig að margir verið að tala bara frekar góða spænsku.
1: Já.
0: Og þá var þetta tveir í viðtali og hann og þetta mann spurði hérna til hversu það eru komnir. Já, bara því að við viljum bara betra nýtt, við viljum bara hérna og þeir segja það bara, þeir vilja komast á velferðakerfið hérna.
1: Já, sko ekki.
0: Já, okkur ekki. Og ef við göngum í ESB, þá fyrir við að taka við hluta af þessu fólki.
1: Já, sjálfsög.
0: Svo er annað sem kannski fólk, að því ég nú horfa mikið sjónvarpi og mjög áhuga þetta.
1: Já.
0: Að það borg hérna 80 km fyrir sunna mig, hérna, sem heitir Cartagena, afskaplega fallega borg Cartagena.
1: Já.
0: Í fyrra dag komuður á einhvern svakalega hraðskreiðum báti frá Alsír, inn á strönd þar sem að hérna, fólk var bara sólbæði allt inni bara komin einhver risa bátur með einhvernum 51 frá Alsír þeir hlaupa út af bátnum upp á ströndina og eru náttúrulega hornir og þá að vera að tala núna við hérna, hvað heitir það borti nei, hvað heitir það, strandgæsluna spænsku þeirra bátar geta ekki kert eins hratt og bátar hinna
2: Þeir hafa alveg efna á því að vera með hraðskreiða báta til að flytja
0: Nei,
2: þetta.
0: Þetta er allt, þetta er mafía.
2: Já, já.
0: Þetta er mafíunar.
2: Já, mafía hefur þeir, efna á þessu.
0: Hugsaði, bátarnir, þessi bátur sem þeir komi í, hann komst upp á 90 km hraða, á meðan strandgæslan komst upp á 40 km hraða.
2: En við vorum að tala um ástríðuna, það fullt að fólk á Íslandi sem er æst í að hafa hér opið landamæri og ef og gaggrínir fólk sem vill ekki opið landamæri og sakar og ræðst á það fólk með persónun í því. Af hverju er þetta mál ekki bara mikilvægt í huga þessa fólks? Heldur bara mikilvægasta mál allra mála? Hvernig stendur á því?
0: Þess að Pétur, ég bara ekki alveg að skilja það.
2: Nei,
0: ég bara ekki
2: að skilja.
0: Hörðu, horfum bara öll dæmin í kringum okkur.
1: Já.
0: Ég ætla bara að vera svolítið hreinskinn að láta að vaða. Hvað með þess að þeim sem voru með leikangabissur og akurir?
1: Já.
0: Þeir voru allir miðausturlandamenn. Meina, þeir fá að koma hérna og svo eru þeir bara veist, að ópna fólki. Ég meina, þetta var kannski skrifinni innan gæsalapa. En ég meina, akurir geta ekki að haga sig bara skikkanlega.
2: Já, fyrir vilja og þeir þurfi ekki eins og telja sig ekki þurfa sínar bestu hliðar heldur að haga sér eins og villimenn og samt fá þau gæði sem að gera kröfum að fá já, Íslending.
0: Algjörlega og ég ætla að segja frá einu dæmi ég gæti nefnt fólki, ég vil ekki gera það því að ég er hugsanlega bara þrefinn hérna út og ég veit það ekki
1: já.
0: Ég veit með 30

0: einnig 30 manna hérna fjölskyldu frá Marokkó á Íslandi.
1: Já.
0: Þau eru búin að vera á Íslandi örugglega ja 10 ár eða ég veit ekki.
1: Já.
0: Þetta 30 manna sem eru frænkur og synir og dætur og þetta bara allt klanið.
1: Já.
0: Þau eru eiginlega öll búin að ljúga sín á örorku þá séu hérna alveg fullfrísk og alltaf í fríi í Marokkó. Þau eru öll í félagslegum íbúðum og á örorku.
1: Já,
0: og þau hlæja og þau hlæja að okkur. Þetta fólk hlæjir að vitleysunni og óvitaskapum í okkur. Þetta ekki eins og óvitaskapur. Þetta hreint heimska að halda það að við hérna Evrópa getum bara tekið bara við öllum þriðja heiminum. Hvað að fólki?
1: Ég veistu það, sko ég lít á þetta þannig að fólk ef það telur sig geta gert þetta, þá gerir það. Og við Já. Getum ekki verið að gaggrína einhverja marakómenn eða einhverja aðra fyrir að reyna að ganga svona langt fá að lifa án þess að þurfa að vinna séð fyrir þeim algjörlega í öðru landi. Það eru þetta viðkomandi ríki sem lætur svona hluti viðgangast og ríkistjórn og stjórnvöld. Það eru þeir sem að bera ábyrð á þessu og það eru þeir sem eiga að verða fyrir harri gaggrinni og það eru þeir sem eiga að vera dregnir til ábyrðar. Hreinlega ábyrða, það ætti bara að vera lög, við höfum hér og það þarf að vera miklu ríkari skildur á embættismönnum sem að leikja sér með fjármunni hins opinbera eins og það þekkist á Íslandi.
0: Pétur, horfum bara til dæmis á Víetnamana sem komu hérna, ja. 70 eitthvað, ég man ekki alveg.
1: Ja.
0: Þetta fólk bara er og var hörkudöðlegt.
1: Ja.
0: Það var fljótt, það voru kannski 10-12 sem byggu í las greinum þetta, þau byggu í sömu íbúðinni
1: yeah.
0: og komu sér til veitingastöðum og unnu hörðum höndum
1: yeah.
0: fyrir því að koma sér upp í þaki, sínu eigin þaki,
1: yeah.
0: ekki á félagslegri íbúð. Yeah. Þetta fólk með veitingastöði, þetta hörkudulegt fólk, þetta fólk hefur aðlagast íslenska samfélagi, því miður með mun þetta múslima fólk ekki gera það. Það mun ekki gera það. Og hérna, fólk ætti að lesa bók sem heitir The Death of Europe. Ég man ekki alveg hvað hann heitir, höfundurinn, því eitthvað, man það ekki?
1: David Monroy heitir ekki,
0: Já, eitthvað svo lesa, hann er bara búinn að sjá framtíðina að Evrópa eftir svona, eftir 30 ár, jafnskemur verður Evrópa bara farin eins og hún var.
1: Þakka ég fyrir að hringja.

0: Gjörðu þú svo vel, hvað heiti þú?
1: Sæll Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll.
1: Mér fannst þetta mjög góðar samræður hjá þér og Ragnari.
0: Já.
1: Og ég fór nú að hugsa að því að nú Ragnar með mjög góða tölfræðilega yfirsýn og greinilega vel lesin og þú líka. Sko þetta myndi mig á þegar hrunið var 2008 í sjálfstæðisflokknum, sko. Já, ekki myndi mig á, jú, þá myndi mig á. Þá var stofnuð svo kvöldið endurreisnar nefnd. Manstu eftir því í sjálfstæðisflokknum?
0: Nei, ég man nú ekki.
1: Hún átti að leysa öll þessi vandamál sem höfðu komið út frá þessu hruni.
0: Já, já.
1: En atvinnumálanefnd, menntamálanefnd og alls konar svona nefndir.
0: Já.
1: Og allir sko, það var alveg ótrúlegt magna fólki sem maður lagði mikið á sig í 2-3 mánuð að skrifa þessa skýrslu sem að sjálfstæðismenn og ætlaði að búa til og fá betra
0: stóð ekki Davíð upp og hélt ræðu gegn.
1: Já, býttu, leið mér að klára, býttu, já, við skulum ekki alveg fara út í þann enda, hann endar þar.
0: Já.
1: En sko það sem ég tók eftir þegar við vorum í þessum hópum, þetta var svona hópavinna, eins og krakkarnir sko, sendur í hópavinna. Svo tók maður eftir að það var alltaf sendur svona inn, svona einhver aðili sem átti að vera í þessari nefnd og alltaf endaði að þeir voru að reyna að búa til texta á, sko, í þessari nefnd. Það er svolítið lúmst. Svo kemur alltaf einn og einn aðili sem vill tróða inn einhverjum texta og alltaf var það eitthvað í sambandi við Evrópu og Evrópusambandið. Og menn urðu alveg dýrvitlausir þeir eru uppgötvuð í hópnu þeirra var kannski bara eitthvað svikapef. Að það var verið að rugla í hópnum. Menn það bara láfið að það er í slagsmál vegna þess að þetta var svo heiftu þegar menn uppgötva. Að það er búið að lauma inn einhverjum í nefnd sem það engan áhuga. Þetta var bara verið að búa til eitthvað hvernig nátt að stýra sjálfstæðisflokknum inn í Evrópusambandið. Jæja, hvað er það? Og það voru læti á fundum, bara virkileg, sko, maður sá menn verða alveg bara, að því að þekki nú, sko, pústra og hrindingar, að það var bara næsta skrefi sem átti að vera þarna á þessum fundi, sem átti að vera að leysa þetta lávæland okkar. En hvað er það? Skýrslan heldur sá áfram og svo gera menn skýrslur og þessi nefnd og svo er allt tekið saman. Svo er formaður nefndarinnar, sem var aðalmaðurinn í Viðreist, Benedikt, hann fór upp í pontu og sagði við fólki, ég hef súmerað þetta saman. Það var ekkert nema súmeringum það að verða Evrópu, alltaf að teima okkur í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þá bara hristi maður hausinn, hverslega stjöfusins blekkingar er ég. Nú höldum við áfram með söguna, sko. Úr þessu fólki sem var að reyna að blekja og ljúga og villa sín varð að Viðreist sem hefur bara sitt eina áhuga mál þar að koma okkur í Evrópusambandið. Eina. Með svikum og alls konar illráðum tekur maður eftir. Maður sér hvað þetta er rosalega lúmst hvernig þetta vera með nefndir. Og svo kom Davíð Oddsson eins og þú varst að segja. Hann stóð upp á landsfundi og sagði þvílík önnur sóun að hafa eitt skóum í þessa pappisgerð sem þessi skýrsla var. Því að þetta var ekkert nema svindl og prettið. Þetta var bara þvæla, en þá sá maður líka, hvað er hægt að þvæla fólki með alls konar limsku textum og svo, þegar kemur að einhverju augustund, þá sagði, já, þetta stendur í texta. Og það er hægt að rugla fólk svo mikið með svona.
0: Landsfundurinn hafnaði skýrslunni.
1: Já, þetta var bara þvæla og Davíð, sko, hann var sem að stakki í sárið.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort að landsfundi sérstaklega hafnaði henni, Davíð stakki í sárið og sagði bara, þetta er bara þvæla. Af því að þetta var þvæla, þetta voru blekkingar, búa til alls konar texta. Og maður sér þetta núna, hvað er verið að blekja okkur núna. Með alls konar orðum og svona og þetta og hins. Þetta er nákvæmlega sama fólkið sem var þarna sem vildi koma okkur í Evrópusambandið.
0: En vill þetta sama fólk ekki skýra frá því í hverju felst ávinningurinn að því að semja við Evrópusambandið? Ég heyri ekki neitt ávinning. Maður heyri þetta vextina og varnirnar sem náttúrulega eitthvað sem verður ekki samið og er bara eitthvað tekið upp sem einhvers konar leið til þess að flýja í raunveru umræðuna, raunverulegu. En hver er hérna ávinningurinn? Bara vita það. Ég myndi gæta að vita, fá að vita það. Eina sem maður heyri það að við erum Evrópuland landfræðilega sem þó kannski orka tvímaði Jú, við skulum segja það, við erum náttúrulega, menning okkar evrósk menning, jú, en akkur þurfum að ganga í Evrópusambandi vegna þess að við erum í Evróp?
1: Já, ég er að klippa inn á þetta. Ha? Sama fólki, ég er að klippa inn á þetta, þú farða aldrei. Þetta eru blekkingar. Þú mynd aldrei fá, þetta er sama fólki, ég er að benda á, þetta er sama fólki í forsvari í dag sem er ennþá að berjast fyrir þessu, fóri gegnum hrunið, fekk ýmsar ívilnanir í gegnum bankakerfið, ívilnanir, þegar hrunið var. Þetta er sama fólkið og lappaði hérna út með miljarða. Sama fólkið sem að plata okkur fram og tilbaka með blekkingum. Já, við erum konur á botninu og þá er góð viðspilna, munið eftir því. Þetta er alveg ótrúlega hvað er þetta hræra og ruggla í fólki eins og er nákvæmlega verið að gera í dag. Og þú skilur ekki því og fáir ekki svör við þessu. Þetta er sama blekkingin sem var í þessari endurreisna.
0: En nú er farið að ræðu beitt mál því að það var Þýskaland sem dró vagninn í Evrópu, algjörlega. Fjármagnaði þetta fyrir frakkana og þetta var gerður samningur uppalega milli frakk og þjóðverja. Frakkar sögðu, jú, allt í lagin, þið bara borgið þetta, við erum landbúnaðaríki, þið eru auðvík, við bara... Og í dag geta þjóðverjir ekki staðið undir þessu, en það sem er merkilegt að það er að koma í ljós og margir Íslendingar sem þekkja vel til Þýskalands og eru vinir þjóðverja, að þeir sjá það að fátækt hefur færst verulega í vöxt í Þýskalandi.
1: Já.
0: Og það sem er sko sjáandi að þegar litið er á eignir íbúana, þá eiga Spánverjar helmingi meira, þeir eiga miklu meira mæli eigið húsnæði, heldur undlega þjóðverjar, það sem að leigan er meira.
1: Já,
0: og eigið fé venjulega þjóðverjar bara mjög lágt, innan við $200,000, já Ísland er það hátt í $500,000. Sko við erum að sjá að þessi vagn sem að dró, hérna Evrópusambandið bara er í alveg skelfilega slæmumálum og það byrtist hreinlega í fátækt sem er að verða í Þýskalandi og þetta er náttúrulega alveg nýtt þar sko. Þannig að við sjáum greinilega og við ættum svona að fara að tala um þessan bara lýsa ástandinu eins og það er í ríkustu ríkjum Evrópu eins og Þýskaland var lengi vel.
1: Takk fyrir í dag, Pétur.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, Ragnar heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Ég er búinn að kjósa, sagði þeirra hér.
1: Já.
2: Þannig að ég þarf ekki tekið þátt í könnunni.
1: Já.
2: Hefðu verðbólgan hækkað 0,2%?
1: Já. Það er mikið.
2: Já.
1: Það er ansi mikið eftir þessar hækkanir sem verið það, finnst mér.
2: Já, sko, hún hefur hækkað 1,9% frá því í nóvember, eða þessi byrjun desember.
1: Hvað segir fjármálaráðherra? Hvað segir fjármálaráðherra? Að það hann segir hvað í dag?
2: Veistu að ég endur þetta sé meira slýs að hafa ráðið innan fjármálaráðherra heldur en þegar við erum Gylfa Magnússon á sínum tíma, sko. Það er bara, ég held það, sko.
1: Nei, sko, nú verður hann að svara einhverju, við erum að fá kannski verkfall líka ofan og allt, ofan og allt annað.
2: Nei, heyrðu ekki hvað þau sögðu, þetta er alltaf réttri leið, segjaðu.
1: Já, hvað?
2: Þau segja það bara.
1: Já, út
2: af... Þau opið gíðu þá.
1: Þeir segja þetta séu réttri leið vegna sem þeir eru búin að lofa því að verði hallalegs fjárlög á næsta ári.
2: Það er þetta, sko, setja einhver fjárlög framskilur í einhverju djöðs og ruggli, sko, þetta er alltaf þessi ríkistjórn, sko, máli er það í sko, mars 2025, þá tel ég, sko, að lækkun verðbólgu vegna aðgerða síðustu ríkistjórnar hafi lokið. Það er að segja, sko, nýja ríkistjórnin gerði ekkit í janúar og febrúar til að lækka verðbólgu í mars 2025, sko. Þá var verðbólgan 3,8%, nú er hún 5,6%. Þetta er, sko, það er ekkert gerst í tíð þessara ríkistjórna. Akkúrat ekki neitt.
1: En hugsa er það ef að þjóðin segir já og svo fer orkan í þetta og ríkistjórnin gerir ekki neitt á meðan, náttúrulega. Og ég meni þetta næstu árin, menn hljóta vera, ég er nú mjög bölsýtt á það hvernig næstu árin gæti þróast ef við segjum já á og laugardag og ríkisstjórnin ætlar að lifa út kjörtímabili.
2: Ég veit ekki hvernig það er alltaf að fara að þessu, ég bara segi þessu eða svo.
1: Já, fara að því, það geta verið í stólanum, er það ekki?
2: Já, hefðu það. Annað svona málbarar sem er að gerast í dag, það er þessi málsókn á hendur að segja með erlu sertarókn.
1: Já, við erum með það á vefsíðin okkar út af saga.is.
2: Og við segjum þetta séu pólitískar ofsóknir.
1: Já, pólitískar ofsóknir.
2: Og kennir hérna einari pappa til því að mistum þetta alltaf.
1: Já.
2: Þetta séu pólitískt og sjálfstæðisflokkurinn og ég veit ekki að drefu sjálfstæð. Sko, ég er nú ekki með fréttina fyrir framanni, Pétur, en er það ekki rétt muna hjá mér að þær hafi farið með 10 milljóna í farangustöskum til Egyptalands?
1: Þetta mál tengist landsöfnun Solaris fyrir Palestínu árið 2024.
2: Já.
1: Og hérna Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024. Já. Og báru samtökin ábyrð og framkvæmt stofnunurinnar og utanum haldi og ráðstöfun fjármuna og þetta og síðan fór hann að ég vissu rétt, Einar A. Haldanason, hann er hæstaréttarlögmaður, hann kærði sömu erlu og Maríu Lilju Þrastardóttur, hún hefur nú, já, og svo
2: hún er sjást einhver það maður
1: hann gaf henni á samstöðun heldur, ég held að hún hafa verið þar. En hún greindi, hún segir frá kæri á kærinu, hún segir maður sjálf á Facebook.
2: Já, og svo hérna segir hún að þessi lög séu eld gömul og úrreld úr hérna frá 1970 og eitthvað og 1970 og eitthvað, þá var líka í lögum að þú kynir fullur þá varstu sviftur ökuréttindum, er það úrreld?
1: Hegningalegin er frá 1940.
2: Já, eitthvað svo leið, sko. Þetta er alltaf bara brandari, sko, algjör.
1: Já.
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir.

0: Góðan dag.
1: Rolf Guðmundsson heiti ég.
0: Já, sæl.
1: Ég langa til aðeins að fá að tala við kjötu mínu út af þessum kosningum sem eru væntanlegar.
0: Já.
1: Ég nú svona heldur kynslugum því, nú verða nýræður og hlusta oft á ykkur sögu að þakka okkur sérstaklega fyrir tónlistandi sem mjög þakka hjá okkur.
0: Já, þakka ég fyrir það.
1: En eins og bara ég var að tala ná, eins og þetta getum þá við að fara að kjósa hana.
0: Já.
1: En þennan sýtlingana og ég vil bara koma orðið mínum á okkur gamlingjum að við standum saman eins og einn maður í því að segja nei við þessum óskurum.
0: Já.
1: Það er það eina rétta sem þarf að gera okkur.
0: Já.
1: Ég finn sko þetta samfélag okkar því miður færast frá því gamla íslenska sem býðist á stolti og dugnaði.
0: Já.
1: Það finnst mér voðalega sjálf sko. En þetta er eina sem lítur í það að svæfa þessa vitleysu sem búin að vera í gangi og það er eingöngu í efnafangavegi. Það er ekki til bóði fyrir okkur sem vitur í. Og til dæmis að tapa sjálfstæðinu þetta er vömmulega sko, okkur maður sko líta á þetta þar sko.
0: Já, hvernig finnst þér umræðan hafa verið?
1: Ég finnst að vera skrautlega morgan átt sko.
0: Já.
1: En það skulle þurfa að eyða svona miklu púðri og vargar ára röfli og rugli í tengu þetta mál, það er alveg ægilegt sko.
0: Já.
1: Ertu
0: bjartsýnn á að neyið fyrir sigur og bítum? Já.
1: Ekki tjáttaklega sko, mér finnst þér allt og mikið fylgi sko á eina línuna.
0: Já.
1: Og það líst mér ekki þá sko.
0: Þeir virðast hafa mikla peninga til að auglýsa mjög mikið þarna þessir jásinn.
1: Já, það er þessir það.
0: Já.
1: En þetta er sko, þessi málu öll áttið furðulega sko, það maður reyna að kriga til mergjar sko.
0: Já.
1: Og það sem er náttúrulega ógulegt í þessu að það er að dæla í fólki upplýsingur og ég veit ekki hverju og hverju. Meir og minn þrælu og legum og það reyndi sem aldrei geta staðist. Sko.
0: Nei.
1: Það kann ég ekki með það.
0: En ég hef nú svo verið að spyrja fólk sko, hvaða ávinningur getur hugsanlega fyllt Evrópu aðild. Hvaða ávinningur fyrir Ísland? Nú verðum við að forna mjög miklu, sýnist mér, ef þið eigum að ná einhverju samningi. En hvaða, hver er ávinningurinn? Þeir tala ykkur varnarsamstar, það náttúrulega gengur enga veginn, þeir, Evrópa hefur, er ekki hernaðbandalag og við erum ekki að semja núna vexti og annars slíkt. En hvað er það þá sem að þeir sækjast eftir því að þeir virðast vera ákveðnir þessir menn, leggja gífulega áherslu á þetta, hafa áhrif á fjölmiðla, leggja mikla peningi í þetta. Hver er ástríðan? Hver er þessi löngun sem þeir virðast búa við varðandi mikinn ávinning af þessu samstarfi? Hver er ávinningunni? Sér þú hann?
1: Ég sé hann ekki.
0: Og nei.
1: Ég verið brandið á minni skoðun í þessum málum, ekki síst þessa hernaða skoðun sko sem er orðin bara svakaleg.
0: Já.
1: Því að nú er alls er að hrafaðing um allan heim.
0: Já.
1: Og með þess að brýnu sem fyrir okkur Íslendinga að koma ekki nála þessu.
0: Já, rétt, já.
1: Ég vil úrsöfna á alla samtaleginu.
0: Já.
1: Alla vega þjóðvarakvæðslu máli.
0: Já.
1: Því að það er löngu tíma best, þannig að þess að þú var alltaf gæði hverjastu að það er eitir í bænum, deinum stjórnmálda yfir sko.
0: Já.
1: En það að vera að taka þátt í þessum helna málum, stórveldanum, það er alveg ömulegt mál.
0: Já, já.
1: Og við skulum minna þeirra manna sem það er eins og mannkynni geti aldrei lært að hérna hortíðinni.
0: Já. Nei.
1: Og til dæmis hvað því að ég er minnst á tvo menn í sambandi við þessa hluti.
0: Já.
1: Og það er hann Eisenhower hérna.
0: Já.
1: Þeir eru hann til vikingur hérna í fyrir heimstyrjöld.
0: og fórsýtti bandaríkjana.
1: Ég tegir um, já. Hann var fórsýtti bandaríkjana og þegar hann haldi lokaræðuna á baða það sérstaklega að opna verðsmiðunar eru aldrei opnaðar aftur.
0: Já, hann varaði bandaríkjamenn við því að sko hernaðar framleiðendur og iðnrekendur á sviði fernaðarmála færi ekki að taka yfir meiri völd í bandarísku samfélagi til að koma bandaríkjamönnum út í alls konar styrjaldar átök sem þeir hafa þó verið í síðan að æsinn hafa rætti.
1: Já, það er nefnilega það sko. Já. Það er nefnilega það sem er. Já. Og brýnast af öllum nöðsynlegu, það er náttúrulega að útrýma þessum yfirbjörnslegu kjarnakvóðum sko. Það er veikamáli í þess öllu. Og mest í yfirbjörnum. Það skulle vera til það til ístvara 100 svona vorkur sem hættir að henda út í fólk eða lönd bara eða umhverjunum.
0: Og það er núna í fyrsta sinn farið að tala.
1: Kanninn byrja því, kanninn á að byrja því, hann byrja í þessu og ég vil að hann ljúki þessu af og út í mig þessu. Fyrstu svona til að dansa þetta. Þetta er ekki Rússland og það er Evrópulönd líka í þessu, Bretar og Frakkar því, skipnir. Þetta finnst mér nú verið aðal máli.
0: En það er nú í fyrsta sinn verið að tala um að beita núna einhverjum kjarnorkuvopnum, það er farið að tala um það í raunverulega, ég man nú ekki eftir því í kjarnastríðum.
1: Ég hef einmitt ekki eftir því og það er nú alveg ótrúlegt að þetta skulle verið gangi.
0: Já.
1: En annar maður, ef hann sýnir, ef það er talað sem að til þess að reyða nóðu, hann er Páinn, hann talað mikið um það, þetta gangi ekki lengur, það er Páinn, þú hlust á það.
0: Já.
1: En við þurfum að hlusta á það menn sem er ekki einhver að vita hennar línu í hlutinu.
0: Takk að þið fyrir að hringja.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Gjörðu svo vel.
2: Ég heiti nú Markus.
1: Já, sæll Markus.
2: Já, það nú aðeins að minnast á tvö atriði sem eru stóri í sambandi við þessa kosninga á laugardag.
1: Já.
2: Það var í síðustu viku að ég las grein eftir bónda sem er komin á efri ár, hjónin sem eru með bú ekstra á Suðurlandi.
1: Já.
2: Og þau sem sagt langa ætla að reyna að selja alls og bílir.
1: Já.
2: Og var bara að hafa rólegt og koma sér fyrir einhverst annars stað.
1: Já.
2: En ef að það verður kosið já, að þá er alveg útséð með það að þau get ekki losa sig við bílir.
1: Nú, af hver ekki?
2: Já, sko, það verður náttúrulega svo mikið óöryggi frammyndan, kannski í nokkur ári í sambandi við þessa samninga en landbúnaðin.
1: Já, já, já, já.
2: Það er nú stórt atriði og það er bara last laugardagur skipti stóri miklu máli fyrir hjónin, sko. Og þau segja sjálfað að hérna, það sem er margir aðrir bændur í svipari stöðu, sko.
1: Bændur hafa ályftað í þessu máli, þeir eru nánast einhuga það að þeir vilja ekki ganga í Evrópusambandið.
2: Nei, það kemur mjög illa fyrir þá.
1: Já, já.
2: Og
1: já, rétti að þér, ef það verður sagt já núna, þá verða bændur, það eru þá ríkir hrein og klár óvísa næstu árin stöðu bænda.
2: Já,
1: það ekki bara varandi búskapin, heldur líka ferðaþjónustu, því að ef að bændur hverfa frá sínum bílum, að þá náttúrulega hættir þá fyrir aðdráttur af ferðaþjónustanum minkar á þeim landsvæðum þar sem að bændur hætt að starfa.
2: Það er engin spurning, sko.
1: Já, ég held að það sé engin spurning, sko. Þannig að þetta hefur ekki bara áhrif á kjúklinga, lambakjöt og mjólkina og annað, heldur hefur það veruleg áhrif á okkar höfuð atvinnugrein núna sem er ferðaþjónustan, skila mestum gjaldir.
2: Já, við hættum að vera sjálfbær, það er bara málið, sko.
1: Næ, það verður að breyta.
2: En sko, eins og þau segja að þau verða hreinlega gjaldþrota, sko. Þau skulda eitthvað í vinnuvélum og einhverju fleiri sem eru að tekið lán.
1: Já.
2: Og ef við sitjum upp með þetta allt saman bara skuldi það, þá verður þau gjaldþrota.
1: Já, vext er alltaf að hækka, ekki gleyma því.
2: Ég vildi minnast á annað atrið sem fólk gerir sér ekki grein fyrir að sko, Íslandi er, það kemur til með að fara á hausinn, sko. Það er engin spurning. Og þá úr því félagi er þið þá stofna annað félagi og það er þið ránar þá ellenda ráhafni. Það fyrirtækir ekki bundið íslenskum áhafnum, það getur tekið þá áhafni hvar sem er, frá Spáni, Portugal og Ítalíu.
1: Það er eftir.
2: Það er ekki að halda sko, fluglega fyrir vandranum að því að launin eru svo gíkarum til skjá þessum áhafnum. Þetta eru hæst launustu áhafnir í heimi.
1: Já.
2: Þannig að það þarf, eða Íslandi fyrir hausinn, þá voru stofnað nýtt fyrirtæki, nýtt fluglega og nýjar áhafnir. Og þá voru hinir atvinnum þessi. Og það er náttúrulega það sem annað gerist að þessa miklu, þessi flugmenn, þessi dýri flugmenn og þessi áhafnir, það er náttúrulega borga töluverð að skatta.
1: Já, rétt.
2: Þannig að þá breytist allt, sko. Já, já, við missum
1: flugið þetta. Flugið er að verða einn stærsta atvinnugreinin okkar, það er okkur törfís.
2: Já, sko, það varla við, þó að þessi full vel að hún nær varla að borga launin, sko, og olíu og hvað svona.
1: Já, það er rétt.
2: Já, já, þetta
1: eru tvö atriði sem gott á að gera það. Ég þakka þér fyrir það, benda þetta.
2: Já.
1: Blessaður, Markus.
2: Ég vil ekki bara koma fram.
1: Þakka þér fyrir
2: það. Já, blessaður.

0: Sími hringir, gjörðu það svo vel.
1: Já, Jóhanninn í Madrid.
0: Sæll.
1: Sæll og blessaður. Þarna, ég var að skoða hérna launaseðil á dóttir minni.
0: Já.
1: Og hefur áhuga að voru að tala með lífeyrisgreiðslur og hvernig stendur á vandamáli hér í Evrópu, sko.
0: Já.
1: Að hún með 23.000 euro á ári og hún með síðan bónus ef hún gengur vel, 1.000 euro sem fækkar rétt í loki ásins. Svo maður skoða launaseðalinn, þá tekið af henni 400 euro í skatta, sem sagt, hún fær 1900 útborga og brutto, en síðan fær hún útborga 1500 euro. Síðan eru 400 euro í almenn gegnustreymiskerfi.
0: Þannig hún fær ekki nema, fær hún ekki þá nema?
1: Hún fær útborgað netto 1500 euro.
0: Já.
1: Hún að greiða 800 euro.
0: Já.
1: Og það að beint skattur 400 euro.
0: Já.
1: Síðan aðra 400 euro, því ég sá hvað, og það launagreiðandi sem greiði það, tekka fram.
0: Hvað hefur,
1: hvað
0: hefur hún til ráðstöfunar, svo einföldum þetta?
1: 1500 euro.
0: Sem hún, nei, hún hafði tekið af því líka, eða ekki?
1: Það er bara netto, það var búið að taka af henni þessi 400, hún fær 1900, brutto, netto 1500, síðan greiði launagreiðandi 400 euro. Það þess vegna sem launagreiðandi vilji helst fá fólk á svörtu. Eða með lausa, þessi kallega, núl samninga.
0: Já.
1: Um leið og fekk testan samning, þá hækkaði skatturinn með 100 euro.
0: Já, já.
1: Heyrðu í mér?
0: Ég skil þig, já, já.
1: Já, já, já. Þannig að það náttúrulega gríðaleg skattlagning hér og örvending hérna í kerfinu, sko. Einu skatturinn sem hefur komið nýrs á þessu 8 áru sem hefur verið hér er þessi ruslatunnu gáma skattur. 250 euro ári, þetta við erum stort hús, eftir húsið stort, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er þetta, og ég ætla með að koma þess að þessi hlusta við talið við Ólaf Ragnar Grímsson.
0: Já.
1: Heit hann einhvern tíma í jarða fyrir að tókja hendina á hann um mörgum árum, fýtt kall að tala fyrir vestan eins og ég.
0: Já.
1: En þarna, sko, Evrópusambandi er að verða og er orðið legal entity, þar að segja og við sér ekki að tekið lán þessi 900 miljardar lögpersona og ef að svona þeir eins og er að það vantar svona gríðilega mikið inn í lífeyrisgreiðslur í Evrópu eins og hérna Spáni og Ítalíu, Portugal og allstaðar það geta bara tekið lán til að greiða þetta og það verið sameiginlega ábyrð allra aðildarríkjanna að greiða lífeyrisskuldbindingar fyrir það þjóðir sem er ekki fyrir því. Þetta er bara svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta er bara svoleiðis. Þetta stefnir þanga.
0: Já.
1: Þetta er bara máli, sko. Ég held að sé Holland, Sviss, Ísland, Noregur sem eiga fyrir lífeyrisskreislum.
0: Já.
1: Hafa lagt fyrir í svona sjóðakerfi systemi, sko.
0: Söfnuna sjóður.
1: Já, ég hef sjálfur sér ekki, ég hef gert athugasemdi við það vegna þess endurskoðandi minn og fleiri hér, innan Evrópusambandsins, það mátti ekki lögbind að þringa þér til að borga lífverið inn í enga félag og þessi 20 lífverið félag heima eða 25, hvað þið í dag.
0: Nei.
1: Það allt enga félag, þú veist það. Og þetta gæti að nota sem ástæði til þess að þetta verið fælt niður.
0: Já, ég skil.
1: Þetta má ekki.
0: Já.
1: Þetta má ekki. Þetta má ekki. Þetta verður að vera inn í ríkissjóð, greiðslum. Og þetta, þarna er að hafa undanfáu, eina ennfá undanfáana sem við erum að fá. Þeir að halda okkar lífeyriskerfi eins og það er.
0: En það sem já menn segja að þetta er ekki orðið þannig, það er ekki svona sameiginlega lífeyrissjóðsgreiðslur, það er ekki komin sameiginlegur her, en hvort ekki getur breyst og í framtíðinu og það er það sem að menn verður þetta að hafa í huga. Takk að þið fyrir.
1: Jæja. Heyrðu bara, ég ætla að leggja mér sig ég þetta.
0: Takk fyrir.
1: Heyrðu bara.
0: Bless.
1: Já, bæ.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
2: Þú ert að hlusta á Útvarp Sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
3: Gjörðu svo vel.
4: Sælpjöndu minn, sælpjöndu skarpinni þér.
3: Sælpjöndu skarpinni.
4: Erðu nú stýttist heldur betur maður?
3: Já, hvernig nýstir á þetta?
4: Ég segi...
3: Ég sá það að 340 mann sem búin að kjósa að þetta kjörfundar og það er að vera hlutfallið ansi hátt hérna í Reykjavík. Ég leit nú alltaf svo á að það væri hlutfallið að fleiri út á landi sem myndi segja nei, sko, sem er örgla rétt.
4: Þannig ef, ég held að það sé alveg rétt.
3: Já, en ef hlutfallið að fleiri er að kjósa utan kjörfundar, það var kannski meiri. Ég veit ekki, ég segi bara pass við því, ég veit ekkert hvernig þetta fer, hvernig getur maður að vita það, það veit það alltaf enginn. Hvað finnst þér? Hvað finnst þér?
4: Ég segi nú bara eins og eitt góðu maður sagði, ég meina öllu það að láta einhvern annan hafa fjárstyrringuna að sjónvarpin okkar.
3: Já,
4: En ekki betra að við höfum hana bara í okkar höndum og við getum stjórnað þessum bara sjálf, ég bara er algjörlega á því.
3: Ganga menn til samninga að láta af hendi.
4: Veistu
3: að
4: þú brotnar rosalega að það er svona skrítið eitthvað.
3: Já, en heyrðu í mér núna.
4: Nei, þú brotnar alltaf, sko. Heyrðu þú í mér?
3: Já, ég heyrðu þér. Gjörðu svo halda áfram að tala.
4: Já, en ég var eitt sem ég langaði að segja. Það var í sambandi við, ég hef nú sagt það á, í sambandi við okkar útflutningsvöru. Menn halda það að hver er okkar mesta útflutningsvara og menn vilja meina halda það til fiskurinn. En það er ekki fiskurinn. Það er hugbúnaðurinn. Hugbúnaðurinn á ári hjá okkur, hann er 380 miljardar sem við erum að flytja út í hugbúnaði.
3: Já.
4: Og annað að fara inn í Evrópusambandi, það er algjör þeir segja það, allir sem er í hátækni geirunum, það er bara það er bara algjör lignun að fara þangað inn. Ég held að fólk gerir sér bara ekki grein fyrir því að þetta er rosalega peningar þarna.
3: Já. Af hverju er Evrópumenn langt á eftir?
4: Það er reglugerðirnar, það er bara reglugerðirnar. Það er bara Kína og Bandaríkin menn sem standa upp úr þar. Já. Það er ekkit annað. Þetta er bara mjög einfalt. Og ég segi, af hverju eigum við að hoppa í rúm einhvers staðar, skil? Við eigum bara að vera ein og vera vinir, ég meina...
3: Já.
4: Við erum bara vinir Evrópumann eða sko vinir ESB-manna og við erum bara vinir Bandaríkjamanna og við erum að halda okkar fríverslunarsamningum og bæta þar í. Við eigum bara ekkert að fara í eitthvað svona sukk, sko, og þetta er ekkert nema sukk. ESB er bara sukk, sko. Það er bara það.
3: En við erum 400.000. Við eigum þetta land, við þetta land, 200 mílur og svo landgrunni sem nær langt suður til Afríku og ég meina við erum með möguleika, við erum með vatnið hérna, við erum með græna orku, við erum með allt sem skiptir máli.
4: En
3: varpa þessu frá okkur bara,
4: Nei, og hún var nú hérna, hún Þorgerður Katrín var í Kastljósinu í gær.